0: beraien, bueno, zaintzaile edo administrari ezatzen dituzten pertsona hoiei aholku batzuk ere ematen dizkie. Bi mekanismo hauek esango dugu ordezkatzen dutela garai baten, bueno, inguruan igual ezagutuko duzu edo nok ezagutzen dugu tutore figura bat, ez? Mm-hmm. Ba, hauek ordezkatzen dituela esango dugu, ez? Mm-hmm. Hau da, pertsona batek tutorea normalean jartzen da, pertsona batek ja erabakiak hartu ezin ditunean, mm-hmm. eta epaile batek aukeratzen du, ez? Pixkat kontestuan jartzeagatik, eta hauek dia, ba, aurretik zuk erabakitzea, epaile batek erabaki beharrean esango dugu. Egia da, 2021 bataz geroztik jadat, ba, tutorean figura ja ez dela existitzen, legeak, bueno, aurrera pauso bat edo mandula esan daiteke, bat, alde batetik terminologia aldetik, eta hau noski oso positiboa da, zen garai batean nahiko modu despektiboan edo nahiko trataera terminologia aldetik behintzat nahiko itxusia ematen zitzaien, mm-hmm. ba, bueno, erabakitzeko gaitasunik ez zeukaten pertsonai, eta orain gehiago zaintzen da, eta hori eskertzen da, eta baita ere legeak joera hartu du ba, eskubideak alik eta gutxien murrizteko jendeari. Egia da, hau praktikan eta ideia bezala ondo dagoela, baina egia da beste batzutan baita ere horrek ba, arazoak sortzen ditula, ze ondo dago aldun neurrian noski eskubide, alik eta eskubide gutxien kentzea pertsona bati, baina batzutan egoerak ala eskatuta eskubide horiek nahitare ezin badituzte erabili, ba, senitartekoek ba, uki behar dituzte baliabideak eta gauzak erraztu hartzaizkio baita ere ba, beraien jardun hori ba, alik eta modu errezenean edo bueno, egoerak dauzkan oztopo ez gain ba, gehio ez edukitzeko.
1: Mm-hmm. Wow, haze gai potoloa
0: bai.
1: Ekarri diguzuna gaur. Bueno, aipatu ditugu hainbat kontzeptu eta nik aipatu dut, bueno, gaur bazentu zelazu aurretiazko borondaten dokumentua ze hitz egitera, baino beste kontzeptu bat ere badago da, prebentziozko ahalordea
0: bai.
1: Eta aurretiazko borondaten dokumentua eta testamentu bitala, hemen daude gauza...
0: Bai. Bueno, aurretiazko borondaten dokumentua eta testamentu bitala, bueno, sinonimoak edo, dia bakarrik ba, uno, bat terminologia batera biltzen dute beste bestea. Prebentziozko alordea, igual erderaz gehiago zautuko dezue, poder preventibo deitzen dana da.
2: Nik ez berezik egia esateko. Aurretiazko borondat...
1: Ez euskeraz eta ez gaztelan.
2: Aurretiazko borondatearen dokumentua bai, hau dokumento de voluntades antidipaso, nola?
0: Bai. Hori da.
2: Hori, bai, igual gehiago entzun dut, baina besteaz.
0: Bai, egia da, 2003-tik dago adibidez aurretiazko borondaten dokumentua, eta hori da gehiago zure osasun egoerari begira. Hau da, nun ezarri nahi ditezun mugak, ba, adibidez, ba, tratamendu bat jarri balin badizute, eta zuk norarte nahi dezun tratamendu hori hartzen jarraitu, edo norarte nahi dezun zure bizitza luzatzea edo ez, ba, zure organoak ea donatu nahi dituzun edo ez. Gehio da hori osasun aldera begira, ba, zu bizirizauden bitartean noraino nahi dezun eta ze muga ezarri nahi dituzun. Egia da, aurretiazko borondaten dokumentua eta poderea, prebentzioa lordea esango dugu elkarren artean osagarriak izan daitezkela. Baina egia da aldi berean gaur egun ja podere ontan ere jaso dezakezula osasun arloko erabakiak esango dugu eta batez ere ondarei buruzko erabakiak, hau da, zeinen nahi dezun zu jaetzeanen gai esango dugu zure ondasunak administratzea karo podere hauek oso zuk nahi besteko zabalak edo zuk nahi dezunera bakarri mugatu daitezke ba, norbaiten nahi duen zure izenean ba, kontratuak egitea, kontu korronteak irigitzea, erentziak onartzea orduan ba, biak elkarren artean osagarriak ere izan daitezke edo bata edo bestea egin eta bai bata edo bestea egiteak ez du esan nahi derrigor erabili beharko ditezunik zeren ematen du egiten balin badezu ja o bueno egia da igual ba, jendeak ba, zerbait gertatzen zaionean jotzen dula ja ikusten duen ba, igual arriskuren bat edo dagoela hauek egitera ez eta berez egia da igual ondo gaudenen ez degula gauza hauetan pentsatzen ez?
1: Bueno, zarantzari da,
0: Baina, bueno, hauek egiteak eta eukitzeak ere ez dula esan nahi derrigor erabili beharko ditezunik, baizik, ba, eukitzea hor, ba, laguntza bat, noizbait behar badezu, ba, aukera eukitzeko.
1: Zai, patu ditugu, desgaitasuna, gaixotasuna, bueno, hainbat kasu, baina zuk esaten zenuen bezala, orain, guk egin dezakegu hau eta hasi gaitezke honen inguruan ausnartzen eta eskaera egin edo egin beharrekoak aurrera eraman norabaitera joan behar dugu hau egiteko.
0: Bai, poderaren kasuan adibidez notario aurrean egiten da, zu bakarrik jun zaitezke, hau da ez dezu ez lekukorik ez beste edo ez jarriko dezun pertsonaren podere hori emango diozun pertsona hori ez dauka jun beharrik, baizik zu bakarrik nahikoa zea.
1: Baina onartu beharko du pertsona horrek uneren batean, ez da?
0: Karo, gero normalean zu pertsona bat jartzen baldin badezu zuk abisatu egiten diozu. Mm-hmm. Edo bueno, igual momentu hontan ez nola ez dezun beharroa indik ez, baina edo geroago. Bai, noski gero beak, ba, nahi behar izan du, osea, nahi, bai, nahi hori euki behar du.
1: Ez badu nahi.
0: Hori, ez badu nahi, ba, bueno, ikusko zan. Ze pasako zan, bai, bueno. Ordun, pixkat, ba, hori, notario aurren egiten da podere hori, eta gero, bizitestamentoa, edo aurretiazko borondaten dokumentua egiteko hiru modu daude, bat izango zan, pribatua, hau da, gogoratuko deu, bizitestamentua dela zure osasunan gaineko erabakiak edo nahiak jasota gelditza ez. Hau izan daiteke pribatua eta egin behar da hiru testigorekin. Gero, egin dezakezu osasun zentro batean edo baita ere notario aurrean ere egin dezakezu. Egia da, hiru modutako edo zeinetan egin da ere, gero hori erregistro batera bidali behar dala, bakaro azkenean ba, osakidetzak edo bai, kasuntan osakidetzak ba, ukitzeko akzesoa, zuk jarri itezun nahi horietara eta betetzeko noski, ba, horren berri uki behar du, orduan erregistroa bidaltzen ez balin badezu, da egin ez bazen uezela.
1: Claro.
0: Orduan, ba, bueno, hoi detaile importantea da, ba, zure espediente klinikoari edo lotuta gelditzeko.
1: Eta zein da zure ustez modurik egokiena zaipatu dituzu aukera ezberdinak?
0: A ber, nire ustez behin egiten hasita eta bizitestamentuari dagokionez behintzat onena osasun zentroan egitea izango litzake, ze azkenen beraiek dira horri buruz gehien dakitenak eta beraiek esplikatuko izute ondoen baze aukera dauden, noraino erabaki dezakezun, ez ze ondorio dauzkan. Beraien aurren egiten balima dezu erregistro hortaz ari bidez ez dezu arduratu behar, ze beraien gestionatzen dizute. Egia da, azken urteetan txanda emateko lista edo esango dugu baskoari dela luzatzen, ze gerozta jende gehiok nahi du. Egia da, gida honekin ere berriz ba, gehiago hitz egiten dela hontaz, eta ba, bueno, zerbait notizia bihurtzen danen ba, jendeak informatzeko joera hori badu, positiboa dela noski, baina guantxe bertan, lista espera bat bai dago hau egin alizateko.
1: Pentsatzen dut, osasun zentroetan aipatu duzu, baina, hemen Euskal Herrian herri asko daude, osasun zentro asko eta txikietan agian ez dago...
0: Hoi da, galdetu harko zenuke zure osasun zentroanean, hau normalen herri txikitan ez da gongo, jomarko zu hiriburuaren batera bertan gestionatu al izateko, baina bueno, lehen kontsulta zure herriko zentroan egin zakezu eta gero behek bideratuko lizukete beste lekure matera.
1: Lehen aipatu duzu, zuka hau egin eta laire, iritziz aldatu dezakezula edo ez duzula zertan bai. Gero erabili edo...
0: Bai, hau da, testamentu zuhilda gero zure ondarekin gertatzen nahi dezun, testamentu baten jasotzen duzun bezala, eta testamentu hori nahi bestetan aldatu dezakezun bezala, podere hauek, edo aurretiazko dokumentu hauek, eozin momentutan aldatu izakezu, indarri gabe utzi izakezu, noski beti ere zure buruaren jabezean einean. Eta erabakitzeko eta adierazteko gaitasun hori dezun einean. Hau da, hori egiteak etzaitu betirako lotuta uzten, eta hor jarri dezun pertsonak, gero momenturen batean, kontsiratzen balima dezu, baina ez dezula nahi, ekis arrazoien gatik, kendu dezakezu, beste norbait jarri dezakezu, podere guztia baliogabetu dezakezu, eta orduan, egoeran arabera ere, aldatu dezakezu, edo bere horretan utzi, orduan, aukera hori beti hor dago.
1: Eta hemen zaudenez, zure ikuspegi legaletik edo, zure begirada, abokatu begiradatik, zergatik da hain garrantzitsua hau egitea?
0: Askotan ikusten ditugulako guk, guregan ikusten dugulako ez egiteak ze kartzen duen. lehen komentatu dugun bezala, beharrean ez balin mazera suertatzen, alde batetik albiste hona da noski, baina horrek ekartzen du, ez ba, behar hori ez ikustea, ez? Orduan, momenturen batean, esan nahi dut, zuk erabakitzeko baitasuna, ba, arrazoi askorengatik galdu dezakezu, bapatekoa izan daiteke, egun batetik besterakoa, eta azkenen zuk ja planifikatuta uzten baldin badezu, aurretiaz, naiztazu ondo egon, eta igual, lehen esan dugun bezala, inoiz ez dezu erabili beharko, baino planifikatuta uzten baldin badezu, alde batetik, zu zaintzeaz gerora arduratuko dien lana asko errazten diezu, bai denbora eta ekonomikoki ere, zen kostua ez da, bueno, bai, ez aina handia esango deu, eta buru hauste asko, ze egoerak berez sortu ditzak dezaken azaratago, ba, bueno, beste buru hauste batzuk sortzen dizkizu, askotan ez gaudenak noski familiarizatuta gai hauekin, ez? Orduan, zuk erabakitze horrek, alde batetik, bueno, lasaitasun hori ematen dizu, ja badakizula ze gertatuko dan, eta beste alde batetik, zuk ez badezu egiten, eta momenturen batean gertatzen baldin bada, zuk ezin dezula erabaki hori hartu, ba, lehen garaibateko tutore figura hori edo gaur egun, bueno, beste termino batzutan erabiltzen danak, epaile batek erabaki beharko du. Eta, karo, epaile batek erabakitzeko, horrek esan nahi du, epaitegira joan behar dezula, prozesua luzatu egiten dala, lehen esan bezala gaur egun eskubideak ahalik eta gutxien murrizteko joera dago, baino batzutan egoeran arabera gehiegire izan daiteke, orduan zure beharrai erantzuteko nahikoa ez izatea posible da. Eta orduan egoera asko komplikatzen da, zen ba, beti izaten duguna, zuk epaitegi batean bakizu noiztan nola sartzen zean, baino ez noiztan nola aterako zean. Mm-hmm. Eta azkenen hirugarren batek erabakiak hartzen ditunean, zuk nola bait horren kontrolare galtzen dezu. Mm-hmm. Aldiz zuk egiten dezunean zuk bakizu ze jarri dezun, nora arte, gaina bueno, bai notari aurrean edo osasun etxean egiten bali maezu asesoratuko zaituzte ze puntu dian garrantzitsuak, zeintzuk ez, eta orduan dena lotuta uztea erresagoa da, ze azkenean bentsatu behar da, zu epaitegira joaten zenean, epaiak ez du zuen kasuistika ezagutzen, ez daki zeintzuk zeaten, hartzen du espedientea eta ez da asten pentsatzen ez da ingura barrak zeintzuk dian, ondorioak, egoerak, ze askotan noski horrela iritsi bali mazta egoera oso zaiak dian seinale da, eta ba, bueno, ez daukate, bueno, ba, bueno, hoi beste debate izan daiteke ez, baina ez daukaz denborarik, ez da beraien lana, ez dute aratago ez dare gehiegi, ez dia gehiegi sartzen, eta horrek askotan, ba, papel gainean ondo dagoen lege bat kontrako efektu ere bihurtu dezake, zuk behar ditezun behar hoiek ez asetzer arte. Orduan, bueno, hau dena ekiteko, nik gomendatuko nuke egitea.
1: Epaitegia aipatu duzu, horrelako kasuetan eta ez dagoenean aurretiazko borondaterik eginda, bai ala bai epaitegian bukatuko duzu?
0: Bai. Zeren, azkenen zuk ez behar maukezu erabakitzeko gaitasunik, inork ezin duzure izenen ez bankura jun, ez tramiteik egin, o diru laguntzak eskatu, esan nahi, edozein motatako gestioak ezin ditezu egin. Ta orduan, ba bueno, horrea iritsi baino lehen, bai da gomendagarria, lehen esan deten arrazoien gatik, eta azkenen bai erabakia zuzteko hirugarren bati.
1: Eta zuek bulegoan, epaitegira joan beharrik izan duzu horrelako gaiengatik?
0: Bai, joan behar izan dugu. Azken aldin egia da kontsultak dexente ba, esan dugunagatik ez. Azkenen berriak ateatzen dienean jendea mugitu egiten da eta hori ondo dago kontsultak alde batetik eta beste alde batetik, ba, oi, ba, izan gaixotasun baten gatik edo bestelako egoera baten gatik erabakitzeko gaitasun hori galdu dun ba, pertsonen senitartekoak izaten dira normalean ba, zaintzaile edo ezartzen dituztenak eta familiartekoak etorri zaizkigu eta gertatu izan zaigu ba, hori, bueno, edo ikusi izan dugu epaitegian ba, gaur egun ez dute lain errex jartzen garaibateko tutore figura hori eta noski eskubideak noski errespetatu behar dira aldik eta gutxien murriztu hartzaizkio pertsona bati, baino berataz arduratzen ari dienei ere gauzak erraztu hartzaizkie. Ordun ba bueno, nola 2008 batetik lege hori beste ba bueno, modu batera edo beste joera bate hartu dun, ba egoera zailtzen erari da, ta claro. Bakarrik ez pertsona horren gainera bakitzeko, ze naiz ta zu beste pertsona baten egitezko, bueno, zaintzai edo egiten zaituzten edo kuradore edo danadalako figura, ez da erabatekoa edo zabala, esan nahi, ezin dezu nahi ezun guztia egin, noski normala dan bezala, ez, mugak euki behar ditu, badidez urtero beraien ba, kontuak aurkeztu dituzte, badirua zertan gastatu duten, ez, kontrol hori erematea ondo dago, ze hau dator, ba, garai baten, ba, kontrol hori, edo, bueno, jendea, ba, gaizki erabilizulako, ez, baina, klaro, aldi berean, ba, pertsona horren gain, pertsona horrek, ba, ezakite goitza batean dagolako, eta dirua barbalin badu, eta dauka garaje bat, ba, garaje hori saltzeko ere epaiari baimena eskatu behar diozu askotan. Eta, karo, orduan, tramite hola potoloren bat egin behar dezunero, epaitegira jun barbalin badezu, ez dizute gehiegi laguntzen, nahi, ustez behintzat, beharko lizuketen bezala, ze gauza batzuk abokatu gabe egin ditzazkezu adibidez, baino, epaitegian lehenengo erantzuna da, ez, hau hemendik ez, hau aurkeztu abokatu batekin, eta gero igual ez da hola. Orduan, ba, bueno, ezakit ez dizut kritika gai nahi tolosako epaitegiari, baina ba, gauza batzukin bez gaude oso ados, eta beraiek baita ere pentsatu harko lukete kaleko jendea, jende normala, arrunta, normalan bezala, ba, ez dakila gauza hauetaz, eta batzuk nahiz eta jakin abokatu izan gabere, eta ondo egin, ala ere, ba, ez ezkoa jasotze dituzte, orduan, ba, bueno, ba, pixkat ez dakit, takto gehiago edo, eskertuko litzake.
1: Bueno, aitzakia eman digu gai honetaz hitz egiteko Eusko Jaurlaritzak argitaratutako gidak.
0: Bai.
1: Gida hori eskuragarri dago, denontzat
0: bai.
1: Publikoa da?
0: Eskuragarri dago, publikoa da, doakoa da, Aubixa Fundazioaren, bai, ezuk esan bezala Aubixa Fundazioa eta Eusko Jaurlaritzak elkarlanean egindako gida bat da, eta bueno, interneten dago zintzilik, eta edozeinek kontsultain egin dezake.
1: Ba, hauixe gure entzulei kontatu nahi geniena, bixi, 30 segundu maite, azken kontu bat aipatu nahi baduzu.
0: Bueno, ba, betiko apiskat, jendea animatzera, informatzera, informazioa beti ondo datorrelako, eta galdetzera, bai dokumentu bat azein beste egiteak ez dula esan nahi derrigor erabili beharko ezunik, eta ordun beldur hori pixkat baitare jendeak entzeko, eta gehiago dala, zure etorkizuna zun nahi bezala planifikatzeko aukera moduan ikustea, eta ez zerbait negatibo bezala.
1: Ba, eskerrik asko Maite Tolosa, eskerrik asko Ema Abokatuak, gehiago ikasi dugu, gaur, beste behin.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Manu Gaine Beobide, Donostia, musikari eta perkusio jolea. Oso txikitatik izan du musika eta erritmoarekiko lotura. Akaso gurasoak ere artista izateak eragin egin du, baina pardela zuenetik daude instrumenturen bat aldamenean daudela agertzen diren argazkiak. Bere erabakia izan zen perkusioa ikastea, eta horren adierazgarri ere bada, txikitan pieza ezberdinak sofan jarri eta perkusio taula moduko bat sortu izana. Orargi ikusi zuten gurasoek bere naia, eta horrela hasi zen ondoren perkusioa ikasten. Karreran zela, beste instrumentu bat ere aukeratu behar izan zuen, eta pianoa izan zen hautatutakoa. Hau ere gustura ikasi zuen, eta gaitasun handia ere erakutsi zuen. Donostiako musikako goi mailako ikasketak izan ziren musikenen egin zituenak. Bere espezialitatea, esan bezala, perkusioa izan zelarik. Musika garaikideko performanseko masterra ere burutu zuen Oporton, eta musika garaikidean murgiltzeko aukera izan du, eta horrek eragin zuzena izan du bere musikan. Ikasketak amaitu zituenetik, proiektu askotan parte hartu du. Remix Ensemble, Nano Drumming Grupo de Percusao taldearen akademian ere parte izan zen, hemen izan genuen Pui Barral olelkariarekin ere hainbat proiektu burutu ditu, Huesos, esaterako, Tartar kolektiboa sortu du Jone Amezaga del Frago dantzariarekin duela gutxi, eta denbora daramate hemen ere izan genituen elkarrekin proiektu ezberdina garatzen. Partiturak partekatuz, Zerbait Noizbait Nonbait, Remedios Bals, Enbata taldearekin ere urraska lanean aritu da dibidez. Garazi Nabas musikariarekin ere lanean dihardu sonografia irudipenak lanarekin. Eta Atik konpainiaren azken lanen musikare sortu du, Urbizitan, IOI, Hots, edo Urantzu besteak beste. Honez guztiaz gain, irakasle ere badabil, eta hainbat emanalitan aktore edo dantzari ere ikusi ahal izan dugu. Jakin min handiko pertsona da. Doai berezia duena instrumentu bat aurrean jarri, eta soinu eta erritmo ederrak sortzeko. Azken urteetan atzerrera joateko aukera ere izan du, eta bertako kulturak ezagutuz, bertako musika eta erritmoak ere hurbildu egin dizkigu, eta bere musika aberastu egin dute. Hau guztiari buruz hitz egingo dugu berarekin gurean, hemen baita gurekin, ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Manu Gaine Beobide.
1: Eixo, egunon.
2: Egunon. Bueno, lehenengo bi galdera egin behar dizkizugu, Goiuri.
3: Baina ari nintzen, bueno, harrituta geratu naiz, Oiana etzelako isiltzen. Hau egiten du, eta hau baita ere, eta hau ere sortu du, eta hemen ere badabil, eta hau ere bai. Bueno, esos. Bai, bi galdera dauzkagu, hemen bigarren kafean gure gonbidatu egiten dizkigunak. Nik biak egingo ditut, baina zuk aukeratu behar duzu bat, erantzuteko. Lehenengo galdera da, etorriko balitz orain zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula egingo dut. Baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa, konta dezaket soilik zure bizitzako etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, horrela gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, lehenengo galdera, eta bigarrena da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala, zure hileta. Beraz, esan bezala, hortxe bi galderak bata pelikularena eta bestea hiletarena, eta zuk erabakiz zein erantzun.
1: Wow, ba, nik uste digitaren erantzun.
3: Nei, oso ondo.
1: Ba, ez dakit gustatuko litzeak, noski izatea jaia handi bat, bueno, ba, bada momentu bat oso, ez dakit emozionalki potentea, baina izatea jai bat denontzako, juntatzea lagun eta ezagun pila bat, musika, dantza eta antzerki pila egotea, eta nik uste torrela ospatzea, ez, azkenen. Bizitza ogurtzean, ere ospakizun bat izan daiteke dako, eta nik uste behar delako hori ere. Más o menos arti.
3: Hala izan daria.
2: Nik uste Manuk bazertu dela pelikularen az, ikusi du marroia gainean, eh? Soinu banda berak egin barko zuela, eta ufa, igual, hiletarekin, pake gehiago, eh? Oiana, ba...
4: Arti bukatu zaizu, eh?
2: Bai, impostoreak entzuten ari ginen, eh? Iñaki Diegezen kantua, baino badozkagu gehiago, hemen Redwood honekin, hemen gainera birak turronetan musikari mordoa bildu zituzten. Eta egia esan, ez dut gogoan, hemen perkusionista Igortegi Etxea bera ote zen, atzerriko bateristaren bat ere tartean bazebilen, bueno, ba, musikari ugari eta bain gustora jartzen dugun musika, aitortza, tarte gain martzaile erabiltzen ditugun musikai, eta are gehiago etxekoak balin badira, beraz, Iñaki Diegezen giroan jarraituko dugu, jan ondo?
4: Earki.
2: Gainera, enteratu nahi zenetik soinu jolea zarela?
4: Dan jarriko diazela.
2: Zuk Manu bazen ekin oian soinu jolea
4: zarela? Bueno, soinu jolea ez nuke esango hainbeste, baina, bueno,
2: Ganbaratik soinu bat, bueno, bai, berreskuratu eta etxean jotzen hasi dena, soinu jolea da. Vale, vale, igual, vale, sasoiko ez dagoen soinu jolea, baina soinu jolea.
4: Bueno, niri ez dakit txikitatik ikusten ote zitza den musikarako gaitasuna, baina zuri bai. Zuri bai, niri hori txoritxoak esan dit, pardelarekin ja hortxe argazkietan eta musikaren inguruan aritzen zinela. Zu gogoratzen duzu horrelakorik akaso argazkietan ikusita?
1: Hori da, ez nik uste gogoratu ez gerala gogoratzen horrelako momentuetaz, baina argazkiak ikusten ditugunen, badaukagula horrelako, ez dakit horitzapen batez, nik sofako estena hori gogoan daukat.
4: Ah, behira.
1: Zer niretzako zen, ba, supuestzen ez, 5-6 urterekin, ba, momentu obrenetako bat, eta bai, gogoan daukat. Eta argazkiak ikusteagatik suposatzen dut, baina hori hiru mailako perkusio set bat egiten nuen, sofarekin, eta...
4: Bai, bai. Ega
1: esan zuerte asko neukan, aitak zezkalako instrumentu asko etxean, eta orduan, horiekin jolasteko aukera nuen, eta gaina aitak estudioa etxean zeukan. Orduan, bueno, soretan, areta erresagonekan.
4: Ez dakit, noizbait galdetuko zizuten akaso, edo zuk sentitu ote duzun, ez? Askotan esaten da, karo, familia, artisten familia, zure artistateako zea, ez dakit batzutan hori izan daitekeen presioa, bueno, utzi nasazuen nahi dudan aiten, edo, bueno, zure kasuan ez dakit nola bizi izan duzun hori? Edo, agian ez duzu, hola ez zer sentitu, eh?
1: Ba, ez, uste, oso galdera tipikoa dala,
4: bai.
1: Eta bai sentitutela, ba, karreran, eta bidez egon da, como momentu batzuk baita kasetleak edo galdetu diatena, edo horrelako gozak, baina niretzako izan da kriston zortea. Ba, zortea ezagutzeko profesioa barrutik, zortea ezagutzeko jendea, ba, gulasoen lagunak direnak, eta bereiek ezagutu horrela, eta gero ikustea, ba, profesionalki zen maila daukaten, eta non dauden. Eta azkenan asko ikasten dezu, jende guztiarekin horri inguratu da, orduan ni junez ikasten, eta gero, ba, zortea izan da, eta artista izan da, eukitzea hori gertu.
4: Hori gertu.
1: Hori izan da, zortea, bai.
4: Aipatu duzu gogoratzen duzula, dugun argazkin bidez ere, bai, ez, perkusio hori sortzea, ez, eta oso argi izan zenun ordun perkusioa zela aukeratu nahi ze, esan duzu ez, aniztasuna bat zenuen, aukeratuko, o, probatuko zenituen, seguraski hainbat instrumentu?
1: Ba, eba, ematen duenez, bai, nogon, easo musika eskolak zeukan akademian, bueno, orfeoiak daukan, bai. Hor txenegon musika ikasten txikitatik, eta ematen duenez horretzegon perkusioa, eta orduan, ematen duenez, ba, bostu urterekin nik perkusioa aukeratu nuen, eta hori eretara bialin indute perkusioa ikastera, esan ez. Ba, ematen duen ez oso argi neukan, nik gerora pentsatu, zergatik okeratuko nun, hain...
4: Bai, hain garbi, ez,
1: bateria,
4: hori, bai, hori, bueno, hori ere, bada.
1: Bueno, baina, bai, ematen duen ez, bai.
4: Zer ematen dizu zuri perkusioak? Bueno. Zer gero ere probatuko zenituen orain ere duela, bueno, pianoa ere ikasi duzu, eta seguraski beste hainbat instrumentu ere joko dituzu, baina zer du perkusioak zuretzat edo zer ematen dizu?
1: Ba, ez dakit, hola, beste elkarrezketa den ere esaten nun, niretzako dakala lurrarekin lotura bat perkusioak eta hor dago lan, ez, ba, sentitzen duten zerbait, oso barruan dagoen zerbait, eta horrekin konektatzen nagoena. Pentsatzen dut ere, ba, hori, balderdi teknikoa asko garatzen dezuen instrumentu batekin, erosago zaude, gustorago, eta errezago jotzen dezu, bai. Baina ez instrumentu batekin ere, oso gustora nabil, eta uste, instrumentu bakoitzak ematen dizula zerbait ezberdina. Zain, ikaizizko instrumentuak ez ditu jotzen, eta batzutan ez dago, jo, ba, ikasiko nukea, jero bestea ez, ba, pixka tortikan. Azkenean instrumentu bakoitzak eskaintzen dien zorako zerbait, eta... Bai, baina, bueno, perkusak nire eskaintzen dien, hori... Ba.
4: Lurrarekiko eta...
1: Bai, lurra edo, ez, usaket, pixu hori, eta... Bai, nik uste hori daukala, bai.
4: Aipatu dut nik ez, goiurik esan duen bezala, lan asko edo hainbat proiektutan aritu zara, artista askorekin, eta... mugimenduan edo dantzan ere ikusi zaitugu noizbait, hori ere gustatzen zaizu pixka bat probatzea beste gauza batzuk ere musika zaratago zure ikuskizun edo zure lanetan?
1: Bai, bueno, antzerkiarekin eukiren lotura gehiago amarengatik, eta nik adiaz hori bai pentsatzen ez banintz musikari ezango agian aktorea ezagun nintzela, osasena etortikan nibili nintzen, baina bai, nik uste duela urte batzuk hasi nintzen esperimentatzen ba, arte disziplina ezberdinetan, eta batez ere musikatik nola hurbildu antzerkira edo mugimendura, eta, bai, gustatzen zait, ez dien, bueno, azken justo de moral dionetan, Jonerekin asko komentatzen dugu, ze hor, pixkat, dantza eta musikaren arteko zerbait egiten dugu, eta ber, ni dantzaren nahi zen, eta pike broma hori daukagu, baina nik uste zaitela esperimentatzea beste disiplina batzuekin, eta musikatik gerturatzea ere disiplina ditara oso interesgarri eritzen zait.
4: Joan den, ez asten, esan behar nuen, baina duela pare bat aste, esango nuke, nik ikusi nuela Donostiako bulebarrean, IOI izena, hola,
1: bai,
4: IOI lanaren aurre estrenaldia, okerrezpanago lekeit, ez, Leioako humore azokan estrenatuko duzuen abesala maiatzian. Eta lan horri buruz itzein nahiko nuke, eta baita ere atikekin ez egiten duzun lanari buruz. Duela pare bat urte ere hotx lana estrenatu zenuten. Eta hotxen, okerrezpanago aiert izan genuen hemen lan horri buruz izketan, badauka latura asko zuen familiarekin. Eta uste dut musikak eta zukorre egin duzun lana baita ioin ere oso garrantzitsuak direla. Eta kontaiguzu pixka bat nola izan den zure Aitona Monen disketxeko diskoiek entzun, berreskuratu, hor lanketa izugarri bat egin duzu, ez da? Soinua ateratzeko lan horiei.
1: Bai, hori da, oza, hotxen lantzen duguna da, errigogoa disketxearen inguruko zakit kontakizun bat edo revisio bat, azkenean errigogoa disketxea ekartzeko gaur egunera, eta pixkat gaur egungo begiratik ikusteko. Eta ba, nik eukin nuen aukera eta zortea entzuteko disketxeko diska guztiak. Bueno, bi emanaldien artean entzuna izan ditut, ze berreun diska baino gehiago dira.
4: Bai.
1: Eta, bueno, aukeratu nituen lehenengo batzuk, horrela, ba, interes konkretu baten gatik, hotxentzako. Eta, ba, joan naiz aurkitzen altxorraren, oza, altxorrak eta altxorrak demora guztian, ez? Ba, diska oso bereziak, 60. hamarkada izateko oso proposamen bereziak zerianak. Eta baita ere 70. hamarkadan, ja disketxe, beste disketxe batzuk sortuak zeudenean ere, azkeneko tandan entzun dituanak, ba horrelako proposamenak ziren, agian herrikoiagoak, agian proposamen bereziagoak, ba Xavier Leteren hitza dauzkan bandarako edatzitako sinfonia moduko bat, Mutrikuko, ez, Ondarruko, zaken Mutrikuko edo Ondarruko, baina bueno, uste Mutrikuko herriak egin zuena, arrantzale batzuk hiltzirelako. Diskorien nuen ezagutzen eta proiektuarien nuen ezagutzen. Eta oso bereziaz, herritik sortutako proiektu bat izan zen, eta disketxea joten zen, eta grabatzen zuen. Ba, bueno, abiskalana izan da, joan deskurritzen diskak entzuten, eta gero, ba, interes artistiko zorinen gatik, aukeratzen joan pista hoiek, ikusteko nola nastu altziren, zer eskaintzen zuten, eta gero, nik ere sortu ditute bizpairu musika pieza ezberdin, hoiekin bat egiten zuten. Ba, biniloen zaratekin, edo rebobinazioekin, eta horrelako soinuekin, baita ere ipuinekin.
4: Bai.
1: Ipuinak zazkaita, erabiltzen ditu ni ipuinen hitz ezberdinak, sortzeko horrelako musika pieza bereziak, eta...
4: Esan duzu, helburu artistikoen arabera edo bat aukeratzen zenuen edo ez. Oso zaila izan da hori aukerak eta hori adibidez, hainbeste entzuten duzunean, oso ezberdinak ere, esan duzu ipuinak, gero beste batzuk ezberdinak. Oso zaila edo nola izan da?
1: Ba, bueno, azkenean interes artistikoa ditzen diogu, baina interes pertsonala, kasi, ez? Esan nahi, ez uza entzuten abesti pilo bat, eta ez dut, bueno, ba, interesatzen zait gaiagatik, interesatzen zait, ba, musikalki oso berezia delako garairako, edo azkenean interes pertsonal badago hor. Gero ere oso argin, bueno, edo oso argi, agian, hotxen enokan hain argi zer nahi nuen, ioin ja pixkat argiago enokan. Orduan, erresagoa izan da. Eta gero ere zen aurre aukeraketa bat egin, gero aurre aukeraketa hori xietzen duzu, eta gero ere sorkuntza prozesuan, ba, ninduan esaten, bale, ba, hau bai, hau ez, probatzen. Zaila enuke esango, hombre, gelditu dira
4: bai.
1: Pilo bat kanpoan, baina bai.
4: Beste lan ematin barko da orain dik, ez? Eta gero hori dantzariekin eta nola izan da uztarketa hori, zuk zure proposamena eramaten zenuen eta beraiek ondoren lantzen zuten, elkarrekin joan zarete pixkanaka, edo nola izan da gero hori?
1: Ba, nik uste ez berdina izan dela...
4: Bakoitzean.
1: Bai, bakoitzean. Bueno, Jone San Martin koreografak koreografiatu du lan hau, eta lehenengo emanaldirako beraiek jasi ziren lanean, ni batu nintzen erako, eta aurkitu behar izan genuen formula, bueno, edo modua lan egiteko elkarrekin, zez genekin.
4: Bai.
1: Nik Jone San Martin ezagutzen nuen, Jone Amezagarekin batera lehenengo lanean egontzelako kanpo begirada bezala. Orduan ezagutzen nuen hortikan, eta banekin gutxi gora beran nola egiten zuen lan. Eta berak emantzian askatasun total, azten zian zugun probatzen musika gainetik, eta azkena musika inbaditzen du espazioa, eta eramaten du ikuslea beste leku batera. Eta antzariak ez jarritzen dute bereen koreografiarekin, baina musika ezberdinekin. Torrun ginoazen probatzen goza ezberdinak eta oso situazio divertigarriak sortzen ziren, zenik botatzen nien, ba, ezakit, ba, Leteren abesti bat, edo Lurdesen bat, edo botatzen nien Akelarre sortako bat, edo...
4: Edo ipuin bat.
1: Edo ipuin bat, bai. Horrelako gozak, edo vinilo zaratak, edo... Eta hor dun ba horre guztiak sortzen zituen, ba, goza oso bereziak. Eta gero joan ginen fintzen, eta pixka bat izten. Zen inoa ezuzenean bidaltzen musika, eta inoa erabakitzen batez ere dantzariak eukitzeko askatasuna denboran, ninoa pixka bat, ba, mugitzen musika horiek, alde batera edo bestera, erabakitzen, venga, hemen igoko dut volumena, hemen jetxiko dut, hemen muteatuko dut, hemen sartuko dut, hau, pixka
4: hori zuzeneko emanaldi bakoitzian,
1: Bai, zuzenekoan.
4: Ah, begira, hori pixka,
1: dago prestatuta, bai. Baina ez da...
4: Guztiz itxia bezala edo.
1: Proiektu itxi bat ematen dioten aplei hasieran, eta jazta. Baizik, da, ni noa modifikatzen zuzenean. Ba, azkenan areto bakoitzaren volumenak ere ezberdina dira, erabiltzen ditugun espazio, oza, espazio sonora ere sortu nuen, eta arron, baude pea normala, barruan bauzkagu bi altaboz ezkutatuak, eta baude beste batzuk, dirala kalean jartzen diren altaboz horiek, ba, zaketen jauteritan edo tamborradan edo lakoak. Eta horietako batzuk daude, eta arron, ba, soinua mota ezberdina da, aukeratu dezakegu altaboz batetik joan edo bestetikan, eta horrela. Eta horren hori guztia egina dago, baina, bueno, zuzenean pixka moldatzeko aukera daukagu,
4: eta... Bueno, horrek ere erronka eta zirrara ere sortuko du, ezta? Esan nahi, eta azkenan emanaldi bakoitzare bakarra, hori ere egia da.
1: Hori da, bai. Eta ni pixka zuzeneko interpretan, nahi, kordon, bueno, ba, eukidu aurretikan sorkuntza eta hori. Baina, bueno, hori zantzen hasierako lan, eta bigarrenerako ja, ba, azkenan izan denez, pixka bat, hotxen moldaketa bat kalerako, gehi sorkuntza berria, ba, bueno, bai honetan erartean jatzegon afinidade hori egina, eta nik uste neko batera joan gira laurein, bigarren alde honetan. Baina, bueno, bereik proposatzen zuten ideia bat, ni ninduan musikak botatzen gainetik, eta probatzen gira zen.
4: Nik egia da lehen lana hotx ikusi nuela areto itxi batean, eta orduan zu bukaeran agertu zinen, baina ez nekien momentuan agian ez sortzen edo ari zinenik, eta bigarren hontan berriz kalean ikusi egiten zintudan, eta orduan bai pentsatu nezaken, eta momenture ematen ere soinua egintzen nuen zuzenean, eta baina begira oso interesgarria hori, eta dantzari entzat ere imaginatzen dut izango dela, bai, ez dakizu inoiz, bueno, egon daiteke hor zerbait berria.
1: Ba, hori da, ba, egiten nuen, ba, arabara guaztela, bagian arabako influentziaren bate ze baude horlako diskak, edo, ba, pixkat moldatza batik, ba, Kataluniara junginenean, naiz eta errigogoakoa ez izan, asentire de Grat Mikel Lauaren abestia jarri nuen, ba, horrelako pixkat moldaketa txoak inoazen egiten, eta emanaldi bakoitza biziri dago.
4: Karo.
1: Eta hori Jonesa Martinek
4: nahi zuen
1: horrela izatea, eta bestetik ere badauka nik uste berezitasun bat, dela espazio sonoroa horrela izateak ikuslegoaren zat, bueno, entzute dituzu soinuak leku ezberdinetatik, baina dantzaren zat ere oso berezia da, ze bereek dode oituta eukitzea monitore batzuk barruan eta dena entzutea. Eta kaso honetan ez da dena entzuten. Orduan, ba, batzutan badakite zerren gainean ari diran dantzatzen, eta beste batzuetan intuitzen dute, baina ezakite oso ondo. Eta roman ikuste horrek ere ematen diola, beste puntu bat. Kaleko bertsioa guztiz ezberdina da, eta bereziagoan ikuste, oza, bereik konstientagoa dira zer musika dauden, ala ere pasatzen dira gainaz, karta bereik buruan dauzkata inbeste gauza, ez dira lain konstientago lehen dikan, aurre estrenaldi bi egin ditu, ba, zer musika dagoen momentu horretan.
4: Ze ona, aipatu ditugu, ez, atiken bi lan hauek, baina beste hainbat lan eta proiektu ere egiten ari zara, eta oroar badu manuk bere sortzeko modu konkreturen bat, haunetan egia da ezberdina zela, agian ez, disketxeko diskoak, eta bueno, beste bilak eta mota bat izan da, baina bestela, orain eskuartean ere beste proiekturen baten, residenziatxoren baten egon zara, ez, egoitza batean orain, ez dakit horra adibidez lan egiteko modua nolakoa den, ikertu egiten duzu asko eta gero sortzen hasi edo sortzen hasten zara, eta gindola...
1: Ba, nik uste lan bakoitza ezberdina dela, oso ezberdina da, nire proiektu pertsonala bat baldin bada, ez, tartar kolektibarekin egiten duguna, edo garazirekin egiten dudana, bueno, edo puirekin ere egin nuen hau eso horrela izan zen, edo kasu honetan, egona izan egon aldea, enbatarekin izan da, garbi gaioa dituko den eman aldea sortzen egon gera, kainako gaita baten estrenatuko duguna, eta morrere bada antzariak daude, ni ere estenan nago, antzerki egiten dugu, oza, testua duka, bueno, gabe gauza zerren pilo bat, eta gero nik musikak eten duen zuzenean, eta horre ere, ba, modua noa bilatzen, ezakin nik uste proiektu bakoitza daukala.
4: Ba, eskatzen du bakoitzak bere, ba, ez?
1: Ba, ez gara zirekin egiten dugu asko ikerketatik, eta gero ikerketata gero musika sortzen diogu, eta beste kaso batzuetan enbatarekin adibidez, ba, gehiago, ba, momentuan joan probatzen, ideiak elkarbaratzen, eta pixka bat, bai, ensaiotan zuzenean sortzen ari ez. Eta neri ari ez hori asko gustatzen zait. Bai, antzarekin edo antzeslekin egotea momentuan, eta hor sortzen egotea nire bai, eta pixkat batera egitea lan hori, bai.
4: Testua aipatu duzu, testuarekin ere eroso sentitzen zara.
1: Bezakit. eroso, bueno, kiren lotura egin izan dut antzerki pixkat, eta ba, gustora nago, baina, bueno, ikusiko dugu.
4: Ekainaren 21ean non estreinatuko duzu, eh?
1: Jataben. Maluri Jataberria. Bai.
4: Oso ondo.
5: Kids, away.
6: Kids, doctor.
5: Apple a day. One.
6: One.
5: Don't touch me.
6: Kids.
5: Bailey, kontatu.
6: Hauei.
7: No.
4: Ikusten ari direne, bueno, entzun ere entzun dugu, ezta? Jone Amezagarekin egindako Remedios Balsen lan hau, eta hontan ere zu fisikoki hortxe mugimenduan edo dantzan ikusten zaitugu. Jonerekin esan dut, ez? Urteak daramatzazu lanean eta Tartar Kolektiboa, ondo esan dut?
1: Bai,
4: Tartar Kolektiboa sortu duzue duela gutxi. Ez da ingutxi, akaso?
1: Duela bost sei urte eginen elkarrekin lanean, eta pixkat entidade bat eman nahian, baduela bi urte jarri genion izan hori, Tartar Kolektiboa.
3: Oiana, eta guk elkarrekin ikusiko.
2: Iruruk elkarrekin ikusiko.
4: Bai, tabakalera.
2: Tabakalerako goiko pixuan, bueno, kutxa fundazioaren...
4: Bai,
2: nuk uste, zala making of ez, work in progress moduan oraindik zegoen emanaldi bat, ez?
3: Bai, tabakalera ikusiko.
4: Baina beste emanaldia zen.
3: Baina zen, Anapol...
4: Zerbait noizpain nonbait, ez?
3: Anapola dei, zan?
1: Ez que bazeukan, Oza, zerbait noizpain nonbait izan zen lehenengo ikerketa ingen unalkarpon ikerketa edo, lehenengo lan sortzen hasi ginen alkarrekin, zeuzkana hiru zati oso ezberdinak zirenak, pixkatolaneko naste borraste, eta hortikan erabaki genuen, banik uste, hasierako ideia nagertzen dena, Anapola de Equips de Doktora hauei ideia horretatik, piezatxoa sortzea, osea, iztea ideia bat. Eta hortikan sortu genuen Remedios Balsa, mogos minutukoa.
3: Gogoan dut, ze, atera ginenean tabakaleratik, ezin genuen burutik endu, Anapola de, eta horrela aritu ginen iruak, bai.
2: Eta hor duzik igual ezkara, Juan, ilkarrekin ikustera lan bat.
4: Eta zenbat urte esan duzu, duela, zenbat izan zen hori?
2: Hiru izango dira.
3: Ez gehiago.
2: Gehiago.
3: Bai.
1: Pieza txikia da, bintabikoa, orduan...
3: Bai, bost edo horrela.
1: Bai.
4: Pekatua. Agenda astero esaten dugu.
3: Venga, joango gara.
2: Bai, eta laizter agendari tarteare egingo diogu, baina Manurekin jarraituko dugu, rengo minututxo hauetan, ba... Horreindik zertxo behi gehiago jakin nahi dugunako, jana.
4: Buna, ari ginen ez, Jone Amezagarekin egiten duzun lan hori buruz, lan hon hauei buruz. Izketan, kontaigu zu pixka bat, adibidez Remedio Bals hortan zu ere, ez, mugimendua nola sentitzen zaren, eta gero partiturak partekatuz proiektua ere, politia iruditzen zaitola jendeari zagutzera emateko.
1: Bai, bueno, Remedios Bals piezan, azkenean Jone eta ni gauden musika eta dantza egiten, pixka, azkenean transdisziplin,

0: badiote dantzari bati, mm-hmm. eta azkenan dakar notazio musikala, notazio textuala, textua, mm-hmm. eta baita ere mapa bat. Eta horren, ba, bueno, pues hortan ibili gera. Mm-hmm. Eta horrek ere eraman gaitu beste leku batzuetara, justo aurten gaudena, tartar kolektiboarekin, ba, gean modu pedagogiko baten lantzera hori, edo tailerrak egiteko, edo baita ere beste artista batzuekin lantzeko, edo sortzeko, ze ikusi genuen, sortu genuen beste bertsio bat, zela partituraren, oza, Remedios Valsen oinarri-oinarria hartu, eta hortikan partitura irekiago bat sortzea. Eta horrek albidetzen zigun beste legu batera eramatea, adibidez. Mm-hmm. Orduan, ba, bueno, horrek urtean egin genitu negon aldi batzuk, eta bilegina pixka saltxeatzen, eta horten asmoa jarraitzea hortikan, eta ikustea zel lokutara eraman dezakan.
1: Zago, mm-hmm. ze interesgarriak, ez da? Eta nasketa horiek izugarri gustatzen zaizkit, eta ikerketa horieketan, neri. Bai?
0: Bai, o sea, ni gustea azkenen bueno, la makoitzak ere ematen gaitu leku batera. Jo nek eta nik esaten dugu como hops, a ver. Bai, azkenen ikertu eta ikertu azken urte honetan bagabiltza, baina bueno, ni gustea orain txor gabiltzala eta bai aurten ja nabaritzen dugu la ikerketa hori dijoala, ba sortze prozesu bateruntz agian, baina bueno, ba gure lana pizkatorla.
2: Badagor Badagor musika garaikidean egindako ibiliaren eraginean olabait, yeah. bueno, garaikideak proposatzen du ez notazioan beste esparru batzutara, beste bai, notatzeko modu batzutara edo jotzeko aukeraz, eta akaso naizta garaikidetik musika estilo bezala urrundu, bai esentzia hori irakurtzeko, planteatzeko modu ezberdinek igual eragin dute?
0: Bai, nik uste eragina izan zuen zuzenean, nere masterra maigeran, saietu ginen pieza bat egiten, zela dantzari eta musikari bat entzat, uh-huh. etze gola idatzi eta dantzari bat entzat, zela uh-huh. musikari entzat, eta horrek egin ditun gure, ba, bueno, gora berak, eta nik uste hor, jone ere pikatu zela modu uh-huh. sano batean, esatea, como, joe, baino, eta hor nola alkoholitzatik idatzi dantzari bat entzat benetan. Eta bestale batetik, noski, oza, musika garaikideak zela notazio berri bat sortzen du, eta niretzako gurea ez dago hain urruti musika garaikidetik. Mm-hmm. Zene, ikuste, bueno, agena musika teatrala edo pizkatu right. esteleko batera, baino, bueno, hortxe dago, baino, bai, niretzako egiten duguna musika da ere. Mm-hmm. Bai, bai. Pizkatu hortikan, kuriosidade horretatik, bai, eraman dugu partitura batera, bai.
1: Esan dut, atzerrian ere, egon izan zara, bueno, oportun egin zenitun ikasketa, baina Afrikan ere, Ekuatoria Ginean ere, artista, abertako artistekin izan zara bertan hola proiektu batean, zu eta Mikel Ugarte joan zineten hemendik, ez da? Eta uste dut, hola musika trukak eta moduko bat, egin zela, edo kultura. Ez dakit, hango edo horrelako esperientzitatik zerrek hartzen duen Manuk, eta gero hori, nolabait sartzen duzu, edo uste duzu, eragiten dizula gero zure musikan edo?
0: Ba, bueno, nik uste, proiektu hori oso berezia izan zen, musika bulogoak sustatu zen proiektu bat izan zen, eta bertan egon ginen, bertako hiru edo lau artista ezberdinekin lanean, eta gero kontzertu bat egin genuen, txalaparta, perkusio tradizionala, pianoa, bueno, abeslari bat ere zegoen, pixka denetarik, eta oso berezia izan zen. Eta nik uste, ba, bueno, esperientzia pertsonalak beti eragiten duela sortzen eta sorkuntzan, eta baita ere gero interprete bezala. Azkenean nik ere lan egiten dut interprete bezala, beste talde batzuekin, praiz, Milua taldearekin, edo Sarrabete, edo Gori-Gori taldean ere hortzen abil. Azkenean, ba, eramaten dizu, beste tabla batzuk hartzera, beste modu batera egotea aztenan, eta nik uste proiektu horiek eragiten dutela. Interprete modura, eta gero sortzen modura, noski behet, eta azkenean eragit, ez dakit nola, oza, nik enuke jakingo esaten.
1: Bai.
0: Ba, eragiten dit, bai, eitorri nintzen handik, eta mm-hmm. bai, Ginea Ekuatorialeko ritmo hau ekarri detonera.
1: Bai,
0: ez da, hain konkretua, baina nik uste hor dagoela eragina, eta demora guztien. Zipristin duela, ez? Nik uste guzti hori.
1: Urraski berehala bukatzen joan beharko dugu, baina hola bukatzen joateko esan dugu...
2: Nik gozat esan gizutu, Jana. Eguerdi joan bietara bitarte dagoen bidea, zuk gidatuko duzu.
1: Ah, vale.
2: Beraz, zuk egin aukera. Ni...
1: Vale, orduan aurretik beste galderatxo bat. Fui barra laipatu dut, ez da, hemen izan genuen, ja, urteak badira, gontzela, eta huesos lanari buruz ere aritu ginen, ez dakit, justu azken eman aldiren bat, oraintxe duzu Under Mountain, ez, irakurri dut.
0: Bai, apiriako gaita zeian.
1: Ah, justu, hori, da, bai, azte buruntan ez, urrenguan. Ez dakit, nola gogoratzen duzun, karo, urteak dira ere lan elkarrekin sortu zenutela, ez? Bai. Fui barra gogoratzen ez duten entzat, olerkaria da, edo olerki batzuk idatzi zituen, bueno, da, idazten jarraitzen du, noski? Eta zuk egin zenuen, ba, musikatu bezala egiten duzu, irakurketa moduko hori edo. Nola izan zen, adibidez, beste disiplina batekin, ez, lan egin duzu horrere?
0: Bai, ba, onean eretzako kriston sortea izan zen, izan zen pandemiaren urte, 2020an, masterra bukatzen, itzulin nintzen,

0: Zotiko nera eta pui ezagutu nuen eta horrez ginen lanean. Ba, oso esperientzia polita izan zen hitzarekin nolako inoiz lan egin, eta ia zan pilotik hasi genuen baiberak eta bainik, nik uste. Eta bai, badira bi urte aurkeztu genuela, bi edo hiru ja, diska aurkeztu genuela, egin genuela emanaldi laneko handi bat, eta ba, azken urteetan emanaldi gutxere ginen egiten, eta bakoitza beste goza batera, eta nik uste, ba, modu bat dela ere, esateko, como, jo, pues, gozen ematea bukaera bat, eta amaiera bat, puik nahi zuen, eta nik uste, ba, eta, bueno, ba, ora, Under Mountain, ja egon ginela lehenago, eta nik uste, ba, bueno, ba, gira san asko markatu gintuela diska horrek bioi, gero puibilida dantzarekin eta bai. Lanean Shineen eta bueno la Sara konpainiarekin eta gero nik ez dauki aukera gehiago horrela olerkari edo poeta batekin lan egiteko baina bueno nik uste asko ikasi genuela eta gero aplikatu dugu gure lanetan zer saiatzen ginen bai izatea poesia lagunduko zuen musika bat baina baita ere bien arteko zerbait
1: bai ez eta bakarrik musika eta olerkia ez eta
0: elkarri hori da bai, hori da ordun batzutan bai da ba pixkate akompainanteagoa edo laguntzen diot gehiago eta beste batzuetan bion artean sortzen genuen eta diskarako espreski sortu genituen pieza batzuk ordun ba bueno ba esperientzia oso polita izan zen ba abeslari batekin sortu beharrean ba,
1: bai olerkari batekin eta esan dugun bezala apirilaren 26an azken aukera izango da oraingoz beintzat
0: bai eta ezakit sarrerai dagoen uste
1: dut bueno ba doazenek disfruta dezatela ezta Igeldon dagoen Under Mountain la leku espazio berezi berezi hortan izango da ba polita itxiera polita leku ere oso egokia irutze zait holako ez
0: dakit bai eta bertan egon ginen bai. Bai, lehenago, eta, bueno, apiskat, azkenan gaina horrelako gune batek eskaintzen dizu zure modura antolatu alizatea, eta, esan oso eskertu gaudez, oso eskuzabala dira, beraz, bai, ba, gogo askorekin.
1: Ze onda, ipatu dut, nik biografian esan ditut, lantxo batzuk. Gero, ai, entzun dugu oraintxe elkarrizketan, zenbat alderekin ere interprete bezala aritzen den. Oraintxe egonaldi batean egontzara. Eskuartean, proiektu askorekin zabiltza, ez da?
0: Bueno, aurten, aurreko urteko iraian, eskelen entzun dizu biografian, irakasle bezala, jaen abil, irakasle.
1: Ezin dezu.
0: Bai, baina, bueno, ukinun aukera saltoa emateko, bizitzako kontuak direla eta orduan aurten nagoa saiatzen ba pizketuntaz bizitzea egia da Euskal Herrian interprete eta sortzaile bezala bizitzea bakarrik dala bizitzaneko prekarioa eta orduan proiektu asko bai baina eske proiektu asko izan behar dituzu bizine bali maizu orduan pizket dago hor mugan pizket horrentxe nago hor denari pizket baiezkoan eta nahiko alde batetik anbestera egia esan asko gustatzen zait horrela ibiltzea eta gauza ezberdinetan ibiltzea ez ugarri maite dut baino bueno, ba, ikusi beharko da, zerrela urte asko ere egotea, zortea izango litzateke lan asko dukazorako, baina baita ere da pixkat kaosa, bordan, ba, ikusi behar da nola ibiltzen gen, eta nola antolatzen duten. Baina, bueno, bai, azkenean interprete bezala lan egiten dut, lan egin behar dalako, eta gero sortzaile bezala dauzkat nire proiektuak eta hor jarritzen dugu.
1: Aipatu dugu enbataren ekainaren 21ean, maiatzean uste dut dela IOIA tikena leioan, ez dut gogoratzen
0: 15 eta 16,
1: ez dakit besteren bat horrela eskuartean, edo oraingoz, hola estreinaldi hurbilenak hoiek izango dira.
0: Bai, hoiek izango dira, eta baita esan nahi dut Remedios Vals Tartar kolektibarena ingo dugu eztenan, ekainak 6ean, eta gaina urteko emanaldi izango da, así que bitu, badago aukera ere.
1: Larunbata da, ekainaren 6a, errenderin izango da. Ez dakiz espaziotan, hori zujatu
0: gozitzen. Kalean egin
1: gozitzen. Kalean, ai, ea joan eiteke ni. Ni gorain kaleko iguzkizun guztik. Ni, egon nintzen.
2: Horra gombiatuko baitu zuak aso, Jana.
1: Begira, larunbata da. Egon politia izan daiteke. Eta Aixa pozpozik egon zen bere musike ritmoekin dantzan.
2: Bai, ez da?
1: Bai, nire bai.

0: bueno, jarraitu genezake, ez da, izketan, eta segur beste proiektu batzuk edo, zehose ateako genukela horti, baina bada espada igual ja ordua urbiltzen nahi da, eta ez dutan kasartu nahi nigo.
1: Ez, bada.
0: Ba, eskerrik asko, Manu, gaurkoan gurera urbiltzea gati, gainera hori, egonalditik etorri berri, ez, bueno, enbatako akeremen izan genituen, duela, xentere bai, eta kontatuko dugu horren berri ere kaina urbiltzen denean, baina mila esker, ez dakizuk erola zerbait gehiago aipatu nahi duzu?
2: Ez, mila esker zoi, bueno, aipatu nahi, bai, hasieran aipatu zola atikekin,
0: bai.
2: Hots eta ioiren musika bai, baina urbizitan, nire eta kegintzen urbizitan, musika, nire interpretu dezala nire bilen,
0: vale.
2: Zika oso polita ere bai. Hor familiarteko edako una, eta Urantzurena, Iñaki Alberdi akordeonistarekin da, baina berak egin ditu arregloak,
0: bai.
2: Nik perkusioa
0: gaitu diot.
2: Bai. Baina oixo, karek eta, mila esker.
0: Bai, esker kasko zuri.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Zebrabidea. Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saio hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Sorgina banaiz, sorgin eizari buruzko dokumentala da. 2025-eko irailean estrenatua, ataunen. Urtero antolatzen den mitoaldia ekimen multzoaren barruan. 11 telebista kanaldude eta xaloa telebistarekin batera. Honen egia Asisko Urmeneta izan da, eta honen inguruan gu baino askoz gehiago dakienez, berak emango digu honen berri. Arratsaldeon, Asisko?
4: Baita zuei ere.
1: Zer moduz?
4: Erki, zekere bai?
1: Ongi, ongi. Zer moduzko harrera izan du dokumentalak?
4: Interesgarria, nik uste pizten duela, izten ere, gaiaren inguruan nik uste denok ditugun inkognitak eta jalantzak eta orduan geroko solasaldia, oso solasaldi zintzoa izaten ari da, ze kontatu diguten eta nola desareikitzen aldugun sinetzi dugun gezurra handi hori.
1: Hasieratik hasiko gara ongi iruditzen bazaizu zezu izatez komikigilea eta ilustratzailea zara. Ze momentutan erabaki zenuen dokumental bat egita eta zer moduzko esperientzia izan da ikusentzunezko mundurako saltoa?
4: Bere garaian ja egin genuen marrazki bizidun luzemetrai pare bat eta esperientzia oso polita. Eta orain dokumentala, oraindik beste urrats bat da nik uste. Nahi bada zinemak eta komiki gintzak lenguaia berberak partekatzen dituzte planoak eta sekuentziak eta gainatekoak partatzena, normalean beti erran izan dugu komikia dela pobren zinema, ez? Eta erreixago baita egitea paper bat hartu, marraztu eta fotokopiatu ikusentzunezko bat egitea baino. Orduan, alarenik beti komiki bat egiten dudanean, beti inkonsienteki bada ere, beti gogoan dut, ze adaptazio izan lezakeen horrek zinema gintzan. Eta orduan, honekin gauza bera gertatu izan da, duela urte batzuk atera genuen Zugarren Mende, izeneko saiakera grafikoa, eta hau izan da nolabait horren egokitzapena ikusentzunezkora. Orduan, ez da arrotza, lenguaia, baina bestetik bai exigentzia handiagoa da. Ekipo bat mugitu behar da, jendearekin lan egin, gero montaje hori guztia zeratu, koordinatu, oso intensoa erran bezagun, baina interesgarria bai.
1: Bizualki narrazioak, irudikapen historikoak eta marraztutako irudiak ere uztartzen dira. Helburu zehatz batekin izan da hau?
4: Nik uste baietz. Urtero zenbat eta zenbat fikzio, novela, film, dokumental, erakusketa, eta bar, ezote diren ateratzen sorgin, euskal sorginen inguruan, kantuak eta barne. Eta alakoetan nik pesatzen dut, noizbait norbaitek kontatuko du prozesu historiko honen alde, ez dakit erreala, fikzionatzen alda, zen egiazki eman lezake hortarako, baina ez nik uste beti gauza beretsuaren inguruan ari galda errepikatzen. Eta horban nik dirurik ez baitut egiteko fikzio handi bat, dokumental baten bidez behintzat, eman argudioak, edo eman argudioak laguntzen dutena desmontatzen gezurra handi hori da azken batean.
1: Dirua aipatu duzu ekoizpenean sartuta, herritarren laguntzaz finantzatu da ekoizpena, ez da?
4: Bai, neurri handi batean bai. Gero erran behar da, euskal zinema gintza gora doala eta oso ongi dago, baina egiazki hemen falta dena da industria nazional bat proiektuak eta hola bultzatzeko eta babesteko. Orduan norbera ibili behar izaten da ateioka, kasurik onenean ba, herritarrei kendu dirua, instituzioek, ba, guk ez dugu suerte hori izan, eta ez eskualdeak, bueno, ez da Euskal Telebistak ere, ez dute aintzat hartu gure proiektua. Eta, bueno, nien egin loskor, eta oso gidurutzen zait, beste norabait, eta beste norbaiti ematea. Baina, alde hortatik, eskerrak gure crowdfunding ura, eta gero baita ere, bueno, ba, hemen Euskal Herrian baita ez industria nazionala zinemarena, baina badire kooperatibak eta lakoak, eta hoie baute bere alor soziala eta kulturala, eta horietako batzuk lagundu gaituzte. Eta horri eskerrak, bueno, ba, zulo gehienak tapatu alizan ditugu, nahiz eta batzuk elditzen zezkegun haino ez talpeke.
1: Bueno, nien naiz sorgina izan behartzen berez izenburua, sorgina ba naiz izatera igaro da, zer dela eta?
4: Bueno, ba, dokumentala bera izan da bidaia. Bai, ikuslearen txako, nik uste bidaia bat izaten dela, eta egile ontzako ere bai. Orduan, gu abiatu aginen arrunt alde historikotik, ba, erratera, bueno, ez dela sorginik izan, eta hola tola. Baina, hainbeste jenderikin egon garen, eta hainbeste hilabetetan, eta itzuliak eman, eta hola, ba, irekiago, modu irekiago batean formulatu dugu. Orduan, ez dugu inkizidorea degin nahi alderantziz. Horrengatik sartu ditugu bestelako abotsak, bestelako ikuspegiak, ba, sorgina zer den mitologiaren aldetik, sorgina zer den ikuspegi soziolaboraletik, sorgina zer den reivindikazio feministetatik, eta horren inguruan baita ere aritu eta jarrun. Orduan, nien eiz sorgina behar zuena, azkenean joan da bilakatzen, ba, ni sorgina banai. Baina beti ere hortan tituluak berak badu ekiboko txiki bat. Batetik izan daiteke bai estapen bat, bana izorgina, baina bai izan daiteke ere kondizional bat, baldintza bat. Ni zorgina baldin banaiz. Hortan dago bizka jokua.
1: Norberak erabakiko duea bietako zein ulertzen duen?
4: Hori bera.
1: Ongi. Kontakizunean edo edukian sartuta zein da kontakizuna eta zer da kontatu nahi duena edukiak?
4: Nola erran, ba, duela 500 urte eman zen lehenbiziko erreketa kolektiboa Euskal Herrian. Eta horrek markatu du 100 urteko jazarpena. Ordura arte sorgina izen eta deitura jakin bateko norbaitzen, bere zerbitzuak eskaintzen dizkiona komunitateari, onerako txarrerako, eta hola. Baina momentu batez absolutismoak Europa guztian asmatu du figura fenomeno bat, bere etzai guztiak erditik kentzeko almena ematen diona. Eta hori izan da zordinkeria satanikoa, nahazi dute deabrua, deus ikustekorik ez zuena, ez mitologikoarekin, ez zordin profesioarekin ere. Eta horren asmatu dute Satan edatzen ari dela sekta bere inguruan ordena kristau asuntzitzeko, eta orduan nornai izan deteke sorgin. Ja ez izen eta deiturak zituen erbolari edo belargile ura, ez sorgina izaten da kasu honetan apaizak, epaileak, holandereak, auzoa, ama alabak, semea, denak. Orduan izan da mendebaldeko Europa guztian izan den prozesu bat, gainera krimena hain larria baita, krimena da traizioa jaungoikoari. Orduan, prozesatuak ez du abokatuaren beharrik, ez du defensa posiblerik makineria guztiaren kontra, gainera torturen bidez lortzen dire salaketa berriak, eta azkenean zerrendak lehenagotik egina dira, ba, momentu hortan Europan aldaketa handiak ematen ari dira, irautza antisenorialak, mugen militarizazioa, misoginia ikaragarri handiarekin ere bai, eta orduan Europa mendebaldean ematen dira sorgin prozesu eta sorgin eiza guztiak muga eskualdeetan. Izan Euskal Herria, izan Alsazia, izan Laponia, izan Alpeak, eta orduan pauta batzuk errepikatzen dira behin eta berriz Europa guztian. Azkenean sorgin satanikoa da eraikuntza juridiko eta polizial bat. Orduan hori kontatzeko, hemen Euskal Herrian inork ez du olako hori kontatzen, nahiz eta munduan oso argi dute hola izan dela. Orduan, jo dugu Frantzia, Ameriketara, Inglaterrara, Kolombiara, adituen itzen bila, eta denen artean josteko, bueno, ba, hemen ukatzen zaigun kontakizun hori. Mm-hmm. Sorginak, ez zila sorgin izan, ez zila ez da erbolari, ez belargile, ez emagin, izan ziren horakoak bai, baina izan ziren erran bezala apai, apesak eta diakonoak eta alkateak eta izan zen denetari. Eta mm-hmm. hori parte hori izilarazi egin zaigu. Eta prozesu guztietan, behin eta berriz agertzen den oiua, izilarazi diguten oiua da, nien aiz orgina. Nik erran behar dut hau behartzen auzuelako, torturapean behartzen auzuelako, nik ezagin nola iten den sorgin bat, ez aki zertaz ari zareten. Ordan, akusazio guztia zirela vampirismoa, profanazioa, infantizidioa, eta olako astakeriak biztan dena nahazia sexu praktika delekatuekin, eta akusazio guztia falsuak ziren jendea zuetan irezalakoak erritik entzeko.
1: Hori, bueno, aipatu duzu adituen iritziaren bila joan zinetela edo, ze, izan ere, ba, sorginen inguruko hainbat koindaira, kontakizun, historia eta historio dago, zertan oinarritu zara kontakizun hau osatzeko, ze adituren gana jo, ze tesiren gana urbildu zara gehien?
4: Bai, bueno, batetik William Monter, monumento bada bera, Chicagoko Unibertsitateko gizona, eta berak ikertu du inork baino gehiago Nafarroako delako tribunala. Nafarroako barrutia barnean zuela Ego Euskal Herria, gehi, Bureba eta Errioxa. Eta espezializatu zen sorginez, sorgineizean. Eta berak ikertu dikaragarri eta berak argi du manipulazio politikoa izan zela eta berak erraten zuen bezala barne kolonialismoa, espainolen barne kolonialismoaren kasu bat izan dela, nola momentu hortan Kastilla inposatzen ari den, ba, bai Aragoiaren gainean, bai Nafarroa konkistatu berrian, eta baita Katalunia inguruan. Orduan, berak duen tesia ikaragarria da, baina bere liburua publikatu izan da gero espainolez, bai titula eta bai barnea ba, zentzuratua. Tituloa zena inglesez dela mugaldeko edo mugaz bestaldeko inkisizioa eta orduan persekuzioa Euskal Herrian eta espainolez pasatu da izatera la otra inkisizion, hola, besteri gabe, eta gero mapa bat eta publikatua zuen inglesezko edizioan, espainolez hori desagertu izan da. Eta desagertu dena da hain zuzen ere, nun aztertzen duen zein tribunal espainolak berezitu ziren sorgin eizean. Eta hori direan xuxen ere muga eskualdean direnak, Nafarroako delakoa, Aragoikoa eta Kataluniakoa. Beste guztiak, Extremadura, Kastilla eta Espainiako beste lehengo kolonietan zirenak, espezializatu ziren beste zerbaitetan. Baina hemen frontera eta sorgineiza beti lotuak izan dira. Horren, William Monterrek argitu digu hori, argitu digu adibidez Sophie Udard, Sorbonako Unibertsitateko katedratikoak tesi batzu ditu publikatuak izugarri interesgarriak kontatzeko hain zuzen ere nola izan den eraikuntza artifizial bat sorgintasun kolektiboarena eta ematen ditu datuak eta datak eta konparatzen ditu prozesu guztia nola elite intelektual batek momentu batez asmatu zuen aitzaki edo alibi hori herriaren kontra jotzeko. Gero Michel Sankarini Furnel Diongo Unibertsitatekoa dola gutxi atera du liburuak biziki interesgarria eta berak erraten du erran digu dokumentalean boni emakumen historialaria naizen aldetik eta feminista naizen aldetik beti mintzatu izan naiz historioa hankamot izan daitekela ezpaditu emakumeak aipatzen. Baina berdinan kamot izan daiteke ezpaitu gizonak aipatzen. Eta sorgin naizean, momentu jakin batean, izilarazi ditugu gizonak. Eta zentratu gara inkisidoreek margotu zuten irudi misogino horretan. Ba, emakume gaiztoa, itxusia, azkeneko bordan bizidena, belarrak egiten dituena, eta hola. Eta ez sorgintzako prozesatu izan ziren Euskal Herrian 160 emakume, hori ez da bat ere dudarik, beho, 140 gizonezkoak ziren, sorgintzako kondenatuak, prozesatuak, erreak izan zirenak. Orduan, lekuko atasun hori guztia, egiazki xok bat egiten dute hemen Euskal Herrian, gure ganatu egin dugu azkenean denboraren indarrean, eta bereziki joan den mendeko 80. hamarkadaren bueltan, ba, sorgina, berdin errebeldia, berdin emakumea, berdin festa eta sexu librea, eta bar. Eta hori gezurra izan da. Euskal Herrian ez da kelarrerik izan sekulan, sorgin kolektiboa ja da asmaketa bat, asmakuntza elite intelektualarena, are gehiago Satan eta Kerbeltza agertzen baldin bada, hori guztia da fraideen eta helengo jurista katolikoen eta fantasma bat, eta orduan dixi, ba, guri azteko bata bezain ondotik erudizitzaizkigun gure aurre usteak, eta azkenean munduko adituek, eta gero hemengo adituek nik uste ari dela korronte bat osintezgarria, baina momentuz kontakizun ofiziala da azkenean inkizizioak inposatu zuela dola 400 urte.
1: Nik uste alare Euskal Herrian asko gustatzen zaigula, ba bueno, sorginaren irudi hori, ez da, akelarreak, eta horrelakoak nik uste asko gustatzen zaizkigula.
4: Bai, horren matiz dokumentalean, eta bat ere paizuna izan gabe erran bezala, filmatu ditugu ospakizun batzuk, eta akelarrea Hernanin, edo sorgin jaustea Bidanko zen, edo sorgin gaua Ziburun, eta orain arte zer egiten ari den. Baina baita ere, filmatu ditugu nola deseraikitzen ari den hori, nola egin daiteken festa bat, baina memoria historikoarekin uztartuz. Nola ateratzen aldire lehen lerrora izenak eta deiturak sorgintzako hil zituzten horiek, ba, Anozibarren adibidez, Herriko Plazan, Iturrian, plaka bat eman dute, izen eta deiturekin, zeintzu herritar izan zen eramana eta erail. Baina artean, sorginak oso orokorrean, ez, sorginak bazuten, izen deitura eta etziren sorginak. bata zen epileptikoa, besteak problemak zituen, edo herriko jaunak problemak zituen berarekin, eta bar, tabarroan, zergatik eta nor diren. Eta beren ezpakizunan, alteratzen dire herritarra, dantza egiten dute dena dela, eta azkenean, zu ematen diote, ez sorginari, baina inkizidoreari. Hori oso
1: kirolotasun
4: garria da. oso kopiagarria, zen egizki, ospakizuna da, laua da, sua da, gustatzen zaigun hori da, baina da, memoria historikoa errespetatu gure arbasoak, intzirenak oiuka nien ez sorgina, eta jende azela, eta horan zueman Espainiako inkizidea dijo, perfecto. Edo baita ere, zenperen, dezereikuntza bide horretan, ba, prozesatu izan zen oietako bat Katalin Elizalde izan zen.
1: Bai.
4: Eta hori izan zen zenpereko emakumerik boteretsuena eta beratzena. Horregatik, bai epaile frantsesak eta bai inkizio espainola oso interesatu zeuden bere ondasunak eta hola xurgatzera iristen dena. Horregatik, preso hartu zuten, nola botere handiko emakumea baitzen erosi zuen bere egintzaina, eta eskapatu zen bestaldera, eta ditzen Mutrikun, Donostian, eta azkenean Oñati aldean harrapatu zuten soldadu frantsesek, eraman zuten Lapurdira berriz ere bueltan, eta hor desagertu zen. Eta oraiko egunean, Senpereko kolegio berria, zehazkakoak, non egun bat aurrek ikasten baitute euskaraz, ba, Katalina Elizalde izen hartua du. Horregatik, gustatzen zaizkigula ospakizunak eta gaua eta sorginak eta hola, bai, zora garria dira, eta Palurki joren pelikula ikusteko irrikitan, eta ikara garri osa. Baina, bereiz dezagun zer den mitologia, zer den sorgina erramezala lanbide giza, zer den errebinikazioa, eta zer pasatu den herri honetan, eta ino etzaigula behar bezala esplikatu. Eta izan den, imposaketa, ez jazarpen, ankerra, entzaten duen asko ankerragoa, eta bederen, bueno, lengo, gure lengo arbaso horiei, zultzen hasi duintasuna eta izena eta deiturak.
1: Askotan entzun izan hori da, errezen ituzten sorginen oinordeak garagu edo aldarri modura, zeiritzi duzu horren inguruan?
4: Polita da, dio, hortan, hori Frantzian hasi ziren jarduela, urte batzuk, gero euskaraz asmatu zuten kantua, oso kantu polita dena, baina erran bezala, nik Zugarramurdi daten naizelarik eta ikusten dudanean sorginen museoa, gogorra egiten zait, mundakan adibidez ateratzute sorgina sorgina gainean inkisizioak margotu zuen bezala, ba, itxusia, zarra, erraz gainean, bere ontza eta bekatuarekin. Eta erre egiten dute, eta jendeak kantari erre, sorgina, erre, eta hori guztia. Ba, hori guztia, nik uste berbizitatu beharko genukela, dezeraiki kontatu dutena, eta zergatik ez, beste bide batzuetatik abiatu, gure historia guk kontatzeko, eta ez kontatu digutena, momentu jakin batean, gaina oso gertakari markatu zuena, izan zen, momentu batez, Espainiako inkisizioak dekretatu zuen, isiltasun ediktua. Errai baita, dekretu horren bidez, ezin zen aipatu ere egin, ordurarte izan dako desmasiarik, epaiketarik, elegiterik, eta deus. Ordan, zer gertatzen da, kontakizun bakarra baldin badago, eta herritarrek ezin badute kontatu, ez ze tormento eman dieten, ze tortura eman dieten, zenbat aur torturatu duten. Irakurri behar da Francisco Peña, Manuel de Inquisidor, 1895, eta berredizioak izan ditu liburu horrek, 1800 arte, zenbat eguka berredizio. Eta hor, protokolizatua du, nola torturatu behar diren, aurdunak, aurrak, adinetatik diren torturagarri, zaharrak nola berri den torturatu, eta hori guztia. Hemen herri honetan, aur batzuk, 6 urtetik berako 1000 aur, dugu dakigula, inkizioe beraiek erranak, bakigu nola eramanak izan diren apetzen etxetara, berrogei egunez, berrogei gaue, eta hor, sua, oiu, tortura psikologiko, fizikoa, azkenean ikasten zituzen arte, diren izenak, nor salatu behartzuten, ba, akelarreko sorgina zelako, eta akelarreko erregina, akelarreko errede, eta gezur hori guztia hain bortxaz zeratu izan zutena, asmatu izan zutena, ba azkenean irentzi dugu, zeren ez baita kontrako, kontrako errelatorik izan da errelato ofiziala. Eta horregatik, galditu zaigun hori, rekuperatu gure ganatu egin dugu errateko, zo, pues hoxe, ze potenteak ziren, ze makume aldunak ziren, eta hola, ez da olakorik izan. Ez da olakorik izan, izan da, jende deshumanizatua, kendu zaizkena bere eskubide guztia, bere dintasun guztia, eta egin dute, nahi izan dutena beren kontra. Hori pixka nahi izan dugu ekarri lehen larroa, eta ala ere, erran bezala, pixkaterpikatzen egin nire burua, dezera ikitzeko beharra bada, horta.
1: Ba, amaitzen joateko edo, nori gomendatuko zenioke dokumentala ikusteko?
4: Nik uste nor nahi di. A priorismo hori gabe, gu denok oso parrokiakoa gara, normalki maite dugu entzutea, konfirmatzen digutena, gure hipotezia. Ordan, kasu honetan behar bada, a priorismo hietako asko eroriko zaizkigu dokumental honen bidez. Asko eroriko zaizkigu. Baina nik uste, bizpalau mezu argi gelditzen direnak, eta ez da bai darako. Mendik urte batzen buruan, beste norbaitek ateratzen badu dokumentaturik kontrako tesirik, oso ongi etorria. Baina orain ditugun datuekin kontatzen alduguna, hau da. Ordan horrenatik, nornairi komendatuko nioke, baina ikusiet izpiritu irekiarekin etortzeko, eta gero ez tabaidatzeko. Zeren, egiazki, xok txiki bada, pentsatea, jo, nola, zela, zelarrik izan, ahi, badioz. Eta sorgina, erraz gainean, eta hori asmatu zaizan dela, eta bestea ez dakitzen, eta zet pasatu behar izan zuten gure arbasoek, eta azkenean, izkiat, erori egiten zaigu, orain arte genuen, zera hori guztia, ez, eszenografia hori guztia.
1: Ba, orain bai, amaitzeko galdetuko dizut, ea non ikusi dezakegun dokumentala bera, edo non emitituko den urrengo hilabetean, edo?
4: Bai, orain txeberean ez dut hemen zerrenda begi aurrean, nio badaki eskualde guztietatik pastuko garela, Galdakaotik hasi ondokoa dire, Galdakao, Ondarroa, eta gero Erronkaribar, Aezkoa, Senpere, Maule, Larzabale, Bolívar, Araia, orduan eskualde eta provintzia guztietako herrietan, nik uste onena igual sartzea sareetan, bereziki Instagram eta bietan, eta hor ematen ari gara proiektzen berri. Eta norbaitek ekarri nahi zan ezkero bere herrira, ba, ogotik etorriko gara dokumentala bezapean, eta solasaldi zintzoa abiatzera horren guruan.
1: Osongi, ba, mi eskerra, Xisko, gaurkoan gurean izateagatik, eta ongi joan dadia, ba, bueno, zuen erakustaldi erronda edo.
4: Ba, mil esker zuei, eta segi dagoela, lan ederra aiten ari zarezeta.
1: Osongi, ongi segi, agur.
0: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus

0: eta gaurkoan ere iritsi zaigu kirol tertuliaren txanda. Izango nuke abestia nahiko ongi datorrela gaiarekin, ez da?
1: Bai, bai, agian, bai, mendia aipatuko baituko eta ez edo zoin, mendia eme handi batekin ere erraiten nuke Everest, mendia aipatuko baituko atxalde untan Aritz Santa Maria nahi ziratitik eta Paula Oskoz Santxeta iratitik, hor ditugu urtarako atxalde hon.
2: Arratxalde hon, bai.
3: Arratxalde hon.
1: Bo, ongi ziste.
3: Bai, zuek ere.
1: Bai, bai, bai, Aritz?
2: Bai, noski, asteburarekin iristeko gogoarekin, baina ondo.
1: Hori da, iritzen zait ostiralero jendeak hori egiten duela, galdera egiten du gorarik. Bala zerbait hor, asteburuarekin.
2: Kezkatzeko alitzateke norbaiteko hori esaten ez da du, eh?
1: Bai, bai, bai, bai. Baina, bai, kezkagarria da ere, zergatik segitzen dugu lan egiten beti hola egon behar hori modugu ostiraletan. Bo hori, beste tertulia bat entzat, sartuko dugu.
2: Horre barako arantxa, bai.
1: Bo, orduan, errabezala zenbaki batzu ikusi ditut asteuntan, olako marka batzu, rekorrak atera dituzte, Everest mendi horren inguruan. Mila alpinista izan dira, mila inguru ez dituzte zenbaki zehatzak oraindik, baina mila alpinista izan dira udaberrian Everesten gailurrera heldu direnak, inoiz lortutako marka gorena eta beste rekor batzu ere atera dituzue. Ordan, biztanda ez da edonorentzat, olako mendi bat igaitea, naiz eta justuki gaur egun diru hainitz dutenek ere egiten dutela, entrenamendu gutirekin ere. Zuek nola ikusten duzue Everest inguruan den zaletasun hori, moda hori, erakartzen zaituzten desafio mota izan daiteke, Aritz, zurekin hasteko berdin.
2: Bueno, niretzat aipatu duzu negoera lotxagarria da, noski, horratzean badago etekin ekonomiko bat, eta natura edo beresteko gailurra bada ez babesteren alde egin dute batzuek etekin ekonomiko hori izateko. Neri pertsonalki galetzen badiazu, Arantxa, ez nau desafio horrek ere erakartzen, izan ere aski dute hori Iparla edo Larraune mendiak igotzearekin, beraz horrekin aski, baina esan bezala lotxagarria iruditu edo iruditzen zaite bizi ari den egoera, zuke batuzu mila alpinista izan direla udaberrian, nik pixkate azkar batean begiratu dut orintxe bertan interneten, eta Nafarroan daude bi herri, mila biztarirekin, pentsa, demagun Arakileko, Guarte Arakileko edo Aioko biztalde biziragun guztiak Everestre igotzen dutela udaberrian zehar, hor badago etekin ekonomiko argi bat, beraz aipatu bezala deitora garria, bai.
1: Uhum. Munduko gailur gorenera igotzeko gogoa ulertzen duzu, Paula?
3: Ulertu, bueno, ulertzen alda, ez? Azkenean horrelako, bueno, hori lortzen duenak edo badu, ez? Anekdota, ba, beresi bat, seguraski munduaren gehiengoak ez duela izanen, ez? Kontatzeko, eta, bueno, ulertu egiten da, ez? Erronka hori egin naia, edo, bueno, baino zena ulertzen da hori masifikatzea, ez? Eta ikusi dugu bertze arloetan hori gertatzen dela, lehen urtean ostut, hemen zebrabidean aipatzen genuela, eta azken aldian ere nik nire lagunen artean edo aipatu dut Zegama Aizkorri zela eta azkenean hor ere geroz eta jende gehiago hurbiltzen da, geroz eta jende gehiagok parte hartu nahi du, egia da muga bat dagoela hor parte hartzaileen artean, ez? Baina, bueno, horrek ere badu pixka bat zerikusia, noski Everestena, uste dut, edo ikusten dut bertze eskala batean dagoela, baina, bueno, pixka bat erronka horiek egin nahia hor egotearen nahia, ez? Bertze horrelako makrokontzertutan eta gertatzen ari zaigu, ez? Gauza bera, hor egon nahi dugula eta deneratara ailegatu nahi dugu eta dena egin nahi dugu, ez? Eta hau Everestea igotzearen erronka, bueno, orain dela ez urte honitz batzuentzat erreserbatua zegoen, bueno, gauza aitz berezia zen, ez? Eta orain badirudi, ba, hori ere masifikatzen ari dela, eta horrek badu arrazoi bat gibeletik dela, bueno, ba, segurtasun kontuak eta hobekiago egiten direla, edo, bueno, segurtasun neurri handiagoak hartzen direla hori egiteko, edo neurri horiek hartzeko ere teknologia gero eta gehiago dagoelako, baino horrek ez du erran nahi, ez, edo zeinek egin dezakela, edo hau, edo zeinentzat zabaldu daitekeela, ez? Eta horra dos nago aritzek erraten zuenarekin, azkenean, hau, jende artera, edo zein mendizale, noski, edo zeinek ezin du hau egin, ez? Hori ere errepikatu nahi dut, eta argi utzi nahi dut, hau ezin du edo zeinek egin, baino, batzutan badugu irudipen hori, geroz eta jende gehiago joaten bada, horrek erra nahi du, ba, agian edo zeinek nozbait ere lortzen alduen zerbait dela, ez? Eta, bueno, ba, noski ez dela hola, baino bai asmo ekonomiko garbiak daudela horren gibelean, ez? Eta, bira, dibide bezala, hasi naiz, nahi nuen topatu gaur goizean, pixkat gai honen inguruan eta solasteko edo gehiago jakiteko informazio gehiago edukitzeko, zakit, ba, nahi nuen aurkitu ea artikuluaren bat zegoen, honen inguruan edo, eta Googleen jarri dut segidan Everestera espedizioak, eta lehen da biziko erranen dut, bost sarrerak, gutienez lehen da biziko bost sarrerak ziren, bidai antolatuak, Everestera joateko bidai antolatuak. Horrekin batera, ba, Everesta igotzeko horrelako, bueno, txangoak, ez, kakotxen artean, txango baino gehiago uste badirela, ez, baino bai, ba, Everestera espedizioak egiteko horrelako bidai antolatuak. Eta lehen da biziko, bai, bost sarrera gutienez, horren inguruan ziren. Gero, ba, informazio pixka bat Wikipediakoa eta ondotik bertze pare bat sarrera ere, gauza berarekin. Orduan, imaginatu zenbat jendek bilatuko duen hori, hori ez segidan agertzeko, horrelako iragarkiak ez segidan agertzeko. Eta baineri ere lotxagarre eruitzen zait zenbaki horiek aditzea, ez? Azkenean hor ikusten da jendeari naturak ba gutxi inporta diola, ez? Eta agian ba geroz eta gehiago inporta zaigula bakoitzaren, bueno, berekoitasun hori edo ba pixka bat hor egon nahi dugula, dena egin nahi dugula, eta seguraski ez, argazki horiek nahi ditugula, Everestera joan garela bertzei erakusteko ere, ez? Naiz eta, haian, ezen gurea, eta ez da ezer gertatzen, ez? Ni ere, ahorit bezala konformatzen naiz, hemen inguruko mendiekin, nahikoa dugu horrekin momentuz.
2: Eta, galdera, Paola, kasualitatez ez zinen sartuko sarrera horietako batean jakiteko zenbate balio duen horrelako bidai batek?
1: Ni ba naiz, bai, bigratu.
2: Ah, bai,
3: bai, bai, nik ere baditut, gainera hemen irekiak ditut,
1: are.
3: Eta, bueno, 1850 euroren bueltan dago, hegazkina kontuan hartu gabe. Hori izan entzen, imaginatzen dut, ba, espedizioa bera, gida batzuekin, eta lo egiteko lekuarekin, eta, baino, hegazkina aparte doa. Eta, bueno, ba, horren bueltan daude, bada baten bat, ola, 1165, baino, hori na, Manaslura da, eta, bueno, horrelako, bai, 1500-2000 euro inguru dira. Da,
1: nik bitxi da 65.000-ko bat aurkitu dut, ezakit.
2: Akaso bai, igoko zaituzte helikopteroan edo, ezakit.
1: Bai, lehen nik ere hori zuen, begiratu zukraiten zinuena Paola eta bilaketa egin dut, eta lehena atera zaidana hori Expeditions Unlimited deitutako webgunean, eta lehena da ba hori, hartzen bazenu bidaia antolatu bat bezala, egunka emana da, nondik nora, eta zer igoko duzun, eta nun jango duzun, eta zenbat igoko duzun egunero, eta prezioa, beraz, 65.000 bai, pertsonaka, egazkinak kontuan hartu gabe, hor dezakit, gauzain itzizan behar dira, pixka denetarik joan behar da.
3: Eta bira, hemen ere, orain, aritzerran duzula helikopteroarena, ba, badago, hemen aurkitu dut justu orain, horrelako txango bat helikopteroan Everestera joateko, pentsatzen dut ba, puntu zehatz batera edo joanen dela, eta gosaria eta Everesteko paisaiak edo ikusteko txangoa da. Eta 1225 euro da hori.
1: Bo, interesgarria, baitugu elementu batzu, jakiteko orain ezakit ondoko oporretan arat joan nahi badugu. Ala ere, bon, irudiak uzten ditu, justuki gain populakuntza horrek, Everest inguruan den gain populakuntza horrek, erramezala, inoiz baino alpinista gehiago igudira urten, munduko mendigorenera, mila baino gehiago, 2019an izan zen azken marka gorena, 867, beraz, emendatze aski azkarra dela dirudi, irudiak ikusterakoan ere, pentsatzen dutzuk ere ikusitu zula irudi horiek, lehoz, leho hor agertzen direla, arriskuarekin, eta logika bila, ez? Izaiten algira, zertan ari diren hor mendiogen gainoktana? Zer diozue, Paula edo
3: Bitz? Bai, ikusi ditut argazkiak eta gero oialetxeak ere ez, kae kampamento basetan edo horrelako, bueno, geldialdietan eta egiten duten geldialdi horietan, ba, oialetxeak jarri eta horrelo egiten dutela eta zenbat oialetxe ikusten diren ondotik zukarran dozuna ez, jende lerroak, Everest gora, bueno, ba, horrere beti erraten dugun moduan, ez? Azkenean eta lehenago ere aipatu dut, ez? Everestera igotzea ez da denentzat eskuragarri dagoen zerbait, ez? Eta orain arte horrela zen, orain badirudi, ba, bueno, ba, geroz eta gehiago direla segurtasun neurriak ere, eta badirudi horrekin, ba, seguruago dago gaudela, eta mendizalea izan ta ere, baino agian ez alpinista, ez? Eta horrelako jendea animatzen dela, baino pentsatu gabe, arrisku mota hartzen ari diren. Eta gainera, geroz eta jende gehiago egoteak hor, ba, bueno, ez soilik jende kopuruagatik, baizik eta, bueno, ba, azkenean mendiari ere eragiten diozun kalteagatik ere, ez? Eta segurtasun neurri batzuk hartu behar dira, altuera jakin batzuetan, berestek duen altuera horretan ere, ba, horma dago, horman ibiltzea ere arriskutsua da, kontuan hartu behar da, geroz eta jende gehiago zanpatzen baldin badu hori, geroz eta arriskutsuagoa dela ere, ez? Horrelako, ezakita, balantxa bat, edo, bueno, bertan gelditzea, orduan, bueno, ba, neri bereziki deigarri egiten zait argazki horiek ikustea, inbertze jende ikustea, ez, Everest gora egiten, eta beldurra ere sartzen zait, ez? Osea, iruditzen zait, ez dakitela, edo iruditzen zait jendeak ez duela hain garbi, edo ez duela ikusten, ez, hartzen duen arrisku hori, ba, benetan arrisku oso handia dela. Orduan, ezakit iruditzen zait, pixkat inkonsienteki egiten dutela hori, edo, bueno, lehen aipatu dudan bezala, ez? Horregon zarela kontatzeko nahi hori duguna, ez? Bagian hori izan daiteke, baino noski, ba, ezakit, balantzan ere ez dute gehiegi jarri iruditzen zait, ba, hartzen duten arriskua, ez? Eta, bueno, bai, deigarria egiten zait batez ere. Hainbertze pertsona joatea, hain denbora gutxian, gainera, zanpatzen mendi hori, ze udaberrian badira aste batzuk soilik bueno, ba, klima aldetik eta baldintza egokiak ematen direnak Everest igotzeko, aste gutxi batzuk dire urtean, eta bueno, ba, mendia azkenean mendian eragina dute persona horiek guztiek, ez? Eta bueno, bai, deigarria egiten zait hori guztia kontuan ez izatea, baina noski, ba, hori da, azkenean kontu ekonomikoak daudenean gibelean, ba horreri etzaio, ez gehiegi erreparatzen, eta bueno, ba, bai, aritzek ere errandu hasieran, ez, pixkat lotxagarria da, bai.
1: Bai, behin egazu.
2: Ez, besterik aipatzearen bandatorre Paulak esan duenarekin, tamalgarriak, bildurgarriak dira irudi horiek, arriskutsuak ere, nik ezakite zer dagoen pertsona horien buruan horrelako arriskuak hartzeko, eta azpimarratu nahi nuen, Paulak esan dakoa, izan ere, hainbeste jendetza igotzen denez, jada, egunero, bada, zabortegi bat ere bilakatu da Everesteko laugarren kanpalekua. Aipatuko dugu, laugarren kanpaleku hori 7906 metrotara dagoela, beraz, oso zaila dela, gizakiok uzten dugun zaborra biltzea, eta azkenean mendira joaten garen honen lehen legea edo lehen araua da, ba, natura errespetatzea, eta argi dago, hainbesteko jende trafikoarekin, hainbesteko jende pilaketarekin, hori ez dela betetzen, zera noski, ba, aldaketa klimatikoaren arrazoietako bat ere hemendik iristen zaigu.
1: Eba, hori da, asizira piskat aipatzen berdin aritz kutsadurarena, aipatzen aldugu, gorpu hilak ere badiela diote, aratur biltzen direnek, han egoiten baitira, gorpuak jausteko ere gainean hiltzen direlarik sobera komplikatua baita berriz jaustea, oksigeno botelak ere, horiek hor gelditzen dira initz, oialetxeak, eta haien kakak ere, kutsaduraren parte dira, hori ere horretarazi behar da. Noiz arte horrela segitzen ahalden galdera egiten ala, ezakit erantzunik baduzuen horako galdera bati?
2: Erantzunik ez, ez dugu hemen kristalezko bola bat, baino egia da, ba, gorpuak adibidez nik ikusi dut pixkat interneten arakatuz, ikusi dut National Geographic-eko webgunean badago erreportai bat, argazki reportai bat, non agertzen dira, bueno, beresten hildiren zenbait alpinisten gorpuak, eta beldurgarria da nola beste alpinistak, turistak direnak pasatzen dira haien ondotik inolako erreparorik gabe, gorpua hor abandonaturik dagoen bitartean. Zuk ez esan bezala, Arantxa, kutsaduraz gaineren non gelditzen da gure arteko errespetu hori eta mendiarekiko errespetu hori ere. Ez dakite, nik uste gai honek hausnartzeko aukera asko dituela, ertz asko eta arpin asko, baino etekin ekonomikoa dagoen horretan, ba, nik uste aurrera egingo duela, gehiago masifikatuko duela, eta ezakiten Nepaleko gobernuak nola baiteko araurik edo legerik ezarriko duen, baino bestela, ba, gureak egin du kasunetan ere.
1: Uste dut, justuki berriki kakak aipatu ditut, baina lege bat atera dela edo dula zomait urte orain behartuak direla jaustea horiek, baina hortaz ez nahi sigurzuk zer diozu

0: Eta ere, bueno, bazkenean, altuera hoietan ere nekea ez da berdina, pisua ere ez da berdina, eta, bueno, azkenean horrelakoetan ere, bueno, gauzak bazter batean gelditzen dira, ba, pixkat zure gorputza dintzeko nolabait, eta gailur hori ere bertze modu batean egiteko, edo harinago egiteko, ez? Gero bueltan hori biltzen aldela edo, ba, bai, berez ez, hemen dik ikusitan ere, etxeko sofatik, ba, garbi ikusten da hori egin beharko litzatekeela, eta hori erraxa dela egitea ere. Gero, benetan, espedizio batean, eta nola egiten den, nik ere ez dakit edo ez dut, ez? Horrela, bueno, bai, erantzunik, ez? Baino, bueno, bai ikusten dut, ba, mendi bat dela, naturale dela, eta bertzelekuetan bezala, ba, beresten ere hori zaindu behar dela, eta geroz eta gehiago ikusita, jende geroz eta gehiago doala, ara, ez? Eta horrek, ba, nahi gabean, ba, ekartzen du, gauza bera, bazabor gehiago sortzea, mendia gehiago zapaltzea, mendia gehiago ondatzea, eta momenturen batean, berrandu dan bezala, mendiak momenturen batean pairatuko du eta hori dena azaleratuko du, ez? Eta momenturen batean, ba, gero pena hartuko dugu, agian urteren batean edo ezingo denean espediziorik egin, edo espedizioak murrizten direnean, edo horrelako neurriak hartzen direnean, ba, jendea kexatuko da, edo jendea ez etorriko da erran ez, ba, joe, neurriak eta beti zer gauzak horiek errespetatzen, edo bete behar izan da, edo ez, eta orduan ez kexatuko gara, baino noski, ba hor ez dakita bisurik baden, baino bederen ez, poliki horrelako gauzak ikusten ari gara, eta aldenago errandu da, bezala ez, soliki berestera, ez, adibidez, zegama izkorri etortzen zait burura, ez, orain dela gutxi izan dela, baino hor, zenbait jende ikusi dugu, eta nik lagunen artean ere baitut nahiko laguna urten, zegama izkorri ikustera joan direnak, eta beraiek ere aipatzen zuten, zenolako jende lerroak, aizkorrira igotzeko, zenbait jende, noski eguraldi txarra egin zun, aurreko egunetan, loiez betea zegoen bidea, nola jendeak ohiturarik gabe aizkorri egotzen duen loi artean eta erortzen den eta trabatzen duen, ez, jende lerro hori eta trabatzen duen atzetik heldu den jendea, eta bueno, jendeak isaka erranez hori, ez, noski jendeak ez du ohiturari mendira joateko eta urtean behin zegama aizkorri ikustera joaten da eta bertze mendizaleak trabatzen ditu. Bai, ba, arrazoi dute, baino, ba, agian hausnartu behar dugu zerrari garen denak masan aizkorrira joaten, ez, eta modu horretan dagoeneko loitua dagoen, ez? Eremu bat geroz eta gehiago ondatzen, ez? Bueno, ezaket, horrelako ez, hausnarketak dira, eta noski kasu honetan Everesten, ba, geroz eta gehiago, momenturen batean, ez? Ba, balantxaran bat egotean, edo bertzerik gabe, ez? Mendia izorratzean, eta jada ezin dugunean, ez? Pausu bakar bat eman ere mendian, ba, orduan txasiko gara pensatzen honetan, baino, dagoeneko, ba, beti gertatzen egun bezala, ez? Berandu izanen da.
1: Hori da, bai, ongi labur bildu duzu, Paola, fenomenoak ere ekartzen duten alde hori, ba, zegama izkurrirekin adibidez, adibide ona da. Eta lehen ere hitz egin duzu, ba, arriskoa, ze, Everesterat igotzearen arrisku hortaz, ez direnez ohartzen ere baina, ba, horre zemaki batzu eman baitituzte, horten bost mendizale hildirela Everest igotzerakoan, urte batzutan gehiago izan dira, erraiten da, ez, 8.000-tik gora eriotzaren gunean sartzen zarela, beraz, mendizaleak hoiek konsiente dira, nire ustez, hortaz, eta behar ba hori dute ere bilatzen, ez, hor barne desafioa, kiroletik bilatzen balin badugu, gorputza ahal bezain urrunera eramatzen maitearena eta hori gainditzearena ere hor izan behar da gibelean, ez? Eriotzari aurre egitea, ezakit zer diozuen aritze?
2: Bueno, niretzat arrisku gehiagi da hori ni naiz ara joateko, eta intzuzen ere Paola hitz egiten ari zen bitartean, ikusi berri dut 2025-eko irailetik ona, bada Himalaiako urrutiko 97 tontorri mendiko turismoa diversifikatzeko eta beresten gaineko presioa gero eta handiagoa arintzeko asmoz, bada Nepaleko gobernuak doako sarbidea eman duela, hain zuzen ere beste piko horietara ba, igotzeko. Nik uste, hau izan daitekela aukeretako bat, gainera iraia

0: Eusteko irailetik gaur daino, Everestera igotzeko hautagaiek 7000 metrotik gorako mendia koratu beharko dute. Beraz, nik uste horrela murriztuko dela, ezakite gaur egun nola dagoen egoera, baina horrelako purua murrizteko aukera dago. Beraz, nik uste berri albiste baikorra dela Nepaleko gobernuak hartu duena, baina nik uste zuka aipatu dugu bezala, gehiagizko arriskua dela, nik arrisku hori ez dute inola ere hartuko, badakidalako fisikoki ez nagoela prest, prestatuson handi askatzen duelako horrelako erronka kirol, horrelako kirol erronka bate egiteak, beraz, ezakit, niri zalantza asko sortzen dizkit horrelako erronkek, beraz, ezakit, zalantza asko egitut bai.
1: Zer diozu, Paula, eriotzari aurre egitea, hori da, behar bada bilatzen dutela, eberestigutzen duten alpinistek?
2: Bai, neri zeiden, tortzen zaite, orain dela pare bat urte txeta irratian egin genuen elkarrizketa bat, Mantxale Menditaldeko kide bat elkarrizketatu genuen, berako mendieguna zela eta berako mendieguna izuzen ere eskualdeko bortzirietako hiru hildako hiru mendizalei omenez sortu zen jardunaldi bat da, urteiro antolatzen dena, aurten 19. aldiz egin dute, eta hori da ez, orain dela 21 urte espedizio batean, talion eskalatzen ari zirela, hiltziren Luis Mari Pikabea, Xabier Saralegi eta Xabier Zubieta, hiruak beratarrak eta lesakarrak ziren, ez? Eta galdera honekin etorri zait burura, Bainaki Pikabeak, horietako baten anaiak, aipatzen zuen, ba nola beraiek, edo berak sentitzen zuen, bere anaiak eta lagunek, ez, beldurra galdua ziotela, eriotzari beraiek, bazekiten, ba horrelako espedizioak egitarakoan, edo talion eskalatzerakoan, edo Pirineotara joan da, ba horrelakoetan bazekiten, bagian, egonentzela egunen bat, ez zirela bueltatuko eta bertan geldituko zirela, baino horregatik ez zuten, hainbertzen maite zuten kirol hori uzten alde batera, ez, eta justu beraiek hil, baino astebete lehenago, beraien bertze lagun bat, bertze lesakar bat hiltzen mendian ere, eta beraiek joan ziren bera erreskatatzera, ez? Eta hor denek izan zuten pixka bat sensazioa, ba, urrengoak agian gu gara, eta horrela xe izan zen, ez? Urrengoak beraiek izan ziren. Eta bai, nik badut oroitzapen elkarrizketa hori aditzerakoan, Iñaki Pikabeak erraten zuela. Bera urte, lehendabiziko urteetan hil eta gero, ez? Aserrea zuela, ez? Eta pixka asertu zela beraiekin pensatuz, bueno, berekoiak izanak zirela, eta bazekitela arrisku hori zegoela, eta bazekitela nozbaitere agian hilzeko arriskua zutela mendian, eta horregatik ez zuten hori utzi, ez? Baina aldi berean, ja urteak pasatuta, berak erraten zuten, baina azkenean beraiek hori bilatzen zuten, beraiek bazekiten, ez, hori gertatzen altzela, eta pixkat ez zuten bilatzen, ez, inolaz ere, eta segurtasun neurri guztiak hartuak zituzten egun horretan ere, ez, baina, bueno, ba, mendizale adituenari ere hori gertatzen altzaio. Eta hori agerian utzi zuten, eta berak ere orain, ja 20 urte pasatuta, ez, berak erraten du. Bueno, baina azkenean beraiek nahi zutena egiten, bueno, hil ziren, ez, azkenean, bai, ba, mendia ezin zuten utzi, beraientzat mendia bizia zen, ez? Eta hori utzita, ja hiltzea izanen litzateke beraientzat, ez? Orduan, bueno, ba, bertze filosofia bat dute, nere ustez, eta hori da, bai, beldurra galtzen diote eriotzari, edo eriotza, ba, bertze modu batean ikusten dute, ez? Ba, errandu dan bezala, agian, mendia ustea edo horrelako espedizioak ez egitea da beraientzat, ja, eriotza, ez? Orduan, bueno, bai, ba, erran bezala, ez, argi utzi behar dugu edo zeinentzat ez direla espedizio hauek, prestakuntza handia behar dutela, edo zeinek noski Everestera joateak, baina Pirineotara joateak ere, bueno, ba, bere prestakuntza behar du eta ezin du inorrek egin, orduan, konsiente izan behar gara hortaz, eta hortaz aparte edo horren gainean, ba, mendizale espertuek ere, jakin behar dugu, ba, azkenean, beraiek ere konsiente direla, ba hori gerta daitekeela, eriotza ere hurbildutela eta horrekin jostetan ibiltzen direla, baino agian, bai, bagian hori da bilatzen dutena, ez eriotza, noski, baino, bueno, ba hori jakinda ere, hori nahiago dutela, ez? Orduan, bueno, ba ezakit, bai.
1: Eta bai, eta batzuek diote denaren mendiak duela erabakitzen, eta hori, bo, eta Everest aipatzerakoan ere Sherpak aipatzen algin dituen biztanena bertako langileak gabe ere ba, Europatik heldu direnak adiez ez bai litaizke igotzen alko. Hortan utziko dugu gaurko Everesta minututxo bat baituko ala ere asteburuko itzorduak aipatzeko aritz, zer duzu gogoan astebururako?
0: Bai, azkar batean mendia izan dugula izpidez gama izkorriko bada masifikazioa kritikatu duguela, bihar egonen nahi zeigrati oianan iratiko treia egiten beraz zenbait mendi korrekalari elkartuko gara bertan, baino bueno, erronka bada, baino batez ere aixiaz gozatzeko, beraz hori proposamena.
1: Ados, zomot kilometro?
0: Hogeita mar kilometro.
1: Ados, ez da desafio tipia huerez. Eta zuk zer duzu aste buruan, Paula?
2: Bai, ba, hemen Irune txirrendularitza proba bat, hain zuzen ere afizionatu mailako Don Pedro Sari nagusia, 105. edizioa da, beraz, bueno, ba, urte luzez egindako proba da, dagoeneko izen bat duena, eta beti San Pedro eta San Martzial besten barrenean kokatzen da, eta urten, ba, erramezala, igande honetan, ekainaren 7 jokatuko da, Irunen hasi Irunen bukatuko da, Nafarrotik ere, eginen ditu kilometro andana, eta goizeko 9 eta 4 hasiko da, beraz, bueno, ba, txirrendularitzara afizionatuek ere hori ikusteko aukera izanen dute.
1: Bikain, ba, Paula Osko, Zaritz Santa Maria. Mire esker gurekin egonek izaluntza?
0: Bai, azte buru.
2: Berdin, eskerrik asko. Aio.
1: Aio.
3: Arrosa Sarearen webunea, arrosasarea.eus.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Bimila eta 2026ko martxoaren 17 ez da egun arrunta izan. Euskal langile klasearen ahotsa entzunda ego Euskal Herriko lantoki eta kaleetan. Gutxieneko soldata propioa eta oroar aberastasunaren banaketa eztabaida politiko eta sozialaren erdigunean kokatu dira. Eta honen inguruan gehiago jakiteko zebrabidean dugu Oiana Lopetegi, LAB sindikatuko ekintza sindikaleko arduraduna. Arratsaldeon.
5: Arratxaldeon, Malen.
3: Zer moduz?
5: Ondo, ja nekatuta, egia esan.
3: Bai?
5: Zuko aje pixkatekin, baina pozik.
3: Hori da, resaka emozionalik bai?
5: Bai, handia.
3: Handia,
5: bai.
3: Ba, atzoko egun handia izan zen, ego Euskal Herriko langileriarentzat, duela urte bete baino gehiago jarri zen martxan hemengo errealitateari egokitutako gutxieneko soldata baten aldeko dinamika hau. Atzokoaren ostean argi geratu etzaionik baldin badago edo, birgogoraziko dizkiguzu dinamika honen arrazoiak?
5: Bai. Bueno, orain dela urte bete, ba, gehiengo sindikalean adostasun batera iritsi ginela, ba, dinamika hau martxan jartzeko, baina gogoan izan behar dugu 2020ko greba orokorrean ere, gure aldarrikapenetako bat bazela, gutxieneko soldata propioarena, bai. Baita gutxieneko pentsio propioarena bai. Ere, eta egia da, ba, bi aldarrikapenek izan dutela ba, ondorengo rekorridoa. Bueno, gu irakurketa batetik abiatzen gara, eta bada, egun ego Euskal Herrian bizi dugun egoera batetik sozioekonomikoa desberdina dela gainerako estatuko gainerako lekuetatik hemen deno dakigu ez etxebizitza, elikadura, elektrizitateak ze gastuetan gauden eta estatuko gutxieneko soldatak ez zigu balio ez hemen 103 soilik aplikatzen zaio gutxieneko soldata bat beraz argi ikusten genuen, ba, bertako langileriari lan baldintzak eta bizi baldintzako betzeko, ba, gutxieneko soldata hori, ba, igotzea ezinbestekoa dela. Eta bestetik, egiten dugun irakurketa bada, estatalizazioak prekarizatzen gaitula, ez? Hemen, batetik bada beste bizi maila bat, baina bestetik ere, lan baldintzak estatalizatzen diren enean, bada ba, prekarizatzeko joera bat. Horrexan behar da, ego Euskal Herrian, lan harremanen 90% inguru daudela estatalizatuta, hau da, hitzarmen estatala aplikatzen zaien langileak direla, eta bueno, horiek dira nagusiki soldata baxuenak dituztenak, ez? Beraz, gutxieneko soldata hemen erabakitzeak, lan harremanak hemen erabakitzeak, bertako langileen lan eta bizibaldintzak hobetzen ditu.
3: Mm-hmm.
5: Eta horregatik jarri genuen dinamika martxan. Gogoan izan behar dugu ere, ze perfietako langile iragiten dien batik bat, ez? Hemen prekaritatea ez da, berdina denontzat, desberdina da adina, ez? Arraza, jatorria, generoa,
3: mm-hmm.
5: ez? Eta hor, argi eta garbi ikusten dugu, gazten prekaritatea izugarria dela, gutxieneko soldataren edo 1500 guk aldarrekatzen dugun, ez? 1500 euroko soldata aldarrekatzen dugu. Azpitik dauden langile horiek, nagusiki gazteak badirela, gazte prekaritatea oso edatua dagoelako, bi herenak, emakumeak, hau ere ikaragarrezko datua da, eta erdiak langile migratu eta arrazializatuak, hau ere oso datu potentea da, kontuan izanik, hemengo jendartea, orain erdira ere ez direla iristen, ez? Beraz, argi ikusten dugu, patronalak, baliatzen dituela, ez? Langile kolektibo zaurgarrienak, negozia egiteko.
3: Mm-hmm.
5: Azken urteetan, beraien irabaziak goruntz doazen denean, langileen soldatak ez direlako igo. Beraz, eta joz, berrez, hasiera ara, ez? Dinamika bat adostu genuen, eta bi norabidetan lantzea erabaki genuen. Bat, gaur egun badauzkagun eskumen horien baitan. Gaur egun, Hego Euskal Herrian badauzkagu bitarteko juridiko nahikoak langile guztientzat gutxieneko soldata bat ezartzeko.
3: Mm-hmm.
5: Eta hori da, patronalarekin negoziatzen, patronalarekin akordio batera iritsiko baginateke, posibil izango litzateke, lan harremanak arautuko lituzkeen gutxieneko soldata bat. Hortik kanpo geratuko litzateke, lanbide arteko soldata batek, Madrietik ezartzen den lanbide arteko soldata batek, dozkan beste deribada batzuk, ez? Fogasaren topeak, prestazio batzuk, inembargabilidadea, baina bai posible izango genuke, lan harremanak arautuko lituzken, gutxieneko soldata bat langile guztientzat.
3: Mm-hmm.
5: Eta bide hori abiatu genuen, bai Nafarroan zenekin, zen patronalarekin, eta EAen Confebaskekin. Eta Confebask, lau aldiz eman dugu ezkoa Confebaskek, ez du nahi gutxieneko soldata hemen erabakitzea, ez du nahi beren irabaziak gutxitzea langileen soldatak igoz, eta Nafarroan ere erantzun antzeko bat, ez? Jaso dugu. Eta bestetik, abiatu genuen beste bidea izan zen, bat, bertako eskubenen aukeren baitan, eta beste bat eskumen berriak lortu alizateko beste bide bat, bide politikoa.
3: Mm-hmm.
5: Hor, herriek emelegegia abiatu genuen, Espainiako langileen estatutua aldatu eta autonomia erkidegoek beti ere estatukoaren gainetik ezarreko litzateken, gutxien lanbide harteko, hau bai izango litzateke lanbide harteko mm-hmm. gutxieneko soldata bat ezarria litzateko. Eunda hogeita mezortzi mila sinaura baino gehiago lortu genituen, eta, nahiko penagarria, ez, izan genuen erantzuna parlamentuan, eko parlamentuan kasu honetan, gobernua sostengatzen duten alderdien babesarekin, eztabaidari ere, atea itxizitzaiolako guko egin ziren, eztabaidari berari ere. Eta Nafarroan, bidea desberdina izan da, hor, herriek hemen legegia onartu eretzi guten egin, baina, ondoren, EH Bildu eta Geroa Baik lege proposamena erregistratu zuten, eta hori ere ez zen onartua izan, ez?
3: Mm-hmm.
5: Beraz, ibilbide hau egin ondoren eta argi utziz, ez elkarrizketaren bideari bi ezezko jaso genituela, bezago beste aukerarik hemen mm-hmm. borrokara joan beharra dago, greba orokorra antolatu beharra dago, posizio hauek mugitzeko, eztabaida politikoan eragiteko, eta noski patronal eta alderdi politikoen posizio hori ere mugiarazteko.
3: Mm-hmm. Eta hortikan, atzoko mobilizazio egunera, lanbide arteko gutxieneko soldata propio baten aldarriak kaleak hartu ditu azken hilabeteetan, atzoko eguna garrantzitsua izan zen, eta horretaz ere geroxeago arituko gara, baina aurrelanketak ere bere biziko garrantzia izaten du greba orokor bat aurrera, ateratzeari dagokionean. Tokian toki lan handia eginda atzoko eguna behar bezala ateratzeko, ez da?
5: Bai, ikaragarria. Sindikatu batean greba batek ikaragarrezko pisua hartzen du, ez? Batetik dauzkagu lan zentroetan, egin beharreko lana, eta bestetik kaldeari begira, greba batzordetan eta bar, egin beharreko lana, ez? Beste eragile zein norbanakoekin. Bueno, lan zentroei dagokienez, bueno, guia greba publiko egin aurretik eta publiko egin ondoren are eta gehiago, ez? Mm-hmm. Ja, delegatuekin lanketa, beraiek bai dira, ez? Gure oinarria, langileekin lanketa zuzena egiten dutena, elkarrizketak, batzarrak, hori guztia, ez? Argudioz josi, landu, mm-hmm. Azken bi asteetan egin diren batzar hoien ba aurre lanketa ere ba ikaragarri izan da eta hor, bueno, ba eskualdeetan aurrez aurreko elkarrizketak, afiliazio egin bilerak, bueno, balan haundia eginda. Hor gogoan izan behar dugu ere, 1750 enpresako mitek babesa eman diela, toki batzuetan, ba, greba babesten ez duten sindikatu batzuetako ordezkariek ere babestu dute. Mm-hmm. Beraz hor, ba, bueno, baia eztabaida ez, lan zentroetara eztabaida emateko, ba, bidea ba bankorra izan da egia esan. Eta bueno, bestetik herriak, ez? Herriko lanketa, hor, bueno, herri-zerri, ia 130 herritan greba batzordeak sortu dira, Euskal Herriaren, Ego Euskal Herriaren ba, luze zabalera osoan, eta hor ere, bueno, ba, lanketa izugarria, ez? Guk behin eta berrez geniona zen, greba egunaren aurretik irabazi behar genuela, eta horrek lanketa handia eskatzen zuela, ez? Bai, ba, bueno, ba, ostalaritzarekin, komertzio txikiekin, egin beharreko lanketa, guk ulertzen dugu, ba, bueno, gutxieneko soldatak beraiek ere zeharka onura ekartzen diela, izan ere, bueno, jakin badakigu, gutxieneko soldata hobetu dugua izango luketen langile horiek ez dutela aukerik aurrezkira jotzeko, eta herriko komertzioetan, herriko ostalaritzan, ba, bueno, ez, reperkutituko lukela, ez, horrelako igoera batek, eta egia esan hor, lanketa handi eginda, baitare, ba, bueno, ba, eskolazkanpoko jardueretan, eta bar, eta ba, bueno, ba, beste nola baiteko ekimenak, ekintzak, eta bar, pentsatu eta eginez. Hor, esan behar dugu ere, ba, bueno, azken greba orokorra, egun osoko greba orokorra, hor Palestinako launtzeak izan genituen, baina aurrekoa greba feminista orokorra izan zela, eta greba hartatik ere, bueno, ba, irakaspenak ere atera genituen, ez? Mm-hmm. Bai, jokatzeko moduetan, bai, bueno, ba, zaintza langileen gana jotzeko moduetan, greba eskubidearik ez duten, ez? Hainbeste eta hainbeste emakume erekin balanketa egiteko moduan, eta hori guztia ere, ba, oraingo honetan saiatu gara, ez? Perspektiba horretatik ere lanketa egiten. Eta bueno, hori izan da, esan bezala, greba aurretik, ba, greba irabaztea helburu. Batzar asko egin dira, batzar horietako asko, 161 binkulanteak izan dira, bozketarekin izan dira, eta esan daiteke 1988 baiezkoa atera dela, beraz, eren egun, urdure geunden, baina bagenekien, bagenozkan, ja, datuak zantzua, baino gehiago datuak, ba, erantzuna, grebaren erantzuna masibo izango zela.
6: Horri ere, lotu diezaiokegu edo, ba, zenbait eragilek, ba, sindikalak ez diren beste zenbait eragilek ere eman duten atxikimendua grebari edo egin duten lanketa, ez da?
5: Bai, hor, egun eragile sozial baino gehiagok eman diote babesa, eta hori ikaragarria da, ez? Aliantzetan, ez? Aliantza sindikal eta sozialetan, ba, hor, lan egitea. Hori ikaragarria da, ba, herrietan egin beharreko lanari dagokionez, gure aldarrikapenak aberasteari dagokionez, ez? Ba, gutxieneko soldata baten aldarrikapenak eremu guztiari eragiten diolako, ez? Ba, etxe bizitza baten, ez? Etxe bizitzan aldeko mugimenduetan, ba, etxe bizitzarako sarbidea ere erraztuko lukelako, ez? Mugimendu feministan ere, nagusik emakumeak direlako, edo mugimendu antirrazistarekin ere, aliantzak nagusiki, ba, langile migratu eta razializatuak direlako, ez? Onuradu nagusiak, beraz, bai izan da greba bat, ba, agian, azken, ba, bueno, 2020ko greba eta aldarrikapen anitzagoak, aldarrikapen gehiago jarri genituen bai gaina, eta orain oso zentratua izan da aldarrikapen batean, ez? Bueno, gutxieneko soldata, aberastasunaren banaketa, eta soldaten, ez? Pisuaren irabaze hori aldarrikatu dugu, baina bai izan da era berean, aldarrikapen oso transversal bat, ba, eragile sozial desberdinak ere, ba, bate egiteko, ba, erraza.
6: Atzoko egunari begira jarriko gara, gaurko valorazioan esan duzu, Euskal Langile Klasearen indarrera kustaldi bat izan zela atzokoa, eta goizean goizetik kaleak eta lantoki aurrak piketek hartu zituzten, goizean goizetik, batzuk oso goize, bostetan, eta hortxe kaleak jendez bete ziren. Hauetan aurrera eramandako zenbait ekintzek zerresana eman dute sare sozialetan, eta baita ekintza hauen aurrean poliziak, indar polizialek erabilitako indarkeria eta oldarkeriak ere, honen aurrean baduzue irakurketarik edo...
5: Bai, bueno, bai, atzokoa zuk esan duzun bezala indarrera kustaldi izugarria izan zen, ez? Kalea bete genituen, lan zentroak kustu genituen, eta, bueno, bai, esan dezakegu, arro esan dezakegu, atzoko egunaren ondoren, sindikalismoa indartsuago dago dela, gaur sindikalismoa indartsuago dago, patronala deslegitimatuagoa dago, eta alderdi politiko batzuk ere posizionatu behar izan dira, ez? Eta indar erakustaldi honen aurrean, ba, jarrena izan da fokoa, ba, ekintza zehatz batzuen aurrean, ba, bueno, indarkeriaren erabileraz hitz egin da. Eta, bueno, nik bai, ba, bueno, indarkeriaren inguruko gogoeta ere zer da indarkeria, ez? Bueno, urtea dara matzagu, langile klasea indarkeria jasaten, eta greba honi begira zuzenean, bueno, enpresa batzuetan ere egonda, ez, greba ez egiteko presioa. Beste langile askok ezin dute greba egin, ba, ba, kaleratuak izango dira elako beldurrarekin, eta atzoko greba eguna bai izan zen ekintza desberdinen bitartez, ba, bueno, batetik langile antolatuak aukera dutenak grebari babesa emateko, ba, lantokiak itxi eta kaleratera ziren, baina beste batetik gukargi genokan eguna desnormalizatu behar genuela, eta greba egiteko eskubidea ez duten guzti horiei ere, ba, bueno, saiatu behar ginela aukera hori ematen, ez? Eta, bueno, nik uste dut fokoa beste nunbait jarri nahi izan dela, ez poliziaren indarkerian, poliziaren indarkeria izan ere izan genuelako, ez? Piketen ekintza legitimoak oztopatuz, eta hori salatu behar dugun zerbait da, baina salatu behar dugu da eraberean ere, ba, bueno, ba, biharamunean, ba, alderdi politikoen ordezkari eta medio batzuetatik, ba, pikete kriminalizazioan jarri nahi izan den arreta, ez? Ba, benetan atzoko garaipenari izalak bilatu nahian edo garaipen hori izkutatu nahian.
6: Ba, atzoko garaipenari itzalik jarriko ziogulako guk, eguzkizpiak ere atera ziren, bueno, bederatzietatik aurrera dugu, izan otzan dira bintzuen, baina geroxeago temperaturak berotu ziren, eta hiriburuetan mobilizazio jendetsuak egin ziren, bueno, hiriburuetan, eta beste zenbait herritan ere, jende andana bildu zen hauetan, kopuruak harrigarriak, Donostian 30.000, Bilbon 45.000, ze sentsazio mobilizazio hauetatik?
5: Bueno, ba, oso pozik, ez? Olako egunek egia esan, ba, borrokan jarraitzeko indarra ematen dizut, ez? Borrokan jarraitzeko indarra, ba, azken asteak, ba, bueno, gogorrak izan dira, denontzat, bai, ardura ezberdinak ditugu guztionzat, ez? Bai, ba, lan zentroan langileekin lanean ari dien hoientzat, herriko greba batzordeetan, eta nik uste dut, bueno, batzuko eguna, bai izan zela denoi indarra emateko egun bat, ez? Gogan izan daiet ere, bueno, itzarmenen borrokan, ba, maika itzarmen irikita ditugula, sektore asko feminizatuak, eta atzoko egunak borrokan jarraitzeko beste indar, beste adore bat ere ematen diela, ez? Beraz, ba, bueno, bain beste jende ikusita, hain mobilizazio ere beroak, alarrikapen desberdinekin, ba, egia esan, pozik gero, ba, ba, esan dakoa gaurian eke guztietorri da, baina atzo, ba, ba, oso goran, ez, egon ginen.
6: Arratsaldean ere, tokian toki, batzuetan ba, eskualdeko hiriburu deituko diego edo herri desberdinetan ere egin ziren mobilizazio desente, ezta?
5: Bai, hori da. Goizean, bueno, oso bai sindikatu deitutako mobilizazioak aldarrikapen, bueno, oso sindikalekin eta bueno, arratsaldean ere, bai, sindikatu noski egon ginen, bai, herrietan, eskualde buruetan, ba bueno, 10naka mobilizazio egin genituen, beste 1000ka lagun ere, ba bueno, ba mobilizatu ziren eta bueno, arratsaldean bai saiakera egin genuen, ba lehen esan bezala, eragile sozialekin, herrietako greba batzordekin, ba irakurketa aldarrikapenak osatu, gutxieneko soldatari ere, ez? Ba bueno, ba izaera sozialago hori eman, ez? Aldarrikapen sindikal horretatikan ireki eta ba, gure, ez? Euskal Herriko txoko desberdina, ba jendez betetzeko.
6: Ba, esan duzu gaurko egona nekatuta hasi dugula, indarrez beteta, baina nekatuak gaurtik aurrera lana ez da geratuko, lana handia izango da, ba, atzoko egunean plazaratutako aldarri hoiek, ba, betetzera bidean edo, hemendik aurrera zer?
5: Bai, hori da, atzo, ba, iluntzean ja mezu batzuk eta jasotzen eta batzuk, bueno, ba gauza bat gutxiago eta gustatzen dut aurrean daukagun ibilbide oso ez dut. Ja, bueno, indikan ez da zer bukatu, ez? Bai, bueno, lehen esan bezala atzoko egunak ba beste posizio batean jartzen gaitu, ba gutxieneko soldataren borroka honetan. Bide luzea daukagu egiteko, baina esan behar da, ba bueno, greba deitu genuenetik ba posizioa mugitu ditugula, ez? Eta hori aurrera posu handi bada, bueno, batzetik negoziazio kolektiboan hitzarmenetan greba deitu genuenetik patronala mugitu da. Eta horrek, ez? Ba bueno, asko esan nahi du gure ustez eta maila politikoan ere, bueno, ba alderdi politikoen jarrerak ere mugitu dira, ez? Bueno, PSE EAJ, bueno, kontrako jarrera izan dute, negoziazio kolektibora bideratu dute etengabe bagaia, ez, afera, eta bueno, ba, atzoia EAJ ere ateratzen esan ez hemen, gutxieneko soldata bat behar dugula, eta Madrilen beraiek lan egingo dutela hemen gutxieneko soldata bat izateko eta eskumen hori izateko. Eta uste dugu, greba orokorra ditu izan ez balitz, horrelako aldaketak etzilera posible izango. Badago batetik ba Madrileko bidea, gu alderdi politiko desberdinekin egon gara eta bueno, batzuk hasieratik, ez, EH Bilduk esaterako, RCek, bueno, hasieratik babestu dute gure posizioa eta ikusten dugu beste batzuk ere gerturatzen ari direla posizionetara eta bada kongresuan langile estatutuaren artikulu konkretua gutxieneko soldata arautzen duen artikulu hori aldatzu eta hemen autonomia erkidegoek ezarri ahal izatea, ez? Eta bide hori zabalik dago, greba balio izan digu bide hori ere indartzeko eta bestetik bi parlamentuetan, bat Nafarroko parlamentuan dagoeneko greba aurretik geroa bai eta EH Bilduk tramitatutako lege proposamena egon zen eta PSNren ezezkoaren ondorioz atzera bota, baina hemen EAN ere alderdi politikoi eskatu diegu lege proposamena ere tramita dezatela eta hori ere irekia dago eta lanean jarraituko dugu bide hori lantzen. Eta bestetik daukagu patronalak dauzkagu. Orain arte negoziatzera ukatu diren bi patronal Zen eta Confebask, Nafarroan eta EAN, eta datorren aste artean, mai negoziatzailea daukagu EAN, Confebaskek ez digu konfirmatu, ez azalduko denik, ez denik azalduko, ez dakigu, zer gertatuko den, guk, uste dugu, atzoko grebaren ondoren, bere posizioa berpentsatu beharko lukeela, eta xeri, eta negoziatu. Gu badakigu lehen momentutik ez ezkigula 1500 euroak onartuko langile guztientzat, baina xer dadia eta negozia dadia. Atzo mezu asko entzuten dituen, ez, eremu politikoaren aldetik, eskuineko eremu politikoaren aldetik, esanez greba ez dela bidea eta elkarrezketa dela, baina elkarrezketetan ez ezko esaten badugu dute, greba da bidea, ez, eta Confebasken posizioak indartu gaitu aspektu hortan, borroka beste biderik ez dugulako utzi. Eta azte azkenean, bazen deitu dugu, eta bueno, aurrez izandako bileretan behintzat atea irekita utzi du bileran parte hartzeari, beraz ikusi beharko dugu. Eta bueno, bestetik badauzkagu ba Comisión de Sobreras eta UGT sindikatuak. Bueno, greba babestu ez dutenak, EAen, bueno, hasieratik hitzarmeneko gutxieneko soldata bat defendatzen dutenak, baina ez eskumena ona ekartzea eta ez dare langile guztientzat izatea, gukor, bueno, ulertzen dugu langilerik zaurgarriena kanpoan uzten dituztela eta babestuena aldeko planteamentua dela beraiena. Eta bueno, Nafarroan orain arte ez dute babestu eta esan bezala grebak gauza asko mugitu ditu eta baita Comisiones Obreras eta Nafarroako Comisiones Obreras eta UGT-ren posizioak eta bueno, pentsat, esan dezakegu bertan ere hitzarmeneko gutxieneko soldataren alde daudela esan behar izan dutela, ez? Greba ditu ondoren. Beraz, greba aurretik genion bezala partida jokoan dago, tableroa irekita dago eta jarraituko dugu grebaron indarrarekin, jarraituko dugu aurrerantzean ere gutxieneko soldata bat hemen ezarri arte, hemen bertako langileen lan baldintzak, lan eta bizi baldintzak hobetuko lituzken neurri horren alde, etengabe lanean.
6: Amaitzeko edo argi azaldu duzu zertan jarraituko duzuen, ikusiko da elkarrizketa hori emateko aukerarik edo badagoen. Azkenik mezuren bat edo bidali nahi diezue atzoko egunean borrokan aritu ziren hoiei?
5: Bai, benetan eskertzekoa, ez? Plazer bat izan zen, gure kideekin, gure aliatuekin, kalera atera, goizan goizetik, piketekin, piketetan, indartxu, mobilizazioetan, plazer bat izan zen borrokara ateratzea, eta plazer bat izango da, hemen aurrerantzean ere, borroka honekin, elkarrekin, borroka honetan elkarrekin lanean jarraitzea.
6: Oiana Lopetegi, mila esker gaurkoan gurean izateagatik eta aurrerantzean ere izango dugu zuen berri, beraz, mila esker eta ongi segi.
5: Eskerrik asko zuri, Malen.
4: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.
6: Gaur ez da ostirala, baina ostiraletan gurean izaten dugun gonbidatu bat dugu gurean. Asko gustatzen zaigu berarekin solasean aritzea, marmarrian aritzea, eta horretarako, nola ez, gurean dugu Ian Ruiz. Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Malen.
6: Zer moduz?
7: Oso ondo.
6: Wow.
7: Aurkezpen hau da gero, ezin hobe.
6: Ostras, zenbat oso izan dira horiek?
7: Lau, bai.
6: Oso ondo, beraz.
7: Bai.
6: Mira, poste naiz.
7: Laester udara, herriko festa kasiko ja, beruare bai, naiz da gaur pixkat lainotuta egon.
6: Bueno.
7: Baino, aizu, ezin gake jatu.
6: Begira ze ongi.
7: Bai, zuzen mouz.
6: Ni ondo, betiko martxan, hemen.
7: Lan
6: eta lan. Baina, etortzen zarenean zu lan eta lan hori alaitzen da.
7: Ai, ez gaziko laia, emozionatzen nahi nahi, ja.
6: Bueno, gaurkoan aipatuko dugu gai bat, aurreko batean maigainera atera genuen eta esan genuen, badugu urrengo baterako gai bat. Ze gai da hori, Ian?
7: Guazen etzeita euskeran inguruan. Ados? Euskeran erabileran inguruan guazen, nola pixka zehaztea. Esparru ezberdinetan. Nei dagokionez, sare sozialetatik hasiko naiz. Ondo irutze balin bazaizu.
6: Oso ongi iruditzen zaigu.
7: Hemen zuk agintzezula.
6: Oso ongi iruditzen zaigu.
7: Bueno, dena dakigu korrika ja pasadala eta denak ja deskantzuan gaudela eta agujetakin.
6: Bai.
7: Baino irutze zait sareetan, egun hoietan, korrika egunetan, edo zure erretikan korrika pasatzenean, saretan euskera oso nabarmendua ondala, ez? Mm-hmm. Jendaskok bideoakin ditugu, ni barne edukipiat sortu deu, eta, aurtengo zetakin kanta, ez? Rebai, oso presente onda.
6: Bai, ez dugu entzungo ze beste laburuan sartuko zait, eta
7: Egun horietan ezin unatea burutikan.
6: Uf, zenbat aldiz entzongo nuen nik abestea.
7: Burutikan mende
6: balera.
7: Ja,
6: buruan sartu zait.
7: Bai. Eta, bueno, irutze zait, egun horiek pasata gero ez, ze, bueno, korrika bada aldarrikatzeko modu bat, ez? Euskera aldarrikatzeko egun batzuk, 11 egun zehazki, baino egun horiek aparte, ba, euskeraz jarraitu berdeu hitz egiten.
6: Claro.
7: Zeiten, entzuten, ikusten, bueno, dena euskera zein berdeu. Ze gertatzea, basaretan pixkat dekadentzi bat nabarituetela. Ez dut esan nahi horrekin euskeraz sortzez deunik, baino bai egia dela 11 egun horietan euskerak boom bat eukizula zaretan.
6: Esan daiteke postureoa egon dela euskararekin?
7: Bai, nere ustez bai. Eta horian ikustet bakoitzan kontzientzian da hola, nien aizela hemen izango inorren polizia, baino...
6: Poliziarik ez, eskerrik asko.
7: Baino, irute zait, bakoitzak jakin berdeula kontrolatzen, ez? Zenik badakat igotzia korrikako bideo bat, baino gero badakit korrikaz gain, edo egun horretaz gain, euskera zitetela, edo nere gurerokotasunean euskera erabiltzetela. Beste askok ez, eta orduan pixkat aldarri hori ez zikindu bezala itean ere ustez. Ez dakit ze iritzeak asun horren inguruan.
6: Bai, niri iruditzen zait, korrika bada euskarak eta euskalgintzak bihurtetik behin duen zita oso garrantzitsu bat, euskaldun ororen eta euskal herritarron, euskal tzale. Garen ororen zita garrantzitsua da, ez duzu euskaldun izan beharrik euskaltzale izateko.
7: Hori da.
6: Hori, bueno, beste kontua da. Baina, iruditzen zait dela, denok irrikaz bizi dugun momentu bat, nik onartu behar dut, 11 egunak pasatu nintuela, ez bazen tokire matean korrika zuzenekoa ikusten.
7: Bai.
6: Eta dira oso 11 egun berezi nire ustez, baina egia da egun horietan eta hala beharko luke, sare sozialak betetzen direla euskararen aldeko aldarriz, batean
7: hori zerbait positiboa euskaraz, dala,
6: hori oso positiboa da, baina batzuetan nik entzun izan dut, vamos a la korrika.
7: Bai.
6: Batzuk gazteleraz, besteren bat normalean gazteleraz aritzen dena korrikara. Egia da, apurka-apurka gauzak horrela lortzen direla, baina guztia kontzientzia politiko batekin egin behar dela, bestela ez goaz inora.
7: Bestela ez dakazentzua.
6: Hori da. Orduan, oso positibotzat ikusten dut, egun hoietan guztia euskaraz ikustea sare sozialetan, toki guztietan, baina izan beharko luke horrela, urteko 365 egunetan.
7: Egunero. Eta ere bai, azpimarragarria dau eta pizka tristia iruditzen zait, aurten, edo bueno, ediziontako korrikan, asko nabarituetela jendiak sare sozialetan, aprobetsatu dula, behaien estrabako kilometroak igotzeko ez, aitzakik isa, no? Korrika pasatzean ez, nire estrabak hartu ditun kilometroak igoko ditut saretara. Nire ustez hori tebali mazu ez, korrikako helburua guztiz baztertzezu, ez dakit nola, esan indargabetzezu. Nien ijoa korrikara nire pausuak, nire kilometroak neurtzea. Ez?
6: Hor, egoten da jende pila bat, motxilitarekin, korri egiteko arroparekin, superrongi iruditzen zaidala.
7: Bai, presti baina, joan jendia, haizu oso ondo, zegero da gaudegu.
6: Karo, ez, baina gero egoten dira kilometro batzuk, jendeak korri, jendea eztena egoten, badelako herri batetik beste herri batera eta egian daude zakitzen bat kilometro ez dagoela inor.
7: Hori da.
6: Hor, eskertzen da, jende hori.
7: Asko eskertza, eta mendikan gure respetu guztiak.
6: Ez dakit non izan zen, baina telebistan, agertu zen jendea, agian 5 ordu korrika jarraitzen pasatu zuenera, iruditzen zait, ze kapazitatean duen jendeak korri egiteko, nien aiz horietako bat.
7: Ez nire, espaino bueno.
6: Nik egin dudan korrika izan da justua, nahikoa, euskararen alde, eta txalo.
7: Hori da, baina nik uste dut ere bai asko ikustela jendian helburutan. Nahi zut esan, zu korrikatatza limasea, korrekatatzea, oso ondo, itituzu, lituzun metruak, eta listo. Baino, gero Instagramea edo beste sareta igotza alimazu, korrekako gunean estrabako
6: Estraba,
7: ba, kilometroak, ba, nik uste tor ba, beste helburu batekin juntzeala. Eta...
6: Begirazen bat korri egin dudan.
7: Bai.
6: Ez korri egin dute euskararen alde, baizik begirazen bat korri egin dudan.
7: Korri egin dudan. Mm. Eta irutzen aitor helbura guztiz juteala, eta nei pizkatet, bueno, ez zait ondo iruditzen, ez dakit. Osea, rabi puntu bat...
6: Gezki iruditzen zait.
7: Ez, baina rabi puntu batean joiristen aiz, ze nien ez juten manifestazio batea pausuak kontatzea.
6: Claro.
7: Ba, ontan eberdina da.
6: Hmm.
7: Baina, bueno, korrika.
6: Bai.
7: Osea, ni manifestazio...
6: Matemati bururatu zitzaion hori.
7: Claro, baina nien ez juten manifestazio bat ezatea. Eba, bueno, hemen sartuko naiz, eta ingoitu tamar mila pausu, eta eta ingo naiz. Osea, ez dakit, ni manifestazio bat ajuten naiz, ba, manifestatzeuen hori aldarrikatzea.
6: Nei.
7: Ba, korrikan berdina.
6: Hmm.
7: Orduan, ba, bueno, ba, estraban jarritu zuenak, bueno, kilometroak jarritu zuenak, ba, osondo, baino, bain, euskeraz da, irurogeita bost, egun horiek barkau, matematikak ez dela neriak, mesedez, ba, jarritu euskeraz, iten gutxinez. Osa...
6: Bai, eta hori gertatzen da, gauza askorekin, egia da esan genuenean euskara gaia aipatuko genuela, hasi ginela unibertsitateaz hitz egiten hortik ateratzen gaia, ba, bueno, aurreko saioan selektibitatea izan genuen aipagai, aritu ginen, ba, bueno, horre guztiak dakarrenarekin, ba, bueno, solasean esango
7: bai, gora bera guztian inguruan.
6: Bai, selektibitateak zer dakarren, zergatik faxele, guzti hori. Eta hortik aterazen gaia izan zen unibertsitatean euskararen egoera nolakoa den. Bueno, gu Euskal Herriko Unibertsitatean izan gara ikasle, kazetaritza ikasi dugu. Eta egia da, karrera batetik bestera, gradu batetik bestera egoera asko aldatzen dela, baina bada desenteko txokea herri euskaldun batetik bapatean unibertsitatera joan eta jendea gazteleraz entzutea adibidez.
7: Bai, bai, nei, bueno, azkenean, bale, leioan ikasi genuen, bueno, hoen dala gutxi arte berriz bueltatuko gala izter, baino beste gauza batzutako, baino bai egia dela nik nabaritu nula koska hundi bat.
6: Mm.
7: Guk kasetaritzako gradua euskera zitia aukeratu genuen, baina badao beste aukera bat, ba, gaztelera zitekoa. Mm. Askotan, euskerazko eta gaztelerazko...
6: Irakasleak.
7: Irakasleak berdina dia. Eta nabaritzea. Mm. Gehien bat euskeran aldetikan.
6: Nei.
7: Oikoa danez, kasetaritzako graduan, ba, euskerako ikasgaiak eukitugu, euskeran inguruan, euskeran mm-hmm. erabileran, ahoskotasunean.
6: Nei, nola zen, euskararen erabilera komunikabideetan.
7: Komunikabideetan.
6: Euskara.
7: Bai,
6: euskara euki genuen, bai.
7: eta ustet, beste zerrez
6: genuen autazkoren bat nik eduki nuen, euskara eta euskal kultura uste dut.
7: Bai, autazko bat bazion.
6: Bai. Baina,
7: bueno, iru lau, esango deu.
6: Bai, baina egia da, euskara badela zeharkako ikasgai bat, berez izan beharko lukela, zeharkako ikasgai bat, gure ikasgai guztietan, azkenean, gu euskaraz ari gara ikasten kazetaritza, ikasten dugun hori da euskal kazetaritza, ze euskal kazetaritzak baditu bere zitasunak,
7: bai.
6: Euskal kazetaritzaren oinarriak ikasten ditugu, berrien idazkera nolakoa den, horrelako kontuak ikasten ditugu, eta guzti horietan, euskara bada zeharkako
7: noski.
6: Ikasgai bat. Hor kontua da, irakasle asko ez direla gai euskarazko klase bat behar den moduan emateko.
7: Hori da, azkenean zuk esan dezuna, gure ikasgai denetan eta graduan oroar euskara oinarria da.
6: Mm-hmm.
7: Eta euskaraz irakasteko euskara menperatu inberdezu. Ez balen ba, kizu euskeraz, nola irakatzeko zu.
6: Nei,
7: eta uste... nola ez zigituko igu irakasle batek guri, euskera maila bat, beha ez tanean iristen.
6: Hor, beste kontu bat ere sartzen da. Bueno, egia, unibertsitateari begira, euskararen gaia, toki desberdin askotatik, heldu dezakegula, ba, izan daiteke gradu batzuetan autazkoak ezin direla euskaraz egin,
3: lehiak euskara taldeak orain ireki lehia euskararik atera zuen txosten bat, bai. Azaltzen zuena ze ikasgai egin zitezken euskaraz, errez, guzti hori, sinadura bilketa bat ere egin zuten. Hori da alde batetik, ba, unibertsitateak duen eskaintza ofiziala.
7: Hori da.
3: Ze arazo handi bat da, ba, zure gradu osoa euskaraz egiteko aukerarik ez izatea, guk zortea eduki dugu, edo horrela esango dugu,
7: bai.
3: Teorian berez guztia euskaraz delako, gero bai. Ikas materiala ere sartzen da, ze guk ikasgai asko euskaraz edukiarren,
7: bai,
3: ikas materiala gazteleraz, bai. Ingelesez, beste dozein bai. Hizkuntzetan izan dugu, baina gauza bat da, teorian berez euskaraz egin ahal izan dugula, eta beste gauza bat da, praktikan, ezin izan dugula euskaraz behar den moduan egin, irakasle asko ez zirelako gai euskaraz klase bat emateko, eta horrek eragina du, ba, irakasle bat ez baldin bada gai, euskaraz zuzentzeko azterketa bat, euskaraz gaizki idatzita dagoen azterketa bat, aprobatu dezakela.
7: Hori da.
3: Eta hor dator ere, bat, zebataren baliobideani, baliokidea ematen dizutela, eta hor...
7: Bai, hori nahiko ez daba idagarria da. Nik esate izut, ba hori, gradu bat euskera zindagero, bueno, atera eta gero, zebateko maia...
3: baliokide bat ematen dizute ez da,
7: bai,
3: titulua atera izan mazen ubezala, baina baliokide bat ematen dizute.
7: Bai, motxean esan da, esate izue baliozula eta maia horta iriste zehala, hau pasu. Segertatzea, askok euskeraz aukeratzeuela gradua baliokide hori ba, eskuratzeko. Bueno, etzait gaizkiru itzen, euskeraz hartzia gradua, baino bai irutze zaitela oso zalantzagarria ba, pertsona horren da adibidez gure maila ba, berdina izatia.
3: Eta hor, ez kontuan hartzea idazterako orduan.
7: Hori da.
3: Ze, noski, edukiz oso ongi egon daiteke erreportai bat, baina gezki idatzita baldin badago hori kontuan hartu behar da, eta nik uste askotan ez dela kontuan hartzen.
7: Hori da. Eta askotan eukitugula egoera batzuk nun ba, adibidez goatzen naiz, ekonomiako klase baten. Bai, bai, pufin dezu.
3: Puf.
7: Esate izuet, ekonomia zenbakiak ni eta zenbakiak ez gatoz bat, oain dala bos minutu esan dut urteak 60 urtez eskala nahi gabe ikuste zue. Goatzen naiz, ba, lehenengo mailako ikasgai bazala, etzan erresa,
3: ez.
7: Eta irakasleantzat ematezunez gure zalantzak euskera zerantzutiare ez zitzaion bat erresa egiten. Nik nola dakat ikastia euskeraz ikasgai bat, zuk erderaz emate balin baiazu ba erantzuna edo nire zalantza hoien irtenbidea. Galdera hori nahiko, bueno, askotan planteatu deu, ze ez da lehenengo
3: aldia. Ez da ikasgai bakarra hori gertatu izan zaiguna.
7: Beste ikasgai askotan ebai, eta zoritxarrez ebai askotan, erreferente gisa ez, edo ba, teorian ikasitako ekiz gauza, ba, gero bizualki edo erreferente gisa edo adibide gisa ikusteko edo irakurtzeko edo entzuteko, askotan erderazko edo ingelesezko edukiak izan dira. Eta horre ere bai bultzatu dugu, ba, askotan hemen dakaun hori ez ezagutzea. Zuk esan desuna, euskal kasetaria gea, euskaldunak, euskeraz ikasi deunak, eta ez balin badeu hemen dakaun hori ba ezagutzen, ba nola garatuko ditugu gure ikasketak, ez?
3: Nei, hor, orain horreitzen dut, bueno, justu irakasle hau bazen euskaraz erakusten zuen, irakasten zuen irakasle bat, euskara maila ona zuen, ongi, irakasten zuen, irakasle ona zen eta euskaraz ongi zuzentzen zituen gauzak, baina oroitzen dut, mantzigula liburu bat irakurtzeko, gazteleraz, euskarara itzuli gabeko liburu bat zen, azterketa bat egin behar genuen gero horren inguruan, egia da edukia bera, ez dakitzen Kapuczynskiren libururen bat zen.
7: Bai,
3: eta oroitzen dut, ba, bueno, bidali zigula gazteleraz irakurtzeko, eta nik irakurri nuen, baina azterketan ni eta lagun batek, gainera, bata besteari ezer esan gabe, amaieran idatzi genuen mezu bat, esan ez, interesgarria iruditzen zaigu liburu hau lantzea, baina euskaraz graduatuta ez matrikulatuta gaude, zuk hori askotan aldarrikatu duzu, eta liburu hau gazteleraz den enean, baitzaigu ongi iruditzen, liburu hau euskaraz bidal, osea, beste liburu bat bilatu beharrean euskaraz izan zitekena, liburu hau bidaltzea. Eta gero etorri zen gugana eta santzigun, ados nago, ez dakitzer, baina liburu hau ba, garrantzitsua da. Eta, bueno, ados, baina ez dut esango izenik.
7: Ez.
3: Entzute malimadu berak badaki, norden, eta baina, beste bueno, ikaslea ere zuk badakizu norden.
7: Bai. ez dakin antzat, malendani klase berdinan egon, bai. Orduan, esateun denataz badaki nundik bai. Handik joan, eta hori dena. Hori egia, eta hor bai txalogarria dela, bazkenian bai ikasleen iritzi hori kontuan hartu zula, eta behar gire azkenian ez, ba
3: esan zuen, ados.
7: Eta esan zula, egia da, ba, bere gatik eta beste hiru lau irakasle gatikan disfrutatu deula asko kasetaritzako gradua.
3: Irakasle hon batzuk eduki ditugu, eh?
7: Oso onak, eta erreferente gisa ere hartuko nitun baten bat, nik ustet. Baino, bai, hori azkenian ebai, ez da bai da garria da, ze, bueno, gerore, ba, unibertsitatea da, eta gure askotan, ba, bueno, beste gauza askota gaude, baino, esan berra da, euskera idagokionez, ba, bueno, oztopo batzuk eukitugula edo ikusitugula.
3: Hor, nire aipatzeko moduko iruditzen zait, ikasleek, egia da, leku bakoitzetik gatoz, Euskal Herri osoko jendea, dator jende bat bere bizitzan euskara erabiltzen ez duena, baina betidanik dereduan ikasi duena, gaude beste batzuk beti euskara erabiltzen duguna, ordan egia da, erabilera mailak desberdinak direla, jakintza maila agian ere bai, beraz, enaiz ari ezer leporatzen jende honi, baina deigarria da lau urte euskaraz idazten, euskaraz hitz egiten, edukia euskaraz ematen pasatuta, berez maila hobetu beharko luketela.
7: Ja. Yeah.
3: Baina ez da kasua izaten askotan.
7: Modu orokorrean hitz egin da.
3: Modu orokor batean hitz egin da. Niretzait inoiz aztuko, unibertsitateko lehenengo mailan ibiltzen nintzela jendearen lanak, taldeko lanak, atzetik zuzentzen, ze begiak odoletan.
7: Jo, banina izgoatzen hortaz.
3: Uf, gezki pasatu nuen. Bai. Irakurtzen dituen testu batzuk eta esaten nuen, zun nola sartu zara kazetaritzara?
7: Ja. Yeah.
3: Zergatik. Gero, entzuten zen nituen asko, Yo quiero ser periodista de deporte. Horrelakoak. Bakigun horretaz ari garen.
7: Bai.
3: Baina, unibertsitateari dagokionean, atzerriko hizkuntzak erabiltzen direnak dira gaztelera eta ingelesa. Eta guk eduki izan ditugu Iparre Euskal Herriko ikasleak.
7: Hori da.
3: Hauek ez dute zergatik gaztelera jakin, eta hor egon izan ziren eztabaidak irakasle bai. Eta ikasleen artean, azkenean zuri bermatu, bueno, jende hau etorri delako ego Euskal Herrira, Ipar Euskal Herrian ez dagoelako euskaraz ikasteko aukeraik,
7: bai.
3: Zuri esan dizute bermatuko dutela euskaraz ikasiko duzula, eta gero errealitatean ez da hala.
7: Ez da hola.
3: Orduan, horrek gauza
7: bai, lanketa asko daka.
3: Bai.
7: Zoritxarrez, lanketa asko
3: daka. Badu txentxazioa, apurka gauzako betzen joango direla, egia da ere irakasle batzuei, ordezko irakasle batzuei, ba, ezintzaiela exigitu ezer, bueno, ez errez, exigitu daiteke. Baina askok adibidez, ordezko irakasle edo ikerlari dagokionean, zenbat greba egin dituzte, yeah. Ez dutelako baldintza duinik behar den moduan lan eta bizitzeko. Claro, horietako bati esaten baldin badiozu berez gazteleraz eman behar duenean, euskarazko klase bat eman behar duela, eta berak ez dakienean euskaraz.
7: Jai,
3: ez du denborarik, ez du agian dirurik euskaraz ikasteko, eta hor unibertsitateak edo hezkuntza sailak edo dena delakoak jarri beharko lituzke baliabideak hau bermatzeko. Ze arazoa ez da jendeak ezakiela euskaraz. Arazoa ez direla badilea bideak jartzen.
7: Ta ez da la fokuare zor jartzen. Osa, arazoa argidak igudenok zein dan, baino arazoan jarri berrian fokua, ba, beste denian jartzea.
3: Bai. Eta aipatu dugun horretatik, ba, ipar Euskal Herriko ikaskideak izan ditugula, ipar Euskal Herrian egoera badakigu nola dagoen. Orain gainera, bueno, esan dute Etxepareko ikasleek baxoako matematikako azterketa euskaraz egingo dutela, iruditzen zait, oso erabaki ausarta, gure bai. Belaunaldikoak izan ziren lehenak hori filosofiako azterketa euskaraz egin zutenak. Esango nuke bi pertsonak aprobatu zutela.
7: Bai, hori hauen dala bost urte izan zan, ez?
3: Ba, 2008 batean.
7: Bost urte?
3: Bost urte.
7: Bueno, matematika gero zaueto, eh? Gero
3: bai, hori euskaraz egin zuten, eta orain erabakiote matematikako.
7: Bai.
3: Azterketa, hau esango nuke garrantzitsua goa dela. Garrantzia ez dakit nolakoa den, baina esango nuke gehiago suposatzen duela. Hori da.
7: Guretzat ez dakitan.
3: Bueno, orain filosofia ere, bai.
7: Bai.
3: Estudiats. Bueno.

0: Hori esango nuke daukatela ekainaren amaikan, baina ez dakit seguru uste dut, ekainaren amaikan dela, aipatu beharra dago irakasle, 100 eta piko irakasle agertu direla prest azterketa horiek zuzentzeko.
1: Hau pasuek.
0: Ze hor, arazo nagusia da, ez daudela zuzentzaileak suposatzen dut, horrelako zerbait.
1: Bai.
0: Ez dakit gaiaz gehiegi, baina horrelako zerbait da, eta da uste dut ekainaren amaikean dute azterketa hori, eta ekainaren amaikean hasiko da Gazte Euskaltzaleen sareak antolatutako gazte martxa, amairuan Iruñara iristeko.
1: Wow. Iru egunetako martxa, Iru egun dia, ez?
0: Nahi.
1: Hore bai da lausarta izateare bai, Iru egun ibiltzen gu.
0: Zuk gazte martxarik ez duzu ezagutu, ez da?
1: Ez ni eta ibili bakizu nola gean.
0: Ni naiz kirolaria, baina gazte martxak.
1: Ja, bai, bai.
0: Horrela izaten dira, eta hori kanpinden dekien, eta.
1: Bai, bai, nik guztiz nire apoio guztia daka, baina Iru egun ibiltzen, nei, a ber, hau matateten igual oksigeno, bombona oksigeno batekin jumezkotun atetikan, karrito batian.
0: Bueno, ez dakienaren zat, ekainaren amairua aipatu dugu, Euskal Gintzaren kontseiluak antolatu duelako Euskaltzaleon martxa, hau izango da, ekainaren amairuan, Iruñeko hiru toki desberdinetatik aderako dira, hiru zutabe desberdin, makoitza aldarri batekin.
1: Hori da.
0: Eta hor, mobilizazioa egingo da, Euskararen alde, Bilboko Pizkundeari segida emanez izango da hau, eta, testu inguruari erantzun bat emateko egin da, eta horri lotuta, aipatu ditugun horiek zuk baduzu bertarantzeko asmoa?
1: Nik bai, ez dakit bai. Lan aukikoeten, baino lanik ez balin badakat, bertaratuko naiz. Ze irute zait garrantzitsua dela aukera huez galtzia, eta zuk esan desunak, egoera geroz eta gehioai da hobetzen ere uste, ze geroz eta gazte gehioai ganimatzen olako gauzetan parte hartza eta borrokatzea, eta, ez dakitzua dozauden hortan.
0: Ba, iruditzen zait, egoera gauza batzuetan hobetzen ari derela, beste batzutan
1: okertzen.
0: Iruditzen zait, gazte, ez dakit geroz eta gazte gehiago, ez dakit irakurketa bat egiten, baina iruditzen zait, kontzientzia hartzen ari dela jendea, naiz eta egoera okertzen ari den, hobetzen behintzat ez dut uste, ze azkenean dagoen oldarraldi judizial guzti horreken ikusten da egoera nola dagoen. Baina, bai,
1: zu bertaratuko zea, adibidez.
0: Naske baietz. Ze galdera da horian.
1: Ez, baino gehien bat atea deu gai hau, garrantzitsua dalako, eta mendikane bai, jendiai animatzeko, bertaratzea, jutea eta aldarrikatzea euskeran alde.
0: Hori da.
1: Nik uste beharrezkoa dela.
0: Bai.
1: Gaur egun zoritxarrez oraindikan borrokatzen jarraitu berdeu eta bare bai matematikako azterketa euskera zingo ben ausart talde hauei ere bai gure babesa ematea. Ze berdue eta
0: bai. Nik uste laizter baixoa euskaraz egiteko aukera
1: espero deu baiet.
0: Nik uste lortuko dutela. Nik uste baiet.
1: Bai, hola jarretzale maue bai, noski. Positiboan pentsatu berda bestela.
0: Hori da. Ba, ez dakitea beste konturik aipatu nahi zenuen honen inguruan?
1: Ez dakit, baina nik uste zudan ilaizterrik usiko gala beste behin, ez? Ez saio ontan, baina saio ontatik kanpo eta aipatu deun unibertsitate kontutan, bai, ez? Ez dakit zerbait ospatzeko.
0: Ba, ez dakit zer.
1: Nik uste ez deula ezer esango, eta behin ospatze deunian eta bueltatzen
0: anian,
1: esango deula. Entzunlei gogoakin utziko jo, ez dena ezin da, gogoakin utziko jo, eta urrengo saioan.
0: Ospatuko dugu, 4 urte pasatu ditugula superrongi Bilbon.
1: Hori da, kasetaritza ikasten edo saiatzen ikasten, eta euskera ziten, hori bai.
0: Hori da. Osongi, mentxutziko dugu gaurkoan, gure entzulei bururatzen baldin bazaie, euskararen inguruan aipatu dezakegon beste gairen bat, bota lasai,
1: iritzirikoa
0: duzu ere, zerbait gezki esan baldin badugu ere, esan
1: hori.
0: Lasai.
1: Zai hauetan gehien bat gure iritzi amate du, eta askotan, zuzena edo okerra, datun bat oker edo esango deu, eta badakizu ez deula inungo intentzio txarrakin iten, eta dena dijoala kariñoakin, errespetuakin, eta gure alaitasunakin.
0: Joian, ze ongi gelditu zaizu.
1: Bai, ez bukaeran, hau, zoritzarez gaur egun olako

0: O azpimarraketa bat itea beharrezkoa da. Segero bestela jendiak bakizu.
1: Bakigo. Osongi, bai, mentxotziko dugu gaurkoan mi esker ian gurean izateagatik. Eta urrengora arte.
0: Urrengora arte.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Naiz irratia.

0: gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.

Euskal Herri nerea, ezin zaitut maite, baina nun biziko naiz zugandik aparte. Anaien aurpegian begira da hotza, Espainetan iraina, arrizko.

0: Bukan, bukatu.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Agizue horioko aurrek hori koloreai, aupa horio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa horio.
0: Aupa horio. Eta bide horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jarte jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dute da, txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber,
2: ez da
0: pertsona bat. Txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh!
0: Oida ni guzek gai interesgarria. Kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko bali Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Bueno.
2: Pero el programa que tengo, de la norma.
3: Pita Piku. Aste artero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanalean.

Egunon Euskal Herria, goizeko seiak dira, abuztuak 14 ostirala, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Joan den astelenean, Lantenoko Idulbatza mendian piztutako baso zutea berriro piztu da ostegun honetan, eta hainbat baserri ustu behar izan dituzte. Temperatura altuak eta lurraren lehortasun handiak sua itzaltzeko lanak zailtzen ari dira. Sua itzaltzeko lanetan ibili dira ostegun gau honetan Artziniega, Aiara eta Gordexola udalerriek bat egiten duten tokian, Lantenotik gertu eta Aiaraldea eta Enkarterri arteko mugan, Pinu eta Iratzegune batean astelenean piztu zen zutean. Zutea bart arratsaldeko ordubiak aldera hasi da berriro eta uneotan ez dago kontrolpean, suhiltzaiek itzaltze lanetan dihardute eta Arabak ostegun honetan gainditu dituen 40 graduek besteak beste lan horiek zaildu dituzte. Arabako Aiara eta Langraitz suhiltzaile parkeetako, Bizkaiko suhiltzaileetako, basozainetako eta ertzaintzako eta Asturiasko Tineoko basozuten brigadako kideak ari dira itzaltze lan horietan. Operatiboak ere aireko baliabideak izan ditu, besteak beste trantsizio ekologikorako ministerioaren bi hegazkin txiki eta larrialdi zerbitzuetako 3 helikoptero. Bestalde, ezbeharrak kolpatutako inguruko baserrietako hainbat bizilagun etxetik atera behar izan dituzte arriskuagatik.

Gai ekonomikoekin aurrera eginez, aipatuko dugu ere, ostegun honetan ezagutu diren kontsumoko prezioen indizearen datuek ondorio automatiko bat dutela, erregaien prezioa 1,5 baino gehiago igo denez, gasolioaren beherapen fiskala litroko 20 zentimora pasatzen duen klausula aktibatu da, gaur egungo 5 zentimoen ordez. Espainiako gobernuak irailean gasolioaren beherapen fiskala handituko du litroko 20 zentimoraino, uztailean prezioa 1,5,7 igo eta gero, Iranen gerraren eragina geldiarazteko neurriei buruzko lege dekretuan aurreikusitako 1,5 muga gainditu du igoerak. Joan den uztailean onartu zen dekretua eta beraz erantzun planaren babes klausula automatikoki aktibatuko da. Abuztuan 5 zentimoko beherapena indarrean dagoen arren, igoerak 20 zentimorainoko aldaketa dakar. Dekretuak halaber aurreikusten du argindarraren eta gas naturalaren zein gasolinaren prezioek 1,5 langa gainditzen badute, argindarraren eta gasaren gaineko zerga obariak berreskuratuko direla. Ez da egon ordea igoera nabarmenik, argindarra 8,4 igotzen uztailean eta gas naturala 4,1, gasolinaren prezio aldiz 7,3 igotzen.

Eta nazioarteko gaiei erreparatuz, Groenlandiak Trumpen petrolio proiektu eztabaidagarri bat barkatu atzeratzea behartu du, prozesu administratiboak garaiz osatzea ezinezkoa delako. Operazioa Trumpen inguruko akziodun eta aholkulariekin egindako enpresa batek bultzaturik bertan bera geratu da. Jakina da, Groenlandia Donald Trumpen buruan errepikatzen dela etengabe, Estatu Batuetako presidenteak lurralde autonomo hori nahi du planetako uarterik handiena dena eta duela bi mende baino gehiagotik Danimarkaren parte dena. Natorekin Artikoko segurtasuna indartzeko aurreak ordio iragarri ostean tentsioa paldu bazen ere, Groenlandiak Ameriketako Estatu Batuetako presidentearen planen barruan jarraitzen du eta azken mugimenduen arabera pultsuak ez du konpontzeko itxurarik. Petrolioa baimenik gabe ustiatzeko helburua zuten Trumpen inguruko zenbait enpresarik, baino Groenlandiak bertan bera utzi du ustiapena. Ez da azken kapitulua izan ordea, izan ere joan den larumatean Downwatch Danimarkako edabideak baieztatu zuen White Flame Energy enpresak Groenlandiako ekialdeko kostan zulatzeko materiala lehorreratu zuela agintarien baimenik gabe. Agintean dauden alderdi independentistek aldiz zigorra ezarri diote Ameriketako Estatu Batuetako enpresari. Keinuak Groenlandiako bizilagunen babesa izan du eta zenbait herritan manifestazioak antolatu dira Trumpen asmoak salatzeko.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta amaitu horretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, uneotan esango dugu ez dugula, aparteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepidesarean, lasaitasuna gailentzen da, honen jakitun, eta eguraldiari begira, ostiral honetan eguraldia aldatzen hasiko da, alde batetik behodeiak agertuko dira ipar isurialdean, eta bestetik arratsaldetik aurrera behodeiak garatuko dira, eta baliteke, ekaitza lertzea han hemenka batez ere barnealdean. Kantauri isurialdean mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean ipar mendebaldetik finkatuz. Hegoaldean aldiz, goizean hegoekialdekoa ibiliko da eta arratsaldetik aurrera ipar mendebaldera aldatuko da. Temperaturak beranzko joera hartuko du. Honakoak izango dira hiriburuetako gehiengo temperaturak ostiral honetarako. Donostian 26 gradu, Bilbon 28, Gasteizen 33, Iruñean 29 eta Baionan 27. Hauek esanda entzuleok, hemendik utziko dugu ordu arteko albistegia, baina gogorarazten dizuegu goizeko 7:00 aurrera informazio gehiago izango duzuela entzungai hemen, naiz irratian, gero arte.
0: Naiz irratia. Kulturaria, naiz irratian.
2: Garazi Kastaño.
3: Gai arantzatsua da jazarpenarena, gogorra eta mingarria. Egoera deserosoak sortzen ditu eta bulinari nola aurre egiteko uneetan ere, beldurrek ezinak ekartzen dituzte atzetik. Komunitatean empatiatik eta elkarrizketa oinarri ordea, malkoak irri bilakatu daitezke.
0: Kulturaria, naiz irratian.
3: Gonbidatu bereziekin, zinez bereziekin elkartu naiz gau honetan, Nerea Loyola, Jose Mari Porretx, Gabon eta ongi etorriak.
4: Gabon.
5: Gabon eta eskerrik asko zuenean, zuen kabian alako tokitxo gozo bat eskaintzagatik.
3: Guretzat, beti plazerra. Zaila da zuen ibilbidetan kontuak definitzea, esango nuke, zuen sorkuntza eta proiektu lan horiek definitzea, baina beti izenburu ederra jartzen dizkiezue eta horrekin normalean aski izaten da. Irri berri izeneko egitasmo berri baten inguruan hitz egitera gatoz, azalduko diguzue zuek apur bat gehiago, bueno, lan luzea izan delako, baina esan genezake ipuina aurkeztu berri duzuela, ez da? Irri berri izenekoa, abestia ere bai, unitate didaktikoa ere bai, bueno, proiektu oso bat, aurreta alduei zuzendua gainera, elkarbizitza eta zaintzaren balioak edatzea duena helburu. Bueno, Gabon esan dizuet, zer modu zaudeten ere galde egin nahi dizuet lenik eta behin?
5: Ba, ondo afalduta, eta gustoa, kafia ere hartu deu, deskafeinatua, eta pospozik, zurekin hemen, ez da, nerea?
4: Bai, nire pospozik etorri naiz, egia da ni garaioetan ja nekatu xamarrizten naizela beti hor Durangoko ze horrekin, baina, bueno, gaur gustora, hementxe.
3: Ederki. Ba, bueno, jazarpenaren aurrean, ekitea erabaki duzue, askotan akaso eta sakonduko dugu gai honen inguruan, baina zaila izaten dena da injustu ekitea, ez? Realitate batzuei aurre egin ahal izatea eta horren arira dator egitasmo hau. Sakonduko dugu apur bat, pixka bat ezagutu nahiko nukelako lehenengo Porretx, ba pixka bat zein izan dan proiektu honi Jose Mari ekiteko edo eltzeko arrazoia, ze hausnarketak egin du bultza?
5: Bueno, leno, irri berri aipatu duzu, eta, bueno, korrikak nola esatezun, arro, herri, guk irri, esaten dugu, euskal aur herri irri publika saritzen gara, ez, irrirako gaude, irriak zabaltzeko, tristurak eta pozak partekatzen direnean, goxagoak direlakoan ere, bueno, ez gaude irri begira bakarrik, ez? Tarteka ere negar egitea tokatzen zaigu, ona da, batzutan ere bia batera egiten ditugu, barre eta negar eta nebarre saritzen gara, eta irri berri, bueno, nila neko zarran ez, baina aurrekin ibiltzen gara, etengabian, eta horrek berritzen du, baina egia esan, irri berri izena, nereak beak pentsatu zuen, asmatu zuen, eta ez dakit igual zuen ere az, eh? Ontaz, nolatan izen hori?
4: Bai, bai, bueno, a ber, izen buruena beti da niretzat gai potolo eta taka zail bat, egia esan, eta lehendabizi proiektua etorri zen, historioa ipuina etorri zen, eta Irriberri bururatu zitzaidan abestiarekin batera hor, estribilloakin lanean ari ginenean, eta bueno, azkenean ba, Pailazoen ibilbide honetan beak esan duen bezala Irriak sekulako presentzia dauka eta ikusi genuenean abestia hortik joan zitekela, ez? Irria galdu eta Irria berreskuratu hortatik ba hartu ginean gainera erre horrek ere baduela holako indar bat, ez, Irriberri bizetan erabilita eta bueno hartu nintzen ba proiektu osoarentzako izenburu polita izan zitekela izenburu iradokitzailea, nolabait ere besarkatzen duna ba beraien ibilbidean zehatutako zenbait gai eta zenbait proiektu, ez? Eta bueno, ba estalpe polita iritu zitzaidan proiektu honentzako.
5: Eta gero zure galderari erantzunez, ba nerea zuk zarautzen duzu kabia, eta nik Lasarte Orian, ez, gure taldea Lasarte Oriarra da, eta orduan proiektu honetan bada zerbait batzen gaituena, ez, eta Irati du izena. Irati izeneko neska bat, familia Lasarte Orian duena, baina garai batean ere usurbil bizi zena, eta ba txikitan bueno, bulina jasan zuena, eta gero Zarautzara joan zena bizitzera, eta orduan ba Iratik ezagutzen gintuen gu Pailazoak, gure umia ere izan zalako garai batean, eta gero ezagutzen zuen ere Nerea, ba Zarautzik, ez? Ze Nerea zure irakaslea bazara.
4: Bai, baina Irati ezagutzen nun, hain justu garai hortan naizelako bera praktikaldia egiten nere seme txikienaren gelan. Kasualitatea.
5: Hoxe, Zarautzen.
4: Bai, Zarautzen.
5: Eta gerora, ba Iratirekin harremana izan du dugu, bea horbildu zan gugana, nolabait adore proiektua martxan jarri nahi zuelako, informatzeko, sensibilizatzeko, bulinaren gaia sozializatzeko eta zerbait eskaintzeko, ez laguntzeko. Eta orduan Xabier Zabala musikariare Zarautzarra denez, eta Irati ere bertakoa, eta Xabier Zabala pues, gure lankidea, ez, hainbat urteetatik aspaldidanik, ez. Eta orduan ba abesti bat tarteko eta gaia tarteko, eta bueno, pues pentsatu genuen gaiari heltzea ertz ezberdinetatik, eta horrela abiatu genuen Irriberri hau, zerbait ekarpen bat egin nahian.
3: Aipatu behar nuen, eta izen batzuk atera dira honezkero, baina esku askoren artean egindako proiektua dela azkenean, akaso ere horregatik ditu hainbeste forma, kolore eta molde. Xabi Zabala aipatu dugu, abestiaren kompositore gisa, nerea zuk zeuk, ipuina baino kantuaren letra ere idatzi egin duzu, Karmele Gorroñok, ez, jarri dio irrimarra ilustratzaileak irudia eta kolorea, eta bueno, aipatu dugu ere Irati Galardi adore proiektua, bueno, proiektuaren izenean ere bere aletxoa jarri duena. Apurruat, zein da adoreren, bueno, jazarpenari aurre egitea, sentsibilizatzea, baina zein da pixka bat adorek transmititu nahi duen mezu hori edo ikuspegia, akaso, zuzenago esan da?
5: Bueno, batetikan jazarpenaren edo bulinaren gaia bada gai bat hori izan dana beti, ez. Orain izena jarri zaio. Eta orain zuten dugu, ez, egun bat bai, bestiare bai, herri hontan, beste herrian, zerbait gertatu da, aurren artean, batzutan gazten artean, helduekikoa ere existitzen da, eta orduan, pues batzutan ere, jo, ba ematen digu horrelako ezin egon bat, o min bat, edo entzuten dezunean alako herri batetan, ba gertatu izan du da, ez da posible izan behar bezala aurreitea, herria utzi behar izan dute, edo eskola zaldatu, edo taldeaz, ez, edo futbol taldea utzi edo beste dozein ekimen, ez? Eta horrek ematen dizu pixka bat, min pixka bat ez, eta impotentzia eta barrez, eta orduan, ba bueno, ba irati etorri zitze egunean, ba bueno, ba bai pentsatu genuen heltzea, gai honi, ez? Azkenean, gu umekin aritzen gara, umia maite ditugu, haiei begira egiten dugu lan, haiei eskaintzen dugu, haien gandik ikasten dugu, eta bueno, gure lana bai dala irria zabaltzea, baina aurre gure aurrak triste jartzen direnean, gaxotzen direnean, hiltzen direnean, edo jasarpen bat, edo egora lazgarri bat jasotzen dutenean, bas horregon nahi dugu ere ez da, eta bueno, kaso honetan, ba eskaera bat etorri zaigu, eta bueno, ba guazen zerbait aportatzera. Eta hasieratik esango nuke mundua bera da lagoela nahiko itxusi, ez, azken bolara honetan are gehiago. Ez, gerra diala, okupazioa diala, nor gehiagokak, itxasoetan torkina galduta, bombak nun nahi, eta jazarpenak ere hor daude, ez, emota askotakoak arraza izan, edo sexu identitatea edo bizipenak, edo kulturak, hizkuntzak, osea, ekonomikoak, denetarikoak, ez, eta orduan, ba, bueno, ba, pentsatu denun honi heltzea, eta honi heltzeko, ba, beti bezala zer hobe, ba, lantalde txukun bate osatzea baino ez da. Eta horregatik jo genuen nerearen ganaz, guk nerearekin, nik uste ez nuela ezagutzen personalki. Eta horrela pixkat harreman bat karrekin itzegin, eta ez, eta bagenitu bere referentziak, eta bueno, bere lanak, eta bere sensibilitatearen berri, eta bere jakinduriaren berri, bagenuen, eta orduan, ba, kaiz-kaiz atea jo genuen, eta behar zabaldu zigun, eta horrela inenuen topo, eta gira san oso pozik gaude, berarekin eta lantaldearekin, baina nerearekin, bereziki ere, ba, bueno, ba, sira-siratik, ba, modu arretatxu batean heldu diolako gaiari, eta, bueno, ba, sekulako lan egin dulako, eta min pizka bat ere eman digun ereak, eh?
3: Beha, konta,
5: beha kontatuko du akaso, orain. Beha kontatuko du akaso, orain.
4: Bueno, a ver. Ba, egia da, klaro, iritsi zitzaidan, ba, aukera hau, ez, esku arteran, eretzat, lehen elkarrizketa hasi aurretik garazi aipatu dugu pixkate, ba hori ez, niretzako segulako aukera eta plazerra izan dela pailazokin lan egitea, ba lantalde oso oso polita dukate, gauzak ba ikusten da, ba urte askotako lana dagoela atzetik, eta orduan ba gauzak oso ondo zainduta daude, pertsonak oso ondo zainduta daude, eta niretzako ba bueno, oso eskertuta eta oso oso polita izan da proiektu honetan parte hartzea, baina klaro, ba, iritsi zitzaidan proposamena aurrentzako, ipuin bat, ez? Eta aur gainera, ba, aur txikientzako esango genuke, eta ez hain txikientzako, baina bueno, ba bai, aurrentzako ipuintxo bat, zer eta jazarpena, ez? Gaitzat edo ba bueno, hor atzean duena eta hasteko nien naiz aditua, niretzat lehenbiziko bertigo edo ze hori izan zen, ba esan jorrelako gai delikatua, inbeste ertz dituen gai bat, ez, Jose Marik esan duen bezala, eta ni idazlea naiz, ama naiz, irakasle izandakoa naiz, baino naiz aditua gai horretan, eta bueno, horrek ematen zian alako beldur bat. Eta bueno, hasieran historia pentsatzen hasi eta burua joan zitzaidan, ba, ezagite, errazenera edo logikoenera, ez, eta zan, ba, pupu edo lore biktimaren lekuan jartzera, ez, eta jazarria izatea, ba, gure pailazo txiki hoietako bat. Baina sinentzan, eta barruak ezetz, hori etzela egin behar nuena, eta hartu nintzan, ba bueno, gure etxean norbait biktima izatea, ba, sekulako egoera gogorra da, baina amaren lekuan jarrita ere ez nuke nahi nere semetako bat inolaz ere erasotzaile izatea, ez, eta horretan horren alde, horren kontra jarduten dut, ez, jaio zirenetik kasi, ba, delako niretzat igual monstro oso oso potente bat, ez, eta hartu nintzan, ba behar bada hori eman behar zuela historionek, ez? Eta Pupu edo Lore, kasu honetan Pupu, izatea beste norbait jazartzen duena, ez? Eta erasotzen duena.
3: Hon hartuko dizut nik ere sustoa hartu nuela,
5: Ba, pentsa
3: Baina, egia da, bueno, aipatzen ari ginen bezala, ez? Bueno, ertzaz asko dituen gaia dela, eta beraz posizio asko dituen, edo pertsona bera urtetan zehar, edo bere bizitzan zehar, oso posizio eta rol ezberdinetan egon daitekela, jazarpen kasu batean izan, edo beste. Eta Jose Mari, gustatu zaita aipatu duzula ere kontu bat dela, bueno, askotan komunitateak ere parte hartzen duela modu batean edo bestean, edo parte hartu dezakeela modu batean edo bestean, jazarpen kasu bat dagoenean, ez? Aipatu dugu herria edo eskola edo kirol taldea edo, baina garrantzia du komunitateak.
5: Bai, gainera ni txikian nintzenean, ja dagoeneko 71 urte eta erdi ditut, eta txikian nintzenean etzeon telefonorik, etzeon telebistarik, etzeon kotxerik, eta orduan gu kalean bizi ginean, eta orduan gure etxean ere bizpairu oinarri zeuden, etzeon pedagogia titulorik, gurasoek ez euskaten, baina bizpairu gako nagusikin, ba, hazi ginean, ez? Merienda, balukoetik oiu egin, da jo, hartu merienda eta horrez kalea jetxitan, jolasten ginean, elkarrekin naturan, askatasunean, tarteka ere busasarretzen ginean, eta bar, baina, bueno, ez zeon kanpo estimulo haundiegirik ere, ez da? Gu naturan eta askatasunean jolazte ginean, bizi ginean, gero eskola joaten ginean, da kaskarrako ematen zizkiguten, eta lasia ez, hasi ginean ere gara jartako lasartorian, ba, gazteleraz, kalian, eta barrez. Baina gaur egun asko aldatu dira gauzak, ez? Batetikan herrien antolamendua bera ere urbanistikoki dauden, bueno, zentro komerzial erraldo joiek, dagoen estimulo pilarekin, kutsa ora luministekoa, zarata, telefonoak, sare sozialak, bueno, leno etxia zenun, eskola zenun, da kalea zenun. Gaur egun daukagu etxia, daukagu eskola, daukagu kalea, daukagu administrazioa, eta daukagu telefonua. Eta orduan, etxeak faiatzen badu, edo eskolak, edo lagunarteak, edo beste dozeinek telefona ordu, etengabean. Eta hasieran hori sare soziala sortu ziren, da pentsatzen zenean zerbait ola demokratikoa izango zala, ez? Denok aukera izango genula ere, ba, bertatik gure ideia partekatzeko, saretzeko, ez, hola zerbait onugarria ere izan zitekela, ba, konturatzen zea hor ere botereak daudela, interesa daudela, ideia erreakzionarioak, eta orduan, ba, bizi gara pixkat gaur egun, baita ere korrika, ez, estres batian, ez, denbora eskaini gabe egoteari, itzegitari, entzuteari, eta orduan, esan bezala, pues, etxeak edo eskolak edo bestela, ba, faiatzen mogue telefono ere ordo. Eta daude balio atzerakoi desientez, da. Orduan, pixka bat, komunidadea importantea da, eta komunidade txikiz dago osatuta. Gure familia komunidade bat da, lagun artea beste bat, eskola ere, edo zen kirol talde edo kultur talde herrikoa, izialdia. Eta hor, pues, denbora eskaini behar diogu, elkarri begira jartzeari, borobilan eseritzeari, sentimendua partekatzeari, entzuteari, bai mina, bai poza, bai desiba, bai tristurak, ezinak eta gainetzeko guztiak partekatu, eta, bueno, elkarrekin balio batzuk partekatu, indartu, gero burua ezagutu, taldean aritu, eta hori da importantea. Ze hori ezpadago, eta ikusten dugu askotan, ez, afarietan jatetxe batean joan da, hor helduak hor izketan, da umia hor bazterria telefonei behira, ez, ba, hori ez badago, pues, gaur egun, bai, ba, gauza on asko dago, baino arriskoak ere hor daude, eta, duzete, ez du inguru horretan bizi garela, ez, komunitateari indarra eman behar diogu, komunitatea lehen etxi, eta herri bezala jardun mundu honetan, eta hain urrutira joan gabe gure herrietan. Piskatortikan komunidadearen garrantzia, ez?
3: Akaso ipuñean ere bide hori hautatzen duena kasu honetan lore da, baina hirugarren pertsonai bat ere azpimarratu behar dugu, hain justu komunitate berri batera agertzen den Izei, ezta? Nola sortu zenuen Izei?
4: Bai, azken batean Jose Marik esan duen bezala, ba komunitate desberdina daude eta eskola komunitate bada eta gela ere komunitate bada, ez? Eta ipuinean planteatzen dena da ba pertsona askori aur zein gazte zein heldu gertatzen zaien egoera bada eta da norabaitera iristea, ez? Ba edozein arrazoirengatik aldatu behar dugulako bizilekoa edo bizimodua edo bueno, kasu honetan ba eskolan kokatuta dago istorioa eta saltzen da bertan ba Izei. Eta Izeik egin duen gauza bakarra da berria izatea eskolan, ez? Eta asko gustatzen zait ipuinaren hasieratik Karmele Irrimarrak nola irudikatzen duen harrera hori edo lehenengo begi kontaktu hori, hain zuzen ere, ba Izei dago orrialdearen alde batean lotxatuta eta bakarrik, ez? Bere blusa koloretsua dauka, baino lotxatuta eta bakarrik, eta beste aur guztiak daude horriaren beste aldean eta gainera psikogelako jolaserako elementu guztiekin nolabaiteko arresi bat dago irudikatuta, ez? Eta denak berari begira daude, ez? Eta jasierako egoera hori planteatzea, ez? Nola sentitzen gara denak guri begira daudenean are gehiago arrotza zaigun leku batean? Abia puntu potentea iruditzen zait, eta bueno, gero hortik egia da, komunidadearen behar horretan, ipuinean zehar ikusten dira, nola batzuk arreta jartzen duten egoeran, eta ez duten ezer egiten, beste batzuk ez dira oharture egiten, azkenean lorek erabakitzen du esku hartzea, ez? Baina bueno, erabaki zezaken kasu askotan inork ez du ezer egiten, ez? Eta niretzako hor sentsibilizazio lan horretan ezinbestekoa da badago biktima eta dago erasotzailea, ez? Baino gaude beste guztiok eta beste guztion esku dago eta beste guztion ardura da esku hartzea eta egoera hoietan eragitea. Hain zuzen ere, gertatu ez daitezen edo gertatzen direnean esku hartzeko, ez?
5: Bai, eta lehen aipatu dugu, ez? Komunitatea eta sare sozialak eta komunikabidetatik jasotzen duguna, telebista piztea besteik ez dago ikusteko ze programa klase emate dituzten, ze eredu binarioak, ze estereotipoak, emakumeanak, gizonezkoenak, eta orduan baia jaiotzen garenetik pasor horrez markatzen zaigu nolakoak izan behar dugun gutxe gora bera, ez? Eta hemen ipuinaren bukaeran ere jartzen du, ez? Txiki handi, galtza gona, baloi soka, gihartxu espageti, urte bi ala amabi kalea denona da, ez? Nik ere ezagutu izan dituan kasotan, pues bueno, oain hasi diaren eskake futbolian eta bezalako esparrutan, ez? Lehenoagian haien txatetziren esparru horietan, ez? Eta hori oso ondo dago, baina adidez kulturarloan bai ikusten ari gara baia txikitatik ere, pues dantza dala, kantua dala, antzerkia, bezalako kultur esparrutan batez ere neskak aideala, ez? Eta helduen nietan ere, bai.
4: Bai, hori esan behar nuz, helduen irakurle taldeetan eta horrela adibidez, oso nabarmena da, emakumeen presentzia.
5: Bai, da gure koruan Lasarten dago koru bat, Xumela. Xume, Lasarte horia, Xumela. Primera regional. Gazten ari naiz. Da gode, 45 emakume eta 15 gizon. Osea, emakumeak toki guztietan, kultura esparrutan, ez? Eta arlo emozionaletan, ez? Osea, iparmartxare egiten den, Lasarte horian, eta emakumea dia gehienak iparmartxa. Ematen du, Bastoia Gartzia eta ibiltzen hastia, eta egitu, emakume gauza, dozarrena, ez egin duena izan behar duen, ez? Baina, eta orduan, hor badaukagu, ez dakit, ni gaztean intzenean, ez eginean Euskalkintzaren esparruan, ez? Txokoak antolatzen, udalekuak antolatzen, Euskaraz, ez? Aurrekin, aurrentzat, ba, ez genuen imaginatuko, pues, iru edo lau hamarkada pasa ondoren, jo, pues orain adibidez, horrela hongo zanikan, eskolorduz kanpoko jardueren, ez dakitez, kompozizioa, ez? Mm-hmm. Eta hor problema bat dugu, ze kulturak egiten gaitu persona, ez? Kulturaren bidez ezautzen dugu gure burua, ititugu lagunak, nola baita emozioa partikatzen ditugu, aziten gara, komunikatzen hasten gara, ez? Espresatzen, osea, egiten gara persona, ez? Eta persona, talde, herri, komunidade, eta balio, nik esango nuke, pues, positiboak, ezitzaileak, transmitze ditula kultura, baina kultura galdu du pixua, ez? Gure herrian, feminizatu inda ere, eta hori ona da, emakumentzat, baina kolektibo bezala nik uste dut, galdu dugula mutilek eta hor pizkate indarra galtzean, ez? Eta eskola kirola onu nahi dago, baina eskola kulturarik ez daukagu. Mm-hmm. Eta kultura txikitatik beharko genuke, eta arlo emozionala eta guzti hori landu, ez? Eta hortik, orduan eskapatzen dana, ez? Eskema horietatik eskapatzen dana, izan daiteke mutil bat, o gihartxoa ez dana, o gona gustatzen zaiona, edo musika, eta, edo baloiakin ez unan. Alako egorak izan daitezke beste batzuk ere, baiz, hemen motiboa ezberdin izan daiteke, baino, gertatzen dira alako egoerak, alako jazarpenak, eta niko ohikoa izaten da, ez? Alako zerbait tartean dagoela, ez? Orduan, bueno, bai nik uste dut oinarrietara joan da, bai barko genukela osarketa sakon bat, bueno, pues dauzkagun ereduetaz, eta gero dauzkagun eskaintzataz, eta hor, nola esku hartu, nola eskaini, nola kulturari eta beste balioi batzuk, beste espazio batzuk ez eman, eta hortikan prebentzio lan batetikan, ez?
3: Mm-hmm. Justu abian, aipatzen ari garen elementuetan itzultzen ari gara nolabait komunitatera edo jardun kolektibora, ez? Eta ipuinean ere azkenean hori gertatzen da. Bi pertsonen kasunetan Izei eta Pupuren artekoa den, edo ustez den gatazka horri modu partekatu batean heltzen zaiola eta aterabidea modu kolektibo batean ematen zaiola. Aterabidearen perspektiba ere agian badago, ez? Gaur egungo gizarteak agintzen digun parametroetatik kanpo, ez da zigorraz hitz egiten, barkamena ematen da, ez duela zertan derrigorra izan, ez, baina kasu honetan, barkamena ematen da, hor, resoluzio horretan ere badago zer konta eta zer esan, ez da?
4: Bai, nik uste dut, Pupu erasotzailearen paperean jartzeak aukerasko zabaltzen zituela, eta aukera horietako bat zen punitibismoarena edo zigorraren kontu hori, ez, azkenean, ba hori ni ez naiz aditua, baino zerbait ikasi baldin badut urte hauetan da, ba olako jazarpen egoera batean edo beste edozein egoera komplikatuan esan genezake, ez, edozein gatazkatan ba biktima jaso behar den neurri berean jaso behar dela erasotzailea ere, ez? Kulturalki askotan sartzen zaigu ba gaizki egin duzu zigorra edo bueno, pixkate diskurso hori, ez? Eta kasu hontan eta niretzat bizitzako filosofia bezala ere kasik ba horrek ez du funtzionatzen. Eta biktimak bere mina jaso du eta errekonozitu behar zaio eta erreparazio bat egon behar du eta jaso behar da pertsona hori biktima bezala, baino erasotzaileak eta kasu honetan gainera ume bat izan da, ba behar du baita ere jasotzea, ez? Eta behar du berari begiratzea eta saiatzea, ezagitu lertzen den hitza, baino arreta jartzea beregan eta ulertzea berak ere baduela min bat, ez? Nik normalean bizitzan, osea, niretzat abia puntua da pertsonak ona garela. Eta norbaitek zerbait egiten duenean eta beziki berriro diot aurren kasuan zerbaitengatik da. Izan daiteke zer len Josemarik aipatu duen etxe horrek edo etxe horretan zerbait faiatzen duelako, eskolan faiatzen duelako, beste ez, hainbat oinarri ditu gure bizitzak eta gure emozio psikologiko horrek edo psikologia horrek, eta zerbaitek faiatzen duelako, edo behintzak nik horrela pentsatzen dut, zerbaitek faiatzen duelako, ari da aurrori hori egiten ez, eta hor ba ezinbestekoa da, ba hori, eta berriro dioten neurri berean, ze ez da erresa erasotzaile hori jasotzea, eta nire ustez neurri berean jaso behar dira, bakoitzari berea aitortu, eta erasotzailearen kasuan ba lanketa bat egin behar da, eta berak ikusi behar du, baina berak ikusi behar du, zenbat aldiz ikusi eta guraso bezala orain ari naiz, modu pertsonalean, ez, ba aur batek min ematen dio nere aurrari, eta orduan etortzen da bere gurasoa ume horrena, heltzen dio eskutik eta esaten dio, esaiozu barkatu, eta umeak barkatu, eta esaten dut, eta segitzen du, ez, da, eta ez, osea, horrek ez du ezertarako balio, ez, min eman dizu, eta gelditu, eta konturatu gara, eta igual ez du barkatu esango, eta berdin zait barkatu esaten duen edo eskazu txikietan esaten dut, ez larrietan, ez, baino ni uste gelditu egin behar degula, eta borobilean jarri ez, eta justu ipuño honek berreskuratzen du berriro, ba, pailazoen beste lan bat izan zen ez borobilean, eta kostienteki berreskuratu nun, eta errepikorra irudiezaken momentu baten, baino beharrezkoa delako ekarri nun ez, komunidadea, eta beharrezkoa delako gure gizarte honetan gatazka konpontzeko beste modu batzuk planteatzea.
5: Beha, joan da, larun batean Intxarroton eskenien ditun bizaio, eta gu holtza gainean ginela atea jozuten kanpokaldian, eta irrien laguneko kide bat zegoen kanpokaldean, eta sartu zan emakume bat, eta esan zion, ez nator zaio ikustera, baina jakin dut ipuin bat atera duzuela, irri berri, eta bulinaren jasarperaren gaia lantzen duela, eta neko nuke eskuratu, ze justu nere txean, gure semia bullying kaso batetan dago, eta dago nolabait kakotzen artean erasotzaileen artean, ez, edo jasartzaileen artean. Eta nahi dugu, bizkate lanketa egin etxean, hitz egin, lehen aipatu ditugu komunidade txoetaz dagoela osatuta, eta gertaliteke zu etxean ondo aritzea, edo gertaliteke eskolan ondo aritzea, edo gertaliteke futbol taldean, edo kirolean, edo kultura, edo bezalakoan ere ondo aritzea, gertaliteke arazoa egotea batean, edo bestian, edo ez, eta gure eskuetatik eskapatzea, ez, edo kaso honetan pupuri gertatu zaion bezala, zepetza bai da zoze jatorra garen.
3: Baino, etxea eta ala ere,
4: eta ala ere ezakit inoiz barkatuko didaten.
5: Eskerrik asko nerea. Eta orduan, hori da kontua. Kontua ere ez da errua bilatzea, ez igorra aplikatzea, da nola jardun esparru guztietan, ze umekin edo gaztekin, aritu behar dugu bakarka haiekin, ez, ipuinen agertzen den bezala, zer egin duzu, zer sentitu duzu, ez dakit, ez, igual epaile izan gabe, baina, bueno, elkarrizketa bat abiatu, eta elkarrizketa horretan, bai aurrak, bai gurasoak, bai irakasleak, bai familiak, bai, hor, inguruan dagoen komunidadetxo hori, ez, eta zerbait egin dezaketen horiek parte hartzea, eta denak ateratzea indartuta, ez, beste balio batzukin, eta bueno, pues, komunidade hobe baten mesedetan, ez. Eta pizkate hori oso garrantzitsua da, ez, ez dugu zigorrin nahi, nahi dugu hitz egin, nahi dugu sentimendua partekatu, nahi dugu ulertu, nahi dugu denok, ba, sentitzen ditugun minak, utxuneak eta bezalakoak partekatuta, pues denok pozak eta bezalakoak ere irudikatzea, eta elkarrekin, bueno, beste bizikidetza batean da beste modu batean bizitzea, ez? Eta horrek eskatzen du deren partetik, eta bakoitza bere onena ematen, eta eta horrea goaz.
3: Eta esan dugu ere, bueno, hanka askotariko egitasmoa dela, ez dela bakarrik ipuin bat, nola baita esatearen, eta horregatik ere egidatxo bat ere osatu nahi izan duzu ez, apur bat hitz egiten ari garen kontu hauek ere beste, bueno, ipuina tresna bat da, baino batzutan ere bestelako tresna batzuk behar ditugu. Gida horretan, akaso nola hitz egin da gehien lantzen dena?
5: Bai, nereak sekulako ipuina egin du, abesti ere oso politen du, eta gero, bueno, pixkan egin genuen hori osatu. Ez, bai, ipuina irakurtzerako garaian, nondik heldu, nun jarri arretar, nola ipuina eskutan hartzen duenari, guraso edo irakasle edo dena delako izan, bueno, pues eman alako bitarteko otxo batzuk, bai, ipuinari behira jartzeko, harretan un jarri, marrazkia dala, itza dala, galdera bat luzatu, eta bueno, ematea aitzaki bat hitz egiteko. Ez, ipuina bera aitzakia izan dadin, ez? Eta gero, pues hori aitzaki horri helduta, pues egunerokotasunean bizitzen ditugunei tokia egiteko. Eta bai, gure kasuan, ni Jose Mari ja... Gure bizema laba gatxetik eia joan zitzaizkigun, kanporaldea bizitzea, harreman estua dugu, baina ja zita ezi, aspaldi egin genitun eta hor jarretzen dugu hilarte ez da, baina Marimototzen kasuan, bera harreran izan ditu miak bi aldiz. Osea, bea ere ama izan da, gaur egun ja esango nuke ja amona izateko adina laiztare izango ala, baina bi aldiz izan ditu umiak etxean. Eta bi alditan, ume horiek bueltatu diaien familia biologikoekin. Eta esperientzia hori bizitu izan dudu, ez? Eta izei berri bat iritsi zan bezala gure komunitate txora, bere bizitzara umetxo berri batzuk iritsi zian bapatean, ez? Eta hori bizitu du. Eta pirritxere, aiora, ba, bueno, gari batean arte derrak eta konservatorioak eta inzitun bezala, magisteritzare egin zuen, gaur egun irakasle lanetan dabil, ez, anoetako ikastolan, eta bueno, irakaslek eguneroko gaia dute hau, ez bulina, ez bulina bera, baino bai, pues bueno, bizidio garen gizarte honetan, pues umeak ere, pues denetarikoak dira, familiak diran bezalaxe, eta hori egunerokotasunean hor, ez, somatzen dituzun motxila hoiek, somatzen dituzun min hoiek, ez, ba, hoiekin nola jardu, nola kudeatu, nola aurrera egin, ba, bueno, da etengabeko jarduera bat, eskoletan ere bai. Eta hori horregatik ikusten genuen importantea gida bat, eta bea ikasolanari denez lanean, eta pizkatarlo pedagogikoan, eta ez, orientatzaiekin eskuzezku, eta bar, pues bueno, bai, ikasolen elkarteko pedagogia batzordearekin ere jaginen elkartea, harremanetan, eta bueno, pues alako gida bat egin dugu, ipuinean bertan jasota dagoena QR batean, ba, gaia kokatzen duena, familion tokian jartzen dana, zer egin dezakegu familietan, komunikazioa sustatu, entzute aktiboa praktikatu, ongizaterako urratsak eman, jazarpen egoren aurrean ze jarrerak izan ditzazkegun, eta bueno, eta gero, ba, ipuinari begira jarri, ez? Gira didaktiko hau, hor dago, bueno, familientzat, ezitzaientzat, gu gustora gaude ere honekin, osatzen duelako proiektua, eta, bueno, ba, eskura izango du bertan, ba, animatzen dana.
3: Askotan ere, aipatu dugu, baina gai gogorra den enean, ez, akaso askotan sortzen dizkigun emozioiek ere apur bat blokeatzen gaituztelako, seguraski, helduenak, ez? Osea, helduak ere, ba, ezakita, ardura edo ez ezagutza edo beldurra ote den, baina ikustut oraindik ere, naiz eta berria ez den gaia izan, apur bat beldurra diogun gai bat dela.
6: Ba,
4: Baina, berda, gaia da oso potoloa, ertz asko dituena, gainera esango nuke kasu bakoitza partikularra dela, ez? Ez du balio egoera batean funtzionatu duenak ez dauka zertan funtzionatu beste batean, pertsonak pertsonekin gertatzen da, eta horrek ekartzen du, kasu berdinari ez diogu berdin erantzungo ezta ere, segun eta guk bizitzako ze momentutan gauden, ez? Eta, bueno, gidari lotuta, iruditzen zait oso lagungarria dela alako zerbaitekin osatzea liburua, azken batean, ipuin badelako, eta dabalako historio bat 14 orrialdetan kontatuta, umeeri kontatzeko moduan, eta bueno, iritsi daiteken lekuraino, ez? Eta baditolako muga batzuk, baditu utxune batzuk, edo esaten ez diren gauza batzuk, bueno, ez dela, ezin delako, ez? Eta bagida horrek ikusita gainera gai hau, Jose Mariek esan duen bezala, eskolen egunerokotasunean dagoela, izan mikroindarkeria zuekin, edo jazarpen txiki

0: batzuta joaten ez, ikastetxetara, ba, korrika dala, eta euskaraldia dala, eta bestelakoa diala, eta, bueno, alako saiotxoak egin, eta gurasoekin tertulia batzuk izan, eta nola euskara sustatu, eta ez beti aipatzeiet, bueno, ez ditugula jarri behar ere, ez dakize helburu haundi egirik, ez? Ez hizkuntzarekin adibidez, ez, ba, hor, justu moldatzen den pertsona batekin, esaten behar duzu, ba, denbora guztian itzin behar dula euskaraz, eta askotan ataska dutak geldituko, eta igual frustraziora eraman genezak, ez. Baina, bueno, beti esatet, hartu denbora bat, zein da tartea, afaria, hartuko du afaria, eta afarian euskaraz adituko gara, eta gure semelabei utziko jogu tokila, haiek hitz egiteko, haiek pixkat ere, eta egite, ez, irakasle paper hartzeko edo, ez, edo, edo haie guri transmititzeko ikasi dutena hizkuntza tartian eta gu entzun eta hartu demora lasai hori, ba, hizkuntzaren zat bezala izan egiteke eguneroko gertakizune iburuz ez pizkatitze eta eman tartea, ba, zemuz eskolan, zertan egitu zara, nola sentitu zara, gustora, zer gustatu zaizun, zer ez, zer moduz lagunak, zerbaitek eminen egin dizu, zer gustatu zaizu. Bizka, gauza guzti egietaz, baino eredu ere bagea, eta gu hasi ginean paidazoak euskara talaitasunarekin hasi ginean, nahiko ganberro, gero kontuatu ginean eredu ginala guri begira umeak, guk esaten genitunak errepikatzen zituzela, ez, eta arrautzekin malabariak egiten bagenitun, haiek arrautza sukaldean puskatuko zituzela, eta orduan kontuatu ginean, ba, genuela beste zerbait eskaintzea, ez, eskola laitosuna eta balioak, eta orduan, gu eredu gara, eta eredu izate horretan, gu geu gere adirazio beritu gure sentimenduak helduok, ez, gurasok, familia batean, edo irakaslek, gu nola sentitzen gara, zein mina euskagun, o triste gauden, zergatik, nola joan zaigu eguna, ez, lanian, nekatuta gauden, ez gauden, zer sentitzen dugun. Osa, ez da kuestillo bakarek umei galdetzia, ez, eta itauntzea, eta, ez, bez, eta gu geu ere, ez eredu izan behar dugu horretan, ez. Batetikan gure sentimendua transmitituz, ere gure zaurgarria garela, ez, adieraziz, eta, bueno, pues, komunikazioa sustatuz, ez, bi aldetara. Eta hor egin genezake zerbait egunero tarte bat hartuz horri eskainez, ez? Eta gero importantea da balioa transmititzea. Ez, guretzat ze gauza dian importanteak. Errespetua, ze gauza sustatu horretugun, ba, justizia, ez gauza txikitan izan daiteke, edo askatasuna, edo ez pizka gauza guzti horiek, gauza konkretutan, eta gero aktiboak izan, voluntarioak izan. Zerbait ez esan zer egin behar dan eta hola izan behar dut, ez baizik eta egin. Eta implikatu komunidadean, implikatu auzoan, implikatu eskolan, guraso elkartean, herriko festetan, gauza, ez, hortan hori ere oso importantea da. Eta hoize, hori egunero egin daiteke. Eta sistemeta izatu. Eta gure egunerokotasunean txertatu, eta hortikan asko irabaziko dugu. Baina hortako hartu behar dugu denbora eta hartu behar dut dispozizio bat eta ilusio zegin.
1: Eta askotan hitz egitea, ez, parez pare jarri eta hitz egitea zaila baldin bada, ekisarra ziren gatik, ba, beti dago kantatzea edo dantzatzeko aukera ere, bai? Hori beti da aukera bat.
0: Homen, zalantza, gabe, oi, doktora utza egiten, bakizue, gaizi kantatzarena.
1: Ah, oso.
0: Ba, ez, egon.
1: Ba, kaso ni horretan ere, tere
2: batiko. Nik ikastaroak emate ituzunean izena emango behar.
0: Ba, jende asko kantatze bondo, beste batzu nahi gabe gaizki, baina ezke guk nahitan ere gu gaizki egin. Bizkate, jendeare animatu dadin kantatzera, ez, eta batez ere horrekin disfrutatzea.
1: Eta egitasmonek ere, manoski, kantua behar zuen, partitura ere badago, ez, txirularekin animatzen bai, denantzat, ba, kaso, ni baino virtuzua hoga, izan barko da, hori bai?
0: Xabi Zabalak, aurkezpen egin zuen nian, zer esan zuen, edera, goguan duzu, abestia egin zuen nian, nun jarrizun indarra eta...
2: Bueno, nik gaizki goratzen ez baldin baet, behak esaten zuna zan, azkenean letren bitartez transmititzen dan bezala, ba, musikak ere transmititzen duela, ez? Eta musikak ere baduela bere mezua, eta berak pixkat horretan pentsatzen, ba, irudikatzen zula biktima, ez, jazarritako pertsona bat, eta irudikatzen zula, ba, olako egoera batean bizien norbaitek, ba, bueno, ba, gora berak dituela,

0: baina liberean etorkizun oparo bat, ez, eta aterako zela bertatik eta hortik indarra, ez, abestiarena.
1: Badukala goxotik eta indarretik,
0: bai,
1: ez?
0: Bai.
1: Eta Karmelek ere esan zuen, ilustrazio buruz.
0: Ba, ez, Karmelek esango nuke, bueno, arreta berezia eman ziola aurkezpenean, ba, nola bere beste lanekin alderatuta, nola eman dion fondoeri eta utxuneak edo nola utzi ditun, ba, beak joera dula beti dena betetzeko, baino kasu honetan, historio honetan iruditzen zitzaiola gertatzen ari zen horri arreta handi eskaini behar zitzaiola eta bueno, bere ariketa edo bere lana izan zela utxune horiek ustea, ez? Ba, zentratu zedin dena.
1: Bai, eta utxune horiek utziz, batez ere arreta jarri espresioetan, aurpegietan, keinuetan, pizkate alako gauzatxoetan, ez da?
2: Loreekin gertatzen dena, ez dugu dena txibatuko, utziko diogu entzulegoari, tarte hartu ezan ere, ipuina irakurri dezan, baina ongi iruditzen bazaizue, eta akaso askorentzat, ba, ohera joateko ordua iritsiko delako, baina beste asko oraindik gaua luzatu nahiko dutelako, ba, zerroe, zuek kantua entzuten dugu mitartean, agurtzen bazaituztet.
1: Bueno, ohean daudenak, altxa egiten zela, abestia martxosua da,
2: urtarako da, ez da? Bai.
1: Dantzaiteko, bai.
2: Akaso eskatuko dugu goizeko zazpiretan ere irratian jartzeko, eta iratzartzeko ere.
0: Nike kantuan inguruan bai aipatu nahi dut, orain arte ez dugulako aipatu, eta, bueno, ipuina bai nik egin dudala, baino abestiarekin, abestiaren letrarekin, ba, bikotekideak lagundu dit, Imanol Epeldek, eta ba, bion artean egin du letra, eta, bueno, bai, patu nahi nun kanta entzun horretik.
1: Etxepare rap.
0: Hori da.
1: Imanol Epeldu du bizkal letra, eta nera bizkal kainero guazan, baino bizkal epeltasunen eman dio.
2: Eta Imanolek Epeldu. Ba, nire eta Jotxmani mila esker gurean izateko tartea hartzeagatik, eta ziur laster izango duguela zuen berri, gonbidatuak zaute.
1: Eskerrik asko Garazi, Gerezi,
0: eskerrik asko.
1: Zurekin, Kastaino zarazu, bueno, elkartu, Kastaino ondora urbildu, Gaztein batzu jaso, eta elkarrekin jatia bezala izan dau.
2: Bai,
1: izan dau. Bueno, ba, gora irri berri. Eta gora Euskal Aur Herri Irrepublika.
0: Gora,
1: eskerrik asko. Gora, una komunidadean, Ezin du bestela izan. Gure txikitasunetik eta gure edertasunetik.
2: Mila eskerri, plazera.
1: Agur.
0: Agur.

Egunon entzuleok, goizeko zazpiak dira, abuztuak hamalau ostirala eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Asteazken honetako eklipseak bere ajea ere utzi du, osasun arloari dagokionez oftalmologia zerbitzuek zehaztu dute goiz dela izan daitezkeen afekzioak baloratzeko, baina lehen orduetan 70 bat hartatze izan dira arinak gehienak. Eklipseak etekin ekonomiko utzi duen moduan ondorioak ere izan ditu, besteak beste osasunean. Argitu beharra dago, goiz dela begietako gaitzak baloratzeko eklipsea betaurrekorik gabe edo babes desegokiarekin ikusi izanaren lesioak hilabete bat barru ere antzeman daitezkeelako. Atzo eguerdian Osakidetzak zehaztu zuen begietako gaitzak zituzten 48 pertsona hartatuak izan zirela Euskal Autonomia Erkidegoko osasun zerbitzu publikoaren partetik, sintomatologia arinarekin, horietatik 22 arreta ambulatorioetan eta 36 ospitaleetan. Nafarroan aldiz, gobernuak azaldu duenez, 7 pertsona hartatu behar izan dituzte eklipsearen ondorioz izandako kalte oftalmologikoengatik, horietako 6 Nafarroako Unibertsitate Ospitalean eta beste bat Lizarrako García Orkoien Ospitalean.

0: Eta osasunean ez ezik errepidetan ere arazoak eragin ditu eklipseak, bertatik eklipsea ikustera hurbildu den jendearen joan etorriak eragindakoa. Zirkulazioak Nafarroan izan du kalterik handiena, itzuleran eta auto ilarak nabarmenak izan ziren AP-15 errepidean. Trafikoari dagokionez, arazorik handienak Iruña eta Tutera lotzen dituen AP-15ean gertatu ziren, milaka eta milaka pertsona herriberara gerturatu baitziren fenomeno astronomikoaz gozatzera, pertsona batzuek oi baino ordubete gehiago behar izan zuten Iruñerrira itzultzeko. Eta Euskal Autonomia Erkidegoan ere arazoak eman dira. Agustuko bigarren asteko oporren amaierak ibilgailu pisutsuei zirkulatzeko debekua bertan bera geratu izanak eta eklipsea ikustera gerturatutakoen joan etorriek 13 kilometrora heldu diren ilara luzeak eragin dituzte ostegun honetan AP-8an eta AP-63an. Ibilgailuen dentsitate handiak ilarak eragin ditu goizerdetik Irungo bidesarian Baionarako noranzkoan. Eguerdian auto ilarak ugaritu dira eta arratsaldean jo dute goia Errenteriaraino iritsi direnean. Eragozpenak Gipuzkoa 636 errepideraino heldu dira eta Irungo erdiguneko errepideak kolapsatu ditu ere. Mugako kilometro ilarez gain Gipuzkoako errepidetan 9 kilometrorainoko auto ilarak izan ziren eta Zarautzen AP-8ko ordainlekuan eta trafiko dentsitate handia errepide nagusietako beste puntu batzuetan. Ostiral honetan ere AP-8an markatu afekzioak egotea aurre ikusten da, baina ez bart bizitakoak bezalakoak. Eta laur, nazioartera joko dugu, hain zuzen Kolombiara. Kolombia astindu zuen lurrikararen ondorengo lehen 70 orduak gaindituta, 240 hildako baino gehiago, eta 379 desagertu zenbatu dituztelako oraingoz. Gobernuak ostegun honetan adierazi duenez, lurrikarak 181 pertsona hil, 3971 zauritu, eta 379 desagertu eragin ditu. Bizitza leioa estutzen bada ere, erreskate taldeek bilaketa lanak mantentzen dituzte oraindik bizitza zantzu ematen diren tokietan. Era berean, hondamendi arriskuak kudeatzeko unitate nazionalaren arabera 65.841 etxebizitza kaltetu dira, 10.677 suntxitu eta 127rekin guztiz kolapsatu. Horrez gain, kalteak izan dira 5 aireportutan, oinezkoentzako 12 zubitan, ibilgailuentzako 34 zubitan, 188 trenbideetan, 236 osasun zentrotan eta 2.136 ikastetxeetan.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta tarte bat eskainiko diogu informazio praktikoari ere, eta esango dugu uneotan ez dugula parteko gertakaririk. Nabarmentzeko Euskal errepidesarean lasaitasuna gailentzen da. Eguraldiari begira, ostiralean eguraldia aldatzen hasiko da. Alde batetik be hodeiak agertu dira ipar isurialdean eta bestetik arratsaldetik aurrera bero hodeiak garatuko dira eta baliteke ekaitza lertzean hemenka batez ere barnealdean. Kantauri isurialdean mendebaldeko haizea ibiliko da arratsaldean ipar mendebaldetik finkatuz. Hegoaldean aldiz goizean hegoekialdekoa ibiliko da eta arratsaldetik aurrera ipar mendebaldera aldatuko da. Temperaturak beranzko joera hartuko dute. Honakoak izango dira hiriburuetako gehiengo temperaturak ostiral honetarako. Donostian 26 gradu, Bilbon 28, Gasteizen 33, Iruñean 29 eta Baionan 27. Goizeko 7:05 entzuleok honaino ordura arteko albisteak, informazio gehiago goizeko 8:00 aurrera. Naiz Irratiko informazioaren ariaren lehen edizioaren albistegi nagusian. Gero arte.
1: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
2: Zala, holtzan kakamokordo bat.
3: Ego tira.
2: Eta ideia hori da.
3: Hori da abia puntua.
2: Hori da abia puntua.
4: Zu kakamokordo baten aurrin berdin reakzionako genuke, zate genuen, Cristiano Ronaldon kakaizen, o eskale baten kakaizen, bat badu identitateik, badu izaeraik, badu klaseik, eraikitze dugu mundu bat, non gizakiek ipurtzuloik ez dauken, garai baten aintabu, ba, evoluzionaintzun gizakiek, eta ipurtzulo desagertarazin da, orduan, kakamokordo bat agertzea, ipurtegi eta herriko plazan. Horrek abilatzeu, ikerketa eskatologikoa udala, nola posible kaka ezpada existitzen kakamokorro bat agertu izena.
2: Kakak emate zigun itzeiteko luze eta zabal.
3: Oi, kakai. Gato, aker txiki, oi, kakai.
5: Ni naizen ez dut inoiz egin kakari.
3: Bakarra mata izan, ondoan. Kaso gehiago imargo geniokela gure kakari. Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla pumpairez.
4: Azta!
3: Bueno, bueno, zehaziera. Gombidatuak prest, eta batean gombidatu batek esan, baina hau zuzenean aldau.
4: Ez da zuzenean.
3: Lasai. Euskitze ez dago hemen, euskitze bakarri sarrera egiten digu.
4: Baina kamara danetatik grabatuta zaudete, bai, publikoan ere gaur jendia dakau, jakin. Zamo zaudete, bikote?
3: Ondo, bai, gaur lasai. Bai,
4: gaur lasai.
3: Bai, otorrenez lasai, ondo, bai. Gustoa, gogoz, aurreko astetan ere bai, baina bia, gaur nator, ja,
4: rodazia egin da. Antxupia zamo zaude.
3: Akertxoak ondo.
4: Akertxoak,
3: biharrak bia.
4: Bai,
3: anaia bia. Bai, hor joku arraro jamar batzuk itit juzte bata besten gainean, haine izela pixkatorre ikusten, a ber, ze joera. Baina esan ziaten, zalea diela.
4: Zer bat aio zu jateko?
3: Ba, pentsua, jate dute. Bai, pentsua gaina die, zera, ninkin egin baino, frutu lehorre estilokoak. Osea, koktel bat izango liz bezala, bere harto ale batzukin, eta hola, guztua jate dute. Eta gero belarra.
4: Sobrak eta etxeko zuen sobrak jateko, ez?
3: Guk barazki sobrak oioentzat.
4: Bale.
3: Gero beste batzuk kompostara. Eta gero esan izuen, oren dainan txerriak ditugula. Txerriak ditugu, jateko, ba, organikoa. Osea, herri sarreran dauzkagu hiru txerri. Eta orduan jendeak bere organikoa txerri botatzen dira.
4: Abe.
3: Bai.
6: Kontrolik gabe.
3: Eta dauzkeu txerriak, bera. Bueno, gero tarteka alde ite dute, herriko WhatsApp taldean jartze dute txerriak plazan. Ez ki horren dain da.
4: Hori, zestuen ere kuadriako batek txerri bat hartu zuen, vietnamita hoetako txiki bat, eta ba, hori ere salvaje xamarra zen, eta aldein itezan, eta nire kuadrian free biskor, eta itezan ba hori aldein. Eta berritik, eta zeak, gero ja lagazun.
3: Bueno, nire akertxoak oengoz ez di aldein, nahiko txintxo da biltza. Nik uste behar ikuste dutela txakurra diala, zer nire txakurrekin da dauzka eta paseatzen atatzen ditut, ba, bueno.
5: Hori gertatzen da, animalin artean,
3: eh? Bai.
5: Nire horreko txakurra, zego maitare baserri gantzeko batetan, beste ez dakizen bat animaliekin, eta zieran, pisa egiteko modua oso harrara zen. Osa, ezen txakur baten.
3: Nolera.
5: Ez dakit nola, atzatzen zuen hankabat, baina ez.
3: Bueno.
5: Ez, oso harrara.
3: Eta, esan behar dut, antxumek, gaur kakari buruz hitz egin behar dugunez, oi kakaitea. Halako, aker txiki, oi kakaitea.
4: Que bueno, hori.
3: Gero txakurra jatute kakari, bueno, oso ziklikoa da, hori kontatuko izo beste baten. Ondo, baserria ondo, ni ondo.
4: Vale.
3: Bai.
5: Tazu?
3: A ver, zoologia.
4: Ya, ni ondo. Nahi kondo, nao, egia esan. Goguaken ja, azke udarnaet, ja. O sea, bueno, ya, estaba pacientzik.
3: Lasai, iritsikoa.
4: Ya, udara, ya, ¿es?
3: Ni enaiz oso udararen diktadura zalea, ¿eh? Nik uste dut, o sea, a ver. Hori, udaran zai egon behar hori urte guztia, egotea, udaran zai. Wow. Oh, udara, eta gero udaran, claro, udaran ebai, udaran drama que badaude, udara ez da dena zoriona, eta udazkenak izango duzio zeona, ez dakit, enaiz oso...
4: Vale.
3: Beti zanaiz udazalea, baina guain ja, uda da, zorion txugaude, haze ondo, uda...
4: Errezta hori, baina nahi bet triste hon, ondartza mainu bat hartzen, etxian elurretan, eta ezen kaleatea baina, vale, bueno, elurretan vale, izan, vale, biziko
3: vale,
4: baginan.
3: Vale, bai. Bai, hortan arrazoi duzu, bai.
4: Orduan, babixe. Gero maiatza, maiatza nere urtiak, eta dana da,
3: Zegunetan da, abixatu, eh?
4: Maiatzak 18.
3: Apuntatuko.
4: Eta desiatzen, nere urtiak, bah, me encantan. Urtiak betetzia, nere guna.
3: Bueno, arrankando. Komentatu genuen bilera, Neymar gendula errepaso bat, eta pixkate gure...
5: Jarraitzaileen mezuak.
3: Jarraitzaileen
5: mezuak. Jaso ditu jarraitzaile pila baten mezuak. Uztu jarriko ditugola 6-7.
4: Zei edo, zazpe.
5: Askoz gehiago dira.
3: Zei, aukeraketa bat egin duzu.
5: Egin dut aukeraketa bat, positiboenak. ez dago irainik, uste dut.
4: Baina audioa jarri behar ditua.
3: Ez dakit, nik ez dut entzun ezer.
5: Bai, audioak.
4: Baina zer dira jendiak esateu.
3: Oain entzungo edo.
4: Bere iritzi ja, bale.
5: Bai, bere iritzia edo zene duten.
3: Baina zuk filtratu duzu, zuzara pixkate arartekoa.
5: Hori da. Ez dakit, ogei tamar berrogei zauden, eta 6 azpiatu ditut. Ongi dago, Ogeita mar berrogei zaitu, ez?
3: Hombre, bai, ez dakit, nik ez egin izte, baina, bale. Ala, bale, bale, ondo.
5: 6 azpiade Euskal Herria osoti jaso ditugu mezuak.
3: Lurralde bakoitzetik bat?
5: Bueno, batzuk. Eta, bueno, jarri lehenengo, a ber, norena, ez dakit, ordenaztu gogoratzen ongi.
6: Egunon. Egun eskerrik asko, Pumpai sortzagatik, da brutala. Oso guai, nahiz oso fan. Eta, bueno, besterik gabe nahi zuen galdetu, nahi zein guzuen Iruñan urrengo aldiz, aurrekoan ezin nintzen nintzela joan. Eta, bueno, astero jarraitzen dut programa, baina...
5: Astero?
6: Gustatuko litzaileak ez zuzenekoan ikustea, musika zuzenarekin, eta... Bueno, galdetzea, ber, ere bai, zegoen bidatu ekarriko dituzuen.
3: Eskerrik
6: asko, agur.
5: Mira, Iruñatik mezua.
7: Iruñatik mezua, ondo.
5: Noiz haukagun urrengo aldiz Iruñan.
3: Egia da, Iruñan antzerki eskolan egon ginen.
5: Bai.
3: Buah, nire leku hori asko gustatzen zait.
5: Ba, bai. Badugu beste data bat, Iruñeko antzerki eskolan. Bai, jendeak.
7: Maiatzak hogei
5: tabi. Maiatzak hogei tabi.
3: Maiatzak hogei tabian, Nafarroko antzerki eskolan.
5: Hori da, jendeak sarreak erosteko.
7: Bai.
3: Zeleku politia. Antzerki egiteko ere bai, eta edozen gozatara.
7: Oso, oso, bai.
3: Oso, areto, oso, oso, bai.
5: Eta gonbidatua, ba, momentuz ez du...
7: Ez daulatu.
3: Horrengo ez dugu esango.
5: Ez dugu esango,
3: senyor.
5: Pero esan digute ja ezetz, bai, baina...
3: Ah, ez ezko batzuk jaso ditugu. Ez ezko
5: batzuk jaso ditugu.
3: Ia, ez ezko batzuk jaso ditugu.
5: Normalean bezala, baina ez ezko...
7: Horbizu esan diozu barrez.
5: Bai, eta badirudi ezetz. Mendik kupidaz eskatzen digu Gorka Horbizuri etortzeko, baina...
7: Ezetz.
5: Baina, baina.
3: Vale.
5: Beste audioren bat, bigarren bat badago.
7: Zuek entzutezue, publiko ez.
3: Kasi, bai.
7: Publiko kuek larri entzuteko modu... Ah, entzunite ala, aizin da jarri. Ah, bale.
5: Ah.
7: Bueno, a ver, urrengo...
5: Bigarren audio.
8: Haupa, Xabi, Soraluzetik.
5: Soraluze.
8: Atxaldeon lehenik eta bain, ta urrekoan honitzen ikusten Pumpairez, ta showa ondo, guapo, baina zari da Antonio.
5: Baya.
8: Ile horrekin.
5: Baya.
8: Janskera horrekin. Zari da. Aldatzen ez badu ez dakit nik, eh? Bueno, eskerrik asko.
7: Vale.
5: Publikoak, publikoaren...
3: Irudiagatik, ari da pixkat...
7: Hau ze ikuskizuneatik da, zure ustez?
5: Ez dakit, nongoa da zen, esan du?
7: Soraluze.
5: Soraluze.
7: Baina ez du Soraluze nien. Ordizira etorri zan igual?
5: Agian, ordizira.
3: Baina zerbait zure hilagatik, zure hilagatik kontra dago.
5: Osta, hor, justo duela hilabete bat, ez? Gutxi gora bera, uste dut, moztu dudala hilea. Baina, moztu baino lehen, eraman kriston kaskoa.
7: Ja,
5: Mariak buru handia esan zidan. Kaskoa dela eta buru handia ditu zidan.
7: Baina, izkontora behia moztu ezo?
5: Bai, Japonen.
3: Japonen moztu ezo?
5: Joder, Japoneako irrogei urteko izan bat, eh?
3: Joder. Ba, utzi zaitu, beti bezala.
7: Ez gara ikan beti bezala.
5: Hori zen ideia.
3: Bueno, ando hitu bere lan.
5: Habil, irugarren bat?
9: Txabale, zinaki nahi, zelorri xokua. Eta me flipa mogollon Pumpairez, Besarkada bat, eta ber, elorri xora etorten zaien eguren baten. Hau, papeña.
5: Apai, Elorrio, Elorrioko udaletxeari edo kulturteknikariari, jendeak nahi du Elorrion, guk Elorrion egotea Pumpairezekin.
3: Eskatzen ari da Elorrio.
5: Eskatzen ari du Elorrioko Iñakik eta segurazke bere kuadria oso da.
3: Seguro.
7: Seguro.
5: Ez da bere mezua izik eta kuadria oso horrena, seguro nago.
3: Seguro, atzeta. No,
7: dana, olako, dana zer da?
5: Zakit, a ber, laugarren bat.
3: Bueno, Elorrio.
10: Kaizu, Pumpaire. Aitzi berna, ez da durangotik edazio dizuet.
3: Idazta?
10: Espero dudadelako etorri aldizetea noizbait.
5: Durango.
10: Ona, zen beti entzuten zaitu zet irratian, baino nahiago nuke, ba, zuzeanean ikustea. Asko gustatzen zaitzuen programa oso barriagarriak zarete, eta, bueno. pues hori, ez du dala etorri alizatea. Agur.
5: Venga, beste bat, jarraian, a ver, gartatzen den
7: bat. Dara gauza hona dia.
5: A ver, está aquí. Nik ez dut hori kontrolatzen. A ver.
11: Kaixo, Maitane naiz lekun berritik.
3: No me lo creo.
11: Bueno, besteri gabe, zuen saioa pila bat maite dudala. Astero irrikitan nago saio berri bat iristeko. Eta hori, besteri gabe, baina semanitaren parean egongo dela gutxi gora bera.
3: Bueno.
11: Ez que dikasko bueno. Biten zuen lanagatik, eta hori, besarkada bat.
5: Hau da, herriaren iritzia.
3: Bai, lekun berrikoa.
5: Lekun berrikoa.
3: Hau, ez.
5: Lekun berrikoa.
3: Baina semanitan.
5: Badago besteren bat. Azkena uste dut, azkena.
7: Venga, azkena, bale.
5: Azkena da.
12: Kaixo, bai. Bueno, ni bai alen da ez, elgoi bartarra, eta iruzpalau bider ikusi dut Pumpairez ikuskizuna. Egia esan, joan nahi zenbakoitzen, ba, kriston ondo pasau dut. Kriston parreak gota ditugu, denak dialako mundialak. Espero dut, laizter berriz ikusteko aukera izatia, eta elgoi barren baldin bada, ba, beto. Zorionak, ekipo.
13: Botak, bot.
5: Elgoibarko udaletxeari eta kulturakariari berriro eskatzen dugu Elgoibarko jendeak nahi duela punpairez.
13: Elgoibarko arduradunak mesedez. Durangokoak
5: eta
13: Elorriokoak.
5: Lekunberrikoa baita ere.
7: Zora
5: luzen baita ere.
13: Legorretako alkateari hemendik deialdian, Legorretan ere herrira ere joan bergara, eh?
7: Bai,
13: herri hona da, herri hona da.
7: Ja, hoxe ezan? Joan, epertzen un kritikak, zehose pixkat.
5: Ez que momentuz ez du jarraitzale askori. Hori gertatzen da, jarraitzale asko dituzunean, etortzen dira...
13: Ez du gora iten jarraitzaiko puruketan hor?
5: Ezakiz, no?
7: Gora iten nahi da pila bat. Bai.
5: Baina momentuz, agian proiektuak... Horrela izan bada, beti onki jendeari gustatzen zaio pila bat, eta batzutan gertatzen da proiektuak.
7: Bueno.
5: Biribila direla.
13: Bai, bai, bai.
7: Nik usat ordiak kakare beharrezkoa dala. Ez?
13: Zein ekin du gaur hemen kaka?
5: Hemen.
7: Lekuan, ez?
13: Hemen naiz.
7: Naizen, ez?
13: Naizen,
7: goitzen,
5: ez. Naizen ez dut inoiz egin kakari.
13: Neon, pixeiten, eta bakarremata izan, ondoan.
7: Benetan,
13: ez zinaten zuek, ba.
7: Igual, gomitatu.
5: Horretako baude komun berezi batzuk, baina gero nebezuan komentatzen gu arazo hori konpontzeko.
13: Bueno, gombidatuak, bi gombidatu ditugu, Antonio. Igual, Juan, ez zaitez Juan, baina igual, etorri honan ere ondora, eta uste diegu horre bi gombidatu, ehi. Ezagutu gaituzu aurretik hauek?
7: Nik ezagutu zaitut aurretik, ba, bai. Ze, Azpeitia Radianez. Azpeitia Radianez, ba, bueno, denak nik ustez ezagunak gehala. Azkenia, bueno, bai.
13: Bai.
7: Ez que zate izan ezan nahi, eta hor nahi.
13: Baina orkestu imarri juzu, orduan izan
7: ezan. Orkestu imarri juzu. Bueno, nik uste dut, engaiak usatu zaigu ez da, ekipo.
5: Baina txuten da ez berdin, eh?
7: Bai.
13: Abai?
5: Zaiteke?
13: Agian, zakit volumen nahi go, edo?
5: Jatzu beti atope.
7: Bueno, baina ikusiko da, ze kaka, ze kontuta, ze miseri kontatzeiguen txalobero batekin jasoko ditugu ez da.
5: Oida.
7: Erika Olaizola eta Xanti Agirre Zabala.
13: Agirre Zabala!
7: Ai,
13: Bertakua, Agirre Zabala!
7: Agirre Zabala, kaixo bikoten!
5: Kaixo!
13: Osea, bizenak ere euskera azola, ja.
7: Agirre
13: Zabala!
7: Ezkerrik asko etortzatik, bikotez, Xanti, hor...
13: Zemuten zuten lezue, bueno, kaskoek jarri edo ez, eroso zabeten bezala, Erika?
7: Batzu jarri teitu ez datzu, kez?
14: Ekinik igual ez.
13: Ez da, er.
7: Bando, bale, horire. Horire...
5: Entzuteko ongi, entzuten gaituzu?
7: Bai, oso ondo.
5: Bai,
13: bai, bai. Hola zate beti, Erika eta Xanti hola da. Bai?
7: Ez que...
13: Dupla hola da.
7: Hola da, bai. Ja, ez que dupla nahiko celebria zate, ez da? Bueno, ondo konpa... Osa, ondo, asko azarratze zate?
13: Garatu, Maria, garatu.
7: Asko azarratze zate? Deus ez da kasua itxura asko azarratuko zatela, baina biletako bat izango dala. Bueno, a ber. Ez?
14: Zer eski, Maria.
7: Ez?
14: Zer hori
13: xan baita deula. Azarroz gaiten?
7: Ez.
13: Eukitetugu...
14: Bueno, hori, señale beti rol bakarra dana lasa eta besti...
7: Aldakorra.
14: Bai, segun bakuitzek...
13: Azarretan bai.
14: Segun... A ber, Xanti.
13: Bizitu alkarrekin da bizitzen ari geha, eta ezin da, beti igual leon, aldakorra da asuntu. Noiz hasten da harreman hau, esan nahi, zuek txikitatik ezagutzen dezu elkar...
7: Bara urtea...
13: Bizitzak elkartu zaituzte gero, no?
14: Ez dakit, egia gure artin badaola, adin ezberdintasun bat, orduan txikitan ere ez ginen.
13: Ez que nik ez dut.
5: Ni jaio gau enean, Erika,
14: ja. Ni jaio gau enean, oza.
13: Claro, claro. Hain besteko adin tarti ez dako lan mango.
14: Eba zortzi urte, bai.
13: Nire hori hain niten bentsatzen.
14: Eba zortzi urte, bada.
5: Uste nuen bera zela aldua, goa. Esan duzunean, uste nuen...
13: Ala naiz.
14: Ez. Zortzi urte bada, zen ani momentu aten akuratzea, Xanti, umeo zanien nik antzerki klase batzuk eman izkiola.
13: Ah, bida.
14: Zen nik eukiko nituen, ba, ez dakit.
7: Guau.
14: Eme zortzi, babeak amar. Osa, hor diferentzie handi jo zan, ez? Oen jak gaur egun egia...
13: Ja, bateratu iten.
14: Bai, bateratu iten.
13: Aurrea pixkat, ez?
14: Ta dinetik aratago diela harremanak, eta hori dana. Baina momentu baten, bai bazan. Xanti, ume zanetik, zautzetan...
13: Bai, gama umetxo bazar, Xanti.
5: Bai, bueno, antzerki klase horietan nik ama asei amazazki nauzket.
13: Ama rezan du nirek, eldurai.
14: Adibide bazan esateko, ja, hainbeste.
13: Bai, bai, bai, bai, bai.
7: Kalkulua esiteko, sortzen kalkulua esiteko, ba, amaren mi sortzi.
3: Maria, arrapa ez du guzti.
14: Ja, bera, amaxe gehi sortzi, ja.
3: Archibo hortan.
14: Zali egia
7: zan.
3: Archibo neurtzen igual nik zeo naiz.
14: Bai, bueno,
3: memoria lan hortan da. Ez nik amaxe...
14: Mi xiple honaiz.
3: Baki zeu dara zan da. Bai. Bueno, lana baratu behar dira, ez? Olakotan, bakoitza duratu behar da, oza batzutaz, eta...
14: Ta jakiti ez zein dan bakutzen fuertro, eta zer estan.
3: Zertan estan, bai?
15: Horritea, ekipo ona horritea.
7: E, Antonio,
3: bai,
7: ez... Bai. Ola indegu talde ona.
3: Zesan eiziozun, Antonio.
7: Ola indegu talde ona, bakoitzak aportatze dula gure...
5: Ah, bale, bale, bale.
7: Gure atik, zaten. Gure txikaz, nena.
5: Ez, ez, uste nuen zela...
7: Esto, komunikazio falta dakau.
3: Ondo, ez? Bai, bai. Takapi, pa, pa, teta, tita. Eta gero, noiz sortzen daia Erika eta Xanti, ja, formalki. Zena, eta harremana estutzen doa, baina, kara, aur, ja...
7: Kaka daurretik, Erika eta Xanti daurretik, zer da zerren aurretik?
14: Hori da, gure zera, Kristo aurretik, Kristo ondoren.
3: Hori da,
14: K-A-K-O.
15: Kaka aurretik, kaka ondoren.
14: Kaka aurretik, kaka ondoren gojolaz hori.
15: Bai, nik uste, ja, harremana aztean nien... Ez da izasetan nikuen. Zina ez baina...
14: Kalkantzez lanak, nolabait dutza gaitula izen bat jartzea.
15: Vale, vale,
14: eta
15: vale,
14: hor
15: vale.
14: Jarri, da, jarri genuen Erika eta Xanti, ez? Hor
15: vale.
14: Bataia ginen nolabait, vale. Erika eta Xanti bezala kaka itzaki. Baina egia kaka itea iritsi aurretik ere. Ba, ibilbide bat bada bai. Elkarrekin egin deuna, proiektu batzu parteka ditugu, bai, egin ditugu.
15: Elkar buzko lanak egin ditugu aurretik, bai. Orduan bai, elkar lan aurretik dator.
14: Bai,
7: herri jaintzen nuen atzaz lan oso paletxa azpeite.
14: Bai, bai, bai.
15: Herri jesu zen duen beste herriko hain bat, jendekin batea.
14: Bai.
3: Hori, guain, herri desentetan batzutan ikusi izan duet, eta ze esperientzia hori ez?
14: Kristona.
3: Herri bat jartzea hor, nigo horatzen dut gure herrian, zera, lipdapazan grabatzen zena dena...
7: Dantzan,
3: eta... Edo flashmoba, edo...
15: Lipdap.
3: Bai, grabatzen jarri eta beste guztia plano bakarrean. Hori ingen nun, eta ea, azte beteako emozio... bueno, guen diken hola gaude, bide ikusten.
14: Wow.
3: Da, pentsa, herri oso bat jartze bari maizu antzerkia egiten, ez?
15: Bai. Bueno, gara izan zen, azpeitiko antzerki topaketek 40 urte... betetze zituzten, wow. Da haren arira ba, herri ekoizpen bat aspalditza lain, eta hor zuzendaritza lanak hartu genitun guk, eta gero beste hainbat jende ontzan, bai gido egintzan produzioen jende pila bat, eta holtzan ere bai. Baina bai, zuzendaritza hori lehenengo aldiz konpartiu genuen bilok, eta harki guntzen.
7: Bai, bai, bueno, ez dela etzin jate.
15: Bai, hemen egon.
7: Egeria, kaka izen burua ez, kaka izen burua zeatika, nahu da, antzerki mundutik zatoztelako da, kaka badalako antzerki mundua, oze, kaka hori...
15: Alalda, Maria.
7: Ez, zai, mundu zaia, ez dakit. Ez dakit, ja, kaka...
15: Jo, guretzat munduko mundu ikonena da.
7: Bai.
15: Ez? Bai, zagu. A ber.
7: Nei gogorri zeititen, baina ze azkenian ikasketa bukatze ditutzu hori Xabinekin oitzein da, totaen ikasi deunok, ez? Bukatze deu eta... Eta bain ze, ostia, ama, mertxe.
3: Zein dezu, Oska?
7: Ama.
3: Artu telefona lasa.
15: Eskubinen ere partez?
14: Ez hau zezu.
15: Bai.
7: Ama, dana ondo, Xantekin hau gogoratzea? Zureko txeko lagunan...
16: Bai, oso ondo.
7: Bai, podcastian gaude eta gero dituko izut, bale, ama?
3: Baina eskubinen ebi aldi.
7: Ondo lana, gaur lanian antza?
16: Bai.
7: Saliente,
16: earki.
7: Bueno, espero jende gutxi hildala, ama, venga.
16: Agur.
14: A ver, zeizen dau. Hau
3: presentazion. Hau, hola da.
14: Kameo berezia.
7: Ez daitu indit.
3: Ez daitu indit.
14: Zeizan diazu, jende gutxi.
7: Jende asko hildala.
3: Jende asko hildala,
7: gamerio.
14: Zertan.
7: Oain kuarta primeran dago, justu plantan. Onkologikoan egon dago, oain kuantra primeran.
3: Bai.
7: Zeu,
3: jende agarra batzu. Hola da, bai.
7: Bai.
3: Mertxe, bai, askotan aipatzen dugu gaina Mertxe, beste kolaboratzaile bezala ekartza dauke.
7: Bai, ez to.
3: Bueno, kaka, aizinen kakakin.
5: Atzerkia, atzerki ikasketa bukatu.
7: Bai, gero ze, gero azkenian gehatzegia ez limbo moduko baten, hau da, nola jarraitu.
3: Markatu, erantzun aurretik, hau. Zutabiok igual berantiarra gehalako baita, ere.
7: Bai, berandu azigalako igual.
3: Oida.
7: Bai.
3: Bueno,
5: ni pentsatzen ari agian apuntatzea aurren urtean.
3: Bai, bueno.
14: Taen.
5: Nun?
3: Nahe. Iruñakoa naiz. Nahe. Nafarroko antzerkizkoa, nahe.
14: Nik eta egin nune, eh?
3: Zutaeko azan.
7: Bai.
14: Nik taetarra naiz. Benkaletarra eta taetarra. Die bi...
7: Benkale ze momentu ona bizizantzen nuen. Xanti zure bai, goenkale.
5: Bai.
7: Ze momentu ona bizizantzen nuen. Goenkale, oza, bultatzea lako zehaz.
14: Aurrekun batek ez dautu intzitela.
7: Goenkale,
14: zenei normaleatzei pasatzen hori. Ni ez naiz, nik temporada bat inun, baino... ni konsideratzen ni ez naizela goinkaleko
3: bai, aurpegi ezagunenetakoa.
14: Aurpegi hori da esateko, zuta. Aurreko, zu goinkaleko Leire eta.
3: Wow,
14: sai como bai, ze asko aldauta no igual ni baitare o.
7: Zu asko batze. Ni Eta la zemate zautzegea.
15: Harri, harri, Erika goinkale, ikusiko zu? Zustartuko zu.
14: Ez, bueno.
3: Zemat urte egia.
7: Erika ezagutzetan
3: ere. Bueno, batzu, bai.
14: Argi gara da txarra naizela urtiek.
3: Baina ta, esan behar nuen, bakizu antzerki eskolan, hor bukaerako proiektua egiten denean, gero argazkia daude, eta hor pasillutan argazki geratzen dira, horre hongo zea. Nun bait, Erika, ta hene.
14: Ba, horre hongo naiz.
3: Bai, bai, niko horatzen dut, bai.
14: Bai?
3: Baina ez, hau etzan, guenkale garaiakoa ez, ez ez du jarri guenkale.
14: Hori ez da goinkale.
7: Erika hola izola goinkale jarria.
14: Ja,
3: baina, hor dago, Erika hola izola nargazkia. Hor goinkaleik ez da.
14: Bez, ez nao ez da.
3: Googleek
14: ez nao bilatzen.
3: Claro, es que hainbeste jende pasazan hor dago, Erika. Nola nahi zu, Wikipedian ez da, desartzen danak.
7: Baina, a ber, orduan, kaka hor dian undik, dator, kaka. Zatik sortu zan, undik etorri zan. Asko hitz egitezu de kakan inguruan da?
3: Hombre, azken aldian besterik ez, aldezu ikusi.
7: Santi, arrasate gomar nintzen da nahizun ondik, etzaiazu kulpau.
15: Aitu herri zerrik, bai, ez onbira nibilia.
7: Estakat, estakat barkamenik.
15: Inok ez?
7: Itxaso talarra izuntzian, nere laguna da izpa juntzian, arrasatea gomar nintzen da lo hartu genuen zazpiretan zan, oso goiz, zazpiretan.
14: Gu oso pozik gaude ordu tegin.
7: Dai,
3: gilesan. Ordu gona dia, oieke.
14: Joder.
3: Ni
14: esta, da hori, eh?
3: Ni depresioak ineo naiz bila eta esanti ezin izan dut. No. Ke ba, ez.
15: Kaka ez bilako ikusi da hori.
3: ez baino bakite, eh? Ni kaka eburuz irakurri dut eta entzuntza ikustet.
7: Bai,
3: eta...
7: nike... Bai,
3: bai potente, zi. Potente, bai. Gustatzen zait. Aktore aldaketare izan dezu, eh? Hor gora berak ere izan dituzu, eh? Ondo
14: bai,
3: konponduta. Ez da, guztua?
14: Bai.
15: Oso gusta. Bueno, kaka nun dia torren.
14: Bai.
15: Zangalderi, ez?
3: Bai.
14: Dale, Xanti.
7: Adibidez.
15: Erika... Ka? Bueno, Erika kak... Ai kaka, korri kaka, bekaka, ateatzeu. Eta ikuskizun bat sortzeko. Zozein goaldeu, eta Erika esateit. Ni bauket ideia bat, ane harrien asekin batea bere garaien antzerki laburrak eta egite genitu nien.
14: Xanti kamarrurtez ezken.
15: Ni kamarrurtez ezken garai hartan. Ideia ehar bat eukien da ez genien nioizitea aila uzala, holtzan kakamokordo bat. Egotia. Eta ideia hori da.
3: Hori da abia puntua.
15: Hori da abia puntua. Irudi hori. Eta hori torri zait gogora. Ikuskizun baten beka badao, eta ingo alde horri buruzko ikuskizun bat.
7: Osa, hortin kasi zeinaten. Hori zan,
14: kasuntan irudi ezan. Kakamo Kordoba dao, wow. Eta horren ingurun hasi ginen filosofeatzen, eh? Zerena da. Bai, ite zitzaigun oso irudi potentia. Osa, bat zerbait ja guri inspiraite ziguna. Ze, zu Kakamo Kordobaten aurrin berdin reakzionako genuke... Zaten genuen, Cristiano Ronaldon kaka izen, o eskale baten kaka izen, ez? Gu ere gizarte bezala nun kokatze gaitu. Bat, badu identitateik, badu izaeraik, badu klaseik, badu... Eta horren, ba, galdera mordu, eh? Eta ero, deskubriu genuen tesi bate intzula tipo batek, izenan ez erakordatzen, hori da. Kumunen inguruen, hola, herrialde bakoitzen kumunek ez eben diseinauta. Ba,
3: hori,
14: hor
3: mundu bat
14: dago,
3: eh?
14: Beretan,
3: komunen diseinuekin.
14: Ba, zegin ere hori txorradan ematen hori, tirakada, ba, zeon kontenidu, ba, zeon... Eta askoako matezigun, ze azken indan literala, metaforikoki, tabue, bai aldi beri... Bueno,
7: nahi etortzen zait, nork egiten dio kaka zatorreri liburu etortzen zait nahi burura.
14: Ah, bai, kaka... ni... Bideu ezeon horrena, ez?
15: Norke egintzen kaka satorrari.
7: Bai,
14: da,
7: da, sator bat hemen kaka batekin, eta da, animaliz, animali, zeinena, ze animalikin dio kaka bezala da deskurritzen.
15: Egin da zeola, ja.
3: Ba, bera, pixkatu.
7: Ez, jo, baina liburuari da, ni nere, bueno, aurtzat, osea, norke egin dio kaka satorrari, eta hoxe, batxakurra bere kaka, zeak bere kaka, eta oso... Benetan ez
14: zanunezak bere, bai, ni baina ikuset bideuen animazio da hori.
7: Ez dake, ni liburua, ni liburutik, eta etortze zait hori.
3: Uste baino gehiago hitz egin da orduan kakari buruz, eh?
7: Hombre, ez kaka...
3: Ez, gila da, esaten dute, kaso gehiago imargo geniokela gure kakari. Eta irakurri beharko genukela gure kaka, hor informazio asko da gola, eta osasunen inguruko datu asko kakan ikusten direla. Eta horregatik, ez dakit, Alemanian edo, ustet Alemanian badaudela, baina komunak... Ez dira, oza, kaka ez dago zuzenean uretara zulora juten.
15: Hori da.
3: Geratzen da, zartagi moduko baten hor, geratzen da, zu orduan altxa, ikertu ondo, analizatu, eta gero ja, bomba gota.
15: Hori da. Zer, aldi berien, Ez da egiten, baina
14: akaso
15: egin mungo bairu.
3: Baina hola dala, eta bai, diseinua
14: diferenta. Arremantzeko ere, bai, ez? Zure ondakinekin, eta hor daulako, ba...
15: Zuzea hori, ere, karo.
3: Hombre.
15: Edo hori da, ez, nola izkuta eta tabu bilakau deun zerbait aldiberien osasunen erakusgarri dela, eta ez itie nola dan ez osasuntxu, eta, bueno, eske, kakak emate zigun itzeiteko luze eta zabal. Bai.
3: Eta konturatu zarete, zer esan eman duela, kaka hitza jartze horrek, ez? Atentzioa deitu duela, jende guztia gaude hor, kaka mundu guztiak ezagutzen du, antzez lana.
15: Izen, ba, eske... ez da pasat, desabertzi du,
3: ez? Izen, pasat,
7: izen, eske, izen ona, bai.
14: Eta gero, ez da zeizu guzta hore, guk abisa genizu punto baten, osea, da ke, izen buru dake horako dualidade bat, ez da zuna, guk kaka dala, anuntziade. Ez, politia, ze guk, gero, antzez lanin historioeko katze deu, eraikitze deu mundu bat, non gizakiek ipurtzuloik ez dauken, eta ba hori garai baten hain tabu, ba, evoluzionaintzun gizakiek, eta ipurtzulo desagertara zinda, orduan, ez du, gizakiek ez du kakaiten, ez du ondakinik kanporatzen. Eta kontekstu hortan, kakamokordo bat agertzea, ipurtegieta herriko plazan. Orduan, horrek...
3: Ipurtegieta,
14: bai. Horrek abilatzeu, ba, ikerketa eskatologikoa dala, nola posible kaka espada existitzen kakamokordo bat agertu izena. Eta horrastea dana destapatzen orduan.
15: Evoluzio hortan gizakileak ipurtulu handuzula, eta akaso evoluzio hortan involuzio gertatzen nahi dela, eta berriz...
3: Norbaitek ipurtulu dauka.
15: Askatzea.
14: Norbaitek indu. Orduan horrek esan nahi du, gizakile. Eta hori politia da, zegu kontatze deuden bora zuen, nola garai batien gizakile kakaitezun, nola zekeratzeko zulo bat, kanporatzeko, kaka mota ezberdinak zeudela. Informazio hori mate dugu oso modu... ba, antropologa batek, emateu informazio, ba, oso modu, nola esatea, ba, neutro batek, ba, definizioe, hau, hau, hau, hau, politxe bai aidana izeten da, ikusliek informazio hori badaki,
3: bai.
14: Zen lehen pertsonan bizi du. Ordu nola kontatzi, garai baten nola zan, baino informazio hori ja badakigu danok, eta kontraste hori oso ederra.
15: Dinosaurioen garaiei buruz hitz egiten dituko balitz bezala, kontatzeko antropologa honek eta antropologa honek eta...
7: Eta zen muzko harrera, asomatu dezue, jendik gustatu zai, jo...
15: Boso harrera berue eukitzen nahi da, esan, jende asko etorri da, etortzen nahi da ikustea, bai?
7: Horrezka Azpeitik bete zen nuen?
15: Ba, Azpeitik bete ingen nun, da, bueno, gure claro. Azpeitarra geha, eta...
7: Nire zarrera nahi nun hor justu, eta...
15: Ara, justu, Maria, justu. Ain, erakusle otean, justu Azpeitiko kasu, baina egi eda, izan geha, korrega kulturalan baitan, ekoitzide du lau, eta horrek eman digula aukera, Euskal Herri oso soko luze zabalien
7: ibiltzeko
15: eta bilik gala tuteratiken, Balmaseda Eluso, bueno, ba, Euskal Herri osun zehar da, egi da danien ondala harrera oso berue herri txikietan, jende pila bat etorri da, oza, bai, badao
7: ez dezu eukin bolo bat zen, hori pasa izan zaigu jagutezea, herri batea bolua itea, zure ilusi jo gogo eta oso jende gutxi zaizu olakoik pasa?
14: Ez berezik, ze publiko desente moitu deu, egile da. Baitare igual korrikan babesa onda, egia guk ere urte asko damaz, eta hori hola da, oza, guk ere urte asko damazkigu, bueno, ba, publiko bat sortzen, egiten, hor, bueno, ez dala egun batetik bestea, ba, batin antzokira zu ikusta jendeat hor dao, ba, lana, bidie, luzie, gure indarrak batu ditugu baitare korrika, bueno, aekakin eta anakin, orduan, ba, behaiek behain publikoek, guk guri, eta,
7: claro.
14: Bueno, ba, hor,
3: Mariana, baritu zaizu hor minduta, zerbait.
5: Zena da jende gutxi baita, batzutan.
7: Ni, bora, berreste, ez dakit rikorri duak dakatena, baino, etorri eta
14: inorre. Ez da jundik inoa esaten, ose, arroio, ez da, ez da,
7: baina pase izan zaigulako da.
14: Ez.
7: Igual, inorre, plan, sei pertsona gukorrikan baitan bakarrezketa bat egin genuen, eta ginen, bost iten, eta sei publikoan
14: esatzen. Baur, ez daukezu egin berrik, hor arau badao, ez? Ondik ez da egiten oso argizein den arau, baina
15: badao. Dudazkeu,
14: nola da. Ontzan daun jendien...
3: Baina gutxigo bali madao beran,
14: gehi bat. Berdine gehi bat, edo doble gehi bat, oso ze badao lako zera bat.
7: Jaugina.
14: Ba, posible dala ezein, edo, bueno. Hor badao zeo ze.
15: Baina ez idatzitako lega badao, oza, kontratutan ez dago, oza. Inite inberko zenuke antolatzaik araskako alu, baina bai, hor badao, ez idatzitako lege hori ez.
14: Bai, badao.
15: Berez, nik daituta nahi dela, behien goien baino gehi balin badaude. Ez daite.
14: Baina, Maria, etzan ez pertsonala, etzan.
7: Ez,
14: eta ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ba, batzutan emateulako, eta, bueno, ba, rekonozitze bate badaula, ba, gure, claro. Bueno, kamikaz kolektiboan ere urte asko, claro. Kolektibo bezala, lana, bueno, zuez ezautzen, zirkuitue, jendie, bueno. Programadoriek, aliatuek, claro. Herriek, mediazioak ite ditugu baita ere, osea, gu ere, herri batzukin baita deulan hori aurretik jun, ba, igual, euskalteiko jendikin edo gaztiekin edo, eta bai siniste dugu, ba, publikoa inin berdala, ez dala herrien kartela jarrita.
3: Lanketa bat badaukala,
14: bai. Bai, bai, o, bai. Bueno, guk, ba, ba, jende gaztie baitare bereziki edo erakarrin berda, nola, ba, bai. Zujunez aziran igual behaiena, eta, bueno.
3: Eta ba, Maria, igual zu bakarrizketekin ari zara, ez? Eta, bai, karo, igual batzotan, juten zaleku batera, eta igual herriko inorztan teatu. Leku batzutan gertatu izan da hori.
5: Eta azten ari dintzen bai, dela, bakarrizketa, osa zain gautu.
3: Ba, baina, bueno, herriaren arabera ere, ba,
7: oitura gehiagoa. Azten, azten, bosturte pasaitu.
5: Azten, esan gaut, oraindik ere, ez dela zerbait, nola...
7: Baina nik uste horrek horrian kulturan, osa daudela adintarte batzu, jende tarte bat, kosta oiteana, oitura, gero gehiago, ba, segun ze espazioetan, jende gehiago urreatzea, ba. Segun zekintzeta gutxillo...
3: Koinziditu genuen bakarrizketetan, Erika, ez?
14: Abai, nuntzan, bez?
3: Orion. Orioko
14: gaztetxean. Hora, animain itzen izuekin.
3: Orioko gaztetxean.
14: Bai, egia.
3: Bueno, ba, jende gutxi Orioko gaztetxean, asteun bat, asteun bat, eta etortzen dira, bueno, gustoa, ez dakit. Nei bakarrizketatarako, bai, ez, publiko gutxi dute horrek, ez dit, ez dit eragiten hainbeste. Antzerki batean, igual, diferentea da, ez? Igual iten dezu zure, ez dakit, obra guztia, ematen dezu zure estenografia, zure taldea, zure ekipoa, ez dakit, beste apustu bat da, eta igual, ba, hor, igual mingeiago egin dezake.
15: Ba, eta komedia dan, enien ere, ja, izazu zeneko erantzun horrekin ere jokatzen, da, orduan, behar neurtzen baita ere, gaur, hau, ne beti funtzionatzen, ah, gaur, hau, xua, ja. Orduan, bueno, zure neurtzen zuen zindarrak,
3: eta... Hori beste mundu bat da, komedian. Pentsatzen dezula igual zerbaitek funtzionatuko dula eta ez du funtzionatzen. Edo herri baten bai funtzionatzen du, baina bestean justu kontrakoa gertatzen bai. Da.
15: Gu asko apasionatze gaitun gai bada hau ta bai momentuko neurketa hori dalako ezuk hilabete luzez prestautako zerbait da eta oso oso neurtuta dagoen zerbait izan arren momentun bertan sorten ari zena eta guk laurok ere ja hain ondo ezaututa elkar ja ikustezu tiratzen ari da karrotik hau gau gehiago luzatzen dut da zeata segideula guk ere oain hartain ditugu 27 28 emanaldi segideula fintzen eta lantzen lana emanaldiro, osea, emanaldiro bai, bai, momentuen claro. Ikustezu aurrena findu berra dago txiste hau, luzegi dago, zerbait berrile etortzea derbente, igual gauza batek funtzionatzea, bo gehigarren emanaldien da zan, klaro, eske, ez teu inoiz mutxun hori utzio.
7: Politxa da baita,
3: ez? Bai, bai, bai, funtzionatzen du beste bat, hori zen
15: baitare, bai, gero herri bakutzek ere berezea dauzke, eta
3: bai, hori
7: zora barrila, da gauzak aldatzen joan, behaiek emate izuzkenen publikoan arabera juteseate gauza bat, iteno
14: behaiek iaguk testu ez hortan mantentze deu bai. Gidoia, bai, hortan bai siniste deu, oza, gidoia idatzi zan hor lan bat intzan, itzoiek aukeratzen eta itzoiek papeleak hartzen, eta berdezundana hor dao, oza, aktoriok egia batzutan bagiala,
3: bai.
14: Hartze deu eta gurera ite deu, zau naturalo da eta nuste batzutan pasaite dela orduan, bago dugu puntu hortan de gidoia idatzi zan hola eta ez tezu ber koletilla y morcillo, oza, gu gaina hortan bai, bai, bai. fuera hasirako, ze atzen india, apoiuek bilatzituzunak iristeko iritsi berdezun tokira, ez, zuzenien tok horrea.
3: Gidoira.
14: Ta horre ongea, fin, garbitze, bai, eta erderakadak, ze bai kontura baitare humorien asko apoio horiek bilatzeiela, eta da, eske ez da ber.
15: Ez da ber, eta indaiteke. Eta eske euskeraz komedia, bai, eta
14: garbi,
15: gure lana hori zen da, eta
14: bai.
15: Osela jute zera ikustea, eta ba, euskera garbien da, eske no me jodaz da, ja, eta
14: bueno, gu gaude baino horre, eta euskara batuan ere indaitekela humori, eta egia, daude fase diferentiek. Osea, euskara bat, ja.
15: Ibilik gaude,
14: indau euskalkien, indau hau, indau beste, ja horreko aten entzun ingenio norbaiti, euskara batuak etzekela grazik bezala.
3: Ba, hori askotan da.
14: Bueno, ba, gu gaude pixkan fase hortan, ba, motibatzei gula, esateko, bai, ba, bila.
15: Eske, komedia ez da itze bakarrikan, ez?
14: Ja, ritmu, eta horren, askotan, bai, aldatzeitugunak da, da hori, perzibitzie, tempuen ez dula funtzionatzen, ez esatezunak. Edo olako gauzak di gehi,
3: ez? Euskara batuaren arazori, igual, lotzen degula telebistako euskara batu horrekin, eta orduan, pixkat, ez dakit, distantzia pixkat hartzen dugu, ez? Eta askotan, euskalkia da asko zoi gertugu, ez dakit zer, baina ez dugu erazertan.
14: Gure ustez ez, eta eski hau daia, bueno, usate izuta, nint neure lehen pertsonan tanetik pasan naiz, eta momentu honetan, ustez kaleizkuntzie holtzara pasatzean nint hor ba, pertsonaji sortzitu zunien, historioa sortzitu zunien, egon berdula salto horrek, baitare izkuntzan.
15: Eta gutxinez, autuek egon berdula.
14: Eta euskalkile bada zure autue, ba izan da dela, euskalkile autue, baino...
15: Ez da hila izen bakutzei ondona datorkiona edo okurritzezaiona momentun, edo bea erosona nun sentitzean da. Autu falta hori, ni neuri
14: guri ikusle ez zaitu jarrigea gaina hola.
15: Zein da autu, eta kukera egite du lan euskalkilean, eta euskalkilean euskalkile da, eta azpeiti arrez, o dana dalakue baino.
14: Baina gu bai guiak kakan, baina ja nivela zan aber bat entzute bagenune, hori zan, aber da, ez...
3: Mek.
15: Ez dela esan den gu, ez dula esan egero gu gure izko.
14: Hori da, baina, danokorre, danokia.
3: Baina, ikustu horregatik, ez? Baina,
15: holtzan, ba, autue da, bai, bai.
14: Bai, danokor.
7: Nei, gira janak uste uzet esan dezula, Madriden, endala gutxean izala, maixo zoragarri batekin, ezate zin, jo, jendiak, hori, aktoriako ze ego batzutan, egon da guionista bat, idazten dana.com, ose, danan zergaitila astertzen, igual ez da bat, inkluso gehiago, eta zu ze ego, o ze zer da kasu pentsatzeko, ez eskabula hobeto gaukoa. O, eskabula... A ber, pitxi. Osa, honen atzian, dago, benetako profesionalak zu, etzea, zu kagotza emango zu, baino, guionistak hor daude... ez, osa, horre egitea da, bada, hola, batzuta pentsatze dula, eskola naturalo gaukoa, hola hobeto, tal, ja, igual inkomode honbertzea, eta hortikan ikasi berdezu baita, osa, aktore bezala, eta bai, hortare moldau inbertzealako, porque bizitzan ez da dana, ha, eskola komodo, eta hola ondo nao.
14: Bai, eta zerroi da aldezu proposa huetiz, ez zuzendari bate prestongoa zure proposamena entzuteko, baino jakitik gidoien aldaketa bate proposamen badala. Zer utzen, esaldi hola, bada, eta batzutan da, bai, eta bestatzutan da, ez.
3: Zerrati dao.
14: Bai, hor dao, ez dakit, nundao, zea, muga hori, ba, ez dakit, baino, bai, bai.
7: Bila da, atretzu atare kreston polita dakazue, arraziak ikusitu behintzat. Zein jauk idezue laguntzen, osea, makillajian, erropak, atretz, osea, bastantek lan jendeuk idezue laguntzen.
15: Ekipue, iti ere gure lana izan da, ekoizle izen gehan momentutik, da...
14: Pastie lortzen.
15: Hori da, bai, bai. Zeru eta lur moitzen diru lortzeko, jendiei ondo pagatzeko. Eta gero hori da, ezkuri gustatza egu proiektuen ataien gaudenien, ez? Zein godo, zein egin godo blana, ze kapritxo dazkegu iteko. Eta izen dela, ba, justu estetikoki ez, ba, estenografia eta jantzile nahi zen da kapritxo bat. Eta Ikerne Jimenez ekin egin deu lana, beha, ibilbide oso luzeko estenografia eta jantzileen diseinatzaile da. Eta arekin orduan ipurtegietako plaza, obratan zeon plaza hau, nola irudikau, eta hor gero negenun plazie beak ere ukitzi bera eraldaketie, antzerkien zehar daola, eta beak proposatzen oditeriaz ere betetako ze hori da odi arroxak diez. Arroxa, baina, ba, hola, oso, bapxat, herrien tripak izango balie bezala, orduan, ba, gizakile kaka egiten hasi da, baina herrile behar kaka egiten hasi da, eta, bueno, ba, holako...
3: Estiek
15: bezala dide, baita ere, lotura hori egin daiteke, irakurri daiteke, hola, baina, bueno, lehenengo behira da nigoelez, baina, hola, eta ero jantzi danak di oso grisek, oso zurrunek, eta plazibiak dake kolorie, bai, ma...
7: Kegua,
15: Onda estetika lan bat.
3: Kakamotak aipatu ditu lehen erikak. Kakamotak aipatzen direlako, ez da? Zuen obran.
15: Bai, bai, bai.
3: Egunerokotasunean kakari buruz hitz egiten dezue, kakamotai buruz eta hitz egiten dezue, naturaltasunez.
7: Horik, azure pegatza izu.
15: Alkarrekin.
7: Xanti, bueno. Bai.
3: Alkarrekin edo, bestela, Mariak adibidez dokara zorik.
7: Bai, ni lepo.
14: Peatzen zu baitaren.
15: Bai. Launein bai, ni launekin, bauzketa hor lagun batzuk eskatologia oso zaliek dienak eta behaien txiste asko zuzenien sartuta duenak idoien eta...
3: Ah, bai!
15: Eta bai. Gionista oso onak eta gero launen proposamenak ere sartu.
3: Eta gero beraiek hor publikoan daudenean, badakite? Badatorrela esaldi hori sartuta dagoela edo sorpresa zarpatu
15: izatu? Bueno, ez, abixani hemen txiste asko bazatela sartuta.
3: Ba, nik nere horan, nere kuadriako baten esaldia sartu nun, eta enion inorri esan, eta herrian egin genunean, hor momentu batean, denak isilik, eta nire kuadriakoak, baina lertzen parrez, eta izan zapiska momentu magikoa.
15: Bai, bai, bai. Erreferentzia...
3: Numaitetik hartu behar da, idazten dugunean, idazten duguna ingurutik hartzen dugu. Guk adibidez udalekutan kakometroa genuen. Bai, eta hor, esan izuen aurreko batean, egunero bakakan arabera, bata zan kaka perfektua, omokordo perfektua, bia zan gillotina, moztu gara, indarri martzen una mozteko, irua zan, ez da egizean, hola zoden amabos bat kaka mota ezberdin, eta orduan kartulina batean, egunero, bakoitzak, klak, ekiz.
15: Egun hortaz zeintzun.
3: Bai, hori da. Eta umeekin, asko zen naturaltasun gehiagokin itzeite genuen kakai buruz, ze ume batzuk udalekutan ez dute kaka egiten. Igual, eta zien amarre un hor estututa, eta hori joku bezala inda, bueno.
14: Kasilla gutxik.
3: Kasilla gutxik, honek kasilla utxi dauka.

0: tal.
1: Wow. Ezu, ba...
0: Estu baten...
1: Bai, oso estu ikustatzen.
2: Zuek kakekin badakazue anekdota pertsonali kontatzeko zuenak, ingurukoena. Bitu, ni hasiko naiz. Nere inguruko baten...
3: Ah, ingurukoa.
2: Bai, nerea ez, porque... Da, ez kontauta azkatola pasante gauza, eta ba, beste lagun batena.
1: Lagun batena esaten denean da, zuzea da.
2: Ez, bai, bestela esan gonun. Ez da problemik. Bueno, gauza da, zekan, kotxeko azterketa, Azpeitin, bakizuen, no...
3: Dai.
2: Eta, ba... Da pertsona bat, osea, jende asko urduritasunekin kakagure jartze zaio.
3: Bai, oso normala.
2: Eta hori, ba bueno, urduri zeon, azterketa aurretik eta juntzan komunea kakaintzun, bomba botatzea juntzan da etzun bombak iten.
1: Klasik.
2: Zekin zein, atea zan komunea, lotzauta, ezke etorrin goia, eta ikusiko bene, bueno, hori ite deun paranoia ez, berka, jakin gauni izan eizela, laguna kanpo atea zan, eta ikusizun aldameneko komunian zeola averiado, no usar, eta hartuzun kartel hori, eta bere komunian jarrizu.
3: Jo, ba ondo.
2: Oso, ondo, oso azkarra.
3: Hori agertzen da, Mr. Binen edo norbait, nonbait, ah, denustu dut,
1: Ya está.
2: Hortik hartu du, bau.
3: Ez que, bau de laguna baitare kontatzi dituztela historiak, eta gero orkitze dituzu pelikuletan.
1: Ya.
3: Hori,
0: hau, egila da laguna asko, ez? Dauzkezu,
3: Ni horreago bat badut eta zentzu.
1: Hori, nire lagun batek egiten zuen isunarekin. Kotxean isuna beste bati jarri bali maiote, zuka parkatu ezki, eta isuna ja jarri zure, hai. Ja.
3: Ah, karo, eta ja.
1: Eta ja, ez dizute gehiago jarriko.
3: Zara, hostia.
1: Hau gero moztu.
3: Vale.
2: Bueno, ez tomaz zuka parkatu, interesa ondo.
1: Nik lehen esan detena komun mota diferenteak eta daudena. Ni Errumanian egon nintzen hiru hilabetez. Hango, telebista batean praktikak egiten. Timixo aran. Da. Timixo aran.
2: Wow.
1: Eta...
3: Horregatik kamiseta.
1: Bai, hau ez, bai, bueno, futboleko bat, poli de Timixo Arako kamiseta horregatik okat, bestela zen. Bueno. Timixo Ara neon itzan iruia bete, zetan erresidentzi baten bizi ginean, bueno, logela bat, eta gero komunak pasilluan denentzat, ezta? Sukalde bat eta komunak konpartituak. Eta komun hauek beratik, atea beko, beraino iristen ez den hau, zulotxoa, ona hor. Eta, jo, atera naiz ni, eta komunera joan, eta atea, eta ataskatuta, guaina ataskatuta dago, atea, eta behidatu bera, eta Inor, ez da bat, ez dakiz eta, bueno, berriz egon da, guain diken hau ataskatuta, eta, bueno, azkenen jonitzen, karria pixkat hartu, eta ostiko batez, irekinun, atea. Eta, errumeniar asko...
0: eta zarenian.
1: Ola, basakatu ebezela jarri.
3: Toma.
1: Eta hola konturatu nintzen, eta egia da, hiru hilabetez gero, haitu nintzen pixkat ikerketa egiten, eta arrastoak, claro, hankarrastoak, Suelarenak, guztiz zituzten beti, hor. Eta badakizu osasun garri bada laulak kakeitea.
3: Ez ez urlain ez kakain.
0: Baina solo pelbikuen taier bat inun.
1: Mendia, nola, baina, estela, komun batean
3: gota. Komunine bai.
1: Komunine bai. Gota bai. Gota,
3: indana, bai.
1: Tak, hor, baina, zerbait egatik.
3: Etxetik kanpo kakaiteko, oso na, ba lagun bateko mendu ziten. Egunero gotasun, ja, demorazko ez zetela online, Ja, nekain. Nekain ditzen laka gaita, baina. Etxetik kanpo imerrazuta, komune nazkarri balima dao.
2: Oso ona.
3: Oso ondo itak kaka,
0: Ni solo pelbikuen ikastako bat inun behin, eta emakumiek komendatzezun postura bezala ere, guretzako hobeto kolokatze gehala, gure gorputza hobeto kolokauta daula.
1: Bai, eserita behintzat ez tala ona.
0: Ez ez.
1: Da denako arrez.
0: Hori edo taburete bat jarrita. Bai.
2: Wow.
0: Zema da kibin, Eta gero aldi berin ez dugu egiten.
1: Zatu, kandikara zaitu egin pixka
0: eta fuera. Informazioak eus hobeto zer ez da, gero...
1: Bueno, zein gure ba. Ez que,
0: eserita listo. Iziola
1: eta oso azkardi, joa, bizitza eta ez dugu demora ikolako. Eta
0: oitura batzuk, ez? Ola, programa batzuk desprogramatzik perezimateu bezala, ez? Osea, danea ezin da.
2: Total, bai, ezin da
0: gehiago. Bai, baina dana ez. Ba, hori hondik ez.
3: Nima dut beste bat.
1: Venga, hombre, noskira ditula.
3: Bori, dut bi. Oso...
1: Bi lagun,
0: Igual esaka ni joan da, xiluina
3: ez. Ni nire pertsonak bizi izan dituenak. Lehenengo bat San Fermietan eta beste bat ezkontza batetan. Biak oso baizki. Ezkontza era... Gertatu ditzen da, ezkontza batetan egola eta neukan gero kontzertua. Eta joan nintzen, ezkontzatik kontzertura, pixkate dadna, kotxean, gero kontzertua herri horretako emakumei gozarrei asko gustatu zitzaien, eta jarri ziguten, zer jarri ziguten, tortillak eta onjuak.
1: Eta?
3: Onjuak jateko.
1: Ah, onjuak.
3: Onjuak jateko, eta ni januen baitare hori. Patxaranaz aparte hori, eta bueltatu ginen, ziztu bizian Iruñara, jotzen zuelako keizio eta bi taldeko bi jomazien kontzertura.
1: Ateguna, Antonio?
3: Bai. Eta ni bueltatzen dintzen ez kontzara, baina ni aldatzen dintzen kotxean aldi berean,

0: Bueno, jeitzen nintzen Iruñera, jeitzen nintzen kotxetik, kotxan pasajeroen primera, baina jeitzen nintzen eta izan raiada horrelako bat. Eta, karo, biatu nuen komun bat, raiada horrelako, baina direnak hogeita hamar segundu minutu batetako denbora daukazula kaka egiteko.
1: Ah, bale.
2: Ah,
1: raiada bat. Bat
2: eska Iruñak bat.
1: Bai, eska.
0: Eta, bueno, joan nintzen eta ez nun, joan sartu nintzen parkin batetara. Parkinean ez nuen topatzen komunik.
1: Bueno, es que está aquí, nion que está aquí, non dauden parkinean.
0: Orduan, joan nintzen azkeneko pisura, eta ginuen azkeneko pisu horretan zegoela nola leku bat. Gero, bukatu ondoren atean nintzen eta justu aldamenean neukan komunak. Eta, karo, nik ez nuen paperik ez ezer, erabin nuen gantzontzilloa. Eta, karo, joan nintzen berriro ezkontzara, nira nahiaren gana. Zure
1: nahiaren ezkontza zen?
0: Ez, lehen guzu batena. Anaia zegoen kanpoan itxaroten nik esan niolako, bira, hau gertatu zait, eta ez dakit bueltatzeko egoeran dagoen edo ez. Eta joan nintzen beraren gara, eta esan nio, bira, ez que kaka egin dut, ez dakit zer, eta esan zian. Hueles un poco a mierda, todavía.
2: Nik
0: uste dut egin nuela ja, desborde. Eta ditu nuen ama joateko etxera. Eta amari kontatu nio, etorri zen nire bila, Iruñara, erritik, eta kontatu nion segertatu ditzen eta esan nion, eta ganera erabili behar izan ditut gaitzontzilloak. Eta esan zian, gaitzontzilloiek berria dira, erosi berriak. Joan orain txabertan berdila. Eta bai.
1: Eta kaina amak errita, karo, berak erositako azian.
0: Karo, baina nik esaten, a ber, ez duzu lertzen nire goera, kaka gindu gainean, benetan gaitzontzilloak gaur hain beharrezkoa dira nik berriro bilatza eta berriro izate arbairuan. Eta azkenean ia martxan joan nintzen kotxetik eta joitzen nintzen oinez eta bera bere kabuz eta nire kabuz. Eta maurien zan genuen gantzontzilloekin.
2: Madre, uff. Uff, gogorra.
0: Eta ezkontza galdu nuen baita ere.
2: Oso gogorra. Gogorra.
0: Oso gogorra momentu, que pertsona bezala, ez.
2: Gogorra historia, gogorra dana. Bai.
1: Kaka beste bat?
3: Gorra zan.
1: Bueno, hori izak.
2: Etzan.
1: A ver, kaka ere gogorra izan zen, edo...
3: Patxarara eta gero.
1: Baina, claro, reboso eta oika ipatu dituzu, eta hor duen oso gogorra igualetan izango.
0: Ez. Beste izan zen San Fermietan, baina San Fermietan egin nuen gainean. Eta, claro, San Fermietan txurizoaz. Orduan, claro. Eta nik justo egun horretan ez nuen kantxaketarik. Eta duen joan nintzen etxera, eta justo ni bizi nahi zerrian, baina nire bikoteak momentu horretan bizi zen aldezarrean. Joan nintzen bere etxera, ez zuen etxeko giltza irekitzen, pues aldezarreko ateak, badurako iaguztiak oso aportuta. Orduan eman nion ostikala bat, sartu nintzen.
1: Eta zeon errumaniar bat.
0: Ez duen inora aurkitu, gara zera la hostia.
2: Boa.
0: Eta pasan nuen gaua.
2: Gaizke.
0: Bai, baina genituen makarroi batzuk tomate eta gaztarekin. Esan nuen nola... hau egin dit korputzak, eta zen, pues horrein egon bazara gau osoa gaitki. Zan zen, nola, nire kontrako...
2: Bai,
0: horreako zer, bai.
2: Zore burua kastigau, ez dut ez zara.
1: Ze harreman txarra, ez?
2: Guau!
0: Niri, zen justo kontzertu arroten amairu, ez dakize, oza...
2: Zigortzen zure gorputzak,
0: bai. Bai, nire zigorra, nola, guk taldear hitz egiten gu batzutan, gorputzak esatzen denean, horre mamar zailola kaina. Zin zailola utzi gorputzari batzutan. Azten zailako triparekin ez dakit eta ez.
2: Estras.
0: Ez marra...
1: Batxara.
0: Ez, edo... Ez, janaria eta faria normal. Ez atera, ez.
1: Hor, jendea badago kontzertuetara joaten dena pañalakin, ez?
2: Ostia, kontzertu... Tengura galtzi dalako.
1: Ba, kontzertu ondietan eta horrela bai.
0: Bai?
1: Jendea pañalakin juten dala, bai? Ez zuen joiz entzora?
0: Ez. Baina da, izugarrizko...
2: Errumanian?
1: Errumanian igual, baita ere.
2: Baina, eta gero galtzak eta normal.
0: Claro, pañala.
2: Bai, pañala, nahi, hemen pañala igual. Ez
1: dut, nahi, purdie, ez, galtza zabalak, edo...
0: Claro.
1: Kei, ada kontzertu baten, hor, lortu bali madezu leku ona, hor, aurrek aldean.
2: Flipa, hoi. No, hau behar bat.
0: Ah, publikoa.
1: Publikoa, karo.
0: Uste nuen musikari.
1: Hombre, txaiut imaginatzen, no?
0: Si, ostia, banik goera bat eta baino gehiago...
1: Ingo zenuke.
0: Ostia, batzutan pasatzen.
2: Igual ideia ona...
0: Ideia nik uste dut ez dela txarra, eh?
2: Bai, zea.
0: Iri tokatu ze...
1: Nio, klixerita zaude.
0: Bai, baina.
1: Azten agusia.
0: Azten agusia baino lehen, egon kontzertu ondoan, bueno, estenatoki ondoan, lau komun, eta guztiak jantzita eta dena igotzeko, eta antolatzailea igo barzarete eta lauak sartuta komunean. Kakalarri batekin, karo, hiru egun kontzertu horietako tiradak udan, batzutan tripa jatzen zizkizu, oso gaizki bokatarekin, txotaguneko bokatarekin.
1: Nahi, bokatarekin.
0: Txotaguneko bokatarekin. Eta gongan alauako.
1: Hartuta, txotaguneko bai, azkeneko Coca-Cola kalte egin notezidan, eh?
2: Ai, Antonio! Ba, ze esan, nik ez dauketan edo taik.
1: Ze que jo esan, hau takero. Ez da,
2: xauta, egin dugu da. Repaso da, ra. Ez que, bai, Antonio, egin dudan aparte.
3: Dio, la recuerdo... Hola, kontatzeko divertida, Ririk.
1: Es que estuve hartzen.
2: Dara tristia bakarri. Bai hartzaitut karbodigest, iketza.
1: Bai.
2: Hori, hori, hori adio.
1: Karbon vegetal.
2: Bai.
1: Ez?
2: Bai. Iketza.
1: Bai, ikatza, ba, ono, mena. Bai,
3: nahi bat idatzen.
2: Zuri emata izo, trabaik
1: ez. Bai, hori
2: tripantzako da. Ez
3: que gau, nahi ketza.
0: No, bai,
3: Nio kakabeltzaiten nik, ketzakin.
2: Ni jo, doituta gona izela, ze...
4: Claro, hor txipillo hori jakin da, zebez.
1: Bueno, kaka koloretan baina
2: ez dira. Sentu ezko egun hortan zaudela, bai...
1: Bai.
2: Alde batea eta bai bestaldea, eh? Osa, bi aldetako balio du. Iketza.
1: Iketza jatea.
2: Pasti. Bai,
1: eh?
4: Ba, nek apuntauko, eta.
2: Bai, bai, da, detzako botikin. Demorazun iketza aukikuet, poltsan.
0: Ba, bai, japonez eukaten edariak, supermerkatutan. Resaka kentzeko eta kaka egiteko.
2: Bai, baitaren metalantzako eta da, eta, osea, pH-e neutralizatzeu, eta orduan, ba, oa izau, eta nik deskubriun hori Tailandia biajaun unien, ean egun baten eman zigula botaka eta botaka eta botaka, torri zan katalana bat, eta esan zegoen, hartu iketz pasti jauek. Eta egile da hartu, eta mirari esentinula, eta ja orduztik aurre iketza.
3: Podcast haituta gero, unberanak deseatzen olentzero, la marido mingik, horri iketza nese karri.
1: Zerdan gauzatu.
2: Baina bai, tripakontutako da hori, ba, netzat bada.
4: Enekan aituta, bitu aituta.
2: Nik iketza zate gero, da jo da.
1: Kakari buruz, munduari buelta, Errumania, Japonia, Tailandia, Azpeiti.
4: Ostra, bueno, eta zein da zuen aurreko espera Montegilne eskatxuek. Nola ikusten dezue kaka zabaltzen jarraituko dezue, ondikan luze...
3: Maiatak 10, Pasaia. Maiatak 16, Tolosa.
1: Venga.
3: Eta hori ja, udazkenien, beste xorra
1: Tolosa bat, apuntatuko,
3: badator, eh? Asike.
1: Venga, ba.
4: Neke bat, ezke justo Maria nortia dia 16an. Baina, ba, hartu behar dut. Amarria nik dakatzeu ze, inberdet.
1: Bueno, bitartean agurtu ingo dugu, hau, ez? Okendea, ja...
4: Bai, baina, bueno, kaka ikustea jun. Kaka ikustea jun. Entzuleo, nik uste merezi dula. Gure,
1: bai,
4: inkluitzea ikustea jute hortan. Pena nahi egila da, jendia jundana eta pilo bat gomendatu diate. Eh? Oso xelebria eta oso guai. Osa, nahiko xelebria. Eta hori ondo? Hori ondo
3: da. Eta aldi behin harine da, ikusteko rexa da, komedia da. Bai.
2: Bai, gu behintzen lortu nahi.
4: Da, janzkeen, nahi izan ziaten baita, bueno, janzkerako atretzua, eta oso politxa, oso erakargarria ala baita nola daun espazilua jantzita. Horire guai da.
3: Eldu gazte eta umiek epsketo oituta badaude gauzak ikustea, oso gustagarrie
2: danantzen zortzi urteko da marteko da.
3: Kierri ondo pasatze.
2: Ba, klaro.
3: Ta, txixe intzun batek behin, butakan, hori zte, bai, parrien parriekin.
2: Emakume heldu batek.
3: Ah!
2: Ume batek
1: egin. Ez mandatu gehiago.
3: Ondarribin butakan txixe intzula parrez.
4: Baina, wow.
2: Parrin bat.
1: Bez, pañala eman izan balu. Ea man pañala emendik aurrean.
4: Ostra, bueno, hause.
0: Tain kaka asko.
4: Ta hause izan daba punpa irez, ezkarrik asko. Ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik asko, ezkarrik

0: Informazioaren aria, naiz irratian, Egoi Belategi.
1: Egunon Euskal Herria, goizeko 8 ditugu puntu-puntuan ongi etorri informazioaren ariaren lehen ediziora, naiz irratian zaudete, abuztuak 14 gaur eta ostirala da. Eta atzoko egunari begira, efemeride garrantzitsu bat entzuleok, pasa da nahiko oharkabean.
2: Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación, lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino.
1: Abuztuaren 13 honetan, mendea bete zelako Fidel Castro Ruz iraultzaren komandantea Holguín eskualdeko biran herriskan jaiozanetik. Lander Martínez, egunon.
3: Egunon Egoi eta egunon entzule guztioi ere, tirano bat izan zela pentsatzen dute askok, mundua bestelako parametroetan bizi daitekela, uste dugunontzat berriz, Fidel zaindu beharreko mugarri historiko bat ezarri zutenen artean dago, interes ekonomikoetatik arago, herrien arteko elkartasuna gaiendu daitekela erakutsi zigulako.
4: En medio de la crudeza del brutal e inmoral cerco imperial que busca el exterminio de nuestro pueblo, esta celebración fidelista desde La Habana se recordará como otro desafío vencido a golpe de voluntad, un imposible convertido en hermosa y palpable realidad.
3: Komandantearen omenezko ekitaldian uarteak bizi duen egoera zailari erreferentzia egin dio Miguel Díaz Canel presidenteak, irautza gailendu zenetik egoerarik gogorrena bizi duelako Kubak iparraldeko bizilagun imperialistaren inposizioz.
1: Ba, lagunok, aste honetan ere eta Fidel Castro gogoan irailean estreinatuko dugun Kuba biziraultza podcastaren berri emango dizuegu 8 herritatik aurrera eta kubatarrei Trumpek ezarri dien setio gizagabean azpimarreginez. Eta nazioartean oraindik ere Zisjordaniako Kusra herrisko familia palestinarrak hilala biziko borroka bat ari dira aurrera eramaten euren etxe bizitzen defentsan.
5: Lama etemenachlim al-Tigabi. Lama etemenachlim atain sam.
3: Kusra, Zisjordaniak pairatzen duen garbiketa etnikoaren eredurik argiena da, kolono ultrasionisten erasoa datorlenik, gero Israelgo soldaduen eskuartzea, lenak babesteko aitzakipean, eta egunotan soldaduak eta kolonoak elkarrekin otoitz egiten dabiltz, kanporatutako palestinarrei kendutako etxeetan.
1: Gurera bueltatuz, zer, ba, esango dizuegu, jaialdi antolatu dutela Bernedon Euskal udalekuek abuztuaren 29an. Iragarria zuten data, baina orain, eman dute egitaragoaren berri lander.
3: Bai, bertso bazkaria, porrotxe eta zapotxik paiazoak, elektrotxaranga eta kontzertu desberdinak izango dira egun osoan zehar.
1: Eta abuztuaren 30an Oloroeko hiltegia behin betiko isteak Siberoko abeltzainien kezka ekarri du.
3: Izan ere, egoera horrek estualdi handi batean jartzen ditu abeltzainak, ibilbidea luzeagoa izango baita beste hiltegiren batera iritsi arte, beste lekuen saturazioak eta kostuen igoeran ere eragina izango du.
1: Atzo protesta egin zuten hain zuzen ere abeltzainek.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Lehenik eta behin eta gaur gainean eduki dezakegun anabasan sartu aurretik, Lander, zer nola dituko Euskal Errepideak ekoizteko ordonetan?
3: Uneotan egoi ez dugu aparteko gertakaririk, lasaitasuna Euskal Errepide sarean.
1: Aurreratzen dizugu trafiko zuzendaritzaren arabera, gauzak asko aldatu daitezkela eta azkar, izan ere atzo Euskal Herritik ikusi izan den eguzki eklipseak arazoak eragin zituen errepidetan beste arazo batzuen artean.
3: Zirkulazioak Nafarroan izan zuen kalterik handiena itzuleran izan zen eta autoilaran nabarmenak izan ziren AP-15 errepidean. Euskal Autonomia Erkidegoan ere arazoak eman ziren abuztuko bigarren asteko porren amaierak ibilgailu pisutsuei zirkulatzeko debekua bertan bera geratu izanak eta eklipsa ikustera gerturatutakoen joan etorriek 13 kilometrora heldu diren ilara luzeak eragin zituzten ostegun honetan AP-8an eta AP-63an.
1: Badi esandakoa gaurko autopilaketan diak espero direlako berriz ere eta eguraldira aurretik, Lander, zer berri dugu Lantenoko sutearen inguruan?
3: Joan den astelenean, Lantenoko Idulbatzamendian piztutako baso sutea berriro piztu da, ostegun honetan, eta hainbat baserri ustu behar izan dituzte, temperatura altuak eta lurraren lehortasun handiak sua itzaltzeko lanak zailtzen ari dira, eta uneotan, sutea ez dago kontrolpean oraindik.
1: Batira, ostiralean eguraldia aldatzen hasiko da bien bitartean, alde batetik behodeiak agertu direlako ipar isuri aldean, eta bestetik arratsaletik aurrera behodeiak garatuko direlako, baliteke, ekaitza lehertzean hemenka bat batez ere, barnealdeko zenbait eremutan. Kantauri isurialdea mendebaldeko haizea ibiliko da arratsaldean iparmendebaldetik finkatu zegoaldean. Aldiz, goizean hegoekialdekoa ibiliko da eta arratsaldetik aurrera iparmendebaldera aldatuko da. Temperaturak beheranzko joera hartuko du. Honakoak izango dira hiriburuetan izango ditugu gehienezko temperaturak gaurkoan. Donostian 26 gradu, Bilbon 28, Gasteizen 33, Adiruñan 39, baxuagoak Baionan 27ko maksimoekin. 8:05 ongetorri informazioaren ariaren lehen ediziora.
6: 16. Euskal Herria Kopako finalerdia hemen da. Abuztuaren 15ean, arratsaldeko 6:00ean, Amurrioko Basarte zelaian, Alabes eta Athletic aurrez aurre. Abuztuaren 16ean, arratsaldeko 7:00ean, Reala Eibar Azkoitiko Txerloia zelaian. Finalaldia abuztuaren 19ean jokatuko da. Zato zelaira gure jokalariak animatzera. Sarrerak salgai ehkirolak.eus webgunean.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: 8:06 ditugunean egin dezagun atzokoaren errepasoa, tira, Anabasa ikusi genolako errepideetan. Atzo, barkatu ez eren egun, Euskal Herritik ikusi alizan zen eguzki eklipseak arazoak eragin zituelako errepideetan. Zirkulazioak Nafarroan izan zuen kalterik handiena itzuleran eta autoilarak nabarmenak izan ziren AP-15 errepidean esaterako.
2: Bai, trafikoari dagokionez arazorik handienak Iruña eta Tutera lotzen dituen AP-15 gertatu ziren, milaka eta milaka pertsona herriberara gerturatu baitziren fenomeno astronomikoaz gozatzera, pertsona batzuek oi baino ordubete gehiago behar izan zuten Iruñarira itzultzeko.
1: Euskal Autonomia Erkidegoan ere, arazo nabarmenak abuztuko bigarren asteko oporren amaierak ibilgailu pisutsuei zirkulatzeko debekoa bertan bera geratu izanak eta eklipsea ikustera gerturatutakoen joan etorriek 13 kilometrora heldu ziren ilara luzeak eragin baitzituzten atzo AP-8an eta baita AP-63an.
2: Bai, ibilgailuen dentsitate handiak ilarak eragin zituen goizerditik Irungo bidesarian Baionarako noranzkoan, eguerdian autoilarak ugaritu ziren eta arratsaldean jo zuten goia Errenteriaraino iritsi zirenean. Eragozpenak Gipuzkoa 736 errepideraino heldu ziren eta Irungo erdiguneko errepideak kolapsatzea eragin zuen ere. Mugako kilometroko jarez gain, Gipuzkoako errepideetan 9 kilometrorainoko autoilarak izan ziren Zarautzen AP-8 orden lekuan eta trafiko dentsitatean dia errepide nagusietako beste puntu batzuetan. Ostiral honetan ere AP-8an afekzioak egotea aurreikusten da, baina ez bart bizitakoak bezalakoak.
1: Bihar abuztuaren 15a askorentzako oporretara joateko eguna, beste askorentzako itzultzekoa eta ondorioz trafiko astuna errepideetan. Eta noski horrek sosetan daukan islarekin. Baiakizue, KPI-aren azken eguneraketak beheranzko berrikuspen automatikoa ekarri duela. Erregaien prezioa 15 baino gehiago igo denez, gasolioaren beherapen fiskala litroko 20 zentimora pasatzen duen klausula, aktibatu da gaur egungo 5 zentimoen gainetik. Espainiako gobernuak irailean gasolioaren beherapen fiskala handituko du beraz, litroko 20 zentimoraino uztailean prezioa 15.7 igo ostean. Iranen gerraren eragina geldiarazteko neurri buruzko lege dekretuan aurreikusitako 15 muga gainditu du igoera honek beraz. Joan den uztailean onartu zen dekretua eta beraz erantzun planaren babes klausula automatikoki aktibatuko da esan bezala. Eta KPI-a aipatuta esango dugu, gora egin duela pasaden hilabetean Hego Euskal Herrian batez ere eta Nafarroan zehazki etxe bizitzaren garestitzeari lotuta. Kontrara, elikagaiek prezio jautsi diete eta bada hori albistea. Nafarroan erregaien prezioen igoerak aurrikusten zuen igoera orokor bat, baina lurraldean etxe bizitza izan da berezikin nabarmen garestitu den 1.9ko igoerarekin. Horrekin guzti arekin Nafarroako urteko indize guztiak goranzkoak izan dira. Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldetan datuak hobeak dira, uzaileko igoera ez baita hainbesteko izan. Ekainarekin alderatuta KPI-a 0.5 igo da Gipuzkoan, 0.3 Bizkaian eta 0.2 Araban.

0: Ba, zortzak eta mar minutu, gaie zaldatuko dugu, eklipsaren inguruan hitz egin behar dugulako, baina kasunetan ondorioez ari gara, eta sosetan izan dako islaren ostean, osasun kontuak antza denez. Eklipsaren AGA izan duelako eraginik gure osasun zentroetan oftalmologia zerbitzuek zehaztu dute, goiz dela izan daitezkeen afekzioak baloratzeko osoki, baina lehen orduetan pentsa, 70 bat hartatze izan zirela, arinak gehienak beti ere.
1: Argitu beharra dago, goiz dela begietako gaitzak baloratzeko eklipsa betaurrekorik gabe edo babes desegokiarekin ikusi izanaren lesioak hilabete bat barru ere antzeman daitezkeelako. Atzo eguerdian Osakidetzak zehaztu zuen begietako gaitzak zituzten 48 pertsona hartatuak izan zirela Euskal Autonomia Erkidegoko Osasun Zerbitzu Publikoaren partetik sintomatologia arinarekin. Horietatik 22 arreta ambulatorioetan eta 36 ospitaleetan. Nafarroan aldiz gobernuak azaldu duenez 7 pertsona hartatu behar izan zituzten eklipsearen ondorioz izandako kalte oftalmologikoengatik, horietako 6 Nafarroako Unibertsitate Ospitalean eta beste bat Lizarrako García Orkoien Ospitalean.

0: Eta salto egingo dugu ekialde hurbilerantz Zisjordaniako Kusra herriko familia palestinarrak hilala biziko borroka bat ari direlako aurrera eramaten euren etxe bizitzen defentsan. Kusra Zisjordaniak pairatzen duen garbiketa etnikoaren eredurik argiena dugulako. Kolono ultrasionisten erasoa dator lehenik. Jarraian Israelgo soldaduen esku hartzea lehenak babesteko aitzakiapean. Eta egunotan soldaduak eta kolonoak elkarrekin otoitz egiten dabiltz kanporatutako palestinarrei kendutako etxeetan.
1: Zisjordaniako bihotzean dagoen 5000 biztanle pasatxoko herria da Kusra, Nablusiriaren hegoaldean. Bostegunez bertan luzatu den operazioak Israelgo indar armatuen eta kolonoen arteko lankidetzaren eredu izaten jarraitzen du. Edo beste modu batean esan da, argi gelditzen da kolonoak armadaren lehen lerroa baino ez direla, erasoek legez kanpoko ekintzargiak exigitzen dituenean. Azken egunetan zehar bide horria berbera izan da, kolono israeldarren taldeak kusraren agertuz joan dira harrikadak jaurtiz eta gehienetan armatuta, kasu batzuetan hiru egunez eduki dituzte etxeak setiatuta.
2: Lama eta mitnaklim altzikabi.
1: Orduan IDF-ko soldaduak agertu dira, ustez kolono hauek kanporatzeko. Errealitatea ordea ezaguna da, erasotzaileak babestera doaz soldadu okupatzaileak. Kusrako udal kontseiluak azaldu duenez, soldadu talde batek eta beren ibilgailuek hainbat palestinar etxe okupatu ostean, kolonoak etxe horietan sartzen ikusi ahal izan dira koltxoi eta mantekin.
0: Betselem, giza eskubideen aldeko erakunde israeldarrak ohartarazi du, hau ez dela kasu isolatu bat, Zisjordaniako garbiketa etnikoan beste urrats bat baizik, eta ohartarazi dutenez, politika hori azkartzen eta zabaltzen ari da egunez egun, gaur Kusra delako, bihar Zisjordaniako beste herrixka bat, nazioarteak beste alde batera begiratzen jarraitzen duen bitartean. Eta baita ere Libanon hilketen edota ekozidioaren aurrean. Libanoko suhiltzaileek herrialdearen hegoaldean hasi diren baso zuten ardura egotzi dielako Israelgo armadari. Euren salaketa justifikatzeko diotenez, ez diete uzten zuten eremuetara heltzen garrek zabaltzen jarrai dezaten.
1: Iturri berberek ziurtatu dutenez, Israelgo soldaduek droneekin eta bengalak jaurtiz hasi dituzte zute gehienak, basoei ez ezik nekazalurrak ere erretzen dituztera salatu dute. Israelek urteak daramatza Libanon ingurumena sistematikoki kaltetzen eta lurralde horretan fosforo zuria ere jaurti izan du. Edo zein kasutan, egoera hori larriagotu eginda azken hilabeteetan, Israelgo armadak produktu kimiko toksikoekin fumigatuta, zuteak areagotu egin ziren aste azken gauean, baina asteak daramatzate aktibo Libanoko erakunde ekologisten arabera.
0: Eta Kolombian oraindik ere ordu ari dira hondakinen artean biziraun dutenen bila. Oraindik ere baikortasuna egon badagoelako erreskate taldeen arabera. Bada herrialdea astindu zuen lurrikararen ondorengo lehen 72 orduak gaindituta, esan behar 280 hildako baino gehiago eta 379 desagertu zenbatu dituzela oraingoz.
1: Gobernuak ostegun honetan adierazi duenez, lurrikarak zehazki 181 pertsona hil, 3,970 zauritu eta 379 desagertu eragin ditu. Bizitza leioa estutzen bada ere, erreskate taldeek bilaketaranak mantentzen dituzte oraindik bizitza zantzuak ematen diren tokietan. Era berean, hondamendi arriskoak kudeatzeko unitate nazionalaren arabera 65,841 etxe bizitza kaltetu dira, 10,677 suntxitu eta 127 eraikin guztiz kolapsatu. Horrez gain, kalteak izan dira 5 aireportutan, oinezkoentzako 12 zubitan, ibilgailuentzako 34 zubitan, 188 trenbidetan, 236 osasun zentrotan eta 2,186 ikastetxedan.
0: Eta Groenlandiak Trumpen petrolio proiektu eztabaidagarri bat atzeratzera behartu du, prozesu administratiboa garaiz osatzea ezinezkoa delako. Operazioa Trumpen inguruko akziodun eta aholkulariekin egindako enpresa batek bultzaturik bertan bera geratu da zehazki. NATOrekin Artikoko segurtasuna indartzeko aurreakordioa iragarri ostean tentsioa apaldu bazen ere, Groenlandiak Estatu Batuetako presidentearen planen barruan jarraitzen du itxura denez, eta azken mugimenduen arabera, pultsu honek ez du itxurarik eraberean konponduko denik aurkeen.

0: Eta gurera bueltatuz, jaialdi antolatu dute Bernedon Euskal Udalekuek abuztuaren 29erako iragarria zegoen data bai, baina orain eman dute egitarau osoaren berri. Bertso bazkaria, porrotx eta zapotxik paiazoak, elektrotxaranga eta kontzertu ezberdinak izango dira egun osoan zehar.
1: Euskal Udalekuek elkartasun jaialdi egingo dute abuztuaren 29an Bernedon, ekainean eman zuten dataren berri eta egitaragua zabaldu dute orain adin guztietarako eskaintza zabalarekin. Jaialdia erakundek proiektua indargabetzeko duten estrategiaren aurrean eta aisialdi eraldatzaile eta alternatibo bat aldarrikatzeko asmoz antolatu dute. Bertso bazkariarekin hasiko dute eguna ordubietan udalekuko zelaian. Kantuan Miren Artetxe eta Sustrai Kolina bertsolariak izango dira. Ostean, bostetan, Orrotxe eta Zapotxin paiazoek emanaldia eskainiko dute. Seietan, elektropotiote elektrotxaran abiatuko da udalekutik eta herrian zehar ibili ondoren Frontoi plazan amaituko du emanaldia. Bertan jarraituko du egitarauak. Arratsaldeko 8etan Euskal Udalekuen aldeko ekitaldia egingo dute bertako kideek. Ekitaldia amaitutakoan hasiko da musika eskaintza. Lenik lau bakarlari igoko dira oltzara, Inaut Elorri eta Ines Osinaga, Jon Basaguren eta Jogurna Boroba. Amaitzeko Bele Rabenek eskainiko du azken kontzertua. Gasteizko Foruen plazan egin zuten deialdia ekainean Euskal Udalekuetako kideak jasaten ari diren difamazio kanpaina salatu eta manipulazio mediatikorik gabe orduko egoera zein zen azaldu zuten.

0: Zortziak eta mezortzi minutu, abuzuaren hogeita marrean Oloroeko iltegia behin betiko isteak Xiberoko abeltzainen kezka ekarri du. Izan ere, egoera horrek estualdi handi betean jartzen ditu abeltzainak. Ibilbidea luzeagoa izan baita beste iltegiren batera heldu arte, beste lekuen saturazioak eta kostuen igoeran ere eragina izango du gainera. Horren ondorioz dagoeneko protesta egin dute Ipar Euskal Herriko eta bereziki Xiberoa aldeko abeltzainek. Eta Espainiako Mantel 8 Iberia enpresari eman dio Espainiako gobernuak hidrogenoa naturala bilatzeko esplorazio baimenak aralarren aurretik Lakuako eta Nafarroako gobernuek proiektuaren aldeko txostenak eginak zituzten.
1: Bilaketa lurraren konfigurazioa funtsean aldatzen ez duten tekniken bidez egin beharko da eta esplorazio lanetarako bide edo sarbide berriak irekitzea ere debekatuta egongo da. Baimena ikerketara mugatzen da, ez ateratzera. Geologia, geofisika eta geokimika datuak kombinatzen ditu geologo enpresa honek lurretik ikertu dagoen hidrogeno naturala inbaditu gabe detektatzeko. Hidrogenoak gasolina baino hiru aldiz energia gehiago du kilogramoko eta CO2 askatu gabe erretzen da. Honek behin betiko erregai garbi bihurtzen du, hala ere kostua da etorkizuneko erregai bihurtzeko oztopo nagusia.
2: Kirol aria naiz irratian.

0: Ba, entzuleo, kirolentzako tartean noske informazioaren arian frontoietara begira gaur, kezkatuta baitere, ba, erremonteak bizuden atakarik larrienean badirudielako arrakalak handitzen ari direla. Oriamendik Imanol Ansa txapelketa guztietatik kanpo uztea erabaki baitu. Ondorioz, banakako txapelketa ez ezik, binakako ere ez duela jokatuko esan dute eta bere interesen alde bakarrik erabakiak hartu izana leporatu diote ere Lander.
1: Hala da, Xabier González, Oriamendi 2010 enpresako kudeatzailea eta Kike Elizalde intendenteak Imanol Ansak joan zen astean eskainitako prentxaurrekoari erantzuteko prentxa deialdia egin dute ostegun honetan Galarreta pilotalekuan. Ansak esandakoa gezurtatu baino gehiago pilotariaren jarrera erremontaren aldekoa baino berekoia dela azpimarratu nahi izan dute. Gatazkaren oinarria txapelketetan oinarritzen dela nabarmendu du Gonzálezek.
2: Pardon, gatazkak noiz etortzen dira txapelketa da benean? Bueno, ba, obetuko dituzu, enpresaren partidak, edo frontoimotzeko partidak, hor, ez dago txapelketa, ez dago hasiera batean, ez dago gatazkagun.
1: Enpresariaren uzetan, profesionaltasuna eta zintzotasuna kirol errendimendua bezain garrantzitsua da, eta Ansa bigarrenak 2026 hartu dituen erabakiak bere interesen alde bakarrik egin dituela gehitu dute. Adierazpen hau amaitu ostean, bestalde polemika honi buruz ezer gehiago ez esatea erabaki dute.
0: Eta ez du, liga hortxe augagula, Tejoka asteburu honetan bertan abiatuko baita, gizonezkoen lehen mailako 2026-2027ko denboraldia, eta Alaves izango da gainera irekiko duena. Babazorroek Getafe hartuko dute Mendizorrotzan, bihar larun batez arratsaldeko 7:30etatik aurrera Jon Garate.
3: Pasaden denboraldian mailari eusteko helburua lortuta beste denboraldi bati ekingo dio Kike Sánchez Floresen taldeak maila gorenean. Fitxaketa berrien artean Koski, Mikel Rodríguez, Miguel Rodríguez eta Valentini ditugu Arabako taldean bila libre Guridi eta Raúl Fernández atera diren bitartean. Eta Osasuna zen euskal taldeen artean jokatzen urrena hasiera batean igandean egin behartzuen, baina atzeratua izan da abuztuaren 27 printzipioz Balaidoseko zelaiaren egoera kaskarragatik. Osasunak dena den adierazpen ofizial baten bitartez salatu egin du hartutako erabakia beraientzat egokia ez delakoan eta ikusi behar zertan geratzen den. Nafarrek ere gogotik sufritu zuten duela hilabete gutxi mailari eusteko eta orain Ramis entrenatzaile berriarekin aldaketa espero da berdegunean. Jeboa, Diego Rico eta Dubasin dira inkorporazio berriak eta Juan Cruz, Víctor Muñoz eta Javi Galán galdu ditu taldeak. Bien bitartean, ligako lehen jardunaldia astean zehar ere luzatuko da, Realak esaterako asteazkenean jokatuko du, Atletikek ostegunean. Txuri urdinak Bernabeun egingo dute estreinekoa, Real Madriden aurka, itzandiak beraz Matarazzoren taldearentzat. Iluntzeko 9:00 abiatuko da norgehiagoka, eta ikusi behar taldeak nola erantzuten duen, denboraldi aurrean gol asko jasota baitator talde Donostiara. Elustondo, Brais Mendez eta Carlos Fernandez galdu ditu taldeak eta oraindik ez du fixaketa bat bera ere egin. Eta Realak bezala Atletikek ere etxetik kanpo egingo du estreinekoa ligako txapeldunaren aurka. Zurigorriek Camp Nou jokatuko dute Bartzelonaren aurka, beraz lehoiek ere gogotik egin beharko dutelan denboraldiko lehen jardunaldian punturen bat ateratzeko. Iluntzeko 9:00 norgehiagoka. Entrenatzaile aldaketarekin Terzitzen lehen testa izango da, pasaden denboraldian ez zuen askori konbentzitu taldearen jokoak, ikusi behar zein aldaketa dakarren entrenatzaile alemaniarrak. Leku Unai Gomez, Beska eta Agirre Zabala izan dira bajak taldean, momentuz fitxaketarik ez.
0: Eta gizonezkoen bigarren mailan ere, martxan jarriko da gaur bertan 2026-2027 denboraldia. Hain justu, Sanse izango da zabalduko duena eta etxean egingo dute txuriurdinak Zubietan Kastelloren aurka arratsaldeko 8:30.
3: Demoraldi oso ona osatu zuen Joran Sotegiren taldeak pasaden demoraldian eta aurten ere bide beretik jarraitzea izango da helburua, naiz eta jakitun den entrenatzailea ez dela erraza izango. Entzungo dugu Sotegi bera.
4: Talde oso gogorra, bloki mantentzen dabe, egixe da 3-4 jokalari oso garrantzitsuk galdutxuela, bueno, galdu. Beste leku azta jundizela eta bueno, desiente fitxo daula eta ez dakigule ez, ze hasieratik ze 11ko atako da, baina bueno, badakigu entrantzaileek ies buelta motzan taldiai, ze joko estilo duken, ies oso komplikatu izan gutzeko, ritmo askoko partidu, eurek oso oso erasokorra, jokalari askokin balaian aurretik, eta horre komplikatu izan dago ez, asuntu. Baina bueno, alegindukoa betiko modun, geure honen amoten, alegindukoa gure partidikonen haitzen, eta horrekin baberro mutuzkune irabazteko.
3: Hori esekan zotegik, Castellon aurkariaren inguruan esandakoak eta Eibarrek igandean egingo du estreineko aipuruan Teneriferen aurka. Demoraldia bikain amaitu zuten armaginek duela jabete gutxi, eta oraingoan hasieratik igoerarako borrokan egotea izango da helburua. Partida arratsaldeko bostetan izango da, Anaitz Arbilla kapitaina.
5: Egia esan, gustora ez, nik uste azkenean aurre demoraldi hauetan asko pasatzen dugu, eta entrenamenduak ez dira norberaren gustokoak, ez? Eta pentsat bukatuta, sensazio honekin, ze nik uste taldea sendo ikusi dugula, lehenengo mailako bi partia zentugu aurrena, eta nik uste taldea sendo ikusi dugula, horren hasten da benetan gure kompetizioa, ez? Eta mailarik onena eman behar dugu momentuan.
3: Entrenatzaile aldaketa hemen ere ikusi behar, Jokin Aranbarriren taldeak nola erantzuten duen.

0: 7:06 minutu, hausnartzeko tartea, beti bezala baitere informazioaren arian eta eskuartean daukagu ostiral honetan Garak eta Naizek dakarten editoriala Lerroburuak honakoa dio, mehatxu handien aurrean, txikien autodeterminazioa. Donald Trumpek Groenlandiarekiko duen obsesioak ez baitu mugarik entzuleok. Monroe doktrina berpiztu izanak presidentearen eta haren kanpaina garestiak ordentzen dituzten enpresarien orbitaren jomugan jarri du uartea berriro. Greenland Energy petrolio enpresa estatu batu arrakango kostan petrolio gordina zulatzeko saio egindu jada behar dituen baimenak izan gabe gainera. Bere akziodunen artean Trumpen gertuko abera txerrepublikanoak, itxasarmadako veteranoak edota telebistako aurkezleak daude. Enpresaren saioak uarteko agintariekin egindu topo momentuz. Proiektua abiatzeko nahitaezko baimenik ez duela argudiatu du Groenlandiako gobernuak. Uarteak 2021 batean utzi zion lizentzia berriak emateari klima aldaketa tarteko, baina korporazio estatu batuarra filial britainiar batean markatu babestu da beto hori saiesteko. Atzo konpainiak itzultzeko mehatxo egin zuen bere petrolio proiektuak estatu batuen anexioarekin zerikusirik duenik ukatuta sinesten zaila den arren. Izan ere zulaketa Jeff Landryren bide horrian ageri da. Groenlandiarako ordezkari berezia da Landry, Trumpek izendatua, eta maiatzean argi utzi zuen Washingtonek Iranen aurka abiatutako gerrak eragindako energia krisia arindu dezakela uarteak duen petrolioak. Akatsa litzateke hortaz gertatutakoa garaipen lasaigarri bat bezala irakurtzea. Imperioak ez baitire inoiz banderekin eta soldaduekin soilik edatu, eta baliabiden eta merkataritza biden kontrola beti izan da lurralde menderakuntzaren beste aurpegia. Gaur egun mekanismo zar horrek logika berri hartu du. Lurmentzeak lehen pentsa ezinak ziren bideak irekiko ditu, eta artikoak gordetzen dituen aberastasunak eskura jarri uartea geopolitikaren erdigunera itzulita. Orain, Kopenhage ari da berriz ere etxe zuriarekin Groenlandiaren etorkizuna negoziatzen, sarri bertako gobernuari lehentasun orokenduta. Groenlandiako herritarrek estatu batuetara batzea baztertu eta Danimarkatik emantzipatu nahi dutelako. Uartea ez dago petrolio enpresen esku, ez da bi estaturen arteko akordio baten menpe. 57.000 Groenlandiarrak edozein erabakitik kanpo utzita ituntzen den oro hilda jaioko da. Mehatxu autoritario honen aurrean autodeterminazioa dute arresirik sendoena Groenlandian. Eta editoriala errepasatuta, egin dezagun baita leheran, dela errepasoa eguneko azal nagusiekin.
1: Eta errepasoa hain zuzen etxetik kasiko dugu, Garak gaur azalean nabarmendutako albiste nagusia eklipsak eragindako afekzioak dira, bai trafikoan, baita osasunean ere. Bestalde, Palestinan Kusarako familien aurkako jazarpen sionista edota Jaizkibel konpainiako kide bati, aurten Gondarribiko alardean inguruan egindako elkarrizketa datoz ere azalean, eta kiloretan hainbeste entzut eraginduen Imano Lansa eta Oriamendi enpresaren arteko gatazka nabarmenduta, enpresak pilotaria torneo guztietatik at ustea erabaki baitu. Irudian atzo Bilbon aste honetan mantero baten atxiloketaren arira egindako elkarretaratzea ageri da eta horren inguruko albistea ere. Berriak, bestalde, gaur gai ekonomikoak nagusi, honela dio bere lerroburuak. Kontsumoko prezioen indizea 103,7 igo da hegoaldean, argindarra eta erregaiak garestitu direla eta argazkian zeutako trampolin ondartzaren alboan migratzaileentzako eraikitako dutxak ageri dira. Noticias de Gipuzkoaren gaurko titularra berriz honako da, hidrogenoa eta helioa bilatuko dituen mehatzaritza miaketa bat egiteko baimena onartu dute, ez da bakarra izan Diario Baskok ere albistea nabarmendu baitu gaurko egunkarian. Irudian atzo Santa Maria Basilikan salbeko entxegu herritarra ikusi dezakegu. Deiak gaur nabarmendutako albiste nagusia Euskal Autonomia Erkidegoko agintariek adingabeko migratzaileak ofizioz ezartzea ukatu izana da. Irudiak albiste nagusi horri erreferentzia egiten dio. Esango dugu El Correo Edabideak ere hildo bereko titularra eta irudia jaso dituela ostira honetan. Eta bestalde, Noticias de Alabak osasun gaiak ekarri ditu azalera, Arabako biztanleen erdiak baino gehiagok gehiegizko pisua edo obesitatea duela nabarmenduz. Irudian emakume bat ageri da bere ibilgailua hornitzen KPI-aren igoerari erreferentzia eginez. Diario de Navarrak Nafarroako ekonomia gaiak ekarri ditu gora. Nafarroako Volkswagenek hain zuzen enpresa alemaniarren berregiturak eta prozesutik kanpo geratzea espero duela azpimarratuz. Eta irudi nagusian Sergio Rico, osasunaren fitxaketa berria. El Diario Baskoren titularra aipatu dugu jada, baina esango dugu azalean nabarmendutako irudian, atzo Baionara bidean, AP8an, Irun eta Errenteria artean sortutako ilara luzeak ageri direla.
2: Benetako jaiak bizi nahi dituzu? Zatoz Meinakara, jaigiro bikainean herritik eta herriarentzat sortuak diren jaietaz gozatzera. Herri bazkaria, elektrotxaranga, kontzertuak, kak, aramu, DJ Dol, erromeria. Abuztuaren 13tik 16ra zatoz Meinakako jaietara. Meinakako udala.
3: Euskotrenek jakinarazten du.
4: Donostiako aste nagusian, ahaztu autoa guk eramango zaitugu. Abuztuaren 8tik 15ra, tren zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak, webgunean eta aplikazioan dituzu eskura.
3: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Gure urrengo gonbidatua Amurriokoa da, 56 urte ditu eta psikologian lizentziaduna da, baina esango nuke bihotzaren erdi bat, edo gehiago, kubatarra duela. Tania Santiagoko adiskidea lagundu berak, Kubara hainbatetan joandakoa da, egonaldi luzeak egindakoa, familia eraikitakoa. Eta zergatik jarri dugu abestia o Carlos Pueblaren, jeneso llegó Fidel, Kuba bizi iraultza podcastaren aurkezpen tardetxonetan parte hartzeko gonbite egin genionean, argiki esan zidalako berak, Fidelen Kuban bizi nahi izan zuela, bizipen bat eduki nahi izan zuela. Irati Aldama, egunon, ongi etorri naiz irratira eta kontaidazu, izan alduzue Fidelen urte betetzea ospatzeko aukerarik?
1: Bai, egunon, egoi. Bueno, oso unkigarria da entzutea bai Tania eta bai Liudi Abanatik, asko unkitzen nau. Urtero ospatzen dugu Fidelen urtebetetzea. Ospakizun hori ez da festa bat guretzean, izaten da normalean aitzaki bat, ez? Edo ardura bat gure bi semei lehenengoa Santiagon izan nuen. Bada aitzaki bat edo ardura bat, ez, aldarrikapena bere odolean sartzeko, gure bi semen odolean sartzeko. Eta aprobetzatzen dugu historia pizkatxo bat kontatzeko eta zergatik hain importantea den Kubako iraultza. Izan ere bere aitite eta mama, ez, izan ziren alfabetizatzaileak Sierra Maestran, orduan jo badaukagu argudio oso potentea etxean.
0: Beharrez galetu behar dizut hau Irati, behin ametsa beteta, nolako izan zen Fidelen Kubara heldu zinen lehen aldi hori, ziur asko topatu zenuen esperotakoa, eta baita asko gehiago ere.
1: Ostras, bani Kubara heltzen naizenean oso momentu polita da, 2011 urtean, eta, bueno, ni banaiz belaunaldi bat, esan bezala 46 urte ditut, eta etxean beti, ez, ba, gure bazkarietan Fidel, Barbudoak, Che Guevara, Kubako iraultza, eta orduan ara heltzen naiz, eta eskerreko goraka da, Ego Amerikan, Evo Morales, Korea, Kirchner andereñoa, eta Fidel, bere presidentzia usten, eta ja Raúl Lasiberri. Orduan topatzen dut Kuba bat oso gizarte antolatua, bai, nik amestutako espazio guztiak ofizialak, hori niri euskaldun bezala ba oso deigarria iruditu zitzaidan, ba bai emakumeen taldea, FMC, ez, feminismotik, edo eskuntza zaila zelan antolatzen zuten unibertsalizazioarekin, osakidetza zelako eragina, ez, ambulategi bat auzo bakoitzean, oso gizarte antolatua, bai, eta guztia ofiziala, hori izan zen niretzako oso impactantea zen amets bat bizitzea bezala. Hala ere, egunerokoa eta momentu horretako egoera esen gaur egungoa, baina hala ere, guretzako oso eguneroko gogorra, ez geneukan urik niretzean, eta orduan oso ohikoa da tanke bat izatea zapaian, ez, teilatuetan. Orduan, ur gabe, janari eskaza nire begietatik, proteina oso, ez, beti arroza janba zenuen egunero, eguerdian eta gauean, bizaltzitza, dena oso mugatua, kartilla razionamientoa, famatua, ez, egunero arrautz bat, egunero hogi bat, hilabetean behin olia purtsu bat, olioa, zei hilabetean behin gaza, bueno, oso gogorra egunerokoa, baina nahita nahi ez, ez, bizira upenerako gizarte identifikatzen zen modu kolektibo batean. Denak ginen, denak. Ez dago individualismo hori, ez dago nia, dago gua. Eta hori asko gustatu zitzaidan.
0: Irati, kalatu nahi dizut podcast honetan bidelagun dugun Taniaren inguruan. Esan diazu joan zinenean, eta ziur asko Kuban blokeoa indarrean denetik egoera ez da sekulan erraza izan, baina zalantzarik gabe gaur egungoa, ba nik esango nuke 1949 unerik zaiena dela, askok esan diate aro berezia bera baino zailagoa izaten ari dela, eta nabarmendu behar dugu Abanatik kanpo gauzak beti gogorragoak direla. Jakin badakit, Tania zuk lagundu zula, Santiagoko Tania, kaletu nahi ezut mesedez pixkat Taniaren inguruko azalpentxo bat ematea, eta baitere Santiagoren ingurukoa, jakin badakidalako zuk barreman oso estua duzula Santiagorekin ere.
1: Ostras, ba, Santiago de Cuba, bueno, kontutan hartu behar dugu, ez? Jendearen txako, ia 1000 kilometrotara dagoela banatik, horrek asko baldintzatzen du, ja, Santiago. Dena sartzen delako Habanako portutik, bai? Oso zentralizatuta dago. Orain horretan ari dira ere, ez? Aldaketa hoiek egiten, arlo pribatutik, estatuak ezin diolako eutzi egoerari blokeoaren ondorioz, ez? Bueno, orduan Santiago horrela gauzak, jendea oso ez dakit, niretzako jatorragoak dira. Ez daude hain kutsatuta turismoarekin, jendea ez da hainbeste heltzen ara, gero ba, azken urteetako historia, ez, Fidelen historia esan dezakegu, ba, horraz izen guztia, ez, kaleetatik, Movimiento 26 de Julio, eta hor daude astarna guztiak, eta horrek sortu du izakera bat. Santiagoko biztanleriaren artean, eta hor dago Tania. Tania da emakume beltz.

0: omenpekotasunik, ez ezer, bada, aliantza bat, elkartasunetik, maitasunetik, eta borrokatik. Aratago, ez, Kuban igual momentu honetan gerra betetzen ari da espazio horretan, lurralde horretan, baina Euskal Herritik igual jakin behar dugu, ez? Ez dela bakarrik haien gerra, gurea badela ere.
1: Bai. Irati, bada, bueno, entzulei aurkezu nahiko nioken beste lagun bat, jarraian Alexei ezagutuko dugulako.
2: Aha. Bueno, izan da progresiboa, azierati, ni gogaratzen naiz, ondino, ja, zoie bat, bat azuna jaio zen, baina azieran, berido espezialen, joan dira gauza desagertzen. Lehenengo garraio publikoa, gero regailua, gero bueno, hasi dira enpresa pribatua sartzen, turismo eta hori. Eta bueno, bai, SON ezer, janari hasi zen faltatzen eta hori, baina inguruan herrian inguruan ezen orain bezalakoa. Jendea zegoen lan egiten, nigo horatzen naiz lanera eta ikastera joateko txirrindulak erabili ditugun eta hori. Eta, bueno, kutsi gora bera hori joan zen desagertzen, baina azkenean, gero turismo industriarekin eta bioteknologia industriarekin herria, ekonomia, Kubako ekonomia joan zen gutxi gora bera bere maia lortzen igotzen berriro Amerikako gobernuak, ezkerreko gobernuak az lortu dira herri guztia, Bolivia, Venezuela, Ecuador, mm-hmm. Argentina, eta hori izan da la oso potente laguntza Kubaren txako, eta bueno, ekonomia hobetu. Baina bueno,
1: entzuten ari zaretena Kuba bizi iraultza podcasteko lehen atalaren zatitxo bat duzue. Alexei deitzen da, baina ez da ez, errusiarra lagunok. Kuba bizi iraultzako esan bezala lehen ataleko protagonistetako bat izango da. Pertsona zinez jatorra, irekia, niri asko lagundu didana eta irati entzulei ere azaldu beharko diegu. Alexei zure bikotekideare badela, denbora asko ez daukagu, baina nahiko nuke ere ba zuen historia jakitea.
0: Bueno, a ver, bai, Alexei nire bikotea. Gure historia ez da bereziki, nik uste dut nire begietatik, ez da bereziki romantikoa edo berezia edo bada bi herrien arteko lotura historikoaren ondorio bat, bai? Ba, esan bezala, ni ezitu naiz Euskal Herri horretan, non Kubari begiratzen zion, bereziki Kubako iraultzari, asko ikasi dugu hortik, orduan nik amestutako herri hori ezagutzera joan nahi nuen, eta orduan askapenako lagun ditudan batzuekin hitz eginda, ba, Alexeik unibertsitatean egiten zuen lan, irakasle, eta askapenako gazteak hartzen zituen. Bai? Orduan kontaktuan jarri nintzen berarekin, eta ara joan nintzen beste bi emakumerekin, eta orduan ikusi nuen, bueno, hor bazegoela nik uste nuena, baino askoz gehiago, eta bertan geratu nintzen bizitzen, osa, hau da gure historioa horrela. Elkartasun, ez, bi herrien arteko lotura historikoaren ondorio bat.
1: Asko gustatu zait nola azaldu duzun, nola baita alako kutxe romantikoa kenduz, eta ia dena, militantziara, Euskal Herriaren arteko harreman internazionalista horretara eramanez. Kuba eta Euskal Herriaren arteko harremana estua eta iraunkorra delako, irati, Euskal Herritar askorentzat, zuretzat, niretzat, eta beti izan dugu Kuba eredu. Orain ordea, guri dagokigu beraien alboan egotea. Uste duzu nahiko harreta jartzen ari garela Kuban?
0: Bueno, bai, segurazki Euskal Herriko espazio batzuetan, bai, ez da, kontzientzia handia daukaguna, ba, internazionalismoa zer suposatzen duen, bai, nik ez diot kentzen jendeari. Inguruan, jende asko, ez, lotu da, orain arte lotu ez dena. Hori daukat sentsazioa hori aitortu behar da, esan behar da, eta uste dut garrantzitsua dela. Orain, jendeari, eman bar zaizkio aukerak, uste dut, ez? Baina ulertu behar dugu

0: hobeto edo ez dakit, bueno, ardura serioago hartu behar dugu, haiek ez direla haiek eta gu gara, baizik eta osatzen dugula kolektibo bat, eta haiek gabe gu ez gara. Nik uste dut hori ideia indartu nahiko nukela, ez da? Haiek gabe gu ez gara. Orduan ez da arreta, eske gure kontrako eraso bat da ere. Ez, horrela sentitzen dut ni, da Euskal Herriaren kontrako eraso bat ere, bai, haiek bukatzen badute edo akatzen badute Kuba, akatuko dute gure parte bat ere.
1: Noski baietz, aipatu dugun mugarri eredu hori ere, galduko dugulako. Uste dut baita ere garrantzitsua dela askotan, aurre iritzen aurka egite, eta eskatu nahiko nuzike irati gauzatxo bat Kubari buruz ari garenean badirudielako errelato bakarra ikusi nahi dutela batzuk, sozialismoaren porrotarena, herrialdeari ezarretako presio guztiei erreparatu gabe. Nola azaldu Euskal Herritarrei zer den blokeo batean bizitzea?
0: Ui! Ba, blokeo batean bizitzea, bueno, lehenik eta behin apurtu behar ditugu gure ari guztiak. Europear bezala, ni ara heldu nintzenean, konturatu nintzen zein kapitalista kontsumista naizen, ez izanez, esan nahi dut, ni naiz nahiko austera nire egunerokoan, ba, ara heltzen zarenean konturatzen zara. Blokeoak goitik bera esker eskuin baldintzatzen zaitu, bale? Osea, edo zer gauzarako, hortza garbitu nahi dituzula eta bodega bada leku bat, ez, denda bat, non kubatarrentzako saltzen dituzten oinarrizko produktuak. Ba, etzegoen, hortzetako pasta. Eta orduan aleseik esan zidan, ba, gatzarekin eta horrela esara gaizotuko. Zer esan nahi dut honekin? Kubaren arrakasta haundia da prebentzioan bizi direla. Orduan, zu medikura zoazenean, ez dizute botika ematen, ez dagoelako botikarik. Esaten dizute zer egin, eta nola bizi urrengoan gerta ez da din. Orduan, ja hortik hasita, horrela guztia, bai? Gero, harremanak, ez dago kontsumo harremanik lagunen artean. Kafe batekin, kafe txikitxo batekin, eman behar duzu arratsalde osoa. Orduan asko hitz egiten dute haien artean, ez? Eta bueno, kolektibotasuna sortzen du horrek. Osea, izakera hori non konturatzen zaren, ezin zarela bakarrik egon. Individualismoari ez zaio oksigenoa ematen. Ezin da existitu, ez zarelako bizi. Orduan, bueno, pues hori da, blokeo batean bizitzea horrela murriztuta, ez da? Ba, materiali gabe, baina pertsona askorekin oso polita da.
1: Kubari egozan zainon beste gauzetako bada, ez dagoela pluralismorik, herritarrek ezin dutela hitz egin, eta ezin zaiola kritikarik egin agintariei. Uzten badidazu, azken hau ezurtatzeko Tania Beiraren adierazpen bat berreskuratu nahi dut.
2: Con el tema esta de la corriente, hace tiempo que no veo las noticias, no veo ante la televisión, pero quiere decir una cosa, mijo, que ya se ha perdido la confianza, yo, oficial de las FARC, militante del partido, que ya no lo soy, realmente no veo una respuesta, no lo veo, veo todo lo contrario.
1: Esango dugu, erabat zentzuzkoa dela, gaur egungo ataka larrian jendeak, nolabiteko desesperazioa sentitzea, baina Taniaren adierazpen hauek, zuregan ekarritut baitere irati, nolabait hori gezurtatzeko Kuban, nolabiteko Ipar Korea dela Karibean ezin dela itzegin, nire esperientzia bertan izan delako, jendeak modu askean itzegin dezakela, modu askean kritikatzen dela, eta aniztasuna dagoela.
0: Bai. A ber, noski hitz egin daitekeela, baina eske ezin dugu jarri presio guztia haiengan. Horregatik ari naiz denbora guztian esaten gu, eta ez haiek edo gu, ez da? Taniak zilegitasun osoa dauka hori sentitzeko, hori pentsatzeko eta hori esateko beroaldi batean. Eske normala da, Kuba ez da perfektua eta ez du izan behar, bai. Orduan, klaro hitz egin dezaketela, baina gaude guztiak erresistentzia fase batean, baina oso estremoa, eske egoera da oso muturrekoa. Osea, pentsatu egunero daukate, egunero, bi ordu, eta ez beti. Orduan argindarra, orduan eta ez beti. Eta gero, babitu gure familian dago jaio berri bat. Vale, dago jaio berri bat, eta han erditzen duzu anestesia gabe, baina eramaten zaituzte, nik han erditu dudalako, eramaten zaituzte kamara hotz batetara erditu eta gero, horrela odola uzkurtzen da, ez dakizzer, bueno, prozesua, ez, hori da prebentzioa. Orain ezin dute hori egin. Orduan, hilkortasun tasa jaio berrietan asko igo da. Maizke, karo da, oza, hildakoak dituzte, koño. Orduan, nola ez du esango ezin dela hitz egin, ez, ba beroaldi batean. Baina ni daukat anekdota oso polita, ez? Ministroari, osasun ministroari idatzen nion eskutitz bat, eta erantzun zidan. Osa, oso hurbilekoak dira, baina daude gerra batean. Orduan mundu guztia biziraupen fase horretan, zeinek ez du gaizki egiten. Zeinek ez du pikutara bidaltzen guztia. Orduan, gu lerrokatu behar gara bere onduan. Esan behar diego, ez zaudete bakarrik. Eta lasai, ulertzen dut zure beroaldia. Baina ni ez nagoenez, zure egoera horretan lagunduko dizut, indarra mango dizut, musutzu, elkarrizketa bat, ez dakit, oksigeno pizkatzu.
1: Jabetu gaitezen, zuk esan bezala ez dela bakarrik beraiek, gu ere bagarela, eta kubatarrek ez ezik, euskaldunok, munduak esango nuke baitere, bestelako mundu bat nahi duen mundu horrek, asko duela jokoan Kuban, baina ia denborarik gabe Irati Aldama, placer utxa izan da, zu gaur hemen eukitzea, ikusi nahi nuen, nola kokatu algenun zure ekarpena eta bikaina izan da, benetan mila esker, segi horrela, segi Kubara begira, segi Kuba defendatzen, segi Kuba gurean izaten baitere, eta oso ongi izan, ezun arte.
0: Eskerrik asko goi, eta bueno, podcast hau eta ez, asunto hau egitea gatik oso bai, beharrezkoa da. Mila esker, eskerrik asko.
1: Eskerrik ez, zuke esan bezala, guk ere gure parte jokatu behar dugu. Aio Irati.
0: Agur.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Baina bederatzeak ditugu entzuleok eta azken urdukoari begiratzea dagokigu informazioaren ariaren lehen edizioan zaudete, Naiz Irratian manteroekin bat. Eta Enbolo Moye Doleren elkarretaratze batek arraza profilaren araberako sarekadak eta identifikazioak amaitzea eskatu du bart. Lander Martínez, egunon.
2: Egunon, egoi, eipatutako taldeek deituta elkarretaratzea egin dute ostegun arratsaldean Bilboko kaleetan manteruek etengabe jasaten duten errepresioa salatzeko. Hain zuzen ere, azken polizia jarduna astelenean izan zen, orduan udaltzengoak hainbat patruia mugitu zituen Somera kalean Adaxka Kulturelkartearen parean mantero bat indarkeriaz atxilotzeko. Kulturelkarteak isa sare sozialean zabaldutako irudietan ikus daitekenez, irudaltzen gizona lurrean mobilizatzen ari direla ikusten da, bere gainean eta beste agente batek bitartean manteroaren materiala poltsa handi batean gordetzen du. Kolektibo honen bozera maiek azaldu dutenez, poliziaren dispositiboa eta agenten esku hartze bortitza ulertezina eta arrazista izan zen.
1: Horraino azken ordukoa, jakin edugu hemendik aurrera, egunak zer nolako kutsu hartuko duen Aritz Santa Maria, egunon.
3: Egunon egoi eta egunon entzule. Leclerc hipermerkatuko Kordobiako langileek greba deitu dute ostiral honetarako. Iruña ondoko zentroak zabalik daramatzan 34 urteetan eginen duten lehen greba da eta lanuzte partzelak ditu dituzte zuzendaritzak lan baldintza prekarioak are gehiago okertzeko duen asmoari erantzuteko. Halaber, Gipuzkoako erresidentzia eta eguneko zentroetako grebalariek elkarretaratzea burutuko dute Donostiako Gipuzkoa plazan aurrean dutenean Foru Aldundia. Eta aipatuko dugu kaseko kideek prentxaurreko 12etan eginen dutela Jon Insausti elkateak marrazutako plenari erantzuteko eta Donostiako aste nagusiaren testuinguruan sarek manifestazioa egingo duela arratsaldeko 7etan kaiatik abiatuta.
1: Bada zer aipatu ostiral honetan bait ere albistetan, hemendik aurrera Aritz Santa Maria lankidarekin, gero arte Aritz.
3: Gero arte bai.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Goizeko 9:00 eta 2 minutu ditugunean Euskal Errepideak zer moduz ditugu Lander?
2: Uneotan egoi ez dugu aparteko eragozpenik nabarmentzeko, lasaitasuna Euskal Errepide sarean.
1: Hori bai, hemendik aurrera adi-adi egoteko eskatuko dizuegu trafikoaz ari garenean. Zergatik, batzo sekulako anabasa izan zelako Euskal Herriko zenbait errepidetan, 15 edota 18 errepidetan esaterako, ba anabasa hori zenbait konturen ondorio izan zen, eklipsaren biharamuna, pertsona askoren oporren amaiera eta kamioie bezperan ezarritako zirkulatzeko debekuaren amaiera. Bada, gaur badirudi ez dela hainbesterako izango egoera entzuleok, baina arazoak iragarri dituzte berdin-berdin trafiko zuzendaritzatik. Eta eguraldira begira zer? Ba, aldakorra izango da, bereziki ipar isuri aldean. Alde batetik behodeiak agertu direlako ipar isuri aldean han hemenka, orain badirudi badezente garbitu duela, bestetik arratsaldetik aurrera behodeiak garatuko dira eta baliteke ekaitza lehertzea han hemenka, batez ere barnealdeko eremutan. Ba, kantauri isurialdean mendebaldeko haizea ibiliko da arratsaldean ipar mendebaldetik finkatu zegoaldean, aldiz goizean hegoekialdekoa ibiliko da eta arratsaldetik aurrera ipar mendebaldera aldatuko da. Temperaturak beranzko joera hartuko du, honakoak izango dira bestalde hiriburuetako gehienezko temperaturak. Donostian 26 gradu, Bilbon 28, Gasteizen 33, Iruñean adi 29, bera berriz ere Baionan 27 graduko maksimoak edukiko dituztelako. Ba, lagunok, asteburuaz gozatzeko parada baldin baduzue, bestela eutxi, Naiz Irratia, zuen parean izango da eta nahi baduzue. Aio eta osongi izan.
0: Naiz Irratia. Badatoz, Larrabetzuko Andra Marillaiak. 14, 15, 16, 29, 30 eta 31ean giro ederra herrian. Etor zaitezte gurekin parte hartzera. Etorri Larrabetzura eta gozatu herrian. Bai gazte eta bai nagusientzat ekitaldi asko. Andra Marillaiak, Larrabetzuko udala.
4: Ez zaitez konformatu alan olako edozein irten biderekin. Alkainen, portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
5: Bai, bai, Alkainen!
6: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: bitxi da beten zirazu ondarrura, bermiora, erantxo bera. Da nik aten ezen legeitxora zen dutena eragunak da familia. Uda guztietan ahitzen hau, izkuntzak. Duela laurun urte, hola mintzatzen zen. Da legeitxion ez da ondarrun bezala mintzatzen. Ez. Eta ez eta erantxo ber. Na, nola da hori? Ze dago, erri bat delako. Da izkuntzaekin ere, daude kulturaren bideak, direla kantuak, elkartatzea, kozinatzeko manera, jazteko, festa iteko, guztu gauza da, bizik importanta dela, jaia, jaia. Zoriontasuna, postasuna, alegeretasuna.
1: Mundu bera, baina hamaika munduaz berdin. Euskal Herriak aniztasuna du bere balore nagusien artean, baina honi estuki lotuta arro gaude herrialde txiki honetan bizi garenok partekatzen dugun historia, kultur eta tradizioez. Kostaldeko herriak ditugu honen isla, ia denetan hitz egiten da euskaraz, baina ia bakoitzak du bere hizkera propioa, batzuetan euskalki propioa kasik, Mikel Epalza dizkideak dioskun bezala. Herri bakoitza mundu badelako eta portu bakoitzak bere ekosistema propioa du, aldakorra. Ondarroan, Donibane Lohizunen, Orion Alarmintzan, berdin dio non gauden, portuak elkar topo egiteko leku direlako.
2: Batez, bertan ingiru, arrendek izetan. Hala, hori ere batza, bezeue, erroiue, lukine, papalko horretize, horren hona maitzuten da, ba, ez da, momentu egokiz ez da,
1: Maiatzean ospatu zen Bermeoko Arrain Azoka ospetsua. Hiru eguneko aukera proposa itsasoko produktuak dastatu eta erosteko, arrantzari buruz gehiago jakiteko, baina batez ere, hiru egun dira Bermeotar eta bisitariak euren lagun eta senidekin biltzeko kaiaren aurrean dagoen Lamera parkearen bueltan. Hondarribian berriz, jakin duten divulgazioa eta ondarea ospakizunarekin uztartzen aurtengo itsas herria jardunaldietan. Baita tradizioa eta joera berriak uztartzen ere. Utziko didazu esaten portu zarraren bueltan larun bat arratsalde batez burrumba elektrotxaranga entzulari izatea ez dela bat ere plantxarra. Eta bi plan baino gehiago ez ditugu aipatu. Mutrikun berdeleguna, Getarian antxoeguna, olagarreguna Zumaian, Pasai itsas festivala, hauek noski kostaldeko herri bakoitzeko jaiak aztu gabe itsasorekin izan duten lotur hori ospatzeko balio diena. San Pedroak, Carmenak, Madalenak, eta nire ustez hala behar du izan portua eta herritarren arteko lotura mantentzeko bidetako bat dela. Baina kontu zibili behar dugu folkloreak eta turismoak ez dezaten guztia irentxi.
0: Izar batzuk, balore batzuk, argi batzuk, ateratu dituzte eta bizi arazten dituenak bada filma bat oso polita eskolaz egina dena Getariko portuan itsasoak pizten gaitu. Laro eta bi minuta eskusi behar da eta bizik ongi egina da. Da, beraz, realizadora gaten da izitea arantzalekin, saredunekin, emazteekin, plantxa egiten dutenak, arraina izoztu eta berotu eta hori, konservetegiekin, fin. Eta, adar bakotxak ekartzen du, ba, itxas ekonomiari sosa baino gehiago.
1: Bizia?
0: Bai, biziaren jastapena, jastapen bat. barnetik senditzen dena, bihotzetik.
1: Portuak bizirik behar ditugulako epalzak komendatu digun itsasoak pizten gaitu ekoitzi zutenean zauden bezala. Badu memoria gizon honek egia esan. Sarea galdu horretik podcastaren hirugarren atal honetan hain zuzen ere bizi horretan jarriko dugu arreta. Portuek suposatzen duten ekosistema horretan murgilduko gara portua biziarazten duten pertsona horiekin batera. Ekosistema horretara egokitu diren esperientzia berriak ezagutuko ditugu eta baitere noski arrantzalen gixara garai batetik ona euren jarduna gero eta gehiago murrizten ikusi duten langile horiek. Beraiek ere egiten dutelako arrantza posible.
3: Sarea galdu aurretik.

0: Zein dagezuet gaur txapa gutxiago emango dudala, edo saiatuko naiz bentzat. Jende asko pasatu behar delako gaur sareak galdo horretik podcastetik, eta beraiek nik baino dezento beto emango dituzte azalpenak. Baina utziko didazue, une batez, jaialdiekin jarraitzen, eta lasai, oraintxe ulertuko duzuela zergatia.
1: Oraino beto, bai, bueno, entonces decía que la cofradía pues es una las cofradías con el fin de poner en valor el primer sector, en este caso la pesca. Y qué mejor que también pues realizar una un matrimonio, una cata con chacolí de Getaria y distintos productos que comercializa la cofradía. Por lo tanto, experiencia gastronómica, aunque este juego os proponemos una experiencia gastronómica en el cual vamos a
0: Geure burua Donostiako kaian kokatuko dugu. Gaur egun ia arrantza jardurarik gabeko portu batean. Satanas bi da gelditzen denontzia akuariumarekin elkarlan egiten duena. Ez gara sartuko Donostiak azken hamarkadetan hartu duen garapenean. Uste dudalako oso argi dugula denok non egon zitezken turismoaren mugak eta guzti horiek gainditu zirela duela aspaldi Gipuzkoako hiriburuan. Gutxiengo baten mesederako eta herritarren gehiengoaren kaltetan. Donostiako kaia ez da gehiago izan zena eta kofradia arrantzalerik gabe gelditu zen. Baina batzuek garai berrietara egokitzeko saiakeran ari dira tokiko arrantza jasangarriari eta ondorioz euskal arrantzalei bultzada emanez. Entzun berri dugun soinua kofradia itsasetxea egunekoa zen. Geroxeago sakonduko dugu gehiago honetan, baina ona helduta eskerrak eman bardizkiot kofradia itsasetxeari eta bereziki Legend Belillari emandako laguntzagatik. Nik ere uste nuen jatetxea zela batez ere, baina ohartu naiz jatetxea eskaparate bat baino ez dela eta atzean dagoena podcast honetan partekatzen dugun helburu ere badela neurri batean. Kofradia itsasetxea egunera bueltatuz, giro ona zegoen maiatzeko larun bat hartan. Sasoiko antxoak, hegaluze hamburgesa edota txakolina. Baina ni bertaratzeko arrazoi nagusia beste bat izan zen. Saregileen tailer bat egongo zela jakinik, elkarrizketa eskeioan nintzen eta bi egun beranduagorako itzordua adostu genuen.
2: Vale, a ver, ni berez San Juan dara naiz, San Juanen jaioan itzan, aitak barkua zun, bi anaiak ere itxasun ibiltzen zian, eta nik amala urtekin argi neukan sarea josten ikasi nula.
3: Edurne Salaberria, saregilea Hondarribian. Saregin eta Kain Neskatien Euskadiko Elkarteko kidea.
2: Egin nun, gurasoak ikastia nahi zuten, baina nik nahi nun ikasi sarea josten eta korti konfezion. Eta bi gauzak egin itun. Eta bueno, ja zazpi urte doi nitunan, eta ja barkoak desagertu intzian San Juanen. Lau barko zauden, bajurakoak eta laua desagertu intzian, eta nik orduan utzi egin nun lana. Gero ja familia formatu nun, eta 2008an odrela, ja aurra pixkako uskortu zianien, esan nun, bueno, berriz hasiko naiz lanian. Eta zenitzen Donostian, zen eranaia Donostian zegoen lanian barko batian, Gilarmitan. Eta bueno, orduan esan nun, bueno, ba, deitu genunara, nola ezagutzen ziaten gaztetatik, esan ziaten baiet, inungo erasori gabe juteko. Zenitzen nan, eta gero ja 2010an, Hondarribia deitu nun, zean karo lan gutxi zeon barko bakara zalako, eta ja Hondarribia deitu nun, eta 2010an jendi hartzea zihoazten, kursillo egin zuten, eta esan ziaten, bueno, ni sartzen itzala, banekilako josten, eta la kursilloko bazartia, baizik eta ja lanian banekina, eta ja hor sartu nintzen, eta 2010an Hondarribian nago.
0: Arrantza sektoreak jasan duen bilakaera ezin hobe gorpuzten du Edurne Salaberriak. Pasai Donibanen barkuak desagertzearekin bat saregilaren figura galdu zelako ere. Donostian lana topatu zuen eta bertan ere galdu arrazoi berberengatik. Hondarribian mantentzen da saregilea, bertara eramanez joan direlako beste portu batzuetan desagertuala. Albiste ona da Hondarribian sartzen ari dela jende berria errelebo falta agerikoa baita.
2: Eta Donibanen eta San Pedron ere, ez daude barkurik, ja, osea, pena bada. Hondarribian gelitzen dira, oraindik bi jondia urten, eta uste eta mairu gelitzen dira, mairu barko, eta horrein txen, ama lau saregile, bi sartu dira berriak, bat gazte-gaztea, eta zazpi urtekua, eta jo, gaina goguakin, ona da, esku ona ditu, eta egia esan, ebestia heldua, nire dinakua, eta bueno, baina gauza da, jende berria sartia, zebestela saregile gabe gelituko geha.
0: Gogorra da saregilearen bizitza, eta luza zia behartutako aukera zen arrantzalen familietan jaiotako emakumentzako jarduer hori, etxekoen zaintzarekin uztartzen baitzen, noski soldatari gabe. Sarea jostea zarduratu behartzelako saregilea itsasoan erabiltzen dena, eta familiak osatutako sarea ere.
2: Bueno, eske, gauza da, saregilea zala beti etxekoa. Osa, nemaztia, patroiaren nemaztea, o armadoren nemaztea, o arreba, o alaba, oza, etzan kanpotar bat, zan familikoa. Eta etxean egiten zuen guztia bezala, oza, mantendu etxea, aurrak ezi, zenara konten euki, dena, hortan ere sartzen zan, saregile izatea. Osa, bai ala bai etxean saregile bat egon behartzun. Eta beti zeon baten bat. Osa, emaztia gehien bat, behartuta zeon saregile izatea. Urte askotan ez zailo garantzirik eman, eta soldatari gabe juten zian lanera. Eta soldatari gabe, ba beste gauz bat, egin behartzun beste gauz basan. Osa, bai ala bai. Donostiko Guillerma, ja hiltzala bain dara urte batzuk, ni harrekin egon itzan, askenekotan egon itzan ian, asin itzan Donostian, harre kontatzen zuen, behaz izan ian, seguridade soziala ordaintzen, garai hartan, jende guztiak esaten zuerutu eta zoden, nola, seguridade soziala. Behak esaten zuen, ah, bai, bueno, bazan, askarragua edo gerora behidatzen zuena, baina jendeak esaten zuen, nola, seguridade soziala. Osa, gizona bai eta nik ez esaten zuen behar, nik ere jubilatzen izan nien nahi deteuki, ez? Eta izan zen lehenengotakoa, osa, etze hon, ez seguridik eta ez soldatarik. Egin beharreko gauza bazan.
0: Gauzak aldatu dira ordea, euren baldintzak duintzeko beharrak eraman zituen saregin eta kain eskatilen Euskadiko elkartea sortzera, eta batasunetik heldu dira lorpenak.
2: Egia da guke 2004an sortu genuna zan elkarte bat, Euskadiko elkartea, eta horrek horregin dugu indar asko. Zerkartu geha, portu guzitako saregiak leheno ezagutzen ez ginenak, bai, batzutan juten ginen oskatzen zenun laguntza getarira, aizu mesedez etorri lan asko daukagu etorri, baina oso oso justua zan. Orduan, 2004an elkartu ginen ian, ja da, bakondizioak denak berdinak eukitzeko edo parejatzeko, ze kosta eginda, ez? Ze diferentzia ondila zeuden portu batzuti bestera, baina bueno, lortu dugu ordua presio berdinean izatea, eta bueno, koefizientea reduktorea, arropa lortzea, zekaro guretzako arropa oso garrantzitsua da.
0: Eta izuen, barkatu, baina oraindik ez dizuegu eman saregilearen lanaren berri. Honako hau garrantzitsua da, ez aztu, saregileak sareak konpontzen ditu, ez ditu egiten.
2: Bai, sareak erositen dira piezak, pieza diela futbol zelai tamainokoa, pieza bat. Oie dena da toste, oie, ez guz deitzen dugu piezak, eta egiten dezu, puz zulo badanean eta falta ditu maila batzuk, orduan bai osatzen dezula. Baina beste gainuntzian da, elkartu pieza horiek eta forma eman zareari. Nola bakoitzak dauka bere modua, o bere tamaina, edo bere forma, edo bakoitzareak esaten dizuna egin behar dezu, baina gu forma bagiten ditu eta elkartu iten ditugu pieza horiek.
0: Garai batean edozein kaiko deskargetan topatu altziren neskatilak. Izenak berak iradokitzen duen bezala, hau ere emakumen gain utzitako ofizio izan da eta genero karga nabarmena duena. Saregilekin bezala, luzaz ian behartutako aukera zelako autua baino gehiago. Gipuzkoan jada ez da neskatilarik gelditzen. Bermeoko arrantzaleen kofradiara joan gara sektoreko azken ordezkarietako batekin hitz egiteko.
4: Ba, neskatile beti dau pendiente ia baporan usai egaten dan, da egaten dan momentun dako zu bat paletak eta trena danak bizuzenak atateko arrainek ja prestatute. Mm-hmm. Etzen du atara, pise, lekutan ibini, saltziko, da gero gu ezbolara ikusten presizuketa da patroier izateko. Mm-hmm. Gero enmarkazioko papel danape.
3: Ikerne Zerkaz, neskatila, Bermeoko neskatila eta saregin autonomoen elkarteko lehendakaria.
4: Horren beste urteia portuen baia badakizu, hau txikize, hau handize, hau biribile, hau ezu behar pizurik eskukaz dakizu.
0: Neskatilak gero eta gutxiago dira eta ikusteke zerk suposatuko luken hauek desagertzea arrantza jardunean. Ikerne Zerkaz Bermeotarrak argi du euren falta asko sumatuko litzatekela.
4: Ez, neskatile bide. Porque orain atunetan guzenien, ba, biberak eta dana neskatilean kagaten da hauzo danakaz. Mm-hmm. Biberak aitzige, papela pian da duen kapitanian zeusato, lagundutzen zazu patroieri, gauzikitzen, prestatuteko vapora. Neskatile fundamentala da.
0: Zerkasen senarra basurako bapore bateko patroia da, eta semetako batek lekuko hartuko diola dirudi belaunaldi errelebori bermatuz. Neskatilen artean, momentuz ageri ez den belaunaldi erreleboa, irudira gelditzen direnak lan horretan. Eta uler daiteke gazte batek ikustitzaken oztopoak, autonomoa delako neskatila, lan egutegi berezi baten eta harrapaketen menpe.
4: Autonoma kara, bakotxak seguria sozala bera pagaten dau, bai hori gauze txartun dizelez. Por ejemplo, aurten berdela estu atrapa. Orduen auton muntxako besta egaten. Etxetik eta bezu diru, Uin urte txarto, bai aurten ja, desastre. Txarto. Porque estu ebasen dirurik. gaztuetako zuzenak autonomiak eta zu pagan zuz. Netxerik eta bizu dirue. Baina, bueno, gero atunetan azten gara nien, ba, atunetan ataten duen diruga zazu egin urte dana. Mm-hmm. Osea, diru bat hau, imagine, igual, 6.000 euro. Mm-hmm. Etxe zu, erdibitzu. Hori da, patroiena, da bestie erdizela zetzen gara zartun, egizona, loizelu eta neskatile. Eusta betxe zu, zatitzu, gara nartien, da egoten txuna hori dedituen.
0: Oso antzekoak dira neskatilaren eta paketatzailearen lanak. Azken honen alturako barkuen deskarga eta bidalketei dago lotuta. Goiz zeuritxu batean, Maili tabernan elkartu ginen Ondarroako azken paketatzaileetako batekin.
5: Enpakadorak etxen dugu, arrasteko txalopakin. Arrasteko txalopakin. Eta guk etxen dugu, arraine, pixa eta zailkatu. Porque, claro,
3: Isaura Piñeiro, paketatzailea, Ondarruko neskatilen elkarteko kidea.
5: Kilo bateko, kilo tardiko, kilo biku, iru kilokuk eta lau kilokuk, dana, kaja baten. Eta orduan zuken bizuz, zailkatu, aparta. Ixen desbardin eta karre eta zapuaz, bai bardin, zapu etorten da, laureun gramoku, sortziron gramokuk eta bost kilokuk, dana batea. Eta da, sapo baltza eta sapo zurixe. Dana aparta, lupini azbe, lupineko sasoin, lupini handixak eta txikixetan atatoz bateazuk, horre danak pixan bizuz. Gure pixu konetxetiz, esku. Hori fatura zinuikano, gu ez ga adin, IRPF, IBA, eta horretxe gauza guztik etxeko, ordun, pagabitzu, baten batei, horre gauzak eduteko. Iruileka, iba presenta bizu, eta gauza, eta IRPF, bai. Mm-hmm. Osa, behatu, zematin gelditzen gazkun.
0: Hauxe da paketatzaileen argazkia Ondarroan. 9 emakume dira, gaztenak 30 urte pasotxokoa, gainuntzeko guztiek 50-etik gora dituzte. Eta zail ikusten du Piñeirok belaunaldi erreleboa gaur egungo baldintzak eskainiz. Neskatilak bezala, eurak ere itsas erregimeneko autonomotzat jotzen dira.
5: Gazteak esan zute 35 urteak erkastena eta bakarra da. Abar, ez da relebo generazionalik ez talako soldata bat. Ez da soldata fijo bat. Hemen etxen da. Deskarga bat, bardine, ordo bietxe mazu, iru ordo, bost ordo, tardate mazu, iruroi euro kobraten da, asko jota. Iruroi euro, deskargako. Txalopa paraten dizenin, zu bardin, seguru pagabizu, zure ropa, zeu pagabizu. Hori fatura zinuikano, gu ez ga adin, IRPF, IBA, eta horretxe gauza guztik etxeko, ordun, pagabitzu, baten batei, horre gauzak eduteko, iruileka, IBA presenta bizu, eta gauzak, eta IRPF, bai. Mm-hmm. Osa, behatu, zematin gelditzen gazkun.
0: Zerbait paradoxikoa gertatu da saregileen eskatila eta paketatzaileekin. Hamarkada askoko borrokaren ostean lortu dute kolektibok euren lanaren gogortasuna errekonozitua izan eta koefiziente murriztailea aplikatzea. Alegia aurretik erretiro hartzeko aukera arrantzaleak bezalaxe. Baina garaipen horrek larriagotu du eraberean belaunaldi errelebo falta, lanbide hauek amildegiaren ertzeraino eramanez kasu batzuetan.
2: Eta, claro, koefiziente reduktorea etorri zaigunez, kriston mesedia egin digute, ba, lehenagotik jubilatzeko, baina, claro, sektoreari mina handi egin dio, ze, ia, saregile, gehiago gelditu gehiago, gehiago pila bat jubilatu dira. Denak adin handiagoak zuten, eta, jo, pasadat izan da. Baina, bueno, berriz ere, ba, oituko gea edo moldatuko gea, daunakin. Ze neskatilak eta leheno hemen ere bazauden, maztia zan egiten zuna, baina hori hemen dena desagertu egin zan, han bakarrik mantentzen dira, eta nire gero eta gutxiago dira, klaro. Eta ja prestatzen diote dena, edo arraia klasifikatu, hemen hori dena desagertu intzan, garai batian bazegon. Eta, zaregiena penalitzateke galtzia, edo gizonak sartzia, hemen beti emakumeak josi du. Mediterrane aldian bai gizonak egin dutela, baina hemen beti emakumea izan da, orduan gizona sartzia eta gu desagertzia pena balitzateke.
4: Entzu, konsegidu, bai, konsegidu beuretzako porkatzerik ez datorri, no? Neure logida txekizena da buena, osea, 36 urte dakoz. Neskatile gaztiena bera da, neure logide. Bakortxuketako dietxe kitzue, bai.
0: Saregile, neskatil edo paketatzaile izatea beraz, ez da erraza, eta oraindik ere merezitako aitortza jaso gabe jarraitzen dute. Legala bezala, baita soziala ere. Baina markadez, saregile, neskatil eta paketatzaile izan diren gure hiru adiskideak entzunda, biztan da ofizioarekiko sentitzen dutena.
2: Nik, oza, besantetzen bezala, mala urtekin argin neukan, gero dutzen nun, ez nun uste sekula bueltatuko nintzanik, eta ja bueltan manan nunean eta lanian hasi nunean, esan nun, ostra, ba, baseatik ez, haber, probatu ingoet, eta nahi izugarri gustatzen zait, eta ez nuke beste gauz bate egingo, oza, beti gaina, izpari beti zateo, jo, este trabaja, no seke, buf, ez zaitu zer gustatzen, oza, lanbide, gustatzen zaitena, hau da, eta egia da gustatu egin bat zaitzula, ze, bueno, batzuk zeuteko gorra da, bueno, gorra batzutan egon behar dezu, bueno, ordu asko bustillan, eskuak egiten zaizkizu etxas polbo, postura, ez dakiz zer, baino, nio juten ez, amar ordu egon behar dut, eta pasatzen zaizkit, buah, ze zaude, joa, bera bukatzen dugun, ze barkoa zaidago, ez dakiz zer, ze zaude, ze adrenalin horrekin, niri zugarri gustatzen zait, eta berdez de logo, berriz jaioko manit, berriz zaregi izango nintzateke.
4: Nietzako da, nio bebizi gozue, etxosue, osea, zen nik familia nara kontitxo zokue, amekue, bakurekue, bermiokue. Da beti ikusi dut hori, da beti guztan zan lasten. Ni etxako da neure bizi ze, nik itxoso barek ezin izan zan duten bizi.
5: Eta gure bizi txibi izan da? Hor, bestera batea, ez da kase ikusi arrantzalin bizi moruaz. Gu etxin gehoa zen.
6: Baina berden, zuen lan egabe arrantzetan posibilizango.
5: Ba, hombre, baten batek, hien berdago hori biharra.

0: Lagunok, Ondarroan geldituko gara. Lonjaren eraikin berriaren gainean plaza moduko bat egin dute. Herria eta portuak bat egiten duten toki horretatik moia osoa ikus daiteke. Ikuspegi panoramiko on batekin bere lana zertan datzan azalduko digu gure urrengo lagunak.
1: Bueno, ba, ona dekogu flota desberdina. Atzo adibidez hemen egon ginen
2: Ludi Rueda, arrantza ikuskatzailea eta ELA sindikatuko kidea.
1: Garrantzitsua da hemen Lebatza, alturakoak ere arrastruak eta ba, Lebatza izaten da nagusiena. Eta egiten duguna da, ba, bueno, hemen ona etortzen direzenean, ba, lerengo igotzen gara itsasontzietara, behatu hori dokumentazio guztia, eta bebai begiratu ba, neurri teknikoak, amugak, zareak eta gero hemen deskargatzen diren kandidadeak pisatzen dira barruan, eta hor pisu horiek begiratzen du, konparatzen dugu diarioko kantitateekin eta hori jaten da. Gero ba, antxoa eta berderen kanpainak ba, hemen egoten da, konzentratzen da egia esateko flota handia, Kantauri osoko flota etortzen da, lanpilo bat egoten da, eta izaten da nahiko zoramena hemen deskarra super handiak. Eta ba hor bai berdin, ba, antxoarekin adibidez deki eguneko kupua, kontratzen dugu hori 10 tonelada baino gehiago ezin dute ekarri, adostu dute hori legean dau, ba hori kontratzen dira pisuak, tamainak, eta hori da batez ere gure lana hemen egoten gara orduak eta orduak.
0: Arrantza ikuskatzaileri gabe ez legoke gauzak ongi egiten ari diela ziurtatzerik. Berme hori gabe ezingo lukete lan egin biologoek eta ondorioz zaila litzateke arrain biomasen egoeran ertu eta jasangarritasuna helburu duten neurriak zehaztea. Hori guztia dela eta arrantzalea da ikuskatzaileekiko interes nagusia duena bere ogibidearekiko berme direlako.
1: Bai, errespetatzen gara eta a ber, noizean behin basortzen dira tensioa, que normala da, a ver, azkenien hori ulergarria da, gure aldetik harrapatzen baduzu norbait hori, eta berak baki izuna bat egongo dala, ba, ulergarria da azkenien azerreak edo, baina beti nik hemen behintzat beti ikusi dut errespetua eta naiz eta zieran igual bueno, eutxutea hor edozen gauza, gero itxegin dugu eta egia esateko harreman hona daukagu. Baia ezagutzen gara hemen danok eta eurek badakize zein da gure lana, guk badakigu zein da gure lana eta ulertzen gara eta nik uste dut harreman ona dagoela,
0: Eta zuen buruari ari badiozue galdetzen, ez dira asko gaur gorkoz Kantauriko ikuskatzaileek atzematen dituzten iruzurrak.
1: Ni hasi nintzenien askoz altuagoak ziren, Bai, lehen vamos, ohikoa zan iruzurrak kuota txikiagoak ziren, barku gehiago zeuden, orduan ba bueno, azkenien kuota ez baldin badekozu, ba ez dekozu beste modurik ulergarria da bai, Baina gaur egun egia esateko oso gutxitan, osea, arrantzaleak ere ulertu dute bazkenien hobeto dala danontzako eta eurentzako. Ba, arauak betetzea, arazorik ez ukitzea, gero Europatik gero eta arau gehiago dauz, hori izunak gero dekiez euren ondoriak jasotzeko deiko laguntzak, orduan gaur egun egia esateko oso gutxitan hemen aurkitzen dugu iruzurrak.
0: Horrela bote prontuan eta arrantzaleekin bezala abentura kutsudun ofizioa dirudi arrantza ikuskatzailearena, baina honen gogortasuna ezin ukatu, beraiek ere arrain deskargen ordutegien menpe daude, gainera euren lana nagusiki portuetan garatzen den arren itsasotik eta airetik ere esku hartzen dute.
1: Ikustea itsasoan bertan ba sesare zabizen erabiltzen benetan, ikustea ba gaur egun ba deskarten politika daube bai, ba batzuetan ezin da dana bota bueltatu itsasora, hori zelan dabizen egiten benetan itsasoan bertan eta bebai batzutan helikopteroekin bebai egalaldiak egiten ditugu, ze hortik bebai jasotzen da informazioa, adibidez, ba igual leku batzuten ezin da arrantzatu eta ikusteko, ba benetan ez da sartu inor hor arrantzatzen, ba igual hori ez dakiz espezie babesteko, ugaltzen dagoelako edo batzutan hori bebai kontrolatzen dugu aizetik. Orduan esaten da bezala, lehorretik, itsasotik eta airetik egiten dugu gure lan.
0: Gaur egun 7 arrantza ikuskatzaile daude Gipuzkoan eta Bizkaian, horietatik 3 emakumeak. Lanbide hau beraz berezia dela ikus dezakegu eta berezi izan da zentzuzkoa dirudi euren lan baldintzak egokituta izatea egoera horretara. baina ez dala. Uste duzue 60 urtetik gorako pertsona batek helikoptero batetik jaitsi beharko lukela? Tira ba, ikuskatzaileek oraindik ere horrelakoei aurre egin behar zieten. Ez dute diru gehiago nahi soilik euren lanaren errealitatea aitortu izatea eskumena duen Espainiako estatuan. Aldarrikapen horrekin jo zuten lehen aldiz historian greba mugagabera 2025-ko otsailean ELA eta Comisiones Obreras sindikatuek deituta.
1: Ba bueno, gure aldarrikapenik nagusiena da administrazioak onartzea ez garela ohiko langile publikoak. Gure lan egiten dugu, hori gure lan jardunaldia izan alda eguneko 24 ordutan, dekogu lan instruzio bat hori bera esaten duena, eta asteko 7 egunetan, hau da egiten dugu lan, goizez, arratsaldez, gabaz, jaiegunetan eta lanegunetan. Eta administrazioak ordaintzen dozku, administratiboak bezala, eta asteko gu inongo komplementorik, konpensaziorik. Eta ja helduan momentu bat pasana. Ja kantzatu gara eta bakarrik gabiz eskatzen parekatzea beste langile publiko batzuekin ja jasotzen dutela komplemento bat euren soldatan, adibidez AMT-ko pertsonala, gu bezala ordutegi bereziak egiten dituztenak, mugetan kontrolak egiten dituztenak, ba hori, ez daukatela bulegoko ordutegia eta berezitasun hori ordaintzen da. Guk nahi dugu parekatzea eurekin, ez dugu nahi besteak baino gehiago irabaztea, baina pentsatzen dugu bidezkoa dela. Hori da beste aldarrikapen bat, ba hori izendatzea ikuskatzaileak ba lan arrisku arriskutsua bezala eta horrela ba bueno ba jubilazioa be bai aninago jasotzea, ze azkenien hori 67 urteekin itsasora irtetzea, abordajeak egite edo portuetan lan egitea, ba bueno, ba oso nekagarria da, istripu bat edukitzeko aukera gehiago dekosuz, eta bueno, pentsatzen dugu eskatzen duguna bidezkoa dela, eta ez dugu lertzen ba administrazioak ondina ba horregotea ba bueno geldirik.
0: Babes osoa helarazten diegu podcast honetatik arrantza ikuskatzaileei. Greba maiatzean bertan bera gelditu zen gehiengo sindikalak estatuaren eskaintza onartu ostean ELAren babesi gabe.

0: ez dakit zuei, baina portuanen beste gora eta bere ibili ostean gose naiz. Lagundu nazazue Artibai ibaian gora ezagutzen dudan toki batean mokadutxoa eskainiko digutelako. Toki askotan zabaldu den erretorikaren aurka Euskal Herrian jakin badakigulako lata batean benetako kalitatean gorde daitekela.
1: Bai, garraiak asko doaz aldatzen. Globalizazioak mundu guztiko kontserba jartzen ditu guztion eskura, gehienetan industrialagoak eta merkeagoak. Guk gure ari heltzen diogu, munduko arrainik onena dugu gure eskuetan.
2: Ziortza osa, Olasagastik kontserbarako langilea.
1: Eta bertoko ekonomiari egiten dio ekarpena. Olasagastik hortan jarraituko du beti, Kantauri itsasoko lehengaiak, arrantza teknika jasangarriekin arrantzatutako arraina, bertokoek, bertonegina, eta era tradizionalean eta eskusegina.
0: Ni bezalako kontserbazale batentzako plazer hutsa da Olasagasti bezalako kontserbera bat bisitatzea. Egin duen ibilbideagatik eta baita defendatzen duen ereduagatik ere. Ezin delako arrantza sektore ulertu kontserbena gabe. Arrain harrapaketen zati esanguratsu batek kontserbarako izaten jarraitzen du eta eskualde askotan populazio eta lanpostuak mantentzeko dinamizatzaile dira. Peketixarekin bezala gaur egun ezagutzen ditugun kontserbak italiarrekin dute lotura. Eta gauza bera Olasagastirekin, Siciliar batekin hasitzen dena.
1: Bueno, italiarren etorrera baino lehenago Euskal Herrian bazeuden kontserba fabrikak edo eskabetxera zeritzonak, ezta? 16. mendetik gutxi gora bera. Baina egia da, 20. mendearen hasieran italiarrak, siciliarrak eta genovesak batez ere gure kostetara hurbildu ziren Kantauri itsasoko antxoa preziatuaren bila. Mediterraneokoa baino hobea zelakoan. Orduan, beraiek salazoiaren artea ezagutzen zuten, guk hemen ezagutzen ez genuena, eta Olasagastiren kasuan ere horrela izan zen. Salvatore Orlando beraitak bidali zuen Siziliatik, hemen fabrikak jarri, salazoia egin eta gero Italian saltzeko asmoarekin. Gure kostaldean zabalduta 9 fabrika izan zituen Orlando familiak. Salvatore gero Donostiko emakume batekin ezkondu zen, Simona Olasagasti ditzen zena. Eta ara nondi datorren, ba, gaur eguneko gure marka Olasagasti, ezta. Eta Salvatorek, ba, era berean, bere semea Ignacio Orlando Olasagasti Italiara bidali zuen, hemengo produktuak han saltzera, eta horrela, generazioak aurrera eta atzera, ba, gaur egungo konserbas Olasagasti bihurtu arte, bai hemen eta bai erbestean ezaguna dugun Olasagasti.
0: Euskal Herrian jakin badakigu lata baten barruan doan arraina jatetxerik onenetan eskaintzeko moduko izan daitekela edota etxekoekin batera partekatzekoa. Hori dela eta zortedunak garela esan daiteke, beste leku batzuekin alderatuta asko eta onak direlako hemen kontserba enpresak. Gakoa sinplea da, tokiko produktua, jarraitu daiteken jatorria eta kalitate frogatua.
1: Olasagastin batez ere bezeroek bertokoa den produktua hartituko du, bertokoek egina, bertoko eta zonalde ontakoei lana emango diona, ba, adibidez, egaluzea, berdela, zimarroia, antxoa eta bar. Horrez gain, ba, era artizagoan egina, eskuz, erabiltzen den arraina Kantauri itsasokoa dela ziurtatuz, eta lantresna jasangarriekin harrapatutako bertoko arraia den ziurtasunarekin. Gure izar kontserba, dudarik gabe ezango nuke ez, eta hala da, egaluzea da. Hor gara onenak. Udaran, egaluzea gure kostetara hurbiltzen denean, banan-banan harrapatutako egaluzea erabiltzen dugu. Freskoa dagoenean egosi edo sukaldatzen da, eskuz dena garbitzen da, eskuz baita ere, lata hundietan edo poteetan sartzen da, eta hori baino hobeagoa hobeto ezin da egin.
0: Garai batekin alderatuta ordea, kontserberek ere jasan dute gainbera azken hamarkadetan gurean elikadura ohitura aldaketek sustatuta, baina batez ere jatorria aztertzeko zaila den kontserba merkek eragin duten lehiaren ondorioz. Olasagastin badirudi belaunaldi erreleboa bideratuta dutela eta hemen ere atzerritik heldu zaizkigun pertsonei esker.
1: Ba, Olasagastin, belaunaldien arteko erreleboa ez da etorkizuneko aukera bat bakarrik, jada gertatzen ari den zerbait da, ezta. Eta gure kasuan erreleboa gertatzen ari da eta batez ere etorkinei esker. Momentu honetan produkzioan hainbat pertsona daude lanean, Hegoameriketatik, Afrikatik, etorritakoak, eta gaur egun errelebo hori berai esker da eta berai esker jarraitzen dugu lanean beti egin dugun bezala.
0: Eta Bizkaitik, Donostiara salto eginez elikaduraz hitz egiten jarraituko dugu, arraindegi batetik ere pasatu behar dugulako. Historikotzat jo dezakegu ere Bretxako azokan dagoen Espe arraindegia. Amalia bere amonak ireki zuen 1928an eta bere amak ere bertan lan egin ostean, gaur egun gure urrengo gonbidatua da Espe arraindegiko jabea.
3: Bueno, allí es donde nos abastecemos de los productos, ¿no? Yo voy todas las mañanas allí y...
2: Karol Altxerri, Donostiako Espe arraindegiko jabea.
3: Pues eso, lo que toca cada día. Pues, bueno, hay de todo. Hay producto de aquí, local, uh-huh. Hay producto que traen los exportadores igual de otros puertos, yo qué sé, pues Ondarroa, de Francia, uh-huh. Y luego hay producto también de Irlanda, un poquito de todo, el marisco de Galicia. Uh-huh. Y bueno, allí pues hay que estar muy atento desde el punto de la mañana para ver pues las subastas que hay y lo que puedes comprar e intentar comprar lo mejor al mejor precio.
0: Milaka izan da gurean ditugun arraindegiak Karol Altxerriren gana zehazki zergatik jo dugun azalduko dizuet. Arraindegian hasi aurretik erizaintza ikasi zuen Altxerrik eta Espen hasi zenetik nutrizioa ikertzen ibili da gradu ondoko bat ikasi eta harrera oso ona eduki duen Komesano Kozina Peskado hau da. Egoki elikatu, arraina kozinatu liburu argitaratzeraino. Etengabe aipatzen ari garen ondare, kultura eta jarduera ekonomikoa zein, ezin dugulako azu oinarrizkoa dugula arrain freskoa gure likaduran. Zer nolako ekarpena egiten dio arrainak gure organismoari?
3: Pues especialmente proteínas de alto valor biológico, lo más importante, es una fuente sanísima de proteínas y luego pues pues los ácidos grasos, ¿no? El omega 3 también es una gran fuente de omega 3. Entonces, pues ahora mismo todas las autoridades sanitarias recomiendan el consumo de pescado 3 o más veces a la semana, ¿no? Para tener todos esos nutrientes que son tan importantes no solo para mantener la salud, sino para prevenir enfermedades y bueno, para que nuestro cuerpo funcione muy bien.
0: Eta arrainaren balorekateari erreparatuz aspaldikoa da arraindegiek prezioak puzten dituztela dioen kritika. Alde handia dagoela lonja eta arraindegi arteko prezioetan. Honetaz galetuta nahi duenak lonjara bertaratzeko erantzun du Altxerrik.
3: Yo es que lo del mito, o sea, yo al que crea ese mito, le invito a que venga conmigo cualquier día a pasajes y vea los precios que se hacen allí. Que puede alucinar, o sea, porque es que no, el pescado en pasajes no se vende tirado de precio y nosotros ponemos un precio altísimo. O sea, pescado de origen tiene un precio, pero un precio que también se lo debe, o sea, el pescador que va, el armador que se la juega con sus inversiones en su barco, o sea, todo eso hay que, y tiene un valor.
0: Batzuek arren saltzaileak jauntxo gixara irudikatzen badituz ere, errealitatea da gero eta arraindegi gutxiago daudela gurean. Eta ulergarria da alokairuen prezioak ikusten baditugu edota aintzat hartuz gero jendeak gero eta gutxiago erosten duela azoketan. Gehitu jozue honi, gero eta arrain espezie gutxiago jaten ditugula, betiko 5-6 arrain espezietan oinarritzeko. Honek hausnarketa kolektibo eta individual batera eraman beharko liguke, bestela Altxerrik aipatzen dizkigun arraindegirik gabeko herriak gero eta gehiago izango dira.
4: Espezialik eixena karratzen da gure arrantzaliek bariago moduen, ez da? Baina badauzinu espezie aproposak edo...
2: Ekaitza Praiz, sukaldaria, kofradia itxasetxeako gerentea.
4: Biarritzen gabiztopera, gainera modu eskotan eta modu ikizienak resultatuna emoten dabe, bintzit hori esaten dugu gure klientiek edo bertora datorrenak hori esaten dugu, berdela eta gero eganuzi. Eta horre die, hiru espezierik nagozi zenak bai volumenien, bai ekonomize mobitzen daben espezierik importantienak. Eta horrek hasitxe du ikizien bat bihar temporadan. Gero gute guztuen bari hauen, sartzen dana, batzutan asko sartzen da, beste batzutan gitxi sartzen da.
0: Sukaldariak dionan gurera ekartzea falta zaigu, baina ohartun ez lagunok sinplegi gelditzen dela etiketa hori. Ez gaizki ulertu Ekaitza Price Busturiarrak goi mailako ibilbidea egin du sukaldaritzan eta arraina sukaldatzeaz asko eta ongi daki. Baina arrantzale baten semea ere bada Ekaitza Price eta berehala sumatzen zaio maite duela arrantza eta honen atzean dagoen bizimodua, baita babestu nahi duela ere. Baina gurea den ondare hori babesteko konbentzituta dago garai aldaketei egokitu beharra dagoela nortasuna galdu gabe. Horregatik zentzua du Price izatea Kofradia Itsasetxea proiektuaren gerentea. Orain ulertuko duzu zergatik esaten duten jatetxarena jendea arrantzara gerturatzeko amua baino ez dela.
4: Titularra izango zen, ba, Euskadiko artisau arrantza balioa jartzen darren proiektua da, ez da? Gero honek beste ardaz batzu deko, osea, hau proiektu horrela eduteko, ba, hiru ardaz nagusitan egu bihar, alde batetik izango zen divulgazioa, osea, izetezea arrantza sektoraren divulgazioa alde batetik ba, belaunaldien arteko erreleboa garatzeko, osea, hau da, gaur arrantzaleak badetugu zen, bizar behukibia izango dugu, orduan errelebo bat garatzen juteko ba, divulgazioa, ez da jendie ekarri itsasora, itsaso gazeia modu natural baten harremanien eukitzeko, da apurka apurke, ba, baten bateri sartu eskero hori grine, ez da, itsasoko

0: gastronomi konozimendu gitxiago dugu. Orduen, esateko zuke mote matazu familizen gehiengoari arren bat, joder, nundi sartu kutxillo, ez da? Zelan erei, zelan kozine, pero ez da asunto bat izango zan. Orduen, eite gu bi error eraldapen baten, ez da? Zelan hartu arrei eta zelan gukeuk ikartzen gabiz, ba, zelan formato diferentik egin, bai, alde batetik arrein ebera prelaborazioetan, osea, solomo ekatara, sopa batzuk egin, rekortik askorketa batzuk eta hor produktuaren eraldapena, ezta? Honek bai lotura zuzenareko ba, diversifikazioaz. Antzine nahiko aizet esan arrantzara juen, arrantzatu, da pero portuen sanduitz esan. Da bakotza beretzera, ezta? Untzen momentuen hori ez da nahiko. Ez da nahiko eta orduen diversifikazioa tope bidea. Orduen arrantza... arrantza ekinen puro batetik edo garri batetik bebai, saltuen bigu beste asunto batzutara. Hor industrializazioa izaten da, edo transformazio de produktu esaten dena. Garai berriz eta ere egokitu hori da. Eta hor beguke bier bat egitegu eskatzetik, imazde departamento batetik, ba, ia zelan analizingo ziren honen produktu berrizek, sortzen juen, ez da, komerzializazioarako saltuen, ze produktuen, eta gero komerzializazioa bera, ba, garatu, ez da. Eta amaitzeko, ba, akaso igual ba, esaldun izango dena, ba, gastronomize. Eman gure seriek itxura badeko jatetxe itxuri edeko, taberna eta jatetxe itxuri edeko, nahiz eta gure izango gustaten deitzie jatetxie edo tabernie, ez da, ze izetez, jatetxe eta tabernie erramienta modun ibiltzen guz, gure komunikazio guzti zeiteko eta arrantza sektorien balorein ipintzeko, ez da, gure helburu hemen lekuen ez da jatetxe bat eta taberna bat egitie, baizik eta gastronomize gaz, da, servizioze gaz, ez da, komunikazio bat egitie, sektorien bera, balorien ipintzie, da hor, ba, apurka-apurka emetik hilero-hilero pasetan diez, jatetzetik mila persona guelten da tabernatik sortzi mila persona guelten, orduen horreri egunero-egunero gure biherra medio, ba, inputa juen emoten eta expliketan juen apurka-apurka, txapari sartu barik ez, txakoli bat edaten basatu zen, txakoli nire dago zu, ez pentzeu hemen universitari edanik, baina gure biarra gaz, da gure produktu gaz, apurke-apurke expliketan juen zein da gure sektorien egoeri ez, zein da gure sektorien aurrera begire deko zen errokak, eta aurrera ditan unertien ia zela negotetzagun balantzun bat.
1: Sarea galdu aurretik.

0: gauean gaude gure loreetan sasi irrintzi oiu eleta.
1: Gure portuei emandako bironi arrantzontzi batean emango diogu amaiera. Gurean daukagun itsas eta arrantza kultur eskaintza zabalari ere erreparatu nahi diogulako. Nik aukera bakar bat ekarriko dizuet gaur, pertsonalki iruditzen zaidelako aisialdia eta kontzientziazioa uztartzen dituela honek, eta aitortuko dizuet ere denborari gabe geratzen ari naizela. Baina esandakoa eskaintza zabala eta ona da.
2: Ba, Mater Euskal Herriko egurrez eraikitako azkeneko atunontzia da.
3: Markel Elizalde, Mater Ontzi Museo Ekoaktiboko Eskifaiko kidea.
2: Euskal Herrian jardun egin duelako bere jardun profesionala, baina izatez, ordurako ja ez ziren hemen Euskal Herrian egurrezko itsasontziak eraikitzen eta Asturiasen eraiki behar izan zuten itsasontzia. Asturiasen egurrezko kasko guztia eraiki zuten, Aritzez eta Elondoz, egur sendoz, eta Asturiasen behin txalupa erraldoi baten antzera prestutela, Zumairaino ekarri zuten eta Zumaiako portuan bukatu zuten itsasontzia eraikitzez. Aldaketa prozesua benetan adierazgarria da guretzat eta Materren gaur egungo jardunean

0: oso garrantzia handia dauka. Mate de Arrantzontzi bezala, 13 urte egon zen soilik lanean, soilik esango dugu, izatez mater bezalako itsasontziek askoz gehiago bizirauten dutelako, askoz errentagarritasun gehiago ateratzen zaielako, baina hemen batribieleko galdera moduan kasi-kasi suertatzen zaigu galdera. Zer gertatu zen 2003an Galiziko kostaldean, ez, udazken partean, prestixaren hondamendia izan genuen, eta prestixa izan zen materrentzako inflexio puntu bat. Prestixaren hondamendian, denok goratu dezakegun bezala, kargero handi batek, txapapotez, fuelez beteta zijoala, istripu bat izan zuen, itxasontzia iai erditikan ebaki zen, eta barruan zeraman fuel guzti hori itxasoratu zuen. Hondamendi klimatiko horren aurrean, gogoan dauzkagu, ehundaka eta milaka pertsona bertaratu zirela kostaldera txapapote hori jasotzera, eta materrezen atzean geratu, eta izatez Euskal Flotako lehenengo itxasontzia izan zen, ba erronkari berea sentitzen eta itxasoratzen, baina kasu horretan ez arraiak arrantzatzeko baizik eta itxasoa kutsatzen ari zen txapapote hori jasotzen. Itxasontzia erabaki zuten ez zutela gehiago erabiliko, momentu horretan itxasgela elkartea, gaur egun ontzia kudeatzen duen elkarteak argi zuen motivazio handia zuela Pasaian bertan itsas kultura eta arrantza kultura sustatzeko proiektu bat garatzeko gogoa, argi zuten etzela erekin bat izan behar, baizik eta itsasontzi bat izan behar zela proiektu horren ardatza, eta momentu horretan jarri ziren harremanetan. Konturatu ziren, entzun zuten, mater izeneko itsasontzi bat egon bazegoela Getarian, prestixetikan pasata zegoela, baina ondoratzeko asmoa zutela. Halako itxasontziekin bere momentuan altzena desguazatu eta egurrezko kaskoak zirenez, garbitu ostean ondoratu egite ziren. Hortaz, zorionez esan dezakegu, egurrez ere ikitako azken itxasontzia degula eta gainera ondoratzetik salbatutakoa dela.
1: Pasaden astean ezagutu genuen Markel Elizalde eta gainerako eskifaiko kideak Pasei San Pedroko Mater Ontzi Museoeko aktiboan zain izango dituzue. Uda hortxe daukagu, ateioka eta hainbat dira burutu ditzakezuen ekintzak, jada hain ospetsu diren zabor bilketak dituzue, edo taulia zen Jaizkibel mendien itxaslabarrak beste ikuspegi batetik ikusteko aukera, eta noski garei batean bertan zioazen arrantzaren egunerokoa bizi alko duzue. Arren gehiagorik ez badu ere bere biltegietan, arrantza ondare milaka lagunei, bereziki gaztei gerturatzeko egiten duten lana, ezinbesteko dugulako ere. Hemen txamaituko dugu sarea Galdu Aurretik podcastaren hirugarren atala, eta esan ez gainera, proiektu honen ekuatorean gainditu dugula jada. Datorren astekoa berezi egiten aleginduko gara, badelako garaia arrantzalearen senidearen gana gerturatzeko. Arrantzaren gogortasuna beste modu batean bizi dutelako hauek. Arrantzale izateari utzi dion, eta gentrifikatzen ari den herri bateko ordezkari publikoek duten ikuspegiaz galdetzera eramango goitu honek, baita belaunaldi erreleboaren zailtasunez jabetzera ere. Uste baino konplexuagoa den errealitate bati azalpen argi ematen saiatuko gara urrengo atalean. Ordura bitarte, badakizue, eutxe sareari.
2: Bertsoak entzuten dira. Azken arrasa eman nahi nuke. Kantari nator herrera. Azken arrasa ematen dugu. Eguzkitik eguzkia. Azken arrasa eman nahi nuke. Eso es lo que

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Egunon entzule, goizeko 10ak dira. Azken ordukoei begiradan botako diegu jarraian, bi lagun hil eta beste bat oso larri zauritu dira Beriainen bart gauean izandako errepide istripu batean. 28 eta 23 urteko bi gizonezko hil dira eta 24 urteko beste bat oso larri zauritu da. SOS Nafarroa 112 larrialdiak kudeatzeko zentroak 12ak lordin gutxian jaso zuen ezbeharraren berri, ostegun gauean. Hiru gizonezkoak zihoazen ibilgailua errepidetik atera eta Beriaingo Idezalaia kaleko etxe bizitza batean hormigoizko hormaren aurka jo zuen. Hildakoen gorpuak Nafarroako auzitegi medikuntzako institutura eraman zituzten eta bertan egingo diete autopsia. Eta bestalde, ostiral honetan, Kordobillako Leclerc hipermerkatuan lehen greba egitekoak ziren bada 45 urteetan. Lanuzte partzialak eta protesta elkarretaratzea 11etan aurreikusia zituzten, baina hori guztia bertan bera utzi dute azken orduan, zuzendaritzak atzera egin duelako lan baldintzak prekarizatzeko asmoan. Hala laburbildu du behintzat, batzordean gehiengoa duen ELA sindikatuak. 465 langile ditu saltokiak, eta lanuzte partzialak zein greba deitzeko langile eta zuzendaritzaren arteko desadostasunen arrazoiak ez dira zehaztu, baina sindikatuek adierazi dute gerentzia berria 2019ko azaroan sartu zenetik lan baldintzak okerrera egin dutela. Langileek lan baldintzak hobetu nahi zituzten eta errespetua zein negoziazioan oinarritutako etorkizuna eraiki nahi zuten. Grebaren mehatxuan bada zuzendaritzak atzera egin du eta ez ditu are gehiago lan baldintzak kaskartuko. Hori da hain zuzen greba eta lanuzteak bertan behera usteko arrazoia. Eta aipatuko dugu alaber lan istripu bat, 21 urteko gazte bat larri zauritu baita ostegun arratsalde honetan. Alesbeseko elikadura enpresa batean lanean ari zela, bere besoa makina batean harrapatuta geratu ostean. Ezbeharraren berri arratsaldeko 8:30 aldera eman dute eta bertan medikuek gaztea artatu dute. Ondoren zauritua Iruñeko Unibertsitate Ospitalera eraman dute besoan haustura larri bat zuela. Foruzainak ezbeharren arrazoiak ikertzen ari dira eta gertatutakoa argitzeko izapideak egiten ari dira.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Bada, trafikoari dagokionez entzule, aipatuko dugu sutea dela eta A36-34 errepidean, Aiara aldean, bada, trafikoa geldituta dagoela, beraz, adi ibili bertatik bazabiltzate, eta hauek aipatuta bota diezaiogun bistazo bat gaurko egunak dakarren eguraldiari. Ostiralean eguraldia aldatzen hasiko baita. Alde batetik behe odeiak agertuko dira ipar isurialdean, eta bestetik arratsaletik aurrera bero odeiak garatuko dira eta baliteke ekaitza lehertzea han hemenka, batez ere barnealdean. Kantauri isurialdean mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean ipar mendebaldetik finkatuz. Hegoaldean aldiz goizean hego ekialdekoa ibiliko da eta arratsaldetik aurrera ipar mendebaldera aldatuko da. Temperaturak beheranzko joera hartuko dute. Honakoak izango dira beraz, hiriburuetako gehiengo temperaturak ostiral honetarako. Donostian 26°C. Bilbon 28°C, Gasteizen 33°, Iruñan 29°C eta Baionan azkenik 27°C entzule. Hauek aipatuta ordu bete barru informazio gehiago naiz irratian eta bitartean informazio guztia eguneratua naiz.eus atarian.

0: sortzi.
1: Arbolak horitzen doaz eta urtsu dator erreka. Berrabiarazi dezagun gure azken elkarrizketa. Hala dio Nerea Ibarzabalek idatzitako poema txikiak zerua hemen izeneko liburuaren sarreran. Elkarrizketen oroitzapenek bizitakoaren memoriek eta sentimenduek bete baitute Oihana Aranak martxoan argitaratu zuen liburu berria. Hasiera batean, aitari eskainitako dolu liburu bat izan daitekeena, horriak irakurri ahala, bizitako momentu ezberdinen ingurukoa bihurtuko da, esango nuke behintzat hala sentituko duela irakurleak. Harremanak, maitasuna, damua, loreak, egunerokotasunaren gora beherak, baratza eta bertako lanak, denetarik topatu daiteke esaldi hauen artean, baita zerua ere.

0: agian arkatzaz idatzi beharreko, baina ziurrenik boligrafoz edo ordenagailuz idatzitako poesia liburuaren inguruan hitz egiteko gogoa genuen ez. Eta 74 poema hauen artean murgildu nahi genuen ez. Gaur bigarren kafea etorri da Oihana Arana Kardenal, egun honetan getorri.
1: Egun hon, eta eskerrik asko gonbidapenagatik.
0: Ba, Oihana, hemen badaukagun normalean sarrera egiteko galdera pare bat duela urtebete etorri zinen, eta errepasatzen egon naiz. Bi galderak erdizka erantzungo zenituela, ahi izan zenuen, eta bi galderak erdizka erantzun zenituen. Baina nik momentu batez zure liburura itzuli nahiko nuke, ze seigarren, bueno, bada momentu bat, dolu oharrak dagoen poema batean, seigarren oharrak dio, ni hiltzen naizenean nolako agurra egitea gustatuko litzaidaken galdetu didate. Lehen kapaz nintzen horri buruz berba egiteko, orain ez, oraindik ez. Eta orain, ze bigarren kafeak baditu, bi galdera eta horietako bat hori da. Eta ez dakit, hemendik ateratakoan idatzetako ohar bat izan daiteken, horri inguruan bueltak emanda izan daiteken, ze bigarren irakurra aldian konturatu nintzen guk galdera hori egiten dugula, eta ba, izan daiteke hortik ateratakoa.
1: Bai, bai, hain zuzen ere autobusean idatzen nuen, ni Tolosara etorri naizen aldira autobusean etorri naiz bigarren kafera, eta autobusean idatzen nuen bigarren kafeatik bueltan ohar hori, eta geratu zen hor, orduan, bueno, badago zuei egindako keinu bat ere liburuan ez, ematen du ezetz, baina gero bizitzak beste leku batean jartzen gaitu askotan. Orduan, bueno, prenago, galderi erantzuteko, orain dela urte bete erdizka erantzun manituen, bagar beste erdia erantzuten badut, nahiko izango da.
0: Ba, horiek goiurik egingo izkizu eta sartuko gara gero liburuan.
2: Entzulei gogoraziko diogu, zein diren gure bi galdera ofizialak, lehenengoa da, orain etorreko balitz zinema zuzendari bat eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula egingo duela, baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa, konta dezakela soilik zure bizitzako etapa bat, tarte bat, luzeagoa, laburragoa nahi duzuna, baina etapa zehatz bat soilik, ea ze etapa aukeratuko zenuken gaur, ba, pelikula batean islatuta ikusteko, hori da galderetako bat, eta bigarrena da, ea nola irudikatzen duzun edo nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta.
1: Ba, oso galdera zaldak irubitzen zen.
2: Bai, ez dira bat ere errazak.
1: Egia esan. Berez, erantzungo nuke nire azken pare bat urtetako bizitzaren pelikula bat gustora ikusiko nuke, baina nola jagin dudan liburu bat horri buruz, ba, igual gehiegi litzateke. Orduan, uste dut aurtzaroa jasotzea polita litzateke, aurtzaroko udarak jasoko alitu, igual pozik geratuko nintzateke. Eta hiletarena, ba, ez dut asko pentsatu, egia esan, honen inguruan, baina, bueno, uste dut gustatuko litzatekeela izatea zerbait nahiko intimoa. Eta ez izatea oso, bueno, nire inguruko jendeak hola burokrazia gehiegi eta buru hauste gehiegi ez izatea, ez joan behar izatea tanatorio batera, nior. Eta, bai, lasai egotea eta, bueno, triste egon daitezela, baina ospa izatela ere apur bat nire lagunak izan abeintzat.
2: Oso ondo. Galerak orain ja ez erdizka, bain, guztiz erantzun da.
0: Orain, erabat, erantzun da. Bai, Oihana, bueno, lehenik eta behin galetu nahiko nizukela pixka bat martxoan aurkeztu zenuen liburua. Bilabete pasada dira ordutik nola sentitzen zea, nola jonda dena.
1: Ba, ia esan, liburuaren idazketa prozesua nahiko gora beratxua izan da, edo fase asko izan ditu oso diferenteak elkarren gandik, eta ia da, ba, bukatu nuenerako oso adiskidetutan engoera liburuarekin, eta oso sentsazio polita neukala. Eta esaten nuena, bueno, nila lasa gelditu naiz, honekin, orduan jendeari gustatzen baldin bazaio oso ondo, eta ez baldin bazaio gustatzen, ba, nik hau egin nahi nuen, beraz, hause zen nikarrena. Orduan, sentsazio horrekin ateraritzen plazara, eta horrek eragin zidan, lasai egotea, ere bai ez, nire buruarekin lasai nengoen, edo apur bat egin nahi nuen horretatik nahiko gertu sentitzen nuen liburu, orduan lasai atera nintzen plazara, eta gero azken bila beteetan oso harrera goxoa izan duela iruditzen zait, jendeari oro har gustatu zaiola, edo niri esan didatenek entzatori esan didate, orduan importazeguna hori da, zehatzetik ibiltzen direnak, ba, ez ditugun ez entzuten, ba, bueno. Orduan, egongo da, norbait ez daiona gustatu, eta normal iritu litzaidak ere bai, baina oso harrera goxoa izan du, oro har jendeari gustatu zaio, jendeak oso mezu politak bidali dizkit, orduan egia esan oso pozik nago, bai.
0: Nik esan behar dut bi aldiz irakurri nuela lehenengo asentada batean irakurri eta ez zitzadalako nahikoa iruditu, Malkoren bat edo beste ere erori zitzaidan, baina agian esan daiteke ez, aipatut dolu liburu bat bezala irudikatu daitekena hasiera batean, ba agian ez dela doluan bakarrik zentratutakoa, Nola deskribatuko zenuke zuk zer den?
1: Bai, niretzako ez da doluari buruzko liburu bat, da, dolu batetik abiatzen den liburu bat, ez? Dolua ez da gaia, da abia puntua. Eta uste dut hor badagoela nabardura interesgarri bat, liburua ulertzen laguntzen duena. Azkenean kontatzen dena da, minetik pozerako bidaia bat edo ez, abia puntua bada, ba, uraita hilda, eta hor dagoen emozio zurrunbilo hori, baina aurkezpenetan eta aipatzen nuen, ez? Liburonen, liburua deskribatzeko esaldi bikain bat izan daitekela, uraita hilda, baina nik erosketak egitenera joaten jarraitu behar dut, ez? Orduan, bada, eguneroko bizitza baten kronika posiblen artean bat, eta tartean pertsona hori dolu prozesu batean dago. Orduan, itzultzen da minera, edo mina agertzen da, noizean behin, eta bere lekua okupatzen du, baina tartean, ba, eguneroko gauza arrunt eta ez arrunt pila bat gertatzen dira. Orduan, esango nuke dela, minetik pozerako bidaia bat, ze bukaera aldera iritsi ala, ba, gero eta min edo momentu ilun gutxiago dauden, haiz eta agertzen diren, edo bentsat beste motibo batzuengatik diren ilunak eta ez hasierako tristura horren ondorioz, eta gero badaude poema batzuk tartean, beti minera gara matzatenak, ez, edo dira poemarik narratiboenak edo direnak, niretzako igual poemarik ilunenak edo tristeenak, edo ba, doluarekin harreman estuena dutenak, orduan badago, ba, minetik pozerako bidaia horretan, noizean behin minago gogorarazten digun poemaren bat, eta nire iruditzen zitzaidan, dolua zitz egiteko oso modu logiko bat zela, ez? E, doluak, bale, harrapatzen zaitu eta hor zaude, baina tarteka aztu egiten zaizu eta tarteka berriz agertzen da, ez? Orduan, apur bat sentsazio hori sortu nahi izan dugu. Orduan, ez da dolu liburu bat, ez da doluari buruzko liburu bat, ez da liburu triste bat, esango nuke, bai, tarteka triste egotera eraman zaitzake, baina tarteka pozik egotera ere bai, esan duzu malko batzuk erori zaitzaizkizula, normala, baina esango nuke irribarre batzuk
0: bai, atera ziren esango izuz bai, bai, gainera badaude keinuren bat edo beste, ba, pertsona ezberdinei hitz egiten edo, bueno, gero eta bai, irribarre batzuk ere atera dizkidan liburu bat, pixkat montaña rusa horretan murgilduta egoteko modukoa. Sarreran aipatu dut eta poema bat daukazu, arkatzaz, boliaz edo ordenagailuz idatzita dagoen galdetu nahiko nizuke, ze jartzen duzu agian arkatzaz idatzita egon beharko luketela.
1: Bai, bueno, poema bat dago horri buruzkoa, ez? Poema, ez dakit nola den, baina arkatzaz idatzeko banitu hobeak liateke poemak edo.
0: Bai, alako, bai.
1: Eta apur bat damuari buruz edo da, ez? Askotan idazten ditugu gauzak erritaratzen dira eta gero...
2: Ba, bota dela, daxa, bota liburu
3: guztia lurrera.
2: Ez da eze pasatzen.
3: Fatxik lan egin nahi nuen, baina.
2: Venga.
1: Ez hori...
2: Bai, apur bat argiagoa izan banitz, arkatzez idatziko nituzkeen poemak.
1: Hori da, ez apur bat amutik edo batzutan argitaratzen dituzulako goza batzuk, edo esaten dituzulako goza batzuk, gero ba, kaso, damutzen zarenak edo. Ez da nire kasuan liburu honetan, baina, bueno, irutzen irudi interesgarri bat. Nik... nahiko mania sakonak ditut idazketari, bueno, askauz askorekin, baina idazketarekin ere bai. Eta ni normalean boligrafoz idazten dut, boligrafo urdinez, egia esan. Eta ordenagailuan ere asko, baina oso modu konkretuan ere ordenagailuan. Era berean, osea, idatzia poemak eurak. Gero, nik oharren bidez funtzionatzen dut asko, ohar pila bat hartzen ditut eta oharrak hartzen ditut edonon eta edonola. Ez dut eka arkatzez, mobilean, audio bat, edo zein motatan hartzen ditut oharrak. Gero idatzi bai, idazten dudala boligrafoz beti, baina niri poema liburuak erosten ditudanean edo irakurtzen ditudanean asko gustatzen zait oharrak hartzea bertan, azpimarratzea bertan, eta hori bai egiten dudala beti arkatzez. Ez orduan oso kurioso iruditzen zait, niretzako importanteak diren gauzak arkatzez markatzea, eta gero poemak idazten ditu danean, askotan nire poemak ez ezkidala bat ere importanteak iruditzen, beti boligrafoz egitea, orduan, bueno, kontra esan hori ere existitzen da. Baina bai, nik boligrafo urdinez idazten dut, aldela bik normala ez...
0: Naranja
1: fina delako.
0: Ba, bai galdetu nahiko nizukela, ze aipatzen duzu ez, oharrak hartzen zoaz, bueno, datorkizuna apuntatzen zoaz, idazten hasi zinenean, zertarako hasi zinen idazten suposatzu dut liburua etzela, helmuga.
1: Ez, nik, bueno, orain dela 5 urte beste poema liburu bat argitaratu nuen, Lasunak askazaletan, eta hori eta gero egonintzen idatzi gabe, edo, bueno, idazketari hainbeste garrantzia eman gabe, esango dugu, denbora tarte luze bat, bai, bai, noizea miniazten dituen poema, baina oso kontzientzia, bueno, batere kontzientziari gabe edo zerbaiterako izango zirelako irudipenik gabe edo, eta bai gorde nituela hor, eta hor neuzkan. Eta gero gura eta hiltzenean, nik idazketa guzti zarboratu nuen, etzen izan nire, bueno, gauza praktikoak egin behar nituen edo beste gauza batzuk, eta enintzen idazketari lotua egon. Eta gero, hilabete batzuk pasazirenean, eta nire tristura ja beste leku batean zegoenean, baina esan nintzela tristura horri buruz idazte, baina ez momentuko tristurari buruz, baizik eta iragandako tristurei buruz. Orduan esango nuke, ez dela tristuratik idatztako liburu, ez daudela tristuratik idatztako poemak, bat emat bai, baina gehienak direla iraganeko tristurei buruz momentu argitxuagoetan idatztako poemak. Orduan esango nuke horrek ere beste argitasun bat ematen diola liburuari. Orduan hasieran hasi nintzenean idazten batez ere neuzkan hori, ez urdura ematen dioten testu horiek, liburuari zurdura ematen diotenak edo apur bat tristeak edo tristurari buruzkoak diren poemak, baitaren eriotza ritualari buruzkoak, aitaren gaixotasunari buruzkoak eta bar. Eta hasieran hori bakarren neuzkanean ez parekin komentatu nuen, jo, ba, igual politalitzatekela argitalpen txikitxo bat edo egitea, poema horiekin, aitaren lagunei banatzeko, edo guretzako zerbait gordetzeko, ba, horrela, zerbait familiarra, simbolikoa eta bar. Eta santzidan baietz, oso ideia politiaruitzen zaiola, horat agertu zen azala, bera ere, ja, ari ginen horretan, eta gero, batean, agertu zitzaidan berriz poesia edazteko presa, ez? Beste poematean ere aipatzen du. Eta orduan, bai, basen nintzen, Donostian bizen nintzen garai hartan, eta hiriari buruz idazten, nire harremanei buruz idazten, jendeari buruz idazten, eta hori, niri beti gertatu izan zaitu hori, aktibatzen duenean idazketa, agertu egiten zaizkidala poemak. Eta gero, hortik gutxira, bueno, bizitzan laketa bat egin nuen, edo landaren mura joan nintzen bizitzera, eta orduan bertan poema asko agertu zitzaizkidan, ba, bertako paseoetan, bertako mendibueltetan, bertako baratzan, ez dakizzer. Eta orduan ja, hainbeste poema geneuzkan, saniola ezpari behar liburu bat izango da, jazte izango ez zera, eta orduan jarri ginen, ba, etxango nuke, landaren mura bizitzera joan aurretik, ja, iriko poemekin, eta orduan ja, argitaletxearekin harremanetan hasi nintzen, eta bar, eta orduan ja joan ginen erabakitzen zer izango zen, zertarako, zenik hasieran hiriari buruz eta doluari buruzko poemak neuzkanean, joan nintzenean Leireren gana, argitaletxeko editorearen gana, santzidan jo, sondo, ba, maitasunari eta eriotzari buruzko liburu bada, noske, moa nintzen etxera, liburuarekin aserre, ezin da izan, ez dut hau egin nahi, orain dike hasierako fasea zenez, ba, joan nintzen garatzen, eta beste liburu bat bihurtu da ez, eta ja, lan handia izan da, azkenengo fasean ordenatzea, apur bat eman nahi nuen sentsazio hori edo nik sortu nahi nuen irudi hori nola sortu erabakitzea, eta ja ia bukaeran bidali nionean editoriari berak esan zidan, ja ez da lehen zen hori, zarduan ja hartu nuen lasaitua eta bukatu genuen liburua, baina bai izan da prozesua apur bat bueno, ba, fase oso diferentak edukitu.
0: Eta prozesu horretan ez gehitze bidean eta idazte gehiago idazte bidean elkarrezketa asko daudela erreflejatuta esango nuke poemetan, batzuk oso era direktoan eta adirazita zer esan zuen batek eta zer besteak, beste elkarrezketa mota batzuk ere badaude, bada arrazoi konkreturik elkarrezketa horiek gorde nahi zenituela, zergatik?
1: Bai, bueno, dago apurra lotuta liburuan zehar hartu dudan egin dudan autu batekin, eta da apurra eta ahozkotik alik eta gertuen egon nahi izan dudala. Zeiruitzen zait poemetan, eta nik ere asko egin izan dut, erabiltzen direla hitz asko normalen ez dugunak erabiltzen, ez? Edo jotzen dugula gauza oso handiak esan nahi izatera, eta horretarako oso hitz pompoxoak bilatzera nik ere egin izan dut, baina egia da azken urteetan probat barrokismo horrek edo urduri edo jartzen ninduela, eta arduan egin dut saiakera oso handi bat, nik erabiltzen ez ditudan hitzak, edo nik normal gutxi gora bera, edo formal ere izan daiteke, baina erabiltzen ez ditudan hitzak ezabatzeko alegin bat egin dut adibidez horrekin lotuta, nire ahozkoa edo nire euskalkia agertzeko alegin bat ere egin dut, eta zentzurretan elkarrezketak edo jendearen esanak behintzat agertzeko alegina egin dut. Iruditzen zaidarako poesian edo galez dela inbeste egiten hori, ez? Askotan jotzen dugula oso kanpo begirada figura horretara, eta liburu honetan ere badago argi eta nabarmen hori, baina iruditzen zitzaidan emozio tonalidade batera iristeko edo emozio geruza batzutara iristeko beharrezkoa zela zerbait arinagoa, zerbait zuzenagoa izango zena gehitzea, uste dudalako beste leku batetik sartzen zegula ere irakurlea gorputzera, eta bai oso modu kontzientean izan da hori.
0: Ba, daude, bueno, oharretara jo nahiko nuke berriro, ze bai izan da asko gustatu zaidan poesia bat, esango dizut, eta behatzigarrenak dio, Roland Barthesen dolu egunerokoa irakurriten baztenuk gauzak ezberdinak liratekeela, eta gian pixkat bueltatuko gara dolu horretara, ze azalduko zeniguke pixkat eguneroko horren inguruan zer dagoen, zer kontatzen zuen berak.
1: Jo, ba, ez dakit irakurri duzuen Roland Barthesen dolu egunerokoa, euskaraz itzulita dago, oso itzulpen ona, gainera Daniel Sarriugarteke egin zuen, esango nuke, bueno, ez goratzen noiz argitaratu zen, iazkoago urte bukaeran edo olako zerbait, eta hor bertan aurkezpenan aipatu zuten Roland Barthesek berak aipatzen zuela doluari buruz ezin dela berba egin, ez bada oharren bitartez, eta da berak bere amail eta ordutik idatzitako eguneroko bat, baina eguneroko oso labur bat, eta oso oharren bitartez idatzitako eguneroko bat aipatzen zuten bertan aurkezpenean nikenekin, baina txarteltxo moduko batzuetan idatzi zituela eta gero topatu zituztela eta egin zutela argitalpen da. Orduan irutzen zitzaidan oso logikoa, ez, eta askotan aipatzen da gauza mingarriei buruz edo traumari buruz edo doluari buruz hitz egiten dugula oso modu desordenatuan edo fragmentatuan edo eta niri idazkera hori ere asko interesatzen zait, eta uste dut poesia egiteare badela hori, ez? Zerbait osotasun bat kontatzea, baina oso modu zatikatuan edo oso modu aukeratuan. Orduan nik liburu hori irakurri izan manu, esaten dut, gara, ezakit egia izango den, esaten duen, gura eta hil bainoren irakurri izan manu, bueno, seguro nik enuke irakurriko, ze elitzai daki hain beste importako, esango du. Baina esaten duen, igual idatzi izango nituzkela oarroiek, edo egin izango nukela dolu eguneroko bat. Ez dakit egin genukean edo ezen, eritzako egin dudan hau izan da niri logikoena egin zaidana, nire dolu prozesuan, ez, esan dudan bezala, nik tristen nagoenen oro arrastut idazten, bai tristurari buruz gero, momentu argitxuetan. Eta uste dut hori izan dela nire tristurarekin edo doluarekin adiskidatzeko izan dudan modua, orduan ez gara saiatuko Roland Barthes izaten, eta saiatuko oien arana izaten nahikoa lan ematen digu eta honek.
0: Oiana, lehen ere aipatu duzu ez, aizearekin, aizparekin hasi zinenean, honi bueltak ematen portadaia nahiko burura etorri zitzaizuela, portada bada oso argazki polit bat, agian arriskatuko naiz esatera platx osean izan daitekela ondartza bera ez, aipatzen duzulako poesia liburuan behin baino gehiagotan, argi izan zenuten argazki hori izango zela.
1: Bai, bai, izan zen, hori nik oso kuriosoa da. Dargazki bat aspaldi ikusi genuen, da, behin gu aitarekin bertara oporatara asko joaten ginen. Edo torri ziren gure ize oso batzuk bisitan, eta atarazik guten argazki batzuk normalean, ez gintzen argazik atiratzen oporretan, iruro joaten ginen, iruro joaten ginen, eta listo ez. Eta orduan, batean nire ezpako orain dela urte pila bat topatu zituen argazkiak, eta bidali zituen familiako whatsappera, eta begira zer topatu dudan, aitaren ordenagailuan, zer nik ja superaztuta neukan. Eta aita hil eta gero, batean hori, aipatu nionean poemena, zer zan zidan, begira zer jarri dudan fondo de pantalla, eta gutxe zidan argazki hau, zela bere mobileko fondo de pantalla. Eta esan genuen, bua, oso azal hona izango litzateke liburu bat entzatez. Eta orduan, ja, txorakeri hortatik edo hasi ginen, eta gero ja nik oso serio hartu nuen. Eta egia da, apruatzaile egiten zitzaidala hasieran liburuaren tonuarekin azal hori izatea, ez? Eba da oso azal, ez dakit pikaro bat, edo alai bat, edo ez dakit zeru urdin hori, koloreak, koloren saturazioare oso konkretua da, ez dakit nire aita eta nire aizpa ageri dira, biak gutxi gora bera gestu antzekoarekin, nire aizpa ipurdi biztan dago, bueno, gauza asko daude alaitasun hori transmititzen diotenak, ez orduan, esango nuke, badagoela kontraesan batera argazki horretan, ze bada argazki alai bat edo argazki argitxu bat, era berean argazki triste bada, ezingo garelako berriz joan horra, eta ezingo dugulako argazki hori berriz egin, ez, eta orduan, esaten nuen, bueno, uste dut liburuaren tonuarekin ere ono datorrela zintxazio hori, ez, esatea, bueno, tristea da, ze ez errepikatuko, baina argitsua da, zen bizitzak ere baditu momentu alai batzuk, edo gogora ditzakegu momentu alai horiek, orduan bai. Eta egia esan gero, izen buruarekin ere oso ondo zetorkidan, ez? Zeruaren kontuarekin, orduan bai, erabaki genuen hau izatea.
0: Argazki bat berez, aizea da, nik espero nuen, agian, zu izango zinela argazkian zinena, aipatuta ingurukoak, gertukoek, aizeak berak nola jasotzen dute liburu honetan kontatutakoak bat egiten dute ba, sentsazioekin eta...
1: Esan nuke, eskarrak aizea dela, zen iba nintzen dituko litzateke oso oso egolatra bezala. Askoz ederragoa dela, bera, bera izatea. De hecho, argazki originalean nire agertzen naiz, esku marago dago dutxa bat, ondartzako dutxa bat, eta ninago dutxatzen, ba, ez dakitzen bat jende ez ezagunekin batera, eta argazkia bere zori da, orduan. Bueno, igual, duen batean egingo dugu publiko, ez dakitzen. Baina, bai, bueno, nik aizeari poema asko eta asko bidalen izkion idatzi eta momentuan bertan, ez? Hau idatzi du, teaz iruditzen zaizun, bera ere aritu zen idazten, baina modu intimoago batean beretzat. Eta asko bidalen izkion, orduan, bai, bere feedbacka une oro egonda presente eta oso egia da, ez dakitela bat datorren edo ez, bere bizipen konkretuarekin, ze uste dut naiz, eta aita biona bera izan, eta bizipena bera izan, bi pertsona garen ez, eta bi bizi modu ditugunez, ba oso modu diferentean bizi izan dugula prozesu hau, eta beste bizitzako prozesu guztiak. Baina orokorrean, irakurri duten lagunek ingurukoak eta esan didate, jo, bai jasotzen du apur bat zure bizi modua, edo bai, ez dakit, ematen du, harina zera zuri buruz irakurtzen, edo sentsazio hori, ematen du gero egia esan, lehen aipatu dudan bezala ez, zuk zerbait oso fragmentatu egiten duzunean, eta erabaki ekartza dituzunean gauza batzuk kontatu eta beste batzuk ez kontatzeko gauza oso irreal bat sortzen duzu eta oso fikziozkoa da, ze klaro, kontatzen duzu, nahi duzunari buruzko, nahi duzuna. Baina baina orokorrean jendeak ondo jaso du, nire inguruan inork ez du ez dit ez erresan, inork ez da ez kejatu, gehienak postu egin dira, orduan... Bai, ni gustora. Gainera uste dut hartu dutela ere bai sustoa, ez? Azalarekin ez dakiz zer pentsatzen zuten izango zela oso oso aitari buruzko bai. Zera bat, ez dakiz zertan ikusten. Ez kezkatu ze, ez da enbeste, o sea, gero igual, nuen, igual ni nago kezkatu dago zuek hau irakurtiko duzuelako eta ez, baina sentsazioa polita da, ez? Azkenean liburuaren aurkezpena egunean ere aipatzen nuen, niretzako dela modu bat hasieran aipatu duzun ere Ibartzabalen, bueno, da bertso baten zati bat. Horra ipatzen da ez, errabiarazi ezagun gure azken elkarrezketa bat niretzako dolu prozesuan oso bueno, asko etorre zaidan min bat izan da, jo, ni gauza pila bat egiten ari naiz interesanteak edo niretzako politak edo nire bizitzan gauza asko ari dira gertatzen da nireita ez da ari hau ikusten, ez? Ordo niretzako liburu hau da nireitari kontatzeko azken bi urteetan zer zer egin dudan edo zer izan den nire bizitzaz bera hil eta gaur egun arteko tarte horretan, orduan, klaro, ba, berak nireitak zuen irakurko ba, beste mundu guztiak jasoko du horren behar dira.
0: Oian, apiskat, bukatza aldera, bai, bueno, galdetu nahiko nizuke, ea ematen duen beldurrik hain zaurgarri azaltzea jendearen aurrean. Ja ez bakarrik liburu honekin. Azkenean, berrian ere egunero idazten duzu. Guk etxean, osea, gurasoekin, aste buru honetan eukidan konversazio bat izan da, abertzen bat pixuki dezareten. Bakoitzak gure ideia genituelako eta nahiko bat egiten dugulako zenbakiekin ez dut erantzuna behar, baina bai da jakin dezazula jendeak hitz egiten duela azkenean zure egunerokoaren inguruan, badakitzuk hautatutako zati bat erakusten duzula, baina ematen du beldurra hain zaurgarri erakusteak.
1: Nire egiten dit grazia handia, honek guztiak. Aurrekoan nire ezagun batekin elkartu nintzen kalean, eta esan zidan, jo, ematen du elkartu nintzenan, irakurtzen nire zen novela bateko protagonistarekin, zegunen irakurtzen ditut berrian, eta zekizert esaten nire. Bai, bueno, ematen du beldurra edo ematen du zera bat, egia esan oso nago, eraberean, bada aprobat kontra esankorra ere, ze askotan gauza oso fikzionatuak agertzen dira, edo egun batean gertatu zezkidan hiru gauza kontatzen ditut, aste osoan zehar, orduan ematen du. Orduan, niretzako da bizitza paralelo bat izatea bezala, roio sare sozialak, ba, aprobat, leio moduko bat, nik nahi dudan ari buruz, nahi dudan bezala, hitz egiteko aukera ematen didan leku bat. Eta uste dut azkenean dela ere, nun jartzen duzun fokoa edo ez, bai izan daiteke nire bizitza hitz egiten duela edo kontatzen duela nire bizitza, baina niretzako oso maila mikroan, baina gauza askotaz hitz egiten dut, eta niretzako interesanteagoa da, edo niretzako erresagoa da, esplikatzea nola egiten ditudan gauzak edo zer gertatu zaidan, eta horren bitartez esplikatzea gizarte egiturak eta bar, kontrako egitea baino ez, diskurso garatu bat eukitzea baino, eta esate baino, baniko honi buruz uste dut hau eta hau, eta orduan aldatu behar da hau, eta hau, niretzako zaurgarriagoa litzateke hori egitea, ez? Hola, argumentario sendo bat agertu behar izatea, eta gero beste batzuen, bueno, debatean egotea zure ideiak, hori iruituko litzateke niretzako, bueno, fuerteagoa edo gordinagoa nik egiten dudana baino. Zer nik egiten dudana da, erakutsi nik nire uste sinismen eta ideologiaren arabera nola bizi naizen eta beraz horrek islatzen du aia koherentea naizen edo inkoherentea naizen egiten dudanarekin, baina ezin da debatera eraman. Ze da, hau egin dut.
0: Bai.
1: Claro, pues es, ba, ez egin, vale, bai egin dut. Ja, osea, ez, orduan iruditzen zait, zaurgarritasunaren askotan, lotzen dugula oso gauza konkretuekin, eta niri jendea jakita zenbat pertsona bizi garen etxean, eske zait iruditzen nire intimitatea urratzen duen zerbait, ez? Osea, galdeatzen dian edo nordaki. Baina, benetan jakitea zer uste dudan, ez dakit zeri buruz, eta horri buruz daukadan argumentario osoa, eta horri buruz irakurri dudan guztiaren berri ematea, ba, irutze zait, akaso fuerteagoa, naiz eta ez gauden oituta horrela ikustera gauzak.
0: Eta hoian azkeneko galdera edo botan nahiko nizukena bada beste poesia batetik tirata liburu hau idazterakoan bihotza pixka bat garbitzeko aukera izan dezu.
1: Bai, bai, izan da, bueno, eske oso poema kuriosoa da ez, bai. Nola garbitzen da bihotz bat izenekoa, asko gustatu zitzaidan liburu bateko izenburutik abiatutako poema bat da. Eta uste dut, askotan behar dugula bihotza garbitzea ez, edo bentsat olako azal berritze moduko bat egitea, eta nik egin dut. Eta erinetzako iritik landaren murako aldaketa hori, bidaia hori, izan da bihotz garbiketa bat, gainera badauka eta arraska oso oso handi bat benetan etxean, eta arduan ez, irutzen zen benetan egin nezakela hori, eta ateran nezakela bihotza, eta arraskan garbitu. Orduan esango nuke, azken bi urte batan gauza asko gertatu zaizkidala, bai onak, bai txarrak, nahastu nautenak, postu nautenak eta bar, eta orain bai sentitzen ez oso modu lasaian, edo bai sentitzen bihotza bere lekuan, eta lasai, espero dut zikinduko dela, eta gertatuko zaizkidala gauzak, baina bai izan dudala oso bizitza kontemplatibo bat, eta oso bizitza lasaia, nahita behar nuelako apur bat gauza askorekin adiskidetu eta sendatu, baina orain bai sentitzen naiz beste leku batean.
0: Ba, oian, mila eske zer iruditzen zait ere liburu honek jendeari agian bere bihotza pixkatxo bat garbitzeko ere balio diezaiokela, eta bueno, jarraitu ezazu idazten zegoke irakurtzen jarraituko dugu.
1: Eskerrik asko, plazara da olako berbak entzutea norbere poemei buruz. Eskerrik asko. Eskerrik asko.

0: Lucy me regarde.
1: Ba, entzuleo, gaurko saioa abiatzeko Eneko Iturbek eskuartean daukartuta George Orwellen 1984 liburu lan, nolabait, tira, ba, belaunaldiak eta pentsalariak eta hainbat mugimendu inspiratu dituen lana, ba, hain zuzen ere gaur ekainaren 25ak lotzen gaituelako Eneko George Orwellekin eta aitzakiare baliatu dugu haren inguruan aritzeko.
2: Hori da, gaur ekainaren 25ak, ba, bueno, George Orwellen jaiotze eguna da. Gaurko egunez jaiotzen 1903an, eta bueno, 1984 bada bere lanik ezagunena, ez dakit ezagunena izango den, hor bada ere baita aberen etxaldea, bueno, bi horien artean, ba,
1: bai,
2: ezagunena, ez bali bada ezagunenetakoa, hori seguru. Eta, ba, bueno, zergatik 1984, ba, bueno, lehenik eta behin, 1984 da, 1949an idatzitako, bez, 48an markatu idatzitakoa, 49an argitaratutakoa, ba, bueno, eleberri bat delako. Eta, bueno, bertan kontatzen da mundu distopiko bat, hiru herrialdetan banatzen den mundu bat, Ozeania, Eurasia eta Ekialdeko Asia, eta mundu horretan, hiru herrialde horiek, ba, agintzen duten herrialde horretan, ba, bada mundu distopiko bat, ba, bueno, kontrolean eta beste hainbat gauzetan oinarritzen dena, ez? Eta bada baita askok esaten dute, edo irakurri izan duet, esan dutela askok, badela beldurrezko eleberri bat. Ez dakit zenbaterainokoa den beldurrezkoa eta zenbaterainoko den bagian politikoa, ez, ze badu politika, Orwellek zerbait baldin badu da politika, ze bera ere, ba, bueno, ba, izan zen militante bat, ba, bueno, Espainiako gerra zibilan ere borrokatu zuen fasisten aurka, eta berak ere, berak esaten zuen anarkista zela, baina nik uste dut bai 1984an eta bai aberen etxaldean bai ikusten da baduela Trotskiren, ba, bueno, eragina ere bere pentsak, pentsatzeko eran, eta bueno, bere ideologian orokorrean, ba, Trotskik izan zuela eragin bat. Eta liburu honetan, eleberri honetan ere ikusten da, ba, bueno, kasu honetan, ba, Stalini eta autoritarismoari egiten zaion, ba, kritika bat, ez, kontroletik eta beste hainbat esparrutatikan, ba, ikusten dena. Eta baita bitxia da gaur egun, ba, bueno, agian ez dugu autoritarismo hori ikusten, ez da begibistakoa, baina bai daude hainbat alderdi, ba, 2008an, ba, 1984an ikusten genituen, ba, hainbat gauza gaur egun ikus ditzakegunak.
1: Liburuan ikus genituen.
2: Hori da, liburuan ikus ditzakegun, ba, bueno, bain bat gauza ez dira, agian zehatzak ez dira horrela gertatzen noski, baino bai, ikusten da, ba, bueno, baduela zer pentsatzeko, ba, liburu honek ematen duela bintzat.
1: Orwellen distopia etzen hain distopikoa, edo hori erakutsi digu historiak eta urteen garapenak, hainbat lanetan ere horren inguruan osnartu da, eta horrengo minutuetan Eneko Iturbetamen diren eskutik, ba, murgilduko gara entzuleok Orwellen munduan, Orwellen imaginarioan, eta lan hauek suposatu duten, ba, karga politiko zein historiko horretan.

1949an, George Orwellek 1984 argitaratu zuenean, etorkizun distopiko bat margotu zuen. Erregimen totalitario perfektu bat, non alderdiak ez zituen soilik ekintzak kontrolatzen, pentsamendua bera ere. Gaur, 2026an, urrun gaude erregimen totalitario zurrun horretatik, eta hala ere, Orwellen eleberriko kontzeptu asko egunerokoan ikus ditzakegu gure bizitzetan. Baina ez datoz alderdi batetik, teknologiaren, merkatuaren eta gure ohituren bidetik iretsi zaizkigu. Ez da ezin egona sortzea helburua, kontzientzia hartzea baizik.

Lehena, pentsamendu bikoitza. Bi kontraesan aldi berean egia gisa onartzeko gaitasuna. Ez da autoengainua, prozesu kontzientea da. Eleberrian alderdiak esloganak ezartzen ditu. Gerra bakea da, askatasuna esklabutza da. Gaur ez da hain ezkutukoa, baina egiten dugu. Entzun gobernuat larrialdi klimatiko aldarrikatzen eta aldi berean erregaien industrian milioike inbertitzen. Bi errealitate kontrajarriak biak onartzea eskatzen zaigu. Edo enpresa batek esatea, langileak dira gure baliorik handiena. Eta hurrengo egunean kaleratze masiboak iragartzea. Langilei biak onartzea eskatzen zaie, familia sentitzea eta kalte ordaina onartzea aldi berean. Pentsaera bikoitza egunerokotasunaren osagai bihurtu da. Kontraesanarekin bizitzen ikasi dugu, eta hori da hain zuzen Orwellek ohartarazi ziguna. Kontraesana onargarria denean errealitatea desegiten da.

0: Bigarrena, zalantzazko pentsamendua. Pentsamendu arriskutsu baten aurrean adimena modu automatikoan utxik uzteko gaitasuna. Blokeo kognitiboa entrenamenduaren bidez barneratua.
1: Cuatro palestinos de una familia fueron disparados en la cabeza por las fuerzas de seguridad israelíes este domingo en el pueblo de Tamun. Los dos niños de 5 y 7 años fallecieron junto a sus padres.
0: Telebistan gozete baten irudi gordina erakusten dute minutu erdian, eta jarraian publizitate blokera jauzi egiten dugu. Ikusleak ez du trantsizioa zalantzan jartzen, empatia automatikoki itzali egiten du. Sare sozialetan injustizia baten berri duen post bat ikusi, haserrea sentitu eta hurrengo memera pasatu gara. Haserrea ez da ekintza bihurtzen, hurrengo estimuluak ordezkatzen du. Gakoa da ez dela ezintasuna, borondatezko ekintza da. Pentsatzea saiestea erabakitzen dugu. Thank you.

0: is your warning.
1: Hirugarrena, pentsamendu krimena. Pentsamendu deseoki bat izatea adierazi gabe ere. Eleberrian krimenik larriena da, beste guztien sorburua. Gaur, ez du alderdiak zigortzen, gizarteak, enpresek eta algoritmoek baizik.
0: I don't know if you'll be in any danger.
1: Txinan, puntuazio sozialeko sistemek herritarren portaera ez ezik haien sareko elkarrekintzak ere aztertzen dituzte, etorkizuneko joera desegokiak aurre ikusteko. Pentsamendua krimen bihurtzen da gertatu baina lehen. Ez da ekintza zigortzea, aukera zigortzea da.

laugarrena, aurpegi krimena, aurpegiaren keinu batek pentsamendu okerra adieraztea. Eleberrian pantailek eta mikrofonoek etengabe kontrolatzen dituzte herritarrak. Gaur, kamerak eta softwarea. Hainbat herrialdeetan segurtasun kamarak aurpegi ezagutaz hornituta daude eta emozioak detektatzen dituzte. Manifestazio batean parte hartzea edo polizia baten aurrean keinu bat egitea zigor administratiboaren arrazoi izan daiteke. Eta salaketa zibikoa sare sozialetan. Herritarrek beste herritarren aurpegi krimenak salatzen dituzte. Ospakizun batean irribarrerik ez egitea, dolu ofizialean barre egitea, aurpegia ez da pribatua. Keinurik txikiena ere epaitua da.

0: Bosgarrena, ahaztutako ahoa. Aurpegian automatikoki jartzen den babesa, lozauden bitartean pentsamendu okerrak hitzez ateraz daitezen. Inkontzientea ere ez da segurua. Gaur autozentsura teknologikoa. Webkamaren gainean pegatina jartzen dugu, hackerrek edo enpresek baimenik gabe graba ez gaitzaten. Norbere burua babesteko keinu txikia, baina zaintzan onaikoaren beldurra islatzen du. Ahaztutako aho garaikidea.
1: Alexa, itzali.
0: Laguntzaile virtualen mikrofonoa eskuz desaktibatzea etxeko elkarrizketak grabatu ez daitezen. Enpresek pribatutasuna errespetatzen dutela diote, baina erabiltzaileak ez dira fio. Lo gauden bitartean ez gaituzte kontrolatzen, baina esna gaudenean ere babestu egiten gara. Zaintza ez da kanpokoa, barneratua dugu.
1: Alexa, piztu.

seigarrena, neo hizkuntza. Ozeaniako hizkuntza ofiziala, alderdiak diseinatua pentsamenduaren esparrua murrizteko. Hiztegia murrizten da urtero. Gaur ez da alderdi bat, korporazioak eta algoritmoak dira. Korporazio handiek bere hiztegi propioa sortzen dute. Kolaboratzaile langilearen ordez, sinergia baliabide murrizketaren ordez, eraldaketa kaleratzeen ordez, hitz berri hauek ez dute errealitatea deskribatzen, ezkutatu egiten dute. Eta sare sozialetako emojiak. Emozio konplexuak aurrez definitutako ikonoetara murrizten dira. Gustatzen zait, maite dut, haserretzen nau, tristetzen nau, botoi bakar batekin. Emozioen nabardurak desagertu egiten dira. Hizkuntza simplifikatzean pentsamendua simplifikatzen da, eta pentsamendua simplifikatzean kritika desagertzen da.

Zazpigarrena, neo hizkuntzaren hiru hiztegiak. Aizegia, eguneroko, emojiak, lol, okei, stickerrak, komunikazio azkarra baina semantikoki pobrea, hizkuntza simplifikatzen ari da, erosotasunaren eta abiaduraren izenean. Behiztegia, politikakoa, komunista, fasista, populista, hitzok ez dute deskribatzen, etiketatzen dute. Aurkari politikoa isilarazteko erabiltzen dira, esan nahi zehatza lausotu egiten da eta karga emozional hutsa geratzen da. Zehiztegia, teknikoa, kriptoaktiboen hiztegia, adimen.

hizkuntza zaharraren desagerpenarekin iraganeko pentsamendu konplexua desagertzen da. Gaur ez da debekua, abandonua da. Munduan, bi astean behin hizkuntza bat desagertzen da. Hizkuntza bakoitzarekin mundua ulertzeko modu bat, ezagutza bat, komunitate baten memoria. Hizkuntza zaharraren desagerpena ez da fikzioa, prozesu erreala da. Eta neologismo teknologikoen inbasioa. Hizkuntza arrunta ordezkatzen ari da termino berriez. Googleatu, WhatsAppeatu, like, streaming, ez dira hitz berriak soilik. Plataforma pribatuen markak eta kontzeptuak eguneroko hizkuntzan txertatzen ari dira. Hizkuntza zaharra ez da debekatua, zaharkitua da, eta zaharkituta geratzen dena ahaztua da.

9. Proleak eta barne eta kanpo alderdiak. Eleberrian 3 klase daude. Barne alderdia, kanpo alderdia eta proleak. Gaur egitura ezberdina da, baina funtzioa bera da. Barne alderdia, munduko biztanlearen 1% aberatsenak gainerako 89%-aren ondarea baino gehiago du. Elite honetako kideek ez dute kargu publikorik behar, aberastasunak ahalbidetzen die gobernuetan, komunikabideetan eta teknologian eragitea. Ez dira ikusten, baina haien erabakiek milioika pertsonaren bizitza baldintzatzen dute. Kanpo alderdia, mendebaldeko klase ertain prekarizatua. Bere kideek egonkortasuna galdu dute, baina badituzte galtzeko beldur diren gauzak. Hipoteka, autoa, aporraldiak... Beldur horrek immobilizatu egiten ditu. Ez dira sistema aldatzearen alde borrokatzen, eskuratu dutena galtzearen aurka baizik. Eta proleak, ekonomia informaleko langileak, zerbitzuetakoak, zaintzalanak egiten dituzten etorkinak, gizartea sostengatzen dute, baina ikustezinak dira. Haien entretenimendua TikTok, Instagram Reels, bideojokoak eta loteria. Eduki amaigabea, kalitatez eskasa, baina oso entretenigarria. Proleek ez dute pentsatzeko astirik, urrengo soldatarekin kezkatuta daude, eta hori da hain zuzen sistemak nahi duena.

amargarrena, minaren 101. gela. Pertsona bakoitzaren beldurrik handiena gauzatzen duen tortura gela. Gaur, ez dago gela fisikorik, datuak eta algoritmoak dira. Bimilatamalauan Facebookek esperimentu emozional bat egin zuen, erabiltzaileen jarioen eduki positiboak eta negatiboak erakutsiz. Haien emozioak manipulatzea lortu zuten, Mark Zuckerberg berak esan zuen, gure burmuina zuzenean interfaziatu daitekeela. Minaren 101. garren gela da, beldur eta antsietateen ezagutza horien bidez manipulatzeko. Ziberkriminalek datu intimoak lortzen dituzte eta argitaratzeko mehatxua egiten dute. Minaren 101. garren gela ez da gela fisiko bat, enkriptatutako fitxategi bat da, biktimaren bizitza suntzitzeko ahalmena duena. Eta epaiketa sozialen lintxamendua sare sozialetan. Pertsona baten akats bat milioika ezezagunek epaitzen dute, eriotza mehatxuak lanetik kaleratzeko eskaerak beldurrik handiena gauzatzen da. Minaren 101. garren gela banatua da eta voluntarioa. Edonork har dezake torturatzailearen papera.

1949an George Orwellek erregimen totalitario baten arriskuez ohartarazi zigun. 2026an erregimen hori ez da existitzen forma horretan, baina haren mekanismo asko egokituta eta finduta gure egunerokoan daude. Gure kontsumo ohituretatik, gure sare sozialetako elkarrekintzetatik, gure erosotasun nahitik eta gure beldurretik datoz. Orwellek ez zuen iragarri totalitarismoa, gizakiak boterearekin duen harremana iragarri zuen, eta harreman hori ez da desagertu, itxuraldatu eginda. Beraz, galdera ez da, noiz iritsiko da 1984, galdera da, zer egiten ari gara egunero sistema hori mantentzen.

0: Egunon entzule, goizeko 11ak dira. Azken orduko albisteak azterrai naiz erratian, joan den asterenean Lantenoko Idulbaltza mendian piztutako baso sutea berriro piztu da ostegun honetan, eta hainbat baserri utzi ustu behar izan dituzte. Temperatura altuak eta lurraren lehortasun handiak sua itzaltzeko lanak zailtzen ari dira. Dena den, aipatuko dugu azken orduko albistea dela ostiral goiz honetan egoerak hobera egin duela. Sua itzaltzeko lanetan ibili dira ostegun gau honetan Artzienaga, Aiara eta Gordesola udalerriek bat egiten duten tokian. Lantenotik gertu eta Aiaraldea eta Enkarterri arteko mugan pinu eta iratze gune batean astelenean piztu zen sutea. Baso sutaren egoerak hobera egin du ostiral goiz honetan eta dagoeneko perimetroa ezarri dute inguruan. Mendebaldeko aldea egonkortu dute eta suhiltzaileak ekialdean ari dira lanean momentu honetan. Sua esan bezala bart arratsaleko ordubiak aldera hasi da berriro eta uneotan ez dago kontrolpean, baina esan bezala egoerak hobera egin du. Eta bestalde, Ipar Euskal Herriko suhiltzaileek bat egin dute ostegun honetan Frantziako estatu osoan deitutako grebarekin lan baldintzen hobekuntza eskatzeko. Langile faltak eta larrialdien gorakadak zerbitzuaren gaitasuna zailtzen dutela ohartarazi dute, eta mobilizazio berriak iragarri dituzte gainera. Giza baliabide eta baliabide tekniko gehiago, lanbidearen aitortza eta larrialdi zerbitzuen antolaketa berrik ustea eskatu dituzte Ipar Euskal Herriko suhiltzaileek. Ipar Euskal Herrian, suhiltzaileen ordezkari sindikalek urteak daramatzate baliabide faltaren inguruko kezka agertzen. Frank Damestoik, UNSA sindikatuko ordezkaria eta Angeluko suhiltzaileak, azaldu duenez, gero eta zailagoa da lurralde osoan behar adinako operatibotasuna bermatzea. Horri gehitu behar zaio beste lurralde batzuetan gertatzen diren larrialdeetara errefortzuak bidali behar dituzela. Uztailaren erdialdean Girondan izandako baso suteetan, esaterako, Ipar Euskal Herriko suhiltzaileek ere parte hartu zuten. Sindikatuen arabera, langile falta, kontratazio arazoak eta plantikien zahartzea dira sektorearen arazo nagusietako batzuk. Horri gehitu behar zaio azken urteotan larrialdi egoeren kopuruak gora egin duela, besteak beste suteak, uholdeak eta muturreko fenomeno meteorologikoak ugaritu direlako. Egoera horrek suhiltzaileen lan baldintzak eta larrialdiei erantzuteko gaitasuna zailtzen dituela ohartarazi dute. Aurten Frantziar estatuan 4 suhiltzaile hil dira bero boladekin lotutako larrialdietan, eta sindikatuek lanbidearen arriskuak eta baldintzak hobeto aitortzeko beharra nabarmendu dute.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez, entzule aipatutako sutearen ondorioz, bada A3634 errepidea itxita dago, trafikoa gelditua dago bertan, eta beste ez behar bat jaso dugu azken orduan, izan ere istripu bat izan da Gipuzkoa 636U errepidean, Iruneko norabidean, Irunen bertan, eta trafikoa beraz hortxe oso motela da. Horiek aipatuta, bota diezaiogun begirada gaurko eguraldiari, izan ere ostiralean eguraldea aldatzen hasiko da. Alde batetik behe hodeiak agertuko dira ipar isurialdean, eta bestetik arratsaldetik aurrera bero hodeiak garatuko dira eta baliteke ekaitza lehertzea han hemenka batez ere barnealdean. Kantauri isurialdean mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean ipar mendebaldetik finkatuz. Hegoaldean aldiz goizean hego ekialdekoa ibiliko da eta arratsaldetik aurrera ipar mendebaldera aldatuko da. Temperaturak beherazko joera hartuko dute. Honakoak izango dira hiriburuetako gehiengo temperaturak ostiral honetarako. Donostian 26 gradu espero dira, Bilbon 28, Gasteizen 33, Iruinan 29 eta Baionan 27 gradu. Bada hauek aipatuta entzule, ordubete barru informazio gehiago hemen naiz irratian, eta bitartean informazio guztia naiz.eus atarian bada eguneratuta. Gero arte entzule.

egun entzule. Hau, lehen aldiz berriro da. Artista desberdinen lehen aldiak ezagutzeko tartea. Artista bakoitzaren atzean, beti dagoelako ilusio gazte bat. Gaur, zuen parantza.

0: antzerkiarekin noizti daukan erlazioa?
1: Ba, egia esan, nik esango nuke txiki-txikitatik, justo aurrekoan amak bialdu zizkigun bideopila bat, hartu ditunak gure txikitako kamara zar batetik, eta bideo guztietan zerbait daukat buruan, edo gitarra bat daukat, edo kamararekin pues, jolasten nahi naiz, pertsonaiak egiten, anaiekin jolasten, baino beti antzerkian inguruan. Orduan nik uste txikitate gustatzen zaidan zerbait izan dela, eta egia da oso oso lutsatian nintzela etxetik kanpo, eta orduan beti kostatu zaidala asko, ba, sartzea antzerkitalde batean, edo lako zerbait. Orduan bost urtekin dantzan hasi nintzen, eta horrek ere nik uste asko lagundu didala, eta eman didala kontaktori estenatokiarekin, eta presentziarekin, eta pixkat aktuatzea bezala izan dela niretzako. Azkenen hori oso lotxatean nintzen, eta dantzagitea asko gustatzen zaidan, baina beste jendearen aurren, orduan niretzako beti izan, ba, pertsonai baten barrun sartzea bezala. Eta gero ja, bueno, ba, txikitako ikastolako antzerki guztietan, ba, beti nahi nuen pertsonai bat lortu, otxoa eta zazpian txumena, eta zaitze, pues, otxoa nahi nuen, pixkat hori, ba, disfrutatzen nuen. Eta gero ja bukatu nuen batxiller artistikoa egiten, eta bertan ja antzerki taldean sartu nintzen, eta hortik ja, ba, aurregun arte.
2: Noiz konturatu zinen aktore izan nahi zenuela?
1: Ez dakit momenturen batean nola ez dakit konturatu nintzen. Egia esaten baizut, nik hori ba, batxillergoan antzerki egin nuen disfrutatzen nuelako, gustatzen zitzaidalako, gehiago jakin nahi nuelako, eta gehiago ikasi nahi nuelako. Kastinak egiten hasi nintzen goazenerako, ba, hori azkenan uztartzen zitulako nire arlo guztiak, dantza, musika, eta antzerkia, eta hori egin nahi nuelako. Gero, ba, iritsi zitzaidan irabazi arte, horretze honez kanta ez dantza ez zerta dana zan hori antzestea. Eta kamara horrean, eta zerbait berria zen eretzako, eta nik uste bigarren denbora aldira arte, hirugarren arte, oraindik ez neukala argi aktore izan nahi nuenik. Nik esaten nuen, bueno, ni hau egiten nahi naiz, asko ikasten nahi naiz, disfrutatzen nahi naiz, baina oraindik ez egin nire pasioa dena hau edo ez. Eta orain gaur egun, ba, esan dizazuket baietz, eta pilat ikasitela, eta ja, ba, pixa gehiago ikasita, gehiago disfrutatzen dela ere rodajetaz ez.
2: Zein izan zen egindako lehen obra?
1: Boa, lehenengo aldiz egin nuen obra. Antxumena eta otxoarena, eta zeuk egin honetan zazpi urte. Inguste, bai, eta ingles ezan. Eta gero ia helduagotan batxillergoan egin nuen La Casa de Bernarda Alba. Eta nintzen Adela. Eta gira esan disfrutatu nuen pila bat, kriston parrak genitun obra hori prestatzen.
2: Zein referente zenituen orduan? Zer ikusten zenuen zuk, telebistan?
1: Ba, gira esan nire referentak telebistan, edo mundu hortan, bueno, txiki-txikitan Pirritx Porres eta Mari Mueto, txosea izan dira dena, eta gero nik neukan Goazeneko irati, Barbara Rivas, bua, niretzako zan, zona besten nun, zena antzatzen nun, gaina gimnasiaren dekaitezun, eta nik ere egiten nun, orduan, bua, niretzako zan, increíble, eta gero, kriston parragotatzen ditun, ba, Goazemank, eta programa hostia bekin lehen oitezianak ikusten. Ba, Aitzi Garmendia Iker Galartza gorani eta esketx hoiek ite zituztenean, boa. Osea, hori netzako Alkain. Bai, nik uste hoiek izan diela.

0: Antzerkiaz gain, musikaria ere bazara, dantzaria, noiztik egiten duzu guzti hau?
1: Bueno, a ber, ni berez musikaria enez konsideratzen, ez daukadalako formazio nahikori musikari hitza edukitzeko nik uste. Beste gabe, ba, gustatzen zait, behatzi urteatik gitarra jotzen dut, hor bai musika eskolara jo nintzela, baina ez dut hola nire burua musikari bezala hartzen. Eta noiztik egiten guzti hau, ba, hori zatizut, eske bialduko nizkizuke bideoak, eta dia pasada bat, txiki-txikitatik, bostan ari arrebak, dantzan, mozorrotzen, antzerki egiten, beti gura sok zuten show bat, etxean, orduan txiki-txikitatik egin dena. Eta gira izan dela nire urteroko drama, aukeratu behar nuela estraskolar bat, usteko. Bueno, agendak etxean ematen, eta hori, hamar urtekin edo. Eta beti izan da zerbait asko kostatu zaidana zerbait bakarrik aukeratzea. Ez zait gustatzen eta gira esan oso pertsona ezakit kuriosa naiz, ezakit aspertuiten naiz gauza bakarra egiten badet, esan nik ofizina baten ezin den lanin. Orduan gustatzen zait, ba, egun baten hemen egiten dut emanaldi bat, baina urrengo egunean babestuko eta bestakin nun. Eta urrengo egunean egiten dut hori grabaketa bat. Ezakit, euki dinamika pixka bizitzan eta horrekin ni zoren txoniz.
0: Musikaria lorrean, Naniren etxea izeneko kantu bat kaleratu berri duzu. Nola jaio zen kantu hau?
1: Bai, Naniren etxea kaleratuet eta kantu grabatzean aukera izan zen. Bueno, non espero, nik idatzita ditut igual, ezakit, amar, abesti, hor. Ba, kajoian, nire mobileko nota zen idatzita, eta listo, eta agunen baten esate, ba, agunen baten grabatuko dut, baina, bueno, ba, beti topera nabil azken denboran, eta ez diot dedikatzen behar duen denbora. Eta Naniren etxea grabatzen ari nintzen Lukenekin, lagun batekin, eta deitu ziaten Ulu Mediatik, eta nik Ulu Mediarekin lan egin dut, soinu fikzioa grabatzen, eta esan ziaten, jo, inbar dugu proba bat, Donostia kulturaren zat, beste abeslari batzukin, baina zero pilotoa ez, egin behar dugu, ba, ikusteko ea nola izango litzateken. Egingo zenuke zure abesti bat, grabatu tetzakize, eta hola ingen, non? Ba, eren eguneko bi musikariekin itzein, non? Eta hola xe, ba, Lukenekin elkartu, grabatu, eta hola atera da.
0: Eta zeren inguruan hitz egiten du kantak?
1: Hitz egiten du duela bi urteko egoera bati buruz, ba naia, bueno, naietako bat. Orkestra zuzendaritza ikastera joan zen Bartzelonara eta beti hor egon da ondoan eta bat batean ba hori, distantzia horrekin ba arraro egiten zitzaidan, justu ama gaixotu egin zen. Neumonia fuerte bat hartu zuen eta amarekin konexio handia du. Eta arduan pixka bat zen, ba, etxeak behar zuela bere presentzia, denak pixka lasai egoteko. Gutxi gora bera hori da laburtua.
0: Dantzaria lorrean, azken urteetan Kukai dantzataldean ikusi ahal izan zaitugu. Nola, iritsi zen guztia?
1: Kukai dantzan bai, Kukai dantzataldean, bueno, konpainian egin dituen hiru urte edo olako zerbait edo lau. Ba, hau etorri zen aspalditik ere. Nik beti esaten dut, gauzak ez datuz dela hola ez diala zerutik erortzen eta batzutan kanpotik ikusita badiru dila ez, ah, jo, dena ondo, dena errexe egiten duzu, dena ez da errealitatea. Nik egia da, baukitu dela gauzak oso argi txikitatik, etxean asko lagundu diate, erreztasun pia jarri izkiate eta asko lagundu diate bide hori egiten, eta orduan ba, hortan egin dut lan. Eta Kukaiena hola izan zen, 15 urtekin, bueno, nik dantza txiki-txikitatik hori 5 urtetatik egiten dut, antigotarra dantza taldean, gero eskolan, gero inkarin ibili naiz, ba, pixka bat, pare bat urte pasatzen ditun, eta esaten nun, benga, gehiago ikasi nahi dut, pixka profesionalago nahi dut, eta orduan, ba, aldatzen nintzen taldez, eta oinkarin nengoela, baia horrentzut izan dia gertu Kukai eta ba hori behaien emanaldita joten nintzen amarekin ikusi hitz egiten duten zertan dituten lan eta bar, eta 15 urtekin amak ikusi zuen bazegola ikastaro bat, kukaiek emate zuen agudan, eta amak esan zuen, bueno, ba hori da lehenengo gakoa, ez, kukaien atea jotzeko. 15 urtekin imaginatu. Baina, bueno, presari gabe, bajun, kontaktua euki, ikusia nola egiten duten lan, gustatzen zaian. Eta holaxe, jun nintzen, egin nuen kurtsoa beraiekin, eta gero jarraitu nuen, batxillerra egin nuen, eta batxiller bian, hasi nintzen laborategia egiten zioten programa baten, kukaiek antolatzen klaseak, eta astero guten nintzen, Victor Eugenian ensaioak egiten zituzten, eta hori kukaiko bat etortzen astero, gutxi gora bera, klaseak ematea. Eta hor, ba, ikuste zuten zen guz, ba, moldatze zinean, eta formatzen aizinean etengabe. Hor, kontemporaneko klasetara guten hasi nintzen, aparte. Eta hori, eta gero, ba, Jonek deitu zian, Jon Maiak, kukaiko zuzendariak, eta esan zian, ba, behaien entzaio batzutara juteko, ba, probatzeko, eta berzen muz moldatzen nintzen, praktika moduan, ba, hola xe. Eta, klaro, ni klasekin nio noin dikan, usan dizagan nion, batxi artistiko iten nahi nintzen, eta orduan, Jon Maiak egite zizkian, nola da, justifikanteak, ba, klasea faltatzeko. Eta irakaslek, ba, bueno, kukaizuten oso goian, orduan, beti, ah, oh, bai, noski, noski, jun, jun, eta orduan, ba, azken batxi bin, enintzen hainbeste jun klasera. Ba hori, ensaiatzen, eta egiten nuen ensaiatu, eta gero ikasi, eta hola. Eta gero ia bukatu nuenean, selektibitate egin nuen, eta Jonek deitu zian, eta santzian, bueno, zer irutzi zaizu egiten badegu lehenengo urte hau praktika moduan. Ea zemuz moldatzen zen, eta hurrengoan ja kontratuakin. Eta hola, xe,

0: Eta noski, azken urteetan, telebistan ikusi izan zaitugu, irabazi arte telesailean bertan. Dakigunez, amaitu berri duzu aurtengo denboraldiko grabaketa, adibiliko gara estreinaldia noiz iritsi. Baina, uda honetan estreinatu berri da egindako azken pelikula. La koleksionista izanpean, zer moduzko esperientzia izan dago?
1: Bai, irabazi arteko ja bosgarren denboraldia grabatu dugu udan, eta otsailan edo urtarrila otsaila inguruan estreinatuko da. Bai. Eta bai, udontan La koleksionista pelikula estrenatu da eta orain serie moduan estrenatuko da Amazon Prime-en urriaren 29an, Halloween baino pixka lehenago, terrorizko pelikula delako, edo bueno, serie bat, kasu honetan. Eta esperientzia hau izan da kristona. Hau bai, osa, nuela sinisten, oso azkarra izan zen prozesua, ze pelikula batzutarako inberrituzu prozesu pila, sakastin, zakit, oza, iritsi naiz pelikula, egon lau pelikulatan egon naiz kastinan finalean, eta izan dira bost kastin. Oza, pelikula bateako junta, huelta, eta egin beste proba eta beste bat, eta hau izan zen proba bat egin, gustatu zitzaien eta listo barrura. Eta hor, ba, suerte aukin honen egia esan. Eta izan da kriston esperientzia, kriston, joe, pues, lan egitea Kanko Rodríguez, Magi Zibantos, Daniel Grau, Paco Tous, Belén López, xa, olako aktorekin, ni, buah. Askotan ikusten nuen ere burua kanpotik bezala, esaten nuen zeiten nik hemen, xa, ze momentutan, eta ba, ikusten zela pixiak konfiantza eukitzen ere buruagan, ba, azkenen kriston aktoreak dialako, eta... Eta zerbait berria zelako erderaz, eta terrorezko gauza bat, orduan, bueno, interpretazio aldetik ere, ba, komplikatu da zen, bi pertsona egitea bezala zen, ona eta gaiztua, pixka terotuta neola inbarnun, orduan, bueno, ba, izan da kestuan erronka, eta gira zen, oaindik ez dut ikusi, nintzen hau sartu zinera jutea, nire burua ikusteko, eta, bueno, ba, Amazon Prime-en ateatzen denen ikusikoet, eta berzemuz.
0: Zein zen zure pertsonaiaren izena? Eta zer du pertsonai honek sua gaztea meslaretik?
1: Nire pertsonaiaren izena La koleksionistan zen Olga, eta nintzen, bueno, magnetik bantesta denek rauen alaba. Eta pertsonai honek zer du sua gaztea meslaretik? Wow. Zdakit. Pertsonai hau egiteak badu kriston zagit sorpresa edo kriston... Joa, rotasuna ere, sua txikiari izateko bida ze izan egiten, bida ze divertigarria den hau, eta nun zauden, oza, ze maiatan, hori, lehenengo maian jokatza bezala zala. Eta ilusioa, bai, ezakit, gero pertsonaiak berak badu inozentzia hasieran, ez ez espelorra hondirekin, baina bueno, hori, ba, bi alde ditu ez, ona, eta gero... kablea, hola, zeta, kruzau, ba, ise, eta onak badu inozentzia hori ume txiki batena bezala ez, jolasa, oso feliziana, ni izan izena bezala, baina gero mala letxe horrekin, eta alde hortatik ja, gaiztoan aldetik ja, ez daukasuatik ezer nik uste. Ez da, guztiz zerbait desberdina, eta horregatik izan da, bisoat erronka zaia, ba hori, zeukazulako apoio hori, ez?
0: Eta zer du gaur egongo zuak, zua gazte hartatik?
1: Ba, nik uste desente daukadala. Esaten da hor, mi niña interior, eta zakize. Nik uste nahiko alimentatzen detela. Eta batzutan aztu egiten zareala, ba, lanarekin eta nire exigentziarekin, oso perfekzionista naiz, eta oso exigentea naiz nire buruarekiko. Eta bai, batzutan galdu egiten dut sua gazte hori, ba, laneko, hori, esatia askotan eskizea, oso korrekta, oso, ez dio da lan ere buruari uzten ere gaizkiten gauzak, eta beti, baina gero ere badaukat alde hori, pixkatana, hori, pues jolasten duna asko, disfrutatzen duna asko, improvisatzen duna asko, orduan, bueno, bi aldetati daukat. Eta gira da, ba, sua gazte hori dagoenean presente, ba, asko zibertigarriagoa dela, dena nik uste. eta batez ere ba hori, zirkoan emanaldiak deituanean edo estenatokian nagoenean ba sua gazteak desintegratzen du gaur egungo. Eta horre esaten dut, bale, hau da nire gustatzen zaidan, hau da txikitatik gustatzen zaidan eta beti disfrutatu duten honekin. Orduan, bueno, pues esango nuke.

0: azkenik, zein izan da zure azken lehen aldia? Eta horrengoa?
1: Bueno, igual, ba hori, erderaz grabatzen lehenengo aldia izan da aurten, hori La Coleccionista, eta tala berria bazakit, ba, lehenengo aldiz egin etolako bideoklip bat, nire abesti batekin, estudio batean, nik uste hori izango nukela. Eta urrengoa, ba, ezakit urrengoa zir izango dan, egia esan, ni oso irekia nahi zauzeritarako, orduan, ez dakit nire trukare bada batzutan sinistaraztean nire buruari nahi zena baina usartago nahi zela, uste detena baina usartago nahi zela, erronka berri aurre egiteko, orduan, batzutan bada kapa bat jartzen dudana nire buruari ze barrutik beldurtuta egoten naiz normalean, eta beti hori aldaketekin oa, erbesa bezala jartzen naiz, baina beti esaten dut, hau kontrolatu okazu, ondo pasako zu, pixkanaka, eta hori orduan, ba ezakit, naiz izango den urrengo azken lehen aldia, urrengo lehen aldia, baina bueno, motibatuta hartuko dut, eta zizirekin.

Atzoko ilargiaren arrastoen xerkan abil, baina denbora izoztu eginda. Euria ari du, errekak gaine egin du, eta euria ari duelako sartu naiz etxe hartara. Ondo nago hemen, monstruak kartetan jostatzen ari dira oazpian, eta xauak daude armairuetan. Baina ondo nago, egia da, batzuetan neguan ez naizela oetik altxatzeko gai, hotz egiten du, eta hotik altxatzen banaiz arroketan izoztu egiten zain bihotza. Eta nik, hotz horretan nahiko nuke berotu.

0: Isiltasunaren orbainaren gibelean mundu bat entzun daiteke. Tabarnean, disko bat, Xak izeneko disko bat, eta sei abesti. Arrailduretan, errekan, izar bat, meteoaz, usaiak eta etxea. Pascal Irigoyenek Xak izeneko diskoa ondu du, eta gure elkarrizketa akustikora dator. Ea mundu honen arrailduretara botatzen ditugun boteietako olerkiak topatzen ditugun. Egunon, Pascal, zer moduz?
1: Egunon, untxa.
0: Olerki asko idatzi dituzu eta gero boteietan sartu eta bota?
1: Ez, botellak iago boteietan.
2: Esku artean dugu Xak bueno, proiektua, diskoaren izena bera, eta nolabait liburu baten tankera fisikoa ere hartzen duen lan bat. Lanak berak ere baduelako ziurrenik lan literariotik asko, musikalitik ere bai, baina hitzetan pixu eta larritasuna dagoela esango genuke. Niri larritasuna transmititu di diskoak.
1: Ados, bai. Kostatzen zata hitzen idaztia oso, hori bai, bez, de denbora iniz galditen data hitzen idazteak, harik eta horrek denbora iniz galditen data, eta bai, kasuntan hasteko entxatuniz, giro orokor batetan idazten diskoko sei kantu horiek, edo giro berdintxu batetan, edo, edo leku berdinetik hasteko.
2: Nik larritasuna hitza aipatu dut, ez dakit larritasuna den, kezka den, intentsitatea handi bat dago lanean, musikak eta hitzek denek daramatelako nolabait koherentziatik entzulea bere eserlekuan edo hauen tokian pixkat sustraitzera eta mundua gelditzera, ez? Hortik bizi izan duzuzuk, goiurik aipatzen zuen sarreran, ez? Ondo nago hori, ez? Baina ondo nago, saguak daude armairuetan, baina ondo nago, eta ondo egon zara, minetik badu, nondik norako diskoa da?
1: Ba, ez dakit, minetik badu, ez dakit, zumat, badien, gehiago, kantuak idazteko momentuan, edo hasteko bai egia, etxan jo dituztala iniz kantu horiek, nahiz eta itzak ezukan, nahiz eta kantuaren astapena bakigukan, nahiz eta melodiarik ezukan gitarrarekin, egia pixkat neguko giroan hainitzen landu dutala edo atxetan, etxean, filma batzuenez ba, kantoriek jotzen itean usu gitarrarekin eta pixkat hola zentzua hartu dute sustrai pixka dute hortik bai gero gero bai itzak gehiago itzen aldetik ez dakit, kokatu niz pixkat bizin izan lekuan eta hortik pixkat ingurumena iso eta hori, absurdo edo irudimen pixkatekin edo hola, baina.
2: Bueno, itzen inguruan ariko gara sakonago geroago eta Goiurik nola baite bueno, ba, elduko dio gure sarraskiari, baina bai, diskoa entzuterakoan sentsazio hori ematen zuen, ez, nola baite hitzetan pixua ondia dagoela, zu gitarra ipatu duzu, eta bada ere nolait, gitarra oso erdigunean duen disko bat, instrumentu gehiago daude, baina uste dut jaiotzetik amaierara ere ideiak oso garbi izan dituzula, edo behintzate gitarra korrerdian bizkarrezur behartzuela sentitu duzula agien.
1: Bai, bai, guaiakte edo guaiakte itenina, ola, bainilaik ideia bat gitarraekin edo lehen bailean grabatzen zerbait gaizki eta gero inguruko guztiarek itzen nuen eta gaitzen dituen beste instrumentu batzu edo, eta horren txatu niz gitarran nian idei hori sakontzia albe zein bat eta hori garrantzia maitea eta azken momentuan ikustea zer sartuko zen gehiago gitarra hau txarekin lan zen proiektorik.
2: Era berean, soiltasun bat ere badago instrumentalki, batez ere instrumentu asko jotzen dituen pertsona batek sortu duen diskoa izan da. Pascal, ze hemen instrumentu batzuk eta gainera, bueno, nortasun handiko instrumentu batzuk jotzen dituzunak utzi dituzu kanpoan.
1: Bai, Nei berez gitarista ni zei, beste instrumentu hain nintzen kitzen ditut, mena gehienetan esuperkuntza edo gezkire bat. Eta ni gitarraniz gehien laketzen, gehien dolasten, gehien hortan duten, hortan duten denbora gehien pasatzen musikalki. Eta bai duda batzu izan ditut, adibidez, saksofoi bat sartu batzutan, edo pixkat itzartze melodiko batzu gehitu. Eta azken finean ez ditut egin. Denbora gatik ere, pixka bat, baina ez da izan beste tresna batzuen sartzerik.
2: Diskoak hor hartzen du indarra, ez? Gitarraren eta hotxaren lan horretan. Baina badira, bueno, zuke gitarrak, mandolina, teklak eta ahotsa sartu dituzu. Baxua Aionde Etxeberri Etxartek eta bateria eta perkusioak Julen Etxeberri Etxartek. Bueno, nolabait, hiruen artean egin duzue lan hori osoki. Eta gerora, bueno, Inigo Irazoki Martikorenarekin egin duzue Atala Estudioan grabaketa, baita Xipa baitan, bueno, Aionde Etxeberri Etxarten etxean esango du, etxeko estudioan edo. Hor ere, zait, soiltasuna denitza, baino intimitate puntu bat ere nabari da, ez? Etxean sortzen hasi, etxean grabatzen joan, eta gerora pixkanaka, esango nuke, Inigo Irazokirekin estudioan aritzera ere badela oso etxe, eta honek topiko bat eman lezake, baino ez da, badira estudioak estudioago direnak, non sartu eta konturatzen zaren grabazio estudio batera etorri naiz, eta Inigorekin estudioak badu etxe tankera puntu bat ere.
1: Bai, bere etxean gira, beraz. Bai.
2: Bere etxea gainera, bai, gira.
1: Beraz, bai, badu, bere etxean gira, eta bai, polita da. Ni bizikuntza pasatu ditut, fase hori guziak.
2: Gitarra amabizokaduna arekin etorri zara, eta kamine horrekin, jitzeri ez horrekin, ez da, oztut horrela zara duela.
1: Bai.
2: Amabizoken timbrika horrek ere, badu zerbait lan honen nortasunean esango genuke?
1: Bai, gari batez kantu gehiago jazten ditzen amabizokakoarekin, eta hor disko honetan diren meteoaz, usaiak eta artetan berdin disko honetako kanturik zahajena dira. Eta horiak amabizokakoarekin atzin ditzen. Eta kantu behiak, ja, kantu behiagoak beste gitarra batekin edatzin ditzen, folko batekin. Eta bai, gero diskoan entzatu nizala amabizokakoak etziren gitarrak, folkak, edo doblatzen gitarra elektrikoarekin, eta horrek hala kojus moduko bat txekatzen edo horrekin.
2: Hori ere badago diskoan, ez? Folkaren alderik ilunena nola baita kaso, baina badu folketik, badu kantugile, kantautore hortatik, eta gitarra horietan badago, ez? Pixkat kultura folkia horietatik zerbait?
1: Bai. Bai, nik gitarra naritza biziki maiteot, eta folk kantu frango entzun ditut, eta bain geroztak jo interesatzen zatala, estilek betiola akorde simpleak, sol, jere, do, geago xeetasun pixka batekin diren kantuak maite ditut entzutea, jotzea, eta nik ere pixka bideoktatik entzatzen ditzen xeetasun batzuk egiten hasteko jokoan.

0: izar bat ari gara entzuten lan honen hirugarren kantua, eta ustut hemen ere badagoela, ez? Akaso ideionekin ari naiz insistitzen, Pascal, baina ahotsak eta gitarrak soilik dagoeneko kantua eratzen dutela. Hortik aurrerakoa osatu duzue, entzuten dira hemen, gitarra gehiago, ustut mandolina bat dagoela hortik ere, baina oso kantua sortu zen espiritu horrekin edo osatu duzula disko, ez?
1: Bai, entzatu niz, albezain bat kantua izatea gitarra eta hautsarekin bakarrik, eta biskatu izatea kantuaren fundamentu hori izatea, gitarra hautsa eta gero gibeleko ekoizpen edo gehiketa guziak hori izatea biskat apaintzeko, baina ez ere leku gehiago izatea.
0: Horrek ere diskoaren defentsan lagundu egiten du, gaur Luperri gabe etorri zarazkenean gitarra utxearekin, eta bestiak badira nola baitez, diskoan entzun daitezken abestiak oso egitik ari dira.
1: Bai, gero orain egiajan xak emaiten dugu, taldean emaiten dugu, azkan aldeeta konzertuz, eta bon, pixkatu kostatzen zate bai pentsazio hostia bakrik eman markot, eta
0: haizu, bakarrik kantu hori egiten entzun nahi zaitugu, bi kantu izango dira gaur gurean elkarrezketa akustikonetan eskainiko dizkiguzunak, zein izango da lehena?
1: Ajailduretan.
0: Diskoni lehen, kompasak eskaintzen dizkien kantua. Ba, zoaz gure seta akustikora, Pascal, eta segituan entzun gozaitugu.

Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan xak segituan prest izango dugu, ama bisoko haien afinazioa bai ezatzen otziko dugu Pascal, eta horrein bai, Pascaleke nahi duenean esango dugu, dena prest daukagun momentuan, emaidazue segundu bat, horrein bai, erraiduretan nahi duzunean.

0: Hemen txeba, gaur Xakek Paskal Irigoyenek eskeniko digun lehena, segituan izango dugu gurekin berriro elkarrezketa setean, utzi lasai gitarra eta mikrofono, bueno, ba horre, gitarraren kutxean kokatu dugun DPA mikrofono hori ere, ba, kable hor zintzilika utzi diogularik, lasai lurrean utzi eta badator berriro ere gugana, entrevista sete honetara Paskal Irigoyen. Hemen gure txatean ere, Paskalentzako eskuminak eman dizkigu Gorka Santestebanek, han Pontevedran kointziditu zenutela. Eta duela... Eta duela gutxi, gurekin jurgik izare izan genuen, zurekin. Bueno, belauntzi abentura horren bide lagun izan zena, ark kontatu zigun, abenturaren bere bizipena nolabait, baina zuk ere zurea kontatzen nahi genuke. Paskal, ze izan zen, bueno, bien arteko burutapen bat, orain behar du izan, orain egingo dugu, eta danba.
1: Bai, jurgirin zuna nakon ideia hori, aregoazien aspaldian ideia hori, Lapurdiko Baionatik, Galiziako Baionarat bira bat egitea itxasuntziz, eta ba, behiz eipatu nakon ideia hori, eta motibatu ginen hori, pasaden udan egiteko. Eta ez dakit eksperientzia biziki polita, aski lasaia ere gehan eguneroko batetan aski lasaik eginen bagian gure jutina txipia, adibidez, deiki itxasura joan, gero konzertua, ez dakit aski, ez da, bai. Momentu poetak, koroa.
0: Arke, ari ere galdetu genien, baina eman zuen bidea komposiziorako, eman zuen kanturen bat belontzi abentura hartatik ekartzeko, ze uste dut, ontzi gainean gitarra ateratzea etzela bat ere ideia ona edo erraixa izaten, ez?
1: Ontzi gainean beti behar zen pertsona bat bajaren atxikitzeko. Beraz, gutediko bat usu hortan alizan, eta egiaren ontzi gainean ginelarik gehiago ba, kampuan ginen, edo algerki mintzo, edo ez dakit, giroa gehiago hortan zen. Gero, ez gira joan ere, hola, bizpairu egun segidan gelditu gabe itxasorat beti tegituen 6-7 horan, eta gelditzen ginen gero portu batetan. Beraz, ondotik ebazen, demore gitarra ateratzeko.

0: ari gara entzuten diskoaren bigarren kantu dena, Errekan, eta hemen ere azten da, nolabait, antzematen, diskoaren beste ezaugarrietako bat, eta bada, diskoa oso disko koherentea dela, oso disko atmosfera berekoa dela, baina musikalki bai bilatu dituzuela pixkat dinamikaren mugak, oso biluzitik, espazio askoz energiko agoetara, edo, pixkal, ez dakit, hau autu musikal soia izan den, edo kontzeptualki ere bazegoen, pixkat, bi polo hauetan egoteko intentzioa.
1: Bai, bai, bai, bai. Edo ez zaten baita ere Julen eta Janderekin beti maite dugula ere maitetugula olako kantuak jena behitu maitetugula migoera, jausteak kontrasteak kantuetan ez beti ber intentsitatean galitzea gauzak baita proiektu honetan, baita beste proiektu frangoetan hori bai gustuko dugun zerbait dela eta bai oaxten aipatu dugu kantuak nahiko biluz ziak zirela, edo elementu gitarra, basu, bateria hotz egeran, nahiko folk gelituz hori bai, eta gero batzutan erritmo gehiago duen txatukira bai sartzen.

0: Amalau minutu dira guardiko amabietarako, oraindik Baskalek beste kantu bat eskeniko digu, eta gainera lehen galdetu diot meteo bat izango dela kantu hori, baina demora pixka bat hartu nahi nuke letretan murgiltzeko, gero nolabait estutasunetan ez ibiltzeko, ze asko dago hemen ere aztertzeko, eta ondo baderituzu goiuri sarraskian murgilduko gara.
1: Baina noski.
2: Sarraskia.
1: Ba, esan bezala nik letren inguruko galderak egingo ditut, eta ba, disko entzuten ari nintzela, topatu ditut loturak, ez? Ba, errekan abestian, izpi koloretsuak dantzan, hautsontzi loratuan, izar bat abestian, azken argi izpiak, hausikiz gauari, arrailduretan, tagu eguzkiaren azpitik. Meteoaz, ene gainean argiak jotzen du, hau da, argiari denbora

0: pixkat iunetik joango da, ze, bueno, ba, abesti batean diozu, eta suak pizten ditut mendietan, gauaren ilunean argi dezaten zeruan, zu ziren lekutik ikustitzazun, jakin dezazun, eta iruditu zait, eriotzari buruz idatzi den abestirik ederrenetakoa, eta gero pentsatu dut, tira, agian ez da eriotzari buruzkoa, eta hori niri iruditu zait, beraz, horren inguruan galdetu nahi zut, hemen badago eriotza bat eta badago dolu bat, ez da?
1: Bai, eriotz bat, edo eriotzei buruz, eriotzean gertatzen dira, eta begertatuko dira, hori, zikoa. Eta ez pixkat, galtzen dugun pertsona horiek, ba, beti gure baitan direla, edo beti keinu bat zuten dauzkigutela. Eta eriotza bizitza finitzeko manera bat da, edo, baina gero, beste manera batez, ere batzutan urruntzen gira jende batzuen gandik, eta be, batzutan horrendik presente dituko ere distantzia, edo ahemanak moztu, edo, hola, mazuna, baina beti gure baitan agertzen dira momentu batez, eta piskatu hori du referentzia.
0: Ederra iruditu zain abestia benetan, ez zorionak. Jarraitu kodut aurrera lehen, absurdo aitza ipatu duzuzuk, eta absurdo horretan, bazta kitagian, monstruak kartetan jolasten oe azpian pixka bat absurdoa izan daiteke, ez? Nondik dator irudi hau?
1: Piskat, elburian jen, bloinekin itzak idatzi ginitelik, entzatzen ginen, itz batzu do haugen begiradatik ez dakit, na haugen egeferentzia batzuekin idaztia, eta diskohtan ebatzen olako gauz, olako momentu batzu, olako gauza batzu entzatu ditut ere batzutan, ba, haugtzaron adibidez beti, ez da gitziak nik beti bat horrein, zaitia, kriston suge bat oe azpian gare bat ez, beraz, beti egan suegin azpian ez anakondarik izkutatua, eta pixka tohtik, pixka momentu ohtaik, eta bai.
0: Osando, eta nola, etxea izeneko abestia daukazun, lehen aipatu dugun abesti hori, ni galdetu nahi nizuke, zure etxea, zure bizitokiaz gain, non sentitzen zaren zu etxean?
1: Lagunekin izalaek, Doni Mane Garaziko ostatu batzuetan, eta gero, ez dakit, lagunekin izalaek, simpliki bai, lagunekin izalaek.
0: Oso ondo.
2: Nahi patu duzu oso etxetik zure bizitokitik sortutako diskoa zela, hor bat zeuden eta badaude gero aldetuko izkizudan ez, bai natura referentziak eta baita koordenadak iparreki aldea, iparra ize itxasotik, baina etxeare oso presente dago. Aipatu dugu etxea kantua, baina Usaia kantuan ere bazaude, oz, batzuetan neguan ez niz etxerat itzultzen. Badago nostalgia dosi bat itzabek egiterako orduan, hain negutiar irudikatu duzun imaginario horretan?
1: Ez dut uste nostalgiarik baden, hor. Ez dakit, mintzatu niz, hor kondatzen duztan gauzeak, batzutan itaz mintzuniz, batzutan beste pertsona batzutaz ere, denak horretu ditut, denak kantatu ditut lehen pertsona, baina gehiago ingurumen bat aipatzen dut. Hene, ez dakit. Hene, etxe xilotik begira, baina nostalgiarik gabe ez.
2: Topatu beharra badago, etxera itzulerak, etxearen inguruko osnarketak, ipatu dutez, joate hori, iparreki alderantz, indarra handi hartzen duen esaldia da. Ez dakit, beti irudikatu dudalako hitzetan lauko ordenadekin jokatzen dugula asko, ez, iparra edo egoa, edo kia edo mendea, eta esaldi horrekin darra handi hartzen du iparreki alderantza ipatzen duzuna, iparra gero ere berriro agertzen da. Badago nola baitor non kokatua, zer kokatua?
1: Ez emeste, ez emeste ez. Iparreki aldea, pixkaten etzat egunaren aurkako norabidea da. Eta pixkatortako aruntz duiteko xerdea zen, manan pixkat hori ekialdetik aldo bali manda eguzkia, ba, bere kontra joan engira eta berriz gau saiatuko gira gau eratxartzen edo pixkatortik zen gehiago.
2: Zederra, ze hon hau. Entzuleok 8 minutu eguerdiko 12etarako segiton bigarren kantua deskatuko digu Paskali, baina badakite, bueno, duela aste batzuk hitz egin genuenean elkarrizketa akustiko hau kokatzeko, bueno, dataren inguruan aritu ginenean kontzertuak ere buruan bazituela eta nolabait

0: Xaki ikusteko aukera izango dugula.
1: Bai, ba, biajatxan, osteguna, Iruñako zaldiko maldikon ariko niz.
0: Zeleku edarran zaldiko maldiko, eh?
1: Bai.
0: Eta zer gitasmo edarra adiriren, bai. Adiriren gauzatzen bertan, bai?
1: Bai. Hori han, eta...
0: Bueno, ba, entzuleari gonbit hori gozatuko diogu. Arratxaldeko zortzietan da, kontzertu?
1: Bai, bai, zortzietan. Bai.
0: Ba, Iruñako zaldiko maldikora horbil zaite zesak ikustera. Bertan, gitarrarekin hariko zara, bandarekin hariko zara, gitarra eta luperra, ze puntutan?
1: Bakrik hariko niz, eta gitarra luperra, bat ez ere, bai. Ez dut horreindik den-dena erabakia, baina prinsipioz... Ondoan diren tresnak ba, maletan atxikiko ditut.
0: Bueno, gara, gamabiak dira horrek esan nahi du, nolabait, hogeita lau eta zortzi, hogeita amabi ordu bat dituela horrendik, Paskalek, buruari buelta batzuk emateko. Paskal, zein izango da, lehen aipatu du nik, meteoaz, zerbait kontatu nahi diozu entzuleari, joko duzun kantonen inguruan?
1: Ez.
0: Entzun dezatela.
1: Ba, eta nik ere nahiago dut, ez dakit, bakotxak arzintugu, bakotxak ule arzintugu itzak, eta kantuak, eta filmak, eta nahi, edo liburuak, bakotxari iten dit, ditu bere referentziak, eta nahiago tutola utzi ere bakotxak arrezaren egera.
0: Ba, azuaz gure seta akustikora, Paskal.

Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, berriz ere amabi sokaduntak aminoria finatzen ari da Pascal Irigoyen, eta segituen eskainiko dugu Meteoaz, sanda bezala bere lanontatik Shak proiektuaren Shak izeneko diskotik, eta bihar entzungai izango duzuen hain zuzen ere, Zaldiko Maldiko Iruinen proiektu ederra ostegune iluntze gau horietan egiten dutena, pixkate Iruinen ere euskararen eta euskarazko kulturaren gotorleku txiki bilakatu den horretan. Uste dut Pascal Prez daukagula, beraz, Meteoaz, nahi duzunean, Pascal.

0: Eguerdion entzule, eguerdiko amabiak dira. Memoria demokratikoaren leku izendatu dute El Pazo de Meirás Frankoren udako bizitokia. Hainbat hamarkadatan botere frankistaren ikurra izan da Galizian. Urte askotako mobilizazio sozialak eta borroka judizialak ahalbidetu dute eraikina ondare publikorako berreskuratzea. Eraikina 19. mendearen amaieran altxatu zen A Coruñako Sadarrian. Frankok udako etxe bizitza gisa erabili zuen eta borroka sozial luze batek ahalbidetu du orain Memoria demokratikoaren leku izendatzea. Ostiral honetan argitaratu den Espainiako Estatuko Boletin Ofizialean dator izendapena eta Galiziako eta Espainiako historia garaikidea ulertzeko espaziorik esanguratsuenetako bat dela zehazten da bertan. Agerkari ofizialak gogorazten du diktadura frankistak diktaduraren botere ikur nagusitako bat bihurtu zuela eraikina. Pazos de Miras, diktaduraren udako egoitza ofiziala izan baitzen, 1928-tik 1975-era. Eta botere frankistaren agertoki nagusietako bat ere izan zen ondorioz. Ministroen kontseiluak, audientzia ofizialak, harrera diplomatikoak eta bilera politikoak bertan gauzatu ziren. Memoria demokratikoaren leku izendatzeak, Pazo de Meirásen jabetza eta esanaiaren inguruko eztabaida luze bati amaiera ematen dio. Izan ere, hamarkadatan luzez Franco familiaren ondasun pribatua izan zen. Gatazkak eraikinean edo gatazkak indar berezia hartu zuen 2017an, hain zuzen ere urte horretan ekintzaile talde batek eraikinaren okupazio simbolikoa egin zuen, esku publikoetara pasa zedila aldarrikatzeko. Era berean, administrazioek bide juridikoari ekin zioten eta 2020an ondasun publiko izendatu zuten 82 urtez Franco familiaren eskuetan egon zen Pazo de Meirás. Orain argitaratu den adierazpenak beste dimentsio bat gehitzen dio prozesuari. Jada, ez da soilik eraikinaren titulartasun publikoa aitortzea, baizik eta diktadura frankista ulertzeko eta memoria demokratikoa zaintzeko funtsesko espazio gisa duen balioa ofizialki aitortzia dakar gaurkoak. Eta kultur leio ireki, zinemaldiak sail ofizialean lehiatuko diren 6 film berri aurkeztu ditu. Urren ez urren, Abiau, Fred Caballe, Jess Heisenberg, Amanda Kernel, Gabriel Martins eta Tony Ball zuzendariak ariko dira leian urrezko maskorra lortzeko. Hori ez gain dagoeneko iragarritako beste 10 obra ere lehiatuko dira, baina bota diezaiogun bistazo bat gaur argitaratu diren zenbait izenbururi. Abiau Bangakeko kokatutako errealizadore, gidogile eta argazki zuzendaria da eta Border izeneko bere lehen lana lehiatuko da. Filma mugako herri batean dago kakoatuta eta protagonista abusuzko bizitza batek markatutako bertako mehatzari bat da. Krimen bat betetzera bultzatuta izango dena. Eta bestalde, Fred Caballe, Victor Hugoren Les Miserables lanaren egokitzapen berri batekin lehiatuko da. Gidoigile eta zuzendari frantsesak moldakortasun handia erakutsi du bere ibilbidean. Zirrelean edo komedian ibilbide luzea izanik, drama historikoari ere heldu dio zenbaitetan.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Bada, entzule trafikoari dagokionez, aipatuko dugu azken orduko eragozpin handirik ez dugula gure errepidean, bakarrik autoilarak daude AP8 errepidean, Irunen eta autoilara horiek bada Zarautz bitarte luzatzen dira. Istripu bat ere jaso behar dugu, izan ere auto batek beste bat atzetik jo duen 633 errepidean Derion eta hor ere trafikoa motela da. Baina esan bezala, AP8an zein A1 errepidetan autoilarak daude, beraz kontuz ibili inguru horietan eta 3-6-3-4 errepidea bada itxita jarraitzen du Aiara aldean. Hauek esan da, bota diezaiogun begirada bat bada gaurko eguraldiari, izan ere gaurkoan beroak ere hartuko gaitu. Alde batetik behodeiak agertuko dira isurialdean eta bestetik arratsaletik aurrera bero hodeiak garatuko dira eta gainera baliteke ekaitza lehertzea hanemenka, baino batez ere barnealdean. Kantauri isurialdean mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean ipar mendebaldetik finkatuz. Hegoaldean aldiz goizean hego ekialdekoa ibiliko da eta arratsaletik aurrera ipar mendebaldera aldatuko da. Temperaturak beheranzko joera hartuko dute, baino une honetan bero handia egiten du esaterako Iruñean, 31 gradu ditugu, Bilbon zen Baionan 27 gradu, Gasteizen 28 eta Donostian 26 gradu. Bada hauek aipatuta entzulea 12 eta 5 minutu direnean, esanen dugu informazioariaren bigarren edizioa eguerriko ordu bateratik aurrera entzungai izango duzuela, eta bitartean informazio guztia naiz.eus atarian eguneratuta. Gero arte.
1: Naiz.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Osteguna koleioa zabaldu dugu, bueno, esan dugu bezala gaur protagonistetako bat bere izango da, ostegunero legez, eta agurtuko dugu Itxaso Leon, kaixo zer moduz?
1: Kaixo, ostegunon...
0: Ondo?
1: Ondo, bueno, zuk eta biok emendik kanpo aipatu berri dugun bezala, kilikolo, baina osteguna da beraz horrekin geratuko gara eta astea maitzear, aste, bueno, lan astea behintzat, aste burua badator,
0: hori da.
1: Beraz, ondo esan dezakegu, ezta?
0: Bai, bai, bai, bai. Bueno, ni gazturua lan egin behar dut,
1: hori ere. Ai, antitzen dut.
0: Bueno, ba, tokatzen da, ez da eskexatuko.
1: Ani hain ospatzen.
0: Ba, ez duaino, bueno, gazturua lan, ba, guztore ingo.
1: Tokatzen da,
0: batzen. Bai, tokatzen da, tokatzen da, esan dut. Alperrik esatuko gara, egin egin beharko delako gainera, hortaz.
1: Bueno, gainera asimilatuta daukaztunean ez da inbesterako.
0: Hori da. Bai, bai, bai, kolpera etortzen denan okarra bizaten da.
1: Hori da.
0: Espero ez eta, bueno, horrelako gauzak. Bueno, gaur ekarri diguzunean, bueno, hola, egin dut, zer dago hemen? Ez dakit, mundu antzekoan daudenak edo, esan dezakegu direla, ez da?
1: Bueno, horietako batzuk agian bai, esango dizut zer dagoen, bi aurkikuntza eta bi aurreikuspen.
0: Hori da, bueno,
1: esan
0: nahi dudana da, ze guztiak ere, ez dakite, baina elektronika oinarri xamar duten.
1: Bai, gehienek, bai.
0: Modu batera edo bestera.
1: Edo, bai, ez? Bik batez ere, baina bai, bai.
0: Bai, bai, diot,
1: modu batera edo bestera,
0: hori,
1: baina bai.
0: Batzuk elektronika munduarekin gehiago lotu daitezke akaso, baina guztiak ere oinarri elektronikoak eta izaten dituztela, honetan sorpresarik ez dagoen, ikusi ditu da nizena engatik diot, Ikusi ditu da nizena ikusi da oinarri hori izango dutela. Bueno, lehen da biziko pentsatzen dut, deskurrimentu esan duzula, lehen da biziko izango da hori bat, ez da?
1: Hori da, lehen da biziko da, bi deskurrimentu hauetako bat. Eta da June Miauren haizea. Nik June Miauren izena ezagutzen nuen, eta gero begiratu dut zergatik, eta da duela ilabete batzuk Angelito izeneko abesti bat atera zuelako, eta hura ere ezagutu nuen.
0: Ados.
1: Eta orain atera du haizeak, entzazpiren haizearen bertsio bat. Eta egia esan, bai, da... Aber, da kasu hoietako bat, abesti bat, abesti originala asko gustatzen zaizunean, badakizula bertsioa ez zaizula inbeste gustatuko, baina era berean bada aitzaki bat, hainbeste denbora entzun gabe daramazun abesti hori berriro entzuteko, ez? Beste modu batean. Orduan, abestia gustatzen soilagatik, ba, gustatzen zaizu bertsioa ere, baina aldi berean ez da alderagarria, ez dakit nola esan, niri hori gertatzen zait. Eta... gustatu zaidala esan nahi dut bertsioa, baina, bueno, kentzazpirenaren alboan, ba, oso besterako gauza bat da.
0: Ah, hori bai, karo, bertsioa hori baita azkenean, ez? Gauza bere egiteko ez duzu bertsioa egingo?
1: Hori da, hori da.
0: Nire bentzat horrela pentsatzen dut, ez?
1: Bai, noski, noski.
0: Gauza bere egingo baduzu zertarako...
1: Noski, esan nahi dudana da azkenean, ba, saieste zina dela konparaketa bat egotea
0: hor. Hori bai.
1: Eta hor norberak bere interpretazioa egiten duela.
0: Ba,
1: baina,
0: eta
1: bueno,
0: batzuk originalanea.
1: Eta nire interpretazioa da originala nahiago dela, baina alere, ba, beste honen bertxe guzteak ongietorriak.
0: Bueno.
1: Izan daitezela.
0: June Miau, ez dakit aspalditik ezagutzen duzun edo, ez?
1: Ez oso aspalditik esan dudana. Duela, ba, hainbat hilabete edo uste dut, ateraz duela Angelito izeneko beste bat, eta hor, ez dakit non topatu nuen, baina bai, ez dagoen egitez hitzaidan, ikusi dut Iruñekoa dela,
0: Olida.
1: Eta ez zer gutxi.
0: Bera, bueno, ben gauza bitxi bat badago, eta bilatzen ez da baldin mazara bera, Bartzelona ere agertzen dela. Bere izen arekin June Miau bilatuta, Bartzelona agertzen dut, esatu zubi. Bera, bai, Iruindarra izatez, eta nik ez dakit nola deskurritu, man, egizor. Pentsatzen du sare, eta nagartuko zitzaidala baten batek, bidaliko zuela...
1: Bai, eske batzutan, nirire azten zait non deskubritu ditu da... Bagian azten naiz izen bat behin baino egotan irakurtzen, eta ja pertsona hori norden deskubritzen dudan erako ja aurretik ere ikusia daukatan, eta hemen orduan, ba, honekin ere hori agertatu zaidan honik uste.
0: Ba, eta gero, bueno, ba, agertzen da batzutan horlako zerrendak eta izaten dira astekoak, eta, bueno, horre agertzen da, eta bitxia da, ze... Horentxe begiratzen hasi naizela, artikulu batean, ja denbora bat duen artikulua, ez dakit, zehazki data jartzen dute duen artikuluarena, ez dut uste, baina, bueno, agertzen da, zerrenda batean, non dauen Martin, Martin...
1: Bai, Martin Urrutia.
0: Bai, Nuevos Recuerdos kantarekin, Nati Peluso eta Rau Aiana agertzen dira, Malportadarekin. Oh. Depresión Sonora agertzen da.
1: Bale, baina zein da playlistaren ari eroalea edo...
0: Metal Magazineko, Metal Magazine kontuz. Bale. Begira zeitzen.
1: Bai.
0: Eta hor dago, ez nik pentsatzen dut direla berrikuntzak, baina berrikuntzak aukeratzerakoan, oiek Tristan eta Rusowski, agertzen da baita ere, zen gehiago, Lablaki, agertzen da Teoluka Damo.
1: Ba, bueno, apur bat nire berrikuntzak bezala, denetik apur bat,
0: bai, baino,
1: random keriak.
0: Claro, baina bat batean ikusten duzula, eta hor zerrendan, Junemi hau sartzea, nahiko zer eruditzen zait.
1: Bai, bitxia egiten da, herri-garria.
0: Ba, hori, azteko argitalpenen baitan, ba, izen potoloak direlako nola baitere besteak, ez?
1: Bai, eta ez duzuzte... zer ikusirik izango duela agian Bartzelonaren aipamen horrekin.
0: Claro.
1: Agian hemendik kanpo ere egin duela bere ibilbidea
0: aiko
1: izle desberdinekin eta ezagutu izan dute edo...
0: Hori da, hortara noa, eta kaso gu horrein ari garela ezagutzen,
1: baina
0: kaso Bartzelona aldean eta ezagutzen zutela bere musika, baskotan radarrean eta hori guztia gertzen delako.
1: Eta horba dago nahiko esena potente bat ere
0: claro.
1: Musikaren bueltan aritzen den jendeak ezagutzen.
0: Claro. Ba, eta estilo honetan ere bai nik uste dut ezta.
1: Bai, seguraski.
0: Badagoelako. Bueno, ba, begira gauza bitxiak, ez? Topatzen ditugunak eta bueno,
1: bai, holako aurkikuntza bitxiak. Nik uste Haizearen bertsioa egin izana, nik horrela ikusten dut delako abesti tipiko hau guztiok gitarrarekin abesten dugun, osea, kantatzea gustuko duen jendeak edo gitarritartzea gustuko duen jendeak baditu ABCD abesti batzuk, ez?
0: Bai.
1: Eta hauagian izaten da jende askori ba ahotsa lusitzeko edo gustatzen zaiona abestea.
0: Orduan
1: ikuste bai. Hortik doala.
0: Eta gero beste gozo bat badago, nik uste. Eta da kaixo hemenago esateko modu bat ere badela.
1: Bai, bai, hori, bai, total.
0: Euskal Herrian erakusteko kaixo hemenago.
1: Bai, eta horren gainera erreza da algoritmoen bitartez eta erreza da jendearen gana iristea, orduan euskal artista berri bat joiotzen denean edo ba, ekiz hashtag ipintzen dituenean berehala gertzen zaizu eta berehala eta hori, Haizearen bertsio bat, ba, mundu guztiari helduko zaio eta mundu guztia engantzatuko du, behintzat, lehenengo momentu batean bada ere.
0: Ez? Ez da kidea nada, euskaraz baute dakien. Hori da deskurritu behar duan. Hemen askotan.
1: Ba, pur bat kuskuseatu ditut bere sareak, eta egia da, oroar gaztelera ikusi dudala.
0: Hori da, saretan idatzi eta nola egiten duen gauza bat delako batzuetan, da gero beste gauza bat bere hizkuntzak zein diren, eta zeretan, zeinetan defendatzen da, zeinetan ez.
1: Mm.
0: Bueno, hori guztia ikusi.
1: Deskubritu beharko dugu.
0: Bai. Karo, bai, ikusita, ba, ez, nola egiten ere emergentea izaten ari dela. Eta...
1: Bai, zeuk ere zure radarrean izan dezazun.
0: Noski. Hala ere, bere sareetan, nola aurkitzen dugu? Ze bere izatez June Armendariz da?
1: Kostatu zait, baina ez da June miau da, miau June.
0: Horria, miau June bezala agertzen da. Bueno, ba, entzeko dugu, kantua, esan da zela, Haizea bertsionatu du, eta hau da horren emaitza.

0: Bueno,
1: bitxia.
0: Bai, nahi gustatu zaita.
1: Gustatu zaitu?
0: Boi.
1: Uste naiz.
0: Boi, eta hemen ahoren, bombila piztu zaidala. Eta, bueno, egin beharko dugula zerbait honen inguruan. Bueno, batetik ikusi dut, kamiseta bat baduela euskaraz bizi nahi dutena. Hortaz, ulertzen dut, euskaraz jakingo duela. Eta bombila piztu zait.
1: Zakonki bilatu duzu, nik ez dut hori ikusi.
0: Ba, bere Instagrameko argazki batean.
1: Vale.
0: Eta bombila piztu zait, abizena ikusita, baina ez dirudi denik. Hasi gara esan dut, Armendariz, ez da izango Gorka Armendarizen zerbait, ez da? Lehiotik antaldeko abeslarioaren zerbait. Mm-hmm. Eta ikusi duen ez, argazkiak ere gurasoak izan daitezkenekin.
1: Ah,
0: ba, jarrita badu baten bat, eta ez. Zer hasi gara, bombo gori, ez? Bombila pizatzea izo, eta esatu zua, ez? Zer dagoen? Bueno, bari, June Armendariz, miau June bezala orkesten dena, ikusiko dugu, ea. Euskaraz egiten duen, ez duen egiten, nor jarraitzen ari gara eta noiz ez horna bilenako. Ja,
1: noiz baita elkarrezketatzen dugun.
0: Bai, edo, aizu, zerratik ez beste bat saiotarako gonbidapena luzatu.
1: Bai.
0: Bueno, horrela deskurritzen ditugu askotan hemen artistak.
1: Hori da.
0: Beste batak egiten dituzte, bere musika aurkezten dute, bere mure aurkezten dute, eta beren eraginak eta beren gustuak aurkezten dizkigute, eta hori ere, ba, nik uste dut askok ez, eskertzen duen zerbait dela. Hau da, artista batek zer entzuten duen, da, nondik datorren bere inspirazioa jakitez.
1: Bai, polita da.
0: Bai, nik uste dut, baietz. Bueno, bigarren tokian, Nafarro aldetik, Debagoien Araguaz.
1: Bai. Kasu honetan, ez da erabat berria, baina urtarrilaren amaierakoa da, eta pasaren astean ba, beste kontu batzuk ekarri nituela eta ez nuen hau aipatu, eta aipatzeko goa neukan, Jelo, Maida eta Zerorena. Maida bai ezagutzen duela, Zero ez, eta hasiera batean pentsatu nuen izan zitekela beste Zero bat, artista espainol bat, Zero deitzen dena ebai, baina kon tilde lae, eta hau da tilde barik.
0: Eta ikusten dudan ez, Argentinarra da.
1: Abai.
0: Bai.
1: Nik ikusi dudan bakarra da, abestea guakarrik daukala, edo...
0: Bai, egin dudana, Maida Zero bilaketa egin, eta Argentina pal mundo agertzen zait, eta ikusten dut, trap kantua da?
1: Bola, kozio ezer, bai.
0: Bale, ikusten dut hemen agertzen dela Radio Mas Latina Urban deituriko kontu batean.
1: Abai.
0: Eta Zero Asterisko izeneko artista bat aipatzen du, Maida aipatzen du, pentsatzen dut bere izan behar duela. Bai, eta ikusten dut.
1: Bale,
0: Ekaintelietxeak jarraitzen duela Instagramen, Ekaintelietxeak zilibitu errekortzekoa da.
1: Mm-hmm.
0: Izango da hu artista guk ezagutzen ez duguna, baina urrutik gabe.
1: Izkutuko bat.
0: Bai, izkutuko guretzat.
1: Hori da.
0: Nik uste dut hauentzat.
1: Baina zirkulu horrentzat agian aski ezaguna.
0: Hori esan nahi dut.
1: Txepez, Dilibito eta hauentzat.
0: Hau da, musika urbanoa esaten den horretan, gaizki ditutako musika urbanoa, baina ez egin nola ditu bestela.
1: Ja, bai. Bloke bueno, horretan.
0: Bai, hor sartzen dela eta ikusten dut. Gainera orain, Uruguain, Txilen, eta bar, arituko dela. Zero, Hortaz, bueno, jarretzaileko propolita ere badu, 45.000.
1: Bai, baina orduan nik ikusi duan azten da, ba?
0: Zuk besteren bat ikusiko zuen, gauza da, nik egin duetan bilaketarekin.
1: Ez da besti bakarra irtetea zitzei da, bueno, bai, ba ez dakit.
0: Ulertzen dut,
1: baina bilatu duzun zero ez da izango nik esan dudan atilde da eramana.
0: Ez. Zero asterisko.
1: Zero asterisko, baina hau asterisko barik ageri da.
0: Ez, zero asterisko da bere kontuaren izena.
1: Ah, vale.
0: Asterisko idatzita.
1: Bai.
0: Osa ez zero eta asterisko bat, zero asterisko.
1: Vale.
0: Agertzen da, eta pentsatzen berak izan behar duela, esan edut. Begileatuta zer agertzen den, eta bat eta beste.
1: Zero asterisko ipintzen du, bai?
0: Bai, eta nik uste dut bera dela, ikusetan nor jarraitzen duen, eta...
1: Uh-huh. Bai, bai.
0: Bueno, interesgarria, horrelako deskurrimentuak egiten ditugu nahi gabe eta zuzenean. Hori esan beharra dago.
1: Bai, bueno, 45.000...
0: Bai,
1: jarretzaile, ez dakit.
0: Jarretzaile kopurua badu. Horregatik diot, guretza eta kaso ez ezaguna izan daiteke norbait dela, baina jendearen zata kaso ez. Ba, gertatzen den gauzetako bada, eta ikusten dut, begira, bere-berezko izena, kontuz. Ciro Romano.
1: Ciro?
0: Ciro Romano.
1: Ciro.
0: Bai, kredituak begiratzeko aukera ematen duelako gaur egun pista batek. Eta ikusten dugu, bai. Markel Maidagan eta Ciro Romano. bilatzen direla, eta Ciro Romano. Ciro Romano bilatzen azte aldean mazara, zirkoa zerako zaizu, eh?
1: Zirko Romano, kar, antzeko egia.
0: Aixatzen dizut, espada.
1: Vale.
0: Ego, Ciro, karo, Ciro izango da kaso, erdi italiarra, ez?
1: Izan? Ciro.
0: Bai, bueno, kuriosoa, hemen dagoen zera hori. Bueno, ba.
1: Bai, bai, bueno, besterik gabe, nik bai. Maida engatik ez da gutu dut.
0: Bai.
1: Baina...
0: Arritzekoa egin zaidana da, balaunkak kaleratu duela, eta du dola topatu e-mailetan eta informaziorik.
1: Ez da iritsi e-mailik honekin?
0: Ez dut uste, begiratuko du, ah. Ezpada, kaso ez niri egin dite, baina...
1: Bai, izten dira normalean.
0: Bai, normalean balanka fin, ibiltzen da horten, eta...
1: Bai, aste honetan ere iritsi da beste bat.
0: Bai, ba, niretze eta hartzen. Ha, begira, bitxia. Bueno, esan duzu, hielo,
1: bueno, ba,
0: baina iru puntu ditu aurretik eta gero hielo. Azta?
1: Iru
0: kantua.
1: Puntu?
0: Ez ditu iru puntu suspensiua? Nik gala ikusi dut kantuan.
1: Gaur apur bat?
0: Bai.
1: Ez da egiten nahuen hielo.
0: Bai, niri iru puntu agertzen.
1: Ez? Niri iru puntu harik agertzen zait, ez dakit.
0: Hau da, begira, ez gauza bitxiago bat gertatzen da. Bilatu eta agertzen da iru puntu urekin.
1: Baina, eta, baina bilatzean ere ez, eh?
0: Sartzen baldin bazara Maidaren kantuen zerrendan.
1: Bai.
0: Eta zerrendan agertzen da iru puntuekin.
1: Ja. Yeah.
0: Eta gero kantura sorte sartu dut.
1: Inon ez daite iru punturekin agertzen.
0: Ba, begira.
1: Ez bilatzean, ez zerrendan, ez kantuan.
0: Kontxo, ez nik konturatu ez zerden. Erreproduzitzen dagoela eta horregatik.
1: Ah, bale.
0: Iru puntuekin.
1: Hori izango.
0: Hau ere ez nintzen la konturatu inoiz. Erreproduzitzen dertzen zuen lako hori gertatzen denik.
1: Ah,
0: en fin.
1: De bueno, tira.
0: Zuzeneko kontua.
1: Hielo, atxe barik, hori bai.
0: Hori bai.
1: Atxe barik.
0: Itzotza. Bueno, egingo duguna entzun ez da.
1: Hori da.
0: Bagoaz ba.

0: Bueno, uste dut nahiko argi geratu dela Argentinara esan daitekeela, ezta.
1: Bai, orain fijatu naiz, baina a ber, egia da, ez dudala honetarako akarrik ekarria bestia, urtarrilaren 23tik behin baino jagotan entzun dudala.
0: Bai, sinisten dut.
1: Eta ohartu gabe, baina orain bai, baina nik uste dutela ohituta nagoelako estilo honetako ahotsak eta Argentinara entzuten adibidez, Duki edo alakoak. Ba, ja oituten nagoelako alako zenturrekin entzuten.
0: Bai, bai, bai, hori gertatzen da. Guri etxan gertatu zaigu hori, ba, Latinoamerikako, ez, nola baitero, ba, Ertamerika eta Egoamerikako, ez, herrialde desberdinetako azentuak ikasten dituzte lomek.
1: Bai,
0: ba, ikasten. Eta bideoekin.
1: Eta bideoekin, bai, noskin.
0: Kara, Kolombiar bat, eta guk akaso...
1: Eta badakitela bere izten.
0: Bai, bueno, bai, bai, bai, hau Kolombiakoa...
1: Nik ere badakit, nahi kondo bere izten uste
0: bai, dute. Bai, baina, bai, hau Kolombiakoa da, hau ez tekin dongoa da, bai, ozera, desberdintzen uste.
1: Gehienak, reggaetonaren bueltan eta ibiltzen diren gehienak, Puerto Ricarrak izaten dira.
0: Bai, Puerto Rico eta Dominikarrak, ez?
1: Eta Dominikarrak agian,
0: no,
1: bai. Normalean. Gero Kolombiatik ere badatu zain bat.
0: Bai, Karibekoaren azentoa, Karibe, esango dugu, itxasoz ingorretu dauden irletakoak, ze Karibea askoz ere zabalagoa da. Ez baina, irletakoak normalean badute beren azentu propioa. Gero izketan, behar dituzte hitz desberdinak, eh? Eso bera, baina.
1: Bai.
0: Baina, baina, nik, guk, gazterera justu guztu ikasten genuela, ozera, ulertzeko moduan, gaur egun aurrek, bari, ba, edukiekin, ez? Ba, ikasten dituzte, zazpizatu.
1: Bai, batean, etxera iristen zaizkizu Argentinarrez izketan.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, edo Mexikarrez, edo, bai, bai, bai, eta gainera imitatzen dituzte, eta grazia egiten dizu, ozera, esan duzu gainera ondo egiten duzu, ozera, bai, ba, kasu honetan, bueno,
1: en este video.
0: Bai, bai, bai, bai, karo, gero, itz teknikoak, eta, ba, esan duzu, ai, bala, letxe. Ba, kasu honetan.
1: Anglizismoak ere, asko erabiltzen dituztea, gian horiek ere pegatzen zeski, eh?
0: Bai, ba, anglizismoak guri ere nahi gabe, bai, akaso, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Eta gozta bada, anglizismo ez arago, ez? Lokalismo desberdinak, eta, bueno, bitxia, bitxia bada, eta hielo honetan, ba, bueno, esan dugun, ez? Ba, zero, ba, bire, ez, ukitua ematen dio. Horren, jakime harko genukena da, ea nola egin duten elkarlan, hori, pentsatzen dut internet erabilitate horrela izango zela, baina.
1: Bai, suposatzen dut horrelako interneteko zirkuituetan edo ez dut dutela elkar.
0: Gaur egun horrelako gozak egiten direlako kolaborazioak online, hori nahiko oikoa,
1: bai.
0: Oikoa da. Mm. Bueno, urrengoa, esango dizut, urrengoa irakurri duanean titulu esan dut, ez da hori izango, eta segure erantzongo dizula, bai hori da.
1: Zein, abestia?
0: Bai.
1: Ez da bertxio bat.
0: Ah, ados.
1: Ez.
0: Ados, ados. Ba, ba tituluak hori iradokitzen du.
1: Ja, ja, tituluak hori iradokitzen du.
0: Eta portadak ere, bai. Kusi duzu portada?
1: Bai, bai, ikusi dut.
0: Segiten du aipodez mozorrotuta?
1: Me encanta.
0: Bai.
1: Benetan asko gustatu zait, bai.
0: Niri iruditu zait, inauteretako mozorro bat.
1: Bueno, entzulek uler dezaten, bueno, bai, inauteritako mozorro bat, baina nahiko ipingarria, a ber.
0: Bueno, ez dut esango markarik, baina, bueno, web horri alde bat bada erroparena, non saldu dezaketen hori, lasain asko.
1: Ah, bueno, ez dakit, eh. Ez dugu aipatu ez itzen bururik ez artistarik, bale.
0: Hori zure eskutu dalako.
1: Bale, bai, Maria Eskarmientoren abesti batez ari gara, eta... Son de Amores izeneko abestiaren portadan Dara Maulako soineko estu bat mangarikabekoa
0: morea
1: eta da iPod moduko bat iPod bat simulatzen du
0: iPod bat flipat egin dut
1: eta dago lan ba, logela ez dakit gazte logela bat egin lurrean etzanda eta apur bat 2000 eta Amar, eske ni beti ikusten dut hor bueltan, Maria Eskarmientu, 2009-2010 asko jota, osea, horren estetika horren bueltan, hori
0: bai.
1: Estetika hori errekaratzen edo, bai.
0: Niretzako hori lehenago da.
1: Baina, osea, bai, agian egin ditu gauza 2000-eroago batzu.
0: Ez, hau diot, eh?
1: Baina,
0: justu. Bai, portada eta portada.
1: Baina ikuste dut, azken garaietan, berak ekarri nahi izan duena, izan dela gehiago, ba hori, 2010. Horri inguruko estetika bat.
0: Ezken niretzako iPoda lehenagokoa nola den.
1: Bai, bai, hori bai, hori bai, baina, baina bere bazken estilismo iso eta hori.
0: Ados, ados.
1: Uste dut beste non baitetiko dela, bai, bai.
0: Bueno,
1: eta gainera aurreko lanean ere ekarri zituen soinuak apur bat 2010 ingurukoak ziren, ez?
0: Bai. Bai, hori bai, hori ez dut erango zet.
1: Eta nik uste dut horrekin bat egin nahi izan duela, ba, bere janskerarekin eta guztiarekin. Eta son de amores deitzen da kantua. Claro. Bueno, ekarri dut bide batez, bihar ostiral honetan bertan disko aterako duelako, eta atera dituen hiru aurrerapen kantuetatik azkena delako hau, son de amores, baina ez da bertsio bat.
0: Andy Lucasen kantuarekin, ez du erreferentzialtasunik ere?
1: Ez nik uste dut daukan erreferentzia bakarra da.
0: Titulua.
1: Son de amores, bai, estribilloan esaten duela son de amores, baina gero beste kontu batera pasatzen da, osea, ez dauka zer ikusi handirik. Bai, abestearen letra da gehiago, ba, bere kontzertu batean edo jai batean egongo azina bezala, eta animatzen ari zaizu, basikamente. Eta hortaz, momentu batean esaten du son de amores.
0: Vale, hortaz, reklamo moduan ere ulertu dezakegu titulua.
1: Aldo, bai, eta
0: engainatu ez dut esango hitza, baina
1: engainatu ez, baina bueno, bere referentziak edo bere ba, gaztetasun, bueno, gazte ez jarretzen du, baina bueno, gaztetako ba, referentziak edo nire besteroko referentziak ulertu ditzagun.
0: Baina emakume hau gaztea da, eta referentzia hori da oso bimilak.
1: Hogeita ma piku baditu, eh?
0: Bai.
1: Eske askoz gazteago ematen du, gainera...
0: Ez batez ere lagunak eta ingurua
1: gainera nahiko infantila da, a ber, momentu bat. Hogeita ma lau, arten hogeita ma bosta ingo ditu.
0: Ah, begita.
1: Eta egia da, bueno, bere itxura, bere... ez dakit. Berak iradokitzen duela gaztetasun bat.
0: Bai,
1: eta gaztea esaten jarretzen duela, baina ulertzen dira zu. Bai, ematen duela agian nengo iratu batean hogeita piko urte izango dituela do, eta ez. Eta egiten dituen erreferentziak bai daukatela zer ikusia berak bizitako zerbaitekin.
0: Ados. Baina, bai da. Grazia egin dita. Erbazteria, emakume honek. Baina ikustu eta bai. Piskat, zate, esan izun aurreko batean ere, emakume honek sortzen didala olako ai bat.
1: Ai.
0: Ze, bai, ze... hain itxura hona hartu nion bere bideari eta...
1: Esan zen idan, ez zaizola asko gustatzen edo, sustenean ikusi zenuenean, edo
0: bai,
1: ez dakitzen zenuenean.
0: Bai, eta ez dute...
1: Jo, anik sustenean ikusi dudanean...
0: Hau zolo txapuntu bat ere ematen din momentu batzuetan.
1: Ja, baina eske... Bueno, osea, ulertu dezaket, baina nik uste... Hau zolo txaira egiten dizula, ba, zirkuitu hortatik kanpo bazaude, edo, edo proposamen horretatik kanpo bazaude, baina ulertzen baduzu, ba, bai. Horretan gozatzeko zerbaiten moduan.
0: Bai, baina dago, batetik dago hori, bestetik sartzen den kontua da, karnik ze potentzialitate edo ze gaitasun ikusten nion, ez? Emakume honi. Eta zer bide hartu zuen, ba, desilusio bat, eramaten duzula.
1: Bai, esan zen idan, Operación Trufon beste zer espero zen nuela, baina ez dakit zer zen espero zen nuena.
0: Ez dakit poporrokeagoan ikusten nuen guztia, eta bere, ez dakit kantatzeko modu eta...
1: Bueno, eske, ondo defendatzen zen beste estilo batzuetan, eta rokean, eta baina...
0: Hortara, bai.
1: Gero bera agian divertitzen dago egiten.
0: Beti esango dut, gero bera libre da, erabat nahi duen egiteko.
1: Berak Operación Trufon hautatu zituen kantuak izatez ziren, ba, blond diba batean, eta lakoak, baina...
0: Kare, eta zuko orientzaten duzu, eta esate duzu, wow, eta gero batean azte zaizu, ma, hiperpopa egiten, da esate duzu. Eta hiperpopa egitea gauza da, eta beste gauza da, hiperpopa eta estetika lantzen duen, eta nola, zuzenan nola aritzen den. Ni badaki dala zirkuitori
1: bueno,
0: horrela.
1: Horrek matxe egiten duela.
0: Bai, hori da, eta ni badaki dala zirkuitori horrela dela, kontuz. Ez naiz ari esaten, baina kaso zaharregia naiz, hau ondo ulertzeko. Ez? Hori ere, zilegi
1: bueno,
0: da,
1: zarregi izateaz. Bueno, eskamentok berak hogeita mausturte.
0: Horregatik esatu du pixka bat egiten dola, zertan ari zara, ez? Horrek sortzen didala pixka bat guztia, ez? Lekuzkan po bezala ikusi izan dela. Baina beste nire.
1: Ja, bai, ulertu dezaket,
0: Baina fandoma du, eta fandom hori baldin badu zerbaitegatik du, eta jende bati asko gustatzen zaiolako da. Estago.
1: Hori da.
0: Edo jende bat akaso ikusten da identifikatuta nik zu bezala izan nahi nuen, baina ez nintzen ausartu. Hori ere egon daiteke, ezta?
1: Bai, horretatik ere badago, baina bueno, gero ere bere kontzertu batera joan dara ikusiko duzu, bera, bestalakoa den jendea ere, orduan, ba bueno, denetik apur bat. Baina horra dinaren kontua ere badago, ez? Askotan, bueno, eta uste dut kontu generazionala ere badela, belaunaldi batetik berakok infantilagoak garela edo gaztetasun hori luzatzen dugula. Ez, milenialetatik aurreran ikuste badagoela hor puntu bat.
0: Bai, izan da.
1: Luztatu nahi izatearena, eta nik uste horrekin ere identifikatuta sentitzen dela jende asko.
0: Izan daiteke, hori ere motibotako bat, ez? Bueno, gauza bintzat da, nik sufritzen dudala. Pena baten dit, baina sufritzen dut ikusten dudanean. Ze, pena baten dit nire burua batik, eh?
1: Oso ondo, ja.
0: Hau da, nik nire burua dudalako.
1: Bai, eske nik ere ez daitut ikusten horrelako espazio batean motibatuta eta
0: gantzen. Gauza, baina nik nire burua dut...
1: Gogoratzen dut...
0: Ireki itzat, ez? Gauza hauetako eta musikanako, baina...
1: Bai, eta hor zaude eta probatzen duzu.
0: Bai, eta gertatzen dut joaten naizela eta esatu gara, ai ama... Ze gogoratzen zenuela esan duzu?
1: Ez, gogoratzen nuela... uste dut zetake kontzertuan ikusi zintudanean, lehenengo mitoaroan, edo... Ze gero beste kontzertu batzuetan egia da tekleatzen egoten zarela ordenagailuarekin eta hor normala da. Baina hori, baina mitoaroaren kasuan bai ikusten zen eta ze geldi ikusi zendudan horre besoak gurutzatuta, horregatik diot.
0: Claro, bueno, analizatzen egoelako.
1: Hori dela agian zure bai ba kontzertu batean analizatzen egotea edo.
0: Ez beti, baina justu mitoaroan bai ari nintzen analizi lanak egiten, ba ulertu nahi nuelako zer gertatzen ari zen, ez?
1: Bai.
0: Hor, mito aroan, onartuko izut, balintzela horrela, baina ez, salto da
1: egiten du batzen. Motibazioaren kontrakoa.
0: Bai, baina, boz, bo, nahiko motibatuta nintzen egun hartan, eh?
1: Bai,
0: ikusten ari nintzenak, akaso harri dura sortu zidan, eta aldamenako arekin asko komentatu nuen. Egun hartan, zer ari zen gertatzen, eta bai, ba, gero bestelako kontuak ere gertatzen dira, eta esaterako, ikusi izan baldin bazen da Maria Eskarmiento, kobeta mendien egontzen egunean, ikusi hori baizela antimotibazioa. Hau da, gerturatu.
1: Zin izan dut.
0: Hau azabali geratu, ze kristuari da gertatzen hemen pentsatu, itxaron beste kantu bat, eta bigarren kantuan, jasan, uf, hemen ez dut egon nahi, eta ez dut ezer pintatzen. Agur!
1: Agur!
0: Eta idatzi nuen esan zen.
1: Saiatu
0: zinen? Ez nire herridura, guztu olako zara zela, nire herridurako jende pila bat mugitu zuen, eta kontzertu jende txuenetako bat izan zen, zen tokia izan da kontutan hartuta, eta zen ordua izan da kontutan hartuta. Esan nahi dut, iluntzeko zortzietan olako zara izan zen, goizaldeko iruretan izan bandi mazen, puf, kontuz. Beste,
1: bueno, bai.
0: Jende kopuruz beste holtza bat ere hartu zezakela. Baina tira, kantua Sonde Amores da, eta moduna da, hori entzunez da.
1: Hori da, eta eramango baitu apur bat Maria Eskarmientoren kontzertu batera.
0: Ba, guaz, ba.

0: Eta azkenekora ingo dugu salto, badelako beste, bueno, artista bat, ez da? Hau, bueno, hau ere, bada, aurrekoan entzuten nuen. Euskal Herrian musikalki sartu diguten golik handienetako atxosnagunetan bat gial izan da.
1: Hori
0: entzun nuen kalean, esan edut. Zer, bat gialen baloreen ez tabai da zegoelako horerdian.
1: Txosnetan gol asko sartu dizkibote.
0: Bai, baina balore aldetik esaten dute. Berak dituen baloreak eta hori guztia. Ai,
1: ez, eta ez dintzun dira berak dituen baloreak?
0: Ez dut arrastorik ere.
1: Vale.
0: Horregatik egin dizu
1: galdera.
0: Horregatik egin dizu galdera. Ni egun hartan isilik geratu nintzen, entzunaz, baina ez zuen inork azalpenik eman. Hortaz, azalpenik eman ez zuenez, ez dakit zer izan daiteke, eta zer ez. Akaso izan daiteke ikur feminista bezala sartu zutela, eta akaso gerora beste bideo bat hartu duela. Ez dakit,
1: bueno. Hori artista askorekin gertatu da, gian, espero izan dugula haiengandik olako posizionamendu politiko bat, edo ba, hain botere txueta ikusten ditugunez, eta emakumezko artista askorekin gertatu da. Eta ia da nik pertsonalki mundu guztiari eskatzen dio dala posizionamendu politiko bat, baina honetatik at, ba ez dakit, uste dut, artista askori hori jarri zaiela San Benito hori, eta gero ikusten duzunean bagian ez duela zuke espero moduan erantzuten, edo erraz erortzen zaizula, edo bai, desatxegina hartzen duzula. Bueno, ez dakit. Bat galen kasuan ikuste dut, agian hau etorri dela gehiago bai, jendeak espero izan duelako bestakit nola esan, adierazpen gogorragoak egitea, edo.
0: Ados.
1: Baina, bueno, egin izan dituenetan, ez da gaizki bil, esan nahi dut, agian ez da artistarik politikoena izango, baina nik inoiz ez dut entzune barbaritaterik esaten, justu pasaren egunean, Palestinaren aldeko kontzertu egin zuten Bartzelonan.
0: Horren gogoratu dut.
1: Batialek nolabait aurkeztuta, edo?
0: Bai, hortik gogoratu dut, hortik etorri zela nonbait, kontua guztia. Azalpena, hortik hasi zirela ez da behidak, eta ba, Rosalia nola egon zen, zer egiten duen Rosaliak, hor kapitalizatzen ari dela.
1: Noski, guzti honen atzean badago bestelako ez da behida bat.
0: Ba, kapitalizatzen eta, ari dela.
1: Erpin asko ditu.
0: Eta bat gialegatik gauza bere esaten zen, claro. Oso ondo, ari zera Palestina ez egizera, gero Spotify entzade, oso ondo, zure singelako hortzik ez dituzuk entzen, bada espada. Bueno, ez duzu arriskatu nahi, ez duzu diru hori ez duzu uko egin nahi Palestina.
1: Nik uste puntu honetan, bat gialekin gertatzen dena dela, hartu duela dimentsio bat, bagian ez Rosaliaren abestekoa, baina hartu duela nazioarteko dimentsio bat.
0: Hori da.
1: Ba hori, nazioarteko artista, noski irabazi handiak dituena, eta egiten duen oro ikusiko da, bueno, kapitalizable moduan, baina bai, ez dakit. Mezu batzuk dependen horren ahotan, agian ez dira hain sinesgarriak, eta horrelako maila duten artisten ahotan ez dira hain sinesgarriak. Eta hori ere ulertu dezaket. Baina bueno, tira, nik bat gale lehenengo ezagutu nuenean, esan behar duta, ez dakit, 2015-2016, bueno, lehenengo abestiak atea zituenean, hor nahiko ezagutu nuela, eta garai hartan, ba, Bartzelonako neska gazte bat zen, eta ja, nira inekoa gainera. Eta ikusi naiz bere bilakaera, oza, joan naiz bere bilakaera ikusten, urteak pasala, eta egia da, jo, zerotik bapatean, bueno, ez da bapateko arrakasta izan, baina bueno, urteetan zehar lortu duela izugarrizko arrakasta, eta ikusita nondik jaio zen, edo bueno, nik bere hasiera hori ikusi nuen, edo horren lekuko izan nintzela kontuan hartuta, bueno, bai uste dudala modu naturalean iritsi zaion arrakasta bat dela, baina orain azken finean badagoela ba, Rosalia edo beste batzuen mailan, ez, mundu mailan ezagutzen dutela, eta
0: bai.
1: Eta besterik gabe, ba, hori. Ezken mezu ez ari ginen, edo ideologia ez ari ginen, ba, bueno. Sin más, gauza asko agian ez dizkiozula sinisten, baina besterik gabe.
0: Diskoa Dakar.
1: Bai, hori da, bai, barkatu. Diskoa Dakar uste nuen afirmazio bat.
0: Ez galderatzea ikusi ditut, bat, 2, 3, 4, 5, 6 single bota dituela azken urtean.
1: Bai, baina uste dut hauen artean diskora joango den bakarra dela ekarri dudana, eh? Besteak uste dut izan direla beste artistekin kolaborazioak eta hortik kanpo geratuko direla, baina justu atzo, aste azkenean, estori bat ipini zuen esanez gaur ostegun honetan, bueno, gaur esango dut, baina ez...

0: horren barruan.
1: Begira, bueno, a ver, begiratuko dut momentu batean, ea, begiratu duzu oraintxe, kasualitatez, okurretu zaizu.
0: Zein, oraintxe ez zer?
1: Begiratzea.
0: Ah, bere Instagram begiratzea oraintxe?
1: Bai.
0: Ez? Bueno, begiratuko dutea...
1: Ez du jarri ez, ara?
0: Ez, ez da?
1: Ez, horrein ekera jartzen du.
0: Gaur goizean berriro konprobatu dut, baina...
1: Bai, ez.
0: Momentuz, ez dagoen berririk.
1: Ja,
0: ba, ez dakit, disko hau kantu honen hildotik etorriko den, baina, bueno, hemen nazten du apur bat dancehall berak propio duen dancehall hori, elektronika apur batekin, guaratxa apur batekin, eta aurretik ere egin dituen kolaborazioetan ere etorri daolako doinuekin, orduan agian apur bat aldak eta datorrela pentsa daiteke.
1: Eta zior, data jartzen duen momentuan, badakigu zarretorreko den, sukarra. Ez? Bai. Nola bitere.
0: Fiebre.
1: Arrapatu duzu, txiste txar bat zen,
0: Lasai. Baditu kontzertuak datosten hilabeteetan, ikusi dut oraindik Movistar Arenan, Palau San Jordin, Miribillan berriro egongo da. Nik bere La Joya diskarekin ikusi nuen ja Miribillan, orduan ez dakit, kontzertu berri hauetan jarraituko duen aurrekoaren birarekin, La Joyarekin edo berri...
1: Disko berriaren birizan.
0: Berri honekin, ja, baina epe laburrean esan nahi dut, ez dakit noiz aterako duen, baina apirila eta maiatzerako baditu programatuta kontzertu handi hauek, orduan ez dakit kontzertu handi hauek urrengo diskarekin.
1: Ba, nik uste dut martxorako iragar dezakela diskoa, ezkenean udari begira ere egin marko duelako zerbait.
0: Ah, bai, estrategikoki eta hori ondo da.
1: Claro, uda berria. Hor, ezaten
0: da. Uda berrian sartzen zaizkio jendeari udagoak.
1: Bueno, ba, Fuma, deituriko kantua, horrekin utzeko dugu. Bueno, eta bat gialden. Doinuekin, Itxaso León, mila esker, besta ez dut ezkurrekin ezataren.
0: Mila esker zure, Iker.
1: Onda izan.
0: Aio.

0: askotariko aizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan...
1: Bai, Alkainen!
2: Sakonki maite dut, ene herriak.

Eguerdi on entzule, eguerdiko ordu batak dira. Informazioariaren bigarren edizio honetan egunak utzi dizkigun albiste garrantzitsuak aztertzeko tenorea heldu zaigu. Lehenik eta behin ez beharraten berri eman behar dugu, izan ere bi lagun hil eta beste bat oso larri zauritu dira Biriainen bart gauean izandako errepide istripu batean. 28 eta 23 urteko bi gizonezko hil dira eta 24 urteko beste bat oso larri zauritu da. SOS Nafarroa 112 larrialdiak kudeatzeko zentroak 12ak laurden gutxian jaso zuen ez beharraren berri ostegun gauean. Hiru gizonezkoak zihoazen ibilgailua errepidetik atera eta Biriaingo Idiazelaia kaleko etxebizitza bat hormigoizko hormaren aurka joztuen. Hildakoen gorpuak Nafarroako Auzitegi Medikuntzako Institutura eraman zituzten eta bertan egiten diete autopsia. Ostiral honetan bestalde, Kordobillako Leclerc hipermerkatuan lehen greba egitekoak ziren bere 35 urteetan. Lanuzte partzialak eta protesta elkarretaratzea 11etan aurreikusita zituzten, baina hori guztia bertan bera utzi dute azken orduan, zuzendaritzak atzera egin duelako lan baldintzak prekarizatzeko asmoan. Hala laburbildu du behintzat batzordean gehiengoa duen ELA sindikatuak. Eta bestalde lan kontuekin jarraiki, soinu teknikarien grebak eragina izango du ostiral honetan Donostiako aste nagusian. Programa ofizial laren parte bat bere horretan mantentzen badare, zenbait ekitaldi bertan bera geratu dira. Piratek kontzertuak bertan bera utzi dituzte elkartasun keinu gisan, Gasteizko txosnek bere garaian egin bezala. Teknikariek hainbat mobilizazio egingo dituzte ostiralean zehar. Easo plazan eguerdian elkartuko dira. Kursalean arratsaldeko lehen orduan, Saguesen geroago eta Victoria Eugenia antzokian amaiera emateko.

0: Be, estalde manterokin bat eta Embolo Moye Doleren elkarretaratze batek arraza profilaren araberako sarekadak eta identifikazioak amaitzea eskatu dute. Aipatutako taldeek deituta elkarretaratze agindute ostegun arratsaldean Bilboko kaleetan manteroek etengabe jasaten duten errepresioa salatzeko. Hain zuzen ere azken polizia jarduera astelenean izan zen. Orduan udaltzaingoak hainbat patruila mugitu zituen Somera kalean Adaska Kultura elkartaren parean mantero bat indarkeriaz atxilotzeko. Kulturari ere helduko diogu gaurkoan, zinemaldiak sail ofizialean lehiatuko diren sei filmen berri eman badu. Aurrenen zurren, Abiao Freddy Kabash, Jess Heisenberg, Amanda Kernel, Gabriel Martins eta Tony Ball zuzendariak ariko dira lehian urrezko maskorra lortzeko. Eta asteburu honetan abiatuko da gizonezkoen lehen mailako 2026-2027 denboraldia eta alabez izango da gainera hau irekiko duena. Babazorroek Getafe aurrituko dute Mendizorrotzan larun batean arratsaldeko 7:30. Kirol tartean Jon Garatek ekarriko digu atariko sakona eta bigarren maila ere aztertuko dugu.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Gure errepidetan goiz zaila izan da auto iaera gautu pilaketak izan ditugula, baino une honetan lasaitasuna da nagusi. Auto batek matxura izan du AP bate errepidean, Aretxabaletan eta bertan trafikoa motela da, baina hortik arago lasaitasuna gure errepidetan. Eta hau esan da, bota diezaiogun biztazo bat arratsaleko eguraldiari. Izan ere gaurkoan eguraldia aldatzen hasiko da. Alde batetik behodeiak agertuko dira ipar isurialdean eta bestetik arratsaletik aurrera bero hodeiak garatuko dira eta baliteke ekaitz alertzea anemenka eta batez ere barnealdean. Kantauri isurialdean mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean ipar mendebaldetik finkatuz. Hegoaldean aldiz goizean hegoekialdekoa ibiliko da eta arratsaldetik aurrera ipar mendebaldera aldatuko da. Temperaturak beherazko joera hartuko dute gaurtik aurrera eta unean uneko egoera aztertuz Iruñan 33 gradu ditugu, Gasteizen 30, Bilbon 28 eta Baionan zein Donostian 27 gradu.
1: Informazioaren aria naiz irratian, Aritz Santa Maria.
0: Bada entzula ipatu bezala bi lagun eta beste bat oso larri zauritu dira Beriainen bart gauean izandako errepide istripu batean. 28 eta 23 urteko bi gizonezko hil dira eta 24 urteko beste bat oso larri zauritu da. Larrialdi zerbitzuak amaiak laurden gutxitan jaso zuen ezbeharraren berri ostegun gauean beraz. Hiru gizonezkoak zihoazen ibilgailua errepidetik atera eta Beriaingo Idia Zelaia kaleko etxebizitza batean hormigoizko hormaren aurka jo zuen. Hildakoen gorpuak Nafarroako Auzitegi Medikuntzako institutora eraman zituzten eta bertan eginen diete autopsia. Eta bestalde 21 urteko gazte bat larri zauritu da ostegunean Alesbesko elikadura enpresa batean lanean ari zela bere esoa makina batean harraptuta geratu ostean. Ezbeharraren berri arratsaleko 8:30 kaldera eman dute eta bertan medikuek gaztea hartatu. Ondoren zauritua Iruñeko Unibertsitate Ospitalera eraman dute besoan haustura larri bat zuela. Foruzainak ezbeharraren arrazoiak ikertzen ari dira uneotan. Eta aipatuko dugu lan kontuekin jarraituz ostiral honetan Kordobiako Leclerc hipermerkatuan lehen greba egiteko azirela bere 35 urteetan. Lan uste partzialak eta protesta elkarretaratzea 11:00 aurreikusia zituzten. Baina hori guztia bertan bera utzi dute azken orduan, zuzendaritzak atzera egin duelako lan baldintzak prekarizatzeko asmoan. Hala laburbildu du behintzat batzordean gehiengoa duen ELA sindikatuak. 2200 65 langile ditu Leclerc saltokiak, lanuzte partzelak eta greba deitzeko arrazoiak ez dira zehaztu, baina sindikatuek adierazi dute gerentzia berria 2019ko azaroan sartu zenetik lan baldintzak okerrera egin dutela. Langileek lan baldintzak hobetu nahi zituzten eta errespetua zein negoziazioan oinarritutako etorkizuna eraiki nahi zuten. Grebaren mehatxuan zuzendaritzak atzera egin du eta ez ditu are gehiago lan baldintzak kaskartuko. Hori da hain zuzen greba eta lanuzteak bertan bera uzteko arrazoia. Eta Iruñetik bada Donostira bidaia lankontuak izpide, izan ere soinu teknikarien grebak eragina izango du ostiral honetan Donostiako aste nagusian. Programa ofizialaren parte bat ere horretan mantentzen bada ere, zenbait ekitaldi bertan bera geratu dira. Donostiako pirateek kontzertuak bertan bera utzi dituzte elkartasun keinu gisa Gasteizko txosnek aurreko astean egin zuten bezala. Teknikarien greba ostiral honetan iritsiko da Donostiako astearen nagusia, abuztuaren 5ean Andre Mari Zuriaren plazan egin zen bezala eta Bilboko aste nagusian gertatuko den moduan akordiorik ezean. Grebak Bilbon abuztuaren 26ean izango du eragina. Teknikariek hainbat mobilizazio egin dituzte ostiralean zehar. Easo plazan eguerdian elkartu dira dagoeneko eta kursalen arratsaldeko lehen orduan elkarretaratzea eginen dute. Ondotik Saguesen eta azkenik Victoria Eugenian elkartuko dira bada egunari amaiera emateko. Donostiako piratek bertan bera utzi dute programazioa, ikuskizunetako teknikarien aldarrikapenekiko elkartasuna adierazteko. Izan ere, teknikariek besteak beste eskatzen dute aldez aurretik jakitea noiz eta non eskatuko zuten bere lana. Flamenkan, ostiraletik larun baterako gauean, amabitarrian, eskabidearen taldearen emanaldia zegoen iragarrita eta aurretik Training Revolutionary Brothersen kontzertua. Bada horiek esaterako bertan bera gelditu dira. Eta alperatuko dugu alaber Ipar Euskal Herriko suhiltzaileek bat egin dutela Frantziako estatu osoan deitutako grebarekin lan baldintza hobekuntza eskatzeko. Langile faltak eta larrialdien gorakadak zerbitzuaren gaitasuna zailtzen dutela ohartarazi dute eta mobilizazio berriak iragarri ere bai. Giza baliabide eta baliabide tekniko gehiago, lanbidearen aitortza eta larrialdi zerbitzuen antolaketa berrikustea eskatu dituzte Ipar Euskal Herriko suhiltzaileek. Ipar Euskal Herrian suhiltzaileen ordezkari sindikalek urteak daramatzate baliabide faltaren inguruko kezka agertzen. Franke Damestoik, UNSA sindikatuko ordezkari eta Angelu suhiltzaileak azaldu duenez, gero eta zailagoa da lurralde osoan behar adinako operatibotasuna bermatzea. Horri gehitu behar zaio beste lurralde batzuetan gertatzen diren larrialdeetara errefortzuak bidali behar dituztera. Uztailaren erdialdean, Girondan izandako baso suteetan, esaterako, Ipar Euskal Herriko suhiltzaileak ere parte hartu zuten. Sindikatuen arabera, langile falta, kontratazio arazoak eta plantillen zahartzea dira sektoraren arazo nagusietako bat. Horri gehitu behar zaio, azken urteotan larrialdi egoeren kopuruak gora egin duela, besteak beste suteak, goldeak eta muturreko fenomeno meteorologikoak ugaritu direlako. Egoera horrek suhiltzaileen lan baldintzak eta larrialdiei erantzuteko gaitasuna zaitzen dituela ohartzen dute. Aurten gainera, Frantziar estatuan 4 suhiltzaile hil direla aipatu dute bero boladekin lotutako larrialdietan eta sindikatuek lanbidearen arriskuak eta baldintzak hobetu aitortzeko beharra nabarmendu dute. Hauek esanda ordu batak eta 11 minutu direnean iragarkien tarte entzule.
1: Badatoz, badatoz Larrabetzuko Andra Marillaiak. 14, 15, 16, 29, 30 eta 31ean giro ederra herrian. Etor zaitezte gurekin parte hartzera. Etorri Larrabetzura eta gozatu herrian. Bai gazte eta bai nagusientzat ekitaldi asko. Andra Marillaiak, Larrabetzuko udala.
2: Naiz Irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
3: Egunon Euskal Herria.
4: Goizeko 8ak eman berriak egun onda izula.
5: Egunon guztia.
6: Arratsaldean.
7: Arratsaldeko 8ak dira. Ongi etorri Naiz Irratira.
2: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
5: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
6: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
5: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
6: Ez.
5: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
2: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz Irratia zurekin.

lorategia erretzean ikusi dugu. Sasiak kontsumitu dira, belartxarrak errauts bilakatu dira, eta keak ito gaitu.

0: 5000 biztanle pasatxoko herria dakusera Nablus hiriaren hegoaldean. Bost egunez bertan luzatu den operazioak Israelgo indar armatuen eta kolonoen arteko lankidetzaren eredu izaten jarraitzen du, edo beste modu batean esan da, argi gelditzen da kolonoak armadaren lehen lerroa baino ez direla erasoek legezkanpoko ekintzargiak esegitzen dituztenean. Azken egunetan zehar, bide horria berbera izan da, kolono israeldarren taldeak kusran agertuz joan dira, harrikadak jaurtiz eta gehienetan armatuta. Kasu batzuetan, hiru egunez eduki dituzte etxeak setiatuta.
1: Lama eta menachlim adain sam.
0: Orduan IDF-ko soldaduak agertu dira, ustez kolono hauek kanporatzeko, errealitatea ordea ezaguna da, erasotzaileak babestera doaz soldadu okupatzaileak. Kusarako udal kontseiluak azaldu duenez, soldadu talde batek eta beren ibilgailuek hainbat palestinar etxe okupatu ostean, kolonoak etxe horietan sartzen ikusi al izan dira koltxoi eta mantekin.
2: Bestalde Libanoko suhiltzaileak Libanoko hegoaldean hasi diren baso zuten ardura egotzi diote Israelgo armadari. Euren salaketa justifikatzeko diotenez ez diete uzten zuten eremuetara heltzen. Garrek zabaltzen jarrai dezaten. Iturri berberek ziurtatu dutenez Israelgo soldaduek dronekin eta bengalak jaurtiz hasi dituzte zute gehienak. Basoei ez ezik nekazal lurrak ere erretzen dituztela salatu dute. Israelek urteak daramatza Libanon ingurumena sistematikoki kaltetzen, eta lurralde horretan fosforo zuria ere jaurti izan du. Edozein kasutan egoera hori larriagotu eginda azken hilabeteetan, Israelgo armadak produktu kimiko toksikoekin fumigatuta. Suteak areagotu egin ziren asteazken gauen, baina asteak daramatzatea aktibo, Libanoko erakunde ekologisten arabera, hori da, bada, zalaketa. Eta jarraian, kultur lehioari, bada, bidea egingo diogu.

Zinemaldiak sail ofizialean lehiatuko diren sei film berri aurkeztu ditu ostiral honetan. Urrenez urren, Hau Biau, Fred Kabash, Jess Heisenberg, Amanda Kernel, Gabriel Martins eta Tony Bala zuzendariak ariko dira lehian urrezko maskorra lortzeko. Horien lanez gain, dagoeneko iragarritako beste 10 obra ere lehiatuko dira. Zehazki, Roberto Buseo, Nicole García, Mikel Gurea, Maja Jaralda, Pablo Larrain, Mikel Laitz, Hans Peter eta Benjamin Naizaten besteak beste. Azter ezagun entzule gaurko han aurkeztu diren bada film horiek. Hau Biau, Van Goghek kokatutako errealizadore Guido Gehi eta argazki zuzendaria Border izeneko bere lehen lanarekin lehiatuko da. Filma mugako herri batean dago kokatuta eta protagonista abusuzko bizitza batek markatutako bertako mehatzari bat, krimen bat betetzera bultzatuta izango dena. Bigarrenik Fred Kabash, Victor Rugoren Les Miserables lanaren egokitzapen berri batekin lehiatuko da. Guido Gehi eta zuzendari frantsesak moldakortasun handia erakutsi du bere ibilbidean. Zirrelean edo komedian ibilbide luzea izanik, drama historikoare heldu dio zenbaitetan. Hirugarrenik Jess Heisenbergek zuzendari gisa ondo duen hirugarren lanak Julian Moore eta Paul Giamatti aktoreak ditu protagonista. The Debut filmak ezustean musika izar bihurtzen den etxeko Andre Lotxati baten istorioa kontatzen du. Filma idatzi, zuzendu eta ekoiztu du Heisenbergek, eta aktore gisa aritzeaz gain, jatorrizko musika eta letrak ere hark konposatu ditu. Amanda Kernel zuzendari suediarrak Brace Your Heart aurkeztuko du. Filmean emakume gazte batek alduen guztia egingo du bere familiaren elurrorein taldea bizirik mantentzeko. Eta gainera, aipatuko dugu azkenik, Tony Bal Cruz obrarekin ariko dela lehian sail ofizialean. Benetako jazokizunetan, oina errituta, Balen lehen film luzeak Alemaniako ipar ekialdeko herri txiki bateko historia iluna kontatzen du. Bigarren mundu gerraren amaieran, nazien erregimenak herritarrei agindu zien arerioak aurkitu zezakien ezer ere ez usteko bizirik.

0: aurreko helburua lortuta beste denboraldi bati ekingo dio Kike Sánchez Floresen taldeak maila gorenean. Fitxaketa berrien artean Koski, Mikel Rodríguez, Miguel Rodríguez eta Valentini ditugu Arabako taldean, Villalibre, Guridi eta Raúl Fernández atera diren bitartean. Eta Osasuna zen euskal taldeen artean jokatzen urrena, hasiera batean igandean egin behartzuen, baina atzeratua izan da abuztuaren 27ra printzipio Zebalaidoseko zelaiaren egoera kaskarragatik. Osasunak dena den adierazpen ofizial baten bitartez salatu egin du hartutako erabakia beraientzat egokia ez delakoan eta ikusi behar zertan geratzen den. Nafarrek ere gogotik sufritu zuten duela ilabete gutxi mailari eusteko eta orain Ramis entrenatzaile berriarekin aldaketa espero da berdegunean. Jeboa, Diego Rico eta Dubasin dira inkorporazio berriak eta Juan Cruz, Víctor Muñoz eta Javi Galán galdu ditu taldeak. Bien bitartean, ligako lehen jardunaldia astean zehar ere luzatuko da, Realak esaterako asteazkenean jokatuko du, Atletikek ostegunean. Txuri urdinek Bernabeun egingo dute estreinekoa, Real Madriden aurka, itzandiak beraz Matarazzoren taldearentzat. Iluntzeko 9etan abiatuko da norgehiagoka eta ikusi behar taldeak nola erantzuten duen, denboraldi aurrean gol asko jasota baitator talde donostiara. Elustondo, Brais Mendez eta Carlos Fernandez galdu ditu taldeak eta oraindik ez du fixaketa bat bera ere egin. Eta Realak bezala Atletikek ere etxetik kanpo egingo du estreinekoa, ligako txapeldunaren aurka. Zurigorriek Camp Nou jokatuko dute Bartzelonaren aurka, beraz lehoiek ere gogotik egin beharko dute lan, denboraldiko lehen jardunaldian punturen bat ateratzeko. Iluntzeko 9etan norgehiagoka. Entrenatzaile aldaketarekin Terzicen lehen testa izango da, pasaden denboraldian ez zuen askori komentzitu taldearen jokoak, ikusi behar zein aldaketa dakarren entrenatzaile alemaniarrak. Lekue Unai Gomez, Beska eta Agirre Zabala izan dira bajak taldean, momentuz fitxaketarik ez.
1: Aipatu bezala beraz, asteburu honetan abiatuko da gizonezkoen lehen mailako 2026-2027 denboraldia eta Alaves izango da gainera hau irekiko duena. Gogora dezagun Babazorroek Getafe hartuko dutela Mendizorrotzan larun batez arratsaleko 7ak eta erdian. Alaber gizonezkoen bigarren maila martxan jarriko da gaur bertan 2026-2027ko denboraldiarekin. Hain justu Sanse izango da hau irekiko duena eta etxean egiten dute txuri urdinak Zubietan. Kastionen aurka iluntzeko 8:30. Jon Garate.
0: Demoraldi oso ona osatu zuen Joran Sotegiren taldeak pasaden demoraldian eta aurten ere bide beretik jarraitzea izango da helburua, naiz eta jakitun den entrenatzailea ez dela erraza izango. Entzungo dugu Sotegi bera.
2: Talde oso gogorra, bloki mantentzen dabe, egixe da 3-4 jokalari oso garrantzitsuk galdutxuela, bueno, galdu. Beste leku batzuta jundizela eta bueno, desiente fitxo daula eta ez dakigule ez, ze hasieratik ze amaikako atako da den, baina bueno, badakigu entrenatzaile ez buelta motzan taldiai, ze joko estilo duken, ez oso komplikau izan gutzeko, ritmo askoko partidu, eurek oso oso erasokorra, jokalari askokin balean aurretik eta horrek komplikau ditzen dago ez, asuntu. Baina bueno, aleginduko abetiko modun, geure honen amoten, aleginduko gure partidikonen haitzen eta horrekin baberro motuzkune irabazteko.
0: Hori esekan Sotegik Castellon aurkariaren inguruan esandakoak eta Eibarrek igandean egingo du estreineko Aipuruan Teneriferen aurka. Demoraldia bikain amaitu zuten armaginek duela ilabete gutxi eta oraingoan hasieratik igoerarako borrokan egotea izango da helburua. Partida arratsaldeko 5:00 izango da, Anaitz Arbilla kapitaina.
3: Egia esan, bueno, gustora ez, nik uste azkenean aurre demoraldi hauetan asko pasatzen dugu eta bueno, entrenamenduak ez dira norberaren gustokoak, ez? Eta bueno, behintzat bukatuta, sensazio honekin, ze bueno, nik uste taldea sendo ikusi dugula, lehenengo mailako bi partida zentugu aurrena eta nik uste taldea sendo ikusi dugula. Horren hasten da benetan gure kompetizioa, ez? Eta bueno, mailarik onena eman behar dugun momentuan.
0: Entrenatzaile aldaketa hemen ere ikusi behar Jokin Aranbariren taldeak nola erantzuten duen.
4: Naiz Irratia.
5: Piztu Irratia. Entzun Naiz Irratia. Bilbo aldea 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada 91.5. Donosti aldea 93.8. Gernika 96.7. Leitza 95.1. Bortziriak 103.1. Urola laurogeita11.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun Naiz Irratia.
1: Bada, kirolkontuak behin gaindituta, aipatuko dugu entzule Kubako iraultzari buruzko podcasta berezia estreniatuko dugula Naiz Irratian irailean, Kuba biziraultza. Abuztuan zehar aurrerapenak izango dira eta ostiral honetan saio berezi hauen testuinguruan lehen atalean parte hartuko duen protagonistako bat gertutik ezagutzen duen konbidatu bat izango dugu. Irati Aldama murriotarra psikologian lizentziatu duena da, militante internazionalista eta podcastean parte hartu duko duen kubatar bat du bikotekide. Gertutik ezagutzen du iraultza beraz, hainbat urtez Karibeko uhartean bizi izan baita. Jarraian irratsaio hauen pasarte batzuk eta Aldamari egindako elkarrizketa izango duzue entzungai.

0: Gure urrengo gonbidatua Amurriokoa da, 56 urte ditu eta psikologian lizentziaduna da, baina esango nuke bihotzaren erdi bat, edo gehiago, kubatarra duela. Tania Santiagoko adiskidea lagundu berak, Kubara hainbatetan joandakoa da, egonaldi luzeak egindakoa, familia eraikitakoa. Eta zergatik jarri dugu abestia o Carlos Pueblaren, jeneso llegó Fidel, Kuba bizi iraultza podcastaren aurkezpen tardetxonetan parte hartzeko gonbite egin genionean, argiki esan zidalako berak, Fidelen Kuban bizi nahi izan zuela, bizipen bat eduki nahi izan zuela. Irati Aldama, egunon, ongi etorri naiz irratira eta kontaidazu, izan alduzue Fidelen urte betetzea ospatzeko aukerarik?
1: Bai, egunon, egoi. Bueno, gu, bai, bueno, oso unkigarria da entzutea bai Tania eta bai Liudi Abanatik, asko unkitzen nau. Urtero ospatzen dugu Fidelen urte betetzea, ospakizun hori ez da festa bat guretzean, izaten da normalean aitzaki bat, ez? Edo ardura bat gure bi semei lehenengoa Santiagon izan duen. Bada aitzaki bat edo ardura bat, ez? Aldarrikapena bere odolean sartzeko, gure bi semen odolean sartzeko. Eta aprobetzatzen dugu historia pizkatxo bat kontatzeko eta zergatik hain importantea den Kubako iraultza. Izan ere bere aitite eta mama, ez? Izan ziren alfabetizatzaileak Sierra Maestran, orduan jo badaukagu argudio oso potentea etxean.
0: Beharrez galetu behar dizut hau Irati, behin ametsa beteta, nolako izan zen Fidelen Kubara heldu zinen lehen aldi hori, ziur asko topatu zenuen esperotakoa, eta baita asko zehiago ere.
1: Ostras, bani Kubara heltzen naizenean oso momentu polita da, 2011 garren urtean, eta, bueno, ni banaiz belaunaldi bat, esan bezala 46 urte ditut, eta etxean beti, ez, ba, gure baskarietan, Fidel, Barbudoak, Che Guevara, Kubako iraultza, eta orduan ara heltzen naiz, eta eskerreko goraka da, Ego Amerikan, Evo Morales, Korea, Kirchner andereñoa, eta Fidel, bueno, bere presidentzia usten, eta ja Raúl Lasiberri. Orduan topatzen dut Kuba bat oso gizarte antolatua, bai? Nik amestutako espazio guztiak ofizialak, hori niri euskaldun bezala ba oso deigarria iruditu zitzaidan. Ba bai, emakumeen taldea, FMC, ez? Feminismotik edo hezkuntza saia zelan antolatzen zuten unibertsalizazioarekin, Osakidetza zelako eragina, ez? Bulategi bat auzo bakoitzean, oso gizarte antolatua, bai? Eta guztia ofiziala, hori izan zen niretzako oso impactantea zen amets bat bizitzea bezala. Hala ere, egunerokoa eta momentu horretako egoera esen gaur egungoa, baina hala ere, guretzako oso eguneroko gogorra ez geneukan urik niretzean, eta orduan oso ohikoa da tanke bat izatea zapaian, ez, teilatuetan. Orduan, ur gabe, janari eskaza nire begietatik, proteina oso ez, beti arroza janba zenuen egunero, eguerdian eta gauean, bi saltxitza, dena oso mugatua, kartilla racionamientoa, famatua, ez, egunero arrautz bat, egunero ogi bat, hilabetean behin olia purtsu bat, olioa, zei hilabetean behin gaza, bueno, oso gogorra egunerokoa, baina naita nahi ez, biziraupenerako gizarte identifikatzen zen modu kolektibo batean. Denak ginen, denak. Ez dago individualismo hori. Ez dago nia. Dago gua. Eta hori asko gustatu zitzaidan.
0: Irati, kaletu nahi dizut podcast honetan bidelagun dugun Taniaren inguruan. Esan diazu joan zinenean, eta ziur asko Kuban blokeo indarrean denetik egoera ez da sekulan erraza izan, baina zalantzarik gabe gaur egungoa, ba nik esango nuke 1949tik unerik zaiena dela, askok esan diate aro berezia bera baino zailagoa izaten ari dela, eta nabarmendu behar dugu Abanatik kanpo gauzak beti gogorragoak direla. Jakin badakit, Tania zuk lagundu zula, Santiagoko Tania, kaletu nahi zut mesedez pixkat Taniaren inguruko azalpentxo bat ematea, eta baitere Santiagoren ingurukoa jakin badakidalako zuk barreman oso estua duzula Santiagorekin ere.
1: Ostras, ba, Santiago de Cuba, bueno, kontutan hartu behar dugu, ez, jendearen txako, ia mila kilometrotara dagoela banatik, horrek asko baldintzatzen du, ja, Santiago. Dena sartzen delako Habanako portutik, bai, oso zentralizatuta dago, orain horretan ari dira ere, ez, aldaketa horiek egiten, arlo pribatutik, estatuak ezin diolako eutzi egoerari blokeoaren ondorioz, ez. Bueno, orduan Santiago horrela gauzak, jendea oso, ez dakit, niretzako jatorragoak dira. Ez daude hain kutsatuta turismoarekin, jendea ez da hainbeste heltzen ara, gero ba, azken urteetako historia, ez, Fidelen historia esan dezakegu, ba, horrez izen guztia, ez, kaleetatik, Movimiento 26 de Julio, eta hor daude aztarna guztiak, eta horrek sortu du izakera bat Santiagoko biztanleriaren artean, eta hor dago Tania. Tania da emakume beltza, militarra, unibertsitatetik pasatuta, irakaslea, orain arlo zibilean lan egiten du, oso kontziente da bere ezaugarrietaz, orduan militar izan dako urte horietan, ba, borroka handiak egin behar izan ditu hor barruan, ez da? Eta orduan gure harremana ba oso aberasgarria da, aizpatasuna sortu dugu, bai? Bera deitzen dit komai, hermanita, bueno, eta asko maite dugu elkar. Bueno, laguntza, uste dut kateatuta gaudela bi herriak, eta Taniaren harremanarekin hori gertatzen da, ez da? Nik ematen diot, bera ematen dit. Eta hemen ez dago menpekotasunik, ez ezer, bada, aliantza bat, elkartasunetik, maitasunetik, eta borrokatik. Aratago, ez, Kuban igual momentu honetan gerra betetzen ari da espazio horretan, lurralde horretan, baina Euskal Herritik igual jakin behar dugu, ez? Ez dela bakarrik haien gerra, gurea badela ere. Bai.
0: Ireti, bada, bueno, entzulei aurkezu nahiko nioken beste lagun bat, jarraian Alexei ezagutuko dugulako.
2: Aha. Izan da progresiua, hasierati, ni gogoratzen naiz, ondino, ja, soie bat, bat asuna jaio zen, baina hasieran, berido espezialen, joan dira gauza desagertzen. Lehenengo garraio publikoa, gero regailua, gero bueno, y así dira empresa pribatua sartzen, turismo eta hori. Eta bueno, bai, SONSer, janari hasi zen faltatzen eta hori, baina inguruan herrian, inguruan ezen orain bezalakoa. Jendea zegoen lan egiten, ni goratzen naiz lanera eta ikastera joateko txirrindulak erabilitun eta hori. Eta bueno, kutsi gora bera hori joan zen desagertzen, baina azkenean gero turismo industriarekin eta bioteknologia industriarekin herria, ekonomia, Kubako ekonomia joan zen gutxi gora bera bere maia lortzen igotzen berriro. Amerikako gobernuak, ezkerreko gobernuak lortu dira herri guztiak, Bolivia, Venezuela, Ekuador, Argentina, eta hori izan da la oso potente laguntza Kubaren txako, eta bueno, ekonomia hobetu du. Baina bueno,
0: entzuten ari zaretena Kuba bizi iraultza podcasteko lehen atalaren zatitxo bat duzue. Alexei deitzen da, baina ez da ez, errusiarra lagunok. Kuba bizi iraultzako esan bezala lehen ataleko protagonistetako bat izango da. Pertsona zinez jatorra, irekia, niri asko lagundu didana eta irati entzulei ere azaldu beharko diegu. Alexei zure bikotekide ere badela. Denbora asko ez daukagu, baina nahiko nuke ere ba zuen historia jakitea.
1: Bueno, a ber, bai, alez egin dire bikotea. Gure historia ez da bereziki nik uste dut nire begietatik, ez da bereziki erromantikoa edo berezia edo bada bi herrien arteko lotura historikoaren ondorio bat, bai, ba esan bezala, ni ez ditu naiz Euskal Herri horretan non Kubari begiratzen zion, bereziki Kubako iraultzari, asko ikasi dugu hortik, orduan nik amestutako herri hori ezagutzera joan nahi nuen, eta orduan askapenako lagun ditudan batzuekin hitz eginda, ba, Aleseik unibertsitatean egiten zuen lan, irakasle, eta askapenako gazteak hartzen zituen. Bai? Orduan kontaktuan jarri nintzen berarekin, eta ara joan nintzen beste bi emakumerekin, eta orduan ikusi nuen, bueno, ba, hor bazegoela nik uste nuena, baino askoz gehiago, eta bertan geratu nintzen bizitzen, osea, hau da gure historioa horrela. Elkartasun, ez, bi herrien arteko lotura historikoaren ondorio bat.
0: Asko gustatu zait nola azaldu duzun, ba, nola baita alako kutxe romantikoa kenduz, eta ia dena, ba, hori, militantziara, Euskal Herriaren arteko harreman internazionalista horretara eramanez,

0: da, esan behar da, eta uste dut garrantzitsua dela. Orain, jendeari eman bar zaizkio aukerak uste dut, ez? Baina ulertu behar dugu hobeto edo ez dakit, bueno, ardura serioago hartu behar dugu, haiek ez direla haiek eta gu gara, baizik eta osatzen dugula kolektibo bat, eta haiek gabe gu ez gara. Nik uste dut hori ideia indartu nahiko nukela, ez da? Haiek gabe gu ez gara. Orduan ez da arreta, eske gure kontrako eraso bat da ere. Ez, horrela sentitzen dut ni, da Euskal Herriaren kontrako eraso bat ere, bai. Haiek bukatzen badute edo akatzen badute Kuba, akatuko dute gure parte bat ere.
1: Noski baiet, aipatu dugun mugarri eredu hori ere, galduko dugulako. Uste dut baita ere garrantzitsua dela askotan, aurre iritzen aurka egite, eskatu nahiko nuzike irati gauzatxo bat Kubari buruz ari garenean badirudielako errelato bakarra ikusi nahi dutela batzuk, sozialismoaren porrotarena, herrialdeari ezarretako presio guztiei erreparatu gabe. Nola azaldu Euskal Herritarrei zer den blokeo batean bizitzea?
0: Ui! Ba, blokeo batean bizitzea, bueno, lehenik eta behin apurtu behar ditugu gure ari guztiak. Europear bezala, ni ara heldu nintzenean, konturatu nintzen zein kapitalista kontsumista naizen, ez izanez, esan nahi dut, ni naiz nahiko austera nire egunerokoan, ba, ara heltzen zarenean konturatzen zara. Blokeoak goitik bera esker eskuin baldintzatzen zaitu, bale? Osea, edo zer gauzarako, hortza garbitu nahi dituzula eta bodega bada leku bat, ez, denda bat, non kubatarrentzako saltzen dituzten oinarrizko produktuak. Ba, etzegoen, hortzetako pasta. Eta orduan alezeik esan zidan, ba, gatzarekin eta horrela esara gaizotuko. Zer esan nahi dut honekin? Kubaren arrakasta haundia da prebentzioan bizi direla. Orduan, zu medikura zoazenean ez dizute botika ematen, ez dagoelako botikarik. Esaten dizute zer egin eta nola bizi urrengoan gerta ez da din. Orduan, ja hortik hasita horrela guztia, bai? Gero harremanak, ez dago kontsumo harremanik lagunen artean. Kafe batekin, kafe txikitxo batekin eman behar duzu arratsalde osoa. Orduan asko hitz egiten dute haien artean, ez? Mm. Eta bueno, kolektibotasuna sortzen du horrek. Osea, izakera horrein non konturatzen zaren, ezin zarela bakarrik egon. Individualismoari esaio oksigenoa ematen. Ezin da existitu. Esarelako bizi. Orduan, bueno, pues hori da, blokeo batean bizitzea horrela murriztuta, ez da? Materiali gabe, baina pertsona askorekin oso polita da.
1: Kubari egoza zainon beste gauzetako bada, ez dagoela pluralismorik, herritarrek ezin dutela hitz egin, eta ezin zaiola kritikarik egin agintariei. Uzten badidazu, azken hau ezurtatzeko Tania Beiraren adierazpen bat berreskuratu nahi dut.
2: Con el tema esta de la corriente, hace tiempo que no veo las noticias, no veo en la televisión, pero quiere decir una cosa, mijo, que ya se ha perdido la confianza, yo, oficial de las FARC, militante del partido, que ya no lo soy, realmente no veo una respuesta, no lo veo, veo todo lo contrario.
1: Esango dugu, erabat zentzuzkoa dela, gaur egungo ataka larrian jendeak, nolabiteko desesperazioa sentitzea, baina Taniaren adierazpen hauek, zuregan ekarritut baitere irati, nolabait hori, gezurtatzeko Kuban, nolabiteko Ipar Korea dela Karibean ezin dela itzegin, nire esperientzia bertan izan delako, jendeak modu askean itzegin dezakela, modu askean kritikatzen dela, eta niztasuna dagoela.
0: Bai. A ber, noski hitz egin daitekeela, baina eske ezin dugu jarri presio guztia haiengan. Horregatik ari naiz denbora guztian esaten gu, eta ez haiek edo gu, ez da? Taniak zilegitasun osoa dauka hori sentitzeko, hori pentsatzeko eta hori esateko beroaldi batean. Eske normala da, Kuba ez da perfektua eta ez du izan behar. Bai, orduan, klaro hitz egin dezaketela, baina gaude guztiak erresistentzia fase batean, baina oso estremoa, eske egoera da oso muturrekoa. Osea, pentsatu egunero daukate, egunero, bi ordu, Eta ez bet,

0: Orduan argindarra, orduan eta ez beti, eta gero babitu gure familian dago jaio berri bat. Bale, dago jaio berri bat, eta han erditzen duzu anestesia gabe, baina eramaten zaituzte, nik han erditu dudalako, eramaten zaituzte kamara hotz batetara erditu eta gero. Horrela odola uzkurtzen da, ez dakiz zer, bueno, prozesua ez, hori da prebentzioa. Orain ezin dute hori egin. Orduan, hilkortasun tasa jaio berrietan asko igo da. Baizke, karo da, oza, hildakoak dituzte, koño. Orduan, nola ez du esango ezin dela hitz egin, ez, ba, ba beroaldi batean. Baina ni daukatak anekdota oso polita, ez? Ministroari, osasun ministroari, idatzi nion eskutitz bat, eta erantzun zidan. Osa, oso urbilekoak dira, baina daude gerra batean. Orduan, mundu guztia biziraupen fase horretan, zeinek ez du gaizki egiten. Zeinek ez du pikutara bidaltzen guztia. Orduan, gu lerrokatu behar gara bere onduan. Esan bar diego, ez zaudete bakarrik. Eta lasai, ulertzen dut zure beroaldia. Baina ni ez nagoen ez, zure egoera horretan lagunduko dizut, indarra mango dizut, musutzu, elkarrizketa bat ez dakit, oksigeno pizkatzu.
1: Jabetu gaitezen, zuk esan bezala ez dela bakarrik beraiek, gu ere bagarela, eta kubatarrek ez ezik, euskaldunok, munduak, esango nuke baitere, bestelako mundu bat nahi duen mundu horrek, asko duela jokoan Kuban, baina ia denborari gabe Irati Aldama plazer utxa izan da, zu gaur hemen eukitzea, ikusi nahi nuen, nola kokatu algenun zure ekarpena eta bikain izan da, benetan mila esker, segi horrela, segi Kubara begira, segi Kuba defendatzen, segi Kuba gurean izaten baitere, eta oso ongi izan, ezun artean.
0: Eskerrik asko goi, eta bueno, podcast hau eta asunto hau egiteagatik oso bai, beharrezkoa da. Mila esker, eskerrik asko.
1: Eskerrik ez, zuk esan bezala, guk ere gure parte jokatu behar dugu. Aio Irati.
0: Agur.

0: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko ordu biak dira. Ameriketako estatu batuetan petrolio erreserba minimo historikoetan dago. Eta gauza berak gertatzen da Europar batasunean ikatz erreserbekin. Irango gerraren testuinguruan, Ameriketako estatu batutako erreserba 1983ko mailan kokatu da eta Europar batasunean ikatzak energiaren 10% baino gutxiago produzitzen du. Izpide ditugun bihar gai fosilak minimo historikoetan kokatu dira hainbat arrazoiengatik. Gerra ondorioek lehenik Ukrainian eta orain Iranen duela 43 urte ezagutzen ez ziren mailetaraino murriztu dute petrolio erreserba estatu batuetan. Aldi berean, Europar batasunean ere, ikatza inoiz baino kopuru txikiagoetan dagoela jakina da, kasu honetan eguzki energia eta antzeko energiak ordezkatu dituztelako. Estatu batuetatik hasita, petrolio erreserba estrategikoa 280 milioi upeletara erori da buztuko lehen astean. Erreserbek beherapenak izan dituzte martxoaren amaieratik 8-20 astez jarraian. Dena den, erreserbak are gehiago eror litezkela diote, 243 milioi upeleraino. Energia sailak horretarako martxan dagoen plana osotasunean implementatzen badu behintzat. Bitartean, Europar batasunean ikatza sortutako elektrizitatearen 9,2% baino ez da izan 2025 urtean, bere kuotarik basoenean 1980. urtetik. Eta gurera etorri zela sindikatuak Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatu dio hainbat egoitzatan iragarritako kaleratzeak eta murrizketak atzera bota ditzala. Halaber, sindikatuak galdegin du erakundeak bere gain har dezala hitzarmen berri bat lortzeko ardura. 278ko greba ostean, eguneko greba ostean.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikoari dagokionez, istripua izan da Bizkaia 30 errepidean, Sondika aldean eta bertan bada trafikoa motela da. Hortik arago, azken orduko eragozpenik ez gure errepidetan, lasaitasuna da nagusi, beraz, begira da emango diogu arratsaleko bada. Eguraldiari izan ere ostiralean eguraldia aldatzen hasiko da. Alde batetik behe hodeiak agertuko dira ipar itxuraldean eta bestetik arratsaldetik aurrera bero hodeiak garatuko dira eta baliteke ekaitza lehertzea han hemenka batez ere barnealdean. Kantauri isurialdean mendebaldeko haizea ibiliko da. Arratsaldean ipar mendebaldetik finkatuz. Hegoaldean aldiz goizean hegoekialdeko ibiliko da eta arratsaldetik aurrera ipar mendebaldera aldatuko da. Temperaturak beherazko joera hartuko dute gaur beraz edo gaurtik arratsaldean. Dena den, termometroak begirada izanik, Iruñean 35 gradu ditugu oraintxe bertan, Gasteizen 31 gradu, Bilbon zein Baionan 28 gradu eta Donostian 27. Hauek aipatuta entzule, informazio gehiago ordubete barru Naiz Irratian eta bitartean informazio guztia naiz.eu satarian.
1: Benetako jaiak bizi nahi dituzu? Zatoz Meinakara, jai giro bikainean herritik eta herriarentzat sortuak diren jaietaz gozatzera. Herri bazkaria, elektrotxaranga, kontzertuak, kak, aramu, DJ Dol, erromeria. Abuztuaren 13-16 zatoz Meinakako jaietara. Meinakako udala.
0: Amaseigarren Euskal Herria Kopako finalerdia, hemen da. Abuztuaren 15ean, arratsaldeko 6etarrian, Amurrioko Basarte zelaian, Alabes eta Athletic aurrez aurre. Abuztuaren 16ean, arratsaldeko 7etan, Reala Eibar Azkoitiko Txerloia zelaian. Final handia abuztuaren 19ean jokatuko da. Zato zelaira gure jokalariak animatzera. Sarrerak salgai, ehkirolak.eus webgunean.
2: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, eraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eus.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
4: que Íñigo Aramburu dakau, ez da la lengua aldia, bai, Maialen Iriarte.
5: Maialen Iriarte.
4: La lengua aldia.
5: Du, nola jantziko zenuke, Maialen Iriarte, adibidez, Met Galara, Juan Berlogo.
6: Nik Maialeni ez nioke soineko bat ipiniko, ondo egituratutako traje bat ipiniko nioke. Eta azkitik sorpresan batekin, beak utziko balit, noski.
7: Baina, segun sorpresan.
5: Eta lehen dakari kargu hartzeko?
7: Ba, traje bera.
5: Trajea!
4: Mitoaroa ikustera joateko?
6: Nik agian esango nioke mitoarora ez jute.
4: Eta jazta.
5: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla Pumpairez.
8: No.
4: Asigea?
5: Aspaldiko.
7: Aspaldiko.
4: Kaixo, ya. Bueno, berriz batea gaude.
5: Luzein da, eh?
4: Bai. Bai.
5: Ni bai.
4: Ni Antonio, bueno. Terapian hasi.
7: Terapia.
4: Bueno, ni terapian hasi naiz bai aparte, baina, ostra, falta mota izu.
5: Bai. Bueno, nik etxetik jarraitu zaitu zaitu, eh?
7: Bai.
5: Ondo, bai.
4: Defenditu genuen, baina... Bertzaitugu, Xabin.
5: Bueno, gaur gogoz etorri naiz.
4: Bai.
5: Gaurko atala gainea ez da bromatako izango, eh?
4: Ez.
7: Wow,
4: gaurkoa, o sea, oso fuerte dator, ni urduri nao.
5: Nik aldetu behar nizuen, haber pentsatu dezuen ze jantzi gaur hona etorri baino lehen.
4: Bale, nik eskuzabak, oza, eskuza ez, oza, nere bizitza da. Pentsautan ekan zikari jantz, oza, ze erropa jantzit, hori gutxitan ikutela, ze ez naiz, bate erropa eta moda eta desastre ganeiz.
5: Zukortzetako zepiluak eta olako gauza.
4: Olako gauza, nahi, ba, ezke baino daun planik txarrena da nere ustez, kompreta jutia.
5: Bai, eh?
4: Buh! Ta hiesate bai azu garbera, zentro komertziala sartu, emateit alako, eske, kiston denbora galtzi iruditzen zait, osea, nahioet aizpai erropa lapurtu, bikotiai, anaiai, ego, eta justu, pentsatu nun ze erropa jantzita, ni, batzuk ez da, bueno, batzuk badakizue, Bergaran bizi naiz, ba, bueno, bikotiak engainauta, bueno, engainauretzen ingisajua, baina bikotia dela eta Bergaran bizi naiz, baina justu baina, azpeitiko ambulatoioan lanian eonez, zestuan indetlo amanetxian,
8: Jesus.
4: Eta erropak neska Bergaran. Eta zestua, ba, aizpana. Aizpana erropaken, bai. Orduan, pentsautan ekan ze jantzi, baina, ba, dana orokorrian bizitzan gaizki ateatzen zait, eta Bergaran neskan erropak. Zu, Antonio?
7: Ni bai.
4: Bai?
7: Hau,
4: jarri guztiak. Zu, guapos bai.
5: Aizu, zu Japonean egon zegaina?
7: Hau, Japonean erosia da.
5: Ah, bai?
7: Badein Korea, bai.
5: Badein Korea eta Japonean erosita.
7: Bai, hori ikusi nuen ja, ben Iruñara ditzen itzenean.
5: Bai, kurioso da, eh?
7: Baina, guapo dago.
5: Bai. Guapo dago.
7: Baina, justo Koreako talde batekin egon ginen, orduan, pues...
5: Zemuz handik.
7: Gauta itzakia, eh?
5: Zemuz handik.
7: Oso ongi, gomendatze dut.
5: Bai?
7: Japon eta Asia orokorrean, bai.
4: Bueno, jakin entzuliak eskabidean taldekoa dala Antonio, eta jundiala eskabidean taldeko danak...
5: Bira.
7: Japonera bira egitera. Amarregun, sei kontzertu.
5: Sei kontzertu?
7: Bai. Egin ditugu kilometro pila bat, hori bai, furgonetan, wow. Eta... Bueno, eta Tokion, dira berro, eta 7,000,000 ibizale, osea, que... Joateko Tokion bertan kontzertu batetara, orduta erdiko bidaia trenean, Tokion bertan.
4: Wow.
5: Eta, publikoa?
7: Bueno, berezia.
4: Eso, nik ikusi dezaretan, publikoa animauta eta...
7: Bai, publikoa dala, hostia.
4: O sea, bastante
5: jende. Euskal talde asko joaten diela,
7: bai.
5: Japonia, eta publiko, bai, badago.
7: Bai, entorizien Tokioko euskal etxekoak baitare...
4: Wow.
7: Entorizien Japoniako, eta haupa kaizo, na, eta euskaraz egiten...
4: Wow.
7: Perfecto, ayeranik nik agurtu zidan, eta berak esan nahi zian zerbait belarrira, eta nik uste nuen bimusu eman nahi zidala, eta nik eman izkion bimusu, eta karo, hori Japonen, gero ja gauan, gauean ja besarkatzen zaituzte, musukatzen zara, hori nahezuna. Baina han egunez edo behin ezagutu berriak, eta karo, manizkion bimusu, eta gelitu nintzen horrela, bera baitaren hola horrela, eman nuen buelta zel dizta egiteko, eta esan zian taldekoa. Uztu, testela gokia izan, bera gelitu da, eta ez behiratu. Utsi beren horrelako empate batetan. Gero ginen gehiago hitz egiten, eta ja normal.
5: Gau. Gauean, musu, besarkadak, eta...
7: Oi, aldatzen dira pila bat, eta, bueno, zakit, o Japonean bentsa izazen nola goizean, edo, bueno, egunez bentsa eta nola antolatzen dira, eta gero ja gauean kontzertu ondoren, xakearekin, txufu...
5: Xakean
7: jolazten taula.
4: Xakearekin.
5: Ez imaginatu izatezka bideaneko kan gauean, xake.
7: Ez. Olia... bezakatuen gintuen gauak, eta wow. Japonek, eta Japoneko biztaleak, eta
5: importante, guarek. Nobita ezagutu duzu?
7: Nobita eta Doraemonen etxea, eta hori baitare.
5: Doraemonen etxea?
7: Bagoan museo bat, bai, eta Sintxanena baitare.
4: Guai.
7: Ez que hori beste movida bada. Osa, ez genuen ia ezer ikusi, amarregunetan zei kontzertu, orduan ez genuen asko ikusi, baina...
4: Neude
7: kaleak, bakarrik arropakoak, beste kale, iru kale bakarrik musika instrumentuak, bigarren eskukoak, eta... Hau da bigarren eskukoa. Bago pilat bigarren eskuan, bago de Mac ordenagailuak 300 euron gatik, gitarrak 200, 300, bueno, yeah. bueno, oia...
4: Wow.
7: Hortzepilloa? Hortzepilloa. Nik hortzepilloa ekin baduta. Eman zian amak bat kontzertutara joateko.
5: Amak, eman behar izan zizun bat.
7: Ez, bat, nola txikia sartzeko nezeserean, bueno, bai, amak eman zidu. Onatzen dut, amak eman zidu.
5: Amak eman zizun.
4: Ezkerrak zure.
7: Eta, bai, amak best, bai, amak bueno. Zepillo, bai.
5: Bai.
7: Eta eman zian, eta guztiak egiten zuten farrez daukalako, farra daukalako bi alde. Bat nola luzea eta bestea txikiagoa. Eta oso handia da. Osa, ez ari sartzen, bi, osa, ez ari sartzen hortz tartean. Ordan, hori erabiltzen nuen, eta gero ikusi nuen lagun bati zela garbitzeko aparatuak. Baina nik eramaten nuen zepillo moduan, eta hau, baina noa sartzen duzu hori ahoan, tani. Zaitasuna, klaro, ni zaitasuna handia nituen hortza garbitzeko. Claro, eta egiten duzuen batzutan, zauri batzuk, delako, dira horlako.
4: A ber, bak,
5: indua xipelako zela.
7: Horiek, eta...
4: Horegan eta, bai, zigun,
7: bai. Eta ikusi nuen lagun bati, eta zean... Hau da, garbitzeko aparatu, eta ostia, bani gara matik urte honekin zerean, etxean badu normala. Baina ez agiz egatik, berak esan zean, bai, ez duz de puta madre, garbitzeko bi aldeak, eta nik amak esan da, pues bai, bai, amak esan da, nik kasu egin jo.
5: Gero, jendea egongo da pentsatzen zergatik ari garen hortetako zepillu buruz hitz egiten.
7: Ah, bueno.
5: Eta, claro, Mariak aurre indulako sekulako erosketa.
4: Bai, Kuraprost marka asko usatzen zaitu, pitxo poble jaite, baina bueno. Bai.
5: Nik ez ez sekula entzun norbaitek, hola, internetez zepillu bat erosten duna markakoa.
4: Internetez ez, nik internet ez ez junaiz azpeitiko farmazira.
5: Ah, bale.
4: Hombre, nik internetetik erostu.
5: Eta marka, suitzarra?
4: Bai, zora garrila da, suabia, ondo, osea, asko usatzen zaitu.
5: Ogeita
4: lau euro gastau ditut. Lau zepillo, lau.
7: Na hostia, 6 euro zepilloa.
5: Bueno.
4: Merez izun.
5: Bale, nik elektrikoa. Deskubritu nuen eta bai gustora.
8: Nik erostikutena. Lau euro, hogeita lau zepillu.
5: Hogeita lau zepillu.
7: Otxe.
4: No.
5: Hogeita lau.
8: Lau euro, lau zepillu.
5: Lau.
8: Pues unik alderantziz.
4: Ostras, baso zer aski. Bueno, txeku bai, jakin. Gaur ere publikoa dakaula, klara, eko zeate kamarazkampo jendien entzuten publikoa dakaulako bi, iru,
5: bo, okay,
4: zazpi, zazpi pertsun.
7: Gero eta gehiago.
4: Gero eta gehiago, eh?
5: Nere kuadriako jendea retorri da, eh?
7: Bueno, bueno, claro, azkenean laguna
4: baita eta zelera,
7: baina.
4: Dozo publiko parte hartzaia dakau beti.
7: Eta errepikatu duen publikoa, ez? Toma,
4: hori
7: kontuz.
4: Xabin,
5: eta ondo gantzita etorri da, na.
4: Eta zu moda dagokit jone, Xabin? Zu bazea, a ber.
5: Nei gustatzen zait. Moda, bai, gustatzen zait erropa. Baina gaur egia da, ekarri nahi nula ejertxe bat.
4: Esan genuen.
5: Ejertxe bat, eta propio, ekarri dut, baina bero gehi egitezun. Eta hor dun, gaurko gonbidatuari galdetu diot. Ejertxe jaztekotan nao, eta esan dit, berak esan dit. Ola, zauden bezala, oso guapo zaude.
4: Guau.
5: Eta hor dun, ola gelditu nahi.
7: Ni beroa pasatzen ari dut,
5: Ba, baina guapo zaude.
7: Txaketa izateko.
5: Baina, korean indako txaketa erakutsi bako gozu.
7: Gaur bai, gaur bai.
5: Ba, hoi da, nik pixkat, eta guain naola, kontatu nizuen, futboleko kamisetak jazten. Inoizin ez detena.
7: Asi zinen hemen,
5: Asi zinen hemen.
4: Hemen zinen, da, hola jarra ditzazun.
5: Bai, eta karriko dut urrengo aste batean Real Oviedokoa.
4: Real
5: Oviedokoa.
4: Bai. Xabi, nuezo, desantrau gaitazan.
5: Eta Rumaniako polidetimixo harako ere karri behar dut. Bai, hor nago guain. Nere...
4: Eta hori gure gonbidatuak zezat, gustatzen izki?
5: Ez dakit, ez diot galdetu.
4: Galdetu berko jo.
5: Futboleko kamixetan,
4: bai. Zosamon daude, Liverpoolekua, ez dakiz...
7: Bai, bai. Dirutza balio dute, gainera.
5: Bueno, nik faltxoa ditut.
7: Bai.
4: Nik usta gaiena bezala.
5: Bai, ez dakit.
7: Bueno, ba, hode pia, pagina eta, aretan famatu egiten ari dira bigarren eskuko futbol kamixetak.
4: Osta, genik esan barrak, atez bazait gustatzen, dendeta juti erropa erostea, ja, internetetik?
7: Ja, bueno,
4: nik ez. Jutzi zait, ez dakit, gaina jendia nahi laguna bazkat, kuadrillan, eta gustau ite zaila, eta erosi, eta kontultxipita, gero aiatzea, eta gero, igual urte bete hor txetik, eta gero.
5: Oire bai.
4: Arma joan.
5: Nik ez dut asko erosten internetez, banatzaileak askotan ez dire iristen, baserrira.
4: Ez?
5: Ez, ordon. Ja, hobe da, aurrez aurre osita fuera.
4: Ai, bai, a berta, desberdina da, aurrez aurre, dendan, beha, jek esatea izuela, bitua guen dogatza bueno, izuela, ez?
5: Ba, ez dakit.
4: Nien berde bat ematek zehoz ezatea, oza izan, ze?
5: Bai?
7: Bai. Nik lotxasko pasatzen.
5: Bai, nik bai,
7: Ni joan itzen Donostira Martiz batzuk erostera, eta ostia, erosi nituen, baina pasunen oso ratu txar bat.
4: Bai, nervioso.
7: Ez, hombre, tipoa gainera jarri zian, nire oina bere belaunetan, jarri zian zapatilla, zian, a ver, ostia, ordaindu behar duela dirutza bat, baina, bai, oza, izan zen, uf, pasatu nire oso gaizki. Osa, niri lotxan dian batzen dit, taberna bat eta sartu, eta zan, afaltzeko bi pertsona, normalean bihatze dut beste norbait. Amar ba gaude, eta nik normalan taberna horretara banoa, bai esate dut, haupa, amar pertsonentzako, baina raro da nik egitea. Baina, Martin segir izan zen,
5: gauzak,
7: falta zen txampaina, edo olako zerbait eskaintzea, eta jarri zian, oina, belauna gainean.
4: Ja, hori azar.
7: Sartu, oina, en plan zenizienta, eta nik, ostia, que txungo, osea, pasatu nire oso gaizki.
5: Eta, eraman zenituen, claro.
7: Claro, a claro, eta gainera azkar, claro. Ya, es que berintzitzaia da, taia, zanen, bai, hau, venga, venga, tira, tira, banoa, es que, batzutan, uf, aurrez aurre guapo dago, baina gustatu bat zezu aurrez aurre kontratu hori, ez?
4: Bai, bai, bai, es que ni ba naiz, ni dakabe dutia itzaitan erropatik enduta, beste, bro, eta, ui.
5: Bizitzaz, izketan, denariarekin, ja.
4: Egile, esan berra da, boa, alare momentu okerrena izate zan, beti, amakin, erropa, eskenei amak gaur eguna izan iteita erropa erosteko, Maria, ez dakazun jazapataik, erosi. Eta gaztetan amakin kompre eta beti ikusten da, berzen muzgatze zaizun, zu bilutzik, ama! Ez, ez bekestak azu erre.
7: Bai, nire amak egiten du. Nire amak guztu kortina irekita.
4: Kortina irekita da probu. Ostia,
7: pasatzen dela jendeaz, negatiba, baina es que... jendeak nire ikustea.
5: Zu korain aldean esan duzu.
7: Horain aldean, bai.
5: Beramak egiten du.
7: Ez, egiten du ireki, ni joaten ez berarekin erostera. No me compra los gallumbos, zan egut. Zepilloa bai sartzen dit, berak eman.
5: Zepilloa bai. Aparta barbitzeko zepilloa zarroi.
7: Horain dik, kompra egiten dut horrelako pantaloak eta hori, beraren gomendioa.
4: Zue kleptomanoak izan zate behin.
5: Kleptomanoak ez?
4: Horako ez?
7: Nik ez dut inoiz lapurtu.
5: Ez.
7: Ez da txutxe bat.
5: Ez.
7: Hombre, mate, beldurra taberra batetara sartu.
5: Hori galdetu dezuneako?
4: Baino, utzita nahi.
7: Utzita nahi. Gainditua orduan. Gainditua klepa.
5: Erropa ekin nola?
4: Eos, ez que, ni... Ha, momentuko, hu, ha. Arbetire, ez dakit. Osa, amantzio tal, ez nahi, ez komertzio txikillai eta errikuai, baino, puntx bat, susto bat eukinun, eta esan dut, ba igual utzingo itxut.
5: Ze susto gizena, Maria?
4: Ez, ne, bueno, igual aurre egune batean kontauko, eta ez que pixka fuerte.
7: Osa, ez zenuen gainditu.
4: Ikusi gartzia zuen. Baina, zuek behin ikusita zaudete 100 metros baia.
5: Bai.
4: Ankaluze hauekin. Jata, saltaunun, baino. Baia itxita, jata, saltaunun. Bueno. Ai, barkau. Ai, gaine, esan duela ez, moitzeko.
5: Mikro ez moitzeko.
4: Moitzeko. Ez que izan zan, baino ja, ez da gehiago laportu.
5: Ez dituen arrapatu.
4: A ber,
5: jode, honek
4: arrapa hau ez azkarra naizelako.
5: Bueno, gordeza zu beste umateako. Zakarra
4: zi azkarra azkarra korrika. Osa, naiz, kiston ejemplo txarra naiz bizitza. Nik itetena ezin, beti esate. Ez que gustau bite zait, ja ez, ja lagaet.
7: Bueno, lapurketak ez.
5: Bai, hori da. Lapurtza gaizki. Lapurtza kaka. Beste egun baten kontatu behar diguztu.
4: Gaina igual lagunakin, Maria, eta igual lagunakin noa baitea erropazea, eta Maria, favorez, ez lapurtu ez da, ni ez, eta gero, kotxian da. Beitu, Maria, baino noiz, nola zen, hijo, ez, ez, barkau, ez, osea, gea, ni naiz Maria, eta gero ateatzea Maria, bat, hor nere barnetik.
7: Osa, da impulso bat bezala.
4: Da, eski, ipini, osea, jendiei sexua gustatzaio bezala.
7: Horban da kleptomania.
4: Baina, ja, ez, ja, ez. Ez que ez da guztatzen, osea, jendiei sexua gustatzaio, ez detu lertz, ba, buena, tokit. Baina gustatzen eski beste estimulo bat, zuketa.
5: Ja.
4: Beste, eta hor, ba, a ber, harrapuko, jez. Atxatzen
8: nien dendatik, pintatu moizu, ozer bai?
4: Baino...
8: Eta horra esten da ja, los
4: 10
7: metros lisos. Esan du azkarra dela,
4: hor bat zuen. 10 metros lisos, ez die baina harrapau pipi batekin. Ez ni pixkan ezkana ez... Inteligentia. Bueno, nintzen ja harrapuzien arte, ez da nahi.
7: Beste egun batetan lapurtzeko tipsak. No, bai, da, tips o tipa.
4: Ez que, bueno, kontauko izuet, ez que, baino gaur ez da momentua. Gaur ez da momentua.
5: Gaur, gaina, bi gonbidatu ditugu hor itxoiten.
4: Itxoiten. Ai, ordurin hau. Ai, ama, zepentzauko gue.
5: Zepentzatuko gue, ba.
4: Bueno, espero gustada, gustada datos, ¿está?
5: Kleptomana batzeala?
4: Ja.
5: Oingoz?
4: Kleptomana naizela?
5: Jarri pixka testu ingurua, Maria. Zergatik dauden gonbidatu gaur hemen?
4: A ber, gaur daude bi gonbidatu hemen, ze gure lehengo gonbidatu ez da lehengo gonbidatu soil bat. Baizik eta ontzan, ordiziko, zuzeneko ikuskizunean.
9: Hala da.
4: Antonio, zue ontzen jala, Antonio kintzun zuzeneko ikuskizun zoragarri bat. Ordizin.
9: Ah, bai.
4: Jesucristo de Nazaret. Mozorra usako. Zantzan performance bat. Eta, ba, bertan etorri zan pertsona eontzan esaten, a ber, eskesten nahi, eskesan egizenak, ez?
5: Bueno.
4: Ez daki...
5: Bueno, bera
4: esan egizan...
5: eduki sortzaia da, vale, moda riburuz hitz egiten du.
4: Ja, bak egozin da, ez da. Xabi, nahi nun pixkat, sorpresa gehioken.
5: Eta intzun, bideo bat, eta bertan politikarien lukak aztertu zitun. Mm-hmm. Gogatzen zate, ordiziko alkatea oso lekutxarren dutzizula.
4: Gogoratzen.
5: Adur, ezen arro jauna. Gaur, ez dago adur.
4: Ez
5: da etorri.
4: Gomidatu berko genuke.
5: Baina zerrendaren gainean zegoen politikaria bai?
4: Bai. Eta, animatu da etortzea, eta nik uste elkarre gauzazko ukeko ituela ezateko. Bai? Nik behintza behi galdetzeko bastante gauza.
5: Nik uste nuen aurretik ezagutzen zirela, eta dirudienez ez.
4: Ez?
5: Bueno, kaletik topo intzuten behin, orain kontatuko digute. Bai, bai, Maria, badute zer kontatua, bai.
4: Bai, orduan ikuste momentu dela txarro zaparrada batekin gonbidatzeko...
5: Eta Antonio bidatzeko.
9: Eta ni agurtzeko.
4: Bai.
9: Karo ni banoa.
4: Joder.
5: Aitekin etorri ze gaur?
9: Ez, bakarrik. Gaur bakarrik vale. Etorri naiz.
4: Bueno, hor bakarrik.
9: Bai, zan ditama, joango nahi zurekin.
4: Eskama hona, eske...
5: Eskama hona daukestu zuk.
9: Eta zan, esan diot, ez, gaur lasai noa, nire gauzetan petxate. Eta, gaur bakarrik.
5: Ba, bueno, gero etorri.
9: Gero etorri zen naiz, berriro.
4: Gero arte, Antonio.
9: Gero arte, bai.
4: Falta motu zaitu.
5: Apa Antonio, txalo ere.
4: Antonio, apa Antonio.
5: Hoi da, txaketa. Ah, bia, japonen bezala.
10: Arigato.
5: Arigato.
4: Arigato. Oh, persona, gexele... Ba, es,
5: bueno.
4: Gexele bria gaitu. Bai.
5: Ja está, ni urduritu naiz, en mikroa moitzen hasi naiz.
4: Bai, fontanire, bai. Ondo dakat mikroa, bai, espero bai, ez.
5: Bai, la raiz ondo hau dut, ta? Vale.
4: Bai, ez, vale. Ba, guain, bai. Txarroz, txalo, ya.
5: Lasai, Maria, lasai.
4: Txalo, zaparra da betekin jasoko itxugu... Iñigo eta Maialen Mesedez aurrera! Bueno, alde batetik, Iñigo, aramudu dakau, ez da lehengo aldia, eta beste alde batetik, bai, Maialen Iriarte.
5: Maialen Iriarte.
4: Lehengo aldia.
5: Ongi etorri, Maialen.
4: Bueno, ez dakazue jarri berrik, eh?
11: Antiajoak.
4: Osa, antiajoak, jai ama, ez que bez ja urduri nao, Maialen.
5: Nei baduzue jarri, kaskoak, profesionalago. Baina, hola, ondo zaude.
11: Hola, ondo gaude.
5: Nik uste tola ondo gaude.
9: Ondo Maialen.
11: Ondo gaude.
5: Maialen eta Iñigo, bagenuen gogoa zuek aurrez aurre jartzeko.
4: Wow. Konexio. Bai.
5: Zuk Maialen. Bazenun gogoa.
9: Bai.
4: Aiza palet.
5: Zuk Maialen.
11: Ba, esan diot lehen, eta hemen bildudan jendeari ere esan diot, egun batean Donostiko aldezarrean aurrez aurre topo egin genduen, eta berak kaso egin zidan, eta orduan ezagotu nunik. Bueno, ez urra aragizko Iñigo, aurretik ere ban euskan erreferentzia batzuk, ez asko ere nisare sozialetan gehiagik biltzen ez naizelako.
5: Baina iritsi zitzaidan
11: horrek gatazkatxo bat sortu zuen, bueno, kontatuko izuet nahi badezu, eh?
5: Bai, bai, mesede.
11: Izan ere, iritsi zitzaidan, nik, nola da, senyora?
5: Kris Jenner
11: nantza, ote duen. Eta, orduan, hori, ba, semeren batek, edo esan zidan, eta galdetu nun nor da, senyora hori, eta bona ma, nora da, senyora hori. Baina ikusten danez, Iñigok hori esan baino lehen, seme horren kuadrillakoek horia esana omen zuten. Orduan, bueno, a ber, zertzan hori esana zegoela, eta orduan esan da baldin bat zegoela, baina zin izan zan lehenago, ez? Iñigo edo kuadrilla, eta Iñigo. Zorionez gero Iñigo, beste gauza batzuk egin ditu, beste proposomen batzuk ere hor luzatu ditu, eta bota ditu, haiek ere iritsi zaizkit, eta tira. Baina hortxe, gatazkatxo hori Iñigo sentitzen dut.
9: Nik uste nun Maialen, zuen arteko konparazio hortan nik neukela patentea, eta nizan itzela lehena ikusten detezet.
11: Ba, ez, ara, nanez, jende gazteagoak ere, ostra. Ba, holako konparaketa batzuk eginak zeuzkan, eta nik alaxe galdetu nienea zeintzan, senyora, ba.
5: Senyora, ba, nik ere begiratu inberri izan nuen. Ez hori familia hundi bat da.
9: Hala da, klan oso bat.
5: Zeintzen, klaneko zeintzen. Eta gainera, senyora hori asko aldatu da, itxuraz, ez? Demora gutxian ere,
9: duela gutxi lifting bat indo.
4: Ez que gauz asko, bai.
9: Eta asko gaztetu da.
11: Eta hilare moztu indu nik bezala.
9: Eta hilare moztu indu.
11: Uste nik bezala, esan zuenik.
5: Oin jarraitzen duzu, Kris Jenner.
11: Ez ez jarraitzen, baina badakindu
5: horren. Baina zeuze bai.
9: Bakizu bere berri orduan.
11: Bai, bai.
9: Maialen zuk, gaurko programa ontan asigia Japon...
5: Bai.
9: Japoniarrei buruz izketan. Zuk badakizu Japoniarrez, Maialen?
11: Ba, ez dakiz Japoniarrez, baina asko gustatzen zait Japoniako kultura. Asko irakurtzen ez Japoniako literatura.
5: Ara?
11: Eta Doraemon ibuz hitz egin da, eta Doraemon ikusten dugunean, nik ezakitzu, baina badago marrazki horietan, nola egiteko isiltasun bat. Eta gero, zuk berez pentsatzen balin baduzu nola izango diren Japongo hiri batzuk, hau da, punta batetik bestera joateko ordu terdi trenez behar dutenak, ba, pentsa zer nolako zara eta egongo da, neza? Baina niri nola egiteko isiltasun bat transmititzen dit, eta Murakamik, eta bueno, beste autore asko, emakume idazle japoniar on asko ere badago, eta horiek idazten dituztenak, bueno, badaukaten nola egiteko giro bat asko gustatzen zaidana. Baina hori da, da Japonia zakidan guztia, eta, bueno, ba, bueno, gero grazia egin dit, Asia, jo, zer da Asia? Bai, Asia bai. Ikaragarria da, ez da. Baina tira.
5: Sei kontzertutan Asia.
11: Hori da. Grazia pixka bat egin dit, guk bagen eukadako irakasle bat behin esan ziguna, hori nun gertatu, zan hori Asia ingurua, eta, bueno, Asia, ba, abaltzisketa balitzen zela, ez da? Bueno, pixka bat zabalagoa. Japoniaz hori hori xedakit. Baina, kasualidadez, badaukat, zer hori?
9: Ez, beste ipe, nik uste nun zerbait geixego jakingo zendula. Bueno. Ikusten dut, ez ez?
11: Bueno, badakizkit beste gauza batzuk, zuk esan dituzunak, periodikoetan irakurtzen ditudanak ere bai, lehen ministro berri bat badutela, emakumea, nigandik ideologikoki oso urruti dagoena, eta abar, eta baten batek esan izan dit bere antza ere badudela. Adibidez, nire amak.
5: Bai,
11: amak esan zidan. Ez dakit, neri asko gortatzen zait hori ez, jendeak askotan esaten dit edo Japoniarren itxura daukadala, edo txinatarrena, bueno, danetatik Asia guztia pasadet, Korea, Vietnam, hau da, askotan ume-umetatik esan izan didate hori, neri gertatzen zaidana da, ispiluan erorpegiari begiratzen dio danian ez dudala tankera hori hartzen, ez zait iruditzen dala korpega daukadanik, gero argazki batzutan nire burua ikusten badut eta argiak ematen badit, bai, garri dezaket, baina ez daukat pertsepzio hori, eta senyora horren pertsepzio horik ez daukat, inundik, inora.
9: Baina ez diazu esan, zure ama hortane aurre hau intzitza janik.
11: Ba, ez dakizuk noiz pentsatu zen duen, tandere amak noiz pentsatu zuen, baina makume hori aukeratuta horren gogunean, ja, egunkaritan bere berri bazetorrenean, nire amak esan zidan, iguala, eta senyora ez ama, ez naiz iguala, inundik, inora.
5: Zana eta gaixi.
4: Maialen eta inigori zerbait aldatuko zenioke? Takin metxa rubilo batzuk.
11: Ez, banik ez nioke zer aldatuko. Iruditzen zait daun bezala oso guapo dagola eta gustatzen zaite normalean berak eramaten duen erropa. Berezia inondik inora ez da, baina balen esan dudan bezala berak badaki hori eramaten eta badaki horrekin egoten eta orduan ba natural ikusten dut eta batez ere lehen esan dudana ez da Inigok daramanaz aparte ba egiten duen autua eta esaten duena da interesatzen zaidan.
4: Baina, oso interesanti esan dezu, azkenian zerbait jaztezunean, askotan pasatzen zait, mozorrauta sentitzen naizela, Laguna Maria. Ondo zaude, ba, sentitzen naiz, mozorrauta. Karnoleta, no, derrepente. Eta gehiago ez, kenigo kosondo, defendatzeu bere dana. Etzan nioke persin bat jarriko?
11: Bueno, ni ez naiz oso piercin zalea, ikuste dezun bezala ez daukat ez belarritakorik, ez piercinik, ez ezer, iruditzen zait horrela oso ondo daula, baina gainea nik ez diot jarri behar, berak egin behar du autu, berak nahi du nahi, zala.
9: Esango dizuet, ilo nunen Maialen TikTokea bideoa Kris Jenner eta zure arteko konparaketa inez, profil anonimo batek komentau zon, bueno, nik bideo nitzeken dut zuen bion arteko antzekotasunez, eta jarritzen profil batek. Pues tu también podrías estar en la comparación. Claro, nik ere flekilloa
4: bai, eske.
5: Bai,
4: badakazu ez horba.
9: Hirugarrena nahi galdu izan aiteke.
5: Laugarrena ja, esan
9: nahi. Laugarrena, un uzkeo. Eta bosgarren bate badau. Oindala gutxi deskubritu detena.
11: Bai, ez nik ez dut kontrolatzen, esan dizuen, ni senyorak ingatu nitzan, gero badakita izpa batzu badaudela, baina ez dakit.
5: Asko dira.
11: Gauza...
5: Zein, da bosgarrena.
9: Ba, duela gutxi koinziditu non EITB-ko zuzendari Isabel Octaviokin, ezagutzen dezu Isabel, eta ikusi nonen, esango nuke beak zu baino antzkeigo daukela Kris Jennerrena. Gaina traje beltz batekin zijon, pastazko betaurrekokin, eta esanun, aurre aizpa izango litzeke ba.
11: Bai, bueno, adek beste tankera bateko sugurra dauka, luzeagoa, bai. Ezberdina.
9: Bai.
11: Bai, ez dakit, nik Kris Jenner delakoa ere, zera, telefonoko argazki batzutatik ez dauzen dut beraz, ez naiz gai sentitzen bat edo beste zein dan antzekoagoa esaten, eh?
5: Ari gara bai, antzekotasunen inguruan hitz egiten, ile jarrera ere kopiatu diotelako, zure flekilloa Euskal Ondarea da. Asko aipatu da, asko hitz egin da, ez dakit, zu nazkatu ere nazkatu zaren noizbait.
11: Bakizu gertatzen da, nik normalean bueno, normalean ez, nik beti ile laburra eraman izan dut, orduan ile laburrean ezin da inkoleta bat edo moño bat, edo tirabuzi batzuk atera, ez da, orduan ile laburrari eta batez da, telebistan pixka bat ezberdintzeko ba, flekillo ezberdinak, eta gainera ba, nik ez dut sekulas aparteko beldurrik izan, erabatera edo bestera mozteko, ze ilea bere ala azten da, ez da, eta orduan ba bestalde egia da, hogeita mar urte zegoen naiz egunero kamara baten aurrean jarrita, orduan, bueno, ba, beste lan bat egitea tokatu izan balitzait, ba, bueno, etzan dalako komentario horik egongo, ez da, orduan, egunero ikusten dezun pertsona baten inguruan, niri oso anekdota polita kertatzen zaizkit, ez, gaur egun etortzen zait jendea, hogeita mar bost urtekoa, eta esaten diate, jo, ba, ni umean itzala, antelista aurrean jartzen nindun damak purearekin, eta esaten zuen, venga, hau zuretzako, eta hau Maialen entzako. Eta pantailara ematen zuten, orduan, ba, urte asko izan dira, ezta? Bai, orduan, nazkatu ez, ni jendeak oso abegikor tratatu izan dago beti. Bai, telebistan egonean, eta bai, oroar, orain ere. Egia da, Euskal Herria Bildura etorri izanetik, bueno, sareetan egon dira gauza desagradable batzuk, eta jende jarrera desagradable batzuk, ezta? Ez dakit desagradable edo, bueno, ba, uste gauzak bestera atera esan daitezkela eta egin daitezkela, ezta? Esan gure txua iruditu zitzaidan lenguan, bela, pixka bat pentsatzen egin itzala, bueno, ba, saiontan pentsatzen besteak beste, ez da, etorri zitzaidan burura Jacinta Ardern edo, bueno, ez dakit bere abizina nola esaten dan, Zelanda Berriko lehen ministro ia da, eta oso gazteetan izendatu zuten lehen ministro, hautatu zuten lehen ministro, hauteskundeak irabazi zituen, eta, bueno, gainera tokatu zitzaion bere agintaldian, bueno, ba, COVID-a, bertako sumendi batek, ez dakit, ba, berriz ere urte askotak erogaz izan, eta ba, Jacinta Ardernek utzi egin zuen. Eta utzi egin zuen, desan zuelako, bueno, ba, oso ukituta sentitzen zala, ez da, eta iruditzen zitzaiola, bueno, politika empatiatik eta gertutasunetik eta herritarren gandik gertu egin beharreko zerbait zala, eta zuela hori topatzen politikan. Eta gustatu zitzaidan, agur esaten jakin zuelako, eta azten bazeate zerrenda bat egiten, rankin bat egiten, bueno, agur esaten jakin dutenak ere asko ez ditugu arkituko, ez hemen, ez inguruan, eta ez hemendik kanpora. Beraz, bueno, iruditu zitzaidan estilo kontu bat ere bazela.
5: Bai, uixala.
4: Wow, bai. Wow.
5: Maria, guazen flekilloa garekin.
4: Bale, guazen laiaketa, jolasa.
5: Lehen flekilloa.
4: Asomatu behar dezue, zenena den...
5: flekilloa da hemen duguna. Maialenena, Kris Jennerrena, Sana eta Kaixi, Japoniako ministroa.
9: Inigo Aramburu.
5: Nere alias. Apustu, egin apustu. Pilota zaleok. Zin, publikoa zer dio? Maialen. Kris Jenner.
4: Venga.
5: Beste bat.
4: Animo, publiko, sondo aizate,
5: A ver.
4: Bai, komentzi, oso.
9: Izan zitekeen.
4: Goguekin izan, bai, txea.
5: Hemen, bai.
4: Venga, urrena bai.
5: Beste bat, hau, zuzena.
4: Horrez kezkenean.
5: Hemen daukagun beste flekillo hau.
11: Hori ni naiz.
5: Zuzenagoa.
11: Hori ni naiz.
5: Bai? Zigur?
11: Esan ganu gaiet.
5: Ba, bai, hori alen da. Horrein urte txo batzuk. Horrein zexoagoa.
11: Bai, justo hori izan da, izan... Jode, hortze arpegi da gaten, ez gaitu arpegi egia esan, ego ze...
5: Arpegi serio, akaztari serio arena, hemen, izango zan, hauteskunde gau bat, edo lakon bat.
11: Euskal Ozertzan, bai, beste asko bat daude hobeak.
4: Oske, pila bat, osea, baino, eta zeunden, flekilluak, nola mostu eta hola tretzi, ladea uta, esan unor,
9: horren atzetik, ingenieritza bat dau gutxinez.
4: Eske gutxienez, bai, zenbat modu flekillo bat emat. Ni argaziak ikusten horrentzan esan, hau ez da posible.
5: Hau zure haute da?
11: Ez te tuzte.
9: Niga? Nik badak izanen adan.
5: Bai? Bai? Ziur? Bai. Eta publikoak dio Inigo dela. Eta? Ez. Sana eta Kaixi!
11: Antzeman detzutzala nirea.
4: Ostra.
11: Horrek nola izango dut nire antza, senyora. Ja, ja. Ia esan, ez da...
5: Bueno, askotan horreko antzekotasunak simpletasunetik, ez da? Ai, hien motxat, bat, eta ez da, ez da, ez da, ez
11: da, ez da, amak esan ziala, eh? Ja.
9: Amak esatea grabegoa ez da, bai.
11: Grabegoa, grabegoa.
5: Oazen azken flekillo honekin, hau ere zuzena?
11: Ah, bai, hori badakit nore nadan.
5: Benetan?
11: Bai.
5: Igual, atzeko gorri horrengatik?
11: Bueno, ba, horren inguruko bromak nik ere jaso izan ditu delako, batzutan broma gisara graziosoak eta beste batzutan nahiko mingarriak izan direnak, bueno, horri beste gauza batzuk erantziz, beraz badakit. Bai.
5: Zein?
11: Hori Spock.
5: Bai. Hala da, bai.
11: Doktorea da.
4: Wow.
5: Spock doktorea, Star Trekikoa.
4: Wow.
5: Hau ere, saioa prestatzen ari ginenean bakarren batek esan zuen.
4: Bakizu zeinek esan zuen?
11: Zeinek.
4: Nere mutilak. Aiginan bideo deie eta bikotia, zen nere bikotia? Mutil zora garrila, maial, zertzertu. Zora garrila. Eta flekilloatik, eta guztu baina ega ikusten serie bat, ba, bueno, dala blaneko frikilla. Eta neko frikilla, eta Maria, hau da, abitu horre da flekilloak gane, hoxe. Baina dana maitxasunez, eh?
11: Bai, bai, bai.
5: Bai, gudena maitxasunez.
4: Dana maitxasunetik.
11: Azera batean horren konparazio egiten ziatenean, gainerako konparazioak bezala, nik oso humore honez hartzen ditut, eta bar.
4: Gauza baina gero, baia...
5: bueno, bai, segunetan nola esaten den, eta bai.
11: Da, gauza, bai, besterik gabe, ez detuzten merezi ere merezi dutenik nire komentarioa, baina, ba, bueno, ez ditain oroitzapen honik ekatzen.
4: Nahi esatea, Eba Sorianon antza dakatela, eta nire ustez ez da gau antzik, baino...
9: Ba, daukezu.
5: Bueno, bai, baina esatezu la pixka bat, Eba Soriano,
4: humoregile bat,
5: aurkezlea, bai. Bueno, Maria, biok humoregileak zarete,
4: bai, bueno.
5: Ioriak.
4: Bere bizitza hobeto dihuan ikusten eria baino.
11: Bai, bueno, bizitza jana montan. Zut dauzkazun bezalako lagunak, hemen Befusia. Gaudenak, zurekin goxo.
5: Eta hanka luzeoik.
11: Tanka luzeoik, oida.
4: Baina, bueno, beste gauza asko dazka, dirua. Ez da ambulato.
11: Euskalo.
4: Ezkerrik asko ondo. Ez daka? Bakizu ez daka?
9: Zer, hortzetako eskubiak.
5: Suitzarrak.
4: Nere mutila bezalako mutilik eta nere laguna bezalako lagunik.
9: Nola saldu diguzun.
5: Bai, gaur da, oso maite minutatu.
4: Azkena, ez dakizu ez, estuan punpairez ingen unian oso politia izan zan, zerrira jutian eretzako. Eta, bueno, Euskal Herrian da, fenomeno paranormal bat izatea, sarrerak atzeko zaurrea saltzeia. Aurrian inorrek ez du nahi izaten jarri, inorrek, zeatikan ez dakit.
5: Ikusi dezue Julen Aspek.
4: Julen
5: Aspek da, bez? Hau ere humoregilea, furgoneta batekin ibiltzen da, eta aurreko batean gertatu zitzaion hori, ez dakize herri txikitan, eta esan zuen, karo, jende guzia atzean eseri zarete, orduan bakizu zara gintzuen, altxazituen lau, publikoan zauden lau, eta holtza mugitu zuten, publikoa zegoen lekuraino, atzeratu zuten estenarioa. Ah, zuek etzarete aurrean eseriko, ba, aurreko zilak endo, eta estenario txikia moitu zuten. Ez daukera txarra.
4: Ba, nahi, guri, zestuan pasazitzaigun, zartu nintzen, hola, ni beti sartzen naiz, wow, haumen diketan, diketan, beti sorpresa, gustatzen zaiti izati hau, hemen hau. Eta, kuadrillakuak, lehenengo bi filetan, ni jo, ze ondo, eta gero, ikuskizunan ondoren, jo, eskerrik asko, lehenengo filan jartzeatik, apoio emateatik, beti hortzaudete. Maria, ezko zazpiterritan zan ikuskizuna, eta zazpiterritan azken tragu hartzen eginen, eta korrika jun ginen.
5: Eta horregatik tokatu zitzaien, libra zen bat.
4: Lehenengo filan. Zario, jo, balaike. Bueno, zora garria.
11: Bueno, base uden eta kitxo.
4: Bai, base uden eta ez da gutxi.
11: Eta etzean utxune hori eta horrek ere asko
4: bai, egiten. Bai, bihotza bet, bai, bai, bihotza bet, bai, eskarrak hori, bai, eskarrak. Psikologa jau esango joturren. Hauko gora
5: esiko. Apuntatu hori, baita.
4: Apuntauko jo.
5: Antonio Berriz ere zai daukagu, eta hori baino lehen, nahi genuen hitz egin pixka politikaz. Ondo. Hau da, neurri batzuk hartu behar ditugu.
4: Bai,
5: moda neurri batzuk hartu behar ditugu.
4: Bai,
5: demago, Maialen, lehendakari, eta zu irudi kontseilaria zara.
4: Mesedez, buf.
5: Bai, eta neurri batzuk hartu behar ditugu, ze Euskal Herria jendeak jazten da nahi duen bezala eta hori ezin da.
9: Nik uste ados hengo ginekela gauza askotan, Maialen.
5: Bai, zu ikuste?
11: Trajearekin ados jarri.
5: Trajearekin, bai, guain trajea alde batera utzi, eh? Traje alde batera utzi, eta legez debekatuta geratuko da edo dira zer?
11: Neri debekuak oso gutxi gustatzen zaizkite.
5: Txandala, pijama.
11: Baina nik ez ditut debekatzen, neri ez zaizkit gustatzen, baina debekua...
10: Ay, ba nahi menkanta.
11: Debekatzea
9: gustatzen dizu. Debekun aldekoa naiz, agian autoritario.
5: Aipatu zenitun ordizin batzuk gainera.
9: Bai.
5: Gizonak maiakin?
9: Hoi aurrenekoa.
11: Bueno, debekatu ez, baina gomendatuko niek egizun dei, mesedez, galtza, ez dakizu tres cuartos, eo, pirata hori, eta gero hemen bandolera, hori mesedez ez jartzeko, mesedez.
9: Baina, lehenik uste horrek debekuen ez idola, gomendio baino.
11: Total, nik nahi hau gomendioan geratu, baina mesedez, ja badator ez edegu da, eta oso berrera biltzen den bai. Produktu bat edo zera bat da, jantzi bat da, oso ondo dago berrera biltzea, baina mozu pixkat, belaunetik gora, nahi Nahikoa da, nahikoa da beste bai, look bat izateko.
5: Bai, eski galtza piratak egontzian hor, baina min asko indute bai. Hor betirako geratzen dira etxe batzutan bai.
11: Bai, bai. Eta gero bandolera, ba, bueno, baken du bandolera.
9: Bai,
11: bandolera
9: gizonak bandolerakin nahi sintoma eragiten ditu.
5: Ara, bai, beti izan nahi bandolerakoa. Bai, bai, bai, bai.
10: Nahiko hori lotzet pixkat kameioakin.
5: Kameio...
10: Kameio...
9: Bai. Erreinonerea.
10: Bai. Ez? Ez dakit bate usaltza nahi diala, zerbait, opisak horrekin lotze.
11: Ez, ez, nik esaten detena da, laukitxo bat hemen nola gurutzatuta jartzen dut.
5: Bai, luxea, hola,
10: ez beste bauza bada,
11: ez, ez, ez. Horire, horrek ere, zuka ipatu ezunak ere, merezidu beste irakurketa bat. Baina orain, bueno, larruzkoak, eta, bueno, emantzaio bueltatxo bat, ala ere, bueno, itze ingo dugu beste unbetean horri buruz.
5: Beste bat, igual, derrigorrezkoa izango da, hemendik aurrera Euskal Herrian, zer?
9: Arma irun gutxinez trajeon bat eukitzea.
11: Hori da, bale, ba.
9: Maialen.
11: Hori.
9: Bai,
11: bai. Hortan ados, hortan ados gaude.
9: Subentziokin, bai.
11: Ez, ez, subentzioa ez, subentzioa da nandirua da, joku idau. Jarriko aldeu, kaufraundin bat, gure artean, edo esaten den bezala, eta ingo aldeu.
9: Irikiko deu, irikiko deu.
11: Osea, da nandirua kin, joku idau. Iruitzen zaitu, oso kontu zibila.
5: Egin garesti alda gaur egun trajeon bat.
10: Nik traje zoragarri badakat gorriz, boda bateako erosi nula, eta oindala ez dakit, bost urte zei, ezken naiz, beti igual nahone, naiz aldatzen. Gero eta ipurterri hona hortan aldatzen naiz, baina bestela, eta da, Gustau, bitxugurren erakutzeko izut.
9: Erakutzinazu.
11: Aber, nit traje gorri bat ere badaukat, eta uste dut ondo geratzen zaidala, baina nik nahi nuke jostun batek ondo egindako traje, neurrira egindako
5: bueno, hemendik deialdia, hemendik deialdia, gota, gaur, hemen, traje gile guztik egongo dia, lanerako prest, ez? Bueno, kartzela zigorra, zerbaiti? Hor ja, jarrita...
10: Kartzela zigorra, eta bai...
9: Ez dakit oso errepikakorra da nahu esatea, baino 50 urtetik gorako gizonak korrikaiteko mailak abiltzen dituzten unea, bueno, nik hori zigor... Eta gutxi gore bai. Nik hoi zigor gisa jarriko nieke...
5: Zuk mailak zerbait badezu, bale.
9: Bai. Jendea gutxi gokatik kartzelan badau.
11: Eta ni zigorrakin eta debekuekin ere bai, nik hartzala zigorra oso gauza estremotzat jotzen dut. Uste berriz ere galtza pirata hainbeste kortozirkuito sortzen didan horretara erdiko dudala hain derrezadanean sukaldeko gure izaharekin arraia mozen dan horrekin, gaina oso zea polita duzten du horrek.
5: Bai,
11: ematen dio.
5: Gaina ematen du berria dela, berriz
11: eta bai. Orduan beste aire bat ematen dio zu eta gero sobratzen danakin, ba, mila gozien daitez.
5: Baina nik ero esin ditun galtza bakero batzuk, zelai nirekin zela, nire laguntzarekin, Grezian. Bai, bai, bai, bai, hor publikoan dago. Grezian izan ginenean galtza batzuk ero esin dituen, galtza bakero batzuk, kampana ziren, ez da gizatik, ba, hemen ez dituzke erosiko edo jantziko, baina Grezian geundenez, ero esin ditu. Galtza horiek ero, joan ziren, gero igual izan ziren pixka piratak. Gero, belaunetik gora. Ta azkenean bukatu zuten, kasi kantzontzio luze batzuk bezala. Baina, atea diotetekin egaltza horri, sekulakoa.
9: Ondo pau ean burue orduan.
5: Bueno.
10: Nik hartzela zigorra jarriko nahi jo. Mutilak tirantia jartzea
5: ikonia. Berriz, Maria.
10: Eta pezoitxua hor, kezi, keno,
5: horri buruz itzegin genuen.
10: Itzegin genuen, baina bazpane berriz esatet, eta gauza egun ere itzin berria.
11: Traje de bañoko sarea pixkat lasaitzen zaienean ere, a ber.
9: Eta espidoa, bainu jantzi espidoa.
11: Bueno, hori nahi itzei bat gustatzen, baina baino beste aiz.
9: Zigortzean ez.
11: Ez ere, zigortu gutxi, nik ez duke zigortuko.
10: Nik pixka bai.
11: Inor, baino...
10: Pixka bai.
11: Hombre, a ber, eske gero da, eske oso komplexua izaten da, batzutan edoten da, espidoa eta txantxo bat ezela.
5: Ai, ai, ai, ale, ale.
11: Baita, ez zelate figatu?
5: Ez.
10: Ja. Txantxo. Baina, nahi, irutzen, gogorra.
9: Bai, eskerrak maiala hemen daukunik, bestela guiron arten martuteneko kartzela gizonez beteko bai, genuke bai. Aiden.
5: Aiden gaine. Bai, honek zerbait badu, pezoi horrekin, titingu horrekin zerbait badu, Mariak, hostek izan ikusi zuen.
11: Kamixetak, ba, egongo dira atxi bilduko batzuk gainetik jartzeko eta pezoiak ikusteko, gora izabatzu banatu, eta...
5: Vale.
10: Nik kartzela zigorra bakizu ezari baita? Tau, galtuntzioak erabiltzeituen zakildun pertsonen tzat.
9: Esan.
11: Ni ez naiz.
10: Ez, baino... Baino, ezke, enunai.
11: Esate izut, por sakaso.
10: Papela, pixa inda gero papela pixka pasa, petileinetik. Zagero, kaltzontzen joa jartzen ditu, eta hor, pare bat tanta raro geratzea esatezula. Hau, oain, oera zatoz, hola? Zea, ez da posiblea, honei hor...
5: Hain ondo aizinen gelditzen zure bikoteakin.
10: Bueno, ez da nire bikoteatik da, orokorrian.
5: Ero oia etorri eta txantxoakin.
9: Txantxoakin.
10: Da txantxoakin ez atezula, haimaitxia, baina ze ez tala izango bazan, galtzontzio gana, ba puntito duna, ba bueno, baina ez da kasua. Daude, bi puntito. Ta, bi puntito hiek, papelo pasa.
9: Nikoen, tantan aipaude zuela Maialen galdera bat inaiko nizuke, oain dala hilabete batzuk, o iaz, akaso, eontzan polemika bat, zuen taldeko mutil bat bere fotografi ofizialen, EH Bilduko argazki ofizialen, alkondaran mantxa batekin azaldu zan.
11: Polemika bat egon zan.
9: Sekulakoa.
5: Gaur egun bakizu polemikak.
11: Bueno.
9: Sekulakoa.
11: Saretan, taula.
9: Saretan, bai. Bai, ez dakit argazki ikusi zen duen edo...
11: Ba, ez egia esan ez duen ikusi, baina...
9: Jo, ba, zuen lantaldeko mutil bat, argazkin, zuek danak ateratzen zineten argazkin, inpolutok, eta haren txanda iritsitakon alkondaran sekulako daiola zeuken.
10: Aixua.
9: Eta horren kontua egon zan...
11: Aixua.
5: Txaltxa.
9: Bai.
11: Bueno, ba, ez dakit zein da, baina enteratuko naiz, bai. Esango jod, eta urruna argazki
9: urruna...
11: gara eta denean, esango jod,
9: favorez.
11: Bere aurrean jarriko naiz. Alakorik baleuka berriro ere deskuido bat izango zanta.
9: Bai.
10: Baina inorrek etzion abisau, fotografoa badari. Hori da, lechuga zati bat hemen faletan da, esan jozoi, lechuga kasukendu, ah, bale.
11: Traketa irikita, eske gauza batzuk aurrez.
5: Hor badago lege bat, iru segundutan aldatu adezake, esai jozu.
10: Bai.
5: Baina... Bai. Iru segundutan ezin bali madak konpondu, obe isi.
11: Baina
9: argazki bateako...
11: Iru segundutan ia danda konpondu lehik eze, bueno, ba, nahikoa da.
10: Alkandara kendu, ba,
9: Ez babira, bat, jarri...
11: Ba daude polemika batzuk, seguru aski gainera, apropos, jarraitzen ez ditu danak, ze esan da bezala, bueno, ni isa garaikoa nahiz nola baita esateko, ez da Twitter zanekoa. Eta orduan, ba, telebistan negola gainera, bueno, ba, nire tokitik, ba, jende multzotxo bat egin nun, eta erabaki dut ez ustea isa nire tokia eta gero nirekin, ba, gehitu diren oien tokia ez degula galdu behar, ez da gure hizkuntza eta gure herriak, bueno, ez degula galdu behar. Baina gero onartu behar dut, bueno, ba, beste polemikatan eta beste nola esatzen zaio, rol, krol,
10: Scroll.
11: Ikusten, bueno, ba, ez naizela asko ibiltzen eta Inigoren berri, ba, bidaltzen ditatelako daukadala ez da, eta, bueno, ba, polemika arriskutsu asko ikusten ditut, arriskutsu asko, eta autoritarismoaren sarrera izugarri bat ikusten dut hor, gauza interesgarri asko ere, bai? Eta ikusten denez, ba, mantxa baten inguruko politikak ere, bai. Konpontzen erreza danez, nire esku.
5: Gauza interesgarri asko daudela, baina gero askotan mantxarekin geratzen garela.
11: Hori da.
5: Eta horrekin sortzen dela saltxa.
11: Mantxarena, nire esku.
5: Bueno.
10: Nik uste momentua dela...
5: Oso ondo, ez, onda.
10: Bai.
9: Oso gustatu naiz.
5: Gustora, bai. Zure ametsa bete duzu, Maialenekin aurrez aurrela hemen, modari buruz hitz egitera. Aita, Maria.
10: Bai, gure bai. Zeinak izango zigu, bai? Gusta bizitza, izan?
5: Bai, hola da, gu hasi ginen txontxo, eta behi da hemen Maialen eta inigokin.
10: Bai, da nahi da izate.
5: Eta Antonio. Antonio, Asia ezagutu du, eta Asiatik bueltan.
10: Pasa, maitia.
5: Txalo berri.
10: Antonio. Berri zurekin, falta motatzen genizun, Antonio.
5: Asia lurralde.
11: Asia
12: esan dut orokorrean.
11: Bai.
5: Bai, esan duzu Asia orokorrean.
7: Baina, Japon eta Koreako jendea ezagutu nuen. Ruan esan dut, ja, bi herri alde.
5: Ja, bada.
11: Bada, Asia. Onar, iezadazu.
7: Oso handia da. Baina, hon ginen Japoneko pertsona batekin eta asko ezagutzen zuen Asia. Bueno, Asia mundu osoa eta bazekien gauza guztietaz.
11: Txamarra polita, hori bai.
5: Bai,
11: bai.
5: Bai. Txapa erantzin diozu edo...
7: Bai, hau da Koreako talea, The Redemptions. Tale handia.
10: Oso guapo zabantan.
5: Oso guapo, Antonio.
10: Leo jo
5: horita. Ah, bida. Kaskoak baino atentzio gehiago deitu dit, horrek harri duzun Europa sorta horrek.
7: Bai, ni normalean egiten dut Pumpairezen pertsonai bat bukaeran. Eta, bueno, gure musikari, musika zuzendaria June Gabarain, irratira etortzen ez dena, baina gurekin antzokitan dagoena, berak aurrekoan esan zidan, bueno, ja beti egiten duen ez mozorratu eta zerbait abestu, esan zidan aurrera pausua ematea, eta, bueno, egin behar nuen zerbait zela, eta zela pertsonai berri bat sortu dela Antonia Gauez, eta travestismo munduan sartzea. Nire beti gustatu izait normalean emakumezkoen diren jantzia jartzea, eta gaur aukera ona iruditu zaigu bi aditu izan da, pixkan dire ofita aukeratzea.
11: Aditua bera da. Eta travestia gehipatu dituzunez, ze polita izan den aurtengo korrikan travestia.
5: Bai, bai, bai. Ez da,
11: momentu, ba, brillante.
5: Bai,
10: ni Marusak, orain dela ikusi dut Marusaken ikuskizun. Guau! Guau! Osea, ni oso dantza, ni dantza asko, asko usatzei dantza, eta Marusak, osea, nahi dezuen nian, gonbidatu jazuez, bekin dantzaitea. Zora gartitza.
5: Ekarriko ditugu,
9: ekarritzazuen.
11: Hori da.
7: Urte atzo asko dramate.
10: Bai, euskeraz, baina euskeraz ondo?
7: Ez. Bai, uste dut bi parte nagusiak ez dakitela euskeraz.
10: Bai, eske gero hori pasatzen da, bueno, asko gustatzen zaiguna, baina hori euskeran.
7: Bai. Uste dut.
5: Antonio.
7: Bueno, hori, ekarri dut nire amaren.
10: Antonio de noche esan dezu?
7: Ez, Antonia Gauez, euskeraz egin behar dut. Bueno, gaztera egin behar badut, baita ere egingo dut, baina prinsipioz euskeraz egin dako pertsonaia izango da. Ekarri dut amaren arropa, amatxirena baita ere, eta, bueno, amak erosten du el gallinero,

0: Ez da, debeka du behar.
1: Tiroa, ber, erakutsi tiroa. Antonio, erakutsi tiroa, ber.
2: Motxak ikustai du galtzak.
3: Agian Marten zakin, horrein da,
0: komunikazio bat. Hombre, nik, eta koia baitere guztai zaizkit.
3: Guztai zaizu.
1: Ikusteko aizango da, zu takoia egin, bai, Antonio.
0: Badakite ibiltzen takoietan.
1: Bai. Bida, urrengorako. Hori ere apuntatu.
0: Tiroa. Hori da barrabiletan, zarezu.
1: Bai, bai, bai. Ka, ni maideratagaren azkeneko joan nintzenean, esan zian, hau agian ondo geratuko zaizu, baina gizonezko daukazute arazo bat.
0: Karo, tiro oso basua da, kasuneta.
1: Norre... Bai. Meste zerbait erantzi barre, esan zian, tela bueno. Pusketa bajarreko dizut, arrautzen zat.
3: Hori tiro ertaina izango da, ez inigo?
1: Bai, tiro ertaina da, bai.
0: Eta hori ongi edo,
1: zutzako bai, oiz? Bueno, horretziko
0: guantan ego.
1: A ber, ez zaitik iruditzen sekulako, ez dakit, galtzabelt batzuk. Bueno.
0: Ez que zituen kampanoloa, justo jarri ditu gaur kampanoloak eta zeukan jantzita etxeti joan ezen.
1: Vale. Beste galtzarik edo, gerritik bera hori bakarri daukazu.
0: Hori bera, bai.
3: Gola,
0: zerik asko.
1: Ose, ez du ekarriz aukeraik.
0: Bai, aukerak, oitik.
3: Bueno, ez que galtzabelt bat azpitik bastante gauza sokorri du ez
1: jantzai gara da.
0: Hori da, hori da. Osa, jarri behar dut beste kolore bat.
1: Ez ondo dago la galtza.
0: Gero hau, gainetik jartzeko.
1: Ez uban, niri gustatzen zaitu. Bai, oso usarta zure ama transparentzikin, eta...
0: Ez hau da, amatxirena.
1: Ah, amatxirena gainea.
0: Wow. Baina guztu dut dihola betik.
2: Ezer gabe ikustanik hori, Antonio, zuretzat, betik ezer gabe.
0: Hau ez, da pizka tortera. Edo, ez dakit, hortera simbola.
1: Lore gehitxo.
2: Bai, lore asko.
1: Nik uste ja lorena pasadela, ez? Hor jauaiar loreak eta egon ziren modan, urte batzu pasatu dira.
3: Bai. Bueno, bat dator pixka bat berriz Japonia rikutu
1: garek. Ba, dator.
3: Nolako movida, esan dezagun,
1: Kimono bida, berari ondo, bida, ondo.
3: Kimono dituzu, bai?
0: Bai, lau ditut.
3: Ta? Ez dituzu karri.
0: Ez, nabezu bidaliko dizu, bai.
1: Egia da, Maialenik gorriak ematen
4: diola bizia, Egia da, ondo dihoak izula, Maialen.
1: Bai,
3: bai. Karri dugu ordu.
1: Bai, bai, bai.
3: A ver, eso ya que llegue chisa.
1: Bai.
3: Bueno, jartza malin badeu. Pertsa batekin hobeto.
0: Pertsa.
3: Venga.
1: Ba, mira, Antonio, zu jaztekotan, hori gabe nik uste.
2: Bai, hori gabe.
1: Osa, gaur egun gainera transparentziak eta oso modan daude, eta asko erabiltzen dira.
2: Mutiletan oso ondo geratzu jo,
1: gertzen zaitu. Bai, bai.
2: Inigo? Ui, ez. Transparentzia.
1: Hau, titiburo bezala, ez da? Azpitik segun zer daun.
3: A ver,
1: ez.
2: Ez. Ez zaizu gustatzen.
4: Gehi txoko ez dut.
1: Ola pixkata matxi. Bai. Ola pixkata matxi. Nik gabe. Gabe.
0: Beko partea gabe.
1: Ta beste horiek?
0: Beste ditut hauek. Hau oso polita da.
2: Eta
0: du jartzeko...
1: Lazo haiteko gero.
4: Lazo haiteko.
1: Bai, bai, bai.
4: Niko lako lazo kibitzen
0: ditut. Korbata moduan.
1: Ba hori...
2: Bai, nire zuru...
4: Horrek izan dezake berea.
1: Bai.
3: Bia da dauzkan mangak,
1: Ondo.
4: Bai.
0: Oie, kongi, mangak.
1: Gainera, hori, zean...
2: Hori
1: estampatu horrek ez aldu izen bat edo, ez? Ez ez da? Ez dakit. Vale.
0: Eta bezala, hau baita.
3: Ez dakete lehiztan, moare pixka bat agian, ez?
1: Ba, gaur egon ja moare pasatu da.
3: Bai, ba, oain dala gutxi ikusi nun, ez dakit, oain dala gutxi. Sekulako bai. Moare haitezun Amerik, gizonezkoen Amerikana bat gaina.
1: Ez que, klaro, hoi ez dugu aipatu, gizonezko...
4: Ordune gizonak.
1: Uniformea. Ze galdetu behar nizun, emakume gehiago eskatzen note zaien oraindik ere gaur egun eta gizonak uniformatuta beti.
3: Eskatzen zaigu gehiago, exigetzen diogu gure buruari gehiago, komentatzen da gehiago nola jazten gehan eta nola ez gehan jazten, nigoatzen naiz legiltzarreko bigarren legaldian edo irekiera ekitaldia izan zanean, bueno, artikulu oso baseo nola geunden jantzita, bueno, ze esan gendun...
1: Ba, hori ez. Bai.
2: Begarre plano
0: bat. Ez zuen importa.
1: Eta gizonak uniformatuta goiti bera.
0: Eta azkenekoa, beste estilo batetan, kolore gehiagorekin.
1: Hori ez daizu sartzen, Antonio.
0: Como que no?
1: A ver.
3: Baina probatu izu?
2: Besuak...
0: Nire proiektuen artean baita ere dago pisoa galtzea,
3: Baina, lasai,
2: hori... Hori, Antonio...
0: Horrekin dara mat denbora gehiagi. Uf, uf.
1: Esan dizut?
0: Agian, no. Bueno,
4: izan. Bueno, bueno, kontu.
1: Bueno,
4: bai.
0: Baina zerbait ekin azpian edo...
1: Hombre,
4: nik ipiniko nioke.
2: Bai. Baitzea, aragilerak usteko zalia inigo. Zizu gustatzen ara?
4: Nei gustatzen zat eskotek.
2: Ai.
4: Neska zimutiletan.
2: Baina, eta eskoti ez da... Osa, nik ari ez... Osa, nire pia gustatzizkit eskotiak, baina ez da ontokitik ezin datea.
4: Berdin do.
2: Bai?
4: Bai.
3: Bai.
2: Bai, ezkemen dakaten, zea, hemen... Bueno, bueno, bueno. Aparkatzia da kaimen.
5: Kalabrias.
2: Eh?
5: Kalabrias.

0: Klabe da bai, eta zea, loiurko aire portu da bezala, eta ez dakit. Orduan, klar, eskotiak ola zea, ez dugu, elegante. Nien izatrebitzen, olako...
1: Ba, usartu behar da, iriki. Boto
0: eguzte. Ireki boto, enena, gero laitezu, eta dana biztan, eta ez da ubetetzen. Baina ik...
2: Horrutziko dugu.
3: Horrutziko
0: dugu. Ez dekon mentzitzen.
2: Antonio, zu gusta?
4: Ni bai, ni bai, ni bai.
2: Bai, horrekin? Ni
4: entoren gomendio bila.
2: Bai. Horrekin gehatzezea, oizan dena.
4: Bai, bai, eta bilatu horretoren azpiti zerbait.
2: Baina kaltza beltza ez?
4: Ez, azpiti esan edut, talkandora azpiti.
2: Vale, bueno, beste baterako utziko dugu, bai? Gaur ja...
0: Nik uste, izan dela...
2: Bai. Bai. Hemen utziko dugu, oso bai. Ondo, oso ondo uzten deguta.
0: Ondo zuek, zerbait esan nahi dezue, amaitzeko, Maialen Inigo.
5: Oso guapo dago, la.
4: Eskerrik asko etortzen bat, bioi.
1: Zuei eskerrak, nik eskerrak eman nahi dizkizu eta izuei bioi eta baita Maialen eta bere lantalde guztiri, horren errezaipintzeatik dana, eta ore bat dala niretzat gaur kontan hemen zuekin
5: izatea. Ba, zuei ere nik eskerrak, benetan, bueno, irrationetan beti daukate tokia egia da, ezta? Baina eskerrak. Tokia emateagatik eta, bueno, bat arte atxegin hau, zuekin pasatzeagatik.
2: Aizu, pelita.
0: Aizu, baina nik uste, errepik hau, ez dakigu, bigarren denboraldi bat.
4: Eskuak,
0: bigarren denboraldi bat egon edo ez, baina nik uste...
1: Beste antzeko tasunen bat bilo beharko dugu.
2: Bai, adurrezen arro etkarri beharko dugu,
0: azkenian...
5: Neretzako, neretzako...
0: Politikatik aparte, ez da guzak gilorek.
5: Neretzako placer, bada, irratira etortzean, irratian hasi nintzen, telebistara joan baino lehen, bai, bost urte initun irratian, eta zako, bueno, oraindik alde hau da.
2: Zure lekua.
5: Nere lekua.
2: Ze ondo. Ze ondo.
0: Jo, eskarek asko.
1: Zuei.
0: Ze nola itxiko deu, nola bukatuko
2: deu. Ba, atera ingo, Antonio, ya hola alkondor horrekin, buelta bat emango deu, publikoarekin, zerbait hartu.
0: Oida. Zerbait hartu, eta bueno, publiko eskarek asko etortzeatik kan baitare. Netxigan entzuten aizatenak jakin, egon gietor jakzatela, beso zabalik hartuko izuegu. Apirila da, ekainan bukatzea orduan gutxi falta dira. Orduan etorri, animatu. Nik uste, bueno, tartu atxegina.
1: Bai, tarte polike.
0: Bai, zita, bixi.
5: Pintxoak oso goxoak?
0: Ai, pintxoak eta dena jandituz.
2: Behan du iritsizea, Maria.
5: Behan du iritsizea.
0: Bai, gaur, ezke, gaur, lan asko, bai, gaur asko komplikatu zaitu.
2: Bueno, orain kontatuko eguzu.
0: Bai, ezkerrik asko etortzatik.
4: Bai, ezkerrik asko.
0: Urrengo arte!
6: Egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
7: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
6: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegindut botoia.
7: Naiz irratia, sare sozialetan.
8: Arratsalde on entzule, arratsaldeko 3ak dira. Donostiako alkateak Jon Intxaustik egindako adierazpenen aurrean kasiko kideek erantzun egin dute ostirala honetan. Emandako prentsa horrekoan adieraz dute inon ez dela bermatzen kasek bermatzen zuena, egunero afari bat eta egonkorra. Kasiko kideek kritikatu dute alternatiba bat ez dela integrala pertsonak kanpoan uzten badira. Kasek udaletxaren atarian egindako agerraldien argi utzi nahi izan du oraindik badela funtsesko galdera bat erantzune gabe. Hain zuzen ere, bero afaltzeko bermean jarri dute fokoa. Cristina Fernández, kaseko bozeramaileak azaldu du ustezko alternatiba baten inguruan hitz egin dela egun hauetan zehar eta baita zifren inguruan ere, baina baliabide hauek ordea ez direla elkarren baliokideak eta egonkorrak salatu du. Otorduak programarako iragarritako 100 plaza berriak ere aztertu dituzte eta esan dute kide horiek oraindik ez direla faltzen ari. Programa berria oraindik ez dela martxan jarri deitoratu eta pasatzen den egun bakoitza afari beroa ez duten beste egun bat dela kritikatu Fernándezek. Alkatarekin beltzeko aukera izan zutenean, kasek udalarekin elkarlanerako bide bat irekitzea eskaini zuen, irtenbideak elkarrekin bilatzeko. Fernándezek horrea azaldu du erantzuna erabateko ezezkoa izan zela, eta ez zela egon alternatiba bat elkarrekin eraikitzeko borondaterik. Orain arte kasen afaltzen zutenen pertsonengan fokua jarri zamaitu nahi izan dute eta galdetu ea afari horiek eskuratzen zituzten pertsona horietatik zeinek duen bermatuta afari bero bat egunero. Gainera azaldu dute gaur egun era pertsonalean aldutena egiten jarraitzen dutela, banakakoek bokatak edota jateko ematen dietela haien kabuz. Horrelakoetan ere udaltzainek identifikatu, grabatu eta jarraitzen dituztela salatu dute. Eta Jon Intxaustiri dei egin diote beste bilkura bat egiteko. Eta ostiral honetan alaber Donostiako udalak aurkeztu du, onartu du Altza auzoko auditzakularraren 3000 etxe bizitza baino gehiago eraikitzari bide ematea. Altza 21 herri ekimena ordea erabaki horren aurka altza da eta iruzur orkestratua bezala deskribatu du plana. Donostiako udalak ostiral honetan onartu du Altza berri izeneko etxe bizitza proiekturako lehen urratsa. Altza auzoko auditzakular berdegunean 3000 etxe bizitza baino gehiago altzatzea helburu. Proposamena pasaden aste artean onartzekoa zen, baina erabakia atzeratu zuten artikuluan paragrafo bat aldatu nahi izan zutelako. Euskal Autonomia Erkidegoan une honetan planteatzen den egitasmo handiena da izpide duguna. 675.500 euroko lizitazio aurrekontua du proiektuak eta kontratuaren 22 hilabeteko iraupena. Proiektua gauzatua litzateko lehenengo urratsa da hau. Jon Intxausti alkateak atirazi duenez, izapideak azkartu eta irtenbideak bultzatu nahi izan ditu udalak, hiriko erdiko klase zabalak etxe bizitza eskuragarria izateko aukera izan dezan. Altza 21 herri ekimena ordea, udal gobernuaren erabakiren aurka altza da. Argitaratu berri duen oharrean azaldu etxe bizitza krisia ez dela berria, eta badirela hamarkadak hiriko etxe bizitzak ekonomia xumeentzat ez direla. Auzokartaren aburuz horren atzean dauden arrazoiak zehatzak dira, hiriak turismoari ematen dion erabilera tartean. Lakuak eta udalak etxe bizitza arloan izan duten kudaketa gaitasuneza azpimarratu nahi izan dute, eta orain arte bitartekoak giarri ez badituzte borondaterik ez dutelako izan salatu dute. Auzokideei eta auzoko alderdiei dei egin die plan berri horren aurka mobilizatu eta mugimenduarekin bat egin dezaten.
6: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
8: Trafikoari dagokionez, arratsaleko 3:05 jotzea ardirenean, lasaitasuna da nagusi gure errepidetan, baina istripua izan da N622 errepidean, Gasteiz aldean eta bertan bada trafikoa hoi baino motelagoa da. Horiek esan da, azter dezagun arratsalerako eguraldi partea, izan ere eguraldia aldatzen hasiko da, temperaturak beheranzko joera hartuko dute. Alde batetik behodeia agertuko dira ipar isuraldean, eta bestetik arratsaletik aurrera bero deiak garatuko dira eta baliteke ekaitza lehertzea han hemenka, eta gainera aipatuko dugu baliteke hori egiten diola erreferentzia barnealdeari. Kantauri isurialdean mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean ipar mendebaldetik finkatuz. Hegoaldean aldiz goizean hegoekialdekoa ibiliko da eta arratsaldetik aurrera ipar mendebaldera aldatuko da. Temperaturak beheranzko joera hartuko dute esan dugun moduan. Un honetan Iruñean 36 gradu, Gasteizen 31, Bilbon zein Baionan 28 eta Donostian 27 gradu. Bada entzule, onaino ostiral honetako informazio ariaren bigarren edizioa, asteburuan informazio gehiago Naiz Irratian Garazi Kastainoren eskutik eta bitartean informazio guztia eguneratua naiz.eus atarian. Arratsaldeon, asteburuan.
6: Saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
3: Aritzola goi, arratsaldeon.
9: Kaixo, arratsaldeon.
3: Bueno, asko hitz egin dugu kirol psikologiaz, baina ez du asko landu, bueno, nork behar duen, ez? Kirol psikologo baten laguntza eta noiz joan, arengana.
9: Bai, alaxe da. Asko hitz egin dugu kirol psikologiaren, bueno, arlo desberdinen inguruan, baina, bueno, nolabait gaurko saioan, ba, asmoa izango litzateke oinarrira joatea, ezta? Eta pixka bat ba, jendeari ulertaraztea edo ulertaraztea saiatzen, bueno, zergaitik joaten den, nor joaten den, norentzat izan daiteken baliagarria. Ba, pixkate horri buruz aretuko geha bai.
3: Ba, seguzu, norentzako den baliagarria eta nork bueno, behar duen edo joan behar duen kirurgipsikologo baten laguntzaren bila.
9: Bueno, lehenbizi, lehenik eta behin esan beharra dago, ziurrenik kirurgipsikologoaren gana nor joaten den ze profil joan daiteken edo kirolean aritzen diren profil horietatik nortzuk joaten diren pentsatzen hasten garenean, gehienoi kirolariak etorriko zaizkigu.
3: Eta gainera profesionalak seguraski edo elitekoak.
9: Eta hori da. Eta kasu askotan gainera profesionalak, elitekoak, goi mailan ari direnak kirolean. Eta esan beharrago, azteko bai, noski, kirolariak etortzen direla, kirol psikologoen gana, baina ez direla goi mailakoak bakarrik izaten. Horre, bueno, kasuistika oso anitza dago, maila guztietakoak etortzen dira, izan daitezke goi mailakoak noski, goi errendimendukoak, baina izan daitezke nolabait ere maila popular edo herri maila batean aritzen direnak, izan daitezke kasu batzuetan aurrak, nerabeak, hau da, adinez gazteagoak direnak ere, eta nik nire esperientzia pertsonaletik, eta gero beste, bueno, kirolpsikologo lagun batzuek iritz egiten eta bar, hori bada esate baterako adinaren faktoreari lotuta, mazken aldian ikusi izan dugu, bueno, gero eta gazteagoak etortzen direla, hauek egia da gurasoen eskutik etortzen direla kasu askotan, gurasoei kezka sortzen zaiela, eta bereien eskutik etortzen direla, baina ez dira kirolariak bakarrik izaten.
3: Baina hauek, aurra hauek ze izaten dira, pixka bat ja, kirol... Horren dikere gaztea ira, baina profesionalera bide horretan ari direnak, hau da, potentzial bat badutenak horra biderako, edo...
9: Ez du zertan, ez da lotura zuzenik horretan. Izan daitezke, kasu horiek, nola baitere talentu dun gazteak eta, bueno, ba, kirol jakin batean, kasu batzuetan, ba, kirol minoritario batean, bueno, ibilbide bat hasten ari direnak, eta nola baitere, ba, teknifikazio mailan eta ba, federazioaren batek, edo... dagoeneko, bueno, bere besapean edo magalean jasotako kirolari hori, eta ja bide bat egiteko aukera edo potentziala ikusten zaion kirolari izan daiteke, baina beste kasu askotan, bueno, izan daitezke herri mailan edo jokatzen ari dena, bere herriko klubean, eta, bueno, ba, zailtasun psikologikoak, emozionalak, dauzkanak, bere gurasoak hoieke ikusi edo identifikatu edo uste dute, bueno, agian... arazoren bat eduki ezakela, edo ezin duela ondo kudeagatu, emozioak ondo kudeagatu, edo frustrazio handiagoa da, handiegia sumatzen diotela semea labari.
3: Kasu horretan nola dakite kirol psikologaren janagun, edo psikologo baten gana joan, ez? Osea, nola bereiztu?
9: Bai, normalean, arazo hori ikusarazten delako, edo agertzen delako kirolari lotuta. Hau da,
3: vale.
9: Bagian bai ikasketei lotuta egongo balitz, edo bere eguneroko bizitzako alor konkreturen batea, beste dozein alorri lotuta, ba, kasu horretan bai, agian edo ziurrenik psikologo baten gana, hau da, psikologo kliniko baten gana jotzea pentsatuko lukete. Baina zailtasun egoera hori kirolean ematen denez, ba, kasu horietan normalean burura etortzen zaie, kirolpsikologoa. Egia da, kasu askotan ez dela esango nuke hau aipatu izan du noizbait, ez da? Ez dela ohikoa kirolpsikologo bat ezagutzea ere, edo nozio edukitzea, ba, kirolpsikologo bat ezagutzen dut, eta bintzat ideia badaukat, edo bueno, entzuna daukat, hau, eta horrea bideratuko dut nire semea laba. Ba, kasu askotan ez da hori izaten errealitatea, eta orduan ba ezagunen baten gana jotzen dute, edo entrenatzaileari kasu askotan ez diote zuzenean aipatzen, batzuek bai kirolaren arabera, baina talde kiroletan esaterako askotan nahiago izaten dute gurasoiek esate baterako, bueno, ba, konfiantzazko lagunen bati, ezagunen bati, kirol munduan beste arloren batean dabilen norbaiti komentatu bueno, arazoa, eta bueno, ia kirolpsikologorik edo ezagutzen duten, kasu askotan ere ez dute figura bezala kirolpsikologa ezagutzen, orduan ezagunen batek edo ba, gomendatuta edo aipatuta ba, kirolpsikologa badaude, agian bueno, lagungarri izan daiteke zure semea labanitzat, eta kasu askotan horrela nari behintzat horrela izten zaizkit, eta bueno, lagunekin, lagun kirolpsikologoekin eta hitz egin da ere, berei ere horrela izten zaizkit.
3: Bai. Eta zein izan daitezke arrazoi nagusiak kirolpsikologo batengana jotzeko?
9: Ba, aipatzen ari naizen kasuetan, orokorrean, izaten da lehiaketari aurre egiteko zailtasunekin lotutako egoerak. Adin txikikoen kasu gehienetan, eduki izan ditudan kasu gehienetan, ba, izan daitezke gehiegizko urduritasunak, izan daitezke baiaia gaixotzeak, ba, lehiaketa oso garrantzitsua dagoen momentuan, edo final oso berezi bat iristen den momentuan, eta gorputzaren nolabait ere gorputzak erreakzionatzen du, kasu gehienetan, ba, horri aurre egiteko gehiegizko urduritasun horri, gehiegizko garrantzia ematea partidu horri, final horri, egoera horri, eta hortik eratortzen diren, ba, urduritasunak, ansiedadea, presioa, pixka bat horiek izaten dira nolabait, bueno, sintoma edo egoera orokorrenak. Presio hori, emaitza, behin eta berriz aipatu duan emaitza horri lotuta, ez?
3: Beraz, errendimendua baina gehiago, noski gero errendimenduan ondorioa duela horrek, baina gehiago da, ez, hori ez, justu momentu garrantzitsu horietan, mozioak kudeatzeko momentu hori.
9: Bai, eta ba, igual, eta ez bakarrik lehiaketa edo partidu garrantzitsu netan bakarrik, kasu batzuk izaten dira, ba, edozein lehiaketa aurrean dagoeneko ja, urduritasun horiek, eta gehiegizko urduritasun horiek aurre egin ezin, gauean bezperan, partidu bezperan, edo lehiaketa bezperan ezin lorik egin, horlako egorak izaten dira ohikoenak, ezta? Eta, bueno, beti ere, ba, lehiaketan edukiko dugun errendimendu horren inguruko zalantzak, beldurrak, bai, horrekin lotuta, gehienak.
3: Horren, etorri zait burura adibat, ez dakar igual zer ikusi askorik, baina justu Iñaki Artola aitatasunaren zera horretan egonda, ez? Buruz buruko partidari, bere bizitzako partidari garrantzitsuena dituen unean, eta ez dakit, galdetzen nion berari ere, nola pentsatzen zuen aurre ikusi badaiteke nola kudeatu hau, ez dakizu umea justu jaioko zaizun partidaren momentuan, edo gero ere lo egiteko komeriak izango dituzu, partida umea garrantziak bila duten noski umeak gehiago izango du, baina nola kudeatu hau? Ez dakit.
9: Bai, horrelako egoretan datorren bezala, ez da? Ze, kasu, Iñaki Artolaren kasu horretan, berak ezin du erabaki, ez daki claro. Une hori noiz iritsiko den, seme alaba jaiotzearen une hori, orduan, ba, alikena modu riki naturalenean hartuz, kontuan izan da, hau da, onartuz, ez dagoela zure esku, noiz iritsiko den, ora, ez goizena jaioko dan, gauena jaioko dan, finaleko egunean bertan jaioko dan, egia da horrek nola baiteko ezin joan puntu bat ere sortuko diola, ez da? Zazkenean, ba, oso momentu berezia da berarentzat seme alaba baten jaiotza, baina gero lotuko nuke eta buruan nekarren gainera, Iñaki Artolari berari entzun dio dan, bueno, lerroburu bat, irakurri dudan lerroburu bat, eta aipatzen duena, finala irabazita ere bizitzatzeit aldatuko.
3: Yeah.
9: Eta hori da, bada erakusten digu nola aurre egiten ari den, edo behintzat berak dionaren arabera gutxienez, nola aurre egiten dion final honi, ez da? Ba, garrantzia, bueno, daukan garrantzia baino gehiago eman nahi ez izanez.
3: Eta erakusten du titulo horrek ere, kirolpsikologoren batekin landu duela, ez? Edo baliteke.
9: Ba, ez dakit, agian, bai, baina egia da nahiko berezkoa duela, eh?
3: Bai, bai.
9: Ze irakurketa horiek, eta pixkate, eta altunarekin argian badauka elkarrizketa berezi bat, ola hartu eman oso polit badauka argian, eta edozen gurasori, kirolariri, entrenatzaileri gomendatuko nioke irakurtzea, ze oso modu, bueno, naturalean eta, bueno, jatorrean esango nuke, bueno, kirolaren ikuspuntu oso apropos bat dutela erakusten dute, ez da? Duena baino garrantzia gehiago ez emanez, bueno, alako gaur egungo momentu historikoak, edo momentu dena historikoa da, dena da berezia, finalik handiena, eta, bueno, horrelako hitz handiei guztioiei, ba, bueno, garrantziak entzen, eta oso modu esaten duan bezala, ba, naturalean aurre egiten kirolari, eta nik uste hori dela, ba, kirola bizitzeko modu osasuntxuena. Osasuntxuena esango nuke. Ezta? Ba, irabaziko dituzu partida, galduko dituzu, final batean hobeto egongo zera, okerra egongo zera, bueno, ikasketa prozesu baten parte, ez? Ta prozesu bat dela onartu, momentu batzuetan hobetuko gerala, beste batzuetan okerrago, partidu batzuetan gai izango gela gure honen emateko, beste batzuetan ez hainbeste, eta pixkat horrekin lotuta, ez? Ikuspegi horri lotuta.
3: Bueno, ibatu dugu hartolaren adibidea, esan dugu, kirolari batek noiz joan beharko luken, edo noiz dozertarako joan beharko luken kirolpsikologo baten gana, baina gero ezin dugu aztu, kirol munduan, ba, bueno, perfil gehiago ere badaudela, kirolaria hortxe dago, baina entrenatzaile ere hortxe dago, eta bueno, beste hainbat perfil ere baditugu, entrenatzaile baten kasuan esaterako, zertarako jo beharko luke, kirolpsikologoaren batemana, lehenik eta ben berari begira, baina pentsatzen dugu gero ere, ikasteko, gero bere jokalariekin aplikatzeko ere, ez? Beharko lukela.
9: Mm-hmm. Baitz, kirolpsikologoaren gana zertarako etorri behar duen baino gehiago, nik aipatuko ditudanak izango dira, ze arrazoigatik etortzen diren, mm-hmm. ez da, etortzen direnak. Ez duelako esan nahi, entzanatzaile guztiek kirolpsikologo baten gana jo behar dutenik, edo kirolpsikologo baten laguntza eduki beharko luketenik, ez da? Normalean, joaten direnean edo etortzen direnean gugana izaten dira esate baterako lidergo, beraien lidergoa sendotzeko, betzeko taldeari esate baterako talde kiroletan taldeari egokitutako estilo bat edo modu bat garatzeko, taldearen ganako lotura hori indartzeko, ba, komunikazioa hobetzen esate baterako, ez? Ba, mezuak nola eraginkortasunez helerazi, mezu egokiak bidali, taldearen batasunarekin eta kohesioarekin lotutako kontuengatik ere, ba, kohesioa indartzeko, talde batuagoak lortzeko, zer egin dezake, ze dinamika, esate baterako horrelako tresnak beraiek jasotzeko. Gero goten da hor beste kontutxo bat, nik garrantzia handia ematen dio dana, eta beraiek agian, edo nigana jo izan dutenean, eta entrenatzaileetaz ari naizenean ere, naiz entrenatzaile profesionalez bakarrik ari, maila guztietako entrenatzaileak eduki ditut, eta bueno, izan daitezke, ba, lehen aipatu dan bezala, herri mailan entrenatzen, herriko taldea entrenatzen duen futbol entrenatzaile, saskibaloi entrenatzaile bat, ba, adibide konkretuak jartzen joango naiz gainera, nik eduki ditu danak. Ba, esate baterako, ze gertatu daiteke, edo nik behintzat konsultan ezagutu dan kasuetako bat. Demagun, entrenatzaile bat bere herriko taldean, bueno, ba, oso gaztetan entrenatzen hasi da, adin txikikoekin, ba, kirol horretan sartzen direnekin, eta ba, batean pixkanaka, ba, adinez gora dijoazten kirolariak taldeak entrenatzen doa, eta uneren batean talde bere herriko klub horren koordinazioa ere hartzen du, eta entrenatzen du, eta koordinazioa hartzen du, eta gara, hor rol banaketak, denboraren kudeaketa, beste entrenatzaileen begiradak edo talde klub barruan sentitzen duen presio hori, ze bueno, agian ba besten begietan, eta kasu askotan ere da beraien pertzepzioak, gero benetan kanpotik jasotzen duten hori baina sensazio edukitzea ba denak begira dauzkazula, emaitzak lortu berituzula zure taldearekin justifikatzeko nolabait, ba pixkanaka gora egiten aizela, entrenatzaile ona zarela. Bueno, ba horlako egoerak esate baterako ematen dira, ezta? Ematen du, ba, herri bateko klub batean entrenatzeak, ba, bueno, ba, ez dira profesionalak izaten. Eta ba, ez dula garrantzi berezirik, kanpoti begiratuta modu objektibo batean mintzat, baina garrantzitsua izaten da kasu honetan nola bizi duen norberak. Eta bueno, ba, nik ezagutu dut kasuren bat edo beste, ba, hori, ba, bere buruari presio handia jarri, emaitza lortu nahi izatea, ze iruditzen zaiolako, ba, klubeko gainontzeko edo entrenatzaile bat edo beste begira daudela hor, adi daudela, presioa sentitzen du, ze gero emaitza galdetzen dizute igual izten zenean, zegin dezu ez, eta kizien, azepena, hau ze hau. Eta emaitzaren inguruan eraikitzen da filosofia hori, edo behintzat ze hori, karga hori,
3: bai.
9: Eta emaitza horiek, ba, motxilan, eskotan aipatzen da motxila hortan, ba, pilatzen joaten dira, karga emozional horiek, momentu batean beldurrak ere gertu daitezke, jo, ba, ondoari joten naiz, edo ez, edo, bueno, ba, hori edenak, pixu hori edenak, eta inguruan sentitzen dituzten karga hori edenak, ba, arintzen saiatzeko, ba, laguntza eskaini ezake kirolpsikologo batek, esaten baterako, ez da, ba, denbora kudeaketari lotuta, besteen espektatibak direla, zein dira zure espektatibak, ze lortu dezakezu benetan zure taldearekin, ze helburu jartzen dizkizu, helburu horiek errealistak aldira, ez dira realistak. Normalean, nere kasuan, gustatzen zait horlako galderen bidez, pixka bat, beraien begirada lantzen joatea, ez da. Ba, kanpoko presio horiek gutxitu, bere begirada hori indartu, bere filosofia, bere helburuak, bere taldearekin lortu nahi duena, benetan realista den, ez den realista, ba, hortik joatea. Eta gero arauak, esate baterako talde batean arauak, kasu askotan ez dira jartzen.
3: Yeah.
9: Baina, bueno, gutxieneko arau batzuk. Gustatzen zait, hiru lau arau oinarri-oinarrizkoenak izan daitezkenak. Eta horiek gero lotu ditzakegu ere, ba, taldearen eraikuntzarekin. Eta taldea nolakoa izatea nahi dugu, ze arau, esate baterako galdera oso simple badan, nolako talde kirolariei egiteko haue, eta entrenatzaileek, ba, galdeketa txiki baten bidez egin dezaketena. Nolako talde baten parte izan nahi dut. Errespetua egongo dan talde baten parte, elkar laguntza egongo dan talde baten parte, edo errespeturik egongo ez isaikako nartuko dituen tarte baten parte, bueno.
3: Ba, izan batzuk, akaso ambizio asko izango dute, beste batzuk, ba, elburua, akaso
9: izan gara gehiago. Eta kirol elburuekin ere galdetu daitezke gauza, oia, ze espero du denboraldi, kirol emaitzetatik denboraldi honetan. Eta esate baterako, ba, liga irabaztea. Eta liga irabazteko zer egiteko presnago. Edo zerri uko egiteko presnago, edo ze sakrifizio egiteko presnago. Liga irabazi nahi badut, baina entrenatu nahi badut, astean egun bat, ba igual, zure ambizioak eta zure sakrifiziorako asmoa, ba igual ez da realista bai.
3: Eta ez dakit, izan duzun gorputz hezkuntzako irakaserik, ze egia da, pixka bat, aurren kirol hori ez, eskola kirola eta esaterako, pixka bat aldentzen dela, ez? Kirol, eliteko kirol horretatik, gehiago baloreak transmititzeko garaia delako, beste kontu batzuk, ez dakit, kasurik izan duzun?
9: Ez, kasu pertsona, esan edute, gorputz hezkuntzako irakasle bat etorri konsultara goza zehatzak eskatuz, ez, gorputz eskola kirolarekin lotuta gehiago izan dira formazioen bidez. Bai ikastetxetan eta ba, formazioak eman izan ditut, bai patu dituzun gai hoien inguruan, ez da, ba, balioak nola transmititu, kirolaren garrantzia tresna gisa, ba, emaitzetatik eta kirol helburuetatik haratago, ba, benetan kirola erabiltzea, kirolarenak diren balore hoiek, balore positiboak eraikitzeko, eta horren inguruko, ba, bueno, bai, tailerrak eta hitzaldiak eman izan ditut, bai. Eta nik uste oso gai interesgarria dela gainera, eta bereziki asko gustatzen zaidan gaia hori lantzea, ibiten zaidalako, eta hemen aipatu izan dut, aurren kirolari buruz aritu ginenean, ba, azkenean kirola tresna badelako, izan daitekeelako. Ongi erabilita, profesional kualifikatuek eta ondo prestatutako profesionalek ondo landuta, eta bueno, ba, bizitzaren arlo askotara gero, eraman daitezken baloreak eta jokabideak sustatu ditzakelako.
3: Baina, bueno, eskola kirolean eta, bueno, eskola kirolean eta, esango nuke, zertxo bai goraxiago ere, bai, dagoeneko aurrak baino okerragoak akaso gurasoak izaten direla askotan, eta bueno, hor kudeatzeko gauza asko daude, ez?
9: Bai, duari gabe.
3: Bueno, kirol klubak ere noski geroz eta gehiago dira. Kirol psikologen laguntza dutenak, ez dakit, noiz jotzen duten zuen gana, zergatik zeharrazo dituzten?
9: Ba, bueno, ala izan beharko heldukeen arren, askotan jotzen dute zuteren badagoenean. Hau da, emaitza txarra direnean, emaitza txarrak izateaz gain, denbora gutxi gelditzen denean, ba, sailkapena estutzen duenean, gelditzen zaizkigu lau partidu, eta maila ez dugu galdu nahi, eta ba, eta talde konkretu, lehenengo taldeari lotuta, kaso askotan ez, lehenengo taldea maila jaitsiko da, eta joko dugu, bueno, suhiltzaile lanak egitera etorriko den pertsona baten gana, kaso enten kilopsikologoaren gana, ba, zailtasun hoiek kudeatzen laguntzeko, eta taldearekin saioren bat edo beste egiteko.
3: Dagoeneko sutea dagoenean, oso
9: ba, erabate propagatuta. Zabalduta dagoenean, eta bai, ba, zute hori txikitzeko, ba, baliabide, bueno, ba, txikia denean, ez? Ba, hain jardunaldi gutxi gelditzen direnean, eta bar. Gero egia da, bueno, ba, baduela klubak ere, ba, entrenatzaileen formazioa, entrenatzaileen jarraipena, kirolarien ba, buru osasuna zaintzeko, kontuan hartzeko, gutxienez pertsona bat edukitzeko klubean hortaz arduratuko dena, ze askotan nahi patu izan duan bezala, eta errealitateaz jabetzeko kirolaren klub, kirolean dauden klub gehienak ez dira profesionalak, baliabideak ere, ba, dituzte kirol profesionaleko klubek dauzkaten baliabide ekonomikoak ere, orduan, bueno, ba, bai, badaudela klubak, ba, beraien baliabide gutxi hoietan, ba, garrantzia ematen dietenak, ba, baliabide ekonomiko hoiek, bueno, ba, kirolarien zaintzan, entrenatzaileen formazioan, entrenatzaileen osasun mentalaren zaintza horretan jartzeko, ezta? Orduan, egia da, normalean, esan dudan bezala, izaten direla, bueno, ba, emaitza, lehenengo taldeak dauzkan, emaitza txarroiei buelte ematen saiatzeko azken orduan, baina nik hemendik bai bidalegin eko nuken mezu bat, kirol klubetako edo federazioetako ordezkariei, ba, garrantzitsua dela prebentzioa kasunetan, edo horri aurre hartzea. Eta ez dut esan nahi emaitza txarrei aurre hartzea, baizik eta, ba, kirol osasuntxu bat egon gure klubat, zailtasuna dauzkan, ez du, eta kokapenari dago kionez, ez du zertan kirolpsikologoak klub barruan egon. Oda, eduki ezakegu gure kirolpsikologo profesional kolaboratzaia, klubetik kanpo dagoena, baina entrenatzaileek, kirolariek, gurasoek, ba, zailtasunen badaukatenean edo, ba, eduki ezatela erreferentzia hori, hasieran aipatu dan bezala, askok ez dutelako jakiten, edo ez dutelako ezagutzen, ez daukatelako noren gana jo, ba, kasu horretan, referentzia hori gutxien ez eduki, gero beraren gana joango dira, edo beste norbait bilatuko dute, baina kanpoko profesional bezala, ez? Laguntzaile bezala, kanpoan dagoen laguntzaile bat bezala. Azkenean, egia da klub batean, kirolpsikologo batek egin dezaken lana, klub barruan egonda, ba, kasu askotan sakonagoa izango litzatekeela, eta pixka bat askoz egituratuagoa, bai, jarraikortasun handiagoarekin, eta bai, eta gehiago ezagutuko lituzke taldea, kirolariak, baina kasu askotan ba, horrekontuak ez dauzkate klub horiek, horrelako profesional bat klub barruan eukitzeko, orduan beste aukera hori litzateke, kanpoko kolaboratzaile gisa.
3: Bueno, gero askotan beritzen ditugu ere bai, ez? Kirol, bueno, talde kirolak eta kirol individualak, badakigu, bueno, kirol individualetan akaso, ba, bueno, presio guzti hori, ez? Norbanakoarengan jartzen dela, talde kiroletan pixka bat, bueno, partekatuago dago presio hori. Ez dakit nola beriztuko zenituzken, banakakoen beharrak eta talde kirolen dauden beharrak.
9: Bai, normalan esku hartze desberdinak izaten dira. Egia da, talde kiroletan aritzen diren kirolariak ere banaka, ba, banakako kiroletan aritzen diren kirolarien arazo antzekoak ere, edo zailtasun antzekoak edukitzaketela, ba, esate baterako autokonfiantza bajua eduki momentu jakin batean, bueno, urduritasun edo presio egoera
3: bidek, nahi patu duguna,
9: oie guztia porrotari beldurra,
3: edo rendimendu pertsonala ere bai, ez?
9: Hori da, rendimendu pertsonalarekin lotutakoak, horiek egon goleateke bai banakako kirolean, da bai talde kirolean, talde kiroletako kirolari banaka edukitzaketen bat demandak izan daitezkenak, eta gero talde kiroletan normalean gehiago lantzen dira, ba, taldeari lotutako ezaugarria, ba, esate baterako, talde barruko komunikazioa nola betu, arazoa batzuetan horregoten dira, hobetzekoak, ez arazoak bakarrik, baizik eta hobetzekoak, era berean ba, kohesioa edo lehen aipatudan batasun hori nola indartu, ez? Elkarrekiko gertutasun hori, harreman hori nola indartu, eta gero rola onartzeko hau aipatu bere garaian honi buruz aritu ginen,
3: bai,
9: ez da?
3: Liderra eta...
9: Hori da, bakoitzak bere rola bete, naiz amar minendu jokatu edo titular jokatu, aulkitik atera, bueno, bakoitzari dagokion esparru hori lehenbizi jokalariak onartu dezan, bueno, zer egin dezakegun, eta gero daukan paper edo rol horretatik nola izan daitekeen, ba, eraginkorrena kirolaria, ba, taldearen mesedetan, ez da? Talde kirolari buruzitzen genunean hau aipatu genuen, ze garrantzia daukan azkenean norberak onartze, lehenbizi onartu egin behar duelako, dagokion lekua, kasu askotan hau izaten da zaiena, eta askotan ez dute onartzen, eta hortik etortzen dira gero arazo gehienak.
3: Claro, beti pentsatzen duzulako gehiago merezi duzula,
9: eta pentsatzea ez dago gaizki, eta gero hori pentsatzea eta merezi duzula uste duzun horrengatik entrenamenduetan saiatzea eta
3: aldean bideonetik kudeatuta eta bideratuta bai, ez?
9: Nolabait ere inkonformismo horretatik, ezta? Edo gehiago nahi izate horretatik.
3: Gehiago saiatu.
9: Hori da. Baina kasu askotan alderantzizkoa gertatzen da. Hau da, nik uste dut gehiago merezi dudala, entrenatzaileak ez dit merezi dudan hori ematen, ba nik
3: paso bueno,
9: egiten ba, bai, paso egingo du, entrenamenduetan gutxiago aleginduko naiz, ez dute daukadan errendimendu onena emango, eta hor horiek izaten dira kasu askotan egon daitezkeen zailtasunak, bai. Eta ez da batean errexe izaten, entrenatzailearen kasu
3: honetan. Bai.
9: Horrako egoera kudeatzeaz, azkenean entrenatzaileak taldea nola baitere zukutu behar du, edo, bueno, alde batetik aliketa emaitzarik
3: bai, onenak
9: lortzen saiatu nahi du, bai. Gero giroa gaiztotu daiteke, bueno, oreka ekilibrista lan handiak egitea tokatzen zaie entrenatzaileei, bai.
3: Eta hor, kirolpsikologoak esaterako klubetan daudenak, talde kiroletan daudenak, bueno, pentsatzen dut, individualki bai landu beharko dutela, jokalari bakoitzarekin bere arazoa, baina gero, modu kolaboratibo baten, edo guztiok batera ere lantzeko kontuak badaude, esaterako, ez, bat, beti izango da, liderragoa, beste batek akaso, bueno, ez du lidergo hori behar, eta ez du, ez da horrelakoa, eta ez dakit hori kudeatzea ere, ez, ze bat iruditu altzaio, ba, bueno, liderra denak, liderregi dela, edo ez.
9: Bai, hor, normalean gaur egun talde profesionaletan bereziki, kirolpsikologoaren kokapena izaten da, staff entrenatzaile lantalde teknikoaren kide bat gehiago izaten da. Futbolera joan ezkero, eta Realaren kasua jarriko bet, ba, bideoak eta ikusten ditu dalako, realtzalean izlako, eta bueno, ba, entrenamendu bideoak eta bar, eta ikusten duzu psikologoa lehenengo, gizonezkoen lehenengo taldekoa eta emakumezkoen lehenengo taldeetako psikologoa ze entrenamenduetan egoten dala, kasu askotan, ba, Imanolen ondoan, edo tarteka Imanolekin, eta baita Sánchez Berakin ere, emakumezkoen taldean. Orduan, kokapena hori da, hau da, egunerokoa bizitzea, lehen aipatu bezun, ba, lidergoiek ikusteko, bueno, edo lidergo aldaketa baldin badaude, edo entrenamenduetako rendimendua nola dauden, edo sa, hori da, alegintzen, ze jokalari alegintzen diren, zeintzu ez, bueno, nola baitere entrenatzailean entzat bi behi gehiago, eta ez duena begiratuko horren beste, nola jotzen dion baloiari, edo taktikoki hau edo bestea, naiz eta hori ere batzutan landu daiteken, eskatu ezkero entrenatzaileak, edo hortaz ikuspuntu taktiko bat erabaki hartzea eta lantzeko, baina gehiago izatzen da pixka bat, nola dauden jokabide aldetik, jarrera aldetik, ikuspuntu psikologikotik, ezta? Orduan, egunerokoa bizi dute, bizitzeko egoten dira entrenamenduetan, eta bueno, taldeak azkenean izaki biziak dira. Oda, rolak badaude, liderra badaude, baina, bueno, ba, denboraldi aurrera joan ala, ba, parte hartzearen arabera, ba, titular den bate ordezko denboraldia aurrera ginala, ordezko bihurtzen da, agian ordezko bat izan dena titular, bueno, horrere badaude, ba, entenatzaileari laguntzeko, edo behintzat, entenatzaileak batzutan erabilitzaken erabakiak, ez, ba, jokalarien basiatzeko, ba, titular izatetik ordezko izatera pasa, ordezkoaren batik benetan entrenamendetan alegin egin duelako eta maila ematen ari delako, ba, ordezko izatetik titular izatera pasa, bueno, hor badaude minutuekin jokatu, erabaki horiek ere nolabait ere horiek denak kudeatzeko, ez? Azkenean entrenatzailea daukan tresnari indartsuena ba, kirol erabakiak izaten dira. Noski, hitza ere hor dauka, komunikazioa, jokalariekin hitz egitea, konbentzitzen saiatzea, baina hitza nahikoa ezpada eta hitzaren bidez eta komunikazioaren bidez nahikoa ezpada, ba azkenean kirolera bakiak daude hor, gero, bueno, askotan ba kirolaria piztu arazten duena edo esnarazten duena, ba lokartzen ari baldin bada edo rendimendu bajuago ematen ari bada.
3: Eta horrela aipatu duzula esaterako, ez, orain Imanol badoala, berak hartu zuen erabakia antza denez, bueno, gu jakin baino zetxoa lentxeago, aperri behiri bentsat esan omen zion, hor, kirolpsikologoak jakin behar koruke, ez? Pixka bat bentsat kudeatzeko, edo, bueno, ez dakit, eta gero, jokalari erabakia erarazteko orduan ere, ze ikusi da, ez? Bueno, egia da, Realaren dinamika etzela oso ona dagoeneko, baina, Imanolek bere agurra zetorrela esan zuenean, esan gure, are kaskarra jokatu duela taldeak, eta ez dakit,
9: ba, egia esatea nahi badezu, eta hoia iritzi pertsonala da, kanpotik daukagun informazioarekin, nik ere komunikabidetatik jasotzen dudana, eta bar. Nik esango nuke, bere erabaki izan dela, eta ez duela inorrekin, esan nahi, erabakia publiko egin aurretik, nik nire zalantza dauzkat norbaitekin partekatu bote duen. Asko jota, Mikel Abakarekin agian ba oso gertu izan dezakelako, ez da? Esan zen ere beraekin ibilizelako, eta pentsatu nahi dut ere, ba, bueno, ba, oso gertukoa duelako, baina zalantza dauzkat berarekin ere partekatu bote duen. Piskate ikusita nola izan den erabaki komunikatzea, eta gero ondorengo pretsaurrekotan ere esaten joan den, eman bidaltzen joan den mezuak kontuan hartuta, nik zalantza dauzkat komunikatu ote dion, beste inorri, aperri bairi komunikatu aurretik. Egia da, kasu horretan, eta kilopsikologoaren paperera joan da, ba, kilopsikologoak esate baterako aholkatu lagun dezake entrenatzaile profesional bat, ba, bere prentxaurrekoetan komunikazioa ez bakarrik entrenamenduetan edo partidu aurreko hitzartzean edo taldearekiko komunikazioaz gain, bueno, beste lan esparru bat edo laguntza esparru bat entrenatzaileentzat izan daiteke, ba, hori, prentxaurrekoak prestatzea, eta kasu askotan esate baterako Luis Enriquek badauka bere estafean berarekin leku guztitara, Erromara Zeltan hasi zenetik, okor espanago, gero Erroman egon zen, Bartzelonan, Espainiako selekzioan, kirolpsikologoa dauka estafean, dauzka ba, prestatzaile fisikoa, entrenatzaile laguntzaile bat edo bi, ba, lauz pabos dira, edo, esango nuke lauz pabos, eta horien artean beti da nama kirolpsikologoa, eta kirolpsikologoarekin, kasu askotan, prentxaurrekoak prestatzen ditu.
3: Neira.
9: Ba, eta askotan, bidaltzen dituen mezuak eta ematen du ze esaten ari da edo desbidatzen ari da edo,
3: bai, batzutan bueno, izaten dira, ez?
9: Askotan komunikatzeko modu bat da justu kontatu nahi ez dezunaren inguruan ez kontatzeko, ba, beste zerbaiti buruz aritzea eta pixka despistatzen, ez?
3: Luis Enriqueren pretsarekoak badira xelebre
9: hori jamarra. Ronaldo esate baterako orain anekdota txikitara joten bagera, Ronaldo 2006ko mundialean, Alemaneko mundiala uste izan zela, edo Koreakoa, justu izan zen, ba, belauneko lesio larri baten ondoren, baneko justu iritsi zen mundial horretara, ia denboraldian zehar oso gutxi apenas jokatu zuen minartuta egon zelako, eta gero azkeneko bi labetak edo ligakoa jokatu zituen, eta gero mundiala. Eta belaunari buruz jendea galde ziezaion, gogoratzen bazea, hemen egin zuen buruan jarri zuen alako...
3: Ah, ba, iarekin.
9: Bat, eta hori izan zen, estrategia era, ba, psikologikoa, zertarako, ba, jendeak horri buruz,
3: claro.
9: Kazetariek horri buruz galdetzeko gehiago, eta belaunari buruz, eta zer mozteguen, eta horren inguruan ez galdetzeko, esate baterako.
3: Hori, onartu da du, horregatik izan dela?
9: Bai.
3: Zukatea etzen zuen ondorioa.
9: Ez, onartu zuen, bai, izan zela pixka bat, ia, etzioten galdetzen horren beste belaunaren inguruan, eta horri buruz.
3: Ira. Estrategia hona da, eh? Ez dakit bera bakarrik egin zen, edo kirolpsikologoaren laguntzarekin.
9: Hori ez dakit esaten.
3: Bueno, ze onura izan ditzakegu, kirolpsikologo baten gana joaten garen, betxatzu du, bueno, rendimenduan bai, baina, noski, ba, bueno, aipatu ditugun, bueno, momentu zai horiek, urduritasunak, presio momentu horiek, kudeatzerako orduan ere.
9: Ba, aipatuko nituzke, batez ere, hiru. Lehenengoa, norberaren ezagutzan sakontzea. Bai, ba, kanpoko, kasu honetan, espezialista batek laguntzea, ba, zure gaitasunak, zure mugak, zure inguruan, zure buruari buruz, galderak egiten, zure buruaren ezagutzan sakontzea. Eta gauzak ikusteko begirada berri bat lantzeko aukera.
3: Kanpo begirada bat.
9: Izan daiteke, bai. Eta kanpo begirada hori gero zure, nola baitere, zure gana ekartzea, ezta? Eta zure begiradara eramatea, ba, modu batean edo bestean. Askotan hori izaten da, izan daiteke, lehenengo onuretako bat. Bigarrena, ba, emozioen kudeaketan hobetzea. Eta kontziente izatea, ba, presioak, urduritasunak, hoie guztiak izaten dirala, ba, kanpora begiratzen kanpoko egoera hoiei, batez ere, ba, lehiaketa egoerak, partidu garrantzitsuenak, hoie kanpoko faktoreak direla ikusaraztea, edo konturatzea, horretaz konturatzea, urduritasun hoiek, emozio hoiek, ze nola eragiten duten, zergaitik ematen diot horren beste garrantzi partidu honi, zergaitik ematen diot horren beste garrantzi lehiaketa honi, ba, hoiek emozioekin konektatu, bai, beldurra izan daiteke emozioetako bat, edo bai, estres egoera hoiek, bueno, identifikatu zergatik jartzen naiz horrela, baldago modurik edo beste modu batean hartu aldezaket. Aurre egin aldiza joket egoera honi.
3: Askotan presio horiek edo tentsio horiek ez, ba, azterketa baten aurretik edo partido garrantzitsu baten aurretik edo dena delakoak, parte batean onak dira, ze horrek, urduritasun horrek edo tentsio horrek alerta mantenduko zaitu gauzak ondo egiteko, ez?
9: Ba, noski, eta beharrezkoa da, ze horrek erakusten duz zuretzat, nola baitere, garrantzia badaukala, oza, ajola zaizula hori, bestela berdin izango balitzaizu, bat zenuke ez motivaziorik eukiko, ez gogorik eukiko, ez zenuke alegin estra hori egingo, ba, nahi ezun helburu hori edo irabazteko, irabazten saiatzeko alegin hori egiteko motivazio hori ez zenuke eukiko, ez? Baina garrantzitsua izan da, garrantzitsua da gehiegizkoa ez izatea, ez? Mm-hmm. Eta hartola esaldira gultatuko naiz. Nik badaki finala irabazita bizitatzei da aldatuko, edo berak hori uste du behintzat. Orduan hori bada erlatibizatzeko modu.
3: Hori da.
9: Eta askotan emaitzari, presioari, horri guztiari lotutakoa erlatibizatzen laguntzen dugu psikologoak. Beste begirada hori lantzea aipatzen nuenean pixkaz hori esan nahi nuen erlatibizatze hori. Eta horrek ez du esan nahi ajolako ez zaionik kirolariari edo kirolpsikologoak egingo duenik ba, berdin du eta irabazi o galdu o nahizun irabaztea irabazten claro, saiatu zaitezke, edo zure errendimendu honena ematen saiatu zaitezke, ez? Ba, zer egin dezakezuzuk horretara iristeko. Eta konturatu araztea esate baterako, bagian horrenbesteko garrantzia ematen badiozu, daukana baino askoz garrantzia handiagoa, eta horrekin ematen bazaitu, izugarrizko urduritasunarekin bizitzea, biru gau lehenago, ba, loreik egin ezin da egotea, ba, horrek ez zaitu laguntzen.
3: Egia da, percepzio kera dugula, ez, badirudi, hori, ba, final bat, buruzuruko finala dugu, eta ez pagaude oso urduri edo, ez zegoela importa, ez?
9: Bai, eta, bueno, eta urduritasun puntu hori, tensio puntu hori, lehen aipatu dezun bezala, beharrezkoa da.
3: Ez
9: azkenean, lehiatzeko, kirola azkenean fisikoa da, gorputza martxan jartzeko, gorputza...
3: Aktibatzeko,
9: gorputza behar duen energiarekin lehiatzeko, beharrezkoa da, aktibazio maila hori.
3: Baina ez gehiagizkoa,
9: baina, ez? Gai izatea aktibazio mailo egoki hori gehiagizko urduritasunik gabe topatzen eta horretara iristen. Bai, hori izango litzateke pixka bat gakoa. Eta hirugarrena izango luke litzateke ohitura mental osasuntsuak garatzeko. Hau da, lehiaketarako prestakuntza psikologiko hori aipatuan erlatibizatze horren bidez eta bar, azkenean zure burua zaintzea, zure buruari minik ez egiten saiatzea, ez, horren bidez, gehiegi ez sufriaraztea. Kirola ez izatea sufritzeko bide bat, baizik eta nola betere bizitatzeko, gozatzeko, bai, lehiakor izaten, lehiakortasuna modu osasuntxu edo positibo baten bizitzea. Piskat hori izango litzateke hiru horiek, emozioen kudaketa, autoezagutzan sakontzea eta ohitura mental osasuntxuak garatzea.
3: Eta nahi batu duzu ez, aurrak badituzula, paziente gisa, eta askotan gurasoak izaten dira, eramaten dituztenak. Ez dakit guraso horiek zer eskatzen dituten? Zer nahi duten bere aurrarentzako?
9: Bai, normalean, hasieran aipatu dudanarekin lotutako gaiak izaten dira, ez da? Ba, gehiegizko urduritasuna, lehiaketan aurrean, partiduen aurrean, edo gaixotzera iritsi arte, edo partidu edo lehiaketen aurretik ba, goraka botatzen, sabeleko minak, dena somatizatuta. Eta, bueno, ba, dena aipatu duan erlatibizatze hori garrantzitsua da, izan daiteke, kasu hauetan, ba, adingabe horiei aurreta mutiletan eska horiei laguntzeko. Ba, kirola beste begirada horretatik begiratzeko. Eta gero beraiek egin dezaketenean arreta jartzea. Zaskotan presioak datoz, kontrolatzen ez dugun emaitza bati baten inguruan kezka gehiegi ukitzagatik. Eta emaitzak azkenean, gure emaitza, azken emaitza edo kronoan egingo deguna lotzea guk egin dezakegunarekin. Hau da, ni korrikalaria baldin banaiz, ni 10 kilometroko froga baten ez dakit, ba, 3 minutu bueltan egin nahi badut, ordu erdi egin nahi badut 10 kilometroko froga hori, egin beharko dana da, ba, nire korrika egiteko posturan arreta jarri, arnasketan arreta jarri, erregulatzen jakin, edo saiatu behintzat, ba, azkarregi ezatera, edo motelegi ezatera, edo, bueno, ba, zertan jarri ezaketa arreta.
3: Zuri esku dauden gauzetan.
9: Nire esku dauden gauzetan. Ba, esatera atreko, ba, hori hortan laguntzea. Gero, beste kasu batzuetan izaten da, motivazio falta ikusten diotelako, edo ez dutela ikusten gustora kirolarekin. Eta kasu hauek ez dira errezak izaten, beti, ze kasu batzuetan, benetan motivazio falta hori badago, eta agian interes gehiago dauka gurasoak, seme alabak baino, kirol horretan jarraitu, edo kirol horretan errendimendu edo emaitza batzuk lortzeko gogo gehiago dauka gurasoak, seme alabak baino. Eta kasu horietan, ba, ez da erreza izaten, hain zuzen ere, ba, kasu askotan seme alabak ez duelako bere aita edo bere ama den ilusio hori zapustu nahi, baina nera berean ez du partekatzen, ez du benetan berdin bizi, ez dio garrantzi berdin ematen, eta hor talka...
3: Hor gurasoaren, gurasoarekin, ez?
9: Oso potente bat ematen da, eta bai, eta gurasoarekin kasu askotan lan gehiago egin behar izaten da.
3: Claro.
9: Aurrarekin ere bai, bai ikusarazteko azkenean, ba, berak ez duela zertan, oza, berai ez pasaio gustatzen, ba, ez zaiola gustatzen, ez padio motibatzen, ez diola motibatzen, ez, ez duela bere aitak, eta hori gogorra da, oso gogorra da.
3: Bai.
9: Eta ez da bat ere erreza, hori ulertaraztea, ikusaraztea bai, baina ulertaraztea, edo barruko bizipenean, benetan aurra lasai gelditze erainoko azalpenak, edo aldaketa sortzea, ez da bat ere erreza, ez? Baina bai, noski gurasoarekin gehiago.
3: Psikologaren papera ez dela, ez? Esan nahi dut, gurasoan joan zaizu aurrarekin, ez?
9: Bai.
3: Pentsatuz aurrak duela arazoa,
9: bai,
3: baina
9: bai.
3: Gero, kasu batzuetan akaso arazoa gurasoak du.
9: Eta hau bai, baina gehiagotan gelditzen gertatzen da, ez? Ez horren beste arazoa gurasoak duela, baizik eta hori, edo interes gehiago gurasoak daukala, edo agian benetan ez dagoela arazo horik eta arazoa gurasoak ikusten duela.
3: Hori da.
9: Adin txikikoekin behin baino eta bai, behin baino gehiagotan gertatzen da eta lanketa, bueno, ere behar izaten dute gurasoek kasu batzuetan, bai. Edo presio gehiagi jartzen diola, ikusten duzu ba gurasoak presioa ja gehiagi jartzen diola, nahiz eta ba seme alabak ere motivazio eduki, gogoa eduki eta bar. Baina...
3: Beste helburu batzuk, beste...
9: Bai, beste helburu batzuk, edo, bueno, edo bere seme alabak dauzkan gaitasunetik oso gora dauden helburuak, eta, bueno, bai, kirolpsikologoen lana, ba, hori da, eta, ba, kasu batzuetan ere, ez da errez izaten, ze azkenean, ba, bizitzako egoera guztietan bezala, ez da, ba, guraso batzuek errezago ulertzen dute, edo onartzen dute, edo konturatzen dira, jo, ba, igual... Ba, igual egia da, ez? Igual nik daukat ilusio gehiago seme alabak kontan aritu dadin, eta berak ezpadu nahi, edo ezpadauka motivazio hori maila horretara iristeko, ez? Egian bai, egon daitekela ba, lagun artean, ba, talde kirol batean baldin badago, eta lagun artean dago, eta ondo, eta auta beste, ba, listo, ez? Baina itak nahi badu, ez? Ez que talde hobe bateren ama nahi dut, errendimendu hobea lortzeko, auta beste, eta bai, horre... Tokatzen zaigu hor guri ere ekilibrista lehen entrantzaile inguruan ere esan dudana, ba ekilibrista lan horiek egitea, bai. Bai, bai.
3: Hor da bukatzeko aritz, askotan bueno, mituak egoten dira, kiro nutrizioan, bueno, kontu duzietan, ez da egit kiro psikologian baden horla asko entzuten de mitorik, edo...
9: Bai, patuko nituzke, agian, ez da egit mitoak diren, baina, bueno, buruan norbaitek edukitzakeen bi, ez? Bat, psikologoa edo kirolpsikologoa arazo larriak dituztenentza da. Eta ez da, eta kasu honetan egia da ni gehiago zentratu naizela nolabait ere zailtasunak edo arazoak edukitzaketen kirolari entrenatzaile eta barren inguruan. Baina ez du zertan arazo batekin etorri. Kasu askotan etortzen dira, ba errendimendu hobetu nahi dutelako. Errendimendu maila honetara iristen naiz, eta, bueno, ba, ikusi nahi dut, ia, ba, lanketa psikologikoaren bidez, eta prestakuntza psikologikoaren bidez, hobekuntza handiagoa lortu dezakedan, eta nire errendimendua oraindik eta gehiago hobetu dezakedan, ez? Hobekuntza ikuspuntu horrekin. Ere, orduan, ez da arazoak dituzten entzat, bakarrik kirol psikologoa. Eta bigarrena, eta hau nik uste, pentsatu nahi dut perspektiba aldatzen ari dela, baina urte askotan, eta hau gure kirolpsikologon bizkarrean ere jarri beharreko nolabait ere, bueno, erruak akotxen artean esango dut, ezta? Ze kasu askotan ere intrusismo puntu bat ere egonda, ba psikologoak sartu izan dira kirolpsikologian, ba kirolaz jakin gabe. Orduan bigarren mitoa izango litzateke kirolpsikologoak ez dakite kirolaz.
3: Mm-hmm.
9: Bai, dira psikologoak eta gero ba kirola hartzen dute, bai, ba.
3: Urte bat espezializatu eta kitxo, eh?
9: Eta bai, ba gaur egun kirolpsikologoak kirolaz ere badakite. Eta ez du kirolaz

0: ba, edo buruz burukoetan jokatzea aurrera egitea edo ez.
1: Hori da. Ilalabizikoa den.
0: Ilalabizikoa den egoerak. Orduan, oie guztia jakin behar dituzu gero, prestakuntza psikologikoa aliketa zehatzena eta espezifikoena landu alizateko.
1: Gero, kaso horretan, hori gertatzen bada zaio, kirol psikologo bati, ba hori, dokumentatu egin beharko.
0: Ba, eta ikasi egin behar duzu, ba, kirolariaren bidez, eta... eta edo federaziora joan da, eta pixkat kirol horretan sartuta dagoen jendearekin, baina kirolaz beti jakingo du. Zazken finean, benetan lan aplikatua eta praktikoa egin nahi badezu, ezagutu egin behar dituzu, zezaguarri dauzkan kirol horrek, eta zezailtasuna eukietzaken, edo zezaguarri horiek azkenean baldintzatu ingo dutelako kirol horren psikologia.
1: Bai, eta hori, bueno, psikologia zari gara, baina kirol mediku batek ere, esan edut,
0: noski,
1: ez? Eskalada, azbalima dago, oso espezializatua.
0: Eta lesioak izango dira modu batekoak edo bestekoak, ez da berdin izango eskalada, edo arku tiralari batena, edo saskibale jokalari batena. Dudarik ez. Bai.
1: Ba, guztionekin geratzen gara, mila esker, aritz, eta torren nila batean azkena. Ikusi gara, zera inlandu. Eskerik asko, alegrante.
0: Hombre izan.
2: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
3: Egunon Euskal Herria.
4: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
5: Egunon guztia.
6: Arratsaldean.
7: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
2: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
8: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
6: Ba, ez da, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
8: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
6: Ez.
8: Iluzio guztizienak animatzen diteu korrika egitea.
9: Ondo izan, ondo izan.
2: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan zebra bidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin zebra bidea.
1: Zelaira eskuineko edo ezkerreko hankarekin sartzea, zortea ematen duten galtzerdiak jaztea, lepokoari musu bat ematea edo kanta zehatz bat entzutea. Askotan izan ohi da kirolari esan izan ohi da kirolariek badituztela erritual edo superstizio batzuk partiduei dagokionean, baina ziur nago ez direla bakarrak izango. Ziur nago bertsolariek ere izango dutela horrelakoren bat. Beraz, galdera honi erantzuteko gurean ditugu Irantzu Idate eta Ekine Zapiain. Arratsaldeon bikote.
4: Arratsaldeon. Arratsaldeon, zer moduz?
1: Oso ongi, eta zuek, zer moduz asteburua?
4: Ongi, ongi erranen dugu. Niri abentzat de xente. Ez dakit irantzu, zer moduz?
5: Ni ongi, ongi. Joden astean maino beki hasten dugu astelena. Ja.
4: Ederki.
5: Eraldi ona.
1: Ez da gutxi.
5: Hori da.
1: Bueno, entzulen artean egongo da Nafarroako bertsolari txapelketa jarraitu ordez, ba Bizkaikoa jarraitzen duenik edo. Jakin dezazuen larumaten Ekinek saioa izan zuela mutilan. Ze sentsazio, zer moduz?
4: Ongi, ongi, joe, delatatu nauzue baten hasieratik. Ez ongi, egiarran sensazio gazi gozoakin atera nintzen, pixkat saiotik, ze nahiko ongi joan zen saioa, baina momentuan ohartu nintzen, ez, egin nituen akats batzu ez. Ta pixkat pena alde hortatik, baina egia da larumaten motivazioa banuela, bueno, puntuazio dexentea lortu nuen, beraz, segurrez, final aurrekoetan kantatuko dudala, barkatu, ondorioak larumatekoak. Eta beraz, ba, motivatua, akatxoiek berriro ez errepikatzeko egia.
1: Ongi, ongi. Egia da, nik esan behar dut, enagoela bertxo.eusekin pixka bat aserrez, enafarroako txapelketakoak, ari dira oso berandu jartzen, adibidez, auritzuka jarri dute orain, uste dut.
4: Nik uste dut egiten dutela txapelketaren dosia pixkat baretzeko eta, ez? Antolatu izanen dutela. Lehenengo Bizkaikoa jarri eta gero Nafarrokoak etorriko dira.
1: Ba, gean hori izango da Bizkaizentrismoa edo horrelako zerbait. Gaur, bueno, zure asteburu ongi joan da, ez da irantzu?
5: Bai.
1: Bai, ez duzu saiorik euki?
5: Ez.
1: Lasai orduan.
5: Hori da.
1: Ongi, ba, gaurko gaiarekin oso aproposa torkigu Ekinek txapelketako lehen saioa egin izana, ze hauen prestaketez arituko gara gaurkoan. Zuek nola prestatzen dituzuen saioak, beraz, superstizioekin hasi aurretik, nola prestatzen dituzuek saioak errimategiak errepasatu, gurasoei gaiak jartzeko eskatu, nola egiten duzu hau? Irantzu?
5: Bai, a ber, gauza, orain justu txapelketa giroa denez, nahi ala ez, gai guztiak eramango ditugula txapelketara. Eta zeia da ibetnik, zoritxak ez bai, prestaketaren aldetik adibidez, oartzen naiz, nik prestatzen dudan saioak izaten dira puntuatuak direnak normalki, eta beste entzako ez dudala egiten. Bereziki prestaketarik, ez dakit den disiplina falta,
1: edo bakarrik ateratzen zaizula.
5: Hori, ez dut uste hori denik ere ez. Zegero ez da beti ongi ateratzen. Baina, bai ez dakit, prestaketa gehiago txapelketa giroan ematen da ustut, eta hala ere, neri kostatzen zait prestatzea.
1: Eta, bueno, nik entzun izan dut, errimategi sorta bat izaten duzuela bakoitzak, nola da hori?
5: Galdera hona da, zeni ez naiz egiten ari. Mundu guzi ari da egiten, eta neri kostatzen ari zait, hain itzagian Ekinek erantzungo du hobeki, baina ba, bai da lantzea egimak, zegero bukatzen dugu bestela kantatzen beti egima berdinekin. Eta nazkatzen gira kantatzeaz ogela, bezela, bestela,
1: pastela.
5: Eta pixka bat, ere bai gero egimak lantzak albidetzen izulako ez, egan nahi duzun hori, egan alizatera, hobeki, eta pixka bat ez mugatzea justuki egan nahi duzuna edo diskurtsoa dituzun mm-hmm. lau zortzi errima hoietara.
1: Mm-hmm. Ekin ezok nola prestatzen dituzu?
4: Zagit, gai polemikoa da, prestakuntzarenaz, nik uste, bertsolarion artean edo nagusitzen den erraera bat edo dela, ez dut prestatu edo ez dut nahiko prestatu, eta gero, nik uste dut erdi gezurra izaten dela hori beti, ze modu batean edo bertze, baino, ez, denek prestatzen dugu egin batean, bueno, burua, ez, saioan kokatzen baduzu, nik uste jari zarela prestatzen datorren erako. Bertze gauza bat da, ea kuadernoko lana egitera eseriko zaren edo jarriko zaren, ez, horre erraten dena, ba, aipatzen zenutena errima zerrendak edo gaitegia pixkatez, ez dakit irakurri, prentsa, irakurri, ze albiste dauden edo lehen lerroan edo zegai dauden pilpilean, gure gizartean, ez dakit. Hori izan daiteke prestaketa bat. Egia da, nik errima zerrendak egitearena ere ez dut irantzu zure gisa agitz gustoko ze iruditzen zait. Ba bai, egia dela, batzutan errimak landu behar direla, beti berdinak ez errepikatzeko, baina gero alferrik dela, errima, izugarrizko errima zaila, ez, erabiltzen baduzu, eta ez pazara gai puntua bere hortan borobiltzeko edo, ez, botatzen duzu hitz hori, baina gero bota duzun esaldiak ez zuen zentzu handirik, edo, ez, esaldian betelan asartu duzu, edo, zakit, nik uste dut, nik nahiago dudala puntuz-puntu saiatu, ez, bertsoa ongi betetzen eta zentzuz betetzen, eta ez, izugarri errima estua erabili, edo, bueno, auskalo, ezakita, kaso da hori erraten dudana, ez, ez naizelako jarri sekula egainaren margarita biek egitera, edo, errima zerrendak egitera, ez dakit nola prestatzen den txapelketa bat, onartuko ditzet ez dakidala, nik, bueno, lehenko astean aipatu nizuen gisa, uste dut, aurtengoan ari naizela saiatzen jarrera, batez ere, jarrera prestatzen. Mm-hmm. Ez, kontzentrazioa mantentzen holtzan, gai hartzaileak erraten duena saiatu ez, kontzentratuta ditzen, informaziorik ez galtzen, bertxokideak erraten duenari erantzuten, erne egoten ere kantukideek zer dioten, ez dakit, nik gehien bat lantzen ari naiz uste txapelketa honetan jarrera. Eta, bueno, larun batean saiatu nintzen, teorian ikasitakoak aplikatzen. Erabat ez nuen asmatu, saiatu nintzen. Egia da, zaila egiten zaidala niri, hainbertzearik eta ez, eta saio osoan tentsio maila berbera mantentzea, ez? Horrezakit. Gero ganbararako, ez, tarte hortan beti erlaxatzen naiz, nahi gabe, bortzgarren tokatu zitzan zozketan, orduan, banuen tarte desente da ganbaran egon beharra, eta uste dut ez nuela lortu tensioari eusten, eta gero ganbarakoan ba, pixkatez deskonzentratuta edo ezakit, joan nintzela, eta hor pixkat trabatu nintzela. Baina, bueno, ezakit nik, hori, entrenamendua aurten jarreran, jarri dut, ez dakit lortuko da, baina bai, ez naiz agitzkoa dernozalea edo ez dut oituran dirik. Akaso beharko nuke, pixkat hortatik, ezakit irantzuzuko adernoaren aintzinean, jartzeko iturariko duzu. Errimak aipatu dituz ez, baina gaso gaitegiak edo ez dakit.
5: Bai, ez dakit.
4: Pertsonaiak.
5: Nik berez, nik ere aurten dut lehen txapelketa ere, ez dut inoiz egin ere txapelketa bat prestatzearena, ze guztutala ere oroak gaugetik ditugun saioak ez ditugula berdin prestatzen, izan sariketa edo gehiago bertso eskola solten bidez egiten dugula. Eta lehen aldiatut nik txapelketa bat batean parte hartzen, hola, pixka bat modu zugunago batean, eta ingurukoen, ez dakiten gomendio, presio, edo hien eraginez, zenitzu beharra egiteko, baina etzait ateratzen berezik ere, bai hori agian gaitegiarena, eta pixka bat pentsatu, gaiei buruz ekantatuko nuken, eta hola, baina hori ere biziki gutxi. Nei. Eta justuki pixkatzure aritik tiraka ekine, baina justuki lehen txapelketa izan da eta saiatzen naiz ere lantzen beste gauza batzuk gehiago hori baino uste dut momentu untan garrantzitsuagoa dela niretzat.
1: Esan dut, bueno, leheno galdetzu izu eta guraso egin noiz bait eskatu diezuen gaien bat jartzeko egin izan duzu errelako horik.
5: Eskatu ez, baina jarri ere hori izan daiteke. Nik gutxi, nahi da etxean beti saiestu dudala partekatzea bertsolaritzari lotutako arglo hori etxekoekin, aitarekin bereziki, urte luzez, deus. Aipatu ere ez, ez da kantatu bertso bat, entzun arazi, deus. Eta gero ja iritsi zen momentu bat, gehiago eskolarteko garaia baina hori 18 urteetara hurbiltzean edo hori zen naiz eskolarteko azken eskolartekoa egin nuena nik Euskal Herrikorako enintzen deus prestatzen ari taia mm-hmm. aitak egin zela momentu batean togixu kaldera eta puntu erantzun batzuk egingo ditugu bestela gaizki baina hori zutela momentu bakarra egin nuena mm-hmm. gero bestela ez
1: zuke gine?
4: Nik ez, nik etxeko egin ez, lagunei bai egia da, bakaso WhatsApp ez, audio bidez bakarkako gairen bat edo eskatu izan diez, azken asteotan, lehenagotik ez gehiagi, eta puntu erantzunak ere bai, egia da, ba, adibidez pasaden astean, alazne untxalok, eta ebendik eskerrak, alazneri, bidali zizkian ez dakitzen bat puntu erantzun, baina denetara izan ez ziren, kaso hogeita marre, punto erantzu, eta gozaldu bitartean erantzuten nion. Arazneri, ez zuzenean, berak audio bidez igorri zizkian, eta ni paretari kantatzen nion, sukaldeko paretari kantatzen. Baina bai, egia da, ba ez dakit batzuetan, prestaketan ere, tematzen gara nik uste, ba, bertxotan egitean, ez, ba, batean, ba, eltzen da txapelketa, eta ez dakitzen bat bertxo eskola astean. Eta egia da, ba, haunitz kantatzeak ematen dizu, ez? Rodaje hori, edo ez dakit, ohitura hori, akaso abiadura irabaziko duzu ere, ez? Eginaren eginez, ez? Ba, ikasten delako, baina batzuetan ere, ez dakit, akaso, hainbertze kantatu baino da, ez? Kantatu eta urrengo ariketara, eta berriz kantatu eta urrengo ariketara, ba. Da, pentsatzen jartzea, ez? Pixkat ere, ez dakit, ba, kantatu ariketa bat, eta gero, jo, ba, gai honekin ze bide hartu zitezken, ez? Nondik jo nezaken, eta zer eranduzuzuk, eta nola erantzuten alnizun eranduzun hori, pixkat tarte bat hartzea pentsatzeko, ez? Eta batzuetan hori da, nik uste niri falta zaidana, ez? Batzuetan tematzen aiz horregin, eta egin takantatu, baina ez jarri, eta benga, pentsatu ze bide hartzen alditut honekin, eta ezagit hori beti geldituko zaizu, ez? Ezakit irantzuzu kartzen duzun ohitura ba, zerbait prestatzeko, ba, venga, kantatu, eta batean ez, ezakitzen bat saio edo.
5: Ja, bai, ez dakit. Hor, nik azken aldietako bertso eskoletan hori da eskertzen dudanan, nik egiten dudan bertso eskoletan normalki da kantatu ofizioa eta pasa bestera, eta hor, izatea jendea hartzen duena tarte hori gelditzeko, eta ba, nik kantatuko neke hori, nik bestea. Apiska bat, elkar elikatzea ere justuki txapelketako giro hortan, ez? Banakako txapelketa, eta bak, ez dela in banakako, eta nik adibidez, horrein txeto gizetalako burura, eh? Nire silabako saioa adibidez, irati alkantarilarekin dut, eta laguna dut, eta hurbilekoa, baina egia da, gutxi kantatu izan dugula batera eta azken aldian are gutxiago. Eta orain egin ditugu hasiera bertso eskolak batera egiten eta niri zait hori badela prestatzea ere bai. Justuki gure saiora iristeko elgarrekin kantatuak, konfiantza batekin eta prestaketa hori eskertzen dut ere bai. Izatea baino nik nire kabuz lantzen ditudan gauza guzi horiek, ba egotea prest ofizio bat batera tokatzen bazaigu, ere bai, konplizitate horrekin kantatzeko, eta ez dakit, bai.
1: Eskertzen duzue, bueno, txapelketan edo tokatzea baten bat noizbait kantatu izan duzuena beraiekin, bai ez da?
5: Bai, noski baietz, aldatzen du hainitz, ohitura duzun kanta, elkar ezagutzeak ere, badakizu pixka bat, bueno, izan ze bide bat hartzeko edo bestea, pertsonaien arabera ez da berdina eta beti hobeda batera egitea bidea, beraz hor laguntzen du, baina egoteko ere saioan, ondoan izatea nahiko hurbileko kideak beti da atseginago, uste dut, ez ekin,
4: Bai, egia da, gero ez ezagunekin ere honitzetan sorpresak hartzen dira, ez? Eta, eta batean ezagutzen ez duzun norbait agit lagun bilakatzen zaizu holtza, baina bai, nik uste dut, hainbertze urduritasun sartzen dira ez, txapelketako saio batean, ba hori, ez dakizula zegaitu katuko den puntuak tartean daude, laleia, txapelketako presioa dena, eta ezakit, bilatzen dituzula etengabe, ba, lasaituko zaituzten gauzak, eta bai, ezagun bat izatea ondoan, ez, nik uste dut beti dela lasaigarri, gero badakizulako ere holtzan ze jarrera hartzen duen, ez, badaude bertsolariak, ba, isilik eta konzentratuak egoten direnak saioan ala behar dutelako, bertze batzuk, ba, gehiago komentatzen dizkizute gauzak, ezakit, Nik uste dut komeni dela ere jakitea, ez? Bakoitzak zei jarrera hartzen duen, edo niri behintzat laguntzen dit. Eta ezakit, horrek nolabait kokatze bat edo ematen dia saioan eta holtzan, baina bai beti da lagungarri.
1: Zuek nolakoak izaten zarete? Isilik egoten diren horietakoak, edo hitz egiten, edo...
4: Ez dakit, garrandi nolakoa izaten nahi zen, badakidana da begira, eta ez da prestaketa, baina nahi dut ere burua prestatu hortara, eta ez zindut inoiz saiestu, beti aritzen naiz sudurra ukitzen, hori bada mania bat dana. Eta argazki guzitan, bertso saioetako argazki guzitan, nago eskua sudurrean, edo bideoetan, eta gorroto dut, bidea, prestatzen nahi zen hori aldatzeko, baina ez, ze
1: mutilako asteburuko
4: saioan, bai, bidali dizkiota argazkiak mutilako saioanak, eta piercing aukitzen. Ez naiz, gainera ematen du mukiak ateratzen ari naiz.
1: Baina hori da nik uste piercinga dugun guztiok dugun mania bat. Niri ere askotan gertatzen zaite, konturatzen ari zenerako piercinga ikutzen edo horrelako zerbait.
5: Demora guztia.
1: Bai, agian...
4: Ez du nahi, baina horiak entu barko dut.
1: Agian lotu barko iztuzu eskuak atzean edo ja permanenteki horrela egoteko edo...
4: Hori ere bai, nik uste dut horretan pasatzen dudala demora gehiena saiotan, ez dut uste agitz berritxoa naizenik edo... Bueno, ez zait iruditzen behintzat, egia da aulkian ahunitz mugitzen naizela, enaizela demora guzian postura berean egoten, hankak gotxik, hankak alde batera, ezagizai gurutzatu, mugitu bai egiten naiz. Baina ez dut uste naizen Nikola bereziki berritxua edo, ezakita, kaso irantzu zu ondoan tokatzen badazara, kaso zurekin bai solastuko naiz ez daki.
1: Zu irantzu?
5: Bai, bueno, pizinarena eta eraztunekin ere gertatzen zaite, eraztunak unkitzen, eta badakit bate inguruko batzuek kentzen dituzte eraztunak bertxotan kantatzen dutenean. Sakelan sartu eta kendu badakitelako bestela egongo direla demora guzian unkitzen, eta ni horietako bat naiz. Eta gero ez dakit niri ere kontzentrazioa mantentzea kostatzen zait hainitz, baina usut ez dudala nahi ere gehiegi, eta nik behar dut, bueno, egoten izasteko bertso guziak entzuten, besteenak, eta kantatzen ege pikak, eta superpozik. Eta uste dut behar dudala kontaktua. Izan ondokoarekin, ondozitea publikoan, ezagun bat, eta begirada batzutan, eta horrek saiesten du ere kontzentrazioa bat mantentzea, baina uste dut behar dudala egon konektatua norbaiti, momenturen batean, eta denbora guzian pixkatola izan ondoko alba da obe, agian, eskertuago da, publikoko nagoaiti begiradak egiten egotea baina, bai, ez dakit, kontaktu pertsonal hori ustut behar dudala mantendu saioan zehar pixka bat behintzat. Esen ditzeko hain bakarrik behar bada.
4: Bai, justu horrek irantzu, ez dakit, niretzako justu, horren dela aste batzuk, aritu garelako horri buruz solasean, baina pixka talka egiten du ez, bertxolariaren irudi zurrunarekin, zematen du hor, ez bertxolaria dagoela geldi eta ez bere baitara pentsatzen eta serio ez, eta nola baitola erresago saltzen dela bertxoa, eta erraten zidan ezagun batek, ez gehiegi adierazten duzu aurpegiakin, ez? behar duzu bertxoa hobeki saldu, eta ez adierazia inbertze nasi zarenan edo irrika edo, eta erraten nien justu, ja, baina nertzako hori da bide bat entzulearekin konektatzeko ere, bai, ez? Ba, zaude hor gibelea, baina zaude aditzen kantukideak dion, eta ezakit zerbait irringarria erran baldin badu, eta ez, grazia egin badizu, ba, irri egiten duzu, edo ez dakit, entzuleak badaki ikusten duzula. Orduan, ba, begira da horiek, eta ez dakit, ni adieraztearen alde, aurpegiarekin adieraztearen, eta gorputzarekin adieraztearen alde, ez dakit. Egia da, ba, kaso gaizki egin duzunean, aurpegiarekin adierazteak gaizki egin duzula, ba, ez duela mesede egiten, ze, ba, kaso ez pauzu adierazten ez, erreixago disimulatuko da, akatxo hori ere egia da. Baina ezakit nik uste dut ez dela xuria edo beltza eta tartean badaudela egoteko modu honitz.
1: Hori ez da nik uste bertxetan gertatzen den gauza bakarrikan, nik uste beste toki guztietan gertatzen dela aurpegien kontuak eragiten dola pia guri euskaldantzan gertatzen zitzaigun txikitan. Jartzen genituen sekulako aurpegiak nazten ginenian eta denak, baina ez jarri aurpegi hori, inorrik ezakit naztu zarela. Baina klaro, gero ja... ikasten duzu aurpegi horiek ez jartzen edo jartzen, eh? Baina, bai, nik uste toki askotan gertatzen den zerbait dela. Bai, ba, bueno, ari gara, saioetan zer egiten duzuen, zerrez, pasatuko gara egunera bertara, saio bat duzue. prestaketa bereziren bat egiten duzu egunean bertan, baduzu erritualik, goizean jeiki eta zakitzer egin, baduzu superstiziorik, horrelakorik. Irantzu?
5: Egango nuke ez zetzekia egan, eh? Egon ez pentsatzen eta zait bururatzen deus, uste dut saiesten dudala ere ematea garantzia gehiegi saioari agian, eta usut modu bat dela ies egiteko behar da. Saiatzea izatea alik eta egunik normalena, eta ez dakit. Nik nabaritzen bereziki hori, jantzeko momentuan eta...
1: Erabakitzen dut,
5: nola joan, eta hori bada, seinale, aurrekoan egan nuen, seinale bat, niretzat, eta lehen aguja bezala.
1: Bai.
5: Depende ze aldakterekin prestatzen dudan hori edo nere burua edo bai ez dakit goizean nola esnatzen naizen ere baina ez dut zerbait berezi egiten nik uste. Ez?
1: Zokekine?
4: Ba, nik ere hola, kontzienteki behintzat, deus bere esirik ez, bueno, saiatzen ez, egia da, bera, agurra pentsatzea bai, miresten ditut igual momentuan bertan ez, agurra pentsatzen duten bertxolariak, ahitz ongiru ditzen zait, baina nik lehenagotik pentsatzen dut agurra,
5: bai.
4: Txapelketan behintzat, eta bon, nik uste dut saio gehienetan ere, zenbat lehenago aldatzen da saioaren arabera, baina normalki bai lehenagotik, doinua ere aukeratu, eta hori, agurretik behintzat, seguru joan, hori bai. Saiatzen naiz, arropa ere irantzo aipatu duzu. Ta txapelketari dagokionean, ba, egia da, azken txapelketetan, kasualitatea izan da, baina beti tokatu zait bakarrik bazkaltzea, saioa intzinetik. Ba, beti tokatu da etxeko inorretze gola etxean momentu horretan, tortun beti bazkaldu dut bakarrik, kantatu intzinetik. Gero egia da, niri laguntzen didala ere kotxean bakarrik ez joateak. Normalki nik gidatzen dut, baina konpainiarekin edo, saiora ditzera helduen norbaitekin edo, eta hola pixkatez solastu, eta bertxoaz aparte bertze gauza batzuei buruz ere bai, orduan distraido pixka bat, baina bai, egia da hori bakarrik bazkaltzea tokatu zaidala, eta orain ari nahi zotzean pentsatzen testakit ideia hona den, ze horrari zara buruarekin, ez?
1: Claro.
4: Etengabe ba borrokan, baina hala tokatu da, eta orain goz ba begira, ez dit gaizki funtzionatu, eta egia da gero ba irantzuta zure bizitza ere alakoa da, ez? Sartzen garela unitzetan mila saltxatan, eta ez, asteburuak betetzen zaizkigu itzorduz, ba ni saiatzen naiz, saio garrantzitsu bat baldin badut, ba egun horretan hori izatea garrantzitsuena.
5: Ja.
4: Hau da, adibidez, pasaren asteburuan ba zegoen desakan bortziretako euskararen eguna, bortzeguna, eta mune batez pentsaturen, ba goizean agertuko naiz, eta gero kontzienteki erabaki nuen, ez. Txapelketako saio duzu arratsaldean, lasai hartu goiza, eta ez duzu zerbait egin beharri, baina egon, etxe bueltan, zakurrekin paseatu, pixkat, baina ez joan lesakara, ez dakit. Nin saiatuko naiz, hemendik aintzinera behintzat gauzak priorizatzen.
5: Baina nire gertatzen zaita adibidez, bueno, nire saioa justu da Nafarroko finalaren biharamunean. Tari naiz hori ematen, bueltak, ez dakizu ez zenbat, saiatzen jendaren iritsi desberdinak biltzen, zurekin behar nuken, eta jende gehienak erraten dit. Ez joan. Baina, karo, dependen hori kantatzen duen.
1: Claro, ekin ebaldin badago, bajondo gara.
5: Ez zingot dut ez joan. Baina hori adibidez, bueltak ematen, eta inoiz ez zait gertatu saio baten bezpera pentsatzea adibidez, baina, bueno, hor da, agatxalde oso bat bertsoak entzuten, eta...
1: Claro.
5: Baina, bueno, ez dakit. Eta gero adibidez, kotxearenan eritzak gertatzen ez dualako karnetik. Beraz, ez dut aukera initzik. Gertatu izan zait, normalean, ba, gero eta gutxiago ala ere, orain Donostetik mugitzen naiz gara jaio publikoz eta baina aitarekin joatea. Eta hor normalean nahiko isilik, bidaiak. Berak kontzentrarazten ninduelako, bestela enintzen kontzentrarazten. Baina, bueno, bai, ez dakit. Eta gero, lehenago gaf gestatzearen arekin, nik orain gutxiago, baina orain arte, bukaerakoa ere, pentsatu behar nuen, gutxinez tekantatuko nuen, behar nuen, ukan gest, behintzat, hasi ongi, nahiz eta tartean egin, kaka bat, bukatuko da ere nahiko borobil eta ez gelditzeko sentsazio txagarekin agurrean ere.
1: Nik hor beti zalantza uki izan dut zepatzuk botatzen dituzte sekulako bukaerako agurrak txapelketan horrela entzutun dituzten, wow, zi hona, eta gero esatu, eski hau momentuan ez dut egin, hor lehenago prestatu dute, ezin du izan.
4: Zuk egine? Ba, nik bukaerako egiarran normalki saioan zehar, baino baldin badakit dela saio bat tarteak edukiko ditudana pentsatzeko. Hau da, baldin bada saio bat ez, ez dakitzen bat ariketa eta dena jarraian, ba ez, baino bai, egia da, nik normalki bukaerako agurretan ez du dela, hola, mami, zujarrizko mamirik sartzen, ba, referentziaren bat saioari, eta ez, agurtzeko modu xinpleago bat edo bilatzen dut bukaeran, hasi erakoarekin alderatuta, baina bai, nik egia da bukaerakoa normalki saioan zehar pentsatzen dudala. Akaso doinua, ez, doinua igual pixkat bai, eramaten dut erdiera bakita, baina, bai, gero, bitxia da prestatzea zari zinetenean, eta bakoitzak zemaniak dituen horrez, gibelean gaudenean, eixerita, eta berritxoa izan edo ez, etorri zait burura, eta igual gaiz aldatuko dute, baina postura ere bai, ez, norden adierazkor aurpegiarekin, eta eskuak, nola ipintzen ditugun eskuak, hori ere, agitz bitxia izaten da, ez, nik uste dut, baten bat etortzen zaidala burura, nor sartzen dituen sakelean beti, nor kontzen dituen gibelean gurutzatuta, nor ari den, ba, eraztuna ukitzen, esaten zenuten moduan, nor ari den, silabak kontatzen behatzekin. Ezakit, egia da ere, gibeletik gauza honitz ikusten direla. Ni, babe, uste dut egoten naizela erdi gibelean gurutzatuta, ez ditut normalki sakeletan sartzen eskuak, ez dakitzuk irantzun.
5: Ba, nik dependi jantzten dudaren arabera uste.
4: Ja, hori ere egia da, bai.
5: Eta eman nahi duzun, hori komentatu ginuen uste dute, baina eman nahi duzun itxuraren arabera ere, galtza zabalekin bai adibidez poltsikoak baituzte, agian augean jartzen ditut, ez da berezikin baitu duen postura bat, eta normalki ez da izaten, baina pixkat lasaiago usteko aukera duzu, ze gibelean ja zuzenean lotzen dituzu, tentsionatzen da gehiago nik uste egoten zira unkitzen elkar, elka gestutzen nola eskuak haien artean. Gero ere bai jartzen ditut atzean, baina zuzen.
2: Baira,
5: ez azbiruntz nola gehiago lotuta, kasi ukondotik ukondora.
4: Batzutan ere bai. Hori da hartzen dudana. Ukondotik ukondora lotzearen aztakit.
1: Pero dazuek, atzetikan ikusi egiten duzu bakoitzaren eskuak bai. Nola duden. Olida. Ikusi izan duzu norbait gauza harraren bat egiten atzean edo horrelako zerbait.
4: Ez da gitarrar bat zer den, baina egia da, ba, kaso lehen erraten genuen bertxolariaren iruditeria hortan, ez dagoela uniz ba eskuak mugitzea, adibidez anerreka uniz mugitzen ditu eskuak, kantatu bitartean ez, eta espresatzen dut, eskuekin adierazten du, hau eta hori, normalki ez, puntu batean akaso bai, ikusten dugu ohikoagoa ez, markatzeko zerbait erran nahi duzuna, baina etengabe egitea ez, eta nire ez gustatzen zaitan errenua mugitzen duen hor, kantatu bitartean edo. Arraro ez.
1: Bueno, arraro edo atentzioa deitu dizuen zerbait ez.
4: Uste dut oraingo zezetz.
1: Agian nahi zaiti ikusiko duzu eta esango ze, pira, hau kondatu arra.
4: Bai, ez norbait ipurdea jotzen.
1: Agian, batek daki. Eta bertxelariren bat jantzun diozue erritual arraroren bat edo, ezakit, beti ikutu behar du eskubiko eskuarekin mikrofonoa ongi jartzen ari denean, edo estenatokira igo behar du ezkerreko hankarekin, edo horrelako zerbait?
4: Nik uste zetzeia da, zetzeia da laburura. Txikia ginela bertxo eskolan, ez dut izenik erranen. Arroparena edo aipatzen genuela ez, batzetan bai aditu izan diot nik adioz jendeari, bai iski jertxonek zorte ematen dit, edo aintzineko aldia batean kamiseta honekin gustura gelditu nintzen saioan, eta berriz jarri dut, olakoak bai aditzen dira, baina egia da, gaur egunez, mediatikokian jarraitua dagonez bertxoa, eta bideoak eta argazkiak daude edo non, ba, bueno, nik uste bertxoleak pixka zaintzen duela beti arropa bera ez. Eta hori itzen naiz, beti errate genuela, txikita mazela bertxolari bat, beti galtza berak zitula. Galtza berak, eta ja, gutxistea genuen, ba, ez du arropa garbitzen, ez txikitan. Eta nik uste, ez dakit mania izan entzen, igual kasualitatea zen.
1: Agian ziren...
4: Bertxolariarek bazuela pixkat mania galtza.
1: Agian ziren bere galtza eleganteenak, edo, ezakigo.
4: Bere xak ziren gainera.
1: Ba, ezakit, erritualekin edo prestaketarekin zerbait gehiago gehitu nahi duzuen. Bestela, hemen utziko dugu gaurko saioa eta hurrengo astean arituko gara beste zerbaiten inguruan. Ongi deritzu zue.
5: Ederki.
4: Bai, neregatik ederki da.
1: Oso ongi. Ba, mi esker, gaurkoan gurean izateagatik eta urrengo astelen arte. Aste hona izan.
4: Agitzongi, berdin, ongi izan.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan ostirala den honetan, iritsi zaigu aktualitate kontuei begira jartzeko ordua ere, eta horretarako nola ez, guran dugu Iraia Cambra, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, aldizut zuzenketa bat egin.
1: Bota?
0: Ezin maz, eh? Aktualitate kontuak igual gehiago lotzen dira Ariako gauzekin. Sare sozialen kontua.
1: Sare soziala. Baina hau eta sare sozialetako kontuak bakarrik. Sare sozialetan agertzen dira gauza hauek, baina gauza hauek aktualitatean dauden kontuak dira.
0: Ja. Eske, egia da, aktualitate kontuak sentitzen ez pixka bat informatikotako...
1: Hobeto geratzen da nik esaten nuen bezala Iraiaren tartea.
0: Ba, Iraiaren tartea.
1: Ba, Iraiaren tartea.
0: Iraiaren tartea. Vale.
1: Ba, ongietorri Iraiaren tartera.
0: Arratsaldeon.
1: Gaurkoan gai...
0: Berezi bat
1: ekarri diguzu, sare sozialetan, albistegietan, toki guztietan, pilpilean dagoen gai bat.
0: Bai.
1: Terianak.
0: Bai, beira, emango izut arrazoia zergatik ekarri dudan.
1: Bota.
0: Bueno, egunero hitz egiten dugulako ni buruz.
1: Nahi.
0: Aste
1: honetan bai.
0: Bai. Eta gero, gauza izan zen, nik aitortuko dut, Terianak izitu dala ezagutu aste hau arte. Bazkalostean, bazkalorduan aipatu dituzuen arte. Uste dut, jongarate lankidak aipatu zuela, ez?
1: Aipatu zuen.
0: Nik ikusi nuen, orain dela aste bete edo bi, agertu zitzaidan, ez dakit TikToken edo Instagramen, azeri sentitzen ziren pertsonak. Bueno, pertsonak ez bat agertu zitzaidan. Azeri maskarekin, eta ikusi nuen, eta venga, nora iritsi behar dugu, eta pasai egin nuen. Enion atentzio asko jarri, baina bai geratu nintzen, azeriarekin, ze bideo inglesez zen, eta esaten zuen Fox. Eta ingles minimo badakigunok, badakigu Fox azeria dela.
1: Eta bestiaren gatik bat, that's the Fox, say.
0: Justo horregatik jendeak nintzut, ez duela jarriko, jakingo. Bueno,
1: bai.
0: Eta gero, aste honetan, aipatu zutenean, bazkalorduan, Terian, txakur sentitzen, bueno, esango dugu direla txakur.
1: Txakur edo animalia.
0: Bueno, bai. Orokorrean txakurra izaten da, zegero arraza daude barruan.
1: Bai.
0: Txakur sentitzen diren pertsonak. Tanik zan, begira, nik azeri ikusi guen txakurra ez. Eta arduan, hasi ginen hitz egiten, Terian goran, Teria beran, eta arduan geratu zitzaidan niri izena. Eta bai, bagaur horri buruz hitz egingo dugu, badelako mugimendu... Ez dakitzen mugimendu mota den. Ez dakiten arraroa, ez dakiten berezia, ez dakiten, bueno, surrealista, pika bat denak.
1: Bai, denetik.
0: Bai.
1: Denetik apur bat.
0: Bai, egia esan, bai, ez dakit nola kalifikatu egia esan.
1: Nik ere ez.
0: Bai, nahi karrera. Bueno, gauza izan da, pixka bat horrela entzulea sartzeko honetan, ze pentsatzen egon nola txakur sentitzen iran pertsonak, bai, gu igual geratu ginen. Azken hilabetetan, Terian hitza, esango dugu indarri sartu dela sare sozialetan,
1: bai.
0: Batez ere, esango nuke TikTok eta Instagramen,
1: bai.
0: Nik ikusi dut artikulak YouTubeen ere, claro, gero jendea YouTubeen hasiko zen bideoak egiten, ez, zergatik sentitzen naiz Terian bat. Bueno, eta YouTubeen gainera igotzen ari dira, orokorrean da nerabeak helduetan oraindik ez delako kasurik eman.
1: Bai. Hauetako batzuk ja helduak dira, eh.
0: Heldua da 30etik gora, eh.
1: Ez, hauetako batzuk dira helduak.
0: Bai.
1: Bai.
0: Orduan,
1: badago
0: gizartean...
1: tipo, gero kontatuko dugu hori ere, baina bai. Badaude kasuak lanera joaten direna, bai, gero komentatuko dugu.
0: Galdera bat,
1: bota.
0: Gizartea esan behar dugu? Ze, claro, animaliak sentitzen dira, orduan ez dira gizartaren parte, no?
1: Wow, enoen pentsatua.
0: Ja, esan behar duen gizartean dauden pertsonak animale sentitzen dira, baina orduan ez dira gizartaren parte. Bueno, animalia sentitzen diren pertsonak.
1: Izakiak
0: dira. Identifikatzen dira txakurrekin eta gainera kasu bakoitzean txakurra arraza batekin. Zer niri pia eta gertu zait, ni sentitzen naiz, Terian no sé qué.
1: Bulldog frantxez bat.
0: Bai, jaski no sé qué, dani, bueno, vale, ba, izu ze ondo.
1: Bai, baina agertu dira batzuk, esaten, bera sentitzen dela, otxo beltz bat.
0: Bai.
1: Besteren bat, azeria.
0: Kiston meme pila, noiz izan zen, uste dut atzo izan zela, joko olimpikoetan, final batean, uste dut, ezakit zen, bakit eski finale bat zela, baina ezakit den gu ikusten ibili ginena, zena eskiatu eta gero tiro bota, edo besteren batean, finalean lehenengoa pasa zen, eta bi eta hirugarrenaren atze erditik, otxo bat sartu zen.
1: Bai, hori ikusi nuen.
0: Eta ikusi nuen begira aterianak parte hartzen, eta meme pila bat ikusi nituen. Eta, wow. Claro, bai. Bueno, gauza, sentitzen dira, txakur, edo, bueno, txakur arrazetik datozen animaliak, ba, otxoak, azeriak, txakurra...
1: Mamiferoak sentitzen dira guztiak, edo badago baten bat hegazti sentitzen dena.
0: Ez dut horren beste indagatu. Egia san. Esango dugu, bazkal orduan hitz egiten egun garela, eta Jon Garatek esan zuen, bera sentitzen zela...
1: Geranio bat.
0: Geranio bat. Atzo, galdetu nion berriz... Ez, galdetu genion astelenean izan zen.
1: Aste artean.
0: Aste artean sentitzen zen geranio bat. Aste azkenean galdetu genion eta tortokan geratu ginen, ez?
1: Ez, atzo izan zen tortoka.
0: Ez, atzo beia. Berriz
1: atzo beia egia.
0: Bai, beia esaten zuelako goibel zegoela ingurua. A ber, egia dugu broma moduan hartzen dugula. Bai. Jeneak behar bada gaizki hartuko gaitu teriaren bat entzuten ari bada, baina bueno, eske...
1: Niri honek zalantza asko sortzen dizkit.
0: Nola ez?
1: Ze, claro, pertsona bati bere identitatean horrela sentitzen baldin badu, berak sentitzen baldin badu, bera txakur bat dela, ba, nik ez dakit bere buruan nola funtzionatzen duen, baina iruditzen nire, zait horre, honek bai. Berarekin transfobia ekar dezakela,
0: bai.
1: Ba, bueno, ez dakit hitza zein den, baina... Ba, usten dituelako trans komunitatearen argudioak balio gabetu egiten ditu, edo ez dakit. Bai. Eta iruditzen zait, eskuin muturrak askotan erabili izan dituen diskurtsoak zabaldu daitezkela bagian. Emakume batek, trans emakume batek, esaten baldin badu, bera emakumea dela, hor eskuin muturrak askotan erabili izan du, bari helikoptero bat naiz.
0: Bai.
1: Noski. Honekin, ez da genero identitate kontua, bueno, generoa badakigu gizarteak eta imposatutako sistemak zerbait, sortutako eta baliatzen duen zerbait dela, baina animali izate hori ez da sistemaren kontua, nik uste.
0: Ez gainera, beraik aldarrikatzen dutena da, ez dela... fisikoki sentitzen duten zerbait, barrutik datorren zerbait dela, hau da, beraien barne identitatea, ze kanpotik, egia da, bueno, ikusi ditugun bideotan, bai jartzen dituztela maskarak eta horrelako gauzak.
1: Eta lauanketan ibiltzen dira.
0: Hori
1: eta...
0: da, baina beraiek diote ez dela kanpotik sentitzen duten zerbait, ez dela beraien gorputz aldatu nahi dutela baizik eta barnean nola sentitzen diren.
1: Ez dutu lertzen nola sentitzen zaitezken azeri. Zer egin nahi duzu, gauaren erdian goizeko lauetan oiategi badera sartu eta oioak hil?
0: Ba, behar bada. Zakit, gustatuko litzaidake egun batez, bueno, egun batez igual ez, ordu batez, beraien barruan egon benetan zer sentitzen duten, sekulako kuriosidea ematen dit?
1: Nik ez dut ulertzen, eta hor, agertu izan zaizkit bideo desberdinak, bueno, agertu zitzaidan, hau ja iruditu zean, apur bat pasatzea, baina estatu batuetan zegoela tipo bat, esaten zuena, bera berez, 24 orduz animalia zela, txakur dalmata bat zela,
0: zepolita.
1: Eta egunean 8 orduz, gizaki bihurtzen zela,
0: bihurtu.
1: Lanera joateko, eta pertsona honek zuen txakur zaintzaile bat kontratatuta bera paseatzeko.
0: Bueno, pasagara nanietatik, bai, bueno, ja sta. Ez ezekin hundik hartu gaia.
1: Nik ere ez. Da iruditzen zait dela hor agertu zitzaidan, agian dela bueno, gure aitona monek edo gauza batzuk ulertzen ez dituzten moduan eta guk bai, gauza batzuk ez ditugu laulertzen modu horretan.
0: Nik pentsatu nahi dut, azkenen, aitona mona askori kostatzen zaiez, transmugimendua homoseksualitate eta ulertzea. Ez dut pentsatu nahi, nik ez dauzkat aitona monik, hilda dauzkat, eta oraintxe bertan nahiko nuke ikusi gustora, nire aitonari esan, aitona, daude pertsonak, txakurrak sentitzen direna.
1: Nire lagun batek esan zidan bere aitonari kontatu ziola, eta bere aitonak esan zuela, abai, batera dadila arropari gabe kanpora, jardadia kate bat ilotuta baserri parean, claro. Biluzik, gau oso hor pasa, eta pentsu aiaten pasa, pasatzeko ba, bueno, egun bai. Oso bat. Eta nik hori pentsatetan dut, klaro, zu txakur bat sentitzen bat mazara, txakur baten bizitza izan nahi baduzu.
0: Baina izan nahi dute txakur baten bizitza bakarrik sentitzen dira.
1: Ez dakit.
0: Ze gero dago pertsona hau, juten dela zortzi hortutan gizaki bertzen dela, eta juten dela lanera, klaro, eski dirua baita behar da, ez, bizitziko. Claro. Orduan, klaro, bai. Ez dakitze puntura arte... Ez dakit.
1: Da oso gai... Adugu
0: elkarrizketa turrengo astean baten bat, omendik bi astetan. Espainian esan zuten lehenengo kasuak zuela, Euskal Herrian behar badiritxiko da?
1: Euskal Herrian nik badakit kasu bat duela urte betetik edo aur bat azeri sentitzen dena. Baina ez dakit hori nundik datorren. Iruditzen zait gai oso nik, arraro bat, bai. Kontuz ibili beharreko bai. Gai bat, ze, klaro, pertsonaren identitatea sartzen da honetan, baina iruditzen zait ere... Ba hori, lehen dik aipatzen nuena, nik uste eskuin muturraren diskurtso honek asko zabaldu dezakela, eta eskuin muturra oso ona da horrelako gauzak hartu, eta hauek baliatzen...
0: Eta baliatuko dute.
1: Eta baliatuko dute, baina baliatzen dute beraien mesederako. Claro. Orduan, iruditzen zait gai oso arriskutsu bat, batez ere, ba bueno, desbalioztatu edo ez dakit nola esaten den, baliori gabe uzten dituztelako LGTB komunitatearen argudioak, eta hau oso arriskutsua, iruditzen zain niri ez dakit.
0: Bai, guztiz. Ta, arraro egiten zait oraindik ez dutela ezer baliatu, nik bintzat ikusi ditudanak artikuluak izan dira, egia da, esango nuke azken aste hauetan, aurreko astean eta aste honetan, hasi direla pixka bat bideoak biralago egiten. Mm-hmm. Arraro egiten zait, kasu hauek egin direla viral edo estatu batuetan eta Trumpek ez duela zer esan honien inguruan.
1: Arritzen naiz. Nik uste zerbait esango duela, Laister.
0: Esango du,
1: baina,
0: esan behar du.
1: Baina, hau eginda birala estatu batuetan, baina lehendik ez banabil oso oker hau Argentinatik dator bere garaian emoak otakuak komunitate oso antzeko bat dela esango nuke eta Latinoamerikan honen inguruan egon dira borrokan punkak emoen aurka emoak otakuen aurka polizia sartu izan da borroka hauetan eta nik uste giro horretatik sortutako zerbait dela
0: bai.
1: Ez dut oso ongi ulertzen ze momentutan pertsona batek esan zuen ni sentitzen naiz azeri eta bere ingurukoek esan zioten ni ere bai ez dut ulertzen hori oso ongi, baina hori hau eginda birala estatu batutara iritsi denean, baina lehendik ere bazetorren, eta iruditzen zait nahiko barregarria edo ateratzen ari diren meme guztiak.
0: Bai.
1: Agian ez da mendik urte batzutara ez dugu parrerik egingo honen inguruan, baina momentu honetan agertzen dira ez dakit, pertsona baten bideoa esaten, begira, ni pentsatzen adarrak nituela eta aterian bat naiz, eta horrelakoak, adarrak, bikoteak engainatu duelako, edo horrelako kontuak, edo, ez dakit, bai, horrelako,
0: bai,
1: eta dira, nahiko barregarriak gu atzo pote bat hartzen ari ginela aipatu genuen, eta nire lagunaren aitonak esan zuen horretatik bideratuta edo, nik jakin nahiko nuke, ea pertsona, pertsona ezakit, izaki hauek, benetan horrela sentitzen diren, eta bere identitatearen parte izatea nahi duten, baina gizaki on bizitza aurrera eraman, edo benetan nahi duten animalia hauen bizitza eraman.
0: Ja, ez dakit, hori ez dut ikusi, baina begira egia da, egon ez dela artikulu batzuk irakurtzen, baina egia da, artikulak orokorrean direla, biral bilakatu da sare sozialetan, eta ez dute... ontzen pixka bat honetan. Mm. Baina egia da, ikusi ditut artikulu dexente, eta denetan esaten da terminoa sortuta zegoela aspalditik, dagoela...
6: Zer esan nahi du?
0: Hortara nijoa. Zeriantropi hitzetik dator, eta da animalia... Bueno, zerian da piztia, grekoz, eta antropos, badakigu, bueno, gizakia dela. Orduan da, pizti gizakia edo animali basati gizakia. Orduan, esaten dute termina osortu zela duela mende asko gizakiaren eta animaliaren arteko lotura espiritual batetik. Egia da, joatzen
6: bat... Zer dira Zeus? Apatean...
0: Nik uste dut hortik datorrela terminoa. Goza termino bat zegoela, orain, bueno, baliatu dutera pixka bat, ba, beraiek sentitzen duten azalerazteko, ez dakit, osondo. Bueno, eta ikusi dut gauza bat, eta egia da, sare sozialetan asko lotu direla, eta zegoen artikulu bat, non nabarmentzen zuen, ezberdintzen ikasi behar dugula, ez egulako besteri geratzen, zerian eta furri terminoak.
6: Zer dira furriak?
0: Bale, gauza da, furria dela fandom bat, pixka bat otakuen antzera hartzen dituztela janzkerak eta ezaugarriak, baina gero beraiek ez direla hori sentitzen. Hau da, egiten dutela cosplay moduko bat, ba, janzten direla noiz behinka horretaz, ba, pixka bat otakuek egiten dutena.
6: Bai.
0: Egun batez, edo, bueno, pixka bat janzten direla manga estiloa, bai. Edo, ba, furriak dira horrelakoak. Orduan, desberdin du behar da, zeriana da, bera sentitzen dela eta gainera horrela jazten dela eta furria da gustatzen zaiola animalia ezaugarriak izatea edo uno gizaki eta animalien arteko lotura hori eta arduan horrela jazten dela, baina ez dela sentitzen. Ta, nik sare sozialetan bi kasuak ikusi ditut, baina bueno, hori, desberdindu behar direla artikulu batek baina gehiagok izan du jendea element, bueno, ari dela, ez dakit, pixkat bi esanaiak nahasten. Mm-hmm. Ez dakit hori dagoen eginda terian sentitzen direnentzat edo irakurleentzat, ze bueno, bai. Baina egia da, bueno, psikologo pia bat atera direla honetaz hitz egitera, klaro, bakoitza duka ba, bere iritzia.
6: Eta baina, zer esaten dute?
0: Denetik. Asko esaten dute, zeriantropi izetik lehen esan dugu, gizakiaren eta animaliaren arteko lokutura espiritual horretatik, psikologo askok esaten dute, energia kontua izan daitekeela. Askotan esaten da, beti ikusi izan dugu pelikuletan, ilargi betea dagoenean, otxoak ateratzen dira, orduan, batzuri gehiago
6: eragiten
0: digute, beste batzuri baino, agresibogo. Ba, pixkat alduela hortik etorri, eta horregatik sentitu daitezkeela animali, ez dituzelako behar bada gizaki normal batek egiten dituen gauzak egiten, o sentitzen, ez dakit, a ber, psikologak ere mila daude.
6: Nei, bebei.
0: Eta nik ikusi dut horrelako ezakit iritziak. Nik ez dut asko sartu nahi, porque niri ezakit horrelako gozak, sentitzen ez pixka eta monduta, ze azkenean ematen du ezakit gizartean modernizatzen ari dela, eta ni ez dutala gauza asko ulertzen. Baina ez dakit ze puntur arte eman behar diagun bide honi, ulertu behar dugun hau, ez dakit oso ondo.
6: Claro, es que horkero sartzen da ea sisteman ere nola hartu nahi duten parte.
0: Claro.
6: Animalia bezala bizi nahi baldin badute, pertsona batik kozka egiten baldin badiote txakurrak bezala sakrifikatu egin behar dira.
0: Claro, hori onartuta dago.
6: Ez dakit, hori da atzo lagun batek botatzen zuen galdera gean da estremora eramatea, baina ez dakit, osea badaude horrelako kontuak. Pertsona izaki hauek, bueno, dakigun moduan gaur egun sistema kapitalista baten barruan bizi gara, eta horrek dakartza berarekin gauza batzuk, jaio eta ezten gaituzte lan mundura bideratzeko, lan mundu horretan parte hartuko dute.
0: Lehen zuko aipatuzun pertsona, bai.
6: Claro, baina ez badute parte hartzen, nola bizituko dira.
0: Ekarpenen batekin behar dute, ez... Beraien nola egin nahi dute bere bizitza baita ere, ez? Claro.
6: Claro.
0: Etxe batean bizi nahi dute, baina nola ordainduta.
6: Claro. Hori
0: beste baten menpe.
6: Eta kalean baldin bazaude, eraman behar zaituzte perrera batera.
0: Claro, eske bai, ja da filosofiatza gehiegi berda.
6: Claro, baina
0: bueno, galdera, artikulu gehienek egiten duten galdera da, zer da sare sozialetan sortu den fenomeno bat edo sare sozialei esker ikusgarritasuna lortu duen identitate bat.
6: Puf.
0: Claro.
6: Claro, nik aipatzen nuen kasu hori lehendik, sare sozialen berarentzat
0: identitatea da.
6: Claro, hor, atzo komentatzen genuen, hau gero, zenbateraino luzatuko da. Ikusi nuen atzo ere, Bilbon egingo dutela kedada bat.
0: Hori, lehen esan duzuen, nik hori
6: nekin. Agertu zitzaidan, ez dakit egiazkoa dena ala ez, baina Bilbon kedada bat.
0: Batik baino gehi zama duzue izango da.
6: Egin nahi dute terianekin. Hor, puf, nire zalantza da, zenbateraino luzatuko da hau, zenbateraino da identitate kontua, eta zenbateraino da moda kontua.
0: Bai. Nik uste dut kostatzen zaigula ulertzea, oinarritik hartuta ez bugula ulertzen nola pertsona bat senti daitekeen animali. Hortik hasita zaila da ulertzen egoera. Baina gero pentsatzen baduzu, ostras, eta benetan sentitzen bada txakur?
6: Claro, eta niri hor beldurra ematen didana da, gu orain honetaz hitz egiten egotea, gu orain botatzen ari garen diskurtsoak dira agian bere garaian
0: niri horrek ematen dit beldurra.
6: Eskuineko jendeak trans jendearen inguruan, edo trans komunitatearen inguruan botatzen zuen diskurtsoa, honek elikatzen du. Eskuin muturra, eta honek eskuin muturari ematen di aukera esateko, zuek terianak kritikatzen edo ulertzen ez dituzuen modura, guk orduan ematen dit beldurra honetaz, modu honetan hitz egiteak, baina aldi berean iruditzen zait zerbait
0: ulergaitza.
6: Bai, eta batez ere sare sozialetatikan elikatu dena.
0: Bai, baina egia da, pentsatzen baduzu, esaten duzu, bale, eskuin muturra alde batera utzita. Lehen garai batean, jendeak ez zuen ulertzen, jende, Jesus, transazen jendea zergatik, gizarteak ematen zizkigulako bi genero, emakumea eta gizona, eta zu sentitu bartinen jaiotzen zinen hori.
6: Claro, baina
0: orduan hori aldatzen den unean, jendeak esaten du, nola sentituko zara gizon, emakume jaio bazara, ez? Hortik hasita, gero, hori orain pasatzea, claro, genero bat dago, eta zu sentitzen zara bat paten animalia, guri horrek talka egiten digu, baina behar bada hemendik 30 urtera esaten duzu.
6: Baina horko desberdintasuna espezie kontua da.
0: Bai, eske horri da, eske hor da.
6: Kontua da, pertsona transak direnak generoarekin lo

0: baduzue, idatzi lasai zeurrabideko kontura eta
1: edo naizeko WhatsAppera.
0: Edo naizeko WhatsAppera.
1: Ez dakigula oraintxe esango dutela.
0: 6-6...
1: Bai, claro, 6-ekin azten da, hori bai.
0: Leno banekin buruz, kostala kostan egunero bota behar izaten nuen. Eskenik
1: naiz irratiarekin egunero hitz egiten dut.
0: Abai?
1: 6-4-4, 6-2-2,
0: 9-9-4.
1: Hori da. Berez esango dugu, bestela liatzen.
0: 6-4-4, 6-2-2, 9-9-4.
1: Hori da.
0: Eta zeurrabideko kontora idatzi nahi baduzue, zeurrabidea.arrosa. Instagram kontura idatzi, eta eman zuen iritziak. Gaurko zemen utziko dugu.
1: Ikusi dut erotu egin ditugula, gu erotu garen moduan, bai. Baina bai.
0: Hemendik bi astera ikusiko dugu, ea honek nola jarraitzen
1: bai.
0: Duen.
1: Saiatuko naiz jarraipen bat egiten. Beste gai batek ariko dut, baina saiatuko naiz jarraipen bat egiten.
0: Eta, bueno, ba, asteburu ona izan, eta hurrengo astean izango zaitugu berriro, naiz eta ez izan, iraiaren tartean izango zaitugu berriro.
1: Albiste,
0: albiste onak ekartzen, beraz, ekarri mesez, albiste onak.
1: Bale.
0: Eta hementxe utziko dugu, mi esker iraia.
1: Zuri, bueno, eta, zuei entzulei.
0: Hori da. Eta hurrengo astera arte.
1: Hori da, hurrengo astera arte.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Jarraitu Naiz Irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz Irratia sare sozialetan.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Kirolaren eguna zebrabidean eta Usaian astero gurekin dugu Paula Oskoz, baina gaur ez aldaketa bat eta gai bat ere izango dugula pilota eta eta emazteak beraz biarritzen biar Plaza Berrin pilotariak ariko baitira. Emazte eskuskalariak, ados pilota talde profesionala eta biarriztarrak taldeak elkarlanean proposatua. Berriki itxasunere emazte eskuskalariei leku eta ikusgarritasun gehiago eman nahian antolatu zuten partida berezia, errango dugu kakotxen artean. Hortaz, beraz, ariko gira olatzi duaterekin, hor duguna bi astero, atxaldeon.
2: Atxaldeon guziri.
1: Eta Kristof Arotzarena, beraz, atxaldeon.
3: Atxaldeon.
1: Ara, gure lehen saioan hor zinen,
3: baina
1: nala, zuzira gure ordezkaria.
3: Bai.
1: Ordezkaria.
2: Ordezkoa.
1: Ordezkoa, erraiten da?
3: Ordezkoa.
2: Ordezkari ere izan daiteke, baina kasuntan ordezkoa da.
1: Eta, bon, erran bezala beraz pilota dugu aipatuko, eta bereziki emazte eskuskalariak, orduan asteburu untatik asten gira, berdin Kristof, zuk pixkat ezagutu du landu baituzu asteburukoa, zertan berezia dela errango zenuke, beraz,
3: zu horrek erran duzu janik emazteak eskuz gutiago, hainitzez gutiago ikusten baita, oraino gutiago Ipar Euskal Herrian, eta ari baitzauku ere bereziki Ipar Euskal Herriko neska bat ados pilota elkartean egoaldean, gaztea da, 15 urte ditu, Lilia Ernaga Hospital, eta arrosatarra da, basen afagoan, eta hiri arterekin hariko da bihar, gazten mailako txapelketa da hori, eta jokoan da finaleko txartela erranda ukunaz, eta parean ukan dituzte Sagardui eta Etxeberria, hori da berezitasuna zure galdari erantzuteko, eta emazteak eskuz, haidira, egia azken urteetan ados pilotak eta biarriztarrak preseski elkarteak antolatzen dituztela Plaza Berrin, miarritzen txapelketako partidak, itxasuko aipatu duzu, bada beste talde bat, enpresa batek kudeatzen duen talde bat, emazte talde bat, emakume Master Cup txapelketan ari dena, eta behala, kuriositatea, interesa, garapena, eta esku pilotan neskak erraiten noen bezala, gutxiago ari baitira.
1: Erran nahi du badela zerbait aldatzen ari dena edo zerbait urte hauetan, azken garai hauetan gehiago ikusten eta gertzen direla edo zer jo zoratzu?
2: Bai, argiki, aldatzen ari da, zerbait gertatzen ari da eskuskarekin eta emaztekin, hori egiten aldugu, ez da dudarik. Piska bat panorama egiteko, simpliki emazteak pilotan beti bideratuak izan dira modalitate bakar batetara, eta da palara, pala antxara deitzen dena. Ez dira beste modalitatetan jokatu sekulan, orduan zergatik galdetzen baduzue.
3: Fronteniza bada.
2: Fronteniza berantago jenda, baina gantzagun mila behatziun hortan jadanik neskak ari ziren pala, baina pilota betearekin, eta beraz neskak zuzenki arat bideratuak dira, ustez modalitaterik egesena zelakoan, beraz pilotak ez du pisuainitz, pala ere egesada baliatzeko, ez da hain bortitza, dibidez, zesta punta izan daiteke bezala, eskuska izan daiteke bezala, eta nire ustez, oktako bideratuak izan dira hori neskak, eta gertatzen ari dena, da emeki ikusten dela, ben neskak ere jokatzen aldutela eskuska, neskak ere jokatu nahi dutela eskuska, eta ez direla bakarrik modalitate bati eraz ezagiak, ordan egia hori nire zestapuntan ari direla neska batzuk, beste modalitateetan ere batzu, baina agaz guti, eta pixka bat hori guzia antolatzen ari dela, eta biztan dena, Ego Euskal Herrian dela gehien antolatzen, zergatik simpleki pilotari gehiago badelako, populakuntza aldetik da bider iru, lau edo gehiago, Ipar Euskal Herriari konparatuz, baliabide gehiago badelako, baita ere ere, mutikoetan ikusten da, telebistarekin eta beste egiturekin ere bai, eta hortako nire ustez aintzina dute, beraz, Ego Euskal Herrian hortan, eta antolatzen ari dira, eta orain, neskek hartu dute eskubidea, eta jaiten algu, eskutan hartu dute, dirua irabazteko pilotan jokatzen gizonak bezala, mutikoak bezala.
1: Bai, justu parentesia bat, eta arizinelarik esplikatzen nola bideratu diren edo bideratzen diren tipidanik, gogoratu niz, ere zu duela gehi eta hamar orte edo pilota, ez, pilotan formatzaile edo zakitik gastaldiak egiten zituela gaztetxoekin, gazteekin, oroitzira, gara joietaz, eta azkenean nola pasatzen zen, mutiko, neska.
2: Berdin, gu ere formatatu ginen denboran ginen bezala, mutiko kari ziren eskuz, eta neska kari ziren palaz, simpleki. Eta biziki guti ari ziren eskuz, eta hori guk egiten ginen, gu ikastoletan ibiltzen ginen, baina gure klubean ere, adibidez, gure pilota batasunean, bazelarik neska bat eskuz ari zena, eta ongi ari zena, mutiko bezala, zenta 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 urtetareno indaga ez delarik hain desberdina mutikotan esken artean, nahi duran garapen fisiko hori neskak ari ziren pilota eskolan eskuz, ahatik gero txapelketara jokatzeko, hop, segidan palara bidaltzen zituzten, eta beraz ez genituen gehiago ikusten, eta hori izan da, orain arte ibilbide naturala, normalki egiten dena, eta itxasuko antolatzailekin mintzatuz, ere etzen gaiztoki, baina hori hola zen, eta oino badira gauza batzuk hola direla eta hola direnak, eta oino hor miagitzen aliko dira asteburuntan, baina itxasunari direlarik oino jendeak pentsatzen dut ja, men, neskak eskuz, baina zer nahi da, nora goaz, ez dute begionez ikusten, baina gainera ez dute espres egiten, eta hor zerbait gertatzen ari da, ikusten dugu, neskek hartzen dutela, etorkizuna eskutan hartzen dutela, eta nahi dutela ere beren izaera garatu, teko maneran, bere izaera pilota munduan, eta eskuzari dira.
1: Kristof, nizuen zerbigitu.
3: Bai, kirola baino aratago, pilota eskulana, lotzen alda, gauza bera da eskulan entzat, gauzak aldatzen ari dira, eta bai, emazteak hartzen aldira eskulanetan, oartzen ari gira poliki-puriki, aurre iritziak hausten ari dira, menturaz fiteago doa, mementu untan, Ego Euskal Herrian, nahizetan neskeak erraiten daukuten, ados pilotakoek adibidez, hiekin mintzatu bainiz jahanik, ez direla ortaik edo ortaz bizitzen al, behinan profesionalak dira partez, eta helburua da heltzia eta bakarrik ortaik bizitzia, eta beti parekotasun historio bat da ere, eta erakustia ezta, erakustian beharri, baina gauzak ahala ere aldatzera doatzi emeki, baina formatatuak ginen, gira, hausten ari dira gauzak, aujeritziak ere.
1: Momentuz behartuak dira erakustea edo frogatzea ez, bada ahala ere beti alde hori.
2: Nire dutuak bat ahala ere, bai, bada hori, behartuak dira.
1: Frogatu beharra.
2: Bai, frogatu beharra. Ez dudana ulertzen, ez eta ideia txiki bat dudan, zendako behar dute frogatu eskuska jokatzen. Etkan palaka ere, badira honak, zendako behar da eskuska jokatu dirua irabazteko, ikusgarritasun gehiago ikusteko. Ezin dira beste modalitate batzuetan lortu ere hori. Zesta puntan ere badira profesionalak, baina eskuska da. Baina egia da, Ego Euskal Herrian eskuskak baduela tira ahondi bat, baina bai, beti heldu gira frogatu behagaren gai hortara.
3: Eta esku honak dituzte, batzuek gizonek bezala, gizon batzuek esku ahulak dituzte, eta emaztek ere erten zaukuten, egokitzen dira pixka bat pilontak harinagoak dira, baina Lilia Erraga ospitalekin mintzatu niz haste honetan, ukan ditu pubalkiak, zangoko minak, baina esku honak ditu. Ez du eskuko minik, eta hala gauza horiek dira gogoan txartu behar, eta bai, eskuko mina ez du bortxaz neska batek bilduko pilota joz, eta mutiko batek ez.
1: Ogere denentzat berdin.
2: Baina parametro fisiko ala ere kondutan hartu behar da, eta ez du muga bat izan behar, baina hor da. nahi duan beste kiroletan ere kirola egokitzen da parametro fisikoari, ez bakarrik emazteenei, nahi duan eskuska ere mutikoak ez dira ari arrisko pilotekin, ari dira beren eskuak zerbait jasaten duen pilota batekin, eta neskak berdin, eta beraz pilotak egoki dituzte, eta duela ezain aspaldi, ala ere panoramarekin bukatzeko, Ipar Euskal Herrian Frantziako Federazioak debekatzen zuen agazoi medikalengatik, egiten zutelako medikuek berek egiten zuten ez neska baten eskua ez da egina jotzeko pilota, laguzko pilota gogor bat.
1: Medikuek
2: berek.
1: Zein mediku?
2: Federakuntzako medikuek. Hori zen argumentua ez usteko neskak jokatzen eskuska. Geroztik bide eginda eta biztan dena behartira pilotak egokitu eta pilotak egokitzen dira orain eta bide bat ari da irekitzen, mena ala ere oraino 2026 urtean helduak gira Frantziako Federakuntzaren aurrera pausu handia gai hortan da ez duela debekatzen. Hori da, ez du debekatzen, iduridu aurrera pausu bat zedera, ez du debekatzen neskei eskuska jokatzen. Atik, ez da txapelketarik, ez da askipitutarik, ez du deus egiten ere hori garatzeko. Ipar Euskal Herriko batzordeak, bai, iduridu bide bat ireki duela gutxi hemen ikastaldi bat izan da, eta bai, badute gogoeta bat horren inguruan, ez dira horreino Euskal Herriko inera helduak, biztan dena, ez dakitere noiz baita helduko diren, baina gutienez bada gogoeta bat abiatua, eta horren gibilean bada zerbait. Baina urrun gaude, pentsa.
3: Ba, eta Liliarekin Liliak parte hartu du.
1: Lilia Ernaga ospital, beraz, hori bihar hariko da Miarritzen, gazte bada, eta berekin hitz egin duzu.
2: Eta basena bartaka da.
3: Bai, hitz egin dut, eta parte hartu du.
1: Amasai urte ditu?
3: Amabost. Eta parte hartu du duela gutxi, iparraldeko pilota batzordeak antolatu egun hortan Azparren, egin dut, oitamak bat neska zirela, boa, dintarte desberenetakoak, baina gazteak, eta zer aldatzen zuen, zer ekartzen zuen egun horrek galindakot, eta gandu, bakartasunetik ateratziaz, eta elkarteetan, pixka bakarrik dira, usu, hain dira mutikoekin, baina hor, da, elkarretaratze bat, janik, uartzeko, bai, oita amar gira, eta biltzeko, eta pixka bat, bakardadea ez dakit, baina horren hausteko.
1: Bai, ze bada ala ere kulturalki nonbait pilotan zerbait transmititzen dena, transmititu dena, eta hautsi beharrekoa eta horrek demora hartzen duna.
2: Bai, eta genera pilota da mundu bat gurea, Euskal Herriko pilota mundu bat biziki tipia, biziki komplikatua entzien arazteko, aurriritzi ainitzekin, eta ez da ez dira gauzak aine reski egiten, denbora ainitz behar da. Ez bakarrik gai hortan, gai guztietan.
1: Asizizte, pixka bat aipatzen, panorama, aipatu dugu, ipar, ego Euskal Herriaren arteko desberdintasunak edo, baina konkretuki edo pixka targiki espikatzeko, pilotariak nola banatzen dira, dira ego Euskal Herrian, badira talde profesionalak eta konatzen dugu, pixka?
3: Bi entitate erraiten aldugu, elkarte bat, ados pilota, espikatu daukutenaz, sortu dute elkarte bat, enpresen menpekotasunetik ateratzeko. Eta bada beste enpresa bat, enpresa juridiko batek kudeatzen du emakumen Master Cup, eta hor bada beste txapelketa bat. Banatuak dira, domaia da, dianik garatzen ari den, aipatzen du, garatzen ari da, baina zatiketa hori hor da, eta ez daki xuxen jokoan espikatzen dugu bi entitate desberdin, elkarte enpresa, hortan bada desberdintasuna, eta ikusmolde desberdinak, eta pentsut emazte batek hautatzen duela zoin segitu, zoin tan aditu.
2: Pentsuta dos pilota sortu dela bazirelako neska batzu, emazte batzu, etzutenak irudikatzen emazten pilota bakarrik goi mailako txapelketa batean. Eta hor, gertzen dira, zakit, amabi pilotari, ari direnak goi mailako txapelketetan, nahi dugan antolatua, enpresa juridiko baten gibilean, antolatua, nahi dugan babesleekin, diru pixka batekin irabazteko bukaeran, telebistarekin, ikusgarritasuna, eta bar, beraz, urratx biziki handia, baina hori da, eganen dugu, aizbergaren punta, horrera heltzeko, behar da azpiko lan ainitz egitek egin, eta hortarako, nire ustez, hortako ados pilota elkartea da, da zinez agobia nahi dutela zaindu, beraz pilota eskolak egiten zuzten neskekin, eta badira gaiainitz aipatzekoak, txapelketen formatuak, materiala, entrenamenduak, eta hori guzia, pixka bat zinezko kirol bat bezala antolatzeko gogoarekin, pixka bat ortik sortu dira, nire ustez.
3: Eta Lilia Ernaga ospitalek, sare sozialetan ikusi du ados pilotak antolatzen zituela formakuntza, ikastaldiak, eta bera da sartu harremanetan ados pilotarekin hildotik segitzeko, ados pilotak proposatzen du ere pixkat lan hori begaratzeko
2: garaten lan bat. 2008 batean sortu da ados pilota, zinez, dola bost urte, zinez, berri-berria da.
1: Mordoan, Ego Euskal Herrikoa da, fe struktura, eta hemendik alde honetatik, bidasoaren alde honetatik, beraz, Lilia bakarrik bada?
3: Ez dakot galein bestiri baden bazenik, egerteko, aste honetan elkarrizketan, ez dut baietze ganen, hori ez dakit.
1: Hemen eta hemen, beraz, Ipar Euskal Herrian bada olako strukturarik?
3: Aipatu ditugu bi Frantziako Federazioa, Iparaleko pilota bat zordeak, pilota elkarteak. Badira, pilota ekarteetan nahi dira, hartzen aldira adin bat eta araino txapelketan mutikuekin, ez dut adin muga hor buruan, baina gero aski mugatua da, eta muga horiek austen ari dira, Iparraldeko pilota batzordeari esker bereziki momentu honetan, elkarretaratzeak hasi baitira antolatzen. Helburua dute, segur garatzea.
2: Hor momentuan, nahi ez Ipar Euskal Herrian, neskek nahi badute jokatu, joka dezakete, baina mistoan ari dira, beti hariko eta nola bizki guti diren, hariko dira mutikoekin. Eta momentu adin batetik goiti mutikoen kontra lehiatzea komplikatu egiten zaie. Baina ez da nesken txapelketarik, neskak nesken kontra jokatuko duten txapelketarik. Beraz, alde hortatik...
3: Badabide egiteko.
2: Badabide, eta ez da eraz, ez dira estrukturak, adibidez ados pilota eta makume masterkio bezalako estrukturarik. Ez da momentuan, baina hain beranta dugu, da... Nire ustez, eskuetako behatzekin kondatzen alditugu eskuskari interesatzen diren neskak gaur egun Ipar Euskal Herrian. Eta interesatu direnak ere, ez dugu egan, baina frontbolaren bide hartu dute. Oan, frontbola ez dugu aipatu, baina frontbola berez zer da eskuska da. Oan, egia da aldatu dela, materiala aldatu da, ez da gehiago laguzko pilota bat, emekiago jokatzen da, baina askoz eskuragarriagoa da. Eta frontbolean, hemen ez da jokatzen frontbolik, baina munduko txapelketak badira, nazioarteko federakuntzak onartzen du modalitatea, eta hor duela hiru lau urte hemen ari zirenak eskuska, pixka bat saiatu zutenak eskuska jokatzen, legatu dira frontbolera biziki egeski, erretxa baita, eta ala ere segitzen dute palaz jokatzen. Eta fronteniza ez dugu aipatu ere, baina beste nesken modalitate bat da ere, jaketa batekin jokatzen dena, oino beste zerbait da.
1: Erra nahi du, eskuska nunbait etxia baitzitzaien emazteei, beste disiplina batzuetara pilotako
3: bortxaz,
1: disiplinetara lehatu direla.
3: Atea etxia delaik, beste ate bat sikatzen duzu, eta uri izan da, baina ez da ate bera, ala ere.
2: Yes.
3: Eta hor, aldaketa badela ba, bai, bada aldaketa, hasten da, egiten aldugu, haitz, demokratizatzen, aldatzen, garatzen, eta aldaketak aurrikusten ditu nik hasteko biatiak dira Iparraldeko pilota batzordea hor da horren akuilatzeko iduriz eta ala bainan
2: ez du sustengo ondirik ala ere aski isolatua ikusten dut
3: bainan jo merdute go esko aligirat mementoan
2: eta gero bat dira itxasun ikusi dugun partida miagitzen aste buruntan ikusko dugun partida hala, badira ekimen batzu, pixka bat, gaia maingainan emaiten dutenak, eta beti onda, ez da bai da sortzea, eta pilota munduan gai bada, neskak eskuska, gai importante bat bilakatzen ari da.
1: Bai, adas. Eta lehen erramezala, nola ateratzen diren, bideratu diren beste disiplinetara, edo eskuskak badu prestigio bat, ala ere ez bada hortaik, zergatik...
3: Usuna hasten gira, Ipar Euskal Herrian, ez da genola den Ego Euskal Herrian, erten dura pilotan haikuniz, da, eskuskan. Pilotan, hainbeste modalitatea aipatu ditugu, gai horiek jaanik lehengo emankizun batzuetan, bai, pilotan eta gero behar da zuzen du ez, edo zehaztu, eskuska, pilota zen eskuska, edo eskuska pilota, ez dakit nola egan.
2: Badu beste tira bat, dudari gabe, ostio nahi patenuan, zergatik behar dute neskek jokatu eskuska, ikusgarritasuna lortzeko azkenean. Zendako, zute jokatzen palan, palan, badira partidak bizikiederak, badira pilotari bizikionak, oso oso onak, eta Euskal Herrian oso oso onak munduko oberenetarik. Uh-huh. Baina behar dute, adiez, Maite Ruiz hartzen dut, Maite Ruiz azken Maritxu Uzetekin, behar bada azken 30 urte hauetako emazte pilotaririk onena da, behar bada historiako Palaz. Emazte pilotari oberenetarikoa, Palaz. Ebe, ados pilotan sartu da eta sortu du, bera da sortzaileetan, ikusgarritasuna irabazteko aukera bat ukaiteko, sos pixka bat irabazteko ere, gaitu du, irabazten du sosa orain eskuska, azken 30 urteetan ez duena eta eskuska erdibideko pilotari bada, ez da punta-puntakoa, ena palan izan da 10 aldiz munduko txapeldun, ez du sekulan zentimo bat irabazi, uh-huh. Eta zendako hori da galdera.
1: Hori da, zendako.
2: Eskuskak badolako tira bat, beste modalitatek ez dutena, Euskal Herrian, bereziki, joeten zira...
1: prestigio bat
2: bai,
1: duela.
2: Bai, joeten zira Argentinara da paleta goman. Denak ari dira paleta gomaz.
3: Pilota, eta zergatik ez, gustuko abalima dute eskuska. Arditela, hori da, eta hori arte, nahi arekin ere gustuz ere nahi zutena izan, etzen aukerarik. Ahunt oztopoa bere ala heldu zen. Bez, prestigioa bada segur, eta bon, beda, zergatik ez, eta Maite bali badute, ala, erten dute, plazer bada, eskuska, egia, plazer bada, tresnari gabe, bada prestigioa, baina bada ere, sentsazioen ustez eskuskan ari denean, eniz goi maila naizan.
1: Aritu zirale.
3: Aritu naiz, eskuko minak bilu ditut gehiago, baina bada ala ere beste sentsazio bat behar bada ere.
1: Mm-hmm. Nala. Golatzek jango du berdin?
2: Bai, baina zesta puntan ari dena, pentsatzen dut baduela sentsazio bat, pala motzean ari dena, pala hundiarekin badu sentsazio bat, sarean ari dena, sareko pilotariek sarea biziki maite dute, ez dukete utziko beste baten dako.
3: Eniztasuna bada sentsazioetan ere.
2: Bai, baina egia da kulturalki, eganen dut, eskuskak duela tira Euskal Herrian, eta neustez telebistak badu
3: ere.
2: Faltaren parte handi bat.
1: Ados.
3: Guk ere irratietan, mea kulpa denekin behar dugu, eskuskakoak emaiten ditugu, eman dugu joko garbi, me bekan, xare masterz ere bada haste buruntaraz parlen, ez gira han, baina egia, eta gure komentatzaileak dira laguntzaileak ere, eta eskuskan gehiago berezituak, baina, hala, egia, guk ere badugula gure mea kulpa iteko alde hortatik.
1: Desgarria. Eta lehen aipatu duzu ere pixkat sosa, beraz alde profesionala izaitea eskuskan, eta hor posible du emazte eskuskalari batek profesionalki hortaz bizitzea?
3: Oraindik ez, egan dautatena, zasteko, ados pilotakoek jaz, hortarat buruz joiten zirela, baina mementuko ez. Baina dirua bai irazten dutela, ez aski hortarik bizitzeko.
2: Uh-huh. Ez, argiki ez, ez oraino, beste ugatz bat izanen da, nahi bada eman, baina beste ugatz bat izanen da, baina argiki ez, gaur egun hortaz bizi direnak, hortaz, dira mutikoak ezkerparetan ari direnak, beraz, baiko enpresan orain, eta punta-puntakoak, mehago da, ez den-den-denak ere ez, batzuk soldat eta bigarren mailako pilotari batzuk, ez ditut ezagutzen, soldatak orain, baina bigarren mailako pilotari batzuk ez dute behago da, soldata hortaz bizitzeko bakarrik, mm-hmm. puntakoek bai, ez da dudarik, baina ez gira hortan, eta beste modalitatetan, zesta punta da, zesta puntakoek, eta hori no ez denek, balista batzu badira bakanak, baina ez ere behar da hortaz bakarrik bizitzeko, beraz ez gira hortan ez.
1: Mm-hmm. Eta lehen haipatu zuen ados pilota beraz sortu zela enpresen menpekotasunetik ateratzeko. Zer egan nahi du horrek enpresen menpekotasunetik atera beharra edo
3: zergatik? Ados pilotak ere agiri bat egin zuen dura guti eskuskan gizonetan piskat baiko kudeatzen duen enpresak erosi duraik ere aspe, bada, bazen aspe eta baiko gizonetan bi enpresa eta nonbait enpresa bakarra bilakatu da, mm-hmm. guai ez da gehiago bi enpresarik, eta intzuten agiri bat horren piskat, inustez nahi zuten erakutsi, hala, zer gertatzen den, ahun menpe dira, ez dira esku, pilotariak plenitu dira, baina zuten agintari batek errandi ere pilotari batek inbehar dura, pilota jo.
2: Baina besterik ez.
1: Besterik ez.
2: Da zuk, imauzu, irratian mintzatu.
1: Bai.
2: Eta hori kanpo isildu.
1: Ados.
2: Piska bat hori zen mezua. Nik justu bigauzadez berdin ikusten ditut hor enpresen menbekotasuna, ados pilota enpresen menbekotasuna baino, neustez ados pilotaren ikuspegia da orokoga erraiten duena, bai izaiteko emazteak dirua irabaziko dutenak telebistan aintzinean jokatzen dutelarik eta bar, behar da antolaketa guzi bat horren gibilean horren eramaiteko, eta hori da pixka bat nire ustez saiatu direnak.
3: Piramide hori hori aipatu duzuna ostion, hori hautsi nahi dute, hori segur, ez bakarrik zortzik, edo gutik.
2: Hautsi baino nire ustez nire dute eraiki, nire dute gan zortzik jokatzeko, behar dute pilota eskolak behar dira, eta gau zortzi balima dira biak nahi belmaitugu amasei, edo ogoi, behar dira pilota eskolak, behar dira nesken pilota eskolak, edo mixtuak ez dakit, baina behar da antolaketa bat, edo zein kirol bezala, ez du balio hartzea bakarrik te hartzen ditut zortzi pilotarion eta maitintutor eta besteta zene ez okupatzen eta mutikoetan da hori gizonetan hori egiten dute. Bada berezitasun bat pilotan kirol gisa, da enpresak pribatuak direla eta ez dutela loturarik federazioekin, ez dutela loturarik oinarrizko kirolarekin. Oiek hartzen duzte pilotari honak eta jokarazten duzte telebista intzinean eta punto, bena jokalari honak izaiteko, izan behar dira pilota eskolak, izan behar dira trebatzailea iniz pilota eskoletan, izan behar dira gazten txapelketak, izan behar dira hori guzia pilota haunditzeko, edo zoen kiroletan egiten den bezala, piramide bat behar da, puntan eltzeko oberenetara, eta ados pilotak pixka bat hori hautsi du, eta agiriarena pixka bat badu horrek ari bat, adibidez, agiri horrek, zenta ados pilota sortu delarik, hainitz aipatu da, gizonek, anitz aipatu dute erraiten zutenak, bai, neskak enpresa batekin ez dira heltzen, eta orain bigarren enpresa bat sortzen dute, jadanik zaila dela, nesken kirola valorizatzea, nesken pilota valorizatzea, nolaz bigarren enpresa bat, eta bizka bat ezkorki hartua izan da, eta gero Baikok aspe erosi duelarik izan da jardokitze frango, baina denak gizonenak, da prentsa guzietan, gu barne, eranen dut, denak gizonenak, eranez, Baikok erosi du Aspe, nahi du eran enpresa bakarra egiten dela, monopolio aukanen du, ez da on pilotaren dako, eta hor, ados pilotak eran du, duela zen aspaldi, ari zinezten egiten, bigarren enpresa sortzea, etzela on pilotaren dako, eta horrein ari zinezte egiten, enpresa bakar bat zaitea biren ordez, ez dela on pilotaren dako, gizonen dako balio duena, ez du balio emazten dako. Gero behar da, konparaketa komplikatuak dira, zenta erraiten noen bezala, ados pilota biziki gaztea da, bost urte ditu bakarrik, emazten modalitatea eskuska biziki berria da, ez du ibilbide luzea bat oraino, ari da garatzen, ari da antolatzen, eta behar zaio behar da, denbora pixka bat utzi, zan bo, gero iritziak desberdinak izanen dira, baina iringarria zen hasteko, iringarria zen eta biziki finki eta zogozki atera izan zen artikulu hori edo iritzi artikulu hori zinez ikusten da ere, hor ere ikusten da emaztearen beste ikuspundua, gu oso eskozitxiagoa gira gure gauzetan.
1: Eben, itzuekin finituko dugu, ben.
2: Miske, gaion.
1: Olatzi dut eta Kristof Arotzarena eta ala ere elkarra gortu hain zin, haste bururako itzordu bat, aipatzeko, biharkoa ala ere horretarazteko, neske pilota.
3: Bai, horretarazteko, beraz, hariko direla larun batean miagitzeko plaza behin, 6 horrenetan gazten mailan, beraz, Iriarte eta Lilia Ernaga Hospital, Sagardui Etxeberriaren kontra, gazten mailako txapelketako partida izanen da, eta lehen mailan, Barrokal Perez, Oskoz Agastia.
1: Ados. Eta, zukolatzo zerbait haste bururako ipatzeko?
2: Hare, bi emanen ditut bai,
1: osile
2: dut. Erruk bi ameraz, osile luntan, rubio maite dutenen dako prodebiko partida, eder bat bada, lider bat eldu baita Agilerara, behoren kontra, van eldu da, van azken amak partitarik bakarrik aldu du, beraz, zinez topa malabore egiteko autagai haundinetariko bat. Eta izotzokeian, Angeluko Ormadiri indak pixka bat emaiteko, azken daude sailkapenean aste honetan berritzere galdu dute etxen Amienen kontra, zaila dute ere, Angel du da, irugarrena, Eta beharko dute sustengoa, eta are, igande untan da partida, zazpiontan, irabazi beharra dute, komplikatoa izanen da, mena, laguntzen alda, eta izotzokia ez duenak sekulan ikusi, aukera polita du hau igandeko.
1: Ados, untsa, ebe, ongi, besterik nahi zuen gitu, Kristof?
3: Justu, sarea, pilotako itzordu bat ere bada tresna, bo, mutiko gira, ari direnak larun batean azparneko finalak izanen dira, bai gazte mailetan, baita master sare helduen mailan.
1: Ados, ongi, ebe, mil esker, olatzi doate, Kristof Arotzarena.
2: Zuri, zanongi.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan, osteguna den honetan, tarte berri bat estreinatuko dugu, duela ez asko adirazi genuen, tarte berri bat hasiko genuela, eta tarte hori ik asirekin izango da. Asko kagean ez duzu jakingo zer den ik asi, baina lasai egon hori ongi azaltzeko gurean izango dugulako bai jabetean behin, Olatz Lasagabaster, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ondo.
1: No.
2: Pozik egia esan, tartitxo hau zuekin partekatzeko aukera eman diguzuelako.
1: Gure oso pozik zuekin, esan dugun moduan, asko kagian ez dute jakingo zer den ik hasi, beraz, kolaborazio honekin hasi aurretik eskatuko dizut azaltzeko zer den.
2: Bai, bueno, ikasi Euskal Hezkuntza Komunitateko ez hitzarientzat informaziorako, prestakuntzarako, elkarrizketarako eta eztabaidarako elkargune bat da. Jada 31 urteko ibilbidea dugu, 1985ean hasi genuen gure ibilbidea, eta, bueno, ja badugu ez, 30 urtetik gorako esperientzia hezkuntzaren divulgazio lanetan, Eta Euskal Herriko milaka irakasle euskeraz formatu ditu gure bai, ez? Denbora tarte honetan. Hainbat proiektu ditugu, ez? Tarte honetan malen batez ere aldizkariari eta aldizkarian lantzen ditugun edukiei buruz arituko gara, baino proiektu gehiago ere baditugu, ikasi aldizkariaz gain, baditugu baita ere hezkuntza gaiei buruzko liburu monografikoak, ikusentzunezko hainbat material, irakasleentzako formazioak, jardunaldiak, eta, ikusita ez bakarrik hasiera batean irakasleentzako eta hezitzaileentzako pentsatutako proiektu batzen batez ere, baina gero ikusi genuen heziketaren ardatz nagusienetako beste bat nagusien ezpada etxeetan dagoela, ezta? Eta orduan guraso eta familiei eskainitako haziezi aldizkaria sortu genuen. Eta, pixkate famili eta aurren hasiera eta heziketa gai horiekin lotuta eta nola baite umeek kalea berreskuratzeko duten eskubide horri lotuta ere, bagara oinerri herri ezitzaileen sareko kide.
1: Oinerri ere da gure kolaboratzaile.
2: Bai, behitu, bai, gure oinerriko kide gera. Eta, horrez gain ere, justu orain dela bi ikasturtea hasi ginen ikastetxei aholkularitza pedagogikoa eskaintzen. Eta, helburua da pixkat ikastetxe hoietan dituzten korapiloak eta askatzen laguntzea, ez? Eta pixkat egunerokoa errezten laguntzea, ez? Normalean denok ditugu irakasleak inguruan, ez? Eta ohituta egongo gara gehienok entzuten, ez? Lan pila batekin dabiltzala, eskaera pila bat egiten zaizkiela, ez? Askotan etxean landu beharrekoak dian gauzak ere eskolaren esku uzten direla eta eskoletan batzutan badituzte behaien kezkak, zalantzak, egunerokoa nola aurre egin, nola antolatu, ze metodologia erabili eta ikastetxe bakoitzeko errealitatea aztertzen dugu eta tokian tokiko egokitzapenak eta proposamenak egiten saiatzen gara eguneroko hori errazten laguntzeko.
1: Beraz, lanpetuak ibiltzen zarete.
2: Bai, egia esan, azterteko denbora hunditik ez dugu izaten, ez.
1: Hainbat izaten dira aurrera eramaten dituzuen proiektuak, eta orain bota diguzu zerrenda luze bat, baina aipatu duzu ikasi aldizkaria ere argitaratzen duzuela. Gaurkoan horren berri emango diguzu, eta hemendik aurrera ere, hilabetekariaren berri emango diguzu.
2: Bai, hori da. Bai, ikasi aldizkaria, batez ere irakasleei eta hezitzaileei zuzendutako aldizkari bada, eta hilero argitaratzen dugu. Urtean 10 zenbaki ateratzen ditugu, abuztuan eta irailean ez du aldizkaririk ateratzen, eta iristen da Euskal Herriko ikastetxe guztietara, eta gure arpidedunen ikasitarren etxeetara. Hezkuntza arloko gaiak lantzen ditugu, eta gure helburua da pixkat, euskal hezkuntzari ekarpena egitea, eta pixkat saretzea, ez? Azkenean hiru administrazioren mende dago nola bait hezkuntza, ez? Eta hori saretzea, eta pixkat ikuspegi nazional horrekin, ez? Gure hezkuntzaren berri ematea. Eta horretarako jasotzen ditugu hainbat irakasleren iritziak, adituen eta arituen ekarpenak, ikastetxe desberdinetan egiten dituzten esperientziak eta beste zenbait kontu ere bai.
1: Zein baino zein interesgarriagoak pentsatzen dut.
2: Bai, nik uste dute gaiak mimoz eta kontuz aukeratzen ditugula, ez? Saiatzen gara garai horretan, bolara horretan, irakasleen kezkak izan daitezkeen gai hoiek hartu, ez? Eta ari hoietatik tiraka hoiek lantzen. Bai.
1: Gaurkoan ikasi aldizkariaren azken zenbakiari begira jarriko gara, 305. zenbakiari begira zehazki, 305 zenbaki potoloa da, eh?
2: Bai, zenbaki potoloa da, bai. Horixe, justu 30 urte bete genituen lehengo udaberrian, eta horixe, urtero 10 aldizkari, 30 urtetan, 300. zenbakira iritsi ginen.
1: Bai.
2: Eta ja 305 gaude konturatzerako. Bai.
1: Eta zein dira otsaileko zenbakiak dituen gaiak edo?
2: Gai nagusian, adimen artifizialaren gaia landu dugu, lehen ere aipatzen nuen, ezta? Fiskat kezka iturri diren gai hoiei heltzen saiatzen garela, eta adimen artifiziala gaur egun bada kezka iturri, ezta? Gehientxuenok orain dela gutxi esango deu hasi gerala erabiltzen, ez? Eta, ikastetxetara ere iritsi da, ikasgeletara, irakasleen geletara, eta zalantza sortzen du, ez? Nola erabili, noraino, zertarako, eta noiz, eta pixkat gai horri heldu diogu. Erabiltzen dute ikasleek, erabiltzen dute askotan lanak egiteko, eta irakasleek ere erabiltzen dute klaseak prestatzeko, materialak prestatzeko, eta abar, ezta. Eta Daniel Solabarri eta Elbiarreko hezkuntza proiektuen arduradunarekin izan gara. Berak esaten duena da, kasu honetan etzaiola iruditzen debekua bidea danik, ezta. Baizik eta erabaki behar dugula, zer egin eta nola erabili dezakegun adimen artifiziala ikastetxetan egunerokoan. Elbiarrek eta Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak berritzegune nagusiaren eta teknikaren lankidetzarekin hezkuntza eremuan adimen artifiziala erabiltzeko gida sortu zuten, eta gidak irakasleei orientazioa eskaini nahi die, batez ere adimen artifiziala noiz erabili eta noiz ez erabili jakin dezaten. Orduan, Solabarritaren ustez, galdera nagusia ez da adimen artifiziala ikasgelan egongo den ala ez, zeren nolabait badago, baizik eta zein baldintzatan eta zertarako erabiliko den hori ikustea. Eraberean, adimen artifizialari buruz ere pluralean hitz egiten du, ez du esaten adimen artifiziala, baizik eta adimen artifizialak, ez? Bat baino gehiago direlako, tresnak ere bat baino gehiago direlako, eta nolabait hori ere kontutan hartu behar delako. Eta Daniel Solabarrietarekin batera Berriz Institutuko Mikel Ortiz eta Tolosako Orixe Institutuko Alaitz Urkizu ere izan ditugu gurekin. Biek hartu dute parte lehen aipatu dugun gida hori lantzen, beste 16 irakaslerekin batera, eta biek erabiltzen dute adimen artifiziala egunerokoan, mugak jarrita erabiltzen dutela azpimarratzen zuten, eta pixkat beraien esana ere jaso dugu. Eta honekin lotuta, aipatu nahiko genuke ere bai, adimen artifizialari buruzko laborategia antolatu duela martxoan ikasik, martxoaren 3an, 10ean, 17ean eta 24ean izango da Donostiako Hezkuntza Fakultatean, hain zuzen ere Daniel Solabarrietak eskainiko du, eta adimen artifizialak noiz eta nola erabilera arduratsua eta etiko hezkuntzan izena du. Mm-hmm. Eta bueno, ba gai horretan interesa duen edonori zuzendua da, eta helburua da ba pixkat hausnarketa eta eztabaida bultzatzea gai horren inguruan. Mm-hmm. Eta bueno, ba norbaitek izen eman nahiko balu, ba izen ematea zabalik da oraindik, eta beraz aukera badago bertan parte hartzeko.
1: Mm-hmm. Beraz, adimen artifiziala bada kezka nagusietako bat, ezta?
2: Bai, bai, bada kezka, ba azkenean tresna berri bat delako, ezta? Gure bizitzetara esango dugu erlatiboki denbora gutxi da, ez? Iritsi dela.
1: Bai, oso denbora gutxen etorria, bai.
2: Bai, eta gainera orain dela gutxi iritsi da, baina indarrez iritsi da, mm-hmm. ez? Eta bagaude danok pixkat, ez, hau, bai, erabiliko deu, ez teu erabiliko, errezelo pixka sortzen digu, baina gero probatzen dugu, eta bueno, ba, ez da, hogaizki, jo, baina nola erabiliko dugu, zertarako, ez? Mm-hmm. Eta hor, bueno, ba, galdera eta kezka ugari dazkau denok orokorrean, ez? Eta hezkuntzan ere, bai, ez? Ba, mm-hmm. ze puntutaraino erabiliko duten ikasleek, nola erabilera kutsi, ez? Ez da din izan, bai, bakarrik kopiatzea eta itxastea, ez? Baizike, bueno, ba beste erabilera batzuk eman, kritikotasunez hurbildu tresna hoietara, eta, bueno, ba, hor zabaldu da, ez? Beste kezka iturri bat edo, eta bueno, ba tresna dena bezala, ezta? Onuragarria izan liteke, mm-hmm. ematen diogun erabileraren arabera, ez? Eta hemen ere ba bueno, pixkat aztertu behar dugu, ez? Nola erabili eta zein bizpiderekin ba hezkuntzan ere modu egoki batean txertatzeko.
1: Mm-hmm. Beste gai batzuk ere jorratzen dituzue kurrikuluma, besteak beste, ezta?
2: Bai. Bueno, kurrikuluma lantzea baino gehiago kasu honetan izan da Arantza Almenta irakasleari elkarrizketa egin diogu, mm-hmm. eta bueno, berak hitz egin zigun pixkat kurrikulumari buruz. Bera da Bartzelonako Unibertsitateko irakaslea eta gizarte hezitzailea, eta oso galdera garrantzitsua edo interesgarria planteatu zuen, ez? Eta da, eskolan kurrikuluma eta exigitzen diguten guztia sartzen balin baditugu, nun gelditzen ote zaigun bizitza bera, ez da?
1: Mm-hmm.
2: Bueno, askotan egin zaion kritika edo da, ez? Eskolari askotan esan zaio, ez? Ba, nolabait burbuia batean bizi dala askotan, ez? Eta bizitza nolabait alde batera uzten dula, ez? Eta, bueno, ba, bizitzatik, eguneroko bizitzatik gauza asko ikasi daitezke, gauza asko landu daitezke oroinarrituta, ez? Eta pixkat hori da berak aldarrikatzen duena, ez?
1: Mm-hmm.
2: Almentak esaten du berak pertsonen bizitza prozesuak laguntzen aritzen dela, eta ikasleen alderdi akademikoari erreparatzeaz gain oso garrantzitsua dela baita ere haien alderdi sozialari eta pertsonali erreparatzea.
1: Mm-hmm.
2: Ez? Esaten duena da hori ere eskolak hartu behar duela, ez? Ikaslea eskolara ez dela etortzen bere arazo guztiak eta bere motxila eta karga guztiak etxean utzita. Horrekin dator eta dator bere testu inguruakin eta bere inguruak dakan eragin horrekin, ez? Eta ordun ba hori ere aintzat hartzea oso garrantzitsua dela. Eta horrekin batera esaten du baita ere, ba ikasleekin sortzen degun harreman on hoien oinarria askatasuna ematea dela.
1: Mm-hmm.
2: Eta hain zuzen ere askatasuna ematea, ba segurtasuna ematea delako. Eta bueno, ba horrekin lotuta esaten du, ez? Guztiok gogoratzen garela heldua garenean txikitan nolabait markatu gintuen irakasle horrekin, mm-hmm. ez? Eta aukeratzen utzi zigunarekin, nolabait askatasun hori eman zigunarekin, kontutan hartu genuenarekin, ez? Eta ikaslelara sartzen ginenean irribarrez eta alai hartzen gintuen horrekin, ez?
1: Mm-hmm.
2: Eta ba garrantzitsua dela, ez? Umei nahi duten hori zaten laguntzea, ez? Prozesu horretan laguntzea, eta berak esaten zuen, ba, bera zehazki gogoratzen dela bere txikitako Mercedes irakaslearekin, ez? Mm-hmm. Eta gogoratzen dela arekin, ba, norbait izateko aukera eman ziolako, ez? Eta beregan sinistu zuelako, ez? Eta, bueno, ba nolabait hori eskaini bar diogula, ez? Ikasgelan gurekin ditugun umeei. Mm-hmm. Eta onartu behar degula baita ere, ez bakarrik umeei nahi duten hori izateko askatasuna ematea eta horretan laguntzea, baizik eta gu zalantzan jartzea, ez? Nolabait helduok gure heldu ego hori baztertu egin behar dugula pixkat, ez? Eta, bueno, onartu behar dugula haiek gurekin, haiek gu zalantzan jartzea eta horretarako prest egon behar dugula.
1: Mm-hmm. Beste gai bati helduta, ez dakit honen arira gindu zuen ala ez, baina asteburu honetan izango da aurren minbiziaren nazioarteko eguna. Onkologia 360 egitasmoaz ere aritu zarete atal honetan edo bai, ale honetan.
2: Mm-hmm. Bai, lotura du horrekin ere. Eta, bueno, irudika lanbide heziketa zentroak abiatu du proiektu hau, onkologia 360 izena du, eta Playa Hundi, Tolosako Imakulada lanbide ikastola, eta ez zibirekin elkarlanean minbizia duten pertsonen eta haien ingurukoen ongizate integrala indartzeko helburuz. Eta, bueno, horra bidean, tailer praktikoak eskintzen dituzte eta sortu dute plataforma digital bat.
1: Mm-hmm.
2: Eta bueno, helburua izan da pixkat osasun sistemak egiten duenaz gain, askotan alde batera gelditzen diren arloetan ere jendeari informazioa, tresnak eta laguntza espazioak eskintzea, eta hori pixkat oinarritu dute lau ardatzetan. Alde batetik gorputz irudia eta irudi pertsonala, bestetik nutrizioa, hirugarrena izango litzake ariketa terapeutikoa eta azkenik ongizate psikologikoa, ez? Askotan mm-hmm. igual minbizia duten gaixoen kasuan osasun arloan zentratzen garelako bat ipat, ez? Baino gero askotan tratamenduek eta badituzte ondorio batzuk, ezta? Eta hoiek ere ongizate psikologikoan eraginten dute eta bueno, pixka zentratu dira hoiek lantzeko tresna hoiek eskaintzen eta horrekin batera ere garrantzi handia ematen diote elikaduraren arloari, ez da? Mm-hmm. Horrek ere laguntzen duelako, ez? Gaixotasunak utzitako ondorio hoiek gorputza indartxu balin badago denok dakigu, ez da? Erresagoa dela gero horri aurre egitea. Eta bueno, hainbat elkarterekin eta Osakidetzarekin ere elkarlanean aritu dira eta gaur egun badute web orri bat, eta hor badaude hainbat tresna eta hainbat baliabide behar duenaren eskura.
1: Mm-hmm. Eta amaitzeko ahalduntzeaz aritu zarete, ez da?
2: Bai, tira badugu atal bat ahalduntze eskola izena duena aldizkarian, eta horre lantzen ditugu batez ere, normalean eskolan eta kurrikulumean eta toki handirik ez duten gaiak, baino eraberian oso interesgarriak direnak, ez? Eguneroko bizitzarekin duten loturangatik eta bar. Mm-hmm. Eta azkeneko aleontan sendabelarren gaia ekarri dugu.
1: Mm-hmm.
2: Ikusi eta garaibateko jakintza hori, ez? Galtzen jungarela eta arbasuen jakintza hori ja pixkat, ez? Anzturan erdi erorita dugula, polita iruditu zitzaigun, ez? Gai hau ekartzea. Hor azkenean ere lotzen da pixka batez, naturarekin dugun deskonexio horrekin, ez? Eta asfalto artean bizi garela askotan eta eta inguruko landareak, zuhaitzak ez ditugu ezagutzen, ez? Ainitze Sala elkarrezketatu genuen, bera fitoterapian, naturopatian eta kosmetika naturalean espezializatu da. Eta, bueno, ez, askot, esaten du, askotan juten dela herri baten ikastaroren bat ematera, ez, eta jendeak lehen biziko gauza esaten diola, ez, baina guk hemen inguruan ez dago sendabelarrik, guk hemen horrelakorik ez daukagu, horretarako mendira jun behar deu. Eta, bueno, 100 metroko paseo txiki bat eman da, ez, agian 20 sendabelar desberdin topatzen dituztela, hori esan dako lekutik 5 metrora. Eta, bueno, azkenean hori, ez ditugula, baizik eta ez ditugula ezagutzen, ez, Eta, bueno, ba, sendabelarrek euki dute, ez da, gure kulturan alako leku garrantzitsu bat, eta hori guztia galtzen ari gara, eta bueno, iruditzen zaigu, ba, polita dala hori berreskuratzea eta ezagutzea.
1: Eta eskerrak badaudela, ba, bera bezalako pertsonak, ba, badakitenak honen inguruan, ez da?
2: Hori da, bai, ez, bestela, ba, bueno, ba, gugure ez, bizimodu eronetan aurrera jarraituko genuke horrelako gauzei erreparatu gabe, ez, eta, bueno, ba, badira pertsona batzuk, ez, kasu honetan sendabelarrekin, beste kasu batzuetan, beste gai batzuekin, baino, bueno, ba, zentratzen direnak horretan, eta ikustarazten digutenak zeinen garrantzitsua den, da esaten dugu, ba, bai, egia da, ez, eta, bueno, ba, gu horrelako gaiak ekartzen saiatzen gara. Bizkate, alde batera utzita, edo, bueno,

0: ikasi.eus webunean badago arpidetza egiteko aukera, bai ikasiren arpidetza eta bai aziesiren arpidetza ere, eta, bueno, ba horixe, urtero 10 ale jasotzen dira, bi liburu monografiko ere bai, eta gero ba antolatzen ditugun formazio desberdinetan eta gure produktuetan eta ere ba deskontuak eta abantailak eta izaten dira.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Naiz Irratia.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Naiz irratia. Kulturaria, Naiz irratian.
2: Ulaintzaren negarra poesia eran liburu batean bildu du Jon Garmendiak, Txurillak. Urteetan bizi izan duen erbestealdian ondutako lana da estreinikoz argitaratu duena. Sentipen, gogoeta eta ausnarketa desberdinak batzen ditu bertan. Barruan gordetako min eta dolu horroak idatziz kanporatu dituena. Sortze Zurnietarra musika taldeen letragile ezaguna da, batez ere Esnebeltza taldearen zat egin dituen lanengatik. Eta garan ere, astelenero irakur daitezke, barruan bizi duen etxe horretatik idazten dituen iritzi artikuluak. Jon Garmendia, zer moduz zaude?
3: Bueno, sarrera honekin oso ondo, hori izango dizut, Ariane. Gustoa, etxian, eretzat ez nun ezagutzen eraikin hau eta gara berria ez dakinik gehiago egineko garaiak horretze ditut eta hau martxan jarri zanean banekin da ez den oso urrun, baina ospitalean istripu batekin da abar, eta beti gehitu zai pendiente hau ezagutzia eta hoain ba ikusten ba ez bakarrik eraikina, ez? Eraikinak azkenean ez dute zer balio, barruan ez badia zerbaitekin betetzen eta jendia eta dagona ba ikustea pozaiteit, ze bueno, nik distantzia batetik jaso dut beti garak egiten duen lana, garak eta gara osatzen duten beste edabide desberdinak, eta ni parte hartzean bertan ere beti pozin hau urteak dira, uste eta mala oingoitu ja astenero nire mezaleku ematen hor, esan dezun bezala.
2: Aste ururo jasotzen ditugu zure zutabeak, astelenean txukun-txukun argitara emateko.
3: Horre pozaiteit, hor naho nire, eta bueno, eta gero batez ere, hor da hon lankideen harremana eta bakoitzak beretik ekartzen duna, ez? Nire txokotik saiatzen naizen bezala, besteek, eta bueno, beti asko irakurtzen dudana naiz, eta bueno, beti begi bat eukitzen dute, zer idatzi den edo zer, eta horregatik pozik etxian, esango dut.
2: Etxea elementu garrantzitsua izango da elkarrezketa honetan, liburu honetan, etxe desberdinak daudelako, naturaz emandakoak eta labeharrak ekarri dituenak ere hor daudelako. Sartuko gara beranduago etxearen kontuetan. Jon edo Txurilla, nola nahi gozu deitzea?
3: Amak esaten du, bera borrokatu zula izena franko aurretik sortua geha, Txian, eta orduan euskera asko hitzak izenak, Txian behemenduk. Eta bera borrokatu zula, sortze partidan da gauzetan da euskerazko izenua nola baite mantendu arazi esplikazioekin bikoiztu izen luziagoa jarri eta bueno, Jon nintzela eta Jon dela beraiek erabakitako izena, ez azkenean hola jaiotzen geha, beste batek erabakita eta gero guk eramaten dugu, baina esango nuke gertukoek Jon eta Txuria mundu guztiaren zat bihurtu naizela, ze azkenean egin badet mundu guztia esan nahi dut ezagutzen duna ez izen hori, noski. Horren bidez plazaratu dudalako bai musika gintzan edo baita idatzietan edo horre egin dudan bidea.
2: Letragile bezala duzun esperientziarekin eta liburu honen argitalpenarekin, zure lehenengo liburu argitaratua da, esan dezakegu poesia dela zure habitat naturala?
3: Bai, zelantza gabe ez, eta bueno, nik uste adibidez gai honen edo liburu honen autaketa egin dedan bidetik azkenean erbestea da ez, eje zentrala esango dugu, eta hor min bat dago ez, eta minak iten du minak eramaten zaitu artea sortzea eta herri minak añorantzak eramaten zaitu poesiara, ez? Poesia barnetik bizitzen dezun gordintasun badagolako hor eta zure barruan korapilo txikik egiten dira eta horiek askatzeko modu on bada poesia. Ez dakit umetatik eukidet sentikortasun bat uste de beti naturatik edo baserrian zeon beste erritmo bat ikusten detena, beste pausa bat zeon, bagauzei beste atentzioa jarri behar genien, belar landare lore bati, zuaitz bati, eta hori igual harri artean ez da izaten, ez? Hori da, batzutan indiferentziatu nahi izaten dudana, eta horri kasi nun, pues azkenean barneko gauzak itzetara eramaten, eta bueno, baritu naiz, bertxo munduan ere, eta asko emantzian, da asko ikasi nun, idatziekin, gauzekin, baina bai zerbait, lotzen ba naiz, da igual luzen nioa, baina...
4: Ez lasa, lasa.
3: Baina, bai, zerbait, ni poesian oso ni sentitzen naiz. Saiatu naiteke luzeago idazten, abeste eremu batzutara joaten, abestietan bezala, ez, abesti bakoitzan entzat zerre gordetzen du, hortan saiatu naiz, bueno, gero gustatuko zaizu gehiago gutxio, baina poesia da, ez, eta hau esatet, poesia ze, bueno, agarta duzei da anedota bat, bakazetari batek, eta botazian, aber nirea zartzen poesia galdera hori, ez, eta behiratu nion, da esan nion, utzi nion demora, berai pentsatzeko esan ziana, esan nion zer kontua ulertu iten dela, ulertu iten diazula, eta buruakin bai esan zian, zen nik sumatu nion nundi zedorren, ez, bere galdera egite hori, eta, bueno, askotan gertatzen da, poesia ulertzeko, ba, behar deula tresnak, ez, eta tresna horiek txikitatik ere jarri behar dia eskura, ba, eskoletan, lekuetan, nik gero iguala aipatuko dugu, baina, bueno, poetak eukitut gertuan niri lagundu diatenak, esaten, ostra, nik ere hola idatzi dezaketo saiatuko naiz, ez, eta horrek lagundu innau, lagundu indit. Eta horregatik, ba, behar dia batzuta, ba, bueno, ba, poesia ere badao, ba, komplikatua, zan ere, bakoitza beretik emana eta utzten duna hor munduari ulertzera, ez, eta ez det esango ez deni behar, porque behar da, oain bakoitzak badu berea, neria da iristea, komunikatzea, erreztea, bidea, eta igual errazteko bultasko eman dizkiotela, simplea egite hortara.
4: Ziurrenik, Txuria, lehen adirazizun min hori adirazteko, ariketa zintzo bat egin duzu liburu honetan, eta agian hori da biderik garbiena eta ziurrenik emankorrena ere, ez? Min hori adirazteko biderik sinpleena eta errazena bilatzea, irakurleak ulertzeko erbestea bizi duen pertsona batek zer sentitu duen eta komplikazioak alde batera utzi eta benetan biluztasun hori agerian uzteko jende aurrean, ez?
3: Bai, gustatzen zait galderak eskaintzen dian zabaltasuna. Niretzat justuki hori da, ez? Azkenean liburu hau batek hartuko du, eta esango du, bueno, joandako batek itzuli du hau, oi idatzi du, ez? Da itzuli denak. Edo beste batek emango dio esango du, baina erbesteratu bat, edo ba, zehazati joan zen, ez? Kikozun zerbait alde egiteko, hola. Esan, ja etiketa bajarri da. Eta etiketa horri aurre nola egiten zaion. Bueno, nik horre egiten detena da, literatura bidez nik bizitu dedana partikular ikuspegi hortatik, ni hortatik unibertsaltasunera joz, ez naiz ni bagarra hori ukiduna edo bertatu zaiona, ez? Etxetik alde egiteko modu asko daude, etxea usteko derrigorrez, ez? Baina bai izan nahi, alde egindu batek daka etiketa bat, ez dakit etiketa, nik uste horrak eta hor burun itza askotan oain, da estigma bat baliz bezala, ez?
4: Gaizkia eukiko balu betzela atzetik?
3: Baiz, ja juzku bat dago behai buruz, ja juzgatua dago. Ja alde gindu, zerbaitegatik alde gindu, ez? Herrietan azkenean esatezu, hau edana falta dia, falta da, herrin. Zerbaitegatik falta da, ez? Eta alde gindu norren familiak bizi behar du, gainea. Horne estigma, bat nik zanet estigma. Eta hor hitza, netza da, dakazuna da estigmazio bat, ez? Eta hitza netza da importantea estigmazioa eta estimazioa. Ze... Zu galdegin dezut erbeste hortan, erbeste hori bizitu dezu, zure bakardadea, zure austura emozionalak, familiarra gauza asko dongo dia. Eta estima horrekin bizitzen ikasten dezu. Eta itzultzen zea etxea, eta estima hori kendu dezun edo ez zuri da erabakitzea. Ni beti baikortasunea noa, edo gauza honetara joaten ikasi dut bizitzan. Ez dakit, eta orduan, gelditzen naizena da estimazioarekin. Hau da, jende batek begiratzen dizu, eta ja... iritzi bat duzu liburuz. Esan nahi dugu etiketa badago, estigma bat badakazu. Baina beste batek dizu estima. Eta estimarekin gehatzea oso importantea da. Eta estimazio hori, takit, nik gustora joaten naiz estimatua sentitzen naizen tokian. Ustete gizaki guzik bezala, ez? Hemen hau estimatua sentitzen naiz. Nabaritzen dut, atetik sartu bezain pronto, ez? Bueno, gero badago, bueno, gizarte hau ere mozorroz jazten dugu eta batek baitxura bat egingo izu edo ez daki zergatik. Baina nabaritzen dezu, eta hor dakazu frekuentzia batzu badaude edo sentimentuak badaude. Eta hor nesatezu, estimatua zauden lekua gustua zuaz, gustua zaude hor. Estigmazioa daukazun lekutan ez. Salbo, estigmazio hori, egin badezu esateko, behitu. Aurrea egiten dut, aurrea egingo dut, naizenakin da bizi naizen bezala, eta ni hau naiz, eta maite banaute oso ondo, eta bestela ere oso ondo. Azkenean ez dezu oso galdatuko.
4: Igual, irakurketa oker bat egingo dut, baina badirudi estigmak iesa eta itzulera bakarrik hartzen dituela kontutan. Hau da, akzio nagusiak hoiek dira ieslari batenak, edo erbesteratu batenak, etxetik alde egiten duen unea, eta etxera itzultzen den unea, bi momentu kolosalak dira ieslari baten ziklo horretan, eta esango nuke estimak alderantziz, ieseko une hori eta itzuleroko une hori baino, erdian gertatzen duen guztia biltzen duela, ez? Erdian dagoen bizipen hori, erdian dauden sentimentu horiek, zuk aipatu duzun barne haustura hori, eta uste dut, liburu honetan, iesaz eta itzuleraz baino, erdian sortzen den, pertsona batengan sortzen den, anabasa hori biltzen dela, ez?
3: Bai, uste zait, plantatzeko modua. Uste eta bizitza ikusten dugula jaio eta hil, eta tartean gertatzen dena, takit ez da importantea hila gero bizitza ote da on, hila aurretik. Pentsatu behar da bizitza egon dan, ez? Ego bada on. Interesantea bada hor barrean, barruan da, mugitzen den guzti hori, ez? Itza hondien kontuekin da ja ba, pelikulak asera bat du eta bukaera bat du, hoi ikustera ere ohitu gara. Ta itza hondia dira, ba hoxe, alde egitea, ta itza hondi bada itzulera, bo itzulera. Nik ez dakit itzulera bakoitzak ikusi behar du, ez? Baina itzuli, itzultzen zea, itzultzea ez da atzera itzultzea. Atzera etzea itzultzen. Atzea ez da ezar, ja. Pasatako zerbait da. Ta pasatako zerbait, pasada. Inbarrezu onartu eta asumitu zure barruan. Itzultzen zea, zure goxotasun, maitasun tokioitara. Egeritza izu nostalgia bat, melankonia, oztakin nola ditu altzaion horri. Baina aurre egin ikasten ez, eta itzultzen zea beste erabatea. Etzea joan dako berdina ere.
4: Ezer ez da berdin, ez?
3: Ezer, eta jendea aldatu da, eta zure zuk urrundik ikusi dezun guzti hori hasita praktikotasunetik, paisajetik, ja ez da existitzen, zuk txikitan umetan ezagutu zenun etxea ez dago, zu bizizinen etxea igual ez dago. Zate zu, ez dakit, giltza bat, existitzen ez den ate bat irikitzeko, zertako balio du, ja, giltza horrek. Giltzei buelta batzuk eman dizkiet, poeman bat badago giltzakin. Importantea gelditzen zaizulako, helduleku behar dituzulako, zauden galera hortan ez. Eta partitzea ere, o joatea balde egitea, bueno, nik hor jartzen dut, Ernestina Txamburzin, esan molde batzu, berge ere esaten dut, dana esan adago. Oain nik ez dut esan, da, ni saiatzen ez, ni esaten edo idazten ez. Ebea jartzeu, partir, ez partir zen doz, edo holako zerbait izan nik irakurren nago, gazteraz irakurren nun, eta hola, baina ni bueltasko manizkien horri, ez? Partitzen dezu, partitzen zea, eta bitan zat partitzen zea zuze horri, ez? Edo joaten zean ian, joan zea, eta gelditzen zea bizitzen bi mundutan bezala. Osea, hau da, mundu bat da iraganekua, hor utzi dezun hori, eta hori bizitzen zaude, mundu hortan zaude, eta beste mundu bada etorkizunekoa. Eta etorkizunai behiratzen diozuna. Etorkizunai, gaina etorkizun, pues bueno, zertitudea gutxi daude, ez dakit.
4: Ziurtasunik gabeko.
3: Hoxe da.
4: Etorkizun bat, ez?
3: Hoxe.
4: Mugari gabekoa ere, ez dakizula etorkizuna zenbaterakino luzatuko den, edo murritzagoa izango den.
3: Justu hoxe da netzat, ez dakit. Eta hori bihurtzen da ikaragarri, baina ikaragarri ez eder edo izugarri zentzuan, ere ustez, ikarana, gehiago. Porque, ez dakizu igual bilar zegertatuko zaizun, porque gaina hor daude egoerak, errealitatea bakoitzak afrontatu ditunak eta bizi ditunak. Nik uste derbesteratu bakoitza dara testigantza bizi bat. Testigantza bizi oso importantia. Oso importantia, duintasun humanua eta pertsonala noaino eramateko gai izan dan. Bere beldurrei aurrein dielako, bere austurei. Zer batzu bizitu dia lan egiteko aukere gabe. Nortasun agiri faltsuekin, medikuan gana joan ahal izan gabe. Aurra gaizki zituztelarik inorri kontatu gabe. Beste izen batekin, beste nortasun batekin, beste identitate bat asmatu biharrekin. Hor daude austura pila bat, hori buruz, igual ez da itzegin. Nik hortan ez dut esango, banoa kritika daitea eta honi buruz aldarrikapen bat egitea. Esatea, baina, bueno, irutze zaite, silueta beltza batzukin, irudikatu degula homogeneidade bat edo, eta hor barrun bakoitza bere, hor pertsona daudela, ez? Eta pertsona horietak, horiek diela testigantza, oso importantiak, bakoitzak dulako, zer esana, eta entzun behar dela. Porque gaur bizigia gizarte batian, nunda, austura emozionale eta gertakari askori, aigean beste ikuspuntu batetik, o beste prisma batetik, gure begirada eskaintzen da, gure izaera ere, bai? Eta oso importantia da, gai hau, tanetzak gai honek zentralidadea hartu behar du, eta izan behar du, ze gai hau esango dut dala, aztu handi bat, eh? Zan egit, beste datu bat, zer da, joan da, eta itzulin da, jazta. Eta bukatu da hor. Eta beste guzia, eta zergatiak, ez ze batzuk igual, bere borondatez lagundu indutelako bakarri, beste batzu militantzia gehiago indutelako, sinisten zutelako, aldegin behar hortaz, eta erretik urrun herria defendatzeaz, edo, bueno, postura daudela. Eta hoi, uste torri garrantzia handi bat eman bartzaela.
4: Itzalak, aipatu dituzu, erbesteratu asko itzal desberdinak izan dituzela bereien bizitzetan urte askotan, eta galdera, urrama galdera, horrela daukat idatzita eta horrela botako dizut.
3: Bota, guztuan nagoaina.
4: Ez dakit hau galde daiteken, baina hitz egin nahi diguzu zure erbestealdiko ziklo bitalaz.
3: Ziklo bitalaz zer ditzi diozu?
4: Xehetu daiteke, esan nahi dut, badaude bizipen batzuk publikoki agertzen ez dianak, ez dakite estigmengatik, beldurragatik, gogoratu nahi ez izanagatik.
3: Bai. Bai, gustatu zen den esan dezu azken batean biluztea, ez da biluztea, nik argi dakatena da, behin biluzte ba naiz, ezin desan, berriz ere biluztingo naiz, ez ja biluztu naiz, ja kendu dut. Orduan, hori eta gero zer daukat, ez daka gehiago. Eta hor gelditzen naiz, esango dugu, geruzai gabe edo babesi gabe. Eta ekin nola bietako zein formulak dunez, indarra gehiago. Baina, nila kontatzen dut, emanten izut hau, noski, dena ezin dut kontatu. Ezin dut nire austura haundienagor kontatu. Ze asko, de, ziklo bital hortan dago, esatea, karo, ni joan nintzen, eta urrun bizitzen egon, eta protagonista ni naiz. Baina nahi, amak Tuluseko lehen bisitaldian argi zantzian, bai, zu joan nintzenan, negu gehatu inginan. Eta karo, gehatzen denan ziklo bitala eta mina ere hortxe badao, eta hori ere kontuan hartu behar da. Esateko, nire erabaki batek, besteen erabakiak baldintzatu izan ditu ere, eta esan nahi, nik utxunea sentitut, baina besteek ere utxune hori bizitu indut, eta ikasi behar izan dute bizitzen zu gabeko bizitza hortan. Karo, zu zaude, zure derrama pertsonala egiten, esateko, ze izango da nitaz, nola ingoen nik hau, ez dakiz zer, baina igual gehiago, erabaki zure zu, batzutan, kasu batzutan hola dago, ez dakit, nirean noski dazkat, nire barnean gelditu zaizkidan, pues, bueno, kontatu gabeko asko, eta ziklo bital hortan horregatik, esan dizut, zu nunko gatzen dezun ziklo bitale, baina oso interesantia dut zet, eta uste ardatzatakako bat hoi dala, eta da galdera oso deserosua, eta baina ere eman bertzezkiena erantzunak, eta hortako dago, hausnarketa.
4: Aurrez aipatu dezu giltzen figura. Palestina raskok, beraien txeko giltzak gordeta dauzkate, nahiz eta beraien lurretatik kanpo bizi, baina haien salvazio moduko bat da, noizbait itzuliko diren esperantza dutelako. Erbestean, zuretzat, zein izan da giltza nagusia?
3: Giltza, bueno, erantzungo izu, baina ingoet nire modua. Artuko izut hor, libura daola eta irakurriko izut hau, bale? Eta hau da, Palestinakin nola esan diazun, ba, bira da, ba, bueno, gero, ina eten hausnarketa, eh? Etxeko atea azken aldiz itxi eta bazoaz. presaka zabiltza urduri zaude. Begirada bat etxe atariari, zure bizitzaren testiguari. Azten ikusi zaitu berak, azten ikasi behar duzuzuk. Aurrerantzean bera bezain isilik ibiltzen. Inoiz ez bezala begiratzen diozu. Urtetako maitasun aso horretan kondentsatuz, amultxu, baina ateak gakotu duen giltzarekin zerregin, hortxe galdera. Eskuetan duzu erraminta txikia, behakoa ematen diozu. Zalantzak bizkarrezurra ozitzen dizun bitartian, bi aukera dituzu. Sarrailan ezarrita utzi, etxeko norbatiek erabildezan, edo zurekin eraman. Munduko azken puntan oroi dezazun oraindik, zure zain dagoela, berriro ireki behar duzun atea. Hau, esan dezunakin, Palestinakin daula, pues bai, berai gordetzen dute giltza. Nik ere, azkenean hor duda bat jarri zitzaian, ez? Beti behar dezu egunerokoa irikitzeko edo isteko etxeko atia, ez? Baina ja azken aldiz itxi dezunean, giltza hori alperrikako bihurtu zaizu. Tesatezu, eta bain zingo, eta nekin nik. Poema bat da, edo zinek esango, bueno, ez du hor sekulako aberastasun literaria. Bueno, nik esate, etzaito interesatzen, interesatzen zait, gertakaria eta gertakizun horrek, niri bezala beste askoi pasazaiena. Eta giltzak dia, elementu bat klabea. Pues justu, ixe, bira, giltza klabea izatea. Atia, itxi dezu bazoaz eta giltza eman dezu, baina igual etxea Palestina indute erautxi eta bukatua, eta ez dago etxeik, horren ja giltza bidea parri da. Bagarri balioko ze izan den eta ze izan zean, horregatik iraganaren mundu hortan bizitzeko, eta hila zezu berreskuratuko. Inberko ezu aurrea beste modu batea. Eta horregatik da, pues, giltzek, eta giltzek ze importantzia dute, eta epatzia zu, giltzak danak dia, batzuk dia fisikoak eta beste batzuk dia hitzegitekoak, bai, harremantzekoak, hor behar ditugu giltzak izan ate batzuk irikitzeko, porque batzun aurrian ateak daude, atea murruak o deitu paretak, ez dakit. Beste batzukin aldiz ikustezu eta itxaso zabal badago, eta arrexa da, hitzegitiare. Ez nahi du, beak giltza babakala zuregan sartzeko eta zuke bai beregan. Empatia bat, ozerbait zerbait badaula. Eta gauzeik oso importantea dira. Eta horietarako giltzak ere behar dira. Ulertzeko, sensibilizatzeko, sentiberatasun bat erakusteko. Hemen esaten dugunean erbestea eta bueno, itzala gauzak lehen igual ez diot hartu. Ere gero nolako pentsatzen, gertatzen zait. Eta, baina esatezu, jode guztionek beharko du, ez dakit, hausnarketa bat, lasaia, pausatua eta juzgatu gabe eta empatia pixka behar deguna bestean oinetan jarrita mundua nola ulertzen duen ikusten duen handik ez ulertzeko horrekarreko liguke beste gizarte bat beste izateko modu bat eta hori ustet beharrezko zerbait dela eta hortako giltza ere bilatu behar dugu aurkitu behar dugu, markatu
4: esaten da literatura gure baitan dagoela idazleek esperientzia propioak bizita sortzen dituztela haien lanak. Gogoratzen duzu etxeko atea azkeneko aldiz itxi zenuen eguna? Nola sentitzen zinen? Zer eguraldi egiten zuen? Norekin egon zinen azkeneko zizketan?
3: Bai, dakit detailera. Urratsak eta denak egiten dira gelditu bezala. Eta momentua izoztu egiten da. Hola kontatuko nuke. Eta aldi berean zaude, presaka, korrika, esatezu, zer hartuko deze utzi, zer joan behar dut, zer bat, pasako zein mina, eta badakit polizia etorrela, eta badakit tortura egongo dela, edo badakit, eta gero pentsatu dut, fuf, eta momentu hortan da, hoxea, nabasalen, esan dezu, eta zenbatek, hau ukidute, eta hori gerora ere, eta berriz errepikatzen aizea, eta berriz aizea bizitzen, bizidezun momentu hori, horregatik ez dezu azten. Zer azkenean, zuk esan gaten goezu, pasadia hogei urte, hogeita bost, hogeita mar berdin du, denbora ez da bakarrik kontua. Distantzia bai, netzat, denbora markatzen du. Distantzia ez da egotea hemendik egun metroa, ezik eta dasun nahi ezun leku hortara egun metro horietara iristen pasatzen denbora. Distantzia hoi da. Bestia, bueno, matematikak esango dute eta zientziak ni baino jakinduri gehiago daka. Baino, esan nahi dut, oroitzen dezu urtia pasadia, eta oroitzen dezu atzo baliz bezala. Esan nahi du, horre uki dezula beti errepikapen bat burun da burun egon txala.
4: Hor instatuta balitzen da, ez?
3: Hoxe da. Eta hor gatzezea, euri egiten zula. eta lainoa nola ikusi zenuzuk, eta azken aldiz behatu zenunean etxea iatea itxita gero zebegirada geditu zitzaizun, eta hori dana intensiade batekin da egiten dezu, etengabe bizi. Gertatu daiteke ere, bazkenean esatezula, baina ezu ahaztu, igual, zuk ez dezu horreitu nahi, baina ezin dezu ahaztu. Eta ezin ahaztu horrek, eramate zaitu, formulatzea berriz, gertakari gura. Ez mina etengabe sentitzeko orduan, egiten dezu mozorrotu edo arindu. Osa, askotan, hitzek hortan lagundu itzen dute ez. Minoi arintzeko modua da. Eta minoi arintzeko modu hortan, dao, oroitzen dut nola utzi nuen edo nola utzi zintudan. Nik adibidez badakatu hain, Xabi Solanokin, bidasoatik arago eta horre erabiltzen dute, batzutan gerta daitekela etxetik ateratzen zara eta etzarela itzuliko. Ez dakizu, hori pasako deno ez. Hori ere pasara daiteke, lanea juntzea, eta iztrepo bat eukiezu. Eta etzai agurtu, tegoat zure azken hitzak, angeatzen dira nahi, geratu zaizkio, esan, etzian ez da musu eman, edo etzian ez da esan maite zaitut, o etzian esan, o azken agur zakar bat botazian ez. Hor, betiago gatuko zehazu, joan dana ez dakigu, nola galditu den, baina igual ere antxe bukatu zen da zedarra madan, bizitza bat olaxe bukatzia ez. Mm-hmm. Eta horre guztiak, daka buelta bat, eta oso importantia dana esateko, goatzezea nun bereiztu ginen, azkeneko aldiz noiz ikusi ginen, nik ere zuri ingo nizuke, Ariane, haizu, batzazean noiz ikusi nauzun zuk, azkeneko aldiz, noiz, ez dakit, gertakari bat bizitu genuen, beti gehatzean gauza bada. Esate, etxetik jute hortan, igual, egun batzuk oso normala dira, baina gertatzen da, alik eta gauzika normalena. Ta normalena batutan da provokatua esateko, jo, nibak ikun barretela eta ez ditut ez da agurresan. Ta zu gehatu zea hor, ez ditut ez da agurresan. Ta junin da. Zezu, jo, igual da pasaiteke elkarrekin bizita, eh? Ta, bueno, arbestera alde egin duen batek, azkenean bigotia hor gatua. Bigotia ez bada ama, o aita, o anaia, arreba, aizpak. Zenbat gauza dauden hor. Ta zenbat drama, eta drama horiek nolabait, melodrama bihurtu gabe, eta tragikomedia bizitza deu, pues eraman, drama hortatik pixka komediara, alaitasunea, baikortasunea gauza, pues bueno, nik hortan esatet, nik hautatu behar izan dut, une beltzetatik ateatzen, da une beltzoetatik pues, alaitasunea jotzen, eta da autu bat, erabakite detelako, oain gehatu nahiteke hor. Eta gainean nik kontratu gabe, ez dut respektu faltan nahi, porque esan nahi dut, zulo beltza garrapatzen mazaitu hor gehatzezea. Eta ezin dezu zuk erabaki edo zuk, esango da jo, baina zein dartxua zean atea zehala, bueno, igual ez, eta ez dakizutatzea hartzen. Eta zenbat indartxu, ohartu gabe gehatu dian zulo beltzortan.
4: Iesaldi bat, esan daiteke beraz, eriotz txiki bat badela?
3: Du da gabe, hiltzeko modua da. Eta ahaztura beste bat, osea berriz hiltzea, norbait ere, ahaztutzen bada ez, horregatik nik ege zentrala ere jartzen diot arbestea eta Euskal Herri hontan, hainbeste ehunka pertsonek, hainbeste milaka izango dianek, sufritu duten horri, begirada bat eskaini behar zaiola ez. Ze bestela litzatekela, pues hoxe, bide hortan ere asko ez dia itzuli, berriki, berriak oendik gola datoz, ez? Azkenian, jende bat oendik itxia itzuli gabe dago, eta hiltzen da deserrian, ez? Arbestian, desetxean, ez dakit nola ditu. Baina urrun, etxea itzuli gabe, ez? Eta hoi brutala da. Eta eskeni bertzaion behira da bada, porque bestela berriz hiltzea litzake, olako bat. Edo hori guztia, eta ardun, bai. Netzati esa, bai, hartzu ezu, hiltzeko modu bada, azkenian, eta zema aldiz hiltzen zea bizitza hontan. Ba, igual, posible da, behin baino gehiagotan hiltzea. Eta bizin hiltzea, ustete, eriotzaik sufritunetako bat bintzat, eta hori basentitzen duenak argi izango du.
4: Elkarrezketa honen hasieran, familia aipatu duzu, ama, pentsatzen dut, ama zutarri nagusietako bat izango zela. Zure bizitzen, ez da?
3: Bai, duda gabe, ama, bueno, nire ama... Nire ama da, adibidez erbestean, bere ama eukizun, nire amona izango zena, Laura Abando, egontzela Xato de Luarren, 1937, Bilbo erori zelarik, nire aitona Juanjo izango zena, preso hartu zuten eta frankismoak, bere estolda zikinetatik hasita, espetxetara eta leku desberdintara eraman zuten urte batzuz. Amonak, gure lehen osabarekin, ies egin behar izan zuen, eta Frantzian egon zen, hiru bat urtez, Chateau de Loire, da Normandian gora bera, gora igota. Ean egon ziren arfuxatu espainolak esaten zena, bueno, bakizu baztertuak, eta amak ja hori bizitua zuen, da gero itzulera, gauza itzuli, itzultzen zea, baina nola itzultzen zean horrek ere asko baldintzatzen du ez. Eta gure amata hor sortua zea, baina bueno, oso kastigatuak, frankismo zikin horre jende asko, frankismoa ditzen dio, zegerra zibil izan ziguten da diktadura, estatu kolpea bestik etzen izan, da jendea baztertzeko modu handi bat. Tando hainen izan zian, baztertua, leku batian bizigar izan zuten, beren bizitza azkenean, baitare aitonarena beti zigorpian, da tamonak, azkenean ama hortik atea zan, da baserri batea etorri, eta ama, bueno, eskolatua ikasia, emakume bat da, nik referentzia asko eman digu guri etxian, barkabera dalako, eta dakilako ulertzen, da mini guztioiek gorroto hori transformatu du maitasunean, ez dakit. Baina baserri etorri zan da, etxekin euskera zer hitz bat, eta aitakin, ba, aitaka aldiz gazteraz gutxi, eta ez dakit, harreman kurioso bat, idutze zaitere, baina oso importantia, izan da, amak egintzun urratxa, eta baserria moldatzeko gaur egun inor, baina baserretarragoa da, bere laro itala urtekin, eta nintzulei naizen baserrian biziri dago ez, atxa ez nun aukera euki. Eta nire liburuan aurreneko itzi importantena dia, ba, berai eskaintzia liburua ama, eta izateko ba, bera, bizitu dituztena gauza, bat gauza ere seme bat, hortik eukitzia, ez bat agarrik beste gauza asko, eta alare aurra segitzeu eta sinisten du ondra guztian, ez? Baina bai nik zati dut, ama nire etxea zuzala. Hoxe da, nire zate, bueno, ez dakit laburpen bat dan, baino, esateko moduik importantena.
4: Betiko etxea, ez?
3: Ba, ez alantza gabe, eta gero erakutsi du, ba, bueno, beak etzun, nahi zitun eskak, eta lau mutik gotoko zitzaizkion, eta horre ere, pasarte politia da, beak esaten du lau ez dakila zer den. Matematika horiek ez ditula ezagutzen. Baizik, eta bat, eta bat. Eta hori ere, ba, bueno, ba, azken batean, nik poesiara jotzeko, ba, bide ba izan da, eta nire amak asko lagundu dit, idazkeran, ulerkeran, gauza askotan, uste nahiko emakume filosofa da, hortik izango nik, ez dakit. Ba, nik oso gustatzen naiz, behai entzuten, eta bakizu askotan, ba, bueno, ba, gure gizarte, abidora hondiko bizitza hontan, ez? Ez tegula denboa asko eskaintzen da, zaharrak egiten ditugula, bueno, sobran baleude bezala, eta jakinduri asko da, haietan, da, hartuko genu kafe bat, adineko pertsona batekin, astero, ohitura bezala, ikasiko genuke gauza asko, eta ziur ba beraztasun bat, ez? Gertatzen zaigu ere ikasketak eta gauza funtzionoa zen dugu, etapa jakin batian ikasi dugu, bukatu dugu, eta ja ez garela formatu behar, ez degula jarraitu behar ikasten edo besteetatik, ikasten edo guk hautatzen dugun hortatik, ez? Lanean ere ikasi egiten dezu egun, eta gainean lanean segitzeko formatu behartzea berriz, da. Uste dut hor baudela ausnarketa asko itxeko, eta importanteak, eh? Zene, bueno, nizaiatzen ere begira da eskaintzen horri, eta aldeten bezala esaten edo idazten edo ez dakit hortik, ez?
4: Beste galdera bat. Pertsona orori pasa izan zaigu gure bizitza, ohiko bizitzan egunerokoan, adibidez norbaitekin haserretzen zarenean, lehenengo haserrealdia daukazu, gero amorrua dator, eta amorrua nazkatzen zarenean, gero lasaitasuna dago, edo onarpena, azeptazioa esaten den bezala, ez? Erbestean ere pentsatzen dut, ies egiten duzuenan, fase desberdinak egongo direla, ez?
3: Eta fase bat da, zuk esate dezu nortati, porque da norbaitekin, maite dezu norbaitekin haserretzea, porque azkenean, ez daki gorrotua, maitatzeko modua da. Mintza sentitzekoa. Orduan sentimentu bat eragin da hor. Eta askotan, elkarrekin daude. Maite dezulako pasatzea momentu batean haserrealdi hortara. Oain, dertakari horri, eman bertzaio garrantzia eta aztertu in behar da ere bai. Oso importantia da, atzea egiten jakitzea horra adibidez, ez? Atzea egitea ez da itzulera, atzea ezartara atzea itzultzen, oida. Baina bai gertakari hori ekarri dun motibo edo hortara eta esatea izu, ba, igual ontaz hitz egiten dugu eta ez azart pasatzen, eta hau hartatu da hola, baina haserre hori sentimentuak eragiten dute, hau da. Eta erbestean zaudenean, ja alde egin dezu, joantzea, bakardade hortan zaude ez daki nola, hartzen dezu denbora bat, esatezu, oda, lehenko momentu txiki horiek, oza txikietan da hola onditasuna hartzen zea, esatezu, momentu txiki horiek ez nintun ez da baloratzen, ez nun ez da, ja. Takit, eta bain dia falta zaizkidan gehien, ez? Eta hor, orduan dakazu dimentsioi, eta oso noa saldu ezu. Niretzat, erresteak beak emaskentzen dizu gauza asko, ez takit, nintokatu zitzaian, nire alde egiteko beste modu bat etxetik izan zen, bueno, estrepularri bat eukinun. Eta horrek zintasun fisiko asko ekarri dizkit, eta bueno, ba, bide bat egin beharra ere, eta ikastea, ba, ba, zaintzen, osasunai begiratzen gauza bat, beste bat, sinisten medikuntza batian, beste bat bilatzen, ez daki gauza asko dia. Bide bat egin behar dezu, eta txetik alde egiten dezu, da, zure etxea, lasaitasun hori, fisikoki ondo egon gozea, ingo ezuna izuna, igual ez, porque ya igual esango ezu, eta aski da, ez izatea oso mendizale, oso bizikleta zale, ezin dezula egin, ordun nahi ezu guai egin. Eta horre den olabait, aldegin behar bat, sortu zaizu eta distantzia bat, ez. Eta hori ba, esango, suertez, porque ez dakizu suertean, tokatzen zaizu eta ez dakazu auturik hartzen dezu eta horrekin aurre ite zu, ez, mutxila bat. Hor jarri zutena da, eta tokatu zitzaian arre hortatik nik erbesteakin lotura hori egin dut, ez. Baina kasi egiten da, momentu txiki horiek handia diela, eta... Eta gero esan dezu bezala, bosa, aserrealdiak gertatu da, hemen dago, historio bat, klaro, historio horri nola baiteko, ba, zerata bukera ere manbertzei, baina barneko guztiai manbertzei gaten zio.
4: Uh-huh. Zerk ematen zizun beldur gehien, zein zen zure kezka nagusia, erbeste aldien?
3: Ba, bata da, ez dakit, eukikoen nik oso, oso zerbait neri begira ere nik, zehetzen ez megalomania eta goza guztioi pixkat jartzea pareta batzuk eta esatea hau ezten nahi ez. Baina, beldur bat zen, guatuko aldia, guatzen nahi hotea norbait nire eta zoantxe bertan. Nire herrin, porque horrez dakazu zinezu telefono batek herri esatea izu, norbait egitzen izunean, esan dezu, hui, nekin pentsatu du, ibak izu. Baina, ez badao telefono itarteko, pues
4: ez dakizu. Batzuetan ezin
3: da. Eta horre esatezu, guatze alda norbait. Aztuko naute, jarraituko dute bizitzen, eta ondo egon aldia nik gabe. Eta horrazte zaizkizu, eta igual hobeto daude, ni gabe. Eta hor jaztezea zu eraikitzen zerbait zure kontrabandik egio, ez? Orduan, beldur nagusiak bat bakarra ez nekik hautatzen, ez? Asko neuzkan, azkenean lehen aipatu dezun bezala, zertitude falta horrek edo, ziertotasunak, ez dakit, de zierto. Hau, asmatu ez hitzak, ba, ditola, horra aipatzet, ba, aurrua laguna, nun horri naki segurela debea bazitun, pues, etxotik bezala, de etxo, eta holako gauzak, eta osa, politiak, pues, hoxe, ba, nire gustatzen zaizkidanak, eta hitzekin nola jokatzen dudan, pues, bueno, osatez, aizu, ez dakitola da, baina hola botatzi izut, eta nire zentzua harrapatuko zuen dela importantea. Eta esan nahi dut, ziurgabetasun hori, ba, horrik aste dezu, pues, bueno, nire bizitzen, pues, bera guain dauden hitzak, ez, horiek ere, pues, hitzak hartzen dutela gure hitz egiteko modu eta komunika zioa, ez, bazargarritasuna eta resilientzia, ez, ba, bitiak daude, beldur eta gauza horietan ere, porque hor sentitzen zea, pues hoxe, pues, zauria hor dezula irekita dago, eta zauri hori sendatzeko bidean ere ikasite ez zuta, ze importantzia dun da hor, baina ze zaurgarri zean da, eta erresilientzia ze importantzia dun, ere bide hortan hor dun, beldur horiek gauzak, ez da, indartu india zure barrun, baina hor daude, eta nola aurre egin diezunez. Xabirretek esan dezian, bezala pertsona dago bere, pertsona ikusi barrezu bere gauean. Pertsona badu bere gaua eta bere eguna. Eta bi horietan nun dagoen zuk ikusi behar dezu, hor ulertu behar dezu. Bere barrua jakiteko nola dagoen zirkustantzietan. Oso importantia.
4: Erbeste aldia gaua da, baina gaua ere argitzen joaten da, gaua bukatu egiten da. Noiz sentitu zinen etxean, erbestean zinenean?
3: Ba, sentitu nintzen... Zekitola, sentitu naiz askotan, esangoet. Ba, nun, hola, olerki eman aldi bat, egin nula ustez Paristik etorri berri endaian, 2013 edola, eta izenazun herri bihurtu zaidan deserrian. Eta hor, elkartu ginen, Keua Girretxea, Hortzoi Arzabal Biolin Jolea, Eider Eibar Margolaria, Xabi Solano, noski, Xabi Zumaiarra, Azkarate, egin genuen hola elkarketa bat musika gauzak olerki o poema, ipuin gauzekin da, aipatu nuen herri bihurtu zaidan deserria, ez? Deserria nire referentzia handi bat literarioki eta bizi mailan da pertsona gisa Joseba Sarrenandia da. Uste, gizon honek manduena ekarri duena bata literaturari, baina bestea barne bide horietatik eta ze fikzioa politia da. Oain, bakoitzak gustoa behar du. Obea o txarra baden, ez naiz hartuko gehiago gustatu zaizun edo gutxio bai, ez? Eta fikzioa, ba, bueno, interes bat sortu dezake. Baina fikzioa, bueno, nik esango nuke, arraitatetik partitutako gauzak interes gehiago sortzen din eri, esan ez gustoa, eh? Arru hortan, maten dio balorea handi bat, ez? Eta Sarrenandia Handiak, deserri hitza bea, nire irakurren joan aldin, hoi bezala beste asko, ez dakin ere referentzia importante bada, liburuan ere, ba, hoxe, ba, bere ari bati tiraka nik nerea idatzi diot, eta ez dut konparazio gisa jarri nahi eberekin, ez da, ez nahi zela iristen ni nerea dakat, da, nirea zitz egin dezaket ez gehiago. Baina, deserri hori bihurtu zitzaian herri, ordu nor, zenditu nintzen etxean, edo ja, etxe bat, eta da esateko, hemen naiz, gerturatu naiz, o ez dakit, edo egin ditu lagun berriak, familia osatu dut, hor sentitzen zea etxean, hor daude itoak balia bezala, eta horietako bakitzen etxean sentitu zea. Orduan sentimentoi, eukiret, momentu eta leku desberdinetan. Baina etxetik urrun egonda ere, etxean sentitu naiz. Oain, hor da gero kuestionatzen duena, eta idatzitara jarri. Ez dakit, etxea zer da? Utzi zenun hori, zure buruan da on hori, zure irudimenak asmatu duen hori, zure minak gozotasunea jotzeko behar duen hori, edo bilatu dezuna bide hortan, eraiki dezun gauza berriekin, orduan, ez da babesleku bat, aterpe bat, refugio bat, ez da, eta horrek badu interes ona, nire ikuspuntuako ere, esateko, eske askotan sentitu nahi zetxean, eta askotan ez, orduan, negarretik ere irrira pasatzeko ba, bide bat eskaini behar da, eta badaude gauza onak, orduan, herri bihurtu zitzaidan, deserri hortan, goza asko osonak dira ere, eta indartu nautenak, eta beste helduleku batzuk eskaini, eta azkenean ulertu dudana ere, eta jende berria ezagututan ere, gertakari antzekoak edo, beste modu batekoa, berke gara bakitza du bere gaua eta bere eguna, eta hi ulertu indut. Eta horren esateet, niri ezti balio esatea, okerragoa da bost egun hemen pasatzea, edo bost urtean, bost egun hori edituna, igual egun hortan hau txin da, eta erorin da, eta esatezu. Ba, erori da gero altxain behar da, bai, igual zuk, azkazulako tresna hori, baina igual ahuldade horrek edo zaurgarritasun hortan da honak ez, ez daka. Eta hori deu lortu behar da. Eta hor dun, hortako, bida, boizia tresna hon bada, barne buelta itxeko.
4: Orduan, etxea bera ere desleku bat da, ez da leku fisiko bat bakarrik, etxe asko dituzuzuk zure baitan, eta igual itzulera ere horixe da, ez? Zure baitara, zure lekura, zure bihotzera, zure sentimenduetara, horra heltzea, eta hor abia egitea hori da, agian itzulera, ez? Ez estigmak babesten duen hori, edo defendatzen duen hori, etxera itzultzea, eta atea berriro zabaltzea, ez da agian hori itzulera, baizik eta jakitea, ba, ezer ez dela berdin, eta garapen bat egon dela, eta itzulera hori zure baitara doala.
3: Ba, oso egoki, adierazi duzu, ala irutze zaite, eta garbiki, ze hori ere behar da gauzaiek, ulertu igual pasai ez ditun batek, ba esatezu, zuri entzuten nago eta esaten dut, jo ba, ez dakit, baina badakazu gertutasun hori eta ikusten duzu, hori ez, eta hori importantea da. Hausnarketa hori esaten dudana ez, esango et, hau ez dut nik asmatu gertatu inda, niri gertatu intzait, eta jende askori gertatu intzaio, Euskal Herri honetan askok sufritu dute hau. Eta ni baino karrago esango nuke, baina ez dit balio izateak ere, berke horra inaiz proiektatzen idea bat esateko, ez porque haiek pasadute haiena. Haiek altzuten bezala eta egindute altzuten bezala. Eta horri respeto asko diot. Gero, badakan nik, idatzita horre, ez dakit, dule orte batzuk, infozazpi zen orduan irratia, eta arbota zuten, zen jo Mikelek esan zun, galdera zan, nik idatzitako zerbait, nik esaten ez dakit, nora itzultzen da inoiz joan ez dena. Eta itzultzen bada, nora itzultzen da. Eta hortik uste nahi dutela partitu hausnarketa batea joatea esateko itzultzen zea, zuk utzitako lekua da, baina leku hortakoak berdin daude, zu berdina zea. Besaten da, erreka bat, erreka berdina da, baina erreka hortatik pasatzen dian ureak aldatu india. Ja, ez dira, lenguak, erreka bai, errekan izena hor gatukoa, mendiena bezala. Baina mendiko belarrak eta zuaitzak ez dira igualak. Beste batzu daude bain. Edo beste batzuk iongo dira, mendik, takit, berren urtea, o botanikaz, ez nahiz jarriko adierazpenetan, baina, baina bada ez, eta hor, bada, o, ba, guzti horri, ba, eskaintzeko, takit, parada, eta gustatu zen dola salduzun.
4: Liburuari begira ari naiz, elkarrezketari amaiera emateko gustatuko litzaigukelako poema bat irakurtzea, eta neri oso adierazgarria eta deigarria gintzait, eta iritzen zait liburu honen intentzioa ondo barnebiltzen duen poema bat dela, ez naiz zuk uste duzuna, ez du topatzen, Txuria.
3: Jo, ba, ni gortan, bakizu esan behar dut, eta Maider Artzia Horrizek urrentako lagun mina, bueno, kulturaz, dagoza askotaz daki, eta ba, beak eman zion orden bat, nundi noa, gauzak, nik gero hartzen detenean, esateko, ni bakit barruan zer da honda, poma bakoitzak, oitz bakoitzak, zera egiten didan, ba, lehen aipatu dedan, ba, Xabeleteren kontua, ez, esatea bezala, ba, oi, ba, bere gaua, bere eguna, eta gauzak, ba, berak gutun bat idatzi zian, ni orduan Tuluzen neon, eta Lourdes Iriondo Hilberri, irakasle izan zela, eta Xabeletek asko lagundu ziala, poesia bea ulertzen, zintiarazten, ikusten, eta orduan, ba, bueno, ordenak, bagaldu ditut, eta gutun hori ere nolanekan, ba, bera bialdu zian gutun bat ikartzelara, nin ere erantzuna plazaratu etorrez, baina, bueno, bat zere ikusteko ere, segi gizon mota zen bera ere, ze sentibera eta zun gauzak, nola ulertzen zun, da nola gutun batean bagarrik ze gauza jartzeko gai zen, ez, bueno, asko estimulatzen hau, eta nahi eta jarri diet, ba, bueno, ba, bere erantzuna. Topatu dut, ez naiz zuk uste dezuna, irakurriko. Ni ez naiz Nelson Mandela, jakiteko Robin Uarteko kartzelan nola bizitu zuen sorterri mina. Ni ez naiz Pablo Neruda, ulertzeko, iesi zebilela kurringe ibaian ia ito zenean zer sentitu zuen. Ni ez naiz Rosa Chazel, idazteko zein zaila den adin batetik aurrera erbesteko bizimodura ohitzea. Ez da ohartzeko ere, 40 urterekin Brasilgo exilio hartan, etzela inoiz ohituko Guanabarako badian derrigortuta bizitzera. Ni naiz Joseba Sarrenandia, etxetik urrun 4 hamarkada pasatzeak, barrunbeetan zer zartatzen duen barneratzeko. Edo berak, bere talentu paregabearekin egin zuen bezala, nire higadurak baztertuta, sortzen jarraitzeko. Nire naiz gai baliatzeko minaren inspirazioak eskaintzen duen zerrikitu bakoitza. Nik ez dakit nola biziraun zuten haie guztiek. Ni baino gehiago sumatu ote zuten etxekoen falta. Hori ere ezin dut jakin. Badakit, etxetik urrun nik baino denbora gehiago pasatu zutela. Ni ez naiz denbora horren eragina deszifratzeko gai ordea. Nire austuraz, nire etxiaz, nire gauaz eta nire egunaz, baino ez dakit nik. Nire zauriez, nire doluez. Eta tarteka, alaitasunari atea irekin aian, Espainiekin erdi gordeka marrasten dudan irribarreaz. Horretaz baizik ez dakit nik.
4: Garmendia, Txuria, zure zintzotasunetik, barrenetik, eta zure minetik, zure dolutik, eta zerratik ez zoriontasunetik ere idatzi duzun liburuagatik, zorionak, eta eskerrik asko zurea den etxe honetara ere berriro etorri zarelako, nahi duzun erarte.
3: Bai, eskerrik asko zue, eta etxean bezala, eta

Kulturaria, Naiz Irratian. Parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-9994 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.

0: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
1: Bai, bai, Alkainen!
2: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
3: Corinne Manso, egunon.
4: Egunon.
3: Eta ongi etorri, guri egatira.
4: Minesker.
3: Ez da lehen aldia, galdeginen dizut mikroa biskabatu biltzea hobeki entzun dezagun. Ez da lehen aldia, zentai adanik hemen ikastaldi bat egina duzu?
4: Bai. Dur, formakuntzan nintzera.
3: Formakuntzan. Bai. Zomat zoma demorakoa zen?
4: Sobera. zazpi labete uste dut?
3: Ah, zazpi labete formakuntza ben. Ikastaldia?
4: Duela bi urte?
3: Bi urte, baina zenba demora egon zinen hemen, ustaritzen, gure lokaletan. Aste bat, bi aste?
4: Bi aste uste dut.
3: Bi aste?
4: Aste bat.
3: Aste bat.
4: Bat.
3: Eta euskara praktikatzeko. Eta hainongi praktikatu duzu, orain gomita gisa etortzen altzirela mikroaren aintzinean. Zuzenean, mintzatzeko milioika jenderen aintzinean euskaraz.
4: Wow.
3: Hori aipatuko dugu zurekin, aipatuko dugu ere zure enpresa, joko enpresa bat muntatua duzu. Behar da lehenik, hasiko gira zure ezagutza eginez, nor da Corinne Manso?
4: Nor da Corinne Manso.
3: Galdera ona?
4: Bai, galdera ona. Zenbat denbora dut?
3: Badugu hastia, badugu horren bat.
4: Bikai. Angelun bizi naiz, betidanik, espero dut betirako ere.
3: Zendako hori? Angelua gazira sortzaz?
4: Nira itak, bai, baina nik ez, bai honan.
3: Bai, ospitalean, bai. Teknikoki, baina bestenaz, Asia, Angelun bizi izan zira beti?
4: Bai. Bai.
3: Ze hau zautan Angelu zabala baita?
4: Beti pianin zelalik Blanpiñonen eta orain Aritzagan.
3: Ados.
4: Hora.
3: Ados. Eta zenako gaiten duzu espero betiko?
4: Be, maite dudarako erri hori.
3: Ados.
4: Beraz, bai, ongi da eta...
3: Ados.
4: Hora.
3: Bon, moztu zaitut beraz, Angelua gazira, Angelun sortu, Angelun hilen, behar bada.
4: Ez orain,
3: ez segidan. Ez segidan, baina espero. Eta gero?
4: Eta bez dakit, ideiarik ez dut hor, beraz galera pausatu.
3: Zer, ez dakit, adina galdetzen alen zaizu?
4: Bai, berrogeita mairu urte ditut, ilu aur ditut, eta bandile enpresa badut, hori aipatuko dugu gero, eta pareloloki lan egiten dut etxepareko lizeoan.
3: Halo, aipatuko dugu ere.
4: Bai.
3: Ez Euskaldun zara, Euskaldun berria?
4: Bai, Euskaldun berria naiz.
3: Zure aitamek etzakiten?
4: Alor, nire amak bazekien, baina ez du itzegin nirekin eskolaz. Tipian intzelarik pentsatu noen...
3: Ta zure ama barkatu mozen zaitu, zure ama angeluaga da ere?
4: Kanbokoa.
3: Kanboaga,
4: bazekien. Bai, eta... tipian nintzelalik uste nuen eskuara zela sekretuaren izkuntza.
3: Zendako?
4: Nile amak itzegin zuen eskuaraz bere anai arrebarekin. Eta beraz, nire buruan zen aurren izkuntza bat. Beraz, gero ulertu nuen bestez... Hizkuntza ofiziala, baina beste hizkuntza zela, eta...
3: Beste hizkuntza bat bazela, hemen, lubai duntan.
4: Bai, oara.
3: Ezenta, aita ez duzu euskalduna?
4: Ez bat ere.
3: Beraz, etxean frantsesez?
4: Frantsesez bizin ginen beti. Baina nire amak bere anai eta...
3: Arrebekin, aizpekin?
4: Aizpekin barkatu beti...
3: Euskara, zazuko hori entzuten zinuen. Ez dute izan zure aitamek gogoa Bon, zure amak transmititzeko agiki ez?
4: Ez.
3: Aipatu duzu hori, jadanik berekin?
4: Nire amak sufritu du, gazia zelarik eskolan. Eskola zizigitzen zuelako, beraz, ne ustez ez zuen transmitu nahi gauza hori.
3: Hori, adidez, solasaldi hori ukaiten da, aitamekin, zure gurasokin, ukanduzu, euskararen gaia, transmisioaren gaia, edo pixka bat zaila da.
4: Justu, entzun nuena da zen eskola zitzegin genuelarik, zigortua ginen, edo... Eta sufritu, zinez sufritu du nila amak.
3: Bai, bai.
4: Beraz...
3: Ola esplikatzen du, ez transmititu nahia.
4: Bai, pentsatzen dut bai, hori zela bai.
3: Eta gero, zu eskolan, eskola frantsesean izan zira, ez eskolan ibiliziz zira?
4: Bai.
3: Zer eskolatan?
4: Jean Jaurès eskolan engilun, gero egin dut Andara eta Loga, edo Louis de Foix, gaztena izelako Louis
3: de Foix. Louis de Foix. Eta zure ingurumena, zure lagunak, ez dakit beste aktivitaterik egiten zirulari, kipitan, euskalduna zen edo bataz?
4: Batez. Baziren behar bat bizpailu, baina ez beti gularten...
3: Zenta Blanpiñonen? Blanpiñonen, bazen ikastola?
4: Bai, bazen ikastola, lehen ikastola gehindela.
3: Ikastola horretan ginen. Baina bestenaz, etzen inguru giro euskaldunik?
4: Ez, eta gainera gaztean nintzelarik, edo aur bat nintzelarik, ez nekien bazela ikastola bat, ondoan, jakindut hori, ikastolan eman nituen den irauak.
3: Ordan, prozesu luze bada, entzaten ez ulertzen prozesua. Noiz da zure lehen kontaktua euskararekin?
4: Ez dakit susenkin nola etorri zait, baina nahi nuen ikasi. Eta joan nintzen aikarat,
3: Neutren, noiz oartzen zira bat, dela beste hizkuntza bat, kipitan, nera bezirelarik?
4: Banekien, baina ez nuen pentsatu importantea zela. Eta gero, ja, orain batakit, lan egin nuen Intermarché batean, eta hor...
3: Angelun.
4: Ez, Azparnen. Eta hor entzun nuen eskola. Eta nirekin lan egiten zuen ere ari ziren eskolaz haien artean. Eta hortik.
3: Hortik deklik bat bada?
4: Bai, erran diot, me...
3: Zemat urte duzu hor?
4: Ne ustez, hogeita bost edo horrelako zerbait.
3: Alta, liceoan zirelarik, Louis de Foix, badira euskaldunak ere?
4: Ba ziren, baina... Ni ustez, mundu paralelo batean ginen.
3: Bai. Anitzen zuten da argumentu hori, bai.
4: Bai, beraz...
3: Eta beraz deklika duzu, eta hor zer egiten duzu, bon, behar dut euskara ikasi?
4: Hori pentsatu, no, beraz aikarat joan nintzen, eta gero, begia iran, biziki ongi da aeka, zinez aien esker ikasi dut, baina... Lana egiten duzularik, gero joatea kurtsorat. Ez da irres.
3: Eta hor zea dinduzu, eta bost urte.
4: Horrelako zerbait.
3: Eta bost urte, eta zei lanean zira jadanik.
4: Bai.
3: Eta berzu gaueko kurtsoak, baina motivatua zira?
4: Bai, motivatua nintzen. Baina ez askiz eta utzi nuen.
3: Eta beste gauza bat, bakarrik zira edo baduzu lagun talde bat?
4: Hor kurtsorat, bakarrik nintzen.
3: Bakarrik, erabakitzen duzu, zuk bakarrik, behar dut euskara ikasi, banoa aekara, izen amaiten dut.
4: Bai, horrela egin nuen. Eta gero, utzi nuen, eta gero nire aurrak etorri direlarik, nire bizian. Hor, eman nintuen ikastoran. Dudarik gabe zen, ikastora radioan behar dira, behiustuki eskolaz ikasteko. Hasta penetik eta...
3: Hori da, zerbait da euskara ikasi nahia, eta gero beste zerbait da konsientzia ukaitea hizkuntzaren importantziaz, lugaldearen importantziaz, hori noiz hartzen duzu konsientzia hori?
4: Zuzenki ez dakit, pixkanaka hartu dut hori, eta ari nintzen, bai ala bai, nire aurrak joan behar dira ikastorarat, ikasteko eta ez berba, ez bataiatzeko nik bezala.
3: Zuk zure amari leporatu diozu ez transmisioa egitea edo ulertzen duzu?
4: Be, sufritu zuelako ulertu dut. Zeta ni sufritzen baniz ez dut zerbait transmituko nire aurrei.
3: Bai. Eta gero, zer errandu zure amak ikasi duzularik euskara?
4: Ebe, biziki kontentzen, baina bat, entzun dut ere batzutan, oe, ez dut ulertzen, ez dut horrela erraiten, eta bar. Eta, baina nik aekari esker, banikien utxak egiten zituela.
3: Aberak?
4: Bai.
3: Ados. Alta euskaldun zaharrak eganen dugu, aski susen ari ziren euskara zen.
4: Bai.
3: Ari dira.
4: Bai.
3: Baina utxak egiten zituen.
4: Bai.
3: Eta beraz, susentzen zinuan? Zuk?
4: Be, ez, nik errandet, babarkatu, baina nik ez dut ikasi horrela.
3: Zertan adibidez?
4: Antzi dut, dura, espaditik.
3: Aditzak eta hola?
4: Bai, aditzak, bai.
3: Mm.
4: Bai.
3: Eta berak, beraz, ze reakzio ukandu errandio zularik, bo, nik euskara ikasiko dut.
4: Be, astapenean, ez zuen ulertu, eta gero... gainin zelarik esalitipi bat egiten eta bar, be konten zen. Uste dut eta esali batzuk gure artean baginituen esali batzuk.
3: Horrein ari zire euskaraz amarekin?
4: Hilda.
3: Barkatu.
4: Ez da zuri falta.
3: Barkatu ez nekien.
4: No, bera
3: esai. Eta baina mintzatu duzu berarekin edo...
4: Piskat, bai, gero momentu horretan ez duen gai aski ona, egiazko...
3: Maila aski,
4: bai,
3: maila aski.
4: Bai.
3: Eta aitarekin? Aitak zer reakzio ukan zuen?
4: Bai, konten da.
3: Bai?
4: Bai.
3: Ados.
4: Bai, bai, bai.
3: Eta zuk beraz egiten duzu, bide hori egiten duzu, gero argi duzu, zure zuk transmisioa segurtatuko duzula?
4: Be, bai, zeta... Aikako kurtsoan aldu zilelarik izkuntza bat ikasteko zaila da. Eta nintzen nire aurrak joan bari madira ikastorarat, naturalki ikasiko dute, pentsatu gabe badenez un adverb, badenez...
3: Bai.
4: Eta normala izanen da jentzat bizkuntzetan itzigitea beraz.
3: Horren, ze adineko aurrak dituzu?
4: Orain badute 26, 24 eta 21.
3: Eta horiekin zuen hizkuntza, etxeko hizkuntza naturala euskara da?
4: Naturala ez, baina bai entzatzen dut beti euskaraz hitz egitea. Gero badute, beti danik hitz egiten dute frantsesez nirekin, beraz zai behar ba.
3: Aldaketa hori zaila izan da?
4: Bai,
3: bai.
4: Baina nik beti berentzatzen dut euskara.
3: Eta horiek ere... konsientzia dute, transmisioaren konsientzia dute, edo...
4: Pentsatzen dut baietz, bai. Bai. Zeta, bai, niri semeak posibidelarik hitz egiten du eskoraz.
3: Bo, euskararekin bide bat egin duzu, ez bakarrik, gero aipatuko dugu ere, zerrenda abertzalean zira Angelun, abertzale munduarekin ere hurbilketa bat ukan duzu, nola egin da hori?
4: Hori ere, ni ustez naturalki, eskora ikasi nuelarik, gehiago eta gehiago sartu nintzen eskuaririko historioaren historian, eta irakurri nituen, entzun nituen gure iratia edo beste gauza batzuk, eta hor ulertu nuen importantea dela gure kultura, gure hizkuntza bestea. Beraz, hortik... sartu naiz, joan nintzen politika egiterat.
3: Ados, baina engaiatu zira ere beste elkarte batzuetan, edo izan gaztetan, edo berantago militantziaz edo?
4: Gaztetan bat ere, Gero bai joan nintzen elkarte batzuei, fin, alda joan nintzen ere antiziko dut bat eta ez da errian bizi plataforma arat edo relako gauza batzuk eta be, lana egiteko eta entxatzeko gauza batzuk aldatzea.
3: Eta ulertzen duzu orain gibelapenarekin Angeluko neska gazte bat ama lau, ama bost, ama sei, ama zazpi urte beti mundu paralelo hortan bizi dena?
4: Pentsatzen dut baietz. Eta
3: zer egiten du neska horrek? Zuk zer egiten zinuen amairu, ama lau, ama sei urtetan aktivitateak baziren, baina zer ziren zure okupazioak?
4: Musika, edo endortza radioan, edo lagunekin egon toki batean.
3: Eta orain irudikatzen duzu jende horiek mundu paralelo hortan, edo pixka bat kontzientziarik ez dutela bat ere euskal munduarekin?
4: Pentsatzen dut baiaz, baina nire ustez ez dira gazteak bakarrik.
3: Ez dira gazteak bakarrik, ez dudari gabe, bada...
4: Badira, nire adineko batzuk ezakitera zer den, ezakit erri urratz edo...
3: Eta ez badute lan egiten Azparneko Intermarxen, ez dira sekulan...
4: Hori da, sekretua.
3: ez dira sekulan, jakinean izanen, zer gertatzen den, edo ez dira interesatuko gehiago hemengo berezko kulturari, eta bar. Horrek kezkatzen zaitu?
4: Kezkatzen ez, baina... Pentsatzen dut behar ba alatzen aldugula gauza batzuk, beraz informatu behar ditugu jendeak, batzuk hemen bizi diren, batzuk eskolerian bizi diren betidanik, eta ez dakite zer den erri urratz, zer den korrika, zer den eusko moneta. Behar ba gure falta da, ez dakit. Me gero egia erran...
3: Gure falta egiten zularik, nor da gure?
4: Be... Eskualdunaren falta, ez dakit, baina, gero, sigur da, hori, sigur da, iuniko iun, afitxabat eginen dugularik, naiz eta bizkuntzetan dena, batzuk ikusten dutelarik, itz bat eskualaz, ez dut ikusten, irakurtzen. Eta hori ikusten du nire enpresarekin. Batzuk errandidatea, ez dut zabaldu, xari sozialetan, ez dut alako ulertzen, zer ez duzu ulertzen, hori, frantzesez ere?
3: Ere bidunez da.
4: Eta... Beraz... Ez da euniko eun gure falta. Baina... Nola egin ezakit.
3: Hori da erronka.
4: Bai.
3: Nola ungitu jende hori. Eta aipatuko dugu istantean zen eta Angelun dinamika ederrak sortzen ari dira azken urte hauetan, bada aspaldi. Baina lehenik, hautatu duzun kantu bat entzunen dugu?
4: Bai.
3: Lehen kantu hori, zer kantu da? Edo nahi duzu entzun dezagun lehenik eta gero aipatzen duzu?
4: Zuk ikus, berdin zait.
3: Hara, entzuten dugu eta gero komentatzen duzu.
4: Bai? Ados.
5: Zakit ontsa gaitan aran, baina bizirik nahez beren.
6: Ta familia beti zurekin duzu?
5: Ez. Baina gertatzen zaikona aipatu behar zizut.
7: Gure bizia ari usteltzen, ta haien ari mak daude txikitzen. Gure egoeraz da soportatzen, ta nire anaia atzo doan zen. Inaiz etxean bakarrik kokuturik, ta aitatago ere atxiloturik. Hemen israidarrek dute autatzen, baina egoeraz tainoiz obetzen. Zerura begira, bizia da hola, hemen zuten zartatu nire etxola. Nire arreba jo zuten eta gainera, beranto erran digu bortxito izan zela. Hemen bizidunak izen bat du, genozidio bada eta netania u. Haien diktadore eta buruzak gian.
8: Alo? Ali? Egatatu da? Ali, mitzira, alo? Alo, nortzak iberean? Mitzira, izan nauzu? Ali, egatatzen da? Ali? Ali?
7: Ali, alo, ali, zer arazo gertatzen ote da hemendik. Bomba jabot txondiak entzun ditut eta orain telefonoan zu zaude isilik. Alo, ali, alo, ali, badakitzu zaudela beti hor bizirik. Baina otoi berriz de egin azazu, memento txikitio bat atxematen duzu larik. Alo, ali, alo, ali, zer arazo gertatzen ote da hemendik. Bomba jabot txondiak entzun ditut eta orain telefonoan zu zaude isilik. Alo, ali, alo, ali, badakitzu zaudela beti hor bizirik. Baina otoi berriz de egin azazu, memento txikitio bat atxematen duzu larik.
9: Les images sont impressionnantes. Voici Gaza complètement dévasté ce mardi matin. C'est le résultat des plus grosses frappes aériennes menées par Israël sur Gaza depuis le début du conflit israélo-palestinien il y a 75 ans. Ces plans filmés au drone montrent l'immensité des dégâts.
7: Anaiak bezala idurikatzen, gure riego ere gaituzte lotzen. Askitugu beti zaitea zapatuak, baina irautzik ez denok ira blokatuak. Goizeko iruak, fitera zartzen naiz, argita arrabot jazkar batzuen gatik. Logeletik atera, taburua altxatu, helikoptero militar baina zer gatik. Israel darra direla fite ulertzean, denak gira gordetuta entzutean, klik.

0: Hortxe, kantua Corin Manzorekin gira asteazken untan gure irratian. Kanturi aurkezten duzu?
1: Bai, beraz da ipareta rap taldea egin duena. Ezagutzen dut kantariari. Eranion...
0: Zer du izena? Izen txipia?
1: Errandit ipareta rap.
0: Ah, ezin da erran izen txipia, ados.
1: Voilà. Baina bihar izanen da magneton uste dut bada rap txapelketa bat.
0: Ados, eta
1: parte hartzen du.
0: Baionan.
1: Baionan. Eta eskualdun bakarra izanen da, eta irabazteko txarokan izanen da, beraz, espero dut izanen diran jende hainitza.
0: Lehiaketa bat, lehiaketa bat da.
1: Bai.
0: Eta zer bon kantua entzun dugu, itzak entzun ditugu, itzak badute zentzua hainitza kantu honetan, rapean, usaian bezala, zendako hautatu duzu kantu hau prezeski?
1: Ba, gero, bandia, izagutzen dudarako, baina ere, itzak maite ditutarako, eta bada borroka bat egin behar dugula hor.
0: Palestinaz ari da, egia aipatu dugula horrein arte, euskara, abertzale mundura hor bildu izana, politikan sartu zira, istantean aipatuko dugu, lotura eginen dugu, baina hau borroka internazionalista bat da, eganen dugu, hori ere zuretako importantea da?
1: Bai, fen gure, nola egan, guk bat ditugu arazo batzuk eta bar konpondu behar dugula, eta aterabide bat atseman behar dugun, baina bada ere zipasatzen den paraleloki munduan, eta hori... egiten aldugu gauza batzuk ere gauzak aldatzeko.
0: Bereziki Palestinaren gaian elkartasun elkartasuna erakutsia izan da Euskal Herritik.
1: Bai.
0: Importantea.
1: Importantea, bai zinez.
0: Lotura eginen dugu zure implikazioarekin, errandu zu elkarte batzuetan militantzia egin duzula, aski berant funtzean, Euskara berant edo, ez nera begoan, azteko, Euskara ikasita, ogoita sei, ogoita zazpi urte, ogoita amak,
1: horrelako zerbait bai.
0: Inguru horietan, angelu, nola txamaten duzu, angeluren, ongi zautu duzu angeluren, are bi bisaiak eganen dugu, nola txamaten duzu angeluren bilakaera?
1: Bilakaera ez dakit, baina gero eta gehiago jende badira angerun eta abertzare gisa nire ustez lana dugu eta hortako ari gira lanean ko.
0: Ba ez da lana edo. Azteko dinamika bada aspaldi sortua, badut gogoan eganen dut Ibaialde taldea, Angeluagak dantza taldea, bazen zerbait jadanik, baina behar bada oska bat pasada Angelun?
1: Oska zer da?
0: Bai, oska bat, nahitukan maila bat gorago...
1: Gorago ez dakit, baina nire ustez gero eta gehiago militante gira, eta gero eta gehiago motivatua gira. Beraz, behari gira antolatzen gauza batzuk plantan emaiteko.
0: Nola sida hor hauteskundetarako sortu den dinamika, erri hauteskundetarako, erriko etxeko hauteskundetarako sortu den dinamika, gero ipatuko dugu emaitza aski honak erditxitu zuela, baina nundik sortu da, nundik ateratzen da hori?
1: Bedeia 2008an montatu genuen zerrenda bat, egin nuen kasik eguneko sei.
0: Zuzinen aurkeztu?
1: Bai, bigarren nintzen zerrendan ere bai. Eta hainitz ere, gure zerrendakoak hainitziren dira 2008an.
0: 2008an nor zen hausapez?
1: Olive etorri da.
0: Oliven lehen kargoaldi da zen?
1: Ez,
0: Olive. Vilenav?
1: Ez Pilondo.
0: Ah, Ez Pilondo sozialista, bai? Eta hor, euneko sei adanik egiten duzu, eh?
1: Bai, eta gero 2008an, elgarrekin ikusi genuen, eta ezen posible guretzat zerrenda bat montatzea, eta deneginen, bueno, hainitzek joan ziren angelutik etxe bizitza ez zutelako, aurkitu angelun, eta hainitzek ere militante gisa, edo buraso gisa, ez genuen energia kampaina batean txartzeko. Beraz,
0: abertzaleak ez dira aurkezten 2008an?
1: Hori da.
0: 2008 batean aurkezten zira departamentuetan?
1: Bai. Eta gero, hor 2008an, lehenago, bizan dena, gure artean bilkura batzuk egin genuen, eta voilà, errandugu, joanen gira bakarrik, joanen gira gure ideiak plazan emaiteko, eta...
0: Eta jarrera biziki asumitu batean, erganez, ara gu zerrenda abertzale bat gira, eta zerrenda abertzalearen etiketa atxikitzen atxiki nahi dugu, zendako hori edo nolaz egin da asumitzea ainarkiki?
1: Be, simpleki,
0: bai.
1: Fen, ikusi dugu gure ideiak, gai girenak kampaina hori egitea bakarrik, eta aski ginen, zerrenda montatzeko, ba genituen bizpairu pertsona nahi zutela, eta azkenean ez dugu eman zerrendan. Beraz, aski ginen, gai ginen, eta motibatuak, eta pentsatu genuen ere, bakarrik joatean, gure ideiak izanen dira, bai ez da baitan, eta prentsan, eta bar, beraz, ongi da, eta
0: eskendean. Naturalki eginda.
1: Bai.
0: Gero, izi harriko lana eginduzue, kampaina hortan, bereziki komunikazioan?
1: Bai.
0: Espres eginduzue, argizinuten...
1: Ebe gero, ne ustez bestek bezala, egin genuen talde batzuk, eta bazen talde bat komunikazioa, bat beste taldea programa, eta bar, eta talde hori bikaina zen, fen bestek bezala, baina bai, eta guretzat importantea zera ez ukaitea zerrenda buru bat, hortako eman genuen azken egunean, obligatoa ginelako.
0: Baina eta Alfaro.
1: Voilà, e obligatoa ginelako. Eta gero gure bideoan eta bar, ikus dezakigun hainitz lagun, enfin...
0: Bai, bai. Aski zabala da, justuki, nola esplikatzen duzu emaitza hona ukan duzu, finitzean? Euneko amarkakotx zerbait, nahi duran bi autetxi oposizioan errikoetxean, Oliven parean. Euneko lau gehiago egiten duzu, azken aldiari konparatuz, beraz, egiten aldugu arrakastatxua dela. Nola esplikatzen duzu?
1: Nola esplikatzen dut, nire ustez nuru gure lana, egin dugu atezate, egin dugu fermerkaturat, joan ginen edo zentokitan hitz egiteko, gero egia erran, zerrendan ez zen, batzuk, deitu agia, libazk. Zerrendan, bat ditugu batzuk ez direra bat ere eskualdunak eta ez direra ez dira hemen gu sartuz joan dira, etorri dira engelun dura bizpairu urte bakarrik beraz nire ustez aski zabalak zen
0: zerrenda
1: eta lan animaliko bat egin dugu
0: eta zuen diskurtsoa zuen mesua pasada iduriz, zer dira zuen mezu importanteenak?
1: Be, guk ginen, ginen gira, zerrenda bat antifasista, feminista, ekologista, eta bertzale, eta dena hori bilkura publikoan espikatu dugu, eta nire ustez importantea da ez erraitea dakit feminista gira ez espikatzeko edo ez emaiteko zer erran nahi du, eta zer eginen dugun erikoetxean.
0: Baina justuki zer eginen duzue orain asia dira, jadanik, pentsatzen bai. Dut kontseiluak, zer da zuen helburua angeluko erikoetxean?
1: Gure helburua da gure ideiak plazan emaiteko, gure proposamenak eman ere. Ez gila kontra, gu gila gauza bat, berri batzuk emaiteko mainaren gainean. Eta ori, nire ustez hori da importantenako.
0: Eta hor, kontseilu bat pasada jadanik?
1: Bi pasatu dira eta gaur baduku beste feinru garena.
0: Eta nola senditu zizte?
1: Be, egia erran, biskat galua. Be, bakarri girelako, lehen aldikotz.
0: Eta berria da, bai.
1: Eta, voilà, ez dugu erran lasai girela. Baina, gero, be, ba, ikusiko dugu momentukot, geroa aski ona da. Eta, voilà, argirak diskubitzen dosier batzuk, nola funtzionatzen den, eta bar. Eta, behin, bon, kontent gira. Bo,
0: eta izanen da lan egiteko.
1: Bada bai, bada. Zinez.
0: Turin Manzo, zure bigarren kantua entzunen dugu, eta notik zure enpresaz hariko gira, zein hautatu duzu bigarren kantu gisa?
1: Me zetkin taldea, emazte gudari.
0: Entzuten dugu, eta gero esplikatzen duzu, bai?
1: Ados.

Barkatu, trompatu gire kantuz ez da bat ere hau Zetkinen kantua berriz entzunen dugu beraz Zetkinen berriz lehenaliko entzunen dugu Zetkinen emazte gudari kantua, ea baikoan. Hau bai,

0: Zetkin talde mazte gudari Corin Mansoren bigarren kantu hautaketan gure astazkenuntako gomita Corin Manso angeluara. Zetkin, gustuko duzu Corin?
1: Bai.
0: Horokor.
1: Gustatzen zaitu.
0: Horokor, eta kantu hori zen dako?
1: Ebe, emazte, nire ustez emazteak egin behar dugu, egin behar dela.
0: Emazteak egin behar dugu, egin behar dena?
1: Badira gauza batzuk aldatu behar direla, eta nire ustez gugu dugu gakoa, hori aldatzeko.
0: Ados, zure alde feminista...
1: Hori da.
0: Bintza da, hor? Ados. Bon, azken txampan sartuko gira, eta zure enpresa ipatu behar dugu, edo zure enpresa ez dena zure lanbidea, lehenik eganen dugu lanean ari zirela...
1: Lizeuan, bai.
0: Baina txepare lizeuan...
1: Bai.
0: Barnategian zira ziten duzu?
1: Bai, barnategian naiz arratsaldiko bostetatik amekak arte.
0: Ados, bon, euskara, zan eztaz, euskaran mugildua zira.
1: Bai, hortako hautatu dut lan hori, eskola zitze egiteko, eskualkia ere bai, entzunen dut.
0: Bai, zenta biztan dena, barnategian dira beste provintzitako sibirutarrak ere?
1: Bai. Eta justuki batutan hitz egiten dutera linerekin, ez dut ulertzen, eta errepika oto, errandiet ez erraitea frantzesez, justuki ulertu behar dudarako.
0: Eta... Etxean ez zire euskaraz ari?
1: Ez, nire semearekin, baina nire semeak sartzen da lanetik arratsaldeko bostetan, eta ni lanean naiz, beraz.
0: Gurutatzen ziste. Beraz, agnaz gune bat zure lana, ala ere, lizeuan agnaz gune bat zuretako.
1: Bai.
0: Euskararen aldetik.
1: Bai.
0: Enpresa bat sortu duzu.
1: Bai.
0: Deitzen dena Jokorin.
1: Hori da.
0: Jokorin, edo Jokorin.
1: Bai, nahi duzun bezala, Jokorin, bai.
0: Korin zure izenarekin itziokoa eginez.
1: Hori da.
0: Esplikatzen duzu, zer da?
1: Beraz, zer da. Beraz...
0: Eta zendako sortu duzu?
1: Alor, sortu dut... Alor, ukan dut ideia ona, nahi nuen... ikusi dut... Diendea hainitz bakarrik direla. Ez dute inor ikusten lanetik kanpo edo batzutan... Ez dute lanik ere ez. Eta nahi nuen zerbait proposatu diendeak elkaratzte erat.
0: Ko. Bakardadaren kontrako joko bada?
1: Ez, baina nahi nuen proposatu zerbait eta lagunik gabe edo bakarrik diren pertsonai etortzeko toki baterat eta beste diendeekin hitz egitea eta momentu on bat pasatzea.
0: Nola etorri zaizu ideia hori?
1: Ezakit, sobera xintxoa naizitako, ezakit. Pena eman handit ikusten dudararik pertsona batzuk bakar-bakarik eta badute bakarik telebista edo irratia eta pentsatzen dut beste zerbait egiten aldugu.
0: Beraz,
1: hori montatu nuen eta ideia biziki ongi zen, baina ber momentuan, fen bila bete eta gero, COVID etorri zaigu.
0: COVID haintzin zen... Ados.
1: Hora, beraz...
0: Horrek pixka bat moztu du zure holdaga?
1: Pixkat bai. Eta, bon, gero horari naiz berriz plantan emaiten. Fem, ari naiz betola bizpailu urte, baina... Baina berriz...
0: Baina jokoak, Corin Manso, jokoak badira. Trumilka badira, main jokoak bakardadaren kontra eganen dut. Baina elgarrikin jokatzeko badira. Milaka joko, zer da berezitasuna edo zendako?
1: Hala, hondik... Deia, hautatzen ditut jokoak hitz egiteko besteekin eta irri egiteko eta eginen dut ere afitsak eskualdun ez dinen pertsonen zat.
0: Zenta joko euskaraz da?
1: Alors, ez denak, baina gehienak bai, hartzen ditut jokoak frantsesez eta edo eginen dut afitxabat nun badiren itz guziak jolasteko, ez horrela eskola ez dakiten entzat gai dira eskolaz jolasteko.
0: Zer da jokoaren prinsipioa irudikatzeko, ez dut ongi irudikatu hori, no?
1: Ze,
0: joko hainiz badira...
1: Hor nire ustez eskolaz jolasteko kasik eun ditut. Prest.
0: Eun joko? Eun joko?
1: Bai.
0: Eun joko desberdin?
1: Gehiago ditut, berreun edo ezakit zer bat. Baina
0: zer dira jokoak? Eman adibide bat abidez, joko bat zer da? Zer izan daiteke joko bat?
1: Espikatzeko joko bat?
0: Gubiak jokatzeko adibidez. Kartak dira?
1: Badira kartak, gehienak dira, autatu ditutunak dira kartekin. Eta gero, badira, nola egan, ez da errez, espikatzea. Joko bat, gainera irratian jokori gabe. Dira jokoak irri egiteko eta gure artean trukatzeko, ideiak emaiteko eta bar. Ez da ongi,
0: Ez dut ongi irudikatzen, baina entzuleak behar da bai, nikiska bat emekiego joiten naiz. Zer dira galderak dira, magazkiak dira,
1: imitazioak dira. Baina gero, nahi baduzu, hautatzen ditut, jokoak. Partida ogoita hamar minuta egina da jokoa, ez dudalako maite joko luzeak, baina batzuk egiten dituzte bizpailu partida segidan. Eta da besteak deskubritzatzeko eta irri egiteko gure artean. Ez dut adibidez Monopoli eta Trivial Pursuit ez ditut eta ez dut nahi.
0: Baina ez dira joko asmatuak, dira joko ezagunak?
1: Bai.
0: Ados.
1: Erosten ditut jokoak, bai.
0: Ados.
1: Erosten ditut jokoak, eta hortik, edo eginen dut bakarrik, afitsa bat, nun izanen diren, itz guziak eskola ziurazteko, adibidez izan daiteke joko bat aurrentza dena, baina hor karta plasatzeko erran behar duzu animari izen bat edo kolore izen bat, eta hor afitxan baduzu animari eta koloreak, horrela eskola ez dakitenen zat badute iztegia, eta hor adibidez hartu dut joko bat aurrentzat dela eta eskolaz nor nori rantzeko.
0: Ados.
1: Eta justuki aikako kurtsora joan hain zerarik animazio bat egiterat, hainitzek errani daate, jokoen bidez, ulertu dut nor nori araua.
0: Araua, ados. Da joko bat euskara ikasteko edo euskaraz trebatzeko?
1: Trebatzeko, bai. Ez ikasteko, ez zufen.
0: Ez da bakarrik bakardadea usteko?
1: Ez.
0: Da, euskaraz trebatzeko da?
1: Trebatzeko, ez ikasteko. Batzuk ikasteko.
0: Zenta, nori zuzendua da? Jokoak nori zuzendua dira, nok? Deneri?
1: Banoa eskolari, ikastolari, aikako kurtsolari, eta batutan jatetxe batean, edo gaztetxe batean. Beraz, edo nori. Gero, dei bat dudalarik, norbaitek deitzen hau, egiteko animazio bat. Nik zure, berarekin ikusten dut, ze publikoa aukanen dut. Frantsesa, eskualduna, eskuara...
0: Izaiten alda frantsesa?
1: Ba, izaiten alda frantsesa.
0: Eta orduan zer hor, euskarazko hitzak ez dituzu gehiago emaiten, edo...
1: Beti bat ditut nirekin, eta batzutan ikasten dut, ari dela, egiten aldugu hori eskuaraz, utoi. Baduterako hori.
0: Eraz, animazioak egiten dituzu zuk galdetzen izunari.
1: Bai.
0: Adibidez, guri gatiak. Guk deitzen zaitugu, korin egin ezazun animazio bat, hemen guri gatiko langileen artean.
1: Bai.
0: Zer egingo zinuke?
1: Ebe ikusiko dut, giro zuentzat, eskola maila ezagutzen dut, beraz, hartuko ditut jokoak eskualdun entzat.
0: Ados.
1: Ez koloreak ikasteko.
0: Adaptatzen zira, bai.
1: Hala. Eta gero jakin behar dut ere zonbat izanen ziren. Jakiteko ze joko hartu behar dudala, eta gero etortzen naiz, eta lehenik emanen dut edo bi joko, ikusten dut nola ziren, eta gero, beste bat prosatzeko ara ez. Zeta...
0: Badira irabazileak jokoietan? Eta galtzaileak?
1: Alor, nire... bai, badira.
0: Galdezen dizut hori zen, eta bali madire irabazileak eta galtzaileak guri gatiko langileen artean komplikatu izanen da.
1: Be, baditut joko kooperatiboak beraz ongi da, eta beti raten dut joko rinekin, fenirekin ez gila jokatzen. Jolasten baizik. Eta importantena da momentu goxo bat pasatzea. Zeta, bai, irabazten bani maduzu, konten dizanen zira.
0: Baina, batek baina, irabazten bani madu, beste batek galtzen du, eh?
1: Bai, baina, gia erran, bi irabete eta gero, antziko duzu.
0: Ah, bai, lehenago ere, bai.
1: Zer ukanen duzu buruan, be momentu goxo bat pasatu duzunez.
0: Bai, bai.
1: Beraz, hori da niretzat importantena.
0: Eta kasu berezi hortan, beraz, hartu baitugu adibide gisa, zer joko bururatzen zaizu adibidez, zer izaditen alko zen jokoa guretako?
1: Be, eranen dizut, izenak, baina eranen dizu, amez ditut ezagutzen, beraz, eranen dizut, Just One.
0: Just One, baina zer da jokoa?
1: Just One, adibidez, da, taldeko joko bat, beraz, bon, insiste, bon, bost alaxai du ezakitzen bat, eta batek bakarrik ez du ikusten karta. Karta horretan badira itza. Beraz, belak ez du ikusten, eta ondoan diren idatzi behar dute itz bat, itz bat bakarrik, eskualaz biztan dena, eta itzoiekin bestea asmatu behar zen, zer zen.
0: Asmarazi behar diote, zer zen itza.
1: Baina berritza idazten bani baduzue, ez du ikusiko. Ez ditu ikusiko. Beraz, izan behar da, itz bat lotua, baina ez sobera ere.
0: Horren ulertzen dut, obekiago ulertzen dut sistema. Zendako ikusi duzu beharra hor enpresa baten montatzea hortarako?
1: Be, bai, ikusi nuen lagun batzuekin eta denek eranidate obeda auto-entrepreneur gisa egitea hori enpresa.
0: Zenta hori fakturatzen duzu, bai. presio bat badu.
1: Hala, hori da, bai.
0: Zenbat demora hartzen dizu? Zure bizian?
1: Ainitz.
0: Bai? Zeta,
1: be, de gero itzulpenak egiteko, berriz karta egiteko, eta bar, bai, ainitz. Zinez hainitz.
0: Eta baditu zuen animazio hainitz?
1: Hor, beti, badira momentuan, dibidez eskolariaren momentuan hainitz, gero hor urte bukaeran ere, aekako kurtsuan, eta bihar itxasun izanen aiz itxasuko ikastoran.
0: Itxasuko ikastoran aurrekin?
1: Aurre eta helduekin.
0: Elduak nor dira, elduak
1: burasuak.
0: Burasuak, ados.
1: Bai.
0: Badituzu jokoak, biak, aurrak eta...
1: Bai.
0: Bikain.
1: Eta hori, deia egin nuen hori udarekorekina, buraso eta aur, eta ongi da, naiz eta, fea, buraso batzuk ez dira bat ere eskualunak. Baina, hor,
0: jorazten... Beti behar duzu adaptatu azkenean.
1: Bai, hori da zailtasuna. Eta joan naiz elarik ez ditut ezagutzen publikoa.
0: Ados.
1: Beraz, ikusten dut nola diren eta zer egiten aldo dut.
0: Eta horren erdi bat irauten du?
1: Bi ordu.
0: Bi ordu?
1: Bai.
0: Beraz, lau joko?
1: Ba, dependitzen da nola diren eta bar, baina...
0: Behar dizugu ere erran zenbat demorako animazioa egiten alduzun.
1: Be, gero gehiago dira bi orduko...
0: Bi orduko animazioa
1: dira? Be, ez da ordu batekin ezin duzu izer egin. Fean, gero etortzeko, jokoa espikatzeko plantan eman eta bar fite pasatzen da ordu bat.
0: Bi ordu asiratik bukarein, eto gita joan.
1: Bai.
0: Presioak aipatzen aldira?
1: Be, dependitzen da ze publikoa ukanen dudan parean, ze zonbat izanen diren eta bar, beraz, presioa horrela ezin dute...
0: Kopurua dependitzen du, dependitzen du euskalduna diren edo ez, auk edo ez auk?
1: Da, kopurua gehiena.
0: Gehien bat?
1: Bai.
0: Kopurua.
1: Bai.
0: Eta momentu untan baduzu, bon, biak itxasuko ikastolan, egan duzu?
1: Bai.
0: Baduzu besterik?
1: Bai, maiatzan izanen naiz Likorne, normalki, ez da finkatu oino, eta Urruñan, Donibane loizunen izanen naiz Ekainan, eta Kanboko mediatekan ere izanen naiz uda untan, bi aldiz.
0: Ados.
1: Beraz...
0: Jokorin, nahi badugu zurekin kontaktuan sartu, nola...
1: Sare sozialetan edo telefonoz.
0: Jokorin?
1: Bai.
0: telefonoz maitean alduzu?
1: Aro, eskoraz. 06 zazpi zazpi ama bost sei bost iru zazpi.
0: 06 zazpi zazpi ama bost sei bost iru zazpi. Memoria, eh? Xuzu?
1: Oi, bikain, ni baino gehiago.
0: Ados, eta nahi zinuke hortaz bizi, iduriz ez zinuzu hortaz bizi momentuan, zenta erizira ere, edo gauez egiten duzu, lana, antxu gauez lana bagnategian, bilan dituzu azkenean?
1: Bai, hortako hartu dut lan horiz, eta badut eguna animazioak egiteko, edo iltzupenak egiteko.
0: Eta nahi zinuke hortaz bizi bakarrik?
1: Posible, bai, konten izanen, nahiz, baina bo, momentuko atz ez da...
0: Ez da posible?
1: Ez da posible.
0: Ez du anitz ekartzen?
1: Ez dut aski animaziorik egiten.
0: Zemata animazio urtean adibidez egiten duzu, badakizu?
1: Ez dakit. Ama bost ugei artean.
0: Eta ez dakizu somat beharko lidatezken? Baina gehi
1: bizitzeko nire ustez beharko ditutukan ilu edo lau astero.
0: Bai, eta ez zira eltzen momentuan. Baina baduzu esperantza edo...
1: Gure iratzea pasatu eta gero nire ustez berriz brantzatu beharko dut nire telefonoa.
0: Eldon hastean amak bat.
1: Usiko.
0: Sur da. Bekorin manzo, joan zaigu denbora, eskertzen zaitugu gurekin egonik, xantzaon zure proiektu hortan, goresmenak zure ibilbidearen dako, aski bide luzea egin baituzu, eta benei duzun arte, ateak zabaliek dituzu hemen.
1: Mil esker!
0: Zanuntza!
1: Adio!

lehendakaria jakin behar du, ba, lehendakaria dela eskerrak bai konstituzioa, bai estatutoa.

Naiz Irratia. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon guztioi, larun bata da arratsaldeko hiruak eta hoxe gramofonoa. Martxoko bidean aintzinera jarraitzen dugu, emakume sortzaileen ahotsak iparrorratz hartuta. Gaurkoan munduko bitak sailari hirugarren kapituloa eskainiko diogu. Bidaia garaikideagoa eta urbanoagoa izanen dugu. Aurreko asteetan tradizioaren eta sustraien lurretan ibili baginen, gaurkoan hirietako asfaltoari eta barne paisaiei erreparatuko diegu. Belgikako trapetik Zambiako hip-hopera, Cabo Verdeko gozotasunetik Londresko soul berrira. Gaurko protagonistek erakutsiko

Digute bita estela soilik dantzarako tresna. Bakardadeaz, depresioaz, arrazakeriaz, eta batez ere norberaren identitatea solasteko hizkuntza unibertsala ere badela. Emakume sortzaileen eta borrokalarien hilabetean, hirugarren atala izanen dugu gaurkoan, munduko bitak hiru. Ongi etorri.

0: Bidaia eta lendabiziko geltokia Belgikan dugu Bruselan. Minua di, artistaren bihotza Kongon dagolako. Luz ande Yakuza, aurkeztu nahi dizuegu. Bere benetako izena, Mary Pierre da Kongon jaiozen Afrikan, bino umezela gurasoekin eskapo egin behar izan zun gerratik, eta Belgikara ailetu ziren babes bila. Handik urte batzutara familia Ruandara joan zen bizitzera, minu amabortzurte zitula Marie Pierre berriz ere Belgikara bueltatu zen oraingoan bakarrik. Eta orduan hasi zen bere bizitzako boladarik gogorrena. Familiarekin harremana utxizun, etxerik gabe gelditu zen, eta Bruselako karriketan lo egin behar izan zun, denbora batez. Horregatik deitzen dio bere taldeari Yakuza, Japoniaren mafiagatik dela pentsatu genezake, bino ez da horregatik. Beretzat Yakuza kalean arrautuzun babes saria da, bere familia berria. Eta ditzen ari garen kantuak dileme du izena, dilema bat, kontra erran bat, bere jatorriaren, Kongo maite horren, eta biziraun behar duen hiri hotzaren arteko talka da. Hau da, nola maitatzen alda min eman dizun toki bat, eta nola bizitzen alden arrotza zaren hiri batean. Bi galdera hoien artean mugitzen da kantu hau. Itzak gogorrak dire, bakardadeaz eta indarkeria zari delako, mino pop trape dotore batez jantzi du, erabat dantzagarria dena. Tragedia eta dantzaldia dena bat eginda. Luz ande Yakuzaren dilem izan da hau.
1: Hola Leire! Qué lindo escucharte, qué lindo escuchar tu voz. La verdad que nos emociona, te estábamos escuchando con Loli y tremendo lo que se extraña. Deseamos que paséis una muy, muy feliz Navidad, una buena Nochebuena, que os disfrutéis en familia. Ya sabéis, las puertas de mi casa están abiertas para ustedes, como las puertas de su casa, de vuestra casa, siempre estuvieron abiertas para nosotros. Los extrañamos horrores.
0: Dilema horretatik, arrotz sentitzearen sentipen horretatik, gure lurrera ekarriko dugu bita, une batez. Minu mundura begira, jarraituko dugu. Leire bai, Leire dugu kantu honetan Albertorekin batean edo akaso erraxago izautzen ditugun Iseo and Dodo Sound.

Iruñarrak mundu osoko jaialditan ibilki dire. Iseok ahots dotore eta sakona jartzen du eta Albertok berriz Dodo Sounde izenpean erritmoak eta batxu indartsua sortzen ditu. Gaurko kantuak izenburu esanguratsua du, extranjero, kanpotarra, arrotza. Hasieran aditu dugun audio horrek senide baten agurrak ongi islatzen du distantziaren mina. Leirek bere aiaren aide baten historioa kontatzen digu hemen. 20 urte bertzerik ez zitula ontzi batean Argentinara joan zen gaztearena. Ni de aquí ni de allá, ez hemengoa, ez hangoa, erraten du kantuak. Hori da, migratzailea unitzen sentipena. Jaioterritik alde egin behar izatea eta ailetzen den tokian beti kanpotarra sentitzea. Leirek galdera xuxen bat egiten digu, nor da etorkina gure aitona monak ere toki bateti bertzera mugitu baziren. Dab eta rigi doinuen gainean mezu sozial indartsua ekarki digute Iseo eta Dodo Soundek. Bide beretik segiko dugu arrotz sentitze horretatik sustraiak berrasmatu beharrera. Iruñeko dab doinuetatik Rotterdameko asfalto hotzera.

Zeu Dalisa da kantu honetan aditzen duguna, Iranen jaio zen bera, Teheranen. 1500 urte bertzerik ez zituela gurasoekin eskapo egin behar izan zun Herbeheretara. Han hasi zen dena, utxetik, bizitzan denetik probatu du, saskibaloi jokalari profesionala izatera ere ailetu zen gaztetan, minio saskibaloia utzi eta musikan arrautu zuen bere tokia. Aditzen dugun soinu honek trip hop ilun eta hipnotikoa du. Kantuaren izena Human, eta honekin galdera xuxen bat egiten digu. Zer da gizakia izatea? Arrotze izate horretatik harago, ze gelditzen zaigu sustraiak mozten dizkigutenean. Kantu honekin emakumeen gorputza objektu gisa erabiltzaren aurka egiten du Zeu Dalisak. Beretzat gizaki izatea emozio guziak onartzea da, baita mingarrienak ere. Ez du nahi gizarteak emakumei eskatzen dien itxura perfektu hori eman. Denok ditugun pitzadurak eta ahuleziak erakutsi nahi ditu, horrek egiten gaituelako pertsona. Zeu Dalisa da bera. Tentsio horretatik eta asfalto hotzetik urrunduko gara orain, eta guazen eguzki bila, guazen Kabo Berdera.

0: kantu honetan aditzen duguna Mayra Andrade da. Cabo Verdeko doinu klasikoak hartu, morna eta koladeira ospetsuak, eta gaurko estilora ekarri ditu, bere gixan. Berak manga pop deitzen dio estilo honi, tropikala, freskoa eta guztiz modernoa den honi. Gaur ekarri nahi izan dugu, Mayra ez delako toki batekoa bakarrik, munduko herritarra dela erraten aldugu. Senegal, Angola, Alemania eta Frantzian bizi izan delako eta hori nabari da bere musikan. Hizkuntzak eta erritmoak beldurri gabe nahasten ditu, beti bere sustraiak gogoan ditula. Gaurko afeto kantuak maitasunaz hitz egiten du, bino modu askean egiten du, inolako loturarik gabe. Ez dago, tristurarik hemen, gozotasun utxa baizik.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Gaurko munduko bitak iru deitu dugun saio honetan ikusten ari gara, emakume sortzaileak mugak gainditzen ari direla. Arrotz sentitzearen minetik, norbere sustraiak berrasmatzeko indar horretara bidaiatu dugu. Minu bidaia hau ez da hemen bukatu, oraindik baditugulako zenbait kantu eta istorio zuei kontatzeko. Segi dezagun. Gramofonoan segitzen dugu eta Londresera bidean jarriko gara orain. Erritmoa pixko bat motelduko dugu, barne bidaia bati ekiteko.

Arlo Parksen ahotsa aditzen dugu kantu eder honetan. Londresen jaio zen bera, sustrai Nigeriar, Txad eta Frantziarrekin. Poeta da, lendabizi eta musikaria gero. Ba, bere belaunaldiaren ahotsa bihurtu da. Aunitzetan isilpean gelditzen diren gauzetaz hitz egiten dulako. Ansiedadeaz, bakardadeaz, edo gaur ekarri dugun Black Dog kantuan depresioaz. Mino paradogikoki kantu hau ez da tristea, maitasunez betea baizik. Black Dog edo txakur beltza, Winston Churchillek depresioari deitzeko erabiltzen zuen izena da. Arlo Parksek bere lagun bati idatzi zion kantu hau gaizki dagoenari laguntzeko saiakera gisa. Beat leun eta minimalista baten gainean bere ahotsak goxo-goxo hitz egiten digu jaitxuan xuxurlan. Erraten digu lagun baten ondoan egotea dela garrantzitsuena, deus erran gabe bada ere. Londresko soul pop modernoaren adibide argia da bera, Arlo Parks. Eta Arlo Parksen baretasun hori lertu eginen dugu orain, goazen indar hutsa den emakume batekin.

Hemen dugu Nati Peluso. Argentinan jaio zen Luján herrian, bino nera bezala etorri zen Europara bere familiakin. Alicanten eta Madrilen bizi izan da, eta hori guzia bere azentu eta estilo nasketa horretan nabari da erabat. Nati ez da abeslari bat bakarrik, artista totala da, performer bat, indarre geldiezina. Bino kantu honetan ez dago bakarrik, Mark Anthony handiakin batera zendu berri den Willy Colonen idilio kantu klasikoa hartu eta gaurko beat indartxoakin berritxu dute. Horregatik ez dago zalantzarik zergatik ekarri dugun Nati Peluso gaurko saiora. Tradizioa, salsa klasikoena eta gaur egungo soinu urbanoak nola elkartzen aldiren erakusten digulako bere disko bakoitzean. Eta kantu honek indarra, pasioa eta batez ere beat dantzagarria du. Mark Anthonyren ahots klasikoa eta Nati Pelusoren indar apurtzailea elkartu dire hemen.

Salsa eta besta honen ondotik, Afrikako bihotzera bueltatuko gara, bino oraingoan Australiako hiri handietatik pasata. Hemen dugu Sampa the Great, Zambian jaiozen bera, Botswanan hazi, eta gero Australiara joan zen ikastera eta bere musika ibilbidea garatzera. Beraz, berak ere ongidaki zer den mundu desberdinen artean bizitzea. Bera da, Sampa the Great.

gaurko aukeratu dugun Final Form izeneko kantu honek kontrastez betetako kantu honek indarre izugarria du. Izan ere, Xampa Zambiara bueltatu zen kantu hau eta bere bideoa grabatzera. Bere sustraiekin berriz konektatzeko modua izan du zen. Horregatik, beat hau agitze beresia da. Old school hip hopa gogorarazten digo haize instrumentu indartxo hoiekin eta ritmo klasiko bezain moderno batekin. Hitzetan Xampak bere buruaz hitz egiten digo, bere final formera edo bere azken formara ailetu dela erraten du. Hau da, bere burua ezagutzera ailetu dela eta bere buruarengan konfiantza osoa izatera. Naiz eta munduaren bertze aldean bizi. Emakume beltz eta artista gisa duen indarra aldarrikatzen du kantu honekin Xampa the Greatek.

Eta gaurko bidaia bukatzeko berriz ere Europako hiri handietara hurbilduko gara, Londres inguruko Walsall herrira. Hemen daukagu gaur egungo soul eta rhythm and blues musikaren erregina berria, Georgia Smith. Georgiak 17 urte bertzerik ez zituen Blue Lights kantu hau idatzi zuenean. Eta adi, kantu honek mezu sakona baitu, Blue Lights hoiek polizia kotxeen argi urdinak dire. Georgia Smithek bere inguruko gazteek eta batez ere mutil beltzek poliziarekiko sentitzen duten beldurraz hitz egiten du. Zergatik duzu errudun sentipena, deus ere egin ez baduzu, galdetzen du bere ahots goxo, bino irmoarekin. Musikaldetik bit lasaia du, trip hop ukitu batekin, minon mezuak du.

Gaurko saioan ikusi dugu, emakume hauek guziek beraien inguruko errealitatea kontatzeko erabiltzen dutela musika. Arrotze sentitzeaz, beldurraz, mino baita arrotasunaz eta indarraz ere hitz egin digute. Hau izan da gure gaurko bidaia munduko biten artean. Eskerrik asko, bertze behin ere gurekin izategatik. Georgia Smithekin utziko zaituztegu. Asteburu ona pasa eta izan jator.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Ostegueneko zitari gutxik egin gabe, bagoaz Bilbo aldera, bueno, bertan dugulako gure lankide Itxaso, Lon Itxaso, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, sondo Iker, zu zer moduz, bueno, ez da inundez, da?
0: Hori da, ba, gabiltza, bintzat gaurtarte obartzeko moduan, eta ez da gutxi, eh?
1: Ez da gutxi.
0: Ez da gutxi. bai, aztea, ba, ari da joaten nola ala, esango dugu, eta, bueno, batzuetan eritasunak ere hartzen gaitu.
1: Bueno, bizirik gaude.
0: Bai. Eta zilegi da, gaixotzea ere.
1: noski. Eta zilegi da, egun batez saioa ez grabatzea ere, baina kasunetan.
0: Ah, bai, bueno, kaska.
1: Aurrera aterako dugu.
0: Bai, kaska balkeriak ere asko balio izaten du batzuetan da. Horretan zerbe badakigu. Bueno, gaur lau proposamen ekarri izkiguzu, eta tartean, esango luke, eta okara espaldiman naiz, dena kolaborazioak direla.
1: Bat izan ez dik, bai.
0: Ah, ba, esango
1: ez dut. Irugarrena izan ez dut.
0: Esango ez dut, irugarrena kolaborazio moduan agertu zaidan lan.

0: bueno, agian bai, agian ekoizleagatik edo, ezta?
1: Hori da.
0: Egia da. Nik hartzen nuen, bueno, bai, hartzen nuen talde bakarreko abesti zart, baina bai, bai.
1: Hori da.
0: Egia da.
1: Horregatik esaten duen. Bueno, Euskal Herrian hasiko dugu, lehen da biziko proposamen Euskal Herriti datorrelako.
0: Bai, nahiko kasualitatez topatu dudan proposamen bat da, ez dut asko ikusi iragarrita, ez da ezer, eta gaineren menere, aprobat, arraro harrapatu nau, da Arima eta Leire Martinezen arteko abesti bat, baina Arima bilatzean, hainbat Arima daude Euskal Herrian, duela gutxi zuk ere elkarrezketatu duzu beste Arima bat, Paule, gero ere badago Arima... Arima Soul, eta honek apur bat, ba, hori sorpresaz harrapatu nau, hau da, Arima A maiuskula eta M maiuskularekin.
1: Na, asko gustatzen dena da, nik akaso gehiago daki dela zu baino, bengoz.
0: Ba, seguraski.
1: Bengoz!
0: Seguraski, bota.
1: Ez, Arima, bueno, bera abeslari bizkaitarra da.
0: Bai, horretara iritsi nahi zabe esti antzute, baina.
1: Arima García izena du.
0: Ah, Arima da bere izena.
1: Bai, vale. Eta, bueno, proiektu bat zeukan afromusikarekin bibide deiturikoa, eta estanda telebista talent showen hartu zen parte, hortaz, hortik kolaborazioa.
0: Horre, ezagutu zuten elkar, ez da? Hori, estandako Leire Paimaikide ez dagoen talde, ez dagoen saioa.
1: Eta Arimak bigarren edizioa irabazi egin zuen.
0: Ados, bale, orain guztia dago, konektatu dago.
1: Hortik etorri da guztia.
0: Ba, bitu, bekarri dut, bitxikeria moduan apur bat, erretan dia presurtu didalako, Leiren zuteak bizkaieraz, abesten.
1: Bai, bitxi.
0: Eta esan nahi dut ez du batak bere euskalgian eta besteak bestean abestu, biek egin dute bizkaieraz, eta horrek grazia egin dit, orduan apur bat, ba hori, komentatzeko bada ere.
1: Bai, batetik hori ez, eta bestetik, bueno, niretzako asko esaten du ez, bueno, ba, Leireren izaerari buruz, hau da, disko ateratzea zoaz, orain aterako duelako, ostiralen aterako du Leire Martinezek bere bakarkako lehendabiziko diskoa.
0: Eta honek ere balio digu aitzaki modura, hori aipatzeko.
1: Eta lehendabiziko diskoa atera atarian, ez, nola bitere, ba, zurek, lehiakide ozuk epaitu duzun. Ez,
0: bai, epaitu duzun pertsona bat.
1: Epaitu duzun pertsona bat. Epaitu duzun pertsona batekin, kolaborazio egiten duzu, ez duzuna zertan horrelakorik egin, ez. Ba, bueno, ba, azken alarman bat sortuko zen bien artean, eta...
0: Bueno, horrelakoak ematen dira, ere musika saioetan me, baina gara gotak hartaz dira horrelakoak epaimaikideek, lehiakideekin...
1: Operazioan triunfon gertatuko balitz. Akaso ez.
0: Ez da alakorik ertatu.
1: Bai. Ze, ba, klikak emango dizkiolako ziurrenik Leire Martinezekin batera.
0: Hori bai, baina berriro diot, nik ez duela gauza handirik ikusi, ez? Sareetan ez inoen.
1: Baina, zu sartu bat emazara ziurrenik edo zein zeratara, plataformatara, eta Leire Martinez.
0: Bai, agian Leire Martinezen entzule bazara, aterako zaizu abestia gomendatuta.
1: Leire Martinez bilatzen baldin baduzu, eta Leire Martinezen singelak bilatzen badituzu, ba, ulertzen da. Ba, gira, mena dira, zoren txapatean bilatu dut, eta ja agertzen zen.
0: Hori bai, baina hori jarraitzen dut pentsatzen apur bat ustekabean pasa dela, ez? Zenbakiak ere ez dira inain potoloak, beraz...
1: Bai. Ba, bueno, ba, hori ere akordioak horrela izango zirelako.
0: Bai, baina, bueno, honek ere agerian uzten du, seguraski artistikoki konektatu dutela, eta nahi, egin nahi izan duten gauza hori izan dela, eta besterik gabe.
1: Hori, horregatik diot asko esaten duela Leireren mesedetan, nire uste lan, ez? Ez dela zerbait, ez teki zer bilatzeko, ez baizik eta bitu, nirekin batekin du, bo, nik batekin dudan parte pertsona bada, ezagutu gara, gainera Arima ez da gaztetxo bat ere, esan dut, Arimak diadin bat badu, eta ez da 40 urte ere, hori esan behar dago, baina ez da 18 urteko artista siberri bat, ez? Eta bueno, nolait ere, ez konexio bat izan dute, eta hor, ba, bidean lagun, ez? Bide lagun izan nahi izan du Leire Martinezek kasu honetan, eta bueno, baretzako asko esaten du.
0: Ba, bai. Konexio polita beraz.
1: Ba, bueno, bizkaieraz esan duzu bezala, entzungo dugu, Leire Martinez, horrek atentzio emango dio baten bati. Timbrean, egia, hotz kolore eta timbrean, nahiko agertu daudela, hori ere aipatu behar, Arima eta Leire Martinez, bai? Bai.
0: Ba, ez dut pentsatu, baina bueno, bai.
1: Bai, hasieran entzuten eta aldaketa ematen dira nabaritzen da leire datorrela, baina ez da...
0: Bai, bueno, agian ez dela hain nabarmena, ez da?
1: Hori da, ez da, ez dira bi eguna eta gau ez direla, kasu honetan.
0: Ja, ez dira bi hauts kontraiarri.
1: Hori da. Hori da.
0: Bueno,
1: ba, entzulak, entzun dezala, eta erabaki dezala, esan dezala, Arima eta Leire Martínez elkarrekin bilan azazu kantuan.

0: Euskal Herritik Argentinara esaten ari noa, baina ez dakit Argentinara edo nora egin behar dugun saltoz, urrengo bai, kolaborazioak.
1: Bueno, nazio artera esango dugu.
0: Bai, nik uste dut estatu batuetan izango duela ziur asko epizentrua, naiz eta batzuk Argentinarrak izan, ez? Eta bestea, bueno.
1: Eta bestea Englishman in New York.
0: Hori da, hori da. Horregatik ez, pixkat, horregatik diot ez, pentsatzen duela estatu batuetan izango dela ba, epizentru honen da.
1: Bai, hemen aipatu izan ditugu behin baino gehiagotan Catriel eta Paco Amoroso Argentinarrak, eta horrengo honetan Stingekin elkartu dira, gainera duela gutxi ere aipatu izan ditugu hemen bestelako nahasketa bitxiak, ez da, aipatu genuen Gorillazek honekin bizarrapekin egin zuten, hori ere Argentinarra, bueno, ba, egoten ari direla horrelako uztarketa bitxiak, eta bere zabestia hau atera zen, uste dut, basaden asteko erdialdean, ba, ez dakit asteazkenean edo, eta izan zen ostegunean pentsatzea ekarri nuen abestietako bat, eta azkenean astu zitzaidan. Esan nahi dut ez dela ostiralean bertan atera, pizkat goizago.
0: Ez lehenago, atera zen bai.
1: Orduan lehenago ere kartzea baneukan, baina bueno, astu zitzaidan, eta oso momentu egokia iruditu zait aste honetakoa hau ekartzeko, ez abestiagatik, bueno, baita ere, ba, bueno, ondo dago ez zen abestia zutea, baina honekin lotuta kontatuko dudan bif batengatik.
0: Epa!
1: Izan ere, bai, aste honetan ikusten hasi naiz, bueno, behintzat nire Twitterren horrelako gauzak egertzen zaizkit, ez da, ba, kizu oso, ba, algoritmoak oso zehatzak izaten direla askotan, eta ba, musikarekin lotutako salseoak eta horako gauzak agertzen zaizkit. Eta ikusi dut, badela Kataluniar talde bat, Ziutat, hau ere aurretik ezagutzen nuena, antza orain egotzi diena Catriel eta Paco Amoroso hori haien kontzeptua, batez ere kontzeptu estetikoa, musikala baino gehiago, kopiatu izana.
0: Bai, bueno, hor buelta gehiago gondina. Esango dizut, eh? Sei.
1: Zer gehiago ikusi duzu, ba?
0: Karo, zuk ikusi duzu, oraingoa kopiatu dutela, eta aurreko ere kopiatu zutela, ez da?
1: Bai, aurretik ere, hori da, eta, aspalditik egozten diete kopiatzen bai, aritu izana.
0: Eta.
1: Gero ikusi dut ere, haien ekipo artistikoa Kataluniarra dela, edo Bartzelonakoa, edo horre badago konexioa raroren
0: bai,
1: bat.
0: Baina, hemen gauza da, oraingoa, ba, nik esan dira, askok esan duena esango dut. Eta da, ba, oso ondo, oraingoa zer, pixka bat jarri zaretelako Eliza inguruari begira eta pixka bat hori hori Rosaliak egindu luxekin. Adibidez, ezta, Ziutat.
1: ez, baina nik uste dut gehiago dela bai, gauza konkretuak eta, bai, eta videoklip konkretuak.
0: Claro, eta gero esatezuten zinta ez, hori biltzeko zintena.
1: Hori da.
0: Hori OK Go taldeak egin zuen, Chicagoko talde batek asko zer lehenago egin zuen Here It Goes Again ekin.
1: Dai, a ber, argi dagoena da oso zaila dela edo ezinezkoa dela zerbait originala egitea, eta guztiak izan dezakela inspirazioaren inspirazioa, baina inspirazio bat da gauza bat, eta beste bat ba, agian talde beraren kontzeptuak pluralean behin baino gehiagotan kopiatu izan, edo inspiratu izan kakotxen artean.
0: Horregatik ez, bueno, horregonda ez, nola baitere, bifari ikusi nuen, eta bifari
1: erantzuna ere,
0: bai.
1: Erantzuna ere, bai. Bale, entzuko dugu azkar-azkar Ziutat taldekoek argitaratu zuten bideoan, nire grazia egin zidean, haiek ere umore puntu batekin ez dutelako, ez duten batere serio egin, eta daolako komunikatu bat, prentxaurreko bat ematen du daude taldekideak, eta abokatu bat edo sasi abokatu bat, ez dakit oso ondo, bueno, nahiko antzestua dago egoera, ez? Baina, bueno, barre egiteko ematen du, entzungo dugu apur bat.
2: Buenas tardes. Esto es un comunicado oficial del grupo Ziutat, que además coincide que somos nosotros. Antes de nada, que sepáis que todo lo que vamos a decir está respaldado por nuestro equipo legal.
3: Últimamente hemos detectado varias coincidencias creativas entre nuestro proyecto y el de un grupo argentino que recientemente ha ganado un Grammy. Queremos dejar claro que no acusamos a nadie ni afirmamos que haya copia. Solo señalamos paralelismos llamativos. Hace dos años hacíamos nuestros directos sobre cintas de correr. En nuestro colectivo Melee se usaron trajes de hombre musculoso y hubo también una sesión de DJ sobre una bici estática.
1: Bide batez, traje de hombre musculoso esaten dute horietako bat, Amaia Romero kere erabili zuen, orain gogoratu dudala.
0: No, begira.
3: Traje de hombre musculado. Hasta aquí podría ser casualidad.
1: Eta Natalia Lakuntza kere.
3: De poder ser.
2: Además, tras ganar el Grammy, han adoptado un concepto de comunidad muy parecido al que llevamos presentando desde nuestro último disco, Ciutat l'Amistat. y usan la figura de un mentor descrito de forma muy similar a nuestro gurú Richard Cardino. Repetimos, no acusamos, no denunciamos.
1: Bueno, quiero gracias a Diagui Tendit, Vidal en Amayera, Nastendira, Asaten, Ori de la Pencha Tudutena, Baña, Aguían es, guau, pues que Aguían es tira copia Chenari, Airis Tengaren, punto retarachin.
2: Bueno, escuché, tampoco nos han copiado.
4: Es que igual no, tío.
3: Pues algo no tiene.
1: Pucher, tampoco nos han copiado. Bueno, hay que dire la humor estar tú en Leenac. Mañana va a ir y tú se la comenta tu BRCO. Bueno, salseo bat musikaren munduan.
0: Bai, bai, bai. Eta begira, hau guztia esan, eta gero entzuten duzu kantua, ze kantuaren aitzakian ari gara honetatzeketan, eta hasta Jesus tuvo maldia kantuan, bueno, Stingen unibertsuan sartzen direra bat, eh?
1: Bai.
0: Ja, Sting eta, bueno, zerratik ez de polizenean.
1: Bai, bai.
0: Ez, ez egit kantuak, bueno, entzun duzu, fijatu zaren, bereziki horretan.
1: Bai, ez dut horrela hartu, baina bai, ez kegia da haiek ere oso eklektikoak izaten direla, ez direla, bueno, bai, badituzte joera batzuk, ez, agian gereago jazteran, zeolako, baina haiek ere eklektikoak izaten dira, eta haien abestiak ere ez dira berdin-berdinak izaten, orduan, agian horregatik, ba ez daitain deigarria egin, bueno, baina bai, adaptable ikusten ditu dara, musikalki.
0: Bueno, ba, bifa botata.
1: Bifa botata, guazten, bestia entzutera.
0: Eta, hori da, hasta que sos tu maldia, Sting, katerer da Paco Morosarekin. 1, 2, 1.

0: on.
1: Bueno, eta bifa bota ondenen, bifa bota dutenak entzungo ditugu, ezta?
2: Ba, bai, zuk esan duzu, ez dela hain argia bai, kopia izan denik, baina no, behintzat bai egin nahiela aitortza txiki bat, badezpada, arrazoirik balute eta badezpada, ba, olako talde txikiago batez aprobetsatu diren Grammy irabazle hauek, ba, behintzat ere, hauek ere karri nahi nituen, eta haiei ere beren momentua eman. Nik ezagutu nituen ziutat Techo abestiarekin, ez duk esan duzun orain, bueno, nik esan dut ez dela featuring bat, baina bai, ekoizpena horre tartean kontuan hartzen badugu. Nik honekin ezagutu nituen, eta egia da, amarkantu entzunenen zerrendan, ez dela ageri, hau da, ez da, haien abestirik adierazgarrienetako bat, agian Chico Blanco zen featuringa, egia da, aztutan eukan. Bai, eta ez da haien abestirik entzunenetako bat, baina gila da honekin ezagutu nituela duela hainbat urte, eta da asko gustatzen zaidan abesti bat, eta bueno, urtetan zehar bueltatzen zarenean abesti batera baino gehiagotan, ba, benetan gustuko guztulako, ba, niretzat abesti horietako bat da benetan, orduan honi ere, entzun alditxo bat eman nahi nion.
1: Begira, molo, Techo izena du kantuak, ze urtetakoa da kantua bat, akizu?
2: Ba, esango nuke badituela, bueno, esan dudan moduan, sentitzen dut urteak daramadala abesti hau entzuten eta bueltatzen naizela 2023. Ez da inzarra, eh?
1: Ados.
2: 2023koa da. Bueno, vale, ba, 3 urte beteko ditu aurten.
1: Nik iaz ikusi dituen un momentu batzen. Tartetxo batez, primera gazan den jozuten ziutat taldekoak.
2: Etxetik ertu.
1: Bai.
2: Edo txean.
1: Bai, da. Eta ikusi duen tartetxo batez, eta bueno, ba, ez zuten soinu txarrik, hori esan behar dut.
2: Zuzenean ondo?
1: Bai, ondo. Ordua zen, akaso ez goiz izan zen, eta bueno, barrak ere kartzen duaz. Bueno, berek esaten dute, egiten dutela, 2023ko diskoaren baitan, ondo sonor hori esan zioten egiten dutela, jaza, hanka batean, eta bestean elektronika chill down tempokoa.
2: Bale.
1: Begira nola zeratzen duten, ez? Aipatzen.
2: Bai, ondo, ez dago gaizk esalduta.
1: Bai, ondo ikusten duzu beraz.
2: Bai, eta bueno, jazarea aipatu dut beste egin, Katriel Tapako Amorosorekin, baina, bueno, zentzu horretan musikalki bai ikusten ditu dela desberdinak, eh?
1: Hori da.
2: Eta izan ditzakete antzekotasunak, ez diot ezetz, baina...
1: Eta Ciudad la Amistad izeneko...
2: Ciudad la Amistad.
1: Bai, zuzeneko horrekin, ikusiko horatzen dut logoa eta hori guztia, eta... Bai, bastante potentea zen irudia. Hori...
2: Bai, logo horri bombo handia eman diote. Ematen dapur bat ere sekta itxura, ez da?
1: Bai.
2: Guztiak doaz zuriz... Logo arraro horrekin,
1: bai,
2: badute ere lider bat.
1: Hori bilatzen saiatu ziren, eta bueno, beren nolabait ere bigarren diskoa da, baina lehendabiziko disko serioa esango dugu, ez? Nolabait esatearen, hau da, ja,
2: bai, hori bai.
1: Egonkortzea ekarri duena, eta...
2: Bai, agian aurretik tantak atera dituztela gauzak, baina gero ja,
1: hori.
2: Ba, disko batean bildu.
1: Bueno, ba, Techo, esan dugu bezala, kantua, hori da, karri guzuna, Ciutat taldearena, Bartzelonatik datoren taldearena, eta, bueno, ba, bifa bota dutea, horrelako gauzak egiten dituzelako berekera, entzatitzagun.

0: Azken kantuera guazen, azken kantuan, Mexikora ingo dugu, nolait ere salto, ezta?
1: Bai, eta gainera espero ez nuen kolaborazio batekin, baina zentzu handia daukan aldi berean, Julieta Venegas eta Natalia Lafourcade elkartu
0: direlako. Zergatik etzen nuen espero?
1: Ez nuela espero, horrela bapatean, ez nuelako ez errantzun aspaldian, ez bataren, ez bestearen inguruan, eta bapatean biak elkartzen
0: mas. Ba, esango nuke...
1: Arian egongo dira...
0: Esango nuke ziur xamar Natalia Lafourcadek aurten ere gramia irabazi duela.
1: Natalia Lafourcadek gramia irabazi dut?
0: Grami gehienetako dituen pertsona da. Latinoetan, emakumeetan, grami latinoetan, emakume gehiena, gehien dituen emakumea bera da.
1: Bai.
0: Eta grami orokorretan esango nuke, aurten ere irabazi duela sariren bat.
1: Bai, aurten ere, joe.
0: Bai. Ia urtero, ateratzen du baten bat. Uh-huh. Hemendik ikusten du da, baina hori ikusten dut el disco latino onenaren zera bera dara mala. Begiratuko dute, balua beraka, ikusten du dan. Hemendik izango da urruti gau eta country eta bak ez upila daudela. Pentsa gospel eta musika kristauak ere badu bere sekzioa.
1: Wow.
0: Pop latinoaren album.
1: Kategoria horretan.
0: Bai, Rau Alejandro, Cepeda, Karol G eta Alejandro Sanzen aurretik.
1: Baina zer ikusi dauka hoiekin, esan nahi dut zer ikusi dauka Rau Alejandro.
0: Bere diskoa hor sartu dute, kanzionera.
1: Bueno, bai, popa izan daiteke, baina beste...
0: Hor sartu dute, kanzionera.
1: Beste estilo bateko popa, ez? Bueno, ez dakit.
0: Bai, bueno, ma...
1: Bueno, egia da, a ber, ondo dago eginda banaketa, ez? Egia da, adibidez, Rau Alejandro aipatu duzu pop artisten artean, eta askotan egia da, egin izan zaiola, edo sartu izan zaiola urbano kategoria batean, eta... ondo pentsatuta gaur egun egiten duena popa da, baina
0: askotan... Eta...
1: Bai, eta artista latinoekin gertatzen da, guztiak zaku berean edo urbanoan sartzen direla, eta popa dena popa da. Hau.
0: Iaz adibidez, baina... zeuden kategoria berean, Shakira, Anita, Luis Fonsi, Kani García eta Kali Uchis.
1: Bueno, vale.
0: Eta horrokoan,
1: Gabi Moreno, puntu komuna, baina...
0: Gabi Moreno, Paula Alborán, Alemor, Pedro Capó, Paula Arenas eta Maluma.
1: Bueno, vale.
0: Eta urteetan lehenago, hendik eta arraroago, Rubén Blades, Cristina Aguilera, Camilo, Fonseca eta Sebastián Yatra.
1: Bueno.
0: Ba, oso randoma dira.
1: Bueno, bai, goiek ere nahiko poperoak dira.
0: Bai, eta, bai, bueno, esan duguna kanzionera gira zidu, aurten, eta, bai, hor badira emat kolaborazio, baina ez da, hau gerora etorri den kantu bat dela esango nuke, ez da?
1: Hori da, bai, hau aste honetan bertan etorri da, eta badira, gustatzen zaizkidan bi artista, Julieta Venegas batez ere, esan behar dut, txikitatik asko entzun duen artista bat izan dela, bueno, bere momentu gorena hor 2000 urtean inguruan izan zuelako, ez? Eta bada, artista bat ere denboran zehar entzun duena, eta gainera, ba, bueno, bi... Mexikar emakume kantautoren artean edo iruditzen zaizkit bi figura oso handi eta asko pegatzen dutenak. Orduan ezin ben ekarri gabe utzi.
0: aurretik elkarrekin zerbait egin da dut badakizu?
1: Ba, ez da lantza hori bera sortu zait eta ez esango nuke gaur egiari zor lanera iritsi berria naiz eta ez dut research askorik egiteko astirik izan.
0: Ja, hemen dek agertzen zaidan, ikusi beharko dugu, batzotan gertatzen dira, ez? Uste dugu labaiet, ez, edo... Eta,
1: Neri de sortu zait zalantza, baina begiratzekotan nengoen, ba ez uste dut.
0: Begira,
1: badira playlistak...
0: 2009an, HU eginiko kantu bat dute, elkarrekin.
1: Ai, ez zaita gertu,
0: Bai?
1: Bale.
0: Eta diskoak ere horrela izan aduela ikusten dut. Eta, bai, 2009ko diskoak
1: izan... Bueno, 2009an oso aspaldi, beharritzeko garaia bestuten.
0: Bai, urte batzu pasaira, euri pixka bat egin dugurtutuko na, ez? Eta,
1: bai.
0: Eta, asmatu. Gramietara izendapena lortu zuen. Disko honekin ere.
1: Jo.
0: Natalia Lafourcade diskoarekin ere gramietara izendapena lortu zuen.
1: Jo, denbora da, arama rekonozimendu handia jasotzen.
0: Bai. Hau da, da artista bat ona, ez zaiguna gehiagi iritsi akaso.
1: Ja, baina badaukala bere.
0: Iritsi zaigu puntualki, kanturen bat edo beste bat, eta Natalia Lafourcaderen izena esaten badigute denoi ezagun egiten zaigu.
1: Hori da, eske agian hori da guretzat da ba anekdotikoagoa edo kantu solteren bat entzun dugula edo baina badira artista asko mundu mailan ezagunak diren arren edo gurean ezagunak diren arren ez dugula ulertzen daukaten dimentsioa, ez? Euren realitatean daukaten dimentsioa edo.
0: Atera zuen begira, datua. 2002an atera zuen lehendabiziko diskoa. 2009an urrengoa 7 urte batetik bestera. Urrengoa 12an, 15ean, eta gero 17, 18, 20, 21, 22, 25.
1: Guau, azkenak oso jarraian.
0: Bai, ba, un canto por México volumen 1, dauke volumen 2. Ez
1: adina begiratzen ari nintzen, 41, nadornastean, 42 egin baitu, bai.
0: Karo.
1: Bai, eske oso gaztetxo aztiko
0: zen. Hori da kontua, bere lehendabiziko diskoa 2002an atera zuen, eta 2002an, ba, honek zituen 18 urte, bete berri. Karo. Horregatik, eta ja hor bigarren diskoa 2009an esan dugu, eta horre esan nahi du, ma, ez, hogeita bost urterekin, atera zuela bere bigarren lana, eta hor ja Grammy Latinoetako izendapen balortu. Ez da,
1: bigarren lanarekin ja.
0: Ez da edo nolako artista, ez, eta, ma, aparte, bere ekoizlea dela, konposatzailea dela, aktorea dela, diseinatzailea dela, aktivista dela, instrumentu asko jotzen dituela, Gauza asko egiten ditu, ze...
1: Multitasking.
0: Bai, ikasi zituen pintura, flauta, antzerkia, pianoa, gitarra, saxofoia, kantua, zera, interpretazioa...
1: Bueno, artista bat dela, maiuskula.
0: Bai, eta marra urtekin ja mariatxien talde batean zebilen, eta... bai, eta gero, Koko pelikularako egindako rekuerdame kantua,
1: bai.
0: Oskarra irabazi zuen. Eta berak abestu zen.
1: Berak idatzi...
0: Abestu zen Miguelekin batera.
1: Baina ez da berak idatzia, ez?
0: Ez, berak egin zuen abestu.
1: Kantu ofiziala Carlos Rivera atera zuela, baina edo Carlos Riveraen ahotsean atera zela, baina berak zuzenean abestu zuela diozu.
0: Hemen jartzen du pelikularako Miguel eta biek abestu zutela. Elkarrekin 2017an.
1: Ah, bueno, bastakit bertsi bat baino gehiago aterako zuten.
0: Eta Oskarretako 80. Edizio horretan, elkarrekin abestu zuten zuzenean kantu hori.
1: Oh.
0: Pentsa.
1: Ze polita, eh?
0: Ez dut ezagutzen, baina...
1: Ba, oso polita da.
0: Pentsa, Oskar bat irazita duela,
1: Grammy
0: Latinoak irazita dituela, eta gero, bueno, kolaborazioen artean, aipatu dugu hau, baina baita ere Jorge Dessler, edo Miguel Bosé, edo Laure Jarekin eginda dauka, Omar Aportu Ondorekin ere bai, Portugal de Man, El Canto del Loco agertzen da, beste bat, Mexikon lotura duena, baina Txiletarra, Mon Laferte, oso gauza desberdinak.
1: Mon Laferte ere esar daiteke apur bat kategoria emakume kantautoren kategoria.
0: Mon Laferte, Julieta Venegas eta Natalia Lafourcadenek esango nuke eskutik alduta munduren bukaren elkarrekin jateko modukoak direla. Emakume borrokalariak eta gizonezkoen industria batean, ez, tokia egiten masakulako lanak egin dutenak.
1: Bai, hauek bai dituztela elementu komunak eta partekatuak eta ez kopiatuak.
0: Hori da.
1: Bizitzea tokatu zaizkienak, beste
0: Ba, bai. Bueno, ba, honekin, astronetakoak hortaz, itxaso.
1: Bueno, pa, eskerrik asko beste aste batez ikertartetxonetara gomidatzeagatik eta baita ere esfortzu egiteagatik.
0: Bueno, ze gutxiago, eskerrik asko zuri, ondo izan.
1: Agur.

0: Iker Gurrutxagarekin Musikaria Naiz irratian Musikaria
1: Atzera nahi du baina Tamalez ezin da Zuk nahi huez bizitza Bultzakari da Bultzakari da
2: Bueno, gizu horretara azten du bizirik gaude deituriko lana Gartxotun zainek bakarkako bidean, bueno, modu akustiko batera pasaden artistaz, bueno, tartean beste ema gauze egin ditu. Ez da lehen abizeko aldia akustikoan eta entzun duguna, baina bai bakarrik disko bat osorik akustikoan egiten duena, nire daki dela behintzat, Gartxotun zain kaxio zer moduz.
3: Kaixo Iker, oso ondo, eta eskerrik asko, gombitagatik, plazerra beti zurekin hitz egitera etortzera. Oso ondo nabil, pozik, bai, diskoa kalean, eta badak izun dola izaten den horrelako prozesu bat, grabazioaz gozatzen da gehien normalean edo prozesuaz, baina bueno, azkenean kantuk ere, ba, kantuak munduratzen diren egun hori, ez, lanak argia ikusten duen egun hori, ba, berezia izaten da, duela gutxi izan da, eta oraindik ere emozionatuta.
2: Bueno, esaten duen, Ana, akustikoan zuk bakarrik, bo, disko ateratzen duzu, zure proiektu propio, lehendabiziko da, ezta?
3: Bai, nire izenarekin bataiatutako lehenengo lana da, eta lehenengo proiektua edo bidea, eta oso ondo esan duzu, azkenean, ba, bueno, han eta hemen ibilitakoa naiz, mila taldetan, bakarrik ere ibilizan naiz, bakarrari gisa, bertsioak egiten, esango nuke nire aurreko gau proiektuan ere, bazirela tankera honetara akaso pixka bat urbiltzen ziren kantuak, akustikoak edo horren beste elementu ez zituztenak, baina bai, gorputzak ala eskatu dit, bizitako prozesu, ez dakit, humano edo eldutasuna nabigatzen gabiltzan honetan, ba, aurreko proiektotik pixka bat separatu eta bide honi egiteko goa sentitu nuen, eta bueno, kantu gitzan aspalditik nabil, eta normalean baitzak eta kantuak zirriborro simple batetik hasten dira, eta gero jazten ditugu, eta hemen autua izan da, ba, zirriborro jai heltzea, esentzia horri heltzea, eta sakona diren hausnarketak, ba, oinarrizko forma horretan helarazten saiatzea, ez?
2: Bueno, zuk nahi edo ez, bizitza bultzak ari da. Hori diozu lehendabiziko esbozo edo, bueno, bai. Audio nota bada?
3: Bai, hori da, gainera esango dizut.
2: Galdetu behar dizu dana, atzerrian dago, eginda.
3: Bai.
2: Sirena hotxa hori, etzen hemengoa.
3: Ba, esatela ninduan,
2: Horratik hartu dizut aurrea.
3: Eta badakizu nongoa den.
2: Ez naiz gai esateko, ze zalantza egiten dut, niri, pelikulen arabera, Ingalaterran kokatzen dut. Ingalaterrako, zera, polizia balitz. Baina ambulantzia bada, Frantzian kokatzen dut. Horren esantzazu nonden?
3: Frantzian da, hain zuzen ere, Bordelen. Bordelen bikotekiarekin hor biziketan bidaia bat egiten ari ginela, goban daukat pareta batean irakurritako esaldi bada, frantsesez zegoen, eta edo gaztelera zegoen, ez da ez gogoratzen, baina ala nola itzuli nuen nik, edo nik frantsesez dakit beraz bikotekiak, eta asko gustatu zitzaen bizitza bultzaka daukagula esaten duen esaldi hori, eta momentua ba ez dakit kantuan hasi nintzen, eta gero bueno, melodia hori nahiko bertso giroko melodia bat da.
2: Ezaguna gintzai da.
3: Neri ere bai, nik uste, esan nion momentuan, hau zer bai da, ez dakit ofizialki, baina bai, baina gehiago izan zen, ba, ez dakit, espontaneoa izan zen zerbait, eta gero hitz egingo du, baina Maia Mirandarekin diskoa ekoizten ari gintzelare, grazia asko gintzion audionek, eta berak esatzen zian, diskoa irekitzeko pixka bat, gero datozen, ba, bueno, gai edo hausnarketa, landu eta sakon hoiei pixkatere, ez nuke esango pixuak endu, baina, bueno, sarrera berezi bat egiteko oso gauza intuitiboa eta espontaneoa zela, eta ala egon martzula, baina bai, momentuan pareta batean irakurri, hori okurritu zitzaidan, eta azkenean, ba, guk nahi hoez, ez, naiz eta nostalgikoa garen gehienok, eta atzera bueltatu negun, bizitza bultzak ari zaigu, eta hori ala da.
2: Eta bizire hau da tituluarekin ere, bueno, gero ez dakit titulua eman diozun guztiari enpake moduan ikusi dozulako, ze bai hitz egiten da, ez? Bizirik egotearen, eta, bueno, pasatako, bueno, tartean zerratik ez miseriaren bat ere kontatzen da, eta bizitza bultzak egoteak, bueno, bizigirik gaudenaren seinale ere bada, ez?
3: Bai, kuriosoa da, azken kantua egin nuen arte, Amaiaren etxean geundela, zen grabazioak nere etxean eta bere etxean egin ditugu, hor zuzenean egon gela eta guretzat berezia diren espazioetan. Kuriosoa da, zen ni oso, bueno, jakin guztua, gaina hitzekin, tituloekin, nahiko exigentea naiz, nere buruarekin, eta niretzako oso oso garrantzitsua da. Bestentzako hori izango da, baina nik bereziki hitzei eta tituloi ba garrantzi asko ematen, eta ez nuen. Eta egon zen momentu bat, diskoa grabatzeaz bukatzeara ginela, oraindik ez nuela izen bururik, hor saltu zitzaidan, zerbait atera, barra ez, han hemen di. Eta kuriosa da, zen Amaiari esan nion, idatzitako kantu guztietan, kantu guztiak entzun da, ez nukela nahi diskonek disko tristearen zantzua izaterik, ez? Eta azken egunean gogoan dut, gainera bera afaria prestatzen ari zela, hasi nintzen diskoari amaiera ematen dion, eta gerora bizirik gaude kantua izan zena egiten. Zergatik esan niolako, mezu positibo batekin bukatu nahi nuela diskoa. Zena hemenka ere badaude mezu positiboak, eta ez nuke esango disko triste edo negatiboa denik, ez? Bizizan dituan sentimentuen asketa bada, baina ez dakit, sartu zitzen alako sentimentu bat, ez dut nahi jendeak pentsatzerik hau disko triste badenik, zen nik ez dutala sentitzen, eta ordun Amaiari esan nion, abesti bat falta da. Eta abesti horrek gainera, esan behar du, bizitza ospatu behar dugula, ez? Bizirik gaudela. Eta esaldi simplea da, baina asko gustatu zitzaidan, eta horra zintzen nire meden horrein bizirik gaude, hori tarara zen, Amaiak esan zidan, ba, hori zer da, a ber, akorde horiek, pixkate eman genion, Amaiak gitarra hartu zuen, kantatu zazu, errekari eman, eta diskoan entzuten dena, lehen toma ez balimada, bigarrena da, baina oso oso fresko zegoen ideia bat, azken egunean egindakoa, eta iruditu zitzaidan, hortxe zegoela ere, dena borobiltzeko izenburua. Beraz, hori ere, zagit, azken orduan ateratako zerbait izan zen bai?
2: Bueno, non erein, entzuten ari garen kantua, ez dakit, hau, itzen esparura sartuz, ez dakit, musikatik bizitzea lortu ez izanaren arantzari egindako kantua den?
3: Bai, ez nuke esango horri bakarrik egindako kantua denik, baina, bai, erein eta jasotzearen inguruan ari naiz. Azkenean, nahi dugulako ere egiten dugu, eta askotan jasotze ez diren noien gatik frustrazioak ere pilatzen ditugu. Nik biziosoa daramat 20 urtetatik kantuan, han eta hemen beti izan den ere bizitzaren eje zentrala, oinarria, kantua, sormena edo musikarekin lotutako edo zer. Beti izan dut ere, beranduegi konturatu nintzela hori nere bizitzan egonkortu eta bizibide bilakatu nahi nuela. Zen bizitzeko modua bazen, baina bizibidea ez. Eta bere garaian autonomo ere egin nintzen, antzerkian nahiko saio nituen, kolaborazioan ibiltzen nintzen, banuen sormena bidez han eta hemen bizitzeko aukera, ez dakit oso prekaria, baina ikusten nuen, eta nire aurreko proiektua ere izan zen, apustu hitza ja pixka bat, gehiegi erabilita dagoela sentitzen dut, baina bai, saiatu nintzen, eta seriotasun handiarekin hartu nuen, lan handia egin nuen, onerako eta txarrerako beti ibili izan naiz bakarrik lanean, bakarrik diot, ba, sortzea eta musika egitea ez den beste logistika guztiak kudeatzean, ez? Eta, bai, izan nuen decepzio txiki bat. Uste nuen, aurreko proiektuak bide gehiago izango zuela. Bide gehiago diot...
2: Ez zara bakarra, hori pentsatzen duena.
3: Kontzertu gehiago, ezen... gaur egun ere apar eta ez dakit izar eta artista handi eta hoien putzua ni ez naiz oso gustora sentitzen, eta nire ambizioa oso praktikoa zen, nik ez dut inori izan nahi, nik kantatu nahi dut, beti izan izan dut, eta hori kostatu zitzaidan ere bai. Orduan kontzertuak ez dituzunean, ez, hainbeste landu duzun hori zure tomateak azokan inork erosten ez dituenean, ba tomate hoien kalitatearen inguruan ere pentsatzen jartzen zara, edo azokaren nolakotasunean zuk zeleku daukazun, eta izan zen pixka bat bai, decepzioa. Ba joia eman zidan ez dakit mundu hontan lekua izango ez banu bezala, ez? Maia artistiko eta humanoan, ez da kalitatezkoa, ez du merezi kontzertu gehiago, eta hori pixkator nekatu nintzen, eta ala ere, gaurenak izango ziren, hirugarren kantu sorta hori egiten ari nintzela, pixka bat hasi zen, ba, akustikorago edo oinarrizkorago joateko nahi hori, baina ez da ere autoestetiko bat izan, hori argi utzen edu zen, gehiago izan da momentuak ala eskatuta eta bizitzari zitzaian hori esaten, atera aurreko proiektua zuen logika horretatik, gauzak gehitu, kapa gehitu hartu zazu gitarra, eta aber, pilpilan dituen sentimentu guztioiek, inoiz baina handiagoak izan direla, ba, nola azaleratu alik eta modu oinarrizkoenetan. Orduan, bueno, bai, ereiteari eta jasotzari buruzko kantu bat dela esango nuke, eta frustrazioa eta pena ere baditu noski.
2: Baiz, horrean esaten ari zinenarekin, eta zuk esan duzu ez dela autoestetiko bat izan, ez dela propio gisa horretara egindako disko bat, ze gogoratzen dut esan zen idala behin kalean, gogoratzen du gainera ze iskinatan zen, esan zen idan, galdetu nizun, eta gaurekin, eta esan zen idan, pentsa moderno egia dela esan didate proiektu hau. Hori esan zen idan, kontratazio, ari zinela zabaltzen, eta baten batek esan zizula moderno egia zela. Hori programatzaile baten ez autik entzutea, ez da erreza.
3: Bai, baditut, erantzun kurioso sorta bat, ez du merezi ere horiek akaso asko zabaltzerik, baina bai, ez dakit, nik asko pentsatu ostean, pentsatzari utzi nion, batzutan gauzela guztia arrazoi bat bilatu nahi diegu, eta batzutan ez dute, eta ez dut uste ere ez nuen ikasmatu gauza bat egiten, akaso munduratzeak orduan, edo promozioan, edo asko pentsatu izan dut, ba, kontzertua lortzeko bukin laguntzai bat izango banu, edo gehien pentsatu nuena, eta igual barrezkasiko zea, baina askotan pentsatu nuen zarregia naizela. Eta zarregia naizela, gauk bere baitan zituen performansea, edo abestigintzan, ez dakit, generazio planteatzen nuen musika egiteko modu hori ni baino gazteago izegokila bezala, ez? Eta hori ere, ez dut uste egia denik.
2: Ulertzen du zer esan edizun sentsazio hori.
3: Bai, ez dut uste egia denik, baina etorri zitzaidan burura ere, eta esaten nuen, jo, kalitatea dute kantuek, ez? Ni gaina oso musika zara naiz, badakizu, eta gaur egun egiten diren, ba, generazio berri edo gazteagoen, zarragoen ere bai noski, baina entzuten dut, eta badakit zertan dabilen orain musika, zertan dabilen gazteria, eta zertu duen, jo, ba, nereak ere badu kalitate hori ala ez. Eta zergatik, hau eta bestea plaza guztietan, eta ni hemen bi kontzertu lotu ezin da ez. Eta, bueno, ez dago erantzunik. Eta hori ere, erantzunez hori onartzea bidearen parte da, eta, bueno, sufritu nuen, ez galdera ikur hori, baina normalizatu dut eta aurrera.
2: Bueno, hemen gitarra elektrikoa protagonista nagusi. Bi gitarra daude? Iruditu zait bi gitarra daudela.
3: Bai, esango nuke gogoratu egin behar dute, baina esango nuke Amaia Mirandak jotzen duela gitarra elektrikoa, eta gero bigarren kapa batean alako harmoniko batzuk.
2: Harmoniko eta hori ez. Hortaz, Amaia da gitarra jotzen duena.
3: Bai, gitarren banaketako oso naturalki egin ditugu. Amaia Miranda ekoizlea izan da, baina, bueno, badakizu gitarra jole oso jaioa dela. Eta nik etxan egindako maketak, ba, pixkat, egoerak eskatu ala banatu ditugu gitarraren ardura hoiek. Nik adibidez kanto jotzen nuen eta berari esaten nion, joan, eskizu jotzen dezunean, bueno, ni azkena gitarranen naiz oso jaioa eta minimo batzu jotzen ditut, eta asko betu dute prozesu honetan, edo ala sentitzen denik, baina kantuak ala eskatzen zuenean, ba, oso zile egiritu zait Amaiak bere sensibilitatearekin jotzea, eta kasu honetan Amaia, esango nuke gitarra klasiko bat laburtzeko bakoitzean, azalpenak ez emateko, gitarra klasiko bat entzuten den bakoitzean Amaia Miranda da. Elektrikoa bere egin du eta nik akustikoak jo ditu. Gitarraren olakotasuna pixka bat ezagutzen duenak eta ni ezagutzen hauenak banan joan gabe ikusiko du Amaia. Baina oso kuriosoa izan da zen Amaia momentua grabatu edo kaptatzaren oso zalea da, eta diskonetan ere lehengo toma asko daude. Lehengo dio danean, lehengoa baina garen gaienez. Eta egoera normal bat edo oiko bat izaten zen, nik adibidez kantua jo, eta Maia horrela, ez, aberze behar zuen kantua, pixkatitze egiten genuen, ikusten zuen, eta aber, hori igual ez dakiterren afinatuko dugu, aber, utziazu, eta dena grabatzen ari zen, eta orduan, adibidez, gero datorren kantua itzen godu, baina tristura bera, diskokoa, biziri gaude bera, aipatu dizut, horiek dira momentuan nik jotako Amaiak entzun, gitarra hartu, eta ni gainera gitarrari gabe, askatasun osarekin eta biak parez pare kantuan aritzatzen. Nik uste dut momentu hori ere asko nabari dela eta asko gustatu zait. Tanik inongo momentutan ez daukate gitarra guztiak nik jotzeko behar hori Madeleinen ere ibiltzen ginean ez nuen eta aizu parean dudana ni baino mil aldiz hobea bada ez kantuak merezi dute nik ego hori ere atzean ustea, ezta?
2: Zer gitarra erabili du? Edo zer gitarra erabili ditu?
3: Badakizu Arsenal nahiko handia duela eta bastante erabili ditu dela esango nuke. Bere 1900 da hasta que tamabia más azpien bai egun urte ditu gitarra hori bat. Nik ere etxean badaukat nere arrebak erabiltzen zuen alambra bat. Akustiko bat ere erabili dugu, elektrikoa berea. Enaiz gogoratzen.
2: Da ze elektriko zen gomen la?
3: Enaiz gogoratzen zen moldaketak egiteko gaua estudioan ibili ginen. Hau da, gitarren oinarri haundiena eta, bueno, oinarri osoak eta hotx guztiak nere eta bere etxean grabatu ditugu. Eta gero moldaketak, kolaborazioak eta esango nuke non ereinen gitarra elektriko hau ere gaua estudioan grabatu genuela, han zituzten gitarra eskintzen.
2: Oso bero entzuten, da, bai, eta pastilletan, oso... eta ez, horri nabaritzen da, ez, ibili dela tonua bilatzen, soinistea atza bilatzen.
3: Bai, ni ez naiz inoiz izan oso, ez dakit, pertsona sonikoa bai, baina material ezberdinek edo gitarra ezberdinek eman dezaketen kolore sorta hortan oso, oso jaioa eta, bueno, dakien ari utzi diot, erabatiak hartzen.
2: Kaja eta trompeta ere entzuten dira.
3: Bai.
2: Nor jo ditoiak?
3: Ba, Carlos Arantzegi bilida bateria eta perkusioak jotzen, eta nire anaia eta izugarri maite dudan Iban Urizar trompeta, ziskornioa, uste horrela esaten dela?
2: Fliskornioa.
3: Ba, nik ziskornio, no? Prestatuta etorri nize, baina...
2: Ez uste fliskornio dela, bai, nik uste gure zengonuke.
3: Eta harmonia.

0: gehiagorik, ba, inguruan horren beste lagun eskua botatzeko prestu izatea baino, eta okurritu zaizkidan kolaborazio guztiak baiezkoa eman didate, gainera kolaborazio guztiak oso oso bereziak izan dira ere grabatzerako orduan, Amorante oso presente egonda ez kolaborazioa baizik eta pixkan ere momentu tristenetan ere babese, lagun baten babesa ematen, Carlos Arantzegik duela urte batzuk hor Bukausiko barran esan zidan gau proiektua gustatzen zitzaiola eta egunen batean zerbait behar bali manu ba, abisatzeko eta hementxe dago, Maia Iribarne, bueno, zer esan, aspaldi ezagutzen dudan lagun eta asko maite dudan sortzailea, esan eta nire gurasoen etxera etorri zen, nire txikitako egon gelara, bere familia soinean hartuta, bazkaldu genuen, grabatu genituen, Garazis Naola,
1: Garazek zer egin du, hori zen,
0: garazeko du, pianoa eta pianoa batzuk badaudean eta hemen, baina adi entzun behar dira.
1: Oso adi entzun behar dira.
0: Bai, eta gainera, bueno, ba, hor daude, atzean, pixkat, ez modu protagonista, baizik eta tokea ematen.
1: Eta hori on hartzea ere, asko esaten du artistaren gatik, sanai dut, askotan ez, hain atzean usteko zu joza, zure hori eri pentsa dezake baten batek, baina.
0: Bueno, baina, Garazia zabotuta badakizu ez dizula inoiz horrelakorik botako eta beti dagoela eskua eta bihotza emateko prest eta plazerrare bera hemen izatea. Ekain Perez, nire lagun min eta idoloa, esango nuke, ba, urte askotan ondoan izan dut, aholkulari bezala, eta kasuntan ba, bere hautsi bereziareko horretan, Xavier Zeberio, beste behin maixu, honek ere etxeko ateak ireki zizkigun, eta bere semeak ere ekarpen batzuk egin ditu, etxean bazkaria egin zigun, eta denak izan dira oso kolaborazio bereziak bai emaitzanengatik eta prozesuarengatik ere bai ez dakit norbait aztu zaidan baina
1: nomada xamarra diskoa.
0: Ba bai, eta horrek ere badu zerbait Amaiari asko gustatzen zitzaion hori, pianoak ere pianoa gainera bigarren kafearen zean grabatu genuen, bigarren kafearen lokalean, ikan lan egindako naiz, badakizu, Goiuri eta Inigo, ba, erdi familia dira ja, eta bantzuten pianoan grabatzea erabaki genuen, eta horrek ere badu berezia den zerbait, gaine Inigo kizugarri maite duen kantu batean, pianoa portuko ere kantuan dago adibidez, antxiari atean ere bai, esango nuke, eta bai, egoera guztiek izan dute berezitasun puntu bat kolaborezioi dagokienez bai.
1: Eta hemen, ahotsak protagonista, entzongo dugu, zati bat, laguntasun.

0: Bueno, hemen gustatzait, kantu bakoitzari ere mandiozuelako eskatzen zizuen soinua. Hemen adibidez, gitarra eta ahotsa lehor entzuten dira. Claro, kanturen batean gehiago gustitzen duzu ez, edo ez eta sun gehiago ematen jazue. Hemen lehor, eta ez egiten, ahotsak eskatzen zizuelako edo gitarrak eskatzen zizuelako ahotsa lehor mantentzea.
1: Ez dakit zer esan, zelik uste bi gauza dira. Azkenean, grabazio prozesua kantuz kantu plantatu, no? Beti izaten horra, baina esan kantu bakoitzak ze behar zuen unean erabaki genuen. Nik egin dituen maketak, lehen maketak Amaiari diskoa ekoizteko eskatzen ari nintzenean, nahiko kapazituzten. Gainera, gogan daukat Orioko Iman Arrutiren etxean pasatako udaleko musikala, Arrutiri ere besarka demendik, etxea utzi zidan, pixkat, ba, soinua zein izango zen erabakitzen ari nintzela, baina tamales edo zorionez ere esango nuke, aste horren ostean lortutako usta Amaiari erakutsi nionean, Amaiak esan zidan, berak ezin zuela ez ere egin, eta horren atzean zegoen zergatia zen, nik oinarrizko ideak egin dituen gitarra eta zergin, baina bateriak eta pianoak, eta horrein dik gauen nuen joera horiek mantentzen dituen. Saiatzen nintzen zerbait biluziago egiten, baina zen logiken hartutako itura txar hori ez. Eta horren Amaiak esan zidan, hemen bat bakarrik ikusten dut. Nik

0: zerbait sartzeko bezala, sartzeko ekoizteko orduan, ez? Eta esan zera, zergatik ez duzu taskame horrelako grabagailu bat lortzen, eta gitarrarekin bakarri grabatu, zuzenean, zu eta gitarra. Eta Denis lagunak taskan bat utzi zian, eta hori segin, no? Eta orduan, eta taskamean kaskoa jartzen badituzu, eta hurbiltzen bazera, zure ahotsa oso, oso modu beroan entzuten da, eta horrela grabatu nituen maketak, beste zer gabe. Eta maitzak, ba... emaitza izugarri gustatu zitzaidan. Eta ikusi nuen prestatuta nituen jantzi guzti horiek gabe kantuek funtzionatzen zutela. Amaiari hori erakutsi nio eta maiek esan zian. Orain bai. Eta orduan maketa horiek hartu genituen eta pixkanaka banaka izan dira erabakiak. Batzutan gitarra argi ikusten genuen, ahotsan ere asko lagundu dit eta ahotsan tonuan eta kantatzeko eran mikrotik gertu eta asko zazere lasaiago kantatu du, lehen aldiz bizitzan, esango nuke, horrelako tonu baxu eta xuabean, eta orduan, ba, uneko erabakiak izan dira, gitarrak eta ahotsa nun kolokatu, eta mikrofona nun kolokatu ere, badira toma batzuk gertuago, besteak urrutiago, badira abesti batzuk igual gitarra akustikoaren nola san betetzeko joera hori behar zuten akordetan, besteak ba arpegiatu hauek izan bazterila klasikoarekin, argi ikusi genuen ere noneren elektrikoa behar zuela pixkat, ba, denak nahiko pres genituenean, ezberdin du, zerbait ezberdin zedin ez, eta esan honuke unean unekoak izan direla, bai.
1: Bueno, laguntasun, ez dakit harmanak efimeroak diren gaurkoak, efimeroagoak, pixka bat, hori kartzen zidan gogora kantu entzutean.
0: Bai, pixkat lagunei, kuadriari eta inguruari eta bizitzari egindako hitzak dira, nik ere sentitu dut indarrez sartzen ari naizela, eta ez gaudela garai batean bizi ginen moduan, horrek momentu batzutan asko tristetu nau, pixkat bizitzako trena galtzen egongo banintz bezala.
1: Abinaren kontua beti presente,
0: Bai, nik uste dut diskonek harrapatu nahuela 36 urteko krisi aldian, ez dakit hori existitzen, beti 30 eta 40 esaten dute, 30ean nik ez duen ezer sentitu, baina hamarkada honen erdian etorri zitzaidan, eta bai, ba, gauzak egiteko modua, bizitzan bestekin harremantzeko moduiek, modu bortitzean aldatzen dira, gure, bueno, nere doztakize edadetan den, baina eta leno une oro ikusten zenuen jende hori, bai, ez zua inbeste ikusten, kuadriare pixkat juten da, ez, erdo hiltzen, ez beti, baina normalean, ala delako, umeak, kanpoan biziden jendea, eta bai, pixkat bada izan ginen mamu horri egindako kantu bat, ez, bere momentuan, ezakit tristetzen ninduelako. Eta hau adibidez, bada ere, titulua izan nuen kantua, baina lehenago laguntasun esan nuen, laguntasunari idatzen nahi, baina asunak erretzen erre egiten du, ez? Eta orduan, bueno, ba, zu hori erre, magortzen den zu bat, ez da inoren errua, baina denon errua da, eta aitzakia ohiko bilakatzen dugunean ere, ba, laguntasunak ez dakit murriztu egiten dira, eta horren inguruan ari zen kantua, bai.
1: Eta mapak berriz, bueno, oroitzapenak eta berriz ere etortzen dira. Nik hemen galdera ginen izuna da, ea oroitzapenek betirako duten tokia bihotzean?
0: Esango nuke baietzen, nire esperientzia mintzat merezi dutenek, bai, esango nuke. Eta pixkat merezi duten hoien inguruko kantua da. Azkenean mapak aldatu daitezke, eta esan dizu bezala, ba, burua eta ikuste, bizitza eta gauzak ikusteko ikuspuntu hori aldatu daiteke, baina leku horiek ez, garai batean izan ziren leku horiek, nire ustez bihotzean irauten dute, eta hau ere izan zen, atzetik aurrera bertsolariek bezala, bertsolari frustratu bezala, atzetik aurrera idatzitako kantua da, eta lehen iritsi zitzaidan, edo burura etorri zitzaidan, esaldia hori izan zen. Gainera goratzen dut, Bananasen ensaio batean izan zela, eta zerbait konposatzen ari ginen, eta eske bihotzean, zaki zer horan nintzen, eta momentu horretan ere, ba, iraganeko pertsona bat etorri zen oso modu bortitzean, nere bizitzara, modu bortitz, igual, ez da hitza, baina oso positiboa izan zen modu batean, baina bat batean sentitu nintzen duela 10 urteko gartxotorri begira, ez? Eta ez pertsona horrek errepresentatzen zuen atik bakarri, baizik eta iraganeko kontestu hori, lagunak, ingurua, lana, ilusioa, eta izan zen amar urte atzera eraman induen egoera bat, eta horrek sentiarazin induen, ba, buruan mapak aldatu zaizkit, baina bihotzan leku asko ez, ez? Eta hori ere batzutan gogorra da, eta onartu behar den gauza bat.
1: Bai, bai, horregatik izaten, nuen, betirako izaten duten tokia. Naiz eta zuk uste duzuen galduta dauela, zure mapa horretan jaztu den latokirik, baina... Ez, bai, beti gogoratzen ez ditugun toki batzuk, ez?
0: Bai, bai.
1: Edo mapatik ezabatzen saiatu garen toki batzuk. Baina, bueno, mapak ere berritu daitezke, baina hor estrato ezberdinetan. Ze hor estratoak ere badaude.
0: Bai, bai.
1: Asko aldatzen da mapa dimentsio kopurua bi edo hiru izan, ja asko aldatzen da hori ere.
0: Bai, bai.
1: Bueno, bateria entzuten dugu, baina kantaera lehen esan duzun hemen neukan azpimarratu, ez? Kantazeko modu hori nola aldatu duzun, edo... Osatu edo, ez?
0: Bai, bai, eta kuriosia bezala esango izut, Aure Logiken asko landu nuen gauza bat izan zen, kantua izan zen markatu, gainera, lehen ez dizut esan, baina gauren hirugarren kantu sorta egiten ari nintzen horretan, arima asko hemen daude, hau da mapak izena zuen batek, besteak laguntasun, ari nintzen gauren hirugarren zera horretan, eta hor, gogoan daukat mapak hau izugarrizko sinte pilakin egin nuela, gerora Jaiotzosa eta Xabier Mujikan ere lagun min eta gauren zati garrantzitsu ziren hoien obra berrian erabilizuten adibidez, sintekin egindako bertsio hori, ez dauka zer ikusirik, baina bintzat ez da galdu.
1: Entzun nahi duenak hortik entzun dezak ez?
0: Entzun nahi duenak eta...
1: Ze obretan?
0: Lana.
1: Lana obran dago.
0: Lana obran daude gauren hirugarren bilduma izan behar ziren kantu asko, instrumentalak gerora hoiek moldatu eta Gartxotenen kantuak izan dira asko moldatu esan honuken, baina
1: horren ariketa bai jarri duzulako baita ere
0: bai, baina,
1: lan ikustera joaten denak eta deskurtzen bai, du zertan zer
0: baina azkenan Xabi eta Jaiotzen egiteko modu eta lanaren nolakotasunarekin egin dituen kantu hoiek zer ikusi handia zuten eta izugarri gustatzen zitzaizkien, nik ez nituen kantatzeko edo sentitzeko edo jotzeko bezain gertu sentitzen, baina kostienten nintzen lan bat zegoelatzean eta kalitatea zutela. Eta hau esaten ari nahi zen, gogan daukat, pixka tonu harrapatzeko nola, Logiken badaukazu tonoa jetxi eta igotzeko modu bat, ez? Eta gogan daukat hau hasieran zela hor goian, ez? Eta, bueno, horrek ere erakusten du kantu bat berez arima duen zerbait dela eta jantzi dezakezula modu batean edo bestean, baina funtzionatzen badu ez, eta esandakoa esaten dezunak barin badu horre arima hori ba iristen dela. Eta ordu nik orain hau entzuten dut eta barrezkazten nahi zen arrotasunez, ez? Nun hasi zen eta noraino iritsiren, baina bai, esan gunuke disko osoan mantentzen den ba tonu xume eta hotzan hori duela, ez?
1: Basuan hor gero du?
0: Basua hemen?
1: Basu bat ez dago? Itxarana?
0: A ber. Derden edo zeren bez
1: gitarra era soka lodia da?
0: Esango nuke baiet.
1: Wow.
0: Baina horren momentu batean zanantza sartu dira
1: zen,
0: Xabier Zeberiok ari moldaketak egin ditu, baina kontrabaxuare sartu du, eta argi daukat antxiari atean sartu dira, baina esango nuke hemen ez duela sartu. Du dautzi diazu, baina nik esango nuke gitarraren soka lodia dela, edo akaso gero ere amaiak momentu batean ustet, okerrez banago, gitarra elektrikoarekin ere zerbait saltzen duela, akaso hori da, edo
1: bomboarekin
0: egiten duen zerbait. Ez dakit, enez gogoratzen.
1: Karo, zen batzuetan, ez harmonikoak ere sortzen ditu bomboak.
0: Bai, eta gainera ibili ginen, behin oinarrizko grabaketak eginda gaua estudioan moldaketa grabatzen ari ginean, gauzak probatu genituen eta gauza batzuk erabakita zeuden, besteak ez, gogoan daukat ere Carlos Arantzegik adibidez diskoan entzuten diren bateria baina gehiago grabatu zituen, gero entzunaldiekin esan genuen, honek ez du behar, eta izan da ere ba ariketa kreatibo bat izan zen lan egotea, eta askatasuna eman genien, bueno, amaiak bazituen idea batzun, ni besteak, eta gero pixkate, ba, diskoaren etxi genuen osotasunean, gauzak bete edo lekuzkanpo ikusten genuen zerbait hor ustea baino, ez? Eta oso ondo.
1: Gera, bai, egiteko moduak ez?
0: Bai.
1: Grabatuta egon eta gero, bai. Probatu,
0: ez genituen,
1: ekoizpen hori da.
0: Bai, ez genituen ere mila milioi gauza grabatu ez, baina bai, gogoan daukat adibidez portuko negu batean, ba, bateria grabatu genuen eta nik esaten nuen, bateriari gabe ere funtzionatzen dit ez.
1: Eta grabatzerakoan zuk, bo, edo zuk edo gitarrak, hemen biek jotzen duzu,
0: Bai.
1: nola dago, esan dut, badago klikik, badago bateria oinarririk zuek grabatzen zaudetenean?
0: Ez, bueno, beste behin, abesti bakoitzak bere nolakotasuna izan zuen, asko, enaiz oroitzen, baina...
1: Erritmo bat egaldatzen dut.
0: Bai, adibidez, esango nuke orain entzuten ari garen portuko negu hau klaketarekin grabatu genuela, baina bakarrenetarikoa izango da.
1: Bai, erritmika batik, hain erritmika markatua bai, folk amerikana, erritmo hortan hain markatua dago.
0: Bai, nik esango nuke bakarra izango zela, igual non erein... estudioan klaketarekin ere elektriko hori, baina bai, bakoitza mundu bat izan da, ez naiz ondo goratzen. Hauni naiz, gitarra jotzen, eta hemen ere izan nuen kontatuko izu zen, bueno, eus, igual ez dizut kontatuko zen, hau esan dirate ez kontatzeko, zen, ez badet esaten, bueno, kontatuko dut, hemen badago gitarran trasteo ditzen den gauza bat, eta niri irutzen zitzen gehiagikoa dela, zen da azkenean nik, hau horrela jo nuen eta horrela sortu nuen arrastratza gustatzen, baina gerora hainbeste aldiz entzuten dira kantuak diskoa grabatzen ari zanean, ba, trasteoa gehiegizkoa egiten zitzen, ez? Eta bueno, amaiak esan zidan, bueno, trasteoa polita da, hor dago, ez du hainbeste molestatzen, zure paranoia bada, eta ala ere trasteoa ze kenduko dugu orain, produzitzen eta kendu, horrela izan da, momentua izan da, baina bueno, hori ere izan da gauzak onartu eta beti ere gauzak perfektu egin ezin direnaren onartzea, neri kostatu zaite, kasu hau...
1: Autentizidea jaman den dira.
0: Autentizidea berezia, eta
1: ez da... Nik uste baiat.
0: Bai, eta...
1: Zer, gainera apuntatu duan gauzatako bat, gitarrek xarma dutela, dekantu honetan. Bai. Osa, benetan, apuntea da, gitarrek bai. Xarma dute. Bai. Eta harmonikoak entzuten direnean, eta...
0: Bai, neri kostatu zaitzen, azkenean nik hau jotzen dudanean, askoz garbiago jotzen du, baina grabazioan horrela geratu zen, baina maiak esan zian, claro, trasteo da, baina nola jodezun, oso berezia da, eta sentimentu handiarekin jodezu.
1: Akustikoa zer dago, lineara botate edo mikrofono batetara?
0: Mikrofonarekin, bai.
1: Hor aldatzen da, soñua.
0: Bai, eta maiak harmoniko batzuk hartu zituen, gainera, maiak ekarri zituen mikrofonak, ba, IES egiten dizun puzkarri xioietako bat ere kaptatzen dute, eta... Baina bai, hori pasazitzaen adibidez kantu honekin, baina kariño handia diot, eta esaten nion, berriz grabatuko dugu, zen gris, oiek igual gehiagitxo entzuten dira, eta esan zian, bueno, hori zure buruan dago. Horregatik ez nuen kontatu nahi, zen esan zian, hori jendeari esatean, igual gero urrengo aldian hori entzuten dela, zen psikologiare,
1: bueno,
0: burmuñare
1: horrela. Nik lehen da bizikotik entzun duzuk esan gabe, entzun ditut, gauza baina, da, ez dut molestan.
0: Ja,
1: hori ni amaiarekin bat, normala da zunekatzea, zaten da berriro entzuntan duzunean, akaso, hore, buklean entzunezkero, ziurrenik geratuko zara horrekin, baina...
0: Bai, baina ematen dio...
1: Disko hasi eta buk entzute baldin baduzu...
0: Ni ados kolore, xarma pixkat ematen diola, eta kantu guztiek ere ez dute kolore berak gitarran, batzun niko ditut, berak, besteak berak, ez dakit, anistazun puntu bat ere ematen dio sonikoki diskoaren... planteamenduari, eta hori usteet gauza positiboa dela.
1: Pentsatzen dut hau lehiotik begire egindako kantua dela, portuko neguak bizitza gutxi duelako, karo, baina portuaren arabera, portuko neguak ez du bizitzarik, ez du bizitza, ez du lan erritmorik, baina portuko neguak badu bizitza, ze esan nahi du arrantzaleak lehorrean daudela.
0: Bai, normalean bai, ni Donostiko kaiari buruzari naiz, bertan bizi naiz, eta badira ia hiru laburte izango dira, eta bai, pixka eta hau, ba, orain, ba, negu politia izaten ari dago, baina azken hiru urte hauetan izan ditut oraingoak, baina askoz momentu patxalagoak, eta balako batean idatzitako kantua da. Bizi toki dudan kaiari idatzitako kantua da, bertan idatzi du, beste guztiak bezala, zen etxean konposatutako diskoa da. Eta, bai, leku bati, garai bati ez, portuan bizitzen dara matzan hiru urte hauek ere, ba, garai batean lagun eta gertukoekin elkarbanatzen nuen pixu baten ondorengo kapitulo bat dira urte hauek, eta hori ere bada pixkatatzean utzitako gaztetasun horri buruzko kantua, eta orain portuak heldutasunerako ate honetan portuak hartu nau, eta sentimentu horri buruzkoa da galdera ikur hori, eta bueno, amaieran esperantza pixka bat ere bai.
1: Bai, gero izadabilean zure buruari eraitera esaten diozu ez. Goizegi sentituan izaharri.
0: Bai, leno komentatu dizut, eta ez musikaren alorrean bakarrik, baizik eta bizitzan orokorrean ez. Ez dakit, badauka sentsazioa abisatu gabe etorri dela batzutan ez. Eta ingurura begira, ba, ez dakit serioak edo sakonak edo ez dakit ze adjetibo erabili, baina bai, garrantzitsuak eta bizi mailan garrantzitsuak diren erabakiak hartzen hasi dela jendea azken urteotan, eta horrek harrapatu nagoela ni pixka bat kantuan, zertan abilni kantuan bizitza pasatzen ari den bitartean, eta jendea bizitzen, gauza guztioek bizitzen ari den bitartean. Baina ni ere ari naiz, eta uste sentsazio kontua dela, eta ez benetan errealitate bat, baina bueno, badakizu. Patxal zaudenean, triste zaudenean, motivazioare falta zaizunean, edo basoa pixka bat betetzen zaizunean, ba, perspektibare galdu egiten dugu, eta gure talaiak ez dira horren gardenak, ez?
1: Ez korra zara?
0: Ez nuke esango.
1: Nik ere ez baina kantu honeta pixka bat sentsazio hori eman dit.
0: Ez nuke esango, baina onartu behar dut ere momentu batzutan gauza batzuk eskortasune maila handi bat sortzen diatela, bai. Ez nuke esango ere pertsona alaia naizela konsiderat uste dut, baina ez dakit hausnarketari emana ere bai, eta orduan bizitza madaude gauza positiboak, eta horiek irakurtzen ustez bai jaioa naizela, baina gauza negatiboago edo eskortasunera bultzatzen gaituzten gauza horiek ere identifikatzen ditut, eta ez ditut ezkutatu naiz, bizitzaren zati dira, baina bai, erdibide josasuntxu batean nagoela pentsatu nahi dut. Bai.
1: Gitarra arpegiatuta, goxo, gordin.
0: Bai, hemen adibidez zen hijo du gitarra, portuko neguren gitarra bera da, hemen ez du hainbeste kriskis egiten, baina bai, kantu hau ere gaurena izan bar zuen ideia batean oinarrituta dago, Portugalen egin nuen egonaldi musika batean sortutakoa da, eta gero ba, gauza guztiak kendu izkion, eta gitarrarekin jo nuen, eta tonua jetxi, eta izugarri gustatzen zait.
1: Eta reber berezi bat badu, bai, bueno, bai. Entzungo dugu, ze ahotsaren trataeran galderat egin nahi zut, eta entzungo dugu zati bat.
2: Maiz egin jakintxu bezain, ez jakin.

0: galdera da, ea, nola dauden, banaka dauden grabatuta edo ez, principala eta koroa. Ze momentu batean, badirudi desberdin tratatuta egon daitezkela, baina karo, zalantza da, ze uneren batean entzuten duzu oso berdin, eta beste batean entzuten duzu oso desberdin, da kaso kantaera da kontua.
1: Bai, separatuta, kantatuta, grabatuta daude koroak diozu,
0: bai.
1: Bai, bia, hotxak, bai. Gogoan daukat, okerez banago, enaiz gogoratzen, hau da, hiru egunez egon ginen nere etxean, bi barkatu, bueno, hiru, baina bi grabazio, eta beste bi bere etxean, eta ez ditut ere xetasun guztiak momentu bako itzen garatzen, gainera, batzutan gauzat egiten genuen, bestea, baina bai, gogoan daukat, amaiak asko egin zidan eta lagundu zidan, berak behin toma edo hau nagusiaren toma grabatuta, ba, pixka bat nik pentsatuta nituen harmonia horiek lasai eta nahi eran botatzeko horrelako pasada bat eginez, eta gero, ba, konbentzitzen gintuzten horiek aukeratu. Ni beti izan naiz oso harmonia zalea, eta, bueno, ala naiz, eta harmoniarekin badakizu, beti sartu daiteke bat gehiago, bat gutxiago, eta pixka bat kantua gehiegi betetzearen akatxorretan eroria kaso, ez? Eta hor ere, ba, kontentzio lana oso erraxe egin dut amaiarekin, sentitu dut ere momentu batzutan une oro harmonia polita egon arren ez egite horrek ematen diolare kantuari, eta esango nuke han hemen kasartu ditugun harmoniaiek oso ondo aukeratuta duela, beste mila milioi bat zeuden ere bai, edo egon zitezken, baina hauek dira nahi genituenak, eta bai, separatuta grabatuta daude, eta askotan berriz diot, distantzia ezberdinetara,
0: claro.
1: Eta batzuk harmonia bat gertu, bestea pixka bat atzera goren egiten nahi nezen, beste bat pixka bat horrela atzera eta berak. Ba, ekoiztearen maixutasunarekin, ba, unean uneroko erabaki honen hartu zuen.
0: Bueno, entzuten ari gara tristura, hemen bai, distantzia nabaritzen da.
1: Bai.
0: Distantzia nabaritzen da.
1: Hemen erabili zuen mikrofonoa, uste toma hau bakarri dagoela, gelan jarri zuen ambienteko mikrofonoarekin. Hau da, badaukagu honen toma gertukoa, baina erabaki zuen ambientekoaren zehazatzea, soinu ambiente askorekin, eta bai, autuak.
0: Zein kontestutan idatzi zen noen kantu hau?
1: Ba, hemen pixka de baju nengoen, egia esan. Ba, triste, lehen aipatu izuen prozesu hori bizitzen, pixkate, bizitzan nuen ikuspuntu hori ezbaian jartzen, etengabe sentitzen nintzen, ba, barruak eskatzen zidan horri jarraitzeagatik ezagutzen nuen pertsona arduratsuena, eta horrengo segunduan barruan sentitzen nuen horri jarraitzeagatik ba, ezagutzen nuen pertsona ez arduratsuena, ez? Eta pixka dantza horretan ba, nahiko lur jota, triste eta desmotibatuta nengoen une batan iatzetako da, asko motibatzen ez ninduten lan txiki batzuk egiten, ba, musikaren sugar hori barruan oso fuerte sentitzen, baina irterarik etzuela sentitzen, eta gogoan daukat hemen nik kantu oso bat sortu nuen, honek berse bat zuen, bezati bat, baina gehien gustatzen zitzaidana igoera hori eta jetxiera hori zen. Amaiari esan nion, jo, eske, erdiko hau zer, gainagoan daukat, letra eta denak, polita zen, Eta, baina gero jotzen nuenean, badakizu zerbait jotzen duzunean, tristura hori oso gustora zaten nuen, jetxera hori ere bai, baina beste guztiak pixka bat gehigarri bezala gaten zen, eta maiak zer egin zuen, hori ere izan da ekoiztearen zati handi bat, ba, gustatzen zaizun hori bakarri jo, zergatik daukazu kantu bat estrukturatzeko nahi hori ez, kasu honetan bestetan, eta hori zen, ba, aurretik beste taldeetan edo nere proiektuetan eukidudan joera bati jarraiki, eta orduan egin genuen izan zen, ba, berseak endu, bezati hori kendu, eta pixka bat, ba, mantra hori edo errepikatu. Eta hau ere izan zen, a ber, nola egiten duzu? Egin nion amaiari estruktura, berak hartu zuen, eta hau bai da lehengo toma bat. Hau gogoan daukat, lehengo toma bat, eta gero lehengo toma horiek entzun, eta bukaeran, uff, eta horrelakoak bota, eta maiak esaten zuen, hau diskoan jumar da, eh? Eta ni, baina ez dugu gero igual berriz grabatuko, ez momentu, eta ez ninduen konbentzitu behar izan, eh? Baina oso ona da ere, bueno, oso ona, ez dakit ona den, esanet, barruan dituen sentimentu horiek transmititzen ditu, maiak defendatzen ditu diskoaren logikaren baitan, eta asko ikasi dut ere, kasuetan, kariño berezia diot, kanturi tristea da, baina alai sentierazten no? Hau, ba, jaio izanak ez.
0: Baina, iraupenak ikusita orain ulertzen da. Zergati, ba, hori, zati bat, falta zaiola, ze, karo, ikusten zuza, kantu laburxea da, ze, karo, kantu laburxea da, ez hartu aldi motagatik, baizik eta egitura berzikutu duzelako, ez?
1: Gogoan daukat, Iban Urizar lagunak ere Orion pasanuen aste horretan bisita egin zidan, eta Eugenionean esan zidan, hau, polita da, eta berak bere gomendio bat da, orain gogoratu naiz, bukaeran hiru aldiz egitea jetxira hori ez, errepikatzea, mantra gisa bukaeran letra datuta, eta bai, aneta hemen ideiak eman dizkiti banek, eta beste asko ere bai, baina bai, kantu berezia da, eta kariño diot.
0: Bueno, berandu edo garaiz, gitarra klasikoa berezera hotxa bero eta lehor, baina hemen beste elementu batzuk ere agertzen dira, entzengo dugu.

0: ez ikusten. Baina, gertxot barraz dago, ze, kantaren gako bat, eta gira da. Ez tegit den, septima bada?
1: Jo, ez tegit, ez tegit. Menxe ezik ere ez lotxara zi, ez tegit. Ez tegit,
0: nik ere askota ez tegit, baina, baina gira da hor, edo sostenido bada, eh? Zan edo,
1: da,
0: tonordi bat edo zerbait bada.
1: Esango dizut, da, estafa bat, baina faren forma egiten denen akorde gisa forma oikoena gitarran, bada fa hori, okeraz banago irugarren trasta, baina lehenengo bueltan erdiko behatz hori erabiltzen du barkatu ez du erabiltzen eta bigarren bueltan sartzen du.
0: Bari, aumentada bat.
1: Hori da, ordun da toke berezi bat eta momentuan atera zitzaion amaiari eta esan nion, buah, momentuan tensio punto hori sortzen du.
0: Artegio handa da kantu guztian eta horrek polit egiten du kantua. Bueno, sokak entzun ditugu hor, nena ipatutako sokak.
1: Bai, Zeberio Tarrei Zorzaie kantunetako harimuldaketen zoragarritasun hori. Xavier Zeberiore ezaguna eta laguna dut, eta esan nion beste garai batean gauren ere eskatu nizkion, hirugarren sorta horretarako. Asko aipatzen nahi naiz, hirugarren sorta hori, baina lotura duelako.
0: Bai.
1: Eta, bueno, beti bere prestutasunarekin, maixutasunarekin, profesionaltasun eta teknika bereziarekin, eskatu nizkion bere garaian, eta, bueno, horre ez duen ikusi, eta orain hemen behar genituen soka batzuk, beste kantu batzutan ere kolaborazio egin du, baina egia da kantu honetan ikusi entzun ditzakegula sokak bere, ez dakit nola esan, une dizdiratsuenean, ez, eta joi, uste izugarrizko ekarpena egin ziola, zen ematen dio batean, beste kolore batez. Lehenera aipatu ditugu, eta joni emozionatu egiten, ez, soken ekarpen horrekin bai.
0: Bueno, galdetu behar izan da, ea barruko etxeak markatzen dituen denborak.
1: Bai, ez, edo horren kudeaketak, ez. bai, barruan daukagun ahots eta izate horri eutxi bar zaio batzuetan, libre eutxi bar da bestetan, eta ez dakit tirabira horretan, ez da erresa beti irabazi edo galtzea, ez dakit zer den ere. Baina, bai.
0: Lanak. Bueno, antxeari atea, bueno, askok pairatzen duen gauza antxetatea.
1: Nire itz joko bat, bai.
0: Estilo aniztasuna, hori da, aipatu nire da, ze karo, esko kesango du, kantautore akustiko baten diskoa, bueno, kanto nola jazten duzunaren arabera, kanto hauek esan duzu ez, gordin daudela hori dela kontua, ze hau ez dakit dagoen kogekatuta. Neo Saul horretan, edo eta bolero batean, edo non kokatu, baina bai ikusten dudala Ameriketan, ez dakitan anon kokatu, gorago edo berago, iparrerago edo gorago, bai hori ikusten dudala, gitarraren arima horretan hori ikusten dut.
1: Bai, nik kokatuko dizut. Hau kokatuko dizut, Errioxako Alesanko herrian. Eta pixkat, garai basu hoietan gogoratzen dut, abuztua zela gainera, eta hemen badakizu abuztua Donostia nahiko estresantak dira, portua ere neguan bakartia da, baina udaran beste estremoa, ez? Eta nahiko bai estresatuta baju nebien antxietatea itzare gaur egun asko entzuten dugu, baina niretzako oso deskubrimentu berria da. Eta ezin egon handia nuen fisikoa, mentala, eta Alejo Kelepo, Alejo Orbegozo lagun eta Inigo Oñi lagunarekin batera, familiaren bere Alejoren familiaren etxera joan ginen, Alexanko herrira hor, Errioxan, arrodo goxoa dagoen herri batean, pixkat deskonektatzera, Donostitik kanpo, iruz palabagun pasatzera, eta han gitarra hartu eta batera zitzean. Ez nuen aipatu dituzun estilo hoiek kopiatu edo oinarri bezala hartzeko, komandakat gitarra hartu nuela, behatzak horrela jarri, hemen badago punto perkusibo bat eskuarekin egiten, eta goandoka gaina Alejo eta Goñik esan zidatela, ui, hori polita da, ez? Eta ni letratxo bat egin nuen, ikusi nuen ere hemen estrukturak etzuela gauza handirik behar, eta horrela xe egin nuen. Honek ere izan du evoluzioa, bere garaian Ander Mujika laguna handiari ere eskatu nion, a bera, uzei lutzen zaizun, eta gitarra elektriko izugarri edar batzuk sartu zizkidan, eta hemendik besarka berari ere, gaur berarekin hitz egin dut justu gainera, eta baina gero ez ditugu sartu. Gitarra horiek pixka bat beste leku batera ematen zuten kantua, eta orduan beste autu batzuk egin ditu. Hori pasa zaite, Alberto Lizarralde lagunak ere ekarpen batzuk egin zituen, gero Estirenak diskoak atera, denek ulertu dute, prozesuaren parte da, eta, bueno, beraie ere askatasun oso amanien nahi zuten egiteko, eta bazekiten ere askatasun horrek ekarri zitzakela gero ba ez sartzea, hau da, ariketa oso oso lagun artekoa izan da, baina aipatu nahi nuen zen, hau hasiera batean, Aresakon jaiotako ideia simple bada, aukera bat eman genuen gitarra elektrikokin, ez genuen ikusi, eta gero ba, Gaua Estudioan moldaketak egiten ari ginela, ba, Ibanan zegoen, hemen entzun dugun trompeta solo hau egin zuen, Xabier Zabiroren etxan egon ginenean aurreko abestian entzun ditugun ari moldaketa egiten, ba, kontrabajoare sartu zuen, eta hemen dago adibidez Garazi bukaeran pianoan. Leheno galdetu dira, zuz, hemen dago,
0: tin, bai, atzean, eh? Bai, baina hor dago, hor dago. Behin esan da ez,
1: betire... Bigarren kafeako piano, ez? Ni gori gustatuko zaio, bai, pamena, eta... Eta bai, bai, hortxe dago hemen Xabier, Amonante Iban, eta Garazi, eta bai, hartzen du... Nik ere dena batera entzunenan, izugarrizko ilusioa egin zidan zen, bueno, Alexankon ateratako ideia simple hori pixkan nola jazten zen, ba, bai, zuk ez dakit bolero esan duzun, nik ez dakit zer den.
0: Bai, bai, edo, dakite, neosaulen, bai, ez dakit ez.
1: Bai, dena ondo, eh?
0: Arima, esan, arima duen kantu.
1: Bai, bai, bai, eta bazuen ja nik uste etorla biluzi gitarra eta nik egiten nuen elemento perkusiboarekin, baina gara pianotxo batan, trompetatxo bat hemen erantzun gisa eta abestian erdian kontrabaxua sartzen denean izugarri irabazi zuela irutzen zai bai.
0: Bueno, single moduan aztear geniarri zenan, bai, bai Iribarnek esan duzun bezala bertan abesten du, ben, bueno, hemen entzun dugu irratean bemeina doiagotan nahasketa du, bitxia, kantu honek bapatean badaue olako mugimendu bat iten zula, zer gertatu hemen kolpetxo bat bezala hemen zer ere badago ez harmonium hemen badago
1: bai.
0: Eta galdetu behar nizuna da ahotsa editatu gabe dagoela bat orokorrean diskoan.
1: Bai.
0: Hemen efektuekin jokatu duzue. Bai, hor nabaritzen duzu akaso. Ah, ez duela ezer. Ez dago ukituta ahotsa zertarako ere.
1: Bai, eta gainera hori ez baian jarri genuen ere gogoan daukat. Usteet maiak momentu batean reverb espazial bat du azkeneko zatiari azkeneko zatiaren aurretik. Eta hemen u hoiek egiten ari denean, ez? Pentsatu genuen ikustet behar zuela reverb punto hori diskoan beste edozi momentutan sar genezaken, baina berez ez du eskatzen eta ba, beste gauza guztiak bezala autu naturala izan da, bai, diskoan entzuten diren ahotsak daude ahotsak dira nasketan txukun jarrita beraien planoan, nola ez, Orjan Balsi ere besarkada bat, ez dut pertsonalki ezagutzen, baina Amaiaren gomendioa jarraituta berak egin ditu nasketak, gainera inoiz ez duen egin ordenagailuan bideodei batean kaskoa jarri eta ez dakize programarekin bere ordenagailuko nasketa entzuteko aukera
0: badago. Denbora realean,
1: eh? Bai, denbora realean. Eta irabazi zuen nasketarekin, eh? Beti teknikoki oso jaioak ez garenok, ba, esaten duzu nasketa eta masterizazioa ber hemen ze, eta, bai, planoak, gauzen kalitatea, eta nabaritu nuen izugarri Jan Balsen ekarpena hori, bai, Amaia Mirandak ere dena eman ziolako txukun, eta...
0: Kala.
1: Eta berarekin lehenago lana egindakoa zen, eta bai gustatzen zait, aztearrek badu akaso puntu espazial hori, eta bueno, izugarrizko ilusioare maiak egindako ekarpenarekin, enosan dizute gurasoen etxeko nere gela azarrean grabatutakoak, eta bueno, maixutasunez kantatu zuen beti bezala, eta maia eta ni ba, hau zabaltan.
0: Harreman iaportu baten inguruan hitz egiten duen kantu eruditu zait, ez dakit horrela den?
1: Bai, baina harremanak gure artean. Hau da, ez nuke esango normalan, igual norbaitek imaginatu dezaken harreman ez dakit bikote romantikoari ari nez, baizik eta guk gizaki bezala ba individualismoa lehenesten dugun honetan, ba elkarraztear gauden honetan ba, beste dozera eraikitzea saiatzak merezi ote duen edo ez galdera hori ere askotan egin dut pixkat non ereineko idearekin jarraituz, individua, ingurua, gure interesagatik egiten ditugun gauzak eta kolektibotasunaren inguruko kantu bat ere bada, zen askotan sentitu dut, ba, leno gauzak beti ari gara hemen nostalgiarik eta bat egiten, baina bai, ez dakit leno gauzak elkarrekin egiten genituela modu indartsuago batean edo gauzak gehiago konpartitzen genituela eta ez dakit, ba, gizartearen garapenaren ondorioz pixkat uarte bakoitza bere uarte bihurtu ezote denez eta itsasoan gaude denok, baina uarte txikiak eta horrek askotan ere eragin dit alako tristura bat eta iraganerako beharrez, indarrez egindako bidaia hori, ez? Eta pixkat horren inguruan da.
0: Eta gaur duen kantuan, gaur duen izena du kantuak, galdera egin behar dizuna da, ea oinazek sortzen duten gaur duen aldia.
1: Bai, bai, esango nuke, bueno.
0: Ego gaur duen aldiak oinazea, eh?
1: Bai, biak, ez? Hau bada... Ez dakit, etengabe pilpilean eta ondorengoak izan edo ez bakoitzak bere buruan gizartak ere indarrez ezartzen digun ez dakit nola den galdetegi bada Google Forms behartu bat, ez? Guraso izan, ez, bai, noiz, zeinekin, ez, norekin egin bidea, ez dakit, askotan iragan, barkatu, etorkizun horri begira jartzen gaituzte ere indarrez eta pixkat presio horren inguruko kantua da, hombre, oinazeak, ba bai, egunero errepikatzen dizuten mantra batek ez indarrez, ba, oinaze bat sortu dezake norbaitengan frustrazio bat, utxune bat, edo ez, edo guztiz kontrakoa, eta pixkat, bai, nola, hain ausazkoa den, bakoitzak horrelako presio baten aurrean izan dezaken jarrera, ba, hemen nik gaur dun esan nahi nuen. Hau da, gaurko eguna dudala, ez? Eta, bai, izjoko hori asko gustatzen zaitzen, bere ala ulertzen da, eta ez dakit. Batez ere, norberak sentitzen dituen sentimetoien aurrean, azalpenak eman behar ez izateare aldarrikatu nahi nuen, ez? Bueno, ez dakit, ondorengoak dira bizian gakoa, edo norbera, ez? Etorkizuna eraiki nahi duguna, gaurko eguna, pixkate, bai, olatu horretan.
0: Brillo behien duen akustiko hemen dagoela esan dezakegu, edo niri iruditu zait.
1: Izan daiteke, gainera goan daukat, kasu honetan amaiak eta bio batera jo genuen eta kantatu, eta bio gaude hemen jotzen, nik entzuten den eta etengabe errepikatzen den do eta fa segida. eta amaia horratzean pixkat ekarpen batzuk egiten, ez? Eta... Hau ere, bazen momentu batean gutxien gustatzen zitzaidan kantua, eta maiak esaten zidan, baina, nola, ez? Hori ere ez nola den, ez? Zuk gauza batzuk bizi dituzu modu batean, eta parekoak, ba, bere subjetibotasun horretan, eta bueno, pixkanaka ere, geroz eta gehiago azizen nigan, hemen entzuten ari garen harmonia hauek ere ematen diote goxotasun puntu bat. Kantu hau da, garai batean Xabier Zeberioren sokak zituenak ere bai, eta eramaten zuen beste leku batera, ez? Asko zazere epikoa guai, imaginatu dezakezu, eta polita geratzen zen, baina, bueno, hartu genuen erabakia ez, etzela behar, nahikoa zela hemen zuen elementuekin, eta, bueno, gustatu zaitere erabaki horiek hartzeko, ba, ez dakit, adorea, ez dakit den, baina bai, izatea une oro bai.
0: Bueno, bagoaz, ja, azkeneko hori iristen, baina azkenekoa aipatu aurretik aipatu duzu, lako hasieran aipatu duzu, guztia, baina hor bade galdera bat egin dugu dizudan bukaeran. Hala ere, bestak, diskoaren azala ikusi dut, hau ere nahiko primitiboa iruditu zait, artea da, noski, nork egin du?
1: Bueno, Marmol Estudioko Sebas laguna eta Ander Tejada saritu dira pixka diseinua laguntzen, ilustrazioa justo Sebasek egin du. Eta hau ere prozesu berezi izan da. Argi nuen, ni oso mundu bisualaren zalea naiz, gau proiektuan ere argi ikusi zen, baina hemen soiltasuna eta hori, eta irakurketa hori euskarri fisikora ere zabaldu nahi genuen, ez? Ez dakit, argi nuen ez nuela nire burua ikusi nahi, beste argazki batean, argazki sorta bat atera, eta hor, ideia asko izan genituen, familiari ere egin nahi nion, omenaldi bat eta viniloa erosten duenak ikusiko du, ni oso argazki zaharren zalea naiz. Eta zorionez aita erdi, aita tamabiak erdi investigadore, antropologo eta bai, oso zaleak dira, artxibo handia dute, arakatzen egon nintzen agitaren baserriko argazki sorta bat, gurasoek iraganeko bai, gurasoen iraganeko argazki sorta hori, eta ez dakit bizirik gaude edo garai xinpleago latzagoak ere baziren, baina xinpleago baten irudia ematen ziaten, ez? Bilduma horiek eta pixkatora arakatzen hasi nintzen, eta hor nire arrebak eta biok baserrian dugun argazki batean oinarritutako ilustrazioa. Ose base gainera esan zidan, gogandakat, kiston barregura sartu zitzen, esan zidan berak nahi zuela, pixkat argazki batek normalan ematen duen informazio guzti hori kendu, ez? Eta gainera egin zuela marrazki hau ezkerreko eskuarekin, eta beste zerbait egiten ari zen bitartean. Hau da, nola esan zidan, intentzionalidadea kendu nahi ziola hori, eta esan nuen, musikaria guruti gaztati jonda daude, baina hemen diseinatzera pixkak ilo. Eta erabaki genuen hori, hasieran taip nola esaten da, nere izenarekin ere egin zidan olako zerbait, baina nik ez nuen nahi gartxot ere ikusten nuen portadan, nere izena etzela garrantzitsuena, eta hori era autu bat izan zen, argazkiak portadan ez jartzeko eta pixkat sinpletasun hori bilatzeko autua bezala, vinilo egiteko materialare berezia da, eta hori alautatu dugu, barruko eduki guztiare imprenta batean papel bereziekin egin dugu.
0: Nola eskuratu daiteka?
1: Ba, viniloa salgai dago eta inork ez dauka aitzakirik, zen bide asko daude. Lehena eta erresena kaso, konfiantzan neri idatzi eta etxera bialduko dizut, edo kaira pasata ba eskura eman, bankan bitartez ere erosi daiteke, eta Donostiko musikariek osatzen dugun balio dute kolektibo eta familiak bat diskonen kaleratzarekin ere zaindu nau, eta aterpetxo bat eman didate, mendik ere beraiei besarka handi bat, eta beraien webunetik ere eskuratu daiteke, beraz, oraingoz hiru gune edo hiru modu hoietan eskuratu daiteke.
0: Egiarreko orzen ez dago.
1: Hori esan manuen orain di Juan Bernaiz fisikoak ematera, baina egon nintzen bertakoekin ere, eta ni egiatarra izan da, ba, nola ez da nere diskoa gaur egun urri egiak diren disko fisiko batan egon, bai, bai, egongo dira, eta hori ere gestionatzen ari naiz, beraz, ba, lau digitalki lau modu hoietan kontaktatu daiteke, eta, bueno, digitalki edo fisikokin erekin, eta bai, lau bide hoien bitartez.
0: Eta gero zuzenekoetan ere, izango da, pentsatzen dut, bat eman zenuen,
1: bai,
0: inusente
1: bai,
0: gunean,
1: bai, hori da.
0: Abenduaren 28an,
1: hori da, bai.
0: Urrengoak,
1: ba, oraintxe bertan, jo, memoriz ez dakizkit, baina pare bat dauzkat, izan ere, hain, nere asmoa zen, diskoa kaleratzea, eta pixkat jendeari entzun dezan ustea, ez, eta arte hori ustea, eta orain nabil, orain hasiko naiz, badakizun nola den hau, emailak bidali, ateak jo, lehenago ere ala ibili nintzen, batzuk ireki ziren, besteak ez, baina bueno, orain diskoa argi nuen, diskoa kalean eduki nahi nuela, dosier txukun bat egiteko, diskoa errez entzun dadin, errez esan nahi dut, ba, eskuragarri egon dadin jende guztiarentzat, eta pixkat lata eman edo atea jotzen horren hasiko naiz printzipioz, Bermeon daukat bat otsaiaren 27an, esango nuke, 27a ostirala bada, Azpeitin ere arituko naiz, martxoaren, fau ez dut esango, zen ezakite 18-19, baina bai martxoan.
0: San Agustinen?
1: Bai, San Agustinen aitzaldeen festivalaren baitan, eta nere asmo, ba, kontzertua jotzea da, mendik ere donork programatu nahi banu, ba, programatu nahi banau, beso zabalik hartuko dut, eta printzipioz gainera zu aipatu duzun dabako kontzertuan bakarrik aritu nintzen, gitarra klasikoarekin, hori izango da nire oinarrizko formatoa, moldagarria, edo zein txokotan jotzeko, baina gero Garazi Esnaola piano jolarekin, diskoan partartzen duen eta lagun ondia duen Garazi Esnaola piano jolarekin ere bikote formatuan eskintzeko asmoa daukat, bagabiltza ensaiotan, eta pixka ba, aldenean nahiko nuke Garazirekin joan, zen azkenean pianoarekin eta gitarrarekin ba, beste modu batean jazten dira kantu hauek, baina bai, bi formatu horiek eskainiko ditut, eta unean erabakiko dut, ba, egoeraren, aldagaien arabera, disponibilidadaren arabera, nola ez, Garazirena, ba, elkarrekin joan ez, eta, bueno, etorkizunean, ba, gustatuko litzake, ametxo alditzake, diskontan parte hartu duten guztiekin, halako bi edo hiru kontzertu egiteko aukera gongo balitz, etorkizunean, ba, talde osoan diot, instrumentazio guztiarekin, ba hori ja amentsalitzake.
0: Martxoaren 15ean, arratsaldeko 6etan, ikusi dudan,
1: ez? 15 hori da.
0: 15 arratsaldeko 6etan, Sara Zozaia eta biok izango zarete. Eta, bueno, bi unibertso, bueno, desberdin oso, intimoak bai, baina oso desberdinak, eta, bai, disfrutatzeko moduko kontzertu izango da, ziur. Bizirik gaude, poza ari duzuluan.
1: Ba, bai, eta diskoak kalean dudanetik are gehiago, bai. Deno kontatu izut, aldarri horrekin boro bildu nahi nuen diskoa, oso modu organiko eta naturalan aterazen azken kantu bezala azken unean, lehengo toma berezi batean, izugarri gustatzen zait kantu hau. Gainera kuriosia bezala, ni nahiko exigentea naiz hitzekin, hori ere aipatu dizut, eta hemen okurritu zitzaidan lehengo gauza bota nuen, eta nik esaten nuen, bigarren bersea pixka bat hobetu dezaket, nik usteet bagatoz banoa, bizitzan lanbroa, hori asko gustatzen zait, bigarren hobetu dezaket, baina toma hau entzun eta baiak esaten zian, ez, ose, aldago izugarri dago, eta ni bai, eta baina ez dugu berez egin gor letra aldatzeko, eta bai, nola ingo dugu letra hori aldatzeko, eta bueno, hori ere niretzako izan da, beste behin onartze bat, eta ala pasada eta ala onartu behar da, ez, bizia. Eta bai, ondorio positibo bat, bizirik gaude, hausnarketak askotan leku sakon eta ilunetara eramaten gaitu, hori sentitzen denik behintzat, baina badaude ospatzeko arrazoi asko, zuloan ere poza ari du, norberak ala nahi badu behintzat batzuetan, eta bueno, lagunez, familiaz, maite zaituen jendeaz inguratuta, Amaia Miranda bezalako deskurrimentu eta bide lagun ederrekin, eta barrura begira egindako kantu sorta berri batekin, ba, bizirik sentitzeko arrazoiak etzaizkit falta, eta ala saiatuko naiz, ba, datozen hilabetetan horren beste maitasun tamimorekin egin duen, ba, disko hau alik eta gehien zabaltzen gure herri ederronetan.
0: Ba, txot, eskerrik asko.
1: Zurika.

0: estoy tot d'acord propi jo. Estoy tot d'acord propi jo. Se me va dator beste gauza bat atzetik, ez da, Gartxot?
1: Ba, bai. Ba, nuen hor, gainera, Ibanekin, ba, ez dakit, aipatu izkizuan elkartze horietan ideiak gora, bera, eta, ba, nuen ideia melodiko bat, ez dena gauzatu inungo kantuetan, baina izugarri gustatzen zitzan, eta hor, gaua estudio ginen une batean, ba, deskansuan esan, hau grabatu ezakegu zen, ez dakit etorkizunean erabiliko dudan kantu berri bat sortzeko, oso melodia ederra delako, gaina Ibani okurritutako koroetan egiteko melodia bezala, eta potentzial asko ikusten nion, eta diot, akaso egun batean izango da kantu bat, baina utzi nahi nuen zen, bueno, Ibanekin dudan laguntasunaren adierazgarria da, eta merezi zuen diskonetan egotea, ba, pixkat bonus track, erdi aio, gero arte bat, eta bueno, beste behin bizitza eta espontaneadori ospatzeko arrazoi bezala, eta hortxe dago bonus track bezala.
0: Ba, ospatzagun. Mila esker, Gartxot.
1: Aizurik.
0: Urren arte.
1: Urren arte.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-9994 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Naiz Irratia.
1: Kaixo, Mirari Arana naz, Arana Musika proiektuaren sortzailea, eta gaurkoan ere elkarrekin igaroko dugu tarte hau. Saioari hasiera emango diogu energia apur batekin, Kalakan taldearen Sagarra Jo entzungo dugu.

Bueno, ser modu zaudete. Gabonak heltzeko gogoekin, ala ez dozue bereziki gustoko garai hau. Ni egia san posarren nago, azkenean por fin oporra hartu dodazalako. Lehen hezkuntzako irakasleanaz eta azken asteetan lankarga pilo bat izan dugu. Ekitaldi bereziak alde batetik, lehen ebaluaketako notak, informe desberdinak, Olentzero eta Mari Domingi eguneko entzegoak. Horreri, bai umeak eta bai gun nekatuta gaudela gaitzen badiozu, ba, koktel molotov. Nire musika proiektuaren promozioarekin, Durangoko azokaren prestakuntzarekin, eta lanarekin, aste hauetan sentitu dut apur bat gainez egin dodala, eta gustatuko litzaidakena baino gehiago estresatu nazela. Aldi berean, hainbeste gauza polit gertatu zaizkitazken aldian, kesatzeko arrazoirik ez deko dala. Hau da, bai nire irakasle lana eta musika ba, nire pipazioak dira, eta ez neuke ez ezer gaitik ere aldatuko. Oso eskertuta nago, alde batetik nire gustoko lekuan maite dodan lan bat egiteagatik, eta bestetik musika egiteko aukera izateagatik. Baina ez dakit nire sentsazio berdina izango dozuen, baina uste dut zerbait pasioz eta bokasionalki egiten dugunean, kostatzen zaigula bereziki limiteak jartzea eta baldintza onak exigitzea. Urrengo kantua jarri eta gai oneri helduko diogu.

azkenaldian izan dodan dilema bat kontatuko dizuet. Ni musikan hasi berria naz, eta nire lehen diska aurkeztu berri baino ez dut egin. Oraindik nire lekua eta hotza bilatzen nabil, eta danok dakigu zeinen zailak diren hasierak. Orain arte eman ditudan kontzertu guztiak, salbuespenak salbuespen, musu truke egin dodaz. Nonbaite nire musika partekatzeko aukera izategatik bakarrik nahikoan eukalako. Gainera hasi berria izanik, eta niretzako hobia eta ondo pasatzeko zeozer izanik, ez nuen planteatzen bez, ordaindu al nindutenik. Nigaz batera sarritan jo duen Borja Alonsok askotan kuestionatzen zidan hau, eta esaten zidan, jo mirarik, kobratu behar dozu, ezin dozu beti musutruk jo, lan bat egiten zabiltza. Hasiera batean kontziente nintzan, ezer ordainetan ez eskatzearen arrazoi nagusia ziurgabetasuna eta nik egiten nuena gitzi estea zala. Hala ere jarraitzen eban ezer eskatu gabe. Orain, nire proiektuan denbora, lana eta esan behar dut diru asko inbertitu ostean, pentsa ezin iruditzen zait, segun zelekutan, ezer eskobratzea. Claro, nik behartu egiten dut nire burua nire lan aldarrikatzera eta baloratzera, baina beti agertzen da hortik errua eta zalantza. Uste dut hau dala gaur egun daukadan borroketako bat. Aipatu dizuedan Borja, abestigile, abeslari eta gitar jole ezin hobea da. Nik asko miresten dodana, eta bere musika proiektua sortu duena. Asperen deitzen da bere proiektua, eta jarraian jarriko dudan kantua ibiltariarena deitzen da. Bere lehen singela da, eta arimarentzako arnazgune eta opari bat. Gozatu dezagun Asperenen ibiltariarena kantua.

Zuzenean jotzen bereziki disfrutatzen dodan nire kantuetako bat, Ziztadak da. Abesti hau aspaldi sortu nuen, eta behar bada eraldaketa handiena jasan duen kantua da. Denborarekin aldatzen joan da, forma desberdinak hartzen, eta bizitzen nuenarekin batera garatzen. Gitarra, pianoa eta hotza soilik zuen kantu akustiko oneri, indar eta boterea eman nahi nion, eta mandaiko islarekin batera gaur egun den kantuan bilakatu genuen. Ziurgabetasunaz, ies egiteaz eta norabidea galtzeaz hitz egiten duen kanta bat da. Beti ere norbera dena ondo babestuz. Zuekaz, Ziztadak.

Bueno, nire unibertsitate garaian, Operación Triunfora oso engantzatutago nintzen. Amaia, Aitana eta guzti hauen ediziora. Eta joan den astean justo, bi hauek aurtengo OTE Akademiara bizita bat egin zuten. Aspaldiko parte ez zirela Amaia eta Aitana elkarrekin ikusten, eta gomendatu zuten nola programatik irten zirenean, jendeak beraien arteko leia bat sortu zuen. Ia nork zuen arrakasta gehiago, ia nork zan politagoa, nork abesten zuen hobeto, eta beraien artean, oso ondo eramaten ziren arren, onartu zuten inbidia ziotela elkarri, eta horren ondorioz urrundu zirela. Hau musika industriak eta orokorrean gizarteak emakumeengan sortzen duen etengabeko alderaketa, lehiakortasuna eta etzaitasuna erakusten du. Eta morru handia ematen didan zeo zer da. Aitanak esaten zuen, berak Amaiari inbidia ziola, inorke zuelako zalantzan jartzen berak sortzen zituela bestiak. Jendearentzako guaia eta emakume artista askearen irudia zela. Berari aldiz, pop mainstreamaren munduan arrakasta izatearen, industriaren marioneta edo produktu deitzen ziotela. Eta beti ibili behar zela demostratzen bera dela bere karrera edo proiektuaren lider eta jabe. Amaiak aldiz, esaten zuen, Aitanari inbidia ziola jendearentzako Amaia galtzailea zelako. Emakume perfektuaren irudi normatibotik aldentzen zenez, kritikak eta irainak jasotzen zituelako, eta berak erabaki zuen bide independienteago edo alternatiboa hartzeagatik jendeak musika munduan arrakastarik ez zuela suposatzen zuelako. Egia esan da asko gustatu zitzaidan, gaztentzako hain eredu diren bi emakume hauek gai honetaz irekian hitz egitea, OTE bezalako programa batean, eta txalotu egiten dut Amaia eta Aitanaren erabaki ausart hau. Bere garaian oso gustoko nuen kanta bat jarriko dizuet, bi artista hauen omenez. Amaia eta Aitanaren La canción que no quiero cantarte.

musikari askok salatu izan dute emakume musikariaren gain jarrita dauden presioak. Adibidez, emakume bezala arrakasta izan nahi baduzu, abesteko ahots perfektua izateaz gain, ondo dantzatu, presentzia ona izan, eta polita edo erakargarria izan behar zara. Gizartearentzako normatiboak diren kanonak jarraitu behar dituzu, gainera atsegina izan behar zara, ez larregi aldarrikatzailea, eta ez larri intentsua edo sakona, jendea deseroso jarrezadin. Txika sobresaltok, bere mala feminista kantuaren promozio lanetan zaibilenean, aipatzen zuen nola gaur egun eskatzen zaion emakume publiko eta artistei feminismoari buruzko diskurtso perfektu bat izatea. Etengabe empoderatuak agertzea eta eredugarri izatea. Ez aiela usten erratzeko aukerarik eta kantzelazioaren kultura honek min eta ziurgabetasun asko sortzen dituela. Feminismoaz gain, txika sobresaltoko Maialenek mediokridade aldarrikatzen du. Perfektu izateko presiotik ies egiten du, eta niri berataz asko gustatzen zaidan benetako tasuna goraipatzen du. Bere omenez kantu hau jarriko dugu. Txika sobresaltoren pokita kosa.

Saio hau egiteak astutako altzor batzuk berreskuratzeko aukera ematen dit. Eta horregatik, kanta hau apur bat ekstra bezala sartuko dut. Txika sobresaltoren kanta desberdinak entzutenen bilela, Kerobiako Xabi Bandinigaz batera egin zuen zalantza eta gia birdeskubritu dudalako. Kerobiaren jarraitzaileanaz eta gogoratzenaz entzun nuenean marabila bat iruditu zitzaidala. Xabi Bandiniren ahots berezia Txika sobresaltorekin batera entzuterakoan. Gaurkoan zuekaz partekatu nahiko nuke eta benetan espero dut gustatzea.

Txika sobresaltoren benetakotasunak gogoratzen dit, zeinen zaila den batzuetan gure izaerari eustea, kanpotik datozen ahotsek gugan eraginik izan gabe. Nire adibidez, betidanik gustatu zaizkit emozio handiko kantuak, sakontasuna dutenak, dramatismo puntua dutenak bebai. Nik ere hortik idazten ditut abestiak. Nire abestiak orokorrean sakonak izaten dira, intentsoak agian, eta sarritan sentitu dut hau justifikatzeko beharra. Popa egiteak, norberaren emozioak abestien bitartez adirazteak, maitasun kantuak idazteak, edo kantu nostalgiko edo tristeak egiteak, batzuetan lotzen zaitu intensa bat izateagaz. Azkenaldian etiketa hau askotan jartzen da, gehien bat emakumeei, irain bezala erabiltzen da, eta musika mota hau gutxietsi egiten da. Euskal musikari bateri baino gehiago entzun diot, sarritan behartuta sentitu dala abesti dantzagarriak, alaiak edo banalagoak egitera, bere estilotik guztiz aldentzera, gaur egungo panoraman onartua izateko. Nire beste borroketako bat hau da, hain zuzen ere, eta honekin nire kantu pertsonaletako bat aurkeztu nahi dizuet. Oso kantu intimoa da, tristea agian, eta bertan zaurgarria agertzen az. Nire kantu gustuko netarikoa bebai da, sentitzen dodalako egiatik hitz egiten eta kantatzen nabilela. Zuekaz abuztuak 13 entzungo dugu.

gozotasunaren eta sentsibilitatearen erregina, bizitzaren aldeatze ginena bere kantuetan erakusten duena, entzuterakoan mundua leku politago bat bihurtzeneko doaina duena. Indarra, garra, aldarrikapena eta samurtasuna eta intimitatea bateratzen dituena. Rosalenen kantu bat ezin izan da falta nire abesti kutxunen zerrenda honetan. Jarraian, Rosalenek 2017an kaleratutako Cuando el río suena albumetik, La puerta violeta.

Miley Cyrusen txanda da orain. Betidanik jarraitu izan dodan horietako batan arren, egia da ez ditudala bere etapa guztiak berdin bizi izan edo berdin konektatu. Hala ere, beti jarraitu izan dut oso hurbiletik, benetakotasuna darion beste artista horietako bat delako. Sarritan polemikoa, erreza hilkatu ezin den horietakoa eta karisma handikoa. Bere ibilbidean ikusi dugu nola aldatu dan, probatu duen, apurtu eta berrera ikidan. Ia beti epaitua izan den arren. Haine epaitua izan da gizarteari ezaiolako gustatzen eta deserosoa egiten zaiolako emakume batek bere burua libreki bilatzea, frogatzea, okertzea edo iritziako zen adieraztea. Beraz, jarraian entzungo dugun kanta, Miley Cyrusen Angels Like You da, artista baten askatasuna eta norbere ahotsa defendatzearen beste adibide bat.

Uste dut oso sortedunan azela nire inguruan hainbeste eman eta erakutsi didaten emakumeak izateagatik. Gaurkoz, saioarekin amaitzeko, nik asko miresten dudan musikari baten txanda da orain. Airu taldea sarinaz, eta egia esan oso sortedun sentitzenaz azken aldian Airuko Irunerekin bideak asko gurutzatu direlako. Bere proiektua aurrera eramateko indarra, talentua, konstantzia eta lidergo osasuntzu eta kontzienteak oso eredugarri irutzen zaizkit, eta taldeak izaten ari duen arrakastaz oso harro nago. Airu taldearen El Sol kantuagaz agurtzen zaituet, Arananaz, besarkada handi bat eta hurrengo astean ikusiko gara, beste bat zaioan. Agur!

parte hartu naiz irratia. Bidali zure hauts mezuak 644-6399 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

matorral y la estación de la colina.